0: و رویدادها.
1: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: از نگاه دیگر،
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
4: جبهه جمهوریت افغانستان اعلام کرد که نیروهایش یک کاروان موترهای حامل زغال سنگ متعلق به طالبان را در مسیر دره صوف به آتش کشیدند. جبهه جمهوریت این کاروان را متهم کرد که در چارچوب شرکت انکشاف ملی منابع طبیعی افغانستان را غارت کرده است. طالبان تا کنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. یک منبع محلی در سر پل تایید کرد که موترهای حامل زغال سنگ در این مسیر به آتش کشیده شدند. جبهه جمهوریت در خبر نامه نوشت که نیروهایش در یک عملیات برنامه ریزی شده بامداد یک شنبه 8 سنبله این کاروان موترهای حامل زغال سنگ دره صوف را در منطقه کوتل راه گردو آتش زدند. در خبرنامه این جبهه آمده است که منابع طبیعی افغانستان سرمایه ملی و متعلق به تمامی شهروندان کشور است.
5: من جواد حمیدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
4: نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران، میگوید شمار دانش آموزان خارجی در این کشور از حدود 600 هزار به 320 هزار نفر کاهش یافته است. او میگوید جمهوری اسلامی برای تمدید اقامت مهاجران شرایط سختگیرانه تری وضع کرده است. وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران پیش از این اعلام کرده بود که حدود 600 هزار دانش آموز افغان در این کشور مشغول آموزش اند. نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع وزارت داخله جمهوری اسلامی، اما از کاهش حدود 280 هزار نفری این آمار خبر داده است. بخش بزرگی از کاهش این آمار به اخراج و بازگشت مهاجران نسبت داده می شود. نادر یاراحمدی گفته است که در سال گذشته نزدیک به 1.8 میلیون مهاجر بدون مدرک از ایران اخراج شدند.
3: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
4: سه شهروند افغانستان شامگاه جمعه هنگام شنا در ساحل بابلسر در شمال ایران غرق شدند. نیروهای امدادی پس از ساعت‌ها جستجو جسد هر سه نفر را در بخش‌های مختلف ساحل پیدا کردند. یک شهروند دیگر افغانستان از این حادثه جان سالم به در برده است. این حادثه حدود ساعت 10:30 شامگاه جمعه 6 سنبله در محدوده اسکله سنگچین بابلسر در استان مازندران رخ داده است. مهدی حبیب لاپور، رئیس هیئت نجات غریق و غواصی بابلسر، میگوید 4 شهروند افغانستان برای شنا وارد دریای خزر شده بودند. و گفته او یکی از این افراد به دلیل وضعیت جسمی از سه همراهش عقب مانده بود. او پس از مدتی متوجه شد که همراهانش دیگر در محل حضور ندارند. این فرد از آب بیرون آمد و موضوع را به هیئت نجات غریق اطلاع داد.
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
8: تاسو
0: خط
7: ز هرته ده کابل ولایت نیمه
0: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
9: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فکت.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: با مدار با من ناصیه هاشمی خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تلاش حکومت ایران برای برگشت به کشورهای منطقه. مشتبه خامنه ای خواستار اتحاد کشورهای اسلامی برای مقابله با امریکا و اسرائیل شد. تداوم عملیات هدفمند ارتش اسرائیل در غزه. یک فرمانده ارشد حماس در دیرالبره کشته شد. با نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بشکک، پایتخت قرغزستان شاهد گسترش همکاری های منطقه‌ای است. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت تولد پیامبر اسلام خواهان اتحاد کشورهای اسلامی مقابل امریکا شد. او برجسته سازی اختلاف ها را به برنامه دشمنان نسبت داد و گفت مسلمانان باید نقاط مشترک را محور قرار دهند. رهبر غایب جمهوری اسلامی امریکا و اسرائیل را دشمنان اتحاد مسلمانان خوانده و از حاکمان کشورهای اسلامی به ویژه در غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس خواسته دشمن واقعی را بشناسند. در همین حال وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرده در صورت تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای یا موشکیش، اسرائیل بار دیگر به حکومت ایران حمله خواهد کرد. وی تاکید کرده اقدام نظامی اسرائیل فارغ از هر گونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن انجام خواهد گرفت و گفته او اگر مداخلات نظامی و حملات مشترک آمریکا و اسرائیل نبود، جمهوری اسلامی اکنون صاحب سلاح هسته‌ای بود. روی همین تحولات بیشتر بحث میکنیم با آقای شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه که از انتاریوی کانادا با ما همراه شد. آقای خلدی سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. خامنه ای از کشورهای خلیج فارس خواسته که دشمن واقعی را بشناسند، این به چی معناست؟
1: خدمتتون درود میفرستم خانم هاشمیار گرامی و خدمت مردم دلاور افغانستان و همه مخاطبان افغانستان اینترنشنال. عرض کنم به حضورتون که این ادامه همون رتوریک و پروپاگاندا است که جمهوری اسلامی از بد و پیدایش و از آغاز بنیادگذاریش در سال 1979 در سال 1358 به این طرف به خصوص در سیاست خارجی خودش گذاشته است که تظاهر به وحدت اسلامی می کند ولی در این حال بزرگترین کشورهای مسلمان و عرب منطقه را دست نشاندگان آنچه که امپریالیسم و استکبار جهانی می خواند می داند. و در جنگ 40 روزه هم ما شاهد این بودیم که عمده حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل نبود، چرا 10% این حملات به اسرائیل بود، 90% این حملات به کشورهای عرب مسلمان حوزه خلیج فارس بود و به در واقع زیربناهای و زیرساختهای نفتی این کشورها. و به نظر میرسد که همون گونه که در ابتدای خبر فرمودید، اکنون که به نظر میرسد تنگه هرمز و کارت تنگه هرمز به ورشکستگی انجامیده و این جمهوری اسلامی هست که نمیتواند نفت صادر کند و بقیه نفت صادر میکنند، الان تلاش این هست که دوباره برگرداند و چه بسا که دوستی پیشه کند با کسانی که به ایشان حمله کرده است.
0: خب آقای خلدی، رهبر غایب جمهوری اسلامی همان گونه که گفتیم خواهان اتحاد کشورهای اسلامی مقابل امریکا و اسرائیل شدن، حالا این کشورهای منطقه آیا با جمهوری اسلامی همسو خواهند شد؟
1: خب البته از نظر تاکتیکی شاید، ولی از نظر استراتژیک و راهبردی به نظر نمی رسد. همون جوری که خود شما مستحضر هستید، من مدت هاست که آمادگی نظامی و تسلیحاتی این کشورها را زیر نظر دارم و مشخص هست وقتی که چیزی به نام پیمان مکه امضا می شود ولی ولی در این حال عربستان سعودی بیشترین کمک را در حال گرفتن رسیدن بیشتر کمک هست از ایالات متحده آمریکا برای تقویت دفاع ضد هوایی و پدافند هواییش، یا امارات متحده عربی در حال همکاری با اسرائیل و اوکراین هست برای اینکه یک سپر آهنین ضد پهپادی جمهوری اسلامی را به راه بیاندازد. به نظر میرسد که هر تلاشی که حتی کشوری مثل قطر میکند برای میانجیگری بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی، خود اونها هم میدانند که در پایان جمهوری اسلامی بازیگر عقل محور و عقلانی نیست و نمیتوانند اطمینان بکنند که آیا همین جمهوری اسلامی دو روز دیگر بعد از اینکه یک تفاهم جدیدی امضا شد دوباره به اونها حمله نکند. پس زیر این پوسته یک مسابقه تسلیحاتی در حال اتفاق افتادن هست در شورای همکاری خلیج فارس و در عین اینکه دارند تقریبا سعی میکنن چیزی تا 80% از صادرات حتی پتروشیمی و گاز خود را از طرقی غیر از تنگه هرمز به انجام برسانند و این دائم خواهد بود. اگر چنین چیزی هست که به نظر میرسد چنین چیزی باشد، من خیلی مطمئن نیستم به این اعلامیه های دوستی یا تقاضا برای یک تفاهم جدید که اینها بعضی هاشون دارن میانجیگری میکنند.
0: در مورد اسرائیل هم اگر بگوین آقای خلدی، خب مقامات اسرائیل بارها تهدید کرده جمهوری اسلامی را، حتی در صورتی که گفتن اگر توافق میان ایالات متحده صورت بگیرد یا نگیرد، اگر خطر از سوی جمهوری اسلامی به اسرائیل راجع شود، بالاخره اسرائیل باز هم به ایران حمله خواهد کرد. چی فکر میکنین؟ آیا اسرائیل دنبال بهانه برای حمله به ایران است که از فعلا شرط تعیین میکنه، یا واقعا ترس از بازسازی هسته‌ای و موشکی دارن؟
1: به هر حال اسرائیل تنها کشوری است که در منطقه جمهوری اسلامی تمام نیروهای نیابتیش را به وجود آورده برای اینکه موجودیت آن را تحت خطر قرار دهد. البته این را هم باید انصافاً گفت که در خود اسرائیل بسیاری هستند، 40%، 50% از جامعه اسرائیل، جامعه رای دهندگان، لزوماً با سیاست‌های آقای نتانیاهو موافق نیستند، به خصوص درباره کرانه غربی رود اردن و شهرک نشین‌ها. اما آنچه که باعث می‌شود اسرائیلی‌ها متحد باشند علیه جمهوری اسلامی، برعکس اون چیزی که بسیاری از ما ممکن هست تصور بکنیم، این هست بهانه هایی است که جمهوری اسلامی به اسرائیل میدهد، مانند بازسازی توان هسته‌ایش، مانند بازسازی توان موشکیش، و از همه مهمتر تلاش جمهوری اسلامی برای زنده کردن حزب اللهی که به نظر میرسد آفتابش لب بام است و حتی اراده افکار عمومی در لبنان، قاطبه افکار عمومی در لبنان بر این نظرند که حزب الله به عنوان عامل جمهوری اسلامی و نیابت جمهوری اسلامی باید خلع سلاح شود. به نظر من میرسد که اگر کارد به استخوان حزب الله و نیروهای نیابتی برسد، جمهوری اسلامی این بهانه را به اسرائیل، به خصوص تا اکتبر که انتخابات اسرائیل هست و آقای نتانیاهو احتیاج دارد که نشان دهد یک اقدامات موفقی انجام می‌دهد، ممکن است جمهوری اسلامی این بهانه را به اسرائیل بدهد و من با شما در این مورد کاملا موافق هستم.
0: خیلی سپاسگزار هستیم از شما آقای شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه. ممنون از حضورتان در برنامه با ما. پنج سال پیش در چنین روز آخرین سرباز آمریکایی میدان هوایی کابل را ترک کرد و حضور نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان پایان یافت. خروجی که روند آن با توافق دوحه آغاز شد و با سقوط حکومت پیشین و عملیات شتاب زده تخلیه از کابل به پایان رسید. همکارم بنفشه یعقوبی گزارش می‌دهد.
2: میدان هوایی کابل، 8 سنبله 1400، جای تجمعی 10,000 فرد ملکی و نظامی. در میان آشوب و هرج مرج، هزاران تن از حصارهای امنیتی این فرودگاه عبور کردند، در جستجوی امنیت و آینده بهتر. مادران و پدران جگرگوشه های خود را به سربازان سپردند که خود در حال ترک کشور بودند. یک تحقیق کنگره امریکا نشان می‌دهد که بیش از 1450 کودک افغان بدون والدین یا سرپرست تخلیه شدن. سازمان ملل در آن زمان زنگ خطر را به صدا در آورد و از جهان خواست شهروندان افغانستان را فراموش نکند و درباره آغاز بحران‌های بشری بزرگتر پس از پایان عملیات تخلیه هشدار داد. اکنون همان هشدارها با واقعیت میدانی تبدیل شده است. تصمیم گیری هایی که منجر به این وضعیت شد در خارج از کشور گرفته شد.
3: ما تصمیم گرفتم طولانی ترین جنگ آمریکا را پایان بدم. زمان آن رسیده که سربازان آمریکایی به خانه هایشان برگردند.
2: اولین دومینوی ضرب العجل خروج نیروهای خارجی در دوحه به حرکت درآمد، زمانی که اداره اول دونالد ترامپ توافقنامه را با طالبان امضا کرد. با تغییر رئیس جمهور در آمریکا، زمان و شرایط خروج این نیروها نیز تغییر میکرد. اما رفته رفته شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان از 13,000 به 8,600 تن کاهش یافت. در 24 اسد پس از سقوط کابل به دست طالبان، نیروهای خارجی فقط 2 هفته برای تخلیه فرصت داشتند. از آن زمان بود که عملیات‌های تخلیه به شکل گسترده آغاز شد. و آمریکا هزاران سرباز دیگر را برای همکاری در این عملیات اعزام کرد. فقط در 2 هفته آخر جمهوریت بیش از 124,000 نفر از افغانستان تخلیه شدند. عملیاتی که پس از جنگ جهانی دوم یک از بزرگترین عملیات‌های تخلیه به شمار می‌رود. حملات انتحاری پیهم داعش خراسان در 4 سنبله در میان تجمع غیر نظامیان جان بیش از 170 غیر نظامی و 13 سرباز آمریکایی را گرفت. قربانیان ملکی افغان به عدالت دست نیافتند. دولت آمریکا اما کمیته برای بررسی رخدادهای انفجار دروازه ابی تشکیل داده است.
4: مردم آمریکا و خانواده هایی که همه چیز خود را در جریان جنگ 20 ساله فدا کردند مستحق تصویر کامل از چگونگی اتخاذ تصامیم مرتبط به خروج هستند.
2: این تصویر آخرین سرباز خارجی را نشان می دهد که نیمه شب از افغانستان بیرون شد. هر روز با نزدیک شدن به تاریخ خروج وضعیت وخیمتر می شد و سرانجام 5 سال پیش در همین روز هواپیماهای 37 آمریکایی برای آخرین بار به پرواز درآمدند و فضای هوای افغانستان را ترک کردند. بنفشه یعقوبی، لندن.
0: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نارندرا مودی نخست وزیر هند در سفر 4 روزه‌اش به ازبکستان و قرقیزستان وارد تاشکند شد. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در میدان هوایی به طور رسمی از او استقبال کرد. قرار است دو طرف درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، دفاع، ارتباطات دیجیتال، انرژی و آموزش گفتگو کنند. پلیس سوئیس اعلام کرده در پی تیراندازی در شمال این کشور 1 نفر کشته و دست کم 5 تن دیگر زخمی شدند. پلیس ایالتی سوئیس گفته عملیات جستجو برای یافتن فرد یا افراد مظنون ادامه دارد. او از مردم خواسته هر گونه فیلم یا تصویر از این حادثه را در اختیار پلیس قرار دهند. شمار جان باختگان سیلاب مرگبار نیپال به 781 نفر رسیده و 2502 نفر همچنان ناپدید هستند. خانواده های قربانیان برای شناسایی هویت بستگان خود به شفاخانه مراجعه کردند. مقام های محلی میگویند به دلیل خطرات صحی اجساد غیر قابل شناسایی پس از ثبت تصاویر و نمونه برداری دی ان ای دفن می شوند. صلیب سرخ اعلام کرده که نزدیک به 90,000 نفر از این فاجعه متاثر شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یکی از فرماندهان حماس را در حمله در نزدیکی شفاخانه در دیرالبلح کشته است. و گفته این ارتش، فرماندهی هدف گرفته شده در حال بازسازی توانمندی های حماس و نقض آتش بس بود. مقام های صحی غزه می گویند 3 نفر در این حمله زخمی شدند. جزئیات بیشتر حملات اسرائیل به غزه را همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو گزارش می دهد.
5: حملات اسرائیل در چند روز گذشته و چند هفته گذشته هر روز افزایش پیدا میکنه، چه در نوار غزه و چه در کرانه باختری، و دیگر حملات پراکنده نیستش و به نظر میاد که یک سیاست کامل و جامع اسرائیل هستش. پیش از این تصور برای این بود که اسرائیل به دنبال افراد حماس یا جهاد اسلامی هستش که در هفته اکتبر نقش داشتن، وارد اسرائیل شدن، اما آرام آرام می‌بینیم که نه تنها این افراد مورد هدف قرار می‌گیرن، بلکه افراد دیگری از سازمان‌های دیگری هم که به طور نظامی در داخل نوار غزه و چه در کرانه باختری نقش داشتن جزی از اهداف اسرائیل هستن. این را هم باید بگم که ما همچنان می‌بینیم که حماس در رابطه با این حملات هدفمند اسرائیل که فرماندهان عالی رتبه حماس را مورد حمله قرار میده سکوت کرده و پاسخ نمیده، نه اینکه پاسخ زیادی هم میتونه در حال حاضر بده، زیرا توانایی های حماس میشه گفت شاید 90% اون در جنگ از بین رفته، اما بدون تردید هنوز میتونه واکنش هایی نه به صورت پرتاب گسترده موشک به اسرائیل، شاید پرتاب تک تک موشک، شاید شلیک به سوی سربازان اسرائیل واکنش نشون بده، اما میبینیم که حماس همچنان به بازسازی خودش متمرکز هستش و به دنبال پاسخ به اسرائیل که میتونه پاسخی گسترده تر به حماس را در پی داشته باشه نیستش. در 24 ساعت گذشته ما شاهد مجموعه ای از این حملات چه در کرانه باختری و چه در غزه بودیم. در دیر البلح در مرکز نوار غزه یکی از فرماندهان نیروهای ویژه حماس، نیروی نخبه که در مجاورت بیمارستان شهدای الاقصی پنهان شده بود، را اسرائیل مورد حمله قرار میده و اون را میکشه و دو عضو دیگر هم در شمال نوار غزه مورد حمله قرار میگیرن و در شمال کرانه باختری هم قیس بیتاوی و دو نفر از همراهانش از فرماندهان حماس مورد حمله قرار میگیرن.
0: در آیسلند همه پرسی درباره سرگیری مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا برگزار شد. مذاکراتی که بیش از یک دهه متوقف مانده بود، در شمارش آرای اولیه گزینه نه فعلا بیشترین رأی را دارد. موضوعی که آینده بازگشت آیسلند بر روند مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را در حاله از ابهام قرار داده. صدف باغبانی گزارش می‌دهد.
6: بعد از گذشت یک دهه عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا به یک تصمیم مهم این کشور تبدیل شده. خب در سال 2009 به دلیل بحران‌های مالی مذاکراتی را آغاز کرد ایسلند برای پیوستن به اتحادیه اروپا، اما جریان‌های مخالف جلوش رو گرفتن و در سال 2013 این پرونده بسته شد. اما حالا دولت اعلام کرده به دلیل یک سری از مشکلات تصمیم داره که این موضوع رو با سپردن به رأی مردم از نو آغاز بکنه. مشکلاتی که بهش اشاره شده بیشتر افزایش هزینه‌های زندگی و تورمیه که در ایسلند هست، که برخی معتقدن با پیوستن به اتحادیه اروپا خب ثبات اقتصادی و کاهش هزینه‌های تجاری رو در پیش خواهد داشت. و در کنار مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی مورد توجه قرار گرفته بعد از جنگ روسیه و اوکراین و اظهاراتی که رئیس جمهور آمریکا در رابطه با گرینلند داشت. معتقدن که خب ایسلند یک کشور کوچکه که ارتش دائمی نداره و با پیوستنش به اتحادیه اروپا امنیتش هم تأمین میشه. اما در کنار این جریان‌های موافق، افرادی هم هستن که مخالفن، نگران منابع طبیعی کشور هستن، به ویژه صنعت ماهیگیری، به دلیل اینکه خب ماهیگیری پایه اقتصاد ایسلند و خب یکی از بخش مهمی از صادرات این کشور محسوب میشه. نگران این هستن که با پیوستن به اتحادیه اروپا این جریان‌های مشترک اجازه ندن اختیار و سهمیه‌ای که الان ایسلند از ماهیگیری داره را در آینده هم خواهد داشت. و در کنارش خب کشاورزان هم مخالف هستن، به دلیل اینکه میگن این روی هزینه‌های محصولات و درآمد ما هم تأثیر میذاره. اما در کنار تمام اینا، بعد از پایان این همه پرسی، حتی اگر جواب ها مثبت هم باشه، دولت تاکید کرده که در لحظه ایسلند عضو اتحادیه اروپا نمیشه و بعدش باید در بروکسل یک همه پرسی دیگه برگزار شه و نتیجه در اون لحظه گرفته خواهد شد.
0: می رویم به ترکیه. استانبول فردا میزبان نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی توافق دفاعی مشترک مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی خواهد بود. وزیران خارجه و دفاع و فرماندهان ارشد نظامی سه کشور قرار است درباره امنیت منطقه‌ای و بین المللی، همکاری های دفاعی و مقابله با تروریسم گفتگو کنند. نرگس اورخش گزارش می دهد.
6: استانبول روز دوشنبه میزبان نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی پیمان مکه است، نشستی که گام مهم و تازه در مسیر گسترش همکاری‌های راهبردی میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه خواهد بود. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه، در این نشست وزران خارجه و دفاع همراه با رؤسای ستاد کل ارتش این سه کشور حضور خواهند داشت. محور اصلی گفتگوها بر بررسی تحولات امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین تعمیق همکاری‌های سه جانبه در حوزه صنایع دفاعی عنوان شده. طرف‌ها همچنین درباره افزایش قابلیت همکاری و هماهنگی میان نیروهای مسلح، مبارزه با تروریسم و تدوین نقشه راه همکاری‌های آینده بین این سه کشور گفتگو خواهند کرد. این نشست نخستین جلسه رسمی کمیته است که در چارچوب پیمان مکه برگزار خواهد شد، پیمانی که در اوایل این ماه بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان به امضا رسید. یکی از اصلی ترین مفاد این توافق این است که هر گونه حمله مسلحانه علیه یکی از سه کشور، حمله علیه هر سه کشور تلقی خواهد شد. بنابراین نشست روز دوشنبه استانبول از این منظر میتونه مهم باشه و این یک آزمون مهم برای عملیاتی شدن این چارچوب دفاعی جدید و تعیین مسیرهای همکاری در بخش سیاسی، امنیتی و نظامی بین سه قدرت منطقه خواهد بود.
0: خبرها را ادامه میدهیم با چند خبر کوتاه از امریکا. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در نشست وزیران دارایی گروه 20 در آمریکا تلاش خواهد کرد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و قطع روابط تجاری کشورهای عضو این گروه با تهران را در صدر دستور کار قرار دهد. نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 فردا و پس فردا در ایالت کارولینای شمالی آمریکا برگزار می‌شود. امریکا ده ها پناهجو از جمله 12 شهروند افغانستان و 8 شهروند ایران را به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کرده. در میان این اخراج شدگان مرد جوان است که یک قاضی آمریکایی پیشتر به دلیل نگرانی از آزار و پایگرد طالبان او را از اخراج به افغانستان مسئول دانسته بود. سازمان فضایی آمریکا یا ناسا تلسکوپ فضایی جدید خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. این تلسکوپ با موشک قدرتمند متعلق به شرکت اسپیس اکس از ایالت فلوریدا به مدار زمین فرستاده شده. هدف اصلی این ماموریت بزرگ نقشه برداری دقیق از کیهان و جستجوی سیارات خارج از منظومه شمسی اعلام شده است. و در اخیر همین که فردا در شهر بشکک نشست سران کشورهای اعضای شانگهای آغاز می شود. بشکک در آستانه این رویداد بزرگ شاهد آمادگی های گسترده و نوسازی های بی پیشینه است. گزارش ببینیم از نقیب بیان.
7: نماهای از شهر زیبای بشکک، شهر در آغوش دامنکوهای سر به فلک کشیده تیانشان که خاطره های فراوان از جاده کهن ابریشم دارد. امروز این پایتخت زیبا میزبان نشست سران سازمان همکاری شانگهای است. شور آمادگی برای این رویداد بزرگ در سراسر پایتخت با چشم می‌خورد. در بازار تاریخی اوش زندگی با رنگ و بوی تجارت جریان دارد. یکی از قدیمی‌ترین بازارهای آسیای مرکزی که با وسعت بی‌نظیرش شناخته می‌شود. از میوه ها و ادویه های معطر تا نان سنتی که بخشی از نبض زندگی روزمره مردم را شکل می دهد. در گوشه دیگر تندیس دنگ شیاوپینگ رهبر پیشین چین از روابط گرم دو کشور حکایت دارد. این روابط در سالهای اخیر ابعاد تازه یافته است. یکی از مهمترین نمونه ها پروژه راه آهن چین قرقیزستان ازبکستان است. طرحی که آسیای مرکزی را به شبکه ریلی بین المللی پیوند خواهد داد.
8: این خط آهن اهمیت بسیار زیاد برای قرقیزستان دارد. این پروژه به ما کمک خواهد کرد تا با چین سایر بخش‌های آسیای مرکزی، خاورمیانه و حتی اروپا ارتباط بهتر برقرار کنیم.
7: تجارت نیز میان چین و قرقیزستان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. بر بنیاد آمار رسمی گمرک چین، ارزش تجارت دو جانبه در سال 2025 به 27.2 میلیارد دلار رسید، رقمی که حدود 20% بیشتر از سال پیش است. بشکک امروز شاهد بزرگترین موج نوسازی و ساخت ساز در تاریخ خود است. اما فراتر از پروژه ها و آمارها، بشکک امروز تنها میزبان یک نشست نیست. نمادی است از فصل تازه در همکاری و همگرایی منطقه‌ای. نقیب بیان، لندن.
0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت بخیر. خدا نگهدار.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر. در پای غرق شدن یک کشتی مسافربری با حدود 270 سرنشین در آبهای شمالی قبرس، عملیات گسترده برای نجات سرنشینان آن راه اندازی شده است. تا کنون دست کم یک نفر جان باخته و 159 نفر دیگر نجات یافتند. این رویداد روز یکشنبه 8 سنبله رخ داده است. رسانه ها گزارش دادند که 8 نفر از سرنشینان این کشتی خدمه و سایر افراد مسافر بودند. این کشتی خصوصی از بندر گیرنه در قبرس شمالی به سوی بندر تاشوجو در شهر مرسین ترکیه در حرکت بود. دلیل غرق شدن این کشتی هنوز مشخص نشده است. به گفته مقام ها، افرادی که از این حادثه نجات یافتند برای انتقال به شفاخانه به بندر گیرنه منتقل شدند.
15: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
8: در پی پیشتاز شدن حزب راست افراطی الترناتیو برای آلمان در نظرسنجی های قبل از انتخابات در ایالت زاکسن آنهالت، انگلا مرکل از شهروندان خواست برای دفاع از دموکراسی به پا خیزند. صدر اعظم پیشین آلمان گفت مردم کشورش پس از چند دهه آرامش حالا باید برای دموکراسی مبارزه کنند، شجاع باشند و از این شیوه زندگی دفاع کنند. حزب راست افراطی الترناتیو برای آلمان که در نظرسنجی ها پیشی گرفته، خواهان محدودیت شدید مهاجران و افزایش اخراج مهاجران از آلمان است. مرکل تاکید کرد که با وجود قدرت گرفتن این حزب، اکثریت مردم آلمان هنوز برای آن رأی نمی‌دهند. انتخابات پارلمانی ایالت زاکسن آنهالت روز یکشنبه 15 سنبله برگزار می‌شود.
17: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تلاش برای عادی‌سازی روابط با آمریکا. امیر خان متقی از واشنگتن خواست رویکرد مقابله جویانه با طالبان را کنار بگذارد. پنجمین سالگرد خروج آمریکا از افغانستان. نیویورک تایمز نوشته پس از مرگ بن لادن سیاست آمریکا تغییر کرد. هبت الله علیزاده میگوید شکست جمهوریت سیاسی بود نه نظامی. و حمله موشکی به مواضع سپاه پاسداران در خلیج فارس. مقامات آمریکایی میگویند موشک‌های حامل ماین دریایی را مورد هدف قرار دادند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته که این گروه خواهان عادی‌سازی روابط با آمریکا بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک است. او از واشنگتن خواست سیاست خود در قبال طالبان را بازنگری کند. متقی همچنان گفت بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در حال حاضر اولویت فوری نیست و این گروه بیشتر بر گسترش روابط با کشورهای دیگر تمرکز دارند. گزارش از سامسام سیرت.
1: افغانستان اسلامی امارت او امریکای لوریتا
2: تلاش مداوم برای عادی سازی و بهبود روابط با واشنگتن. دشمنی که 20 سال در برابرش جنگیدند و سربازانش را کشتند. وزیر خارجه طالبان بار دیگر برخواست این گروه برای عادی سازی روابط با ایالات متحده تاکید دارد. امیر خان متقی از واشنگتن خواسته که رویکرد مقابله جویانه با اداره طالبان را کنار بگذارد و هر دو طرف روابط خود را بر بنیاد احترام متقابل و منافع مشترک تنظیم کنند. این عضو کابینه طالبان از ایالات متحده خواسته که سیاست خود در قبال افغانستان را با توجه به حاکمیت این گروه بازنگری کند. طالبان در 5 سال گذشته برای عادی سازی روابط با واشنگتن تلاش بسیار کردند. از همکاری اطلاعاتی با ایالات متحده در زمینه مبارزه با داعش خراسان تا پافشاری مکرر برای بازگشایی سفارت آمریکا در کابل.
3: به عنوان یک کشور و به عنوان یک جامعه طبیعی که ارزشی را که ادامه شد مثلا پس از 2001 ایالات متحده به عنوان یک همپیمان با افغانستان داره چون این اهمیتی را نداره. بناهن یک شکل تقلیل یافته از یک اهمیت است. او اهمیت فعلا اطلاعاتی است، نظامی است، فقط برای حفظ دستگاه های پیدا و پنهان اطلاعاتی است که در داخل افغانستان فعال است و با توجه به رقابت های کلانی را که ایالات متحده منتظرش است که در اون منطقه شکل بگیره، شما در واقع یک نیروی رزرو دارین، یک نیروی مورد استفاده دارین که میتونه پیش قراول و پیشگام حساب عملیات نظامی و غیر نظامی شما باشه.
2: ایالات متحده همکاری با طالبان برای مبارزه با داعش خراسان را تایید کرده. هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بارها در فضای افغانستان دیده شده. ایمنال زواهری رهبر القاعده یک سال پس از حاکمیت طالبان توسط آمریکا در قلب کابل هدف قرار گرفت. رویدادی که بسیاری نشان همکاری اطلاعاتی طالبان و آمریکا دانستند. با این حال واشنگتن تأکید دارد که گسترش تعامل دیپلماتیک نیازمند تغییر رویکرد سیاسی طالبان است. واشنگتن طالبان را در فهرست دولت‌های حامی بازداشت‌های غیرقانونی شامل ساخته و این گروه را متهم به گروگانگیری کرده. مقامات آمریکایی بارها از همکاری طالبان با گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین ایالات متحده از طالبان می‌خواهد تغییرات در زمینه سیاست‌هایش در قبال حقوق بشر و ویژه آموزش زنان و دختران ایجاد کند. سال گذشته برای نخستین بار پس از اگست 2021 مقام‌های آمریکایی در سفرهای رسمی به کابل با مقامات طالبان دیدار کردند. آمریکایی‌ها هدف گفتگوها را آزادی شهروندان این کشور خواندند. طالبان اما گفتند گسترش روابط نیز شامل گفتگوها بوده. هرچند واشنگتن برای تامین منافعش احتمالاً تعاملات با طالبان دارد، بعید است با توجه به سیاست‌ها و اقدامات طالبان در افغانستان تعامل دیپلماتیک با این گروه را گسترش دهد و وجهه خود در سطح بین‌المللی را مورد پرسش قرار دهد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نیویورک تایمز گزارش داده که پس از کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011 هدف آمریکا در افغانستان به تدریج تغییر کرد. به نوشته این روزنامه واشنگتن به جای شکست طالبان بر جلوگیری از فروپاشی حکومت افغانستان و به تعویق انداختن شکست نظامی تمرکز کرد. نیویورک تایمز میگوید نگرانی از اعتبار آمریکا و مسئولیت در قبال متحدان افغان حضور نظامی این کشور را یک دهه دیگر ادامه داد. نیویورک تایمز با مقایسه جنگ افغانستان و جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی هشدار داده که تأخیر در پایان جنگ خروج از آن را دشوارتر میکند. این روزنامه میگوید پس از کشته شدن بن لادن جنگ افغانستان 10 سال دیگر ادامه یافت و 868 نظامی آمریکایی کشته شدند. در این مدت واشنگتن بر حفظ حکومت افغانستان تمرکز داشت و طالبان بر فرسایشی شدن جنگ حساب میکرد. هیبت‌الله علیزاده آخرین رئیس ستاد ارتش حکومت پیشین میگوید که در آستانه سقوط کابل هیچ برنامه آماده برای دفاع از پایتخت وجود نداشت. او تاکید کرد که روند تصمیم گیری در حکومت پیشین بسیار کند بود، اما با وجود پیشروی سریع طالبان هنوز امکان مقاومت نظامی وجود داشت. با گفته علیزای ارتش افغانستان تا آخرین لحظه جنگید و فروپاشی نظام نتیجه ناتوانی سربازان نبود. او اشتباهات سیاسی و مدیریتی رهبران حکومت را عامل اصلی سقوط کشور دانست. برای جزئیات بیشتر همکار ما پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. پویا، اشاره نیویورک تایمز در مورد شکست حضور نظامی آمریکا چه جزئیات بیشتر داره؟
4: طارق، نیویورک تایمز حالا بعد از اینکه 5 سال از حضور آمریکا از افغانستان میگذره و در آستانه سالگرد خروج نیروی آمریکایی از افغانستان هستیم، نوشته که آمریکایی ها بعد از اینکه اسامه بن لادن را در سال 2011 در پاکستان کشتند و دیگر هدفی برای حضور نظامی در افغانستان نداشتند و در مسئله مقابله و یا مبارزه با شورشگری طالبان هم مطمئن بودند که نتیجه ای را به دست نمیارند، اما به یک شکل لجاجت به خرج دادند و این حضور نظامی را 10 سال دیگر ادامه دادند. نیویورک تایمز میگه که این لجاجت و طولانی شدن حضور نظامی آمریکا منجر به خروج فاجعه بار آمریکا و سقوط دولت جمهوریت پیشین شد که میتونه که این مسئله تکرار شوه و او را تمثیل میکنه و یا تشبیه سازی میکنه به حضور و یا جنگ که فعلا آمریکا با جمهوری اسلامی داره و میگه که آمریکایی ها سر وقت باید پای خود را از این جنگ بیرون بکشه. نیویورک تایمز به حالا به دوره‌های مختلف حضور نظامی آمریکا در افغانستان اشاره میکنه و میگه که نباید اون فرصتی که بعد از کشته شدن اسامه بن لادن برای آمریکایی‌ها مساعد شده بود و میتونست که از افغانستان به سرعت خارج شود اون فرصت را از دست دادن و در آخر منجر به این شد که تمامی دستاوردهای آمریکا در افغانستان به هدر بره.
0: و قصه آقای علیزاده چی است پویا؟
4: آقای علیزایی هم در سالگرد سقوط دولت جمهوری گفتگوی داشته با سی بی اس نیوز و اشاره کرده به تجربه ها و آنچه که چشم دیدهای خودش بوده در روزهای آخر که با عنوان رئیس ارتش افغانستان خدمت میکرده. آقای علیزایی میگه که تنها 4 روز مانده و سقوط او به عنوان رئیس ارتش پیشین گماشته شده و در حالی که جنگ در تمامی نقاط افغانستان در جریان بود، طرح برای دفاع از پایتخت و از دیگر شهرهای افغانستان در وزارت دفاع افغانستان وجود نداشت. او اشاره میکنه به این که در قبلا در سال 1400 یک سال قبل از سقوط دولت جمهوری طرح را به وزارت دفاع تسلیم داده بوده که با دلیل کندی روند بررسی و بالاخره تصمیم گیری این طرح نه تنها عملی نشد بلکه حتی هیچ درکی از او نبود. آقای علیزاده مسئله سقوط دولت جمهوری را یک سقوط سیاسی میدونه، میگه که این یک سقوط نظامی نبود بلکه با فرار رئیس جمهور اشرف غنی تمامی نیروهایی که در اطراف کابل بودند و میتونستند در محوریت یک رهبری بسیج شوند بی سر و پا ماندن و باعث شد که طالبان وارد شهر کابل شوند.
0: سپاسگزار هستم از خودت پویا. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در بخش‌هایی از کشور هشدار داده است. بر اساس اطلاعات این اداره این بارندگی‌ها برای روز دوشنبه پیش‌بینی شده است. بر اساس این هشدار ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، نگرهار و خوست گواه بارندگی خواهند بود. میزان این بارندگی‌ها بین 10 تا 30 میلی‌متر پیش‌بینی شده است. شرکت برشنا روز یکشنبه اعلام کرد که به دلیل بروز مشکل فنی در شبکه برق ترکمنستان، برق وارداتی از این کشور قطع شده است. به گفته این شرکت، بخشایی از بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات و سمنگان دچار قطعی برق شدند. برشنا اعلام کرده که برای برطرف شدن مشکل و از سرگیری انتقال برق، روند ترمیم شبکه در خاک ترکمنستان را پیگیری می کند. و محمد امین واکمن، نویسنده، سیاستمدار و از رهبران پیشین حزب افغان ملت درگذشت. او از چهره های مطرح سیاسی و فرهنگی افغانستان بود که سالها در بخش های مختلف ادبی، سیاسی و رسانه‌ای فعالیت داشت. واکمن در سالهای گذشته رهبری یکی از شاخه های جدا شده حزب افغان ملت را بر عهده داشت و آثار متعدد از جمله کتاب درباره سوسیال دموکراسی و چاپ رسانده است. بانکنوت‌های فرسوده با یکی از مشکلات روزمره مردم و صرافان در افغانستان تبدیل شده. کشوری که بخش عمده معاملات آن همچنان با پول نقد انجام می‌شود. بانک مرکزی طالبان می‌گوید میلیون‌ها بانکنوت فرسوده را از بازار جمع‌آوری کرده، اما چگونگی جایگزینی آنها و تأمین بانکنوت‌های جدید همچنان با پرسش‌های امرو است. جزئیات بیشتر در گزارش از حمید رشید.
5: پول ملی افغانستان هر روز در میلیون ها معامله خرید و فروش دست به دست می شود. در بازارهای ارز و کالاهای افغانستان روزانه میلیون ها افغانی مبادله می شود. خرید و فروش و مبادلات تجاری در افغانستان بیشتر با پول نقد و سیستم حواله انجام می شود. نبود سیستم پرداخت آنلاین در افغانستان سبب فرسوده شدن پیش از وقت بانکنوت های افغانی شده است. ادامه این مشکل شکایت مردم و صرافان را به همراه داشته. بانک مرکزی تحت اداره طالبان می گوید در یک سال گذشته ده ها میلیون بانکنوت فرسوده را تبدیل کرده است.
6: مخ به تیر یو کال که توانیدلی یو چه ده هواد لمختلف و زنونو چه خط سبانده 2.15 میلیارد افغانه و پرسخت مندرس بانکنوتونه چه پده که ده افغانه طول انوای شامل وی را طول کرو لده گردخت چه خیوه باسو او وی سوزو.
5: بانک هدف از این اقدام را حفظ ارزش و بهبود کیفیت پول ملی اعلام کرده و از افغان ها خواسته بانک نوت های فرسوده خود را برای تعویض به بانک ها بسپارند.
6: مکلا درنو هوادوالو غواړو که چیرته دوی مندرس بانک نوتونه لزان سره لري، دوی کولای شي چې د افغانستان بانک او یا هم د سوداګریزو بانکونو تر ټولو نږدې نمایندګیو ته په ورتګ سره دا بانک نوتونه په نویو او سالمو بانک نوتونو باندې بدل کړي.
5: این در حال است که منتقدان روند جمع‌آوری و از بین بردن بانکنوت های کهنه را غیر شفاف می دانند و می گویند بخش از این پول ها دوباره به چرخه بازار باز می گردند. به گفته آگاهان اقتصادی، تحریم های بین المللی و مسدود ماندن ذخایر ارزی طالبان را با کمبود شدید پول نقد و مشکلات جدی در نظام بانکی روبرو کرده است. نبود شناسایی رسمی طالبان دسترسی این گروه به شرکت های بین المللی چاپ اسکناس را دشوار کرده است. چاپ و انتقال بانکنوت های جدید افغانی نیز به مجوز وزارت خزانه داری امریکا و نظارت صندوق امانی افغانستان در سوئیس نیاز دارد. همزمان کمبود پول نقد و محدودیت های بانکی نگرانی ها درباره تامین و گردش پول در بازار افغانستان را افزایش داده است. کارشناسان می گویند فرسوده شدن بانکنوت ها می تواند نشانه از مشکلات گسترده تر در نظام مالی افغانستان باشد. حمید رشید.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش برای عادی‌سازی روابط با آمریکا. امیرخان متقی از واشنگتن خواست رویکرد مقابله جویانه با طالبان را کنار بگذارد. پنجمین سالگرد خروج آمریکا از افغانستان. نیویورک تایمز نوشته پس از مرگ بن لادن سیاست آمریکا تغییر کرد. هبت الله علیزاده میگوید شکست جمهوریت سیاسی بود نه نظامی. در ادامه، نشست سران سازمان همکاری شانگهای پایتخت قرقیزستان شاهد گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است. محفل گرامی داشت از سالیاد برهان‌الدین ربانی و احمد شاه مسعود در دانشگاه امپریال کالج لندن برگزار شد. در این محفل جمع از علاقمندان، پژوهشگران، فرهنگیان و چهره‌های سیاسی حضور یافتند. در برنامه همچنان برای حسیب پنچیری، فرمانده جبهه مقاومت ملی که چند روز پیش در کمین طالبان کشته شد، فاتحه خوانی شد. همزمان احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، با نشر ویدیویی در صفحه اکس خود بر اتحاد و همبستگی تاکید کرده است.
7: استاد شهید و قهرمان ملی مکمل هم دیگه هستند. یکی بدون دیگری معنا پیدا نمی کنه. این دو مشترک تاریخ زرین پر افتخار چندین دهه گذشته ما را ساختن و تبدیل به هویت‌های مشترک ما شدند و جدایی ناپذیر هستند. پس هیچ دسیسه و هیچ توطئه در زمان حیاتشان با خرد و آگاهی و با اتحاد و انسجام این رهبران بزرگوار کارساز نبود، امروزم به توفیق پروردگار و با آگاهی و اتحاد من و تو کارساز نخواهد بود. شجاعت و مروت حضرت استاد بزرگوار به حدی بود که به داعیه صلح لبیک گفت و به وسیله صلح دروغین طالب متاسفانه به شهادت رسید. زبونی و زوال دشمنان او دری بود که زیر نام مقدس صلح مرتکب بزرگترین خیانت و جنایت در تاریخ کشور ما شده.
0: آمریکا شامگاه یکشنبه به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک حمله کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشکای حامل ماین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود که هر کشتی یا قایقی که ماین جدید تنگه هرمز کار بگذارد بیدرنگ و به شکل نظاممند منهدم خواهد شد. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به عملات اخیر آمریکا به منطقه لارک دو پایگاه هوایی در اردن را که محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی بوده هدف عملات موشکی قرار داده. ارتش اردن میگوید سامانه‌های دفاع هوایی این کشور 8 موشک را رهگیری و منهدم کرده است. همزمان یک منبع آمریکایی به شبکه خبری فاکس نیوز گفته که تقریباً تمامی موشک‌هایی که جمهوری اسلامی در حمله اخیر عملات خود شلیک کرده با موفقیت رهگیری شدند. تا کنون مقامات آمریکایی وقوع این حملات یا وارد شدن خسارات به پایگاه‌های خود را تایید نکردند. امیر گیتی جزئیات می‌دهد.
8: اطلاعات تازه‌ای که الان ما داریم گفته‌ها و شنیده‌های سیالا در منابع مختلف یا کارشناسانی که میان با فاکس نیوز یا دیگر شبکه‌ها صحبت می‌کنن، اما اون چیزی که مشخص هستش اتفاقی که امروز رخ داده از بعد نظامی، از بعد منطقه‌ای و از بعد اقتصادی بسیار مهم خواهد بود، به دلیل اینکه بعد از اینکه ایالات متحده به دستور آقای ترامپ حملات دو هفتگی خودش رو به مواضع نظامی جمهوری اسلامی با توصیه‌ای که فرمانده نیروهای سنتکام با آقای ترامپ کرده بودن متوقف کرده بود، پس از این که ارتش ایالات متحده به اطلاعات دست پیدا میکنه که سپاه پاسداران قصد داره از طریق دو پرتابه که در جزیره لارک هستش موشک‌های رو به سمت تنگه هرمز شلیک بکنه که اون موشک‌ها حاوی کلاک‌هایی هستن که قرار هستش که مین‌های جدیدی رو در تنگه هرمز جاگذاری بکنند، آن وقت میاد و این دو پرتابه‌گر رو مورد حمله قرار میده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته 2 نفر کشته، 2 نفر مجروح شدن. خود سپاه در بیانیه ای اشاره نکرده، گفته چندین نفر کشته، چندین نفر زخمی شدن. برخی از منابع اعلام میکنه که تعداد تلفات بیشتر بوده. اما بعدش سپاه پاسداران آمد اعلام کردش که حمله کرده به پایگاه ایالات متحده در اردن، مشخصا نام 2 پایگاه ایالات متحده رو نام برد که در اونجا تجهیزات ایالات متحده نگهداری و یا تعمیر میشن. به حال تجهیزات نظامی ایالات متحده معمولا محل نگهداری و استقرار جنگنده های ایالات متحده بوده. منابع مختلفی که صحبت کردن با فاکس و مشخصا یک منبع به طور کامل اعلام کرده که این پرتابه ها و موشک هایی که از سوی جمهوری اسلامی به این مکان ها شلیک شدن همه رهگیری شدن و منهدم شدن. پیشتر از اون هم گزارش هایی داشتیم از شلیک موشک ها از مناطق مرکزی ایران شنیده شدن، صداهایی که شبیه به انفجار بوده. بعدا مشخص شدش که در کانال های خبری مختلف که اینها احتمال مربوط به همون شلیک موشک های سپاه بوده. تابناک خبرگزاری که نزدیک هستش به محسن رضایی هم خبرهای منتشر کرده مبنی بر این که سپاه موشک های رو شلیک کرده. در بیانیه سپاه آمده که هر شلیک ایالات متحده پاسخ داده خواهد شد. در بیانیه سنتکام هم و سخنگوی سنتکام همین رو گفتند که اگر سپاه پاسداران بخواد ادامه بده ایالات متحده در منطقه هستش برای اینکه کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز حالت عادی خودش رو داشته باشه، هر اقدامی که لازم باشه انجام میدن. اما نکته قابل توجه افزایش بهای قیمت نفت هستش. 2% نفت در طول همین چند ساعت اخیر افزایش داشته، احتمالاً به دلیل به حال تهدیدهایی که مبنی بر این که احتمال داره که حملات گسترش بیشتری پیدا بکنه یا ادامه دار باشه هستش. منتظر هستیم معمولاً آقای ترامپ این مواقع یا در اکانت رسمی خودشون در تروث سوشال مطلبی رو می‌نویسن یا با یک رسانه مصاحبه می‌کنن. منتظر هستیم این آقای ترامپ یا واکنش امشب نشان خواهند داد یا خیر.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. حمله پهپادی روسیه به یک انبار مهمات در نزدیکی کیف دست کم 38 کشته بر جا گذاشت و خسارات گسترده به مناطق مسکونی وارد کرد. انفجارهای ثانویه پس از اصابت پهپاد صدها نفر را مجبور به تخلیه کرد. ولودیمیر زلنسکی نگهداری مهمات در نزدیکی خانه های غیر نظامیان را جرم خوانده و از آغاز تحقیقات خبر داد. هزاران خانواده در نوار غزه همچنان در جستجوی عزیزان ناپدید شده خود هستند. بر اساس گزارش ها هزاران فلسطینی مفقود شدند که حدود 200 تن آنان کودک هستند. خانواده ها می گویند ماهاست از سرنوشت بستگانشان اطلاع ندارند. فعالان حقوق بشر نیز هشدار دادند که ویرانی گسترده و محدودیت های میدانی روند جستجو را دشوارتر کرده و فشار روانی سنگین بر خانواده ها وارد کرده. وزیر مالی آمریکا و رئیس بانک مرکزی این کشور برای شرکت در نشست گروه 20 وارد آشویل شدند. این نشست در بحبوحه تنش‌های تجاری آمریکا و کانادا، ابهام درباره تعرفه‌ها و افزایش بهای جهانی انرژی برگزار می‌شود. بسنت در این نشست بر کاهش نابرابری‌های اقتصادی و رفع نگرانی‌ها درباره بدهی‌های آمریکا تمرکز خواهد کرد. شهر بشکک پایتخت قرقیزستان در آستانه میزبانی از نشست بزرگ سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شاهد آمادگی‌های گسترده و نوسازی‌های بی‌پیشینه شهری است. همزمان با این رویداد پروژه بزرگ راه‌آهن چین قرقیزستان ازبکستان به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های منطقه‌ای معرفی شده است که این جغرافیا را به شبکه ریلی جهان متصل می‌کند. گزارش از نقیب بیان.
9: نماهای از شهر زیبای بشکک، شهر در آغوش دامنکوهای سر به فلک کشیده تیانشان که خاطره های فراوان از جاده کهن ابریشم دارد. امروز این پایتخت زیبا میزبان نشست سران سازمان همکاری شانگهای است. شور آمادگی برای این رویداد بزرگ در سراسر پایتخت با چشم می‌خورد. در بازار تاریخی آش، زندگی با رنگ و بوی تجارت جریان دارد. یکی از قدیمی ترین بازارهای آسیای مرکزی که با وسعت بی‌نظیرش شناخته می شود. از میوه ها و ادویه های معطر تا نان سنتی که بخشی از نبض زندگی روزمره مردم را شکل می دهد. در گوشه دیگر تندیس دنگ شیاوپینگ، رهبر پیشین چین، از روابط گرم دو کشور حکایت دارد. این روابط در سالهای اخیر ابعاد تازه یافته است. یکی از مهمترین نمونه ها پروژه راه آهن چین قرقیزستان ازبکستان است، طرحی که آسیای مرکزی را به شبکه ریلی بین المللی پیوند خواهد داد.
10: این خط آهن اهمیت بسیار زیاد برای قرقیزستان دارد. این پروژه به ما کمک خواهد کرد تا با چین، سایر بخش‌های آسیای مرکزی، خاورمیانه و حتی اروپا ارتباط بهتر برقرار کنیم.
9: تجارت نیز میان چین و قرقیزستان در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. بر بنیاد آمار رسمی گمرک چین، ارزش تجارت دو جانبه در سال 2025 به 27.2 میلیارد دلار رسید، رقمی که حدود 20% بیشتر از سال پیش است. بشکک امروز شاهد بزرگترین موج نوسازی و ساخت ساز در تاریخ خود است. اما فراتر از پروژه ها و آمارها، بشکک امروز تنها میزبان یک نشست نیست. نماده است از فصل تازه در همکاری و همگرایی منطقه‌ای. نقیب بیان، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
15: یک دقیقه خبر. منابع به افغانستان انترنشنال می گویند روز یک شنبه جنازه عبدالله حاتف، جوانی که حدود دو هفته پیش از جاده میوند کابل ناپدید شده بود، به خانواده‌اش سپرده شد. بشیر حاتف، خبرنگار و پدر این جوان، روز اول اسد پس از یک سال از زندان طالبان آزاد شده بود. به گفته منابع، عبدالله حاتف از روز دوشنبه 26 اسد در جاده میوند کابل ناپدید شد و تلفن همراهش از همان زمان در دسترس نبود. هنوز اطلاعی درباره محل نگهداری عبدالله حاتف پس از ناپدید شدنش و چگونگی جان باختن او در دست نیست. عبدالله حاتف پسر بشیر حاتف، خبرنگار با سابقه افغانستان بود. بشیر حاتف بنیانگذار و رئیس اجرایی مرکز ارتباط و آموزش خبرنگاران و عضو هیئت رئیسه فدراسیون نهادهای خبرنگاری افغانستان است.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
17: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
15: یک دقیقه خبر.
18: جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در یک شبانه روز گذشته در هلمند به دو پاسگاه طالبان حمله کرده و دست کم 9 عضو این گروه را کشتند. این جبهه نوشت که در پی این حملات دو پاسگاه طالبان را تصرف کرده و مقدار سلاح و مهمات این گروه را به دست آورده است. جبهه متحد افغانستان یک شنبه 8 سنبله در خبرنامه‌های جداگانه از دو حمله به پاسگاه‌های طالبان در ولسوالی گرشک خبر داده است. این جبهه نوشت که در یک حمله به پاسگاه طالبان در مسیر شاهراه ولسوالی گرشک و موساقلعه هلمند 6 عضو طالبان را کشته است. این جبهه در یک خبرنامه جداگانه نوشت که نیروهایش در دومین حمله به پاسگاه طالبان در ولسوالی گرشک 3 عضو این گروه را کشته است.
19: صدای شما.
20: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: به تازگی جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروهای این جبهه شب گذشته پاسگاه طالبان در ولسوالی گرشک هلمند را تصرف کرده. این جبهه میگوید در این حمله 3 نیروی طالبان را کشته و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آورده است. در مجموع در 24 ساعت گذشته جبهه متحد افغانستان 2 حمله در هلمند و 1 حمله در کنر انجام داده. در سوی دیگر جبهه جمهوریت افغانستان ادعا کرده است که در یک عملیات برنامه‌ریزی شده کاروان‌های زغال سنگ طالبان را در سر پل هدف قرار داده است. این حمله بامداد امروز یکشنبه در مسیر ولسوالی‌های دره سوف و بلخاب انجام شد. در این رویداد چندین موتر حامل زغال سنگ که به گفته این جبهه در حال انتقال غیرقانونی سرمایه‌های ملی افغانستان بودند به آتش کشیده شدند. این در حالی است که در یک ماه گذشته دست کم 50 حمله از سوی 3 جبهه مخالف طالبان در سراسر افغانستان انجام شده. جبهات آزادی، متحد و مقاومت ملی مدعی‌اند که در این حملات ده‌ها کشته و زخمی نیست و طالبان بر جا گذاشتند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب افزایش حملات جبهات نظامی علیه طالبان و موازی این گروه گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستند. آقای شمال بسیار خوش آمدین. بین از یک پرسش نسبتا متفاوتر آغاز کنیم که ما و مردم افغانستان چقدر به این حملات که هر روز 2 تا 3 تا اعلامیه پی هم میآید باور کنیم؟ آیا از سوی شما و کارشناسای نظامی راستی آزمایی صورت گرفته که این عملات واقعی هستند؟
3: سلام جناب خیمی صاحب، خدمت شما همکارای تکنیکی و شنونده های عزیز شما. ببینید امروز جنگ بسیار مدرن، جنگ پیشرفته است که به خصوص استفاده از تکنولوژی معلوماتی و فضای مجازی بسیار زیاد امکان پذیر شده و میتونه که پیل بکنه. اما هر جنگ، هر عمله باید از چند طرف باید تایید شد. اول از طرف کسی که عمله انجام داده، از طرف کسی که مورد عمله قرار گرفته و شاهدان عینی، و چهارم میدیا یا مطبوعات است که این چهار بخش باید این تایید بکنه که مثلا از دید راست آزمایی باید تایید شد. متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم، خب عملات وجود داره، اما اعلامی ها بیشتر از آنچه است که مردم شهادت میتن و طالبا او رو تایید میکنن. از این خاطر طالبا اصلا عملات تایید نمیکنن، هیچ کدام از تایید نکده، گفته از خیر و خیرت است، ولی جوابات مختلف نظامی تایید ویدئویی که نشر میکنن بعضی موارد نشان میتن که میتونه مورد راست آزمایی قرار بگیره و تایید شوه، بخاطر از اینکه اونا مستند. ولی در نشر ویدئوها و در نشر کلیپ‌هایشان مشکلاتی که وجود داره، تاریخ و محل حادثه است که اگر نوشته شده بهتر است که تایید بکنید همون تاریخ همون زمان یه عمله صورت گرفته و یه عمله از طرف میدیام تایید شده.
2: یعنی شما فکر میکنین که هنوز برای تایید 100% این دست حملات یک مقدار کمی ها و کاستی های تکنیکی وجود داره؟
3: دقیقاً. ببینید جنگ های امروز، ما در جنگ های مدرن، در جنگ روسیه و اوکراین، ببینید منطقه گرفته میشه، ولی تا زمانی که طرف تایید نمیکنه، تا زمانی که دو طرف تایید نمیکنه، اصلا منطقه واسن حتی اشغال هم طرف مقابل اعلان نمیشه. بخاطر با وجود کنسان ویدو ها نشر میشه، اما ویدو کافی نیست، باید اول دو طرفی که مورد منازعه هستند که این مسئله رو باید تایید بکنند و عدتون مردم که مهمترین شاهد حادثه، چون حوادث در محل ها صورت میگیره، در شهرها صورت میگیره، در قصبات صورت میگیره، بنان شاهد های عینی که مردم هست. خب مردم شما میدانید که از تصالب مشکل است که به این رابطه شهادت بودن، ولی میشه که از طریق میدیا، از طریق مثلا رادیوی شما، با مثلا سوالی مثل اینکه که ویدیو کلپ ها رو در تلویزیون شما روان میکنن، میکنم این پیام های دقیقی هم از طریق مردم با دست بیاریم.
2: اما آقای شما، بله فراموش هم نکنیم و جای بیانش است که ما در هر مورد یک رویداد امنیتی بوده بیشتر از چندین پیام آنن دریافت کردیم که نشان میداده که در ساحه عمله بوده یا صدای عمله شنیده شده و مردم آثارش را، دودش را و محیط و ماحول را تصویر برداری کردن فرستادن. اما در قسمت طالب گفته شما، متاسفانه بگیم یا خوشبختانه بگیم، که هیچ آمادگی برای بیان یا پذیرفتن این رویدادها ندارن. دلیل چی است؟
3: ببینید دو روایتی وجود داره. اول اینکه طالب انکار میکنه که در افغانستان جبهه نظامی وجود نداره، جبهات فیسبوکی هست و اصلا افراد مسلح وجود نداره. اما برعکس فردا از او عملیات های را انجام میده، میگه مثلا ما قومندان نصیب پنجشیری با 13 نفر با به صلاح در حمله گرفتار کردم، 8 نفر شد گرفتم، 3 نفر شد کشتم. بعد از بغلان در نهرین در این منطق اعلان میکنه که ما 2 نفر از قومندان های جبهه مقاومت به شهادت رسانیم. این خودش یک روایت دروغ و راست است و خود از این ببینید طالب و مورد سوال قرار میده. از یک طرف میگه مقاومت وجود نداره، از یک طرف میگه که جبهه نظامی وجود نداره. این جبهه جبهه فیسبوکی هست، آیا فیسبوک میتونه باشه معامله بکنه؟ این خب اولا او جواد جس که حضور داره در افغانستان و نشان میده که در اونجا افراد جواد نظامی مسلح هستن، دشت و گذار میکنن، عملیات های رو انجام میدن و شما در جنگ اونا را به اصطلاح میکشین یا به شهادت میرسانین. پس این روایت دروغ طالب که گویا انکار میکنه این عملات بخصوص اخیر که انجام شده، از دو طرف نشان میده که بله جواد در افغانستان اکتیف و فعال شده و بیشتر فعال میشه و عملیات را در اینجا انجام میدن. خب لحاظ تبلیغاتی مشکلات داره، چون شرایط شما میفهمید که در افغانستان بسیار ضیق است و از این خاطر مطبوعات آزاد وجود نداره، تایید داره از این کمی مشکل داره.
2: درست آقای شمال، ولی اگر از رهگذر امنیتی و نظامی به آمارهایی که ما در طول یک ماه جمع‌آوری کردیم نگاه بیندازیم، مثلا بیش از 50 رویداد یا حمله علیه طالبان و ایستگاه‌هایشان از سوی جبهات صورت گرفته، این آمار در این مدت زمان چقدر واقعا برجسته است و برای طالبان نگران کننده است؟
3: خب طالب نگران است از این وضعیت. با این عملات طالب احساس کرد که پایهایش دلرزه است و او این کاری که میکرد و او از حقیقتی که بسلا پنهان میکرد و افشا شد و نشان داد که نه در افغانستان جواد وجود داره. ولی این جواد اگه عملیات ها خود باشد کوچک باشد، ولی عملیات ها پیوسته ولی کمی به اصطلاح ناهماهنگ وجود دارد تا جانب جبهات مختلف افغانستان و این نشان میده که جبهات نسبت به سالهای گذشته اکتیو شدن. او هم چند دلیل دارد. دلیل اولش هم قبلا به شما گفتم که مقاومت نیفتن وجود ندارد، نشان داده شد مقاومت وجود دارد. دلیل دومش انفجار و حسادت مردم و تنفر مردم نسبت به طالب در 5 سالی که برای مردم وعده‌های زیاد کرد، ولی بدبختی پریشانی مشکلات اقتصادی و امنی بیشتر و بیشتر شده میره و طالب نمیتونه باعث یک حکومت مسئولیت مردم رو بگیره و طالب یک حکومت با صلاحیت ولی بی مسئولیت است. و مسئله دیگر نیروی سیاسی افغانستان هم به این متفق شدن که طالب دیگر رای مخایمه و تفاهم و رای حل سیاسی را قبول نداره. 5 سال نشان داد و حتی کشورهای حامی از اینا بودن و این مسئله پی بردن. بنان جبهات اکتیف و فعال شده و این جنگ تازه به اصطلاح شروع شده و ممکن است بیشتر و بیشتر شده، مثل که گفتیم 50 حمله در یک ماه گذشته، ممکن است در ماه آینده این مسئله 150 برسه. و آرزو و امیدواری ما این است که جبهات کم هماهنگ بسازن خود فعالیت های خود، هم فعالیت های رسانی خود و هم فعالیت های عملیاتی خود، تا مردم به این مطمئن شن و اعتماد بکنن که بله جبهات وجود داره و از کسایی که به خاطر آزادی ما، به خاطر رفای ما، به خاطر نجات ما از چنگال طالب در مبارزه هستن و جان خود قربانی میکنن. وقتی که اعتماد مردم کسب شد، این عملات بیشتر میشه، یعنی پایگاه اجتماعی باید وسیع و بیشتر و بیشتر شد.
2: شما از مردم صحبت کردین آقای شمال، بین یک نگاه انتقادی هم که از آدرس مردم گاهی ما در صفحات مجازی متوجه میشیم، از شما او را مطرح کنیم بشنویم. برخی میپرسن که این دست حملات یا عملات کندوگریز یا عملات چریکی منجر به سرنگونی طالب نمیتونه شوه. از رهگذر نظامی که شما سالها در این حوزه تجربه دارین، تاثیرگذاری دست حملات برای سرنگونی یک رژیم یا یک جریان یا یک حکومت مؤثر میتونه واقع شوه؟
3: اگر ما اینه به حیث یک مقدمه و سرآغاز یک جنگ یا شروع یک جنگ بگیریم خوب است، اما این به این حالت به صورت پراغنده و پیوسته و ناهماهنگ در منطقات مختلف ادامه بده، اما بی‌باوری مردم ما بیشتر کرد. من دیروز هم در بحث تلویزیون اینترنشنال همین مسئله صحبت کردیم که باید هماهنگی مشترک بین نیروها ایجاد شود و یک تفاهم صورت بگیره. عملیات ها باید هماهنگ، هدفمند و در یک منطقه مشخص صورت بگیره تا بتونن اینا جغرافی های را در دست داشته باشن. ببینید مقاومت اول تجربهش نشان میده، شما از مصاحبه اخیر که در فرانسه از قهرمان ملی افغانستان عمل مقاومت چه مسئول داشتین با سرات گفت که ما اگر به اندازه یک پکول خودم داشته باشم، یعنی یک جغرافیا، هدف در جغرافیا بود، اگر جغرافیا رو به اندازه پکول خودم داشته باشم اونجا ساده میشم جنگ میکنم. داشتن جغرافیا چند فایده داره. اول اعتبار و اعتماد مردم جلب میکنی، دوم پیوستن جوان ها کسایی که ناراضی هستن از طالب بیشتر میشه، اونا در این جغرافیا مراجعه میکنن، سوم کشورهای منطقه و کشورهای دنیا متوجه میشه می واقعا جواد مختلف جواد نظامی وجود دارن و نظامی موفقیت هایی دارن و ممکن است خود از اونا با سطریق تماسایشان در این جواد همکاری و مثلا مسایی مشترک انجام بدن. این چند خوبی داره. از این خاطر بهتر است که ما برای تسخیر جغرافیا کوشش بکنیم تا از این جنگایی که فرمودی شما اعتبار و مردم مورد سوال قرار میکنه.
2: اما آقای شما یک مورد باز نقد وجود داره است که بدلی که طالبا تماما توجه خود را برای دریافت اطلاعات از آدرس های فرماندهان و نیروهای جبهات کردن و هزینه های کلان را میکنن، برای هر کس پول میتن تا اطلاعات را در اختیار بگیرن، این یک طرف شکنندگی و طرف دیگه ای که رقابت های در درون این جبهات نظامی هم وجود داره. چقدر اگر یا متحد شوند این اتحاد منجر به فروپاشیشان نشه، اطلاعات بیرون درس کنه، طالب آدرس پیدا کنه، بعد اینها یکی پی دیگر از بین برن؟
3: ببینید روانی جماعت بلوم در خارج هستن، دومی که همه اینا را ما میشناسم، اینا هم کارهای ما بودن، خصوصیاتشان، کرکترشان، خوی عادتشان و مردم حق دارن که انتقاد میکنن. مردم در 40 سال جنگ دیدن که چی دفعی در افغانستان صورت گیره. ولی مشکل تلفات نیروی مقاومت و جماعتی که به جمعه داره ناهمانگی است یک مسئله، و دوم عدم توجه به کار اطلاعاتی و استخباراتی از همون رقمی که دالو ببینید چه کار اطلاعاتی و استخباراتی میکنه. برعکس نیروهای مقاومت چندان به این مسئله توجه نمیکنن و در جنگ مهمترین مسئله کشف هست. یعنی وقتی که نیروها یا گروه حرکت میکنه باید کشف انجام بده. شما ببینید این تلفات آخری که در سالان سبب کشته شدن از 35 شد، این ضعف اطلاعاتی و استخباراتی خود گروه مقاومت یا مقاومت ملی افغانستان بود. چگونه میتونیم با دو تا موتر کروند سیاه که مورد توجه قرار میگره، اگر من به پوستن میبودم این مورد توجه قرار میدادم، در حالی که اینا قبلا اطلاعات گرفته بودن، اینا کش رو باید اجرا میکردن، اینا میتونستن که در پیش و پیش موتر یک موتر کروند و افراد خود یعنی غیر ملکی روان بکنن جایی که پوسته بود، جایی کمینی بود، باشن اطلاع میدادن میتونستن، یا چون تانستن راستن در یک نقطه که دیگر بازگشت نباشتن اونجا خود رستندن و تلف شدن. از این خاطر اماهنگی اینا سبب تلفات نمیشه، اماهنگی سبب همبستگیشان بشه و یه اماهنگی باید در بخش اطلاعاتی و استخباراتی بیشتر باشه که تبادل اطلاعات بکنن. کشته شدن اکمل امیری هم ضعف اطلاعاتی بود که نتونستن یه اماهنگی اطلاعاتی و استخباراتی بکنن و برازو کمک برسنن و دشمن به صلاح عقیم بسازن، به حالی که اینا تلفات دادن. به این خاطر یه ماهنگی ما نمیگیم که اینا خودشان در یک جای جمع شوند، بالاخره مجبور هستن جمع شوند، بالاخره مجبور هستن یک جغرافیا رو بگیرند. اما اختلافات در بین خود رقابت های متاسفانه رقابت هایی که از گذشته مانده دارن. پیشنهاد ما هم دیروز همی بود که اینا اگر با او عادت و کرکترهایی که در گذشته ما میشناختیم از پیش اینا، اگه اینا دوام بدن اینا موفقیت به دست نخواهد آوردن، برعکس اعتمادی در بین مردم خلق خواهد شد. من مردم همی سوال میکنه که چرا شما متحد نمیشین؟ هدف یک هدف است، نجات افغانستان از بحران موجود، نجات افغانستان از چنگال طالب. هر سه از این قوت و سایر جبهاتی که هستن همین هدف پیگیری و تعقیب میکنن. اما وقتی که در بحث تشکیلاتی ما بیاییم، وقتی که ما تلاش های میکنیم که اینا را هم آهنگ بسازیم، کسی متاسفانه آزاد نمیشه. این یک راهکار منفی است و میتونه که آسیب پذیری زیاد داشته باشه.
2: بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه.
4: با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: رسانه دولتی آریووی آیسلند گزارش داد که مردم این کشور در یک همه‌پرسی با پیشنهاد دولت برای از سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. بر اساس این گزارش که روز یکشنبه منتشر شد، شمارش آرا در بخش از یک حوزه انتخابیه همچنان ادامه دارد، اما آرای باقی مانده نتیجه نهایی را تغییر نخواهد داد. مخالفان عضویت در جریان کارزار همه‌پرسی تاکید کردند منابع شیلات و آبهای ماهیگیری آیسلند اهمیت حیاتی دارند و نباید آینده آنها را به خطر انداخت. خبرگزاری رویترز نوشت نتیجه همه‌پرسی در این کشور جزیره‌ای با جمعیت حدود 400 هزار نفر احتمالاً موجب ناامیدی مقام‌های اتحادیه اروپا خواهد شد. برخی مقام‌های اروپایی معتقد بودند که پیوستن آیسلند می‌توانست از بدبینی‌ها به گسترش اتحادیه اروپا بکاهد و با توجه به اهمیت روزافزون امنیت قطب شمال موقعیت راهبردی این اتحادیه را تقویت کند. دولت آیسلند عضویت در اتحادیه اروپا را راهی برای در امان ماندن از پیامدهای مناقشات تجاری و رقابت فزاینده بر سر قطب شمال معرفی کرده و هشدار داده بود که اگر این فرصت از دست برود شاید دیگر تکرار نشود. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد توافق انرژی با آمریکا 25 سال معتبر خواهد بود. او افزود هدف این توافق افزایش تولید نفت خام به 1.5 میلیون بشکه در روز و حفظ حاکمیت کشور بر منابع طبیعی است. رودریگز در سخنرانی خود در ساعات پایانی شب این توافق را تاریخی خواند و گفت این توافق به احیای اقتصاد کشور و افزایش درآمدهای دولت کمک خواهد کرد و در شکلگیری آینده ونزوئلا نقش خواهد داشت. این اظهارات در حال مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر از توافق برای تسلط آمریکا بر بیش از 45 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. ترامپ اعلام کرد واشنگتن با مشارکت شرکت‌های خصوصی کنترل اکثریت بر بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا حجم معادل حدود 1/5 ذخایر عظیم نفتی این کشور را به دست آورده است. ترامپ جزئیات اندکی درباره ساختار حقوقی و مالی این توافق ارائه کرد و نام میدان‌های نفتی با شرکت‌های مشارکت کننده را نیز اعلام نکرد. هنوز مشخص نیست که آمریکا چگونه قرار است کنترل اکثریتی خود را بر این ذخایر اعمال کند. همزمان با ادامه عملیات جستجو و نجات، شمار جان باختگان سیل مرگبار در مناطق مرزی نیپال و چین به 750 نفر افزایش یافته و بیش از 3000 نفر همچنان مفقود هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، امدادگران دو کشور یک شنبه به جستجو برای یافتن مفقودان ادامه دادند، اما بارندگی شدید و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها عملیات نجات را با دشواری روبرو کرده است. فرو ریختن یک یخچال طبیعی در هیمالیا رانش فاجعه بار گلولای را در پی داشت. توده عظیم از یخ، سنگ، گلولای و آوار به دره‌ها و رودخانه های کوهستانی سرازیر شد و ویرانی گسترده بر جای گذاشت. صلیب سرخ برآورد کرده است که بیش از 90 هزار نفر از این فاجعه آسیب دیدند. مقام های چینی نیز وقوع آن را با تغییرات اقلیمی مرتبط دانستند. بر اساس آمار سازمان مدیریت بحران نیپال، در این حادثه 734 نفر جان باختند، 2498 تن همچنان مفقودند و 7514 نفر نجات یافتند. مقام‌های چینی نیز از کشته شدن 16 نفر و ناپدید شدن 546 تن دیگر در شهرستان گیرونگ خبر دادند. پکن اعلام کرد به دنبال این رویداد از سرنوشت 261 شهروند خارجی از 23 کشور در حوالی یکی از گذرگاه‌های اصلی مرزی تبت و نیپال اطلاعی در دست نیست. یونان قرار است قرارداد دفاعی با ارزش 3.6 میلیارد دلار با اسرائیل امضا کند، توافقی که آتن را به سامانه یک پارچه و چند لایه برای مقابله با تهدیدهای هوایی احتمالی جمهوری اسلامی و ترکیه مجهز خواهد.

تاریخ مبارزه با تروریسم اسلامی حکومت ایران در این کشور دستاورد داشته است. امروز تنگه هرمز برای آمریکا باز و برای ایران بسته است. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران بر سر تنگه هرمز از اوایل سال جاری میلادی به اوج رسیده است. پس از آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه اهداف ایرانی در اواخر فوریه 2026، تهران با اختلال در تردد کشتی‌های تجاری از این آبراه استراتژیک واکنش نشان داد. واشنگتن نیز با برقراری محاصره دریایی بنادر ایران تلاش کرد صادرات نفت این کشور را محدود کند. داگ فورد نخست وزیر انتاریو در پاسخ به اقدام اخیر دونالد ترامپ تابلوی بزرگی را در بخش کانادایی ساحل این دریاچه با پیام دریاچه انتاریو اکنون و برای همیشه نصب و رونمایی کرد. این اقدام در پی امضای یک فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهور آمریکا صورت می‌گیرد که طی آن خواسته شده نام این دریاچه مشترک به دریاچه آمریکا تغییر یابد. ترامپ همچنین ویدیوهای ساخته شده با هوش مصنوعی را منتشر کرد که در یکی از آنها تابلوی دریاچه انتاریو را تخریب و تابلوی جدید را جایگزین می‌کند. این تنش لفظی پس از شکست مذاکرات تجاری و وضع تعرفه 50% آمریکا بر کالاهای کانادایی بالا گرفت. تصمیمی که کانادا اعلام کرد ماه آینده با تعرفه‌های تلافی جویانه به آن پاسخ خواهد داد. پیش از این نیز مارک کارنی نخست وزیر کانادا تاکید کرده بود که پدیده‌ها باید با نام اصلی خود شناخته شود. اقدام اخیر ترامپ در حالی انجام می شود که او پیشتر نام خلیج مکزیکو را نیز در اسناد رسمی آمریکا به خلیج آمریکا تغییر داده بود، تصمیمی که با مخالفت مکزیکو روبرو شد. برخورد یک پهپاد روسی با انبار در روستای میلا در غرب کیف دست کم 37 نفر را کشت و مرگبارترین حمله سال جاری در جنگ اوکراین را رقم زد. بر اساس اعلام مقامات محلی این حمله حوالی ساعت 20:10 به وقت محلی روز جمعه 28 آگوست رخ داد و پهپاد نو گران 4 به محوطه یک انبار مهمات در روستای میلا در منطقه بوچا برخورد کرد. آتش سوزی گسترده و سپس انفجارهای پیاپی ناشی از مهمات انبار شده از جمله گلوله‌های توپخانه، ماین و قطعات پهپاد منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. بسیاری از قربانیان ساکنان یک محل مراقبت از سالمندان و افراد دارای معلولیت بودند که در نزدیکی محل انفجار قرار داشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حادثه را نتیجه سهل‌انگاری وحشتناک در نگهداری مواد منفجره در نزدیکی مناطق مسکونی توصیف کرد و از آغاز تحقیقات کیفری خبر داد. مقامات اوکراین اعلام کردند که دست کم 42 نفر مجروح شدند که 4 نفر از آنان کودک هستند و حدود 381 نفر از جمله 59 کودک از منطقه تخلیه شدند. حدود 50 ساختمان مسکونی آسیب دیدند و عملیات امدادرسانی و جستجو همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرده که هدف این حمله انبار حاوی قطعات و تقویت کننده های پهپادهای دوربرد اوکراینی بوده است. رئیس جمهور ایران میگوید تحریم‌های آمریکا فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد کرده و صادرات و واردات ایران را حدود 35% کاهش داده است. با وجود تشدید فشارهای اقتصادی، تهران بر ادامه مقاومت در برابر فشارهای آمریکا تاکید کرده و همچنان موضع خود را درباره تنگه هرمز حفظ کرده است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از حکومت ایران خواسته است برای مقابله با مشکلات اقتصادی و معیشتی از جمله تورم، بیکاری و افزایش قیمت‌ها اقدامات جدی روی دست گیرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد و مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان در بن‌بست قرار دارد. حکومت دونالد ترامپ نیز فشارهای اقتصادی بر ایران را تشدید کرده است. بر اساس گزارش رویترز، نرخ تورم سالانه در ایران در ماه‌های گذشته 66% رسیده است، موضوعی که فشار بر معیشت شهروندان این کشور را افزایش داده است. سازمان امنیت داخلی اسرائیل

0: شنبه تایید کرد که یایر نتانیاهو به سر نخست وزیر این کشور در پی دریافت اطلاعاتی درباره تهدید جانش با عملیات فوری از میامی به اسرائیل منتقل شده است. این نهاد درباره ماهیت تهدید و عاملان احتمالی آن توضیحی نداده است. این تایید رسمی چند روز پس از آن صورت گرفت که گزارش‌های درباره طرح احتمالی حکومت ایران برای ترور یایر نتانیاهو در دسامبر 2025 منتشر شد، زمانی که او در ایالت فلوریدای آمریکا زندگی می‌کرد. بنیامین نتانیاهو نیز بیشتر در مصاحبه تلفنی با کانال 14 گفته بود که ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را بکشد. بانک مصر اعلام کرد پیشنهاد آمریکا برای قطع دسترسی شعب این بانک در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را بررسی می‌کند. بانک مرکزی امارات نیز در واکنش تحقیقات فوری و ویژه‌ای را درباره فعالیت این شعب آغاز کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه بانکی غیررسمی ایران متهم کرد و پیشنهاد داد ارتباط کارگزاری آنها با مؤسسات مالی آمریکا ممنوع شود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شبکه مقابله با جرایم مالی این وزارتخانه موسوم به فینسن شعب بانک مصر در امارات را یک نگرانی عمده در زمینه پولشویی تشخیص داده و پیشنهاد کرده است بانک‌های آمریکایی از افتتاح یا نگهداری حساب‌های کارگزاری برای این شعب منع شوند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: هدف ما ساده است: رساندن خبر به شکلی که قابل اعتماد و قابل فهم باشد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایی وسلو یادونه نه ده شوی؟
8: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوی.
9: خلیزات به عرض چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغې.
10: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابگو اوسي کې
11: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د ټراماتایز کې.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 3:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تلاش برای عادی‌سازی روابط با آمریکا. امیرخان متقی از واشنگتن خواست رویکرد مقابله جویانه با طالبان را کنار بگذارد. رسانه‌های افغانستان زیر فشار و سانسور طالبان. سازمان امسو میگوید طالبان میخواهند رسانه‌ها تنها روایت رسمی این گروه را بازتاب دهند. و حمله سنتکام به مواضع سپاه در خلیج فارس. یک مقام آمریکایی از هدف قرار گرفتن دو پرتابگر خبر داد. ایران در واکنش به دو پایگاه آمریکا در اردن حمله کرد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اعلام کرد که این گروه خواهان عادی‌سازی روابط با آمریکا بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک است. او از واشنگتن خواست تا در سیاست‌های خود در قبال طالبان بازنگری کند. متقی همچنان تاکید کرد که بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در حال حاضر یک اولویت فوری برای این گروه نیست. گزارش سامسام سیرت.
1: تلاش مداوم برای عادی‌سازی و بهبود روابط با واشنگتن. دشمنی که 20 سال در برابرش جنگیدند و سربازانش را کشتند. وزیر خارجه طالبان بار دیگر برخواست این گروه برای عادی‌سازی روابط با ایالات متحده تاکید دارد. امیرخان متقی از واشنگتن خواسته که رویکرد مقابله جویانه با اداره طالبان را کنار بگذارد و هر دو طرف روابط خود را بر بنیاد احترام متقابل و منافع مشترک تنظیم کنند. این عضو کابینه طالبان از ایالات متحده خواسته که سیاست خود در قبال افغانستان را با توجه به حاکمیت این گروه بازنگری کند. طالبان در 5 سال گذشته برای عادی‌سازی روابط با واشنگتن تلاش بسیار کردند. از همکاری اطلاعاتی با ایالات متحده در زمینه مبارزه با داعش خراسان تا پافشاری مکرر برای بازگشایی سفارت آمریکا در کابل.
2: شکل تقلیل یافته از یک اهمیت است. او اهمیت فعلا اطلاعاتی است، نظامی است، فقط برای حفظ دستگاه‌های پیدا و پنهان اطلاعاتی است که در داخل افغانستان فعال است و با توجه به رقابت‌های کلانی را که ایالات متحده منتظرش است که در اون منطقه شکل بگیره، شما در واقع یک نیروی رزرو دارین، یک نیروی مورد استفاده دارین که میتونه پیش قراول و پیشگام حساب عملیات نظامی و غیر نظامی شما باشه.
1: ایالات متحده همکاری با طالبان برای مبارزه با داعش خراسان را تایید کرده. هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بارها در فضای افغانستان دیده شده. ایمنال زواهری رهبر القاعده یک سال پس از حاکمیت طالبان توسط آمریکا در قلب کابل هدف قرار گرفت. رویدادی که بسیاری نشان همکاری اطلاعاتی طالبان و آمریکا دانستند. با این حال واشنگتن تاکید دارد که گسترش تعامل دیپلماتیک نیازمند تغییر رویکرد سیاسی طالبان است. واشنگتن طالبان را در فهرست دولت‌های حامی بازداشت‌های غیرقانونی شامل ساخته و این گروه را متهم به گروگانگیری کرده. مقامات آمریکایی بارها از همکاری طالبان با گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کردند. همچنین ایالات متحده از طالبان می‌خواهد تغییرات در زمینه سیاست‌هایش در قبال حقوق بشر و ویژه آموزش زنان و دختران ایجاد کند. سال گذشته برای نخستین بار پس از اگست 2021 مقام‌های آمریکایی در سفرهای رسمی به کابل با مقامات طالبان دیدار کردند. آمریکایی‌ها هدف گفتگوها را آزادی شهروندان این کشور خواندند. طالبان اما گفتند گسترش روابط نیز شامل گفتگوها بوده. هرچند واشنگتن برای تامین منافعش احتمالاً تعاملات با طالبان دارد، بعید است با توجه به سیاست‌ها و اقدامات طالبان در افغانستان تعامل دیپلماتیک با این گروه را گسترش دهد و وجهه خود در سطح بین‌المللی را مورد پرسش قرار دهد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان میگوید رسانه‌ها زیر سانسور گسترده طالبان قرار دارند. با گفته رئیس امسو، طالبان درباره موضوعات خبری، مهمانان، واژه‌ها و شیوه پوشش رویدادها بر رسانه‌ها دستور می‌دهند. در تازه‌ترین مورد از این محدودیت‌ها، رسانه‌های محلی موظف شدند تا هنگام اشاره به مخالفان طالبان از اصطلاح شرف ساد استفاده کنند. مسئول این نهاد نوشته که برنامه‌های سیاسی زنده، نقد مقام‌های طالبان، بازتاب دیدگاه‌های مخالفان و در برخی موارد نشر صدای زنان نیز محدود یا ممنوع شده. با گزارش همسو، افغانستان اکنون با یک نظام استبدادی رسانه‌ای روبرو است و جامعه جهانی باید حمایت از رسانه‌های مستقل و خبرنگاران در معرض خطر را افزایش دهد. نصیر احمد شهیم، روزنامه‌نگار از کالیفرنیا، برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای شهیم، وقتتان بخیر. شما این گزارش همسو را خواندین، چی چیز نو داره؟ آن چیزی که در این گزارش آمده تقریبا موارد است که در 5 سال حاکمیت طالبان همیشه با او روبرو بودیم.
3: بله، سلام خدمت شما آقای زکی و بیننده های عزیز. دقیقا از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از آگوست 2021، همواره محتوای رسانه‌ای در افغانستان تحت نظارت جدی و سانسور بوده. رسانه ها مجبور بودند که یا اطاعت بکنند و یا که فعالیت رسانه‌ایشان قطع میشه یا احتمال بازداشتشان صورت میگیره، که نشان دهنده یک حکومت استبدادی مطبوعاتی میباشد، آنچه که تمامی مؤلفه های حکومت استبدادی در مقابل رسانه ها را نشان میده. خب رسانه های افغانستان فعلا مجبور هستند آنچه را که طالبا به اونا تحمیل میکنه او را باید قبول بکنه. نه تنهایی که محتوای رسانه سانسور میشه، که رسانه ها یک وسیله برای بازتاب نظریات، مفکوره ها و اندیشه های طالبان صورت گرفته. یعنی رسانه ها باید آنچه را که طالبا تایید میکنه، آنچه را که طالبا میخواهد باید به نشر برسانند. اداره سازمان حمایت رسانه ها یا امسو در اواخر گزارشات را داشته و مصاحبه هایی که با رسانه ها صورت گرفته، حداقل 71% مصاحبه شونده ها از خودسانسوری صحبت کردن که ما باید سانسور شویم. 97% از نشر کردن نام منبع خودداری میکنن و این نشان دهنده آنچه که رسانه ها در افغانستان فعلا در بهبوهه نظارت جدی هست میباشن.
0: آقای شهیم، حالا در چنین وضعیت شما رسانه، رسانه داری، آزادی بیان زیر حکومت طالبان چگونه میبینین؟
3: خب آزادی بیان که اصلا وجود نداره فعلا در زیر اداره طالبان. رسانه ها نمیتونن آنچه را که در افغانستان رخ میده بیان بکنن، بلکه بعض تحمیل ها بالای رسانه ها وجود داره. گزارش همسو نشان میده که اداره طالبان بر رسانه ها هدایت داره که در صورتی که گزارشاتی با در جریان جنگ ها با مخالفین مسلح طالبا صورت میگیره، از اونا به عنوان گروه شر و فساد یاد بکنن. برعکس گزارشاتی که نشان میده، طالبا بالای رسانه ها فشار میارن که در صورتی که از طرف طالبا در جریان جنگ ها کشته میشن، به اونا شهید گفته شوه. همچنان طالبان تا 20 سال گذشته 20 دستورالعمل اجرایی را که بالای رسانه ها تحمیل کردن، در او صراحتا آمده که از ملاحبت الله به عنوان امیرالمؤمنین، از آقای حقانی به عنوان شیخ صاحب یادآوری شوه و از جریان های مخالفین به عنوان شر و فساد، که خود آزادی بیان را 100% مانع میشه و آزادی بیان نمیتونه آنچه را که واقعیت است، آنچه را که در جامعه افغانستان رخ میده او را بیان بکنند.
0: حالا آقای شهیم کوتا، اگر دیدگاهتان را داشته باشم، در چون این شرایطی که خوب وضعیت رسانه ها را هم شما توضیح دادین، اینا رسانه هایی که بیرون از افغانستان فعالیت دارد، چقدر نقش اینا میتونه مؤثر باشد بر اطلاع رسانی دقیق و موثق؟
3: خب اینجا نقش سازمان ملل، نقش ملل متحد خیلی برجسته می باشد. سازمان ملل در نشست ها با طالبان زمینه ای از این را فراهم بکنه که رسانه هایی که در تبعید هستند با رسانه هایی که در داخل افغانستان است یک هماهنگی صورت بگیره، آرشیف سازی صورت بگیره و آنچه که نظارت و سانسور جدی بالای رسانه ها در داخل افغانستان صورت میگیره تحت نظارت و بررسی باشه و رسانه ها حداقل بتونن اما آزادی خود را که من حیث رسانه کار میکنن داشته باشن. وقتی ما نام از رسانه میگیریم به مفهوم آزادی بیان، آزادی گفتار، آزادی نوشتار، آنچه که رخ میده او باید انجام شود. اینجا وجیبه سازمان ملل است که باید فشار بالای تا حکومت طالبان بیاره تا اینکه همین خودسانسوری و سانسور کردن رسانه ها را دست بکشند.
0: نصیر احمد شهیم، روزنامه‌نگار، سپاسگزار هستم از شما. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در بخش‌هایی از کشور هشدار داده است. بر اساس اطلاعات این اداره، این بارندگی‌ها برای روز دوشنبه پیش بینی شده. بر اساس این هشدار، ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، نگرهار و خوست گواه بارندگی خواهند بود. میزان این بارندگی‌ها بین 10 تا 30 میلی‌متر پیش بینی شده. شرکت برشنا روز یکشنبه اعلام کرد که به دلیل بروز مشکل فنی در شبکه برق ترکمنستان، برق وارداتی از این کشور قطع شده است. به گفته این شرکت، بخشهایی از بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات و سمنگان دچار قطعی برق شدند. برشنا اعلام کرده که برای برطرف شدن مشکل و از سرگیری انتقال برق، روند ترمیم شبکه در خاک ترکمنستان را پیگیری می کند. و محمد امین واکمن، نویسنده، سیاستمدار و از رهبران پیشین حزب افغان ملت درگذشت. او چهره های مطرح سیاسی و فرهنگی افغانستان بود که سالها در بخش های مختلف ادبی و سیاسی و رسانه‌ای فعالیت داشت. واکمن در سالهای گذشته رهبری یکی از شاخه های جدا شده حزب افغان ملت را بر عهده داشت و آثار متعدد به چاپ رسانده بود. بانکنوت‌های فرسوده به یکی از مشکلات روزمره مردم و صرافان در افغانستان تبدیل شده. کشوری که بخش عمده معاملات آن همچنان با پول نقد انجام می‌شود. بانک مرکزی طالبان می‌گوید میلیون‌ها بانکنوت فرسوده را از بازار جمع‌آوری کرده، اما چگونگی جایگزینی آنها و تأمین بانکنوت‌های جدید همچنان با پرسش‌های همراه است. جزئیات بیشتر در گزارش از حمید رشید.
4: پول ملی افغانستان هر روز در میلیون ها معامله خرید و فروش دست به دست می شود. در بازارهای ارز و کالاهای افغانستان روزانه میلیون ها افغانی مبادله می شود. خرید و فروش و مبادلات تجاری در افغانستان بیشتر با پول نقد و سیستم حواله انجام می شود. نبود سیستم پرداخت آنلاین در افغانستان سبب فرسوده شدن پیش از وقت بانکنوت های افغانی شده است. ادامه این مشکل شکایت مردم و صرافان را به همراه داشته. بانک مرکزی تحت اداره طالبان می گوید در یک سال گذشته ده ها میلیون بانکنوت فرسوده را تبدیل کرده است.
5: موږ په تیر یو کال کې توانیدل یو چې د هیواد له مختلفو زونونو څخه څه باندې 2.15 میلیارد افغانیو پرسښت مندرس بانکنوټونه چې په دې کې د افغانۍ ټولې انواعیې شاملې وي راټول کړو، له ګردښت څخه یې وباسو او ویې سوځو.
4: بانک هدف از این اقدام را حفظ ارزش و بهبود کیفیت پول ملی اعلام کرده و از افغان ها خواسته بانکنوت های فرسوده خود را برای تعویض به بانک ها بسپارند.
5: مخلصو هیوادوالو غواړو که چیرته دوی مندرس بانکنوټونه له ځان سره لري، دوی کولی شي چې د افغانستان بانک او یا هم د سوداګریزو بانکونو تر ټولو نږدې نمایندګیو ته په ورتګ سره دا بانکنوټونه په نویو او سالمو بانکنوټونو باندې بدل کړي.
4: این در حال است که منتقدان روند جمع‌آوری و از بین بردن بانکنوت‌های کهنه را غیر شفاف می‌دانند و می‌گویند بخشی از این پول‌ها دوباره به چرخه بازار باز می‌گردند. به گفته آگاهان اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی و مسدود ماندن ذخایر ارزی طالبان را با کمبود شدید پول نقد و مشکلات جدی در نظام بانکی روبرو کرده است. نبود شناسایی رسمی طالبان دسترسی این گروه به شرکت‌های بین‌المللی چاپ اسکناس را دشوار کرده است. چاپ و انتقال بانکنوت‌های جدید افغانی نیز به مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا و نظارت صندوق امانی افغانستان در سوئیس نیاز دارد. همزمان کمبود پول نقد و محدودیت‌های بانکی نگرانی‌ها درباره تأمین و گردش پول در بازار افغانستان را افزایش داده است. کارشناسان می‌گویند فرسوده شدن بانکنوت ها می تواند نشانه از مشکلات گسترده تر در نظام مالی افغانستان باشد. حمید رشید.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش برای یادسازی روابط با آمریکا. امیرخان متقی از واشنگتن خواست رویکرد مقابله جویانه با طالبان را کنار بگذارد. رسانه‌های افغانستان زیر فشار و سانسور طالبان. سازمان امسو میگوید طالبان میخواهند رسانه‌ها تنها روایت رسمی این گروه را بازتاب دهند. در ادامه، نشست سران سازمان همکاری شانگهای پایتخت قرقیزستان شاهد گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است. محفل گرامی داشت از سالیاد برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود در دانشگاه امپریال کالج لندن برگزار شد. در این محفل جمع از علاقمندان، پژوهشگران، فرهنگیان و چهره‌های سیاسی حضور یافتند. در برنامه همچنان برای فرمانده حسیب پنجشیری، فرمانده جبهه مقاومت ملی که چند روز پیش در کمین طالبان کشته شد، فاتحه خوانی شد. همزمان احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، با نشر ویدیویی در صفحه اکس خود بر اتحاد و همبستگی تاکید کرد.
6: استاد شهید و قهرمان ملی مکمل هم دیگه هستند. یکی بدون دیگری معنا پیدا نمی کنه. این دو مشترک تاریخ زرین پر افتخار چندین دهه گذشته ما را ساختن و تبدیل به هویت‌های مشترک ما شدند و جدایی ناپذیر هستند. پس هیچ دسیسه و هیچ توطئه در زمان حیاتشان با خرد و آگاهی و با اتحاد و انسجام این رهبران بزرگوار کارساز نبود، امروزم به توفیق پروردگار و با آگاهی و اتحاد من و تو کارساز نخواهد بود. شجاعت و مروت حضرت استاد بزرگوار به حدی بود که به دایه صلح لبیک گفت و به وسیله صلح دروغین طالب متاسفانه به شهادت رسید. زبونی و زوال دشمنان او دری بود که زیر نام مقدس صلح مرتکب بزرگترین خیانت و جنایت در تاریخ کشور ما شدند.
0: آمریکا شامگاه یک شنبه به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک حمله کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل ماین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود که هر کشتی یا قایقی که ماین جدید در تنگه هرمز کار بگذارد بی‌درنگ و به شکل نظاممند منهدم خواهد شد. در همین حال سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حملات اخیر آمریکا به منطقه لارک دو پایگاه هوایی در اردن را که محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی بود هدف حملات موشکی قرار داده. ارتش اردن میگوید سامانه‌های دفاع هوایی این کشور 8 موشک را رهگیری و منهدم کردند. همزمان یک منبع آمریکایی به شبکه خبری فاکس گفته تقریبا تمامی موشک‌هایی که جمهوری اسلامی در مرحله اخیر حملات خود شلیک کرده با موفقیت رهگیری شدند. تا کنون مقامات آمریکایی وقوع این حملات یا وارد شدن خسارات به پایگاه‌های خود را تایید نکردند. امیر گیتی با جزئیات بیشتر.
7: اطلاعات تازه‌ای که الان ما داریم گفته‌ها و شنیده‌های سیالا در منابع مختلف یا کارشناسان که میان با فاکس نیوز یا دیگر شبکه‌ها صحبت می‌کنن، اما اون چیزی که مشخص هستش اتفاقی که امروز رخ داده از بعد نظامی، از بعد منطقه‌ای و از بعد اقتصادی بسیار مهم خواهد بود، به دلیل اینکه بعد از اینکه ایالات متحده به دستور آقای ترامپ حملات دو هفتگی خودش رو به مواضع نظامی جمهوری اسلامی با توصیه‌ای که فرمانده نیروهای سنتکام با آقای ترامپ کرده بودن متوقف کرده بود، پس از اینکه ارتش ایالات متحده به اطلاعات دست پیدا میکنه که سپاه پاسداران قصد داره از طریق دو پرتابه که در جزیره لارک هستش موشک‌های رو به سمت تنگه هرمز شلیک بکنه که اون موشک‌ها حاوی کلاهکاری هستن که قرار هستش که مین‌های جدیدی رو در تنگه هرمز جاگذاری بکنند، آن وقت میاد و این دو پرتابه‌گر رو مورد حمله قرار میده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته 2 نفر کشته، 2 نفر مجروح شدند. خود سپاه در بیانیه ای اشاره نکرده، گفته چندین نفر کشته، چندین نفر زخمی شدند. برخی از منابع اعلام میکنه که تعداد تلفات بیشتر بوده، اما بعدش سپاه پاسداران آمد اعلام کردش که حمله کرده به پایگاه ایالات متحده در اردن، مشخصا نام 2 پایگاه ایالات متحده رو نام برد که در اونجا تجهیزات ایالات متحده نگهداری و یا تعمیر میشن و حال تجهیزات نظامی ایالات متحده به همینجور محل نگهداری و استقرار جنگنده‌های ایالات متحده بوده. منابع مختلفی که صحبت کردن با فاکس و مشخصا یک منبع به طور کامل اعلام کرده که این پرتاب‌ها و موشک‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی به این مکان‌ها شلیک شدن همه رهگیری شدن و منهدم شدن. پیشتر از اون هم گزارش‌هایی داشتیم از شلیک موشک‌ها از مناطق مرکزی ایران شنیده شدن، صداهایی که شبیه به انفجار بوده، بعداً مشخص شدش که در کانال‌های خبری مختلف که اینها احتمال مربوط به همون شلیک موشک‌های سپاه بوده. تابناک خبرگزاری که نزدیک هستش به محسن رضایی هم خبرهای رو منتشر کرده مبنی بر اینکه سپاه موشک‌های رو شلیک کرده. در بیانیه سپاه آمده که هر شلیک ایالات متحده پاسخ داده خواهد شد. در بیانیه سنتکام هم و سخنگوی سنتکام همین رو گفتن که اگر سپاه پاسداران بخواد ادامه بده، ایالات متحده در منطقه هستش برای اینکه کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز حالت عادی خودش رو داشته باشه، هر اقدامی که لازم باشه رو انجام میدن. اما نکته قابل توجه افزایش بهای قیمت نفت هستش. 2% نفت در طول همین چند ساعت اخیر افزایش داشته، احتمالاً به دلیل به حال تهدیدهایی که مبنی بر اینکه احتمال داره که حملات گسترش بیشتری پیدا بکنه یا ادامه دار باشه هستش. منتظر هستیم معمولاً آقای ترامپ این مواقع یا در اکانت رسمی خودشون در تروس سوشال مطلبی رو می‌نویسن یا با یک رسانه مصاحبه می‌کنن. منتظر هستیم این آقای ترامپ یا واکنش امشب نشان خواهند داد یا خیر.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. حمله پهپادی روسیه به یک انبار مهمات در نزدیکی کیف دست کم 38 کشته بر جا گذاشت و خسارات گسترده به مناطق مسکونی وارد کرد. انفجارهای دوم پس از اصابت پهپاد صدها نفر را مجبور به تخلیه کرد. ولودیمیر زلنسکی نگهداری مهمات در نزدیکی خانه های غیر نظامیان را جرم خواند و از آغاز تحقیقات خبر داد. هزاران خانواده در نوار غزه همچنان در جستجوی عزیزان ناپدید شده خود هستند. بر اساس گزارش ها هزاران فلسطینی مفقود شدند که حدود 200 تن آنان کودکان هستند. خانواده ها می گویند ماهاست از سرنوشت بستگان خود اطلاعی ندارند. فعالان حقوق بشر نیز هشدار دادند که ویرانی گسترده و محدودیت های میدانی روند جستجو را دشوارتر کرده و فشار روانی سنگین بر خانواده ها وارد کرده است. و وزیر مالی آمریکا و رئیس بانک مرکزی این کشور برای شرکت در نشست گروه 20 وارد اشویل شدند. این نشست در بحبوحه تنش‌های تجاری آمریکا و کانادا، ابهام درباره تعرفه‌ها و افزایش بهای جهانی انرژی برگزار می‌شود. بسنت در این نشست بر کاهش نابرابری‌های اقتصادی و رفع نگرانی‌ها درباره بدهی‌های آمریکا تمرکز خواهد کرد. و شهر بشکک پایتخت قرقیزستان در آستانه میزبانی از نشست بزرگ سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شاهد آمادگی‌های گسترده و نوسازی‌های بی‌پیشینه شهری است. همزمان با این رویداد، پروژه بزرگ راهن چین قرقیزستان ازبکستان به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های منطقه‌ای معرفی شده که این جغرافیا را به شبکه ریلی جهان متصل می‌کند. گزارش از نقیب بیان.
8: نماهای از شهر زیبای بشکک، شهر در آغوش دامنکوهای سر به فلک کشیده تیانشان که خاطره های فراوان از جاده کهن ابریشم دارد. امروز این پایتخت زیبا میزبان نشست سران سازمان همکاری شانگهای است. شور آمادگی برای این رویداد بزرگ در سراسر پایتخت با چشم می‌خورد. در بازار تاریخی آش زندگی با رنگ و بوی تجارت جریان دارد. یکی از قدیمی ترین بازارهای آسیای مرکزی که با وسعت بی‌نظیرش شناخته می شود. از میوه ها و ادویه های معطر تا نان سنتی که بخشی از نبض زندگی روزمره مردم را شکل می دهد. در گوشه دیگر تندیس دنگ شیاوپینگ رهبر پیشین چین از روابط گرم دو کشور حکایت دارد. این روابط در سالهای اخیر ابعاد تازه یافته است. یکی از مهمترین نمونه ها پروژه راه آهن چین قرقیزستان ازبکستان است. طرحی که آسیای مرکزی را به شبکه ریلی بین المللی پیوند خواهد داد.
9: این خط آهن اهمیت بسیار زیاده برای قرقیزستان دارد. این پروژه به ما کمک خواهد کرد تا با چین، سایر بخش‌های آسیای مرکزی، خاورمیانه و حتی اروپا ارتباط بهتر برقرار کنیم.
8: تجارت نیز میان چین و قرقیزستان در سال‌های اخیر رشد چشمگیر داشته است. بر بنیاد آمار رسمی گمرک چین، ارزش تجارت دو جانبه در سال 2025 به 27.2 میلیارد دلار رسید، رقمی که حدود 20% بیشتر از سال پیش است. بشکک امروز شاهد بزرگترین موج نوسازی و ساخت ساز در تاریخ خود است. اما فراتر از پروژه ها و آمارها، بشکک امروز تنها میزبان یک نشست نیست. نمادی است از فصل تازه در همکاری و همگرایی منطقه‌ای. نقیب بیان، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما و نشانی fntal.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه های تان را با ما در میان بگذارید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
12: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: از نگاه دیگر،
14: یک دقیقه خبر.
15: جبهه مقاومت ملی افغانستان کشته شدن دو تن از فرماندهان خود به نام‌های شمس‌الدین و بابر را تایید کرد. پیش از این فرماندهی امنیه طالبان در بغلان اعلام کرده بود که این دو فرمانده جبهه مقاومت ملی را در ولسوالی نهرین این ولایت کشتند. بر اساس اعلامیه جبهه مقاومت ملی که روز یک شنبه 8 سنبله منتشر شد، این دو فرمانده در پی کمین جان باختند. این جبهه در بیانیه خود از این دو فرد به عنوان نیروهای خستگی ناپذیر یاد کرده که طی 5 سال گذشته در مناطق کوهستانی هندوکش فعالیت داشتند. بیشتر فرماندهی امنیه طالبان در بغلان اعلام کرده بود که نیروهایش در عملیات شبانه در منطقه چهارسای مربوط به حوزه کوهگدای ولسوالی نهرین فردی به نام شمس مشهور به خرابات و فرمانده به نام بابر را کشتند.
16: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
17: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
14: یک دقیقه خبر.
15: حدود دو هفته پس از تسلیم شدن جمعه خان پاته و پایین مرحله از تنش‌ها در بدخشان، این ولایت اکنون وارد صحنه تازه از شگاف‌های عمیق درون گروهی طالبان و تمرد در برابر دستورهای قندهار شده است. بررسی‌های اخیر افغانستان انترنشنال و گفتگو با شماری از فرماندهان معترض در ولسوالی‌های جرم و وردوج که از پایگاه‌های اصلی طالبان بدخشانی به شمار می‌روند، ابعاد تازه از این بحران را آشکار می‌کند. ملا حبت الله در سوم سنبله رحمت الله نجیب را با عنوان والی و احمد شاه دیندوست را با عنوان فرمانده امنیه در بدخشان تعیین کرد. انتصاب مقام های کلیدی پشتون تبار و نزدیکان ملا حبت الله در بدخشان به باور منتقدان طالبان محلی را بیش از پیش به حاشیه رانده است.
18: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
19: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
20: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
21: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
22: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: دست کم ده نهاد مدنی و حقوق بشری در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از بند طالبان شدند. این نهادها با ابراز نگرانی از انتقال پرونده این افراد به محکمه نظامی خواستار دسترسی آنان به وکیل مدافع شدند. در بیانیه مشترک نهادها که روز یکشنبه منتشر شد، آمده که 6 کارمند بنیاد تحقیقات حقوق زنان و کودکان پس از بازداشت از سوی استخبارات طالبان اکنون با احتمال محاکمه در محکمه نظامی روبرو هستند. نهادها امضا کننده همچنان خواستار دسترسی بازداشت شدگان به وکیل مدافع، خانواده، اطلاع رسانی درباره اتهامات و وضعیت صحی آنان و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری شدند. در این بیانیه از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته شده است که برای آزادی این افراد و پایان بازداشت فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کارکنان مدنی اقدام کنند. گفتنی است که ماموران طالبان در 27 سرطان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل یورش برده و 6 کارمند آن را بازداشت کردند. طالبان تجهیزات، اسناد و وسایل کاری این نهاد را نیز ضبط کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با بانو پروانه ابراهیم خیل نجرابی، فعال حقوق زن که با ما پیوستند. بسیار خوش آمدین بانو نجرابی. بیاین ابتدا یک مقدار به آغاز این ماجرا بپردازیم و از شما بشنویم که این فعالان چطور بازداشت شدن. مگر برای شنونده‌های ما لطف کنین بفرمایین بگوین.
3: درود بر شما و به شنونده‌هایتون. متاسفانه در تاریخ 27 مای سرطان سال جاری طالبان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش بردن و حدود 6 تن از کارمندان این نهاد را دستگیر کردن. این نهاد یکی از نهادهای در درون افغانستان بوده و یا می باشد که در موضوع حقوق بشر مخصوصاً آموزش زنان و دختران تلاشهای را انجام دادن و فعالیت داشتن. و این نهاد قبل از 15 آگوست سال 2021 فعالیت را داشتن و به دلیل همین فعالیت‌هایی را که اینها داشتن در موضوع حقوق بشر و موضوع آموزش زنان، طالبان این نهاد را بسته کرده و کارمندانشون را بخت بردن.
2: ولی طالبان تا به حال اتهام مشخص را به صورت علنی اعلان نکرده. ولی با شناختی که شما از طالبان دارین، دلیل اصلی بازداشت این تعداد کارمندا چی میتونه باشه؟
3: متاسفانه چون که خود من تجربه زندان طالبان را دارم و شناختی که از این گروه دارم، اونا هیچگاه حاضر به این نیستن که بیاین یک جرم را که انجام میتن بپذیرن و بگن که ما نمی این کار انجام دادیم و به این دلیل ما این افراد را بردیم یا دستگیر کردیم. ولی یکونه دلیل که بوده میتونه که اونها را طالبا با خود بردن همین فعالیت های حقوق بشری و فعالیت هایشان است که طالبان هیچگاه نمیپذیرفتن و چونی فعالیت ها تحت حاکمیت از اونا در افغانستان باشه و اونا هیچگاه نمیپذیرن که نهاد برای آموزش زنان در افغانستان کار کنه، نهاد در مورد حقوق بشر کار کنه. این یک موضوعی است که طالبان هیچگاه نمیتونن برایش کنار بیان. و یکانه دلیلی که میتونیم بگیم این 6 تن از نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال بازداشت شدن فعالیت هایی هستن که شامل فعالیت حقوق بشری و آموزش دختران میباشه.
2: ولی اعلامیه که اخیراً از سوی چندین نهاد منتشر شد، اینها هشدار دادن که این افراد احتمالاً با محکمه نظامی روبرو خواهند شد و پروندهشان به محاکم نظامی طالبان سپرده شده، در حالی که شما اشاره کردین که بیشتر یا فعالیت‌های مدنی می‌کردن یا حقوق بشری. این اقدام از نظر حقوقی باز چی معنایی داره که پرونده افراد که بسای حقوقی دارن را طالبان به محاکم نظامی می‌سپارن؟
3: اولا میخوایم این موضوع را یادآور شم که طالبان هیچ سیستم قضایی دقیق در افغانستان ندارن و هر بخشش محکمه خود داره و بخشش میخواید که خودش هم موضوعات حکم اینا را پیش ببرن. بازی که اگر قضی این 6 تن به محکمه نظامی برسه، این پیامده خوب را از بار حقوقی هم برای این افراد ندارد و میتونه خیلی خطرات بیشتر به اینو وجود بیاره. مثلا میتونه که اونا را بیشتر در زندان نگه دارن با اساس حکم که از طرف محکمه نظامی نمیاید و همچنان اتهامات سنگین را قرار است و یا ممکن برشان وارد بکنه و حتی میتونن حکم اعدام بر اینا صادر بکنن. مثل که قبلا هم گفتم چون اونا محکمه عادلانه و مستقل ندارن، این موارد چانس بیشتر را می داشته باشه برای از اینکه اگر کدوم قضیه بر محکمه نظامی اونا صادر شده و روان شده.
2: در امی اعلامیه که این نهادها منتشر کرده یا خواستار دسترسی به وکیل مدافع شدن و خواستن که خانواده های ای افراد بتانه اونها را ببینه، اطلاعات درباره وضعیت صحیشان باید مطرح شود. این سوال معلوم مطرح میشه که پس هیچ اطلاعی از سرنوشت این ششتن وجود نداره، بجز اینکه استخبارات طالبان چیزایی را بداند دیگه هیچ کس حتی خانواده‌هایشان چیزایی را نمیدانند.
3: دقیقا نمی این موضوع اکثرا بازداشت در افغانستان صورت گرفته، مخصوصا در قبال پالین حقوق بشر و رسانه ها از آدرس استخبارات طالبان بوده و این کار واقعا روند آزادی این افراد را خیلی سخت‌تر می‌سازه. عدم دسترسی به وکیل مدافع و موارد صحی یکی از نگرانی خیلی بزرگ در میان زندانیان بوده که متاسفانه در زندان های طالبان به هیچ گونه به این موارد توجه صورت نمیگیره و از طرف دیگر عدم دسترسی به خانواده هایشان که بتونن با اونا تماس بگیرن و صحبت کنن و لاقل از احوالشون بدانن. در هر مورد قانونی که ما ببینیم یک فردی که در زندان باشه حق داره که به وکیل مدافع دسترسی داشته باشه، به مورد صحی دسترسی داشته باشه و با خانواده هایشان بتونه صحبت کنن، ولی در زندان های طالبان چون این شکل نیست و همه چی غیر قابل دسترس می باشه برای کسی که در زندان ها می باشن و واقعا خیلی نگران کننده است که نه تنها خانواده‌هایشان، حتی مردم دیگه هم کس نمی‌دانند این ششتن در چی وضعیت هستن، در کدام زندان هستن و در چی حالت صحی روحی قرار دارن و قرار است چی بر از اینا اتفاق بفته در زندان.
2: خانم نجابی، ما می‌بینیم که این مسئله واکنش برانگیز شده، حتی آقای بنت آمدن ابراز نظر کردن و شمار دیگه از مدافعان حقوق بشر. دیده میشه که بجز یونما که در کابل است دیگر نهادها دسترسی ندارن به طالبا و محاکم و به زندان و اینها. چقدر چانسی وجود داره با شناخته که شما از سیستم دارین در داخل یونما بتانه مثلا کمک بکنه، با طالب ارتباط بگیره و نظارت بکنه از وضعیت ای افراد و یک راه بر آزادیشان پیدا شوه؟ این چانس ها هست هنوز؟
3: ما فکر نمیکنم این چانس در درون افغانستان مختون بر کسایی که قضایشون فرستاده میشه به محاکم نظامی وجود داشته باشه، بدل از این که طالبان زندان های مخفی دارن که هیچ گازر نیستن اون را به افراد دیگر به نشان بتن و اجازه بتن اونا وارد و زندان ها شون و مستند بسازن و یا هم تا دفتر یونما را کارمنداش اجازه بدن که از اوتر زندان ها دیدار داشته باشن. به نظرم چانس بیشتر نمی داشته باشه برای از اینکه بتانن اینا را از زندان آزاد بسازن، یا که فشارهای دیگر بالای طالبان وارد بکنن که طالبان مجبور به آزادی این فعالین حقوق بشر شود.
2: بله بله. خب این نخستین بار هم نیست، ما شاهد هستیم که در گذشته هم طالبا بار بار فعالان حقوق زن را، فعالان آموزش را، نهادهای مدنی را بازداشت کردن، ماها در زندانهایشان نگاه کردن، هیچ دسترسی هم به این افراد وجود نداشت. در مجموع شما ریشه مخالفت طالب با چنین فعالین را در کجا میبینین؟ اینهایی که روشنگری میکنن، میخواین مردم را از حق و حقوقشان به یک نوع آگاه بسازن، یا در حوزه آموزش کودکا را آموزش بتن، ولی طالب میه با او سر سازش نداره و مخالفت میکنه، ریشیش را در چی میبینین؟
3: خب اولین بس را که من فکر میکنم طالبان ازش ترس دارم، به اجازه نمیتن فعالین حقوق بشر در این حوزه فعالیت داشته باشن در درون افغانستان، همیست که طالبان میترسن جنایتشان بیشتر مستند شوند. چون طالبان به نام خود جنایتی که در افغانستان انجام دادن و در قبال مردم افغانستان انجام میتن مستند شوند. ما میبینیم که با هر فردی که در زندان طالب خشونت صورت گرفته و یا در بیرون از زندان طالبان، یکانه گروه ها و یکانه افرادی که در قدم اول استاده میشن و صدا بلند میکنن فعالین حقوق بشر و نهاد حقوق بشری میباشن. و یک چالش بزرگ در حاکمیت طالبان است که جزن نمیتن طالبان همه جنایتشان به شکل پنهان باقی بانند. و در مورد دوم، امو باورا و تفکرات طالبانی است که اونا هیچگاه نمیپذیرند که در حاکمیتشان گروه های حقوق بشری و بخش های آموزشی فعال باشند، چون میترسند که بودن از اینا بیشتر مردم تشویق میکنند که در مقابل این گروه ها گروه های چون طالبان استادگی صورت بگیره. و ترس بیشتر طالبان از این آدرس هاست و همچنان باورهایشان که در باور طالبان هیچ موضوع حقوق بشری نیست و اونها هیچ باوری به موضوع حقوق بشر ندارن و میبینیم که روز به روز موضوعات از اینا بیرون میآید. مثلا چند روز قبل یکی از مقامات طالبان را دیدیم که زن ناقص العقل خطاب کرد و این ناقص العقل گفتن از اونا در موضوع حقوق بشری به مسابقه یک جرم پنداشته میشه که بین انسان اونا به شکل توهین بکنن، ولی در باور طالب ما میبینیم که هیچ بحث حقوق بشری نیست و هر موضوعی که بخواین میگن و هر کاری هم که بخواین انجام میدن و ترسی که دارن و پالوین حقوق بشری که اینا زندانی میکنن و دفاتر حقوق بشری بسته میکنن و میدلیل است که اونا بتانن آزادانه همه کار را که میخوان انجام بدن.
2: و اگر طالبا این 6 فعال را به دلیل فعالیت هایی که داشتن یا در حوزه حقوق بشر بوده یا دفاع از حقوق زنا و کودکا بوده یا بس فعالیت های مدنی بوده، اگر اینها را تحت پیگردهای نظامی قرار بده، محاکم نظامیش را مسئولیت بده که پرونده را بررسی بکنه، پیامش چی است برای تمام کسایی که هنوز یک باور برای فعالیت در داخل افغانستان دارن، کماکان فعالیت های زیرزمینی میکنن یا نهادهای آموزشی دارن برای دخترها کماکان آموزش را فراهم میکنن، پیامش برای این افراد و این کاتگوری ها چی است؟
3: متاسفانه پیام های مثبت و پیام خوب انتقال نمیتره، به دلیل از اینکه طالبان با هر موردی که در مقابل گروه حقوق بشری انجام میدن ترس بیشتر در بین دیگر افراد ایجاد میکنن و ما شاید این بودیم که به فرمان رهبر طالبان هر فردی که بر خلاف این گروه بود میتونن که اون را از بین ببرن و حتی با این طوریم اونا تهدید کردن. پس از این نگاه ما میتونیم بگیم که ترس بیشتر ایجاد میکنه در میان گروه های حقوق بشری و افرادی که در این مورد فعالیت میکنن و حتی بایسین میشه که مفضای محدود را که نهادهای حقوق بشری به خاطر مستند ساختن جنایت طالبان داشتن اونا کمرنگ شوند و نتانن بیشتر در این مورد کار کنن و ترس بیشتر بر اونا ایجاد میکنن. در کل هر عملکرد طالبان که به نوع سرکوب محسوب میشه یک بحث بزرگ چون ایجاد ترس در جامعه و بین افراد یک گروه داشته باشه
2: و کماکان دیده میشه که جامعه جهانی و نهادهای بین المللی هم توجهی به این دست قضایا به او پیمانه که در اوایل داشتن حال ندارن.
3: دقیقا متاسفانه می قضیه بیشتر شده در درون نهادها و همچنان جامعه جهانی و ما میبینیم که از طرف دیگه هم می به شکل دوری یا بودن همی کشورها هم باعث شده که این موضوعات کم رنگ شود دادخواهی برشان و ما میبینیم که کشورهای زیاد طالبان دعوت میکنن. چند روز قبل هیئت 3 نفره طالبان به آلمان آمده بودن و همچنان طرف تایلند اینا سفر داشت و می رابطه های علنی و پنهانی که کشورها با طالبان دارن باعث میشه که موضوعات حقوق بشری رنگ قبلی خود نداشته باشه.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو پروانه ابراهیم خیل نجرابی، فعال حقوق زن که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: رسانه دولتی آریووی آیسلند گزارش داد که مردم این کشور در یک همه‌پرسی به پیشنهاد دولت برای از سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. بر اساس این گزارش که روز یکشنبه منتشر شد، شمارش آرا در بخش از یک حوزه انتخابیه همچنان ادامه دارد، اما آرای باقی مانده نتیجه نهایی را تغییر نخواهد داد. مخالفان عضویت در جریان کارزار همه‌پرسی تاکید کردند منابع شیلات و آبهای ماهیگیری آیسلند اهمیت حیاتی دارند و نباید آینده آنها را به خطر انداخت. خبرگزاری رویترز نوشت نتیجه همه‌پرسی در این کشور جزیره‌ای با جمعیت حدود 400 هزار نفر احتمالاً موجب ناامیدی مقام‌های اتحادیه اروپا خواهد شد. برخی مقام‌های اروپایی معتقد بودند که پیوستن آیسلند می‌توانست از بدبینی‌ها به گسترش اتحادیه اروپا بکاهد و با توجه به اهمیت روزافزون امنیت قطب شمال، موقعیت راهبردی این اتحادیه را تقویت کند. دولت آیسلند عضویت در اتحادیه اروپا را راهی برای در امان ماندن از پیامدهای مناقشات تجاری و رقابت فزاینده بر سر قطب شمال معرفی کرده و هشدار داده بود که اگر این فرصت از دست برود، شاید دیگر تکرار نشود. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد توافق انرژی با امریکا 25 سال معتبر خواهد بود. او افزود هدف این توافق افزایش تولید نفت خام به 1.5 میلیون بشکه در روز و حفظ حاکمیت کشور بر منابع طبیعی است. رودریگز در سخنرانی خود در ساعات پایانی شب این توافق را تاریخی خواند و گفت این توافق به احیای اقتصاد کشور و افزایش در درآمدهای دولت کمک خواهد کرد و در شکلگیری آینده ونزوئلا نقش خواهد داشت. این اظهارات در حال مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر از توافق برای تسلط آمریکا بر بیش از 45 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. ترامپ اعلام کرد واشنگتن با مشارکت شرکت‌های خصوصی کنترل اکثریت بر بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا، حجم معادل حدود 1/5 ذخایر عظیم نفتی این کشور را به دست آورده است. ترامپ جزئیات اندکی درباره ساختار حقوقی و مالی این توافق ارائه کرد و نام میدان‌های نفتی با شرکت‌های مشارکت کننده را نیز اعلام نکرد. هنوز مشخص نیست که آمریکا چگونه قرار است کنترل اکثریتی خود را بر این ذخایر اعمال کند. همزمان با ادامه عملیات جستجو و نجات، شمار جان باختگان سیل مرگبار در مناطق مرزی نیپال و چین به 750 نفر افزایش یافته و بیش از 3000 نفر همچنان مفقود هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، امدادگران دو کشور یکشنبه به جستجو برای یافتن مفقودان ادامه دادند، اما بارندگی شدید و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها عملیات نجات را با دشواری روبرو کرده است. فرو ریختن یک یخچال طبیعی در هیمالیا رانش فاجعه بار گلولای را در پی داشت. توده عظیم از یخ، سنگ، گلولای و آوار به دره‌ها و رودخانه های کوهستانی سرازیر شد و ویرانی گسترده بر جای گذاشت. صلیب سرخ برآورد کرده است که بیش از 90 هزار نفر از این فاجعه آسیب دیدند. مقام های چینی نیز وقوع آن را با تغییرات اقلیمی مرتبط دانستند. بر اساس آمار سازمان مدیریت بحران نیپال، در این حادثه 734 نفر جان باختند، 2498 تن همچنان مفقودند و 7514 نفر نجات یافتند. مقام های چینی نیز از کشته شدن 16 نفر و ناپدید شدن 546 تن دیگر در شهرستان گیرونگ خبر دادند. پکن اعلام کرد به دنبال این رویداد از سرنوشت 261 شهروند خارجی از 23 کشور در حوالی یکی از گذرگاه‌های اصلی مرزی تبت و نیپال اطلاعی در دست نیست. یونان قرار است قرارداد دفاعی با ارزش 3.6 میلیارد دلار با اسرائیل امضا کند، توافقی که آتن را با سامانه یک پارچه و چند لایه برای مقابله با تهدیدهای هوایی احتمالی جمهوری اسلامی و ترکیه مجهز خواهد کرد. روزنامه اورشلیم پست یک شنبه گزارش داد این قرارداد پس از 3 سال مذاکره نهایی شده و بزرگترین توافق صادرات تسلیحاتی در تاریخ اسرائیل خواهد بود. یک هیئت یونانی دوشنبه در تلاوی این قرارداد را با وزارت دفاع اسرائیل امضا کرد. ارزش نهایی این توافق اندک کمتر از برآوردهای پیشین اعلام شده است. بر اساس این قرارداد یونان برای نخستین بار به شبکه یک پارچه و چند لایه برای دفاع هوایی مجهز خواهد شد. استیون میلر معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاست‌گذاری در جمع خبرنگاران گفت ترامپ بیش از هر کس دیگری در تاریخ مبارزه

در پاسخ به اقدام اخیر دونالد ترامپ، تابلوی بزرگی را در بخش کانادایی ساحل این دریاچه با پیام دریاچه انتاریو اکنون و برای همیشه نصب و رونمایی کرد. این اقدام در پی امضای یک فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهور آمریکا صورت می‌گیرد که طی آن خواسته شده نام این دریاچه مشترک به دریاچه آمریکا تغییر یابد. ترامپ همچنین ویدیوهای ساخته شده با هوش مصنوعی را منتشر کرد که در یکی از آنها تابلوی دریاچه انتاریو را تخریب و تابلوی جدید را جایگزین می کند. این تنش لفظی پس از شکست مذاکرات تجاری و وضع تعرفه 50% آمریکا بر کالاهای کانادایی بالا گرفت. تصمیمی که کانادا اعلام کرد ماه آینده با تعرفه های تلافی جویانه به آن پاسخ خواهد داد. پیش از این نیز مارک کارنی نخست وزیر کانادا تاکید کرده بود که پدیده ها باید با نام اصلی خود شناخته شوند. اقدام اخیر ترامپ در حالی انجام می شود که او پیشتر نام خلیج مکسیکو را نیز در اسناد رسمی آمریکا به خلیج آمریکا تغییر داده بود، تصمیمی که با مخالفت مکسیکو روبرو شد. برخورد یک پهپاد روسی با انبار در روستای میلا در غرب کیف دست کم 37 نفر را کشت و مرگبارترین حمله سال جاری در جنگ اوکراین را رقم زد. بر اساس اعلام مقامات محلی، این حمله حوالی ساعت 20:10 به وقت محلی روز جمعه 28 آگوست رخ داد و پهپاد نو گران 4 به محوطه یک انبار مهمات در روستای میلا در منطقه بوچا برخورد کرد. آتش سوزی گسترده و سپس انفجارهای پیاپی ناشی از مهمات انبار شده از جمله گلوله‌های توپخانه، ماین و قطعات پهپاد منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. بسیاری از قربانیان ساکنان یک محل مراقبت از سالمندان و افراد دارای معلولیت بودند که در نزدیکی محل انفجار قرار داشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حادثه را نتیجه سهل‌انگاری وحشتناک در نگهداری مواد منفجره در نزدیکی مناطق مسکونی توصیف کرد و از آغاز تحقیقات کیفری خبر داد. مقامات اوکراین اعلام کردند که دست کم 42 نفر مجروح شدند که 4 نفر از آنان کودک هستند و حدود 381 نفر از جمله 59 کودک از منطقه تخلیه شدند. حدود 50 ساختمان مسکونی آسیب دیدند و عملیات امدادرسانی و جستجو همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرده که هدف این حمله انبار حاوی قطعات و تقویت کننده های پهپادهای دوربرد اوکراینی بوده است. رئیس جمهور ایران میگوید تحریم‌های آمریکا فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد کرده و صادرات و واردات ایران را حدود 35% کاهش داده است. با وجود تشدید فشارهای اقتصادی، تهران بر ادامه مقاومت در برابر فشارهای آمریکا تاکید کرده و همچنان موضع خود را درباره تنگه هرمز حفظ کرده است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از حکومت ایران خواسته است برای مقابله با مشکلات اقتصادی و معیشتی از جمله تورم، بیکاری و افزایش قیمت‌ها اقدامات جدی روی دست گیرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد و مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان در بن‌بست قرار دارد. حکومت دونالد ترامپ نیز فشارهای اقتصادی بر ایران را تشدید کرده است. بر اساس گزارش رویترز، نرخ تورم سالانه در ایران در ماه‌های گذشته 66% رسیده است، موضوعی که فشار بر معیشت شهروندان این کشور را افزایش داده است. سازمان امنیت داخلی اسرائیل شنبه تایید کرد که یایر نتانیاهو پسر نخست وزیر این کشور در پی دریافت اطلاعاتی درباره تهدید جانش با عملیات فوری از میامی به اسرائیل منتقل شده است. این نهاد درباره ماهیت تهدید و عاملان احتمالی آن توضیح نداده است. این تایید رسمی چند روز پس از آن صورت گرفت که گزارش‌های درباره طرح احتمالی حکومت ایران برای ترور یایر نتانیاهو در دسامبر 2025 منتشر شد، زمانی که او در ایالت فلوریدای آمریکا زندگی می‌کرد. بنیامین نتانیاهو نیز بیشتر در مصاحبه تلفنی با کانال 14 گفته بود که ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را بکشد.

0: بانک مصر اعلام کرد پیشنهاد آمریکا برای قطع دسترسی شعب این بانک در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را بررسی می‌کند. بانک مرکزی امارات نیز در واکنش تحقیقات فوری و ویژه‌ای را درباره فعالیت این شعب آغاز کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه بانکی غیر رسمی ایران متهم کرد و پیشنهاد داد ارتباط کارگزاری آنها با مؤسسات مالی آمریکا ممنوع شود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شبکه مقابله با جرایم مالی این وزارتخانه موسوم به فینسن شعب بانک مصر در امارات را یک نگرانی عمده در زمینه پولشویی تشخیص داده و پیشنهاد کرده است بانک‌های آمریکایی از افتتاح یا نگهداری حساب‌های کارگزاری برای این شعب منع شوند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
3: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
4: اسرائیل ویلی چې د ایران دولس بیلابیل خارونو کې له 200 ډیر بیلابیل ځایونه په نخښه کړی
5: او ایران د کې شک نشته چې ګوتی وی په نور ملکونو کې افغانستان کې ډیر مداخلت کړی بشه.
6: طالبان دغه نخښه کې ایران سره څه ډول مرسته کولای شي دته په پام سره چې لکه اسرائیل د امریکا ملاتړ لري.
7: ایران کوای شي چې عربي ممالکو کې د امریکا هدي په نخښه کې او دا هغه شاید چې ایرانیانو ته تر ډیره حد پورې آسان.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تلاش برای برگرداندن آمریکا به افغانستان. امیرخان متقی از واشنگتن خواست رویکرد مقابله جویانه با طالبان را کنار بگذارد. پنجمین سالگرد خروج آمریکا از افغانستان. نیویورک تایمز نوشته پس از مرگ بن لادن سیاست آمریکا تغییر کرد. هبت الله علیزاده میگوید شکست جمهوریت سیاسی بود نه نظامی. حمله سنتکام به مواضع سپاه در خلیج فارس. یک مقام آمریکایی از هدف قرار گرفتن دو پرتابگر خبر داد. ایران در واکنش به دو پایگاه آمریکا در اردن حمله کرد. و چشم‌های در جستجوی گمشدگان. هزاران خانواده نیپالی همچنان در انتظار عزیزانشان هستند. در این مجموعه خبری با تازه‌ترین‌ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان میگوید این گروه خواهان عادی‌سازی روابط با آمریکا بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک است. او در گفتگو با خبرگزاری کیودو از واشنگتن خواست در سیاست خود در قبال طالبان بازنگری کند. متقی همچنان گفت به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در حال حاضر اولویت فوری این گروه نیست. گزارش از سامسام سیرت.
1: تلاش مداوم برای عادی سازی و بهبود روابط با واشنگتن. دشمنی که 20 سال در برابرش جنگیدند و سربازانش را کشتند. وزیر خارجه طالبان بار دیگر برخواست این گروه برای عادی سازی روابط با ایالات متحده تاکید دارد. امیرخان متقی از واشنگتن خواسته که رویکرد مقابله جویانه با اداره طالبان را کنار بگذارد و هر دو طرف روابط خود را بر بنیاد احترام متقابل و منافع مشترک تنظیم کنند. این عضو کابینه طالبان از ایالات متحده خواسته که سیاست خود در قبال افغانستان را با توجه به حاکمیت این گروه بازنگری کند. طالبان در 5 سال گذشته برای عادی سازی روابط با واشنگتن تلاش بسیار کردند. از همکاری اطلاعاتی با ایالات متحده در زمینه مبارزه با داعش خراسان تا پافشاری مکرر برای بازگشایی سفارت آمریکا در کابل.
2: شکل تقلیل یافته از یک اهمیت است. او اهمیت فعلا اطلاعاتی است، نظامی است، فقط برای حفظ دستگاه‌های پیدا و پنهان اطلاعاتی است که در داخل افغانستان فعال است و با توجه به رقابت‌های کلانی را که ایالات متحده منتظرش است که در اون منطقه شکل بگیره، شما در واقع یک نیروی رزرو دارین، یک نیروی مورد استفاده دارین که میتونه پیش قراول و پیشگام به حساب عملیات نظامی و غیر نظامی شما باشه.
1: ایالات متحده همکاری با طالبان برای مبارزه با داعش خراسان را تایید کرده. هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بارها در فضای افغانستان دیده شده. ایمنال زواهری رهبر القاعده یک سال پس از حاکمیت طالبان توسط آمریکا در قلب کابل هدف قرار گرفت. رویدادی که بسیاری نشان همکاری اطلاعاتی طالبان و آمریکا دانستند. با این حال واشنگتن تاکید دارد که گسترش تعامل دیپلماتیک نیازمند تغییر رویکرد سیاسی طالبان است. واشنگتن طالبان را در فهرست دولت‌های حامی بازداشت‌های غیرقانونی شامل ساخته و این گروه را متهم به گروگانگیری کرده. مقامات آمریکایی بارها از همکاری طالبان با گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کردند. همچنین ایالات متحده از طالبان می‌خواهد تغییرات در زمینه سیاست‌هایش در قبال حقوق بشر و ویژه آموزش زنان و دختران ایجاد کند. سال گذشته برای نخستین بار پس از اگست 2021 مقام‌های آمریکایی در سفرهای رسمی به کابل با مقامات طالبان دیدار کردند. آمریکایی‌ها هدف گفتگوها را آزادی شهروندان این کشور خواندند. طالبان اما گفتند گسترش روابط نیز شامل گفتگوها بوده. هرچند واشنگتن برای تامین منافعش احتمالاً تعاملات با طالبان دارد، بعید است با توجه به سیاست‌ها و اقدامات طالبان در افغانستان تعامل دیپلماتیک با این گروه را گسترش دهد و وجهه خود در سطح بین‌المللی را مورد پرسش قرار دهد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: بیشتر گفتگو میکنیم با غوث جانباز، دیپلمات پیشین که از تورنتو در برنامه با ما است. آقای جانباز وقتتان بخیر. روابط آمریکا با طالبان عادی میشه؟
3: سلام جناب طارق عزیز به شما. و به تمام عزیزی که ما رو میبینن. خب این چند گپ است محترم عظیم. اول خوی که امی پای در پای که طالب از ایالات متحده امریکا و نه تنها امروز اون از ژاپن هم درخواست کردن، حالا همونطور فریاد میزنن که بیاین خیر است اگه به رسمیت نمیشناسین امروی ما بیاین سفارتهایتون رو باز کنین. گپا از یک طرف این علامه نومیدی بسیار کلان است، یا میفهمن که دیگه حال امی به اصطلاح تعامل دیپلماتیک و به رسمیت شناختن بیخی رفته به طاق نیسان و یا نومید شدن. از طرف دیگه یک مسئله دیگه هم هست آقای عزیمویی، که طالب میفهمه که اداره فعلی ایالات متحده آمریکا یعنی اداره ترامپ یک اداره معامله‌گر است و احتمالا چیزهایی را حاضر هستند که برشان بته.
0: چی مثلا آقای جان؟
3: یک بحث جداست. بلی؟
0: چی مثلا؟ چی قرار از طالب ها به امریکایی ها بتن و او طرف از دولت ترامپ چی را بعد از بیارن؟
3: بسیار گپا هست. خب از یک طرف خب مسئله بگرام است، درست؟ و از طرف دیگه آل اوضاعی که شکل میگیره شما میبینید تقریب میکنید در شرق میانه، مخصوصا در حول و حوش ایران، اینجا هم میتونه این سلسله نتاق پذیری ها از طرف طالب صورت بگیره. طالب موجود نیست که فکر کنیم که بسیار قوی است. طالب بسیار آسیب پذیری های خود داره و حالی که مقاومت هم در برابرش در داخل افغانستان سر و سامان میگیره یا راور خطا ساخته و یا میخواین امو کلانترین کشور غربی که ایالات متحده آمریکا است و حال امو پالیسی هایش زیاد بشر دوستانه نیست بگویم مثل اروپایا، به او خاطر یا میخواین دست برتن به خود امو کلانترین کشور آمریکایی غربی که ایالات متحده آمریکا است و به این ترتیب توجه زیاد را جلب کنه. یک چیز دیگه هم میتونه باشه که اشارات احتمالاً برشان شده باشه که شما امی ریتوریکتان زیاد بکنید در رابطه به این که درخواست بکنید از آمریکا که شما را به رسمیت خواب بشم امو سفارت خود به ترتیب یعنی مسائل تکنیکی را برای بندازن داخل افغانستان. ولی این که یک مسئله آخر هم که ما میخوایم به اشاره داشته باشم در این کانتکست آقای عظیمویی، که جو سیاسی در آستانه انتخابات 3 نوامبر میان دوره ای برای کانگرس یک کمک در حال تغییر است. دموکرات ها بیشتر شما میبینین که سر بالا میکنند در ایجا و اوجا در ایالت های مختلف ایالات متحده آمریکا، اینمی جو هم در تغییر است. شما مثلا اظهارات خانم وهاب دیدین و یک یاد کسای دیگه هم که تفکر مشابه پیش میرن. به این ترتیب طالب اینمی تمام وضعیت دیده، احتمالا که امی اقدامات که از یک طرف یک مایوسی هم نشان میده ناچاریشان هم دست به متوی اقدامات
0: اما جانباز روسیه هم بر ازای خدا طالب را به رسمیت نشناخته، خواستای خود را هم داره. اینجا نقش روسیه را به عنوان کسی که طالب ها را تنها کشور است که طالب ها را به رسمیت شناخته چیگونه میبینین؟ به مزاج روسا خوش میخوره نزدیکی طالب ها با امریکایی ها؟
3: خب این خب بسیار سوال مهم است. اینجا نه تنها روسیه است، چین هم است، ایران هم است. ایران هم کشور عادی نیست. طبعا که اینمی ای که طالب چطور میتونه تمامی توازنه با این حالته که او واقعی است
0: چطور میتونه دل تمام از اینا را جدا جدا خوش نگه بکنه؟ این هم سوال کلان از بر طالب.
3: آی کار آسان نیست و دیپلماسی را در قوس البته دیپلماسی را که طالب پیش میبره من فکر نمی کنم که در این را موفق باشه. و یاد ما نره جناب عظیم که فدراسیون روسیه درست است که در سطح رسمی خوب رسمت شناخته ده. اما خود گروه طالبا را موقفشانه از فهرست سیاه سازمان های دهشت‌آور نکشیده و تعلیق در آورده، یعنی حتی مسکو هم به یک ترتیب بازی میکنه با طالب. و طالب تا وقتی که ماهیتش در کل تغییر نخوره فکر نکنم که کشورها حاضر شوند که با تعاملات بین الحکومتی با این گروه بپردازند.
0: غوث جانباز دیپلمات پیشین، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
3: بخیر.
0: بیش از 1800 روز از طالبان به دختران اجازه نمیدهد که بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. ممنوعیت ورود دختران به دانشگاه ها هم 3 سال و 7 ماه شده است. هزینه تقابل طالبان با دانش چقدر سنگین بوده؟ نصیر بهزاد در شرف ها به همین موضوع پرداخته.
4: تعداد روزهایی که دختران افغان نتوانستند به مکتب بروند از مرز 1800 روز گذشت و 5 سال شد. تصور کنید دنیایی که در آن عبور از 12 سالگی به معنای پایان رسمی تمام رویاها، کتابها و سینفهای درس باشد. سازمان ملل میگوید افغانستان تنها نقطه‌ای در نقشه زمین است که دروازه های مکاتب متوسطه، لیسه و دانشگاه ها برای دختران به طور کامل قفل شدند. صدای دادخواست دختران افغانستان در جهان پیچید. اما در کابل حتی سخنگوی طالبان از پاسخ طفره رفت و گفت که در گذشته به این پرسش پاسخ داده و لازم نیست دوباره پرسیده شود.
5: پرون ورځ چې د حمل د میاشتې دوهمه نیټه وه د اسلامي عمارت د مشرتابو له دفتر څخه د پوهنې وزارت ته په لاندې متن باندې یو هدایت راغی ټولو هغو اناسیه مکاتبو او لیسو ته چې له شپږم سیم څخه پورته دي خبر ورکوو چې خپل درسونه تر امر ثانی پورې معطل کړي هر کله چې په دې اړه له شریعت او افغاني دود او کلتور سره سمه جامعه طرحه جوړه او د اسلامي امارت د مشرتابو حکم وشو بیا به یادو ښځینه مکاتبو او لیسو ته رسما اطلاع ورکول شي.
4: بر اساس تازه ترین آمار سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد شمار دخترانی که از آموزش دوره متوسطه محروم شدند به مرز تکاندهنده 2.4 میلیون دختر رسیده است. یونسکو هشدار داده اگر ممنوعیت آموزش دختران ادامه یابد تا سال 2030 این رقم به 4 میلیون دختر خواهد رسید. آخرین اطلاع رسانی طالبان از وضعیت نظام آموزشی کشور حاکی از حضور 7.6 میلیون دانش آموز در مکاتب دولتی و غیر دولتی است. اما این گروه رقم تفکیک شده شاگردان مکاتب بر اساس جنسیت را همگانی نکرده است. در برنامه تحت عنوان هفته تعلیم، تحصیل و تحقیق از سخنگوی طالبان درباره آموزش دختران پرسیده شد.
6: اگر مجموعاً مردم افغانستان 40 میلیون باشه، هر چهار نفر یک نفر مصروف تعلیم است که یک مژده بسیار خوبی برای کشور است. البته بخشی که هنوز سکتگی داره، کوشش میکنیم که او هم جمع باشه، بایی اضافه شوه، ولی بیشتر بحث در این مورد شاید حالی وقتش نباشه، چون عین مو موضوعی است که ما قبلا جواب آورد دادیم.
4: آمارهای رسمی طالبان نشان میدهد که در سراسر افغانستان بیش از 38,000 مکتب دولتی و غیر دولتی روی کاغذ وجود دارد. رقم معلمان شامل در نظام آموزشی و آموزگارانی که فرار کردند مشخص نیست. به گفته سخنگوی اداره طالبان حدود 10 میلیون دانش آموز در مراکز آموزشی فعال حضور دارند. ذبیح الله مجاهد درباره کیفیت و محتوای آموزشی تبصره نکرد. یکی از مواردی که طالبان برجسته کرده آموزش بیش از 2 میلیون کودک خارج از مکاتب است که این گروه به آن مدرسه میگوید. حدود 20,000 مدرسه در وزارت معارف طالبان ثبت است. اطلاعات نشان میدهد که 40 مرکز تحصیلی دولتی در وزارت تحصیلات عالی طالبان نیز ثبت است. حدود 126,000 نفر در دانشگاه‌های دولتی و کمی بیشتر از 85,000 دیگر در بخش خصوصی تحصیل می‌کنند. تعداد آموزشگاه‌های عالی خصوصی در سال 2024 در گزارش یونسکو 127 نهاد ذکر شده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که طالبان مجوز 11 مرکز تحصیلی خصوصی را لغو کرده است.
7: سمره تعلیمی ادارې وی په افغانستان کې اغي کې ام اغي هغه په داسې طریقه باندې طالبانایسکی ز اسلامایسټر کې نه استعمالوم هغه طالبانایسکی هغه ادارې چې الته د جنگونو جهادونو هغه فلسفي د توندروي د انتها پسندۍ متعارف کی چې د الکان یو داسې نسل تیاری چې هغه بس په جنگ پويږي.
4: شواهد حاکی است که طالبان به مجموعه از فشارهای جهانی و تلاش های داخلی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران تن نداده است. فعالان مدنی با توجه به وضعیت زنان و دختران افغان خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی شدند. برجسته ترین چهره ها برای جلب توجه دنیا به وضعیت زنان و دختران از اروپا گرفته تا شاخ آفریقا با شمار از رهبران دیدار کردند. آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نشان می دهد با ادامه سیاست های طالبان سالانه تا 400,000 تن به دختران محروم از آموزش افزوده می شود. در 5 سال گذشته حتی یک دختر از صنف 12 و یا دانشگاه فارغ نشده است. آنهایی که دانشجو بودند اجازه ادامه تحصیل نیافتند. بسیاری از نهادهای ناظر میگویند نظام آموزشی افغانستان به سمت فروپاشی در حرکت است و زنجیره تحصیل و آینده توسعه جامعه و کشور شکست است.
0: نیویورک تایمز گزارش داده که پس از کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011، هدف آمریکا در افغانستان به تدریج تغییر کرد. به نوشته این روزنامه، واشنگتن به جای شکست طالبان بر جلوگیری از فروپاشی حکومت افغانستان و به تعویق انداختن شکست نظامی تمرکز کرد. نیویورک تایمز میگوید نگرانی از اعتبار آمریکا و مسئولیت در قبال متحدان افغان حضور نظامی این کشور را یک دهه دیگر ادامه داد. نیویورک تایمز با مقایسه جنگ افغانستان و جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی ایران هشدار داده که تأخیر در پایان جنگ خروج از آن را دشوارتر می‌کند. این روزنامه می‌گوید پس از کشته شدن بن لادن جنگ افغانستان 10 سال دیگر ادامه یافت و 868 نظامی آمریکایی کشته شدند. در این مدت واشنگتن بر حفظ حکومت افغانستان تمرکز داشت و طالبان بر فرسایشی شدن جنگ حساب می‌کرد. هبت الله علیزاده آخرین رئیس ستاد ارتش حکومت پیشین میگوید که در آستانه سقوط کابل هیچ برنامه آماده برای دفاع از پایتخت وجود نداشت. او تاکید کرد که روند تصمیم گیری در حکومت پیشین بسیار کند بود، اما با وجود پیشروی سریع طالبان هنوز امکان مقاومت نظامی وجود داشت. به گفته علیزاده ارتش افغانستان تا آخرین لحظه جنگید و فروپاشی نظام نتیجه ناتوانی سربازان نبود. او اشتباهات سیاسی و مدیریتی رهبران حکومت را عامل اصلی سقوط کشور دانست. نظیف شهرانی استاد دانشگاه ایندیانا برای بحث بیشتر در برنامه با من است. آقای شهرانی، فروپاشی جمهوریت چی فکر میکنین، بیشتر نتیجه ضعف ارتش بود یا شکست سیاسی و مدیریتی دخیل بود؟
8: بسم الله و الحمدلله به این استعین. خب سلام به شما، سلام به همگی بیننده شما. خب ببینین، موضوع جمهوریت افغانستان البته ارتباط مستقیم با حضوری امریکایی و جنگ 20 ساله امریکایی توسط 4 رئیس جمهور مختلف و 20 سال جنگ، 2 تریلیون دلار مصرف، نتیجهش البته امی بود که طالبان را با طالبان تعویض کردن، کدام چیز دیگه دستاورد نداشتن. از اون لحاظ ای که اینا واقعا میخواستن در افغانستان حکومت جمهوری موفق شوه و افغانستان ثبات داشته باشه، افغانستان یک حکومتی مستقر داشته باشه، اصلا هدفی از اینا نبود. و چیزی که هدفی از اینا بود در اول دو چیز بود. یکی انتقام گیری از طالبا در شرایط اول، البته که بسیار با آسانی در 2 ماه اینا توانستن اونا رو از قدرت بیرون بکنن، اما 10 سال دیگه در بر گرفت تا انتقامشون از القاعده بگیرن که البته او پیدا کردن و کشتن بن لادن بود. بله. اون دو کار انجام شد و بعد از او امریکایی ها فقط در اونجا بلیاز یزی بودن که یکی امو فابریکه های اسلحه سازی خود فعال نگه بدارن و مردم را در کار بندازن و همچنان اونو 2 تریلیون دلاری که در جنگ مصرف شد در افغانستان مصرف نشد.
0: آقای شهرانی، خب یک طرف
8: که در خود امریکا به مصرف رسانده شد،
0: یک طرف خب بس امریکایی هست که میگین خب اونا برنامه نداشتن، اما خب کشورهای دیگه هست مثل هند، پاکستان، وقتی که نیروهای خارجی حالا به هر شکل کنجا حضور داشتن، از امو حضور از اونا استفاده کردن، از فرصت استفاده کردن. خود آقای علیزاده که رئیس ستاد ارتش زمان جمهوریت بود و میگه که تا یک روز پیش از سقوط کابل هیچ برنامه برای دفاع از کابل وجود نداشت. چقدر این عمق فاجعه بحران را در حکومت وقت نشان میده، در حکومتداری آقای غنی و امو القید و 3 نفری که در اطرافش بود؟
8: خب ببینین، این هم به امریکایی‌ها ربطی بسیار نزدیک داره. امریکایی‌ها یک قانون اساسی را در افغانستان پیشنهاد کردند که قسمت حقوق مدنیش فوق العاده خوب بود، بسیار عالی، اما در قسمت اداره حکومت، اصول اداره که بتونه مو حقوق تامین بکنه، اصلا هیچ علاقه نداشتند. او را گذاشتند که به یک حکومت قومی متمرکز توسطی از اونها اداره شود و او هیچ علاقه‌ای برای از این نداشت که او حقوق در افغانستان تامین شود و به مول از ما اصول اداره در افغانستان و انتخاب کسایی که او اداره را انجام بدن کاملا چی نبود، یعنی چیزی بود که امریکایی هیچ توجه نکردن و خواستن که جنگ دوام بکنه.
0: برای دوام جنگ شما فکر میکنین این تصمیم را گرفت امریکا؟
8: 100%. شما ببینین توقع ما از امریکایی
0: ها وقتی که جنگ در افغانستان ادامه پیدا بکنه برای امریکایی ها، اون طرف 860 چند سربازش کشته شد، اما چرا فکر میکنین که امریکا دوز داشت که جنگ ادامه پیدا کنه؟
8: ببینین امریکا یک امپراتوری است، یک امپراتوری است که خود امپراتوری اعتماد نام میمانه و وظیفه از اینا در هر جایی که میروان همی است که هم کوشش بکنن که انکشافی، برنامه های انکشافی هم داشته باشن و در عین حال جنگ های بسیار گرمی داغی هم داشته باشن که اسلحه خود امتحان میکنن. در افغانستان در این 20 سال امریکایی ها بسیار کارهای را انجام دادن که البته در عدم او جنگ ممکن برشان ممکن این کار چی نمی داشتن، امکان نمی داشت. از اولی از امریکایی ها اهداف دیگه دارن، نه یک امپراتوری هستن. امپراتوری ها هیچ وقت برای ختم جنگ به هیچ جایی نمیرن. اگر جنگ شروع شود تا شروع هم میکنن و او را مدیریت میکنن تا که امو ارزشی از اونها در حقیقت تأمین شوه و برای مردم چی شوه، یعنی گفته شوه که ما چی داریم اینجا، نقش داریم، رول داریم. و اگر جنگ ختم شوه امریکا در حقیقت خود در هر جای نقاط مختلف دنیا اگر ختم شوه امریکا دیگر امپراتوری نمیتونه باشه. از اون لحاظ وظیفه اینا به حیث یک امپراتوری و هدفشان او چیزی نیست که ما توقع داریم. توقع ما افغانستانی ها بود که اینا بیاین اونجا جنگ به زودی ختم بکنن، طالب ناکام شوه، حکومت مستقل دیگه و دیگه بیا. یه هدف امریکایی ها نداشتن. امریکایی ها انتقامشان را گرفتن و بعد از او چی بودن؟ به دوام و مدیریت جنگ دوام دادن. هیچ هدف اینا یعنی چی نشدن، ناکام نبودن در هدف خودشون.
0: وظیفه شهرانی استاد
8: ما ناکام بودیم.
0: سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در بخش‌های از کشور هشدار داده. بر اساس اطلاعات این اداره، این بارندگی‌ها برای روز دوشنبه پیش‌بینی شده. بر اساس این هشدار، ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، نگرهار و خوست گواه بارندگی خواهند بود. میزان این بارندگی‌ها بین 10 تا 30 میلی‌متر پیش‌بینی شده است. شرکت برشنا روز یکشنبه اعلام کرد که به دلیل بروز مشکل فنی در شبکه برق ترکمنستان، برق وارداتی از این کشور قطع شده. به گفته این شرکت، بخش‌هایی از بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات و سمنگان دچار قطعی برق شدند. برشنا اعلام کرده که برای برطرف شدن مشکل و از سرگیری انتقال برق، روند ترمیم شبکه در خاک ترکمنستان را پیگیری می کند. و محمد امین واکمن، نویسنده، سیاستمدار و از رهبران پیشین حزب افغان ملت درگذشت. او از چهره‌های مطرح سیاسی و فرهنگی افغانستان بود که سالها در بخش‌های مختلف ادبی، سیاسی و رسانه‌ای فعالیت داشت. واکمن در سالهای گذشته رهبری یکی از شاخه‌های جدا شده حزب افغان ملت را بر عهده داشت و آثار متعدد نیز به چاپ رسانده بود. محفل گرامی داشت از سالیاد برهان‌الدین ربانی و احمد شاه مسعود در دانشگاه امپریال کالج لندن برگزار شد. در این محفل جمع از علاقمندان، پژوهشگران، فرهنگیان و چهره‌های سیاسی حضور یافتند. در برنامه همچنان برای حسیب پنجشیری، فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان که چند روز پیش در کمین طالبان کشته شد، فاتحه خوانی شد. همزمان احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، با نشر ویدیوی در صفحه اکس خود بر اتحاد و همبستگی تاکید کرد.
9: استاد شهید و قهرمان ملی مکمل هم دیگه هستند. یکی بدون دیگری معنا پیدا نمی کنه. این دو مشترک تاریخ زرین پر افتخار چندین دهه گذشته ما را ساختن و تبدیل به هویت‌های مشترک ما شدند و جدایی ناپذیر هستند. پس هیچ دسیسه و هیچ توطئه در زمان حیاتشان با خرد و آگاهی و با اتحاد و انسجام این رهبران بزرگوار کارساز نبود، امروزم به توفیق پروردگار و با آگاهی و اتحاد من و تو کارساز نخواهد بود. شجاعت و مروت حضرت استاد بزرگوار به حدی بود که به داعیه صلح لبیک گفت و به وسیله صلح دروغین طالب متاسفانه به شهادت رسید. زبونی و زوال دشمنان او دری بود که زیر نام مقدس صلح مرتکب بزرگترین خیانت و جنایت در تاریخ کشور ما شده.
0: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در اظهارات تازه سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان و تیم او را قدرتمند و قابل حساب دانسته. او تاکید کرده که اگر حقانی حقوق هزاره‌ها و شیعیان را در کشور تامین کند ممکن است بخش از مردم از او حمایت کنند. رضا صاحب‌زاده واکنش های شما را مرور کرده.
10: د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په خپلو تازه څرګندونو کې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د هغه ټیم پیاوړي او د حساب وړ بللی دي. محقق وایي که حقانی د هزاره او شیعګانو د حقونو په اړه خپله ژمنې عملي کړي، ښایي د افغانستان یو برخه د ولس د هغه ملاتړ وکړي. د محقق دغه څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولي. مخکې له دې چې ستاسو نظرونو ته کتنه وکړو، د محقق دغه څرګندونې به په ګډه واورو.
11: طالبان تر اوسه ایتو یک پیشنهاد معقولی نکرده. مثلا در بامیان رفتن یک دو بار جناب خلیفه صاحب خواهش کرده که بیان به افغانستان یا مثلا بعضی مقامات دیگهشان، ولی خوی معقول نیست. برای زی که اینا همه عناصر سیاسی افغانستان هستن، هسته های سیاسی افغانستان هستن. اینا اینطور نمیشه که برو در خانه بشینه و اختیار برآمدن و بیرون شدن در خانه رو نداشته باشن. اینا باید یک راه حل بگیره که یک مذاکره سیاسی رو واضح، آشکار و واقعی بیان در میدان مذاکره تا اینکه یک حکومت هم شمول تشکیل شود.
10: په پایل کې فرید وایي که یو نظام ولس محور وي، عدالت ته لومړیتوب ورکړي او له تعصبونو ډډه وکړي، د خلکو پراخ ملاتړ ترلاسه کولی شي. هغه باور لري چې له ټولو هیوادوالو سره عادلانه او برابر چلند د ولس د باور او ملاتړ د جلبولو لپاره مهم دی. خو د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکي د محقق پر سیاسي دریځ نیوکه کړې او وایي هغه تل په خپلو سیاسي محاسبو کې تېروتنه کړې او داسې ښکاري چې د نوموړي سیاسي درک او پوهې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. بلخوا امیر ایمان د محقق له دریځه ملاتړ کوي او هغه خپل مشر بولي. نوموړی وایي محقق د افغانستان شرایط ښه درک کوي او په پوهیږي چې څه وخت څه باید وویل سي. هغه زیاتوي سپکاوی او بدرد ویل ستونزې نه حل کوي، بلکې انسانیت، نیک چلند او یووالی د هېواد د آبادۍ لامل ګرځي. په ورته وخت کې محمودی مسعود د محقق پر څرګندونو نیوکه کوي او هغه د هغو کسانو له ډلې څخه ګڼي چې د ده په باور یوازې د واک او شخصي ګټو په لټه کې دي، نه د خلکو د ژغورنې او هوساینې. راځئ په دې برخه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې په ګډه واورو.
12: ټولو قدرمن هغه مشران چې د افغانستان د خارج کې پاتې کېږي احترامانه خواهش لرو چې دا تاسو خپل کور کلی وطن دی، دغه ولسونه چې کوم دي په تاسو خبرې کوي، تاسو په دې ولسونو باندې خبرې کوي. دا هم داسې نه ده چې موږ دلته د یو چا د ذات سره مخالف شو، نه. اسلامي عمارت چې یو وار ولیدی د وحید او پکنامې نه وروسته عمومي عبه جناب امیرالمومنین صاحب اعلان کړه، بیا به تاسو دا نه ولیدلی چې چا سره زړې محاسبې په دې بندې شوې وي. خو نه، دا محاسبې پروګرام اراده شته چې موږ د چا سره په دې باندې محاسبې وکړو.
10: حسن محقق زاده د محقق پر سیاسي فعالیتونو نیوکه کوي او هغه یو ناکام سیاستوال بولي. نوموړی وایي محقق سیاسي ثبات او تدبر نه لري او څو ځله یې په سیاسي معاملو کې ماتې منلې دي. خو بشیر نادری بیا د محقق پر سرګندونو ملاتړ کوي او وای نو موړی ډیره منطقي خبرې کړې دي خو نه پوهیږي چې ولې ځینې خلګې نه درکوي. محمد زبیر سرجنګ بیا د محقق د سیاسي دریس په اړه جلا نظر لري. نو موړی وای محقق د حالات او سیاسي ګټلو مخې خپل دریس بدلوي او هر لوري ته چې خپل ګټه پکې وویني همغه خواته تمایل کوي. او په پای کې محمد قاسم هومن وایي چې د محقق خبره داسې انګیرنه رامنځته کوي چې ګواکې غواړي طالبانو ته تسلیم شي. هغه زیاتوي د طالبانو د نظام او فکر له امله له هغوی سره د تسلیمي له لارې د خپل دریز درناوي او حقونو د ساتلو تمه کول یوه ناسمه مفکوره ده. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00044-73-4000-6000 بفرستید.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش برای برگرداندن آمریکا به افغانستان. امیرخان متقی از واشنگتن خواست رویکرد مقابله جویانه با طالبان را کنار بگذارد. پنجمین سالگرد خروج آمریکا از افغانستان. نیویورک تایمز نوشته پس از مرگ بن لادن سیاست آمریکا تغییر کرد. هبت الله علیزاده میگوید شکست جمهوریت سیاسی بود نه نظامی. در ادامه نشست سران سازمان همکاری شانگهای پایتخت قرقیزستان شاهد گسترش همکاری های منطقه‌ای است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان میگوید رسانه‌ها زیر سانسور گسترده طالبان قرار دارند. به گفته رئیس امسو طالبان درباره موضوعات خبری، مهمانان، واژه‌ها و نحوه پوشش رویدادها بر رسانه‌ها دستور می‌دهند. در تازه‌ترین مورد از این محدودیت‌ها رسانه‌های محلی موظف شدند تا هنگام اشاره به مخالفان طالبان از اصطلاح شرف ساد استفاده کنند. مسئول امسو در مقاله برای روزنامه 8 صبح نوشته که برنامه‌های زنده سیاسی، نقد مقام‌های طالبان، بازتاب دیدگاه مخالفان و در برخی موارد نشر صدای زنان محدود یا ممنوع شده. به گفته او افغانستان اکنون با یک نظام استبدادی رسانه‌ای روبرو است و جامعه جهانی باید حمایت از رسانه‌های مستقل و خبرنگاران در معرض خطر را افزایش دهد. اسیر احمد شهیم روزنامه‌نگار میگوید طالبان با اعمال فشار رسانه‌های داخل افغانستان را عملاً به بلندگوهای خود تبدیل کردند.
13: دقیقاً از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از آگوست 2021 همواره محتوای رسانه‌ای در افغانستان تحت نظارت جدی و سانسور بوده. رسانه‌ها مجبور بودند که یا اطاعت بکنند و یا که فعالیت رسانه‌ایشان قطع میشه یا احتمال بازداشتشان صورت میگیره که نشان‌دهنده یک حکومت استبدادی مطبوعاتی می باشد. آنچه که تمامی مؤلفه های حکومت استبدادی در مقابل رسانه ها را نشان می ده. خب رسانه های افغانستان فعلا مجبور هستند آنچه را که طالبا به اونا تحمیل می کنه او را باید قبول بکنه. نه تنهایی که محتوای رسانه سانسور می شه که رسانه ها یک وسیله برای بازتاب نظریات، مفکوره ها و اندیشه های طالبان صورت گرفته. یعنی رسانه ها باید آنجوری که طالبان تایید میکنه، آنجوری که طالبان میخواهد باید به نشر برسانند.
0: اوج تازه از افزایش بهای تیل و گاز در بازارهای افغانستان آغاز شده و شهروندان از افزایش پیوسته نرخ سوخت در ماهای اخیر شکایت دارند. به گفته شهروندان بهای پترول، دیزل و گاز در 6 ماه گذشته تا 20 افغانی افزایش یافته. گزارش از حمید فهیم.
14: موج تازه افزایش بهای تیل و گاز در کشور. مردم میگویند مدتی می شود که نرخ ها پیوسته رو به بلند رفتن است. به گفته مردم در 6 ماه گذشته نرخ پترول و دیزل و گاز در هر لیتر بیش از 20 افغانی افزایش یافته است.
15: موضوع گاز نفت و گاز در افغانستان فعلا در 34 ولایت افغانستان بالا رفته. آیا نمی دانیم گیر تجارت بالا میکنه یا که از کشورهایی که به ما وارد میشه اونا قیمت است. گاز خیلی بالا رفته. گاز تقریبا 1.5 ماه پیش در 52 روپه بود. حالا شده در 68 روپه، 67 روپه.
14: یکی از عوامل شوک تازه در بازار سوخت افغانستان پیامدهای جنگ امریکا و ایران است. جنگی که نرخ جهانی نفت را بالا برده و بر اساس پژوهش‌های تازه دست کم 330 میلیارد دلار هزینه اضافی روی دست خریداران نفت گذاشته است.
16: تا تیل در حدود 6 ماه میشه یا 7 ماه میشه که افزایش یافته میره، بالا رفته میره، ولی نرخ پایین نمیه. مردم دچار مشکلات است.
14: بخش زیاد از مواد نفتی افغانستان از ایران وارد می شود. بر اساس گزارش ها، اختلال در پالایشگاه نفتی و بنادر ایران تاثیر مستقیم روی بازار نفت افغانستان گذاشته است.
17: بسیار مشکلات ایجاد کرده. یعنی روز سابقه بگردی 1000 تیل پرتی 1300 کار کرده نمیتونی.
18: خورای خدا نیست، پرزه سر ما قیمت است، سیل سر ما قیمت است، گاز سر ما قیمت است، ما پورا کرده نمیتونیم.
14: بر اساس اطلاعات بانک جهانی و منابع در بازار نفت کشور، افغانستان در ماه‌های اخیر واردات نفت از روسیه و بلاروس و ترکمنستان و قزاقستان را افزایش داده است. در 3 ماه اول سال 2026، افغانستان دست کم 530 هزار تن نفت از این کشورها وارد کرده است. اما نفت این کشورها قیمت‌تر و هزینه واردات آن بالاست.
17: مخکې د شاروایي نرخ نامې په اساس مخکې پټرول څلور اتیا اوس دو ورځې مخکې څلور اتیا اوس اوه اتیا ته پورته شوې او دغه دیزل چې و مخکې څلور اویا اوس نه همیا ته پورته شوې او ګاز مخکې اوه شپېته اوس شپږ شپېته ته ښکته شوې.
14: طالبان با توزیع نرخنامه ها تلاش دارند قیمت ها را کنترل کنند، اما هزینه های جهانی نفت این تلاش ها را بی تاثیر کرده است.
19: لا هم هچ روان دي تر سو په یاده برخه کې بازار په خپل واکې ولرو، له احتکار څخه مخنیوي وکړو او تر ممکنه حد پورې بازار ته په منظم ډول او مناسب بیې سره تیل او گاز ارزشی.
14: مالکان شرکت های ترانسپورتی و تاکسیران ها همچنان شکایت دارند که طالبان با ایجاد کمیسیون های مختلف هزینه های اضافی بر بخش خصوصی گذاشته که بار اصلی آن بر دوش مردم است. بر اساس یک گزارش افغانستان انترنشنال، شماری از رانندگان و نمایندگان اتحادیه های بحث های مسافربری در شمال افغانستان گفتند که طالبان برای هر بار رفت و برگشت این وسایط میان کابل و ولایت های شمالی تا 10,000 افغانی هزینه دریافت می کنند، پولی که به گفته آنان فشار مالی سنگین بر رانندگان وارد کرده است. حمید فهیم، لندن.
0: آمریکا شامگاه یک شنبه به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک حمله کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. پیش از این دونالد ترامپ هشدار داده بود که هر کشتی یا قایقی که مین جدید در تنگه هرمز کار بگذارد بیدرنگ و به شکل نظاممند منهدم خواهد شد. در سوی دیگر سپاه پاسداران اعلام کرد که دو پایگاه محل استقرار جنگنده های آمریکایی در اردن را هدف عملات موشکی قرار داده. ارتش اردن از رهگیری و انهدام 8 موشک خبر داد. یک منبع آمریکایی نیز به فاکس نیوز گفته که تقریبا تمامی موشک های شلیک شده ایران رهگیری شدند. سنتکام اعلام کرد در واکنش به تهدید مین‌گذاری سپاه پاسداران در تنگه هرمز عملیات معدود و دقیق انجام داده. به گفته سنتکام این عملیات تهدید علیه کشتیرانی و تجارت جهانی را از بین برده. فرمانده مرکزی آمریکا تاکید کرده که این اقدام تهاجمی نبوده و در پاسخ به تهدید فوری سپاه انجام شده. امیر گیتی با جزئیات بیشتر.
20: اطلاعات تازه‌ای که الان ما داریم گفته ها و شنیده های سیالا در منابع مختلف یا کارشناسان که میان با فاکس نیوز یا دیگر شبکه ها صحبت میکنن، اما اون چیزی که مشخص هستش اتفاقی که امروز رخ داده از بعد نظامی، از بعد منطقه‌ای و از بعد اقتصادی بسیار مهم خواهد بود، به دلیل اینکه بعد از اینکه ایالات متحده به دستور آقای ترامپ حملات دو هفتهی خودش رو به مواضع نظامی جمهوری اسلامی با توصیه‌ای که فرمانده نیروهای سنتکام با آقای ترامپ کرده بودن متوقف کرده بود، پس از اینکه ارتش ایالات متحده به اطلاعاتی دست پیدا میکنه که سپاه پاسداران قصد داره از طریق دو پرتابه که در جزیره لارک هستش موشک های رو به سمت تنگه هرمز شلیک بکنه که اون موشک ها حاوی کلاک هایی هستن که قرار هستش که مین های جدیدی رو در تنگه هرمز جاگذاری بکنند، آن وقت میاد و این دو پرتابه‌گر رو مورد حمله قرار میده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته دو نفر کشته، دو نفر مجروح شدند. خود سپاه در بیانیه ای اشاره نکرده، گفته چندین نفر کشته، چندین نفر زخمی شدند. برخی از منابع اعلام میکنه که تعداد تلفات بیشتر بوده، اما بعدش سپاه پاسداران آمد اعلام کردش که حمله کرده به پایگاه ایالات متحده در اردن، مشخصا نام دو پایگاه ایالات متحده رو نام برد که در اونجا تجهیزات ایالات متحده متحده نگهداری و یا تعمیر میشن و حال تجهیزات نظامی ایالات متحده به همینجور محل نگهداری و استقرار جنگنده‌های ایالات متحده بوده. منابع مختلفی که صحبت کردن با فاکس و مشخصا یک منبع به طور کامل اعلام کرده که این پرتاب‌ها و موشک‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی به این مکان‌ها شلیک شدن همه رهگیری شدن و منهدم شدن. پیشتر از اون هم گزارش‌هایی داشتیم از شلیک موشک‌ها از مناطق مرکزی ایران شنیده شدن، صداهایی که شبیه به انفجار بوده، بعداً مشخص شدش که در کانال‌های خبری مختلف که اینها احتمال مربوط به همون شلیک موشک‌های سپاه بوده. تابناک خبرگزاری که نزدیک هستش به محسن رضایی هم خبرهای رو منتشر کرده و مبنی بر این که سپاه موشک‌های رو شلیک کرده. در بیانیه سپاه آمده که هر شلیک ایالات متحده پاسخ داده خواهد شد. در بیانیه سنتکام هم و سخنگوی سنتکام همین رو گفتند که اگر سپاه پاسداران بخواد ادامه بده، ایالات متحده در منطقه هستش برای اینکه کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز حالت عادی خودش رو داشته باشه، هر اقدامی که لازم باشه رو انجام میدن. اما نکته قابل توجه افزایش بهای قیمت نفت هستش. 2% نفت در طول همین چند ساعت اخیر افزایش داشته، احتمالاً به دلیل به حال تهدیدهایی که مبنی بر اینکه احتمال داره که حملات گسترش بیشتری پیدا بکنه یا ادامه دار باشه هستش. منتظر هستیم معمولاً آقای ترامپ این مواقع یا در اکانت رسمی خودشون در تروس سوشال مطلبی رو می‌نویسن یا با یک رسانه مصاحبه می‌کنن. منتظر هستیم این آقای ترامپ یا واکنش امشب نشان خواهند داد یا خیر.
0: خبر در آخرین لحظات، نشست مجمع جزایر اقیانوس آرام را از زمان ابتدا با آشفتگی روبرو کرده. گزارشان نشان می‌دهد که احتمال دارد تا 1/3 رهبران این مجمع در نشست غایب باشند. همزمان برخی مقامات استرالیا و نیوزلند در محافل خصوصی فشار چین را عامل بخش از این غیبت‌ها می‌دانند. همراه می‌شویم با همکارم علیرضا محیبی از ملبورن. علیرضا، نشست رهبران مجمع جزایر اقیانوس آرام با چه دستور کار همچنان چه آشه‌های همراه بوده؟
2: تاریخ 55 نشست سالانه رهبران مجمع جزایر اقیانوس آرام که خب مهمترین گرد همایی سیاسی این منطقه هم به شمار میره، رسما از روز دوشنبه در پالاو آغاز شده تا روز جمعه 4 سپتامبر هم ادامه خواهد داشت. قرار هستش که رهبران حاضر در این نشست درباره موضوعات مختلفی مثل تغییرات اقلیمی و امنیت منطقه و فشارهای اقتصادی و قاچاق مواد مخدر و پیشرفت اون راهبرد اقیانوس آرام آبی گفتگو بکنن. اما خب این نشست از همون ابتدا با حاشیه و آشفتگی همراه شده. چند رهبر در آخرین لحظات از حضور در این نشست انصراف دادن و غیبتشون هم خب اتحاد منطقه رو زیر سوال برده. رهبران فیجی و کیریباتی و ساموا و جزایر سلیمان و وانواتو قطعا به این نشست در پالاو نخواهند اومد. هنوزم مشخص نیستش که رهبران ناورو و کالدینیای جنوبی، کالدینیای جدید در این نشست شرکت بکنه. اینها کشورهای جزیره اقیانوس آرام هستن. به این ترتیب ممکن هستش که تا 1/3 رهبران این مجمع غایب باشند. نخست وزیر جزایر سلیمان که خب قبل از رسیدن به پالاو به کشورش برگشته به خاطر اینکه با طرح عدم اعتماد علیه خودش روبروست. رئیس جمهور کیریباتی هم گفته که به خاطر برگزاری جلسات پارلمان و اون دشواری سفر نمیتونه در این نشست شرکت بکنه. به جای خودش هم یک مقام ارشد دولتی رو به این اجلاس فرستاده که قبلا سفیر کیریباتی در چین بوده. مقام های استرالیا و نیوزیلند و کشور بالاخره قدرتمند این منطقه در مواضع علنی سعی دارن این غیبت‌ها رو کم اهمیت نشون بدن. برخیشون گفتن در گفتگوهای خصوصی فشار چین عامل بخشی از این انصراف‌ها هستش و خب این گمان زنی‌ها در حالی داره مطرح میشه که کیریباتی میخواد روابطش با پکن رو در قانون اساسی ثبت بکنه. بحران سیاسی در جزایر سلیمان هم بالاخره بعد از این شکل گرفته که دولت این کشور به استرالیا نزدیک‌تر شده. رد پای چین هست در این منطقه. امسال هم استرالیا، آمریکا و ژاپن و سنگاپور هم برخلاف سال گذشته در این نشست هستن، میخوان رتبه بندی بکنن اون میزان اتحاد و کشورهای جزیره این منطقه رو. باید ببینیم در طول این هفته چطور میشه. بعید به نظر میرسه که با غیبت این رهبران بیانیه خیلی پایانی و جدی بشه از این نشست بیرون بیاد.
0: علیرضا، سپاسگزار هستم از جزئیات که شریک کردی. یونان و اسرائیل در آستانه امضای یک قرارداد چند میلیارد یورویی برای ایجاد شبکه جدید دفاع هوایی به نام سپر آشیل هستند. این توافق علاوه بر تقویت توان نظامی آتن برای اسرائیل نیز اهمیت اقتصادی و راهبردی بسیار زیاد دارد. در صورت انهایی شدن این معامله به بزرگترین قرارداد صادرات دفاعی در تاریخ اسرائیل تبدیل خواهد شد.
1: یونان و اسرائیل قرار روز دوشنبه در تل‌آویو توافقهای مربوط به ایجاد یک شبکه جدید دفاع هوایی و موشکی موسوم به سپر آشیل رو امضا کنند. پروژه‌ای بیش از 3 میلیارد یورو که جرزالم پست میگه با توجه به تهدیدهای بالقوه از طرف ترکیه و ایران طراحی شده. آتن البته رسما این دو کشور رو هدف این طراحی معرفی نکرده. از نگاه یونان این فقط خرید چند تا سامانه موشکی از اسرائیل نیست. آتن میخواد در بلند مدت یک چتر دفاعی چند لایه ایجاد بکنه که رادارها و سامانه های مختلف رهگیری رو به یک مرکز فرماندهی واحد متصل میکنه و بتونه با طیفی از تهدیدها و پهپادها، هواپیماهای جنگنده تا موشکهای کروز و بالستیک مقابله بکنه. یکی از دلایل اصلی این سرمایه‌گذاری تجربه جنگهای اخیر در اوکراین و خاورمیانه است که نشون داده حملات هوایی میتونن همزمان با انواع مختلف پهپاد و موشک انجام بشن و حتی کشورهای اروپایی شرق مدیترانه هم از اون در امان نمونن. یونان همین الان سامانه‌هایی مثل پاتریوت یا S-300 در اختیار داره، اما بخشی از ساختار دفاع هوایی این کشور قدیمیه و نیاز به نوسازی داره. در محاسبات امنیتی آتن ترکیه هم خب عامل مهمیه. دو کشور با وجود عضویت در ناتو همچنان بر سر حریم هوایی، مرزهای دریایی و برخی از جزایر اختلاف دارن و قراره که بخشی از سامانه‌های جدید هم در جزایر یونان اتفاقا مستقر بشه. درباره ایران جرزالم پست به ویژه به توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی اشاره کرده، اما دولت یونان رسما نگفته که سپر آشیل مشخصا علیه ایران یا ترکیه طراحی شده. این پروژه نهایتاً بخشی از یک برنامه حدود 28 میلیارد یورویی یونان برای نوسازی نیروهای مسلح تا سال 2036. برنامه‌ای که هدف اون افزایش توان دفاعی و بازدارندگی این کشور به ویژه در اژه و شرق مدیترانه است. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: مقام های نپال میگویند سیلاب های مرگبار 781 کشته و بیش از 2500 مفقود بر جا گذاشته. در تبت چین نیز 16 نفر کشته و 546 نفر ناپدید شدند. بارندگی تازه و افزایش سطح آب نگرانی از سیلاب های بیشتر را افزایش داده و عملیات نجات را مختل کرده است. گزارش از الهام کریمی.
21: چشمانی که میان فهرست ها و دنبال نام عزیزانشان می‌گردند و انگشتانی که نام‌ها را یکی یکی دنبال می‌کنند. زنده یا جان باخته برای بسیاری هنوز پاسخی نیست. چند روز پس از سیلاب مرگبار در مرز نپال و چین، هزاران خانواده هنوز در جستجوی عزیزانشانند.
22: این اتفاق بسیار غم‌انگیز است. در خانواده من فقط همین یک نفر جان نباخته است. افراد دیگری هم منوز مفقود هستند. حدود 8 نفر بودند. تا حالا فقط همین یک نفر پیدا شده و هنوز از سرنوشت 7 نفر دیگر خبری نداریم. این واقعاً بسیار غم‌انگیز است.
21: فاجعه‌ای که تا کنون جان نزدیک به 800 نفر را گرفته است و بیش از 3000 نفر در دو سوی مرز نپال و چین مفقود گزارش شدند.
23: او اسکول تھا.
21: سیلاب تنها جان انسانها را نگرفت، خانه ها، بازارها و راه ها را نیز ویران کرد و برای بسیاری از بازماندگان چیزی برای بازگشت باقی نگذاشت.
24: حالا چه کار کنیم؟ دیگر هیچ چیز باقی نمانده. در ساختمان شهرداری زندگی میکنیم و همانجا میخوابیم. نمیدانیم حالا باید چه کنیم و از کجا شروع کنیم. کاملا درمانده ایم. نمیدانیم چه بر سر زندگیمان خواهد آمد.
21: در میان این ویرانی نیاز به کمک‌های بشردوستانه نیز افزایش یافته. سازمان جهانی صحت و شرکای آن می‌گویند با همکاری ارتش نپال کمک‌های ضروری را به مناطق سیلاب زده در مرکز این کشور منتقل کرده‌اند.
25: به نظر می‌رسد تمام روستا را سیلاب‌ها با خود برده است. خانواده‌هایی هستند که سیلاب آنها را با خود برده. مراکز صحی نیز از بین رفته‌اند و مردم به شدت به کمک نیاز دارند.
21: ابعاد فاجعه را شاید بتوان در چیتوان واضح تر دید. منطقه ای که به جنگل ها و رودخانه هایش شهرت داشت حالا به محل دفن دست جمعی قربانیان ناشناس تبدیل شده است. اجسادی که سیلاب با خود برده و برخی از آنها به دلیل تجزیه شدید هنوز شناسایی نشدند. بیش از 90,000 نفر از این سیلاب آسیب دیدند. فاجعه‌ای که 26 آگوست آغاز شد اما برای هزاران خانواده هنوز پایان نیافته است. به خانواده هایی که روز هاست میان فهرست ها به دنبال یک نام و نشانی از عزیزان مفقودشان میگردند. انتظاری که با گذشت هر روز امید را کمرنگ تر می کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و شما بیننده تصاویر زنده از نیپال است، جایی که عملیات نجات در مناطق سیلزده کشور همچنان با شدت جریان دارد. در حالی که در تصاویرم میبینین تیم‌های امدادی و نجات در تلاش هستند تا مفقودان این حادثه را پیدا کنند و همچنان به کسانی که آسیب دیدند و زنده هستند کمک برسانند. تصاویر چند لحظه با هم ببینیم. در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از جهان.

0: محدودیت‌های میدانی روند جستجو را دشوارتر کرده و فشار روانی سنگین بر خانواده‌ها وارد کرده. و وزیر مالی آمریکا و رئیس بانک مرکزی این کشور برای شرکت در نشست گروه 20 وارد آشویل شدند. این نشست در بحبوحه تنش‌های تجاری آمریکا و کانادا، ابهام درباره تعرفه‌ها و افزایش بهای جهانی انرژی برگزار می شود. بسند در این نشست بر کاهش نابرابری های اقتصادی و رفع نگرانی ها درباره بدهی های آمریکا تمرکز خواهد کرد. و شهر بشکک پایتخت قرقیزستان در آستانه میزبانی از نشست بزرگ سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شاهد آمادگی های گسترده و نوسازی های بی پیشینه شهری است. همزمان با این رویداد پروژه بزرگ راهن چین، قرقیزستان، ازبکستان به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های منطقه‌ای معرفی شده که این جغرافیا را به شبکه ریلی جهان متصل می‌کند. گزارش از نقیب بیان.
1: نماهای از شهر زیبای بشکک. شهر در آغوش دامنکوهای سر به فلک کشیده تیانشان که خاطره‌های فراوان از جاده کهن ابریشم دارد. امروز این پایتخت زیبا میزبان نشست سران سازمان همکاری شانگهای است. شور آمادگی برای این رویداد بزرگ در سراسر پایتخت با چشم می‌خورد. در بازار تاریخی آش زندگی با رنگ و بوی تجارت جریان دارد. یکی از قدیمی‌ترین بازارهای آسیای مرکزی که با وسعت بی‌نظیرش شناخته می‌شود. از میوه‌ها و ادویه‌های معطر تا نان سنتی که بخشی از نبض زندگی روزمره مردم را شکل می‌دهد. در گوشه دیگر تندیس دنگ شیاوپینگ، رهبر پیشین چین، از روابط گرم دو کشور حکایت دارد. این روابط در سال‌های اخیر ابعاد تازه یافته است. یکی از مهمترین نمونه‌ها پروژه راه آهن چین قرقیزستان ازبکستان است. طرح که آسیای مرکزی را به شبکه ریلی بین المللی پیوند خواهد داد.
2: این خط آهن اهمیت بسیار زیاد برای قرقیزستان دارد. این پروژه به ما کمک خواهد کرد تا با چین، سایر بخش های آسیای مرکزی، خاورمیانه و حتی اروپا ارتباط بهتر برقرار کنیم.
1: تجارت نیز میان چین و قرقیزستان در سالهای اخیر رشد چشمگیر داشته است. بر بنیاد آمار رسمی گمرک چین، ارزش تجارت دو جانبه در سال 2025 به 27.2 میلیارد دلار رسید. رقمی که حدود 20% بیشتر از سال پیش است. بشکک امروز شاهد بزرگترین موج نوسازی و ساخت ساز در تاریخ خود است. اما فراتر از پروژه ها و آمار ها، بشکک امروز تنها میزبان یک نشست نیست. نمادی است از فصل تازه در همکاری و همگرایی منطقه‌ای. نقیب بیان، لندن.
0: تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزن.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسه کودرشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للار د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: یک دقیقه خبر.
12: بر اساس یافته‌های افغانستان انترنشنال، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 13 شهروند افغانستان به شمول نظامیان سابق در ایالت بلوچستان پاکستان به دست افراد مسلح ناشناس کشته و 17 نفر

0: دیگر زخمی شدند. عاملان این رویدادها تا کنون بازداشت نشدند و نتایج تحقیقات درباره این پرونده ها نیز اعلام نشده است. در تازه ترین رویداد در روز جمعه ششم سنباله یک پناهجوی افغان در منطقه کچکلاغ در نزدیکی کویته در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. پلیس پاکستان این رویداد را تایید کرد اما هویت قربانی را اعلام نکرده است. در دوم سنباله نیز دو نظامی سابق افغان به نام های احمد و ادیب در نزدیکی شفاخانه شیخ زاید در مسیر کویته مستونگ به دست افراد مسلح ناشناس کشته شدند.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
0: سخنگوی طالبان در یک نشست خبری در کابل متوقف شدن تدریس دانشکده‌های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه‌های خصوصی را تایید کرد. ذبیح‌الله مجاهد گفت برخی بخش‌هایی که تدریس آن در دانشگاه‌های خصوصی ضعیف است، متوقف می‌شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان یک شنبه 8 سنبله در پاسخ به پرسشی درباره بسته شدن رشته‌های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل گفت این رشته ها در دانشگاه های دولتی همچنان فعالند. او تاکید کرد که این رشته های تحصیلی در دانشگاه های دولتی تقویت می شوند. پیش از این فیصله هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی درباره حذف این سه رشته تحصیلی در دانشگاه های خصوصی در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود.
3: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

طالبان پس از 3 دهه از کلید خوردن پروژه تاپی میگویند لولاکشین پروژه تا پایان سال جاری در ولایت هرات تکمیل می شود. تصاویر منتشر شده از سوی مقامات طالبان تنها پیشرفت فیزیکی لولاکشی را نشان می دهد، در حالی که انتقال گاز به یک شهر و صدها پروژه جانبی زیرساختی مانند ایستگاه های تقویت فشار، تاسیسات ذخیره سازی و شبکه توزیع نیاز دارد که به نظر می رسد طالبان نه طرح برای آن دارد و نه بودجه. از سوی دیگر تاپی که زمان به عنوان یک پروژه چهار کشوری تعریف می شد عملا به محدوده هرات تقلیل یافته. مرزهای افغانستان با پاکستان بسته است و تنش‌های سیاسی میان هند، پاکستان و طالبان نیز روز به روز در حال افزایش است. آیا در کشمکش طالبان، پاکستان و هند این پروژه چهار کشوری به پروژه محلی برای هرات تبدیل شده؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام، به بس روز خوش آمدید. میمونانم در برنامه آقایان محمد آصف ننگ، رئیس مرکز مطالعات تحقیقات اقتصادی افغانستان از کابل، قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد، و قرار است تا لحظات دیگر آقای محمد افضلی، دیپلمات پیشین هم از آلمان با ما وصل شوند. فعلا هر دو میمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای ننگ، چطور میبینین ابهامات زیاد در این پروژه وجود دارد؟ طالبان ادعا میکنند که در هرات کارش در حال تکمیل شدن است. آیا واقعا این ادعا درست است با توجه به تمام ابهاماتی که پسانتر به اون میپردازیم وجود دارد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم به شما مهمانای بسیار عزیز میز. پروژه تاپی یک پروژه بسیار به اصطلاح کلان و بسیار پر جنجال است. یک پروژه عادی نیست، یعنی برای شرای هموار هنوز وجود نداره، یعنی در شرایطی که هنوز ما هستیم. اما بازم افغانستان به اصطلاح بخش کار خود آغاز کرد و با بسیار دستای خالی آغاز کرد. تاپی پروژه است که 17 قرارداد حقوقی و تقریبا 9 تفاهم نامه را در بر داره که افغانستان از این جمله تقریبا 9 قرارداد از این تکمیل کرده، به اصطلاح امضا کرده، که بیشترین پیشرفت نسبت به سایر شرکا داشته، نسبت به هند و پاکستان که ما به اصطلاح پیشتاز هستیم در این عرصه. و یک بخش از قراردادها که البته قراردادها هم 3 تقسیم میشه، بعضی قراردادها پیش از کار است، بعضش در وسط کار است به اصطلاح که پروژه عملا تکمیل میشه، و بعضی قراردادها بعد از پروژه است. از این لحاظ است که هر کدام قرارداد هم زمره کاری خود داره که به نوبت باید تکمیل شود. ما
0: خب زارن که ارتباط ما با آقای ننگم با مشکلات تکنیکی روبرو شده، بریم به آقای عباس. آقای عباس، پاکستان چطور میبینه به این ادعای طالبان که کار پروژه تاپی را در ولایت هرات حداقل تقریبا تکمیل شده میبینن؟
2: سلام از میگم خدمت شما و عرض کنم که این پروژه تاپی که قرار است از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و افغانستان هم گاز رسانی بکنه، به نظر من این پروژه در 2 دهه گذشته چندین بار قرار بود که به پایان برسه ولی تعویق افتاده. و علت اصلی این است که 3 مورد اصلی بیان شده، فقط این که امنیت این منطقه هنوز هم تامین نشده، و دوم این که وسایل مالی لازم هم وجود نداره، و سوم این که مشکلات سیاسی هم در این میان هست، و هر 3 مشکل هنوز هم وجود داره. و با توجه به این که در طول این پروژه که از ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و به هند میرسه 1814 کیلومتر است، از بین این همه طول فقط 145 کیلومتر فعلا بایدای طالبان تکمیل شده که هنوز هم کار زیادی از این 145 کیلومتر هم مونده. و ظرفیت این پروژه هم 333 میلیارد متر مکعب است که از بین اینا فقط 5 میلیارد مکعب متعلق به افغانستان است، در حالی که 14 میلیارد مکعب برای پاکستان و هم 14 میلیارد مکعب برای هند در نظر گرفته شده است. با توجه به این توضیحاتی که در قراردادهای اساسی این پروژه امضا رسیده بود، به نظر میرسه که طالبان نه فقط این که از این پروژه مخالفت به عمل نیاوردن، بلکه از این پروژه حمایت هم کردن. و علت اصلی این است که اینا انتظار دارن میتونن 3 استفاده از این پروژه داشته باشن. اول اینکه این پروژه میتونه سالیانه 400 میلیون دلار برای افغانستان درآمد داشته باشه، و دوم اینکه یک اشتغال رو در افغانستان به وجود بیاره، و سوم اینکه مسائل سوخت رو حل بکنه. بر همین اساس طالبان به دنبال به خصوص دنبال منابع مالی چون مشکل دارن در تلاش بودن تا حداقل سهم خودشون رو، یعنی تا هرات این پروژه رو تکمیل بکنن. ولی از دیدگاه پاکستان تا زمانی که مشکلات سیاسی و امنیتی حل نشده این پروژه نمیتونه ادامه داشته باشه. الان
0: بس و این سوالات زیاد را مطرح میکنه در حالی که مرزهای پاکستان و روی افغانستان تقریبا 1 سال شده بسته است. چطور طالبان از این موضوع اطلاع میتن؟ 1 و 2 این که خب هنوز گاز به هندوستان و پاکستان نرسیده، چطور طالبان میان سهم خود را اعلام میکنن که ما سهم خود را میگیریم؟ خوی ننگ را میرفتیم دوباره سمتشون که ازشان بیشتر بپرسیم، ولی دوباره فکر میکنم که آقای ننگ در برنامه با خود نداریم. تلاش میکنن همکاران ما دوباره ایشان را وصل بسازن. آقای عباس، چطور ممکن است در شرایطی که پاکستان مرزهای خود را برای افغانستان بسته کرده و میدانیم که افغانستان فقط نقش ترانزیتی داره دیگر در این پروژه، چطور ممکن است که طالبان بیاین ادعا بکنن که در هرات این پروژه در حال تکمیل شدن است و قرار است گاز به هرات هم برسه؟
2: اول باید خدمت شما عرض کنم که فقط نقش ترانزیتی را افغانستان نداره، بلکه از بین اون ظرفیتی که اعلام شده، یعنی 33 میلیارد مکعب گاز میخواد از طریق این پروژه برسه، از بین اینا 5 میلیارد متر مکعب بر متعلق به افغانستان است. و البته این قرار بود که تا زمانی که پروژه تکمیل نشه این گاز توزیع نشه، ولی با توجه به مشکل مشکلاتی که از نظر امنیتی وجود داره، به نظر من شاید ترکمنستان هم به دنبال منافع مالی خود است و در تلاش است حداقل بتونه بخشی از این پروژه رو به تکمیل برسونه که تا در سطح افغانستان این درآمد خود رو کسب بکنه. و از سوی دیگه طالبان هم به دنبال این هستن که حداقل عرض کردم که 400 میلیون دلار بتونن درآمد رو به دست بیارن.
0: از این پروژه دیگر ازالت چهار کشوری بیرون شده، دیگر فقط بین ترکمنستان و افغانستان و طالبان موضوع مانده. میدانیم که دیگر طالبان سهم خود را میگیرن به این مامان نیست که ما گفتم پیشتر که نقش ترانزیتی دارن، ولی خب طبقه بندی داره دیگر. در دهه اول بهره برداری 500 میلیون متر مکعب گاز باید بگیرن، در دهه دوم تا 1 میلیارد و در دهه سوم تا 1.5 میلیارد متر مکعب. اما فکر نمیکنین که تقلیل پیدا کرده این موضوع در حالی که پاکستان هنوز مرزهایش بسته، سهم از این پروژه نمیبره، هندوستان همین گونه، بین ترکمنستان و افغانستان این موضوع به پیش میره؟
2: دقیقا همینطوره، چون بسیاری از شرایطی که در قراردادهای اصلی مطرح است هنوز به اجرا گذاشته نشده و زمین اجرای این قراردادها وجود نداره. به نظر من ممکن است اگر این پروژه قرار باشه احیا بشه، شاید دوباره پیمان ها باید بسته بشه، موافقتنامه ها دوباره باید صورت بگیره. در حال حاضر این اقدامی که از سوی طالبان اعلام شده در حد دو جانبه فقط باقی مونده و ممکن است در سطح حکومت بین الملل اینا مشکل پیدا بکنن، چون اگر پاکستان یا هند بیان اینا شکایت بکنن این مشکل رو برای طالبان، هم طالبان و هم ترکمنستان مطرح میشه. چون اگر این پروژه در چارچوب موافقتنامه های تاپی انجام بشه اصلا امکان پذیر نیست، ولی مگر اینکه اینا دو جانبه باید بیان، فقط افغانستان و ترکمنستان این کار رو انجام بدن.
0: تشکر. فکر میکنم دوباره آقای ننگ را با خود داریم. خوشبختانه آقای ننگ دوباره وصل شدن. آقای ننگ، اگر گپایتان یادتان است ادامه گپای شما، اگر نیست سوال ما این است که این پروژه یا چهار کشوری است یا فقط دو کشوری است؟ هنوز دیگه میدانیم که پاکستان و هندوستان نه سهم از این بردن و نه در جریان هستن، نه کار آغاز شده از اینا. چطور افغانستان و طالبان با ترکمنستان به این اندازه پیش رفتن؟
1: بله، سهم شرکا که از در پروژه داوطلبانه است، یعنی یک سهم اجباری نیست، نه قهری است. و اما به اصطلاح طبیعت قراردادهای حقوقی را که اگر شما متوجه شوین 17 قرارداد است، البته ما پیشتر اشاره کردم و 8-9 تفاهم نامه است که تفاهم نامش اکثرش تکمیل شده و 8 بلکه 9 قرارداد حقوقی از جانب افغانستان با ترکمنستان تکمیل شده. ماند بخش پاکستان و هندوستان، یا که از هندوستان متعهد است به این پروژه، با وجودی از اینکه یک پروژه آی پی آی یا پروژه به اصطلاح اندیا ایران پایپلاین که است، او یک پروژه مشوق است برای هندوستان که گاز ایران به اصطلاح بخره. اما با وجودی از او هم هندوستان چون نیاز بیشتر داره و به اصطلاح تشویق زیاد داره به گاز ترکمنستان، اما مانع پاکستان است. پاکستان اگر به اصطلاح در این پروژه در وسط خلل پیش کنه، مشکلات برای هند واقع میکنه، اما مانع کار نمیشه. شما میبینین که ترکمنستان به اصطلاح با افغانستان با وجودی از این که بانک آسیایی تعهد پیسه 40% پروژه را به اصطلاح داده بود، اما او 40% پروژه را پیسه شروز موجود نیست ای دی بی، اما بازم پروژه به اصطلاح و پایپلاینش یا لولکشی به اصطلاح در شرف اجرا است و بسیار زیاد پیشرفت هم داشته و این یک خبر بسیار کلان است. یک بخش شما اشاره کردین که گویا ابهاماتی وجود دارد در توزیع شبکه گاز که او مرحله بعدی است. بر حسب قرارداد بعد از تکمیل لولکشی مکمل به اصطلاح 1816 کیلومتر که تا فاضلکه هند میرسه، بعد از تکمیل از این بخش های دیگه پروژه که توزیع شبکه هاست و به اصطلاح استیشن هاست، سه استیشن عمده در افغانستان واقع است، یا به اصطلاح مرحله بعدی است که او هم تکمیل میشه؟
0: امیر میگم آیا طالبا با ترکمنستان این موضوع را حل فصل کردن یا نکردن که تا زمانی که گاز به هندوستان و پاکستان نرسه بیاید طالبا سهم خود را بگیره و کار خود را آغاز بکنه، موضوع را برسانه به هرات، موضوع را برسانه به فرا و هلمند و ولایت های دیگر که مشمولی پروژه هستند و پایپ از اونجا عبور میکنه، درست است؟ آیا چنین چیز بین ترکمنستان و طالبان در افغانستان مطرح شده، حل شده که طالبان میان ادعا میکنن که سهم خود را دیگه میگیرن؟
1: بله، چندین تفاهم نامه وجود داره. البته یک به اصطلاح یک تفاهم نامه خرید گاز، یک تفاهم نامه عمده بوده که امسال البته تکمیل شد و در سال 1400 ماه جدی آیاتای دو طرف به اصطلاح سریعزی اتفاق کردن که اگر پول وجود نداشته باشه فعلا برای افغانستان، یک تفاهم نامه زمینی داره که از امو حق العبور افغانستان به اصطلاح قسطوار گشتانده میشه به اصطلاح مصارف پولی که دغه ترکمنستان به اصطلاح بخش از او را که سهم میگیره. یک بخش بودیجه از این پایپلاین از جانب افغانستان هم تادیه میشه و یک بخش از توزیع شبکه مشترک است. توزیع شبکه شهری را که ما در سه استیشن به اصطلاح شبکه توزیع داریم، در نمروز داریم، در هرات داریم و عبور میکنه از فرا و در هلمند و قندهار داریم. این شبکه ها که هست مصارف از یکی است به اصطلاح مشترک است، یک جوین ونچر است، از دو طریق مصرف میشه. این یک قرارداد صورت گرفته که او اجزای مختلف داره. البته اگر شما علاقمند باشین که ما دو سه بخش از او را برش اشاره کنم. یک بخش عمدهش پایپلاین عمومی را مصارف از او است که یک قسطوار از طریق به اصطلاح امو حق العبورها داده میشه و بخش دیگهش که بخش مشترک است او از مصارف گاز بعد از اینکه گاز تمدید پیدا میکنه به شبکه های فرعی به اصطلاح یا به شبکه های شهری توزیع گاز صورت میگیره. در اون صورت از عواید اتفاق صورت گرفته که یک بخش از عواید از او به کشور مصرف کننده میره.
0: درست، به شما برمیگردیم آقای ننگ، جزئیات بیشترم حتما خواهیم داشت و از اون ابهامات که اشاره کردیم هم مفصل میپردازیم، ولی خوشبختانه آقای محمدالله افضلی دیپلمات پیشینم با ما وصل شدن. آقای افضلی، شما در سفارت ترکمنستان کار کردین و بخصوص در این بخش فعالیت داشتین، بیشتر آگاهی دارین چی جریان داره بین ترکمنستان و طالبان در حال حاضر؟ و طالبان ادعا میکنن که کار پروژه تاپی در ولایت هرات در حال تکمیل شدن است و قرار است که گاز هم به مردم هرات توزیع شود.
3: بله، با سلام خدمت شما و مهمانان گرامی. تان باید عرض کنم که من در سالهایی که خدمت میکردم در ترکمنستان، حالا اگر خدمت تلقی شده، بسیار از دید این مسائل ما دنبال میکردیم. ما باید در واقع به تاپی با عنوان یک فرصت ببینیم، نه یک امید تحقق یافته، نه یک چیزی که حتما ممکن است که انجام شده. به او خاطر من علی‌رغم صحبت‌های دوست پیشتر ما می‌خوام از واقعیت‌های آن سو خدمت شما بگویم. تاپی یک پروژه هست که سه کشور عمده در واقع نقش اساسی را دارند و افغانستان تنها 5% از امتیاز یا از مصرف این مسیر می‌تونه به خود برداره، بقیه 47.5% از او بین پاکستان و هند تقسیم شده. اما در چنین فضایی که طالبان بسیار مناسبات بد دارند با پاکستان، باز این پروژه برغم پیشینه که هنوز فرصت نشد مبو بپردازم، این موضوع را بسیار چالش برانگیز میدانند و من فکر میکنم که تا زمان حاضر که در حدود 101 کیلومتر لوله به داخل خاک هرات آمده، اما عملا در آن سوی مرز از زمانی که من تجربه دارم بسیار واقف هستم که ترکمنستان هیچ تصویری و عکسی از لوله هایی که از مرز افغانستان به سمت گلکنش یا همون مرکز گاز ماری رفته هیچ چیز را اونا نشان ندادن و هیچ عکسی را نشان ندادن. بناهن من همچنان که در روز آمدن آقای اشرف غنی در مرز و افتتاح از او در مرز و در هرات بیباور بودم، هنوز هم باور ندارم. با فکر میکنم بیشتر یک گیم هست و یک بازی سیاسی است و فرصت تبلیغاتی برای هر دو کشور است.
0: یعنی چی میگن؟ آیا ترکمنستان از ادعای که طالبان داره خبر نداره؟ آیا واقعا فکر میکنین توافق بین طالبان و ترکمنستان صورت نگرفته؟
3: طالبان هم به دنبال از این هستند که یک مقدار استفاده تبلیغاتی از این پروژه بکنن. طبیعی هست. ترکمنستان هم از روزی که من اونجا حضور داشتم، ببینیم، من به عنوان یک دیپلمات از اونا تقاضا کردم که اجازه بدین مسیر لوله را ما بریم مشاهده کنیم و قطعا وزارت خارجیشان جواب نداد برای ما، به این معنا که این لوله 35 اینچ قطرش است. چی قسمت در زیر زمین باشه چی در روی زمین باشه، این قابل مشاهده است برای همون مردم. هیچ کس نیامده که از اون مردم و تجار ما که در افتاماد هستن شهادت بدن که چونین لوله ما مشاهده کردیم در آن سو. چون در زمان افتتاحی هم که آقای اشرف غنی در مرز سرحد آباد بود، تنها 500 متر به صورت نمادین افتتاح کردن و همین شبکه های تلویزیونی به شمول بی بی سی و همه شما ها یک سوال مطرح نکردیم که چرا این طرف و طرف لوله باز است و این حرکت های نمادین همچنان ادامه داره. با این که این لوله آمده ما باید خوشبین باشیم و سخت علاقه‌مند هستیم.
0: طرف و اون طرف لوله را که باز میمونن میگن که کار جریان دارد، اگر به خاطر از اینکه کار ادامه داره. یک موضوع و دومی که شما میگن جنبه تبلیغاتی داره، خب طالبان مثل دوره جمهوریت که ادعا میشد فقط نه در عمل چنین عمل را انجام میتن. یک و دومی که چقدر ممکن است زمانی که بر اساس آنچه که شما میدانین و بر اساس آنچه که در قرارداد اصلی است، تا زمانی که گاز به غایت های اصلی مثل هندوستان و مثل پاکستان رسه، آیا امکان داره که طالبا گیرم کمی کارم صورت میگیره و اینا لولکشی دارن، امکان داره که سهم خود را بگیرن یا نه؟
3: بس این هست که من از اطلاعات اخیری که یک مقاله سمر حلایی چاپ کردم در او دارم که هنوز پاکستان مخصوصا بیمیلتر شده برخلاف از صحبتهای آقای ننگ و هندوستان هم کاملا بیرغبت است، به دلیلی که طالبان مسیر امنی برای کارهای اقتصادی نیستن. یک رژیمی که به رسمیت شناخته نشده و مشکل داره، او نمیتونه تامین کننده یک پروژه جهانی باشه.
0: تشکر آقای افضلی، همین موضوع بسیار مهم است که اشاره کردین. اجازه بدین با آقای عباس پسانتر بریم. آقای ننگ، خب آقای افضلی بیشتر از ما و شما در این موضوع میدونه، خودش کار کرده این موضوع را، میگه جنبه تبلیغاتی داره. این ابهامات که شما میگین ابهام نیست، خب جدی است این موضوع؟
1: خب آقای افضلی خو یک دیپلمات بوده در یک بخش به اصطلاح بسیار زمینی بخش دیپلماتیک ما کار میکرده، یعنی در رأس پروگرام دیپلماتیک نبوده و این یک کایت تخنیکی یا گروه تخنیکی برای از این کار تعیین شده که افضلی صاحب عضوی از وانه بوده. و یک تصحیح هم کنیم که افضلی صاحب گفتن که سهم دو شریک 48% و 48% است یا چیز بیشتر از این را اشاره کردن، که بر تصحیح معلوماتشان سهم استفاده از گاز برای دو کشور امو فیصدی که شما یاد کردین، اما سهم شرکا از در سه کشور افغانستان و پاکستان و هندوستان یا 5.5% است یا از این بیشتر، یعنی سهم نداره. 85% سهم مربوط به ترکمنستان است که کشور به اصطلاح میزبان است، به اصطلاح او کشوری که گاز میده. اما ما برتن اشاره کردم شما اگر علاقه من باشه.
0: درست، بله، ادامه گفت.
1: اگر به بخش قراردادها بریم یا بخش تقسیم کاری بریم، یک بخش از کارها پیش از تکمیل پروژه است، یکی بخش تکمیل پروژه است و یکی بعد از پروژه است. کار پیش از پروژه را، مثلا مسائل قانون استملاک است، این مسائل باید تایید شده باشه. مسیر باید تا آخر از مبدأ تا مقطع را په اصطلاح تا نهایت ای باید سفید شوه. متاسفانه در پاکستان و هندوستان خو طرف کم است، یعنی هندوستان تا فازیله کره از واگه به او طرف در پنجاب 60 کیلومتر فقط به اصطلاح هموارکاری کار داره که او مسئله حل است. اما در داخل پاکستان 716 یا 717 یا 730 تا اینقدر تخمین میشه این کیلومتر یا سفید نساخته و هیچ یکی از 17 قرارداد در پاکستان تکمیل نشده. در افغانستان و بین افغانستان و ترکمنستان در کشور یعنی بین از این دو تا رضایت به حد اعظمی است از پروژه و من بخش تبلیغاتی پروژه را ما فکر میکنم که برای تبلیغات نه ترکمنستان ضرورت داره نه افغانستان ضرورت داره. ترکمنستان برای فروش گاز از 36 سال به این طرف منتظر است و کشور است که به اسلام مسلط است، نه به مردمش نزا داره نه برای قناعت های جهانی نیاز داره که به اصلاح از این پروژه
0: بیانه. اما نیاز هم نداره که به افغانستان همکاری داشته باشه و با طالبان همکاری داشته باشه. موضوع اصلی فروش گازش بالای پاکستان و هندوستان است. یک دوم در مورد معلومات شما که میگن سهم شرکا چی است، قرارداد در پیش روی ما میدقه باز است، درست است؟ سهم افغانستان 5% آن چی که آقای افضلی هم میگن دقیق است که برابر با 1.65 میلیارد متر مکعب در سال است، درست است؟ همین گونه 47.5% سهم پاکستان، 47.5% سهم هندوستان که در مجموع میشه 100% و از هر کدام 15,675 متر مکعب در سال حساب میشه. اینا آقای افضلی بر اساس چی آقای ننگ چنین ادعایی
1: میکنه؟ نه سهم است، یعنی شما سهم اما حجم استفاده از گاز شما یاد میکنین، ما شراکت هم میگم شراکت
0: درست درست. اجازه بدین آقای افضلی، آیا سوی تفاهم پیش آمده بین شما و آقای ننگ در مورد معلومات یا اصل گپ هم؟
3: من نمی‌فهمم که آقای ننگ معلومات خود از کجا آوردن، چون در طول سال‌هایی که ما در وزارت خارجه کار کردیم هیچ وقت حضور کسانی مثل آقای ننگ در این پروژه احساس نشده. چه هیئت‌های تکنیکی آمدن، چه هیئت‌های مسلکی آمدن و نشست‌هایی که ما داشتیم. ما در زمانی که شاردافیر و سرپرست سفارت بودم، من از هوا گپ نمی‌زنم آقای ننگ، من رفتم همراهی معاون سفارت کوریا گپ زدم، گفت هنوز کلنگ نخورده چاهی که برای افغانستان از مسیر افغانستان یعنی برای کاپی اختصاص یافته و او 5 سال کار داره و او را به ما دادن، چون هنوز پولش کسی تأمین نکرده. این مبلغ هنگفتر به دنبال سعودی میگرده، ترکمنستان به دنبال کشورهای غربی میگرده، ولی کسی هنوز تأمین نکرده. بنابراین من هی حرف شما را تایید میکنم که این ابتکار متعلق فعلا به افغانستان و ترکمنستان است و این اقداماتی که صورت میگیره به نوع فرصت است که درست است افغانستان از استفاده بکنه و به نتیجه برسه. اما قطعا این به معنای عملی شدن نیست. چرا؟ چندین مرحله نیاز است. باید تثبیت شود که لوله گاز وجود داره، در حالی که همون ترکمنستان ماره یعنی سفرا و معاون سفرا ره برای افتتاح 5 تا دکان با خود می برد، ولی امروز یک عکس از مسیر لوله تاپی از جز سرحد آباد تا مری در هیچ سایتی از ترکمنستان و در دنیا وجود نداره و هیچ نشان نداده که اونا عملا چار کار کردن. اگر اونا کاری بکنن، شما میگین من خود تجربه دیپلماتیک دارم، به شدت کشته مرده تبلیغات هستن تا نشان دن به مردم و جهان که ما کار میکنیم. همچنان دولت افغانستان هم به صورت قضایی این تبلیغات را داشت. امروز هم طالبان میخواه استفاده کنه، شاید دلشان بخواه که واقعا گاز برسه، اما این قطر 36 اینچی ای برای انتقال گاز بسیار حجیم به آن سوی هم کشیده شده، نه برای تامین گاز.
0: تشکر آقای، درست به شما برمیگردیم آقای عباس، بسیار تشکر که منتظر موندین. پاکستان چطور میبینه به این موضوع دیگر؟ خب کسان مثل آقای افضلی واضح میگن که طالبا تبلیغات میکنن دیگر، جنبه تبلیغاتی داره. اصلا کسان مثل آقای افضلی را، کسانی که مسئول هستند را طالبا اجازه نمیدن که از محل دیدار بکنن، چند تا تصویر و عکس اینا نشر میکنن، میگن کار جریان داره. آیا پاکستان از اون چی بین افغانستان و ترکمنستان، از اون چی که طالبان ادعا میکنه خبر داره؟ یک و دومی که چطور میبینه پاکستان به وضعیت حاکم پروژه تاپی؟
2: پاکستان این پروژه هیچ پیشرفتی نداشته، چون به خصوص پس از روی کار اومدن طالبان یعنی 2021 تا کنون طالبان درگیر بسیاری از مسائل داخلی و همچنین با مسائل پاکستان بودن و پولهای هنگفتی نیاز دارن. اگر اینا ادعا دارن که 145 کیلومتر خط لوله گاز رو اینا تکمیل کردن، این بسیار مشکل است، چون کل طول این پروژه 1814 یا 15 کیلومتر است. از بین اینا اگر میخوان 145 کیلومتر رو هم تکمیل کرده باشن، پولای زیادی نیاز دارن. و در حالی که مردم افغانستان دچار فقر هستن و خود حکومت مرکزی طالبان هم با مسائل اقتصادی شدیدی دچار است و مسائل امنیتی به حدی است که ادامه حیات سیاسیشون در افغانستان با مشکل روبرو است، در این وضعیت با توجه به اینکه در سطح منطقه جهان به رسمیت هم نشناخته شدن و هیچ منبع مالی اقتصادی هم ندارن، اینا فقط به عنوان یک ادعا میخوان که خود رو یک حکومت مستحکم نشون بدن و از سوی دیگه اینا به دنبال این هستن که مردم رو یک تسلی خاطر بدن، چون اینا وقتی ادعا میکنن که این گاز میرسه اینجا به مردم عادی، اصلا هیچ سودی نمیرسه، چون تاسیسات زیربنایی و اساسی وجود نداره که به مردم برسه. و از سوی دیگه نه ادعا میکنن که به مراکز صنعتی و کارخونه ها میخوان این گاز رو برسونن، در اون حد هم ندیدیم که این کارخونه ها در منطقه هرات یا کشور در مناطق دیگه فعال باشن. به نظر من طالبان در حال حاضر باید در فکر حکومت خود باشن، چون هم از داخل مشکلات شدیدی آغاز شده و هم در سطح منطقه الان حوصله کشور منطقه به خصوص پاکستان سر رفته و این ماهایی که الان ما قرار داریم به نظر من ماهای سرنوشت ساز برای ملا هیبت الله و رهبران مرکزی طالبان است و در سطح داخلی هم دیدیم اون
0: حرکتایی که در مسئله حوصله مسئله آقای عباس، آیا پاکستان حوصله مسئله توپیر داره یا نداره؟ چون مرزش با افغانستان گیریم که دیگر گپ طالب ها درست باشم، آنچه که آقای ننگ میگه و از ولایت هایی که شامل این پروژه میشه خط و لوله کشی عبور بکنه بره سمت مرزهای پاکستان، آیا پاکستان حاضر است مرزهای خود را باز بکنه تا لوله کشی گاز وارد خاک شود؟
2: ببینید این مسائل انرژی حساسیت زیادی داره. من خدمت شما عرض کنم که خط لوله گاز که قرار بود از ایران به پاکستان و از پاکستان به هند برسه، به خاطر همین حساسیت ها هند از این پروژه کنار رفته. یعنی قبلا اینو می گفتیم IPI، یعنی ایران پاکستان و ایندیا، الان این پروژه تبدیل به IP گاز پایپلاین شده، یعنی فقط ایران و پاکستان هستن. ایران سهم خود رو کامل کرده ولی هنوز پاکستان آغاز نکرده. هند به خاطر این کنار رفته بود که نگران بود ممکن است در صورت مسائل امنیتی پاکستان این خط لوله رو از پاکستان ببنده و مردم هند با مشکلات روبرو بشن. همین نگرانی در پاکستان وجود داره که اگر بخواد سرمایه گذاری رو در داخل افغانستان آغاز بکنه و این پروژه تکمیل بشه، اگر اطمینان خاطر در مورد مسائل امنیتی نداشته باشه، پاکستان به هیچ عنوان راضی نیست در این زمین هیچ پیشرفتی حاصل بشه.
0: که ندارن دیگر رابطه پاکستان با طالبان روشن است، رابطه پاکستان با هندوستان هم روشن است، حداقل در یه آخر دیده میشه که شدت گرفته فشار نیروها و مخالفین طالبان که به طور نظامی در افغانستان عمل میکنن. آیا این تاثیر داره روی این پروژه، روی تصامیم پاکستان یا نه؟
2: 100% تاثیر داره، چون پاکستان به دنبال این است که طالبان چون مسائل و مشکلات زیاد امنیتی برای پاکستان رو ایجاد کردن، پاکستان دیگه هیچ فعالیت اقتصادی نمیتونه با همکاری طالبان داشته باشه، حتی مرزهای خود رو با طالبان با افغانستان بسته و پاکستان به دنبال این است که یک فشار اقتصادی هم بر روی طالبان وارد بسازه. مردم عادی که هدف نیستن، ولی از طریق بستن مرزها و از طریق تحصیلاتی که از طریق پاکستان برای اینا ارائه میشد، پاکستان اینا رو اصلا تعطیل کرده و به نظر من پاکستان هیچ آمادگی و تمایل رو نداره تا این پروژه رو همکاری بکنه یا اصلا در این زمینه توجه خود رو مبذول بکنه. طالبان فقط به دنبال یک مشروعیتی هستن که بخوان میخوان به مردم افغانستان یک تبلیغاتی برای اونا انجام داده باشن که ما این توان رو داریم مشکلات مردم رو حل بکنیم، ولی بعید میدونم اصلا 5% این لوله هم آغاز شده باشه.
0: تشکر آقای نان. چرا طالب حاضر نیستن که رسانه ها را اجازه بدن تا از اونجایی که اینا ادعا میکنن کار جریان داره و کار پیشرفته تصویر برداری شود؟ چرا حاضر نیستن هیئت از کشور ترکمنستان یا از افغانستان یا کسان مثل آقای افضلی که در این خصوص کار کردن را بپذیرن که برن اونو از نزدیک ببینن که واقعا راست است یا مسئله یا دروغ؟
1: خب به نظر من بسیار جزئیات بسیار حاشیه‌ای است. عکس شما گرفته میتونین در ترکمنستان و در سایتش امیاده همی بخش تاپیر شما اکسایش ببینین اگر گنجایش داشته باشین از طریق شبکه تان خو لایف امکانات دارین. امو بخش را که جناب افضلی صاحب میگه که در ترکمنستان هیچ عکسی وجود نداره، تصادفاً بسیار عکس وجود داره، کار وجود داره، ویدیو وجود داره. بخش افغانستان هر کس میتونه بره، یعنی بسیار مردم در فیسبوک هایشان عکس منطقه را مانده. من رفته میتونم، شما هم رفته میتونین، هر کس رفته میتونه. یعنی همیشه دوستا اوجا میره عکس میگیره از پایپلاین ها و در سایت های مختلف نشر شده. خب یک بحث که من میخواستم یکم بیشتر از این سر صحبت های قندیل عباس تمرکز کنم. دو سه مسئله بین ایران و پاکستان وجود داره. آی پی را اشاره کردن یا آی پی هایی که با هندو به اصطلاح ایران بود. آی پی پروژه ناتکمیل است و ناممکن است. این در پاکستان بحث شده. اولش وضعیت بلوچستان، این مسیر از رای تفتان میره، شما از مازندران و بوشهر و فارس که به اصطلاح از شمال ایران است، یعنی بیش از 2400 کیلومتر مسیر طی کنین که از اوجا لوله کشی کنین و این مسیر خودش پر خم و پیچ است، یک مسیر پیچیده و پر مشکل است. و بعدش باید از یک را بیای از رای تفتان که بلوچستان است. در بلوچستان وضعیت به حد است که پاکستان در اوجا زندگی کرده نمیتونه. مسئله دوم، پاکستان یک هبه و دینار برای عمران پروژه های حیاتی خود نداره. از 300 میلیارد دلار که قرضدار است، به اصطلاح 140 میلیاردش خارجی است و 160 میلیاردش قرضهای داخلی است. از این جمله 17 میلیارد چیز بالاتر، 17 میلیارد بودجه که امسال به اصطلاح تصویب شد، نیمی از این 8.5 میلیارد از این به قرضه ها باید داده شود. یعنی پاکستان برای تکمیل از این پروژه نه، بلکه برای تکمیل هیچ پروژه حیاتی که در پاکستان است هم متحد نیست. یک پلانت برق در سپک زمینی باید جور شود با ارزش شاید 24 میلیارد دلار چین در او سرمایه گذاری کنه، اما چین حال برش یک روپا هم نمیده به خاطر از این که قرضه های چین که است بیشتر است و قیمتی است. از اون لحاظ است پاکستانی را به خاطر هندام یک مشکل دیگه که این پروژه را نمیخواد که یک تماس یا اتصال پیدا شود بین افغانستان و پاکستان و هند که به اصطلاح منفعتش به افغانستان میرسه. و گپ آخر یک مانع عمده که است او ثبات افغانستان است. پاکستان زیاد کوشش میکنه که پروژه های کلان مثل مثلا کاسای گزار که برق از او متعلق به پاکستان است و گاز که یک کمبود بسیار جدی، یعنی امسال در سال 2026
0: پاکستان. آقای نان من ببخشم که گپ شما را قطع میکنم، خودتان با زبان خود میگین که پاکستان مانع همین پروژه است و پروژه های دیگر بوده، نمیخواید که این پروژه تطبیق شود، نمیخواید که رابطه افغانستان با ترکمنستان و یا هندستان پیش بره. در طرف دیگه آقای قندیل عباس میگن، خودتان هم گفتین بی‌ثباتی در افغانستان وجود داره. آقای عباس هم میگه در
1: ماهای آینده بی‌ثباتی در افغانستان
0: در ماهای آینده برای
1: بی‌ثباتی در بلوچستان وجود داره. بلوچستان
0: خب این موضوع واضح از دیگه که میگه حیاتی است. آیا این مسائل به این معنی نیست که این پروژه دیگر نمیشه اون گونه که ایدئال برش میبینیم عملی شود و امیده که دارن طالبا و او امید عملی شود، چون این نیست؟
1: بله، من یک اشاره کردم در ابتدا که گفتم این پروژه مشکلات زیاد داره، تهدیدات وجود داره، عوامل بازدارنده وجود داره، اما همت دو کشور به اصطلاح فعلا ترکمنستان و افغانستان یا به حد است که اون پروژه تطبیق شده رئیس
0: تشکر.
1: ای که ما فرضیات ما فرضیات منفی داشته باشیم یا مثبت داشته باشیم اما پروژه جریان داره و کندنکاری وجود داره پایپلاین جریان داره و این منفعتش برای افغانستان است ما سر ازی خوش هستیم که افغانستان به پروژه های ثبات پیوند پیدا کنه
0: تشکر اجازه بدین از آقای افضلی هم بپرسیم یک در خصوص تصاویر آقای افضلی درست است که خب پروژه‌ای است که سالها عمر داره درست است که عملی نشده اما تصاویر زیاد از این پروژه یا در دوره طالبان یا در دوره غیر طالبان و دوره جمهوریت دوره اشرف غنی و کرزی حتی وجود داره یک مسئله و دوم در مقاله که خودتان ذکر کردین میگن که ترکمنستان برای تاپی به افغانستان نیاز داره و افغانستان نیز برای بخش از نیاز انرژی و تجارت منطقه‌ای خود به ترکمنستان نیاز داره همین نیازمندی‌های دو طرف فکر نمی‌کنین میتونه دو طرف را وادار به یه بسازه که اغماز بکنن چشم پوشی بکنن از هندوستان و پاکستان بیاین وارد معامله شوند
3: این معامله برای ترکمنستان اگر به این گاز به پاکستان و هند نروه اصلا مقرون به صرفه نیست و دلایل اقتصادی که اقتصاددانان دارن ما وقتی که سرچ میکنم این مسئله را از طریق به صلاح همه ای های پولی که دقیق هست و ما بسیار به جدیت خواستم که یک عکس از سرحد آباد به او طرف برای ما بتین که لوله گاز هست و همه گفتن که به صورت قطع هیچ عکس از او طرف نیست اینایی که هست در فاصله 20 تا 25 کیلومتر از سرحد آباد به داخل ترکمنستان است و او فاصله 114 کیلومتر است تا قسمت گلگنش این یک نکته دو طالبان حکومت نامشروعی هستند که به رسمیت شناخته نشدند. تا زمانی که حکومت باشه امید داشتن لوله گاز چند کشوری وجود نداره. پاکستان کلن ایره قبول نمیکنه از این منصرف شده. هندوستان هم که پرونده را بسته کرده گذاشته سر جایش. میمانه علاقه دو کشور در همین جا که اینا با هم وابستگی داشته باشند. ما از آقای ننگ میخواییم که به دوستان طالب خود توصیه کنه به جای این همه وصل شدن به گاز قرضی و آریتی که ما از اینجا بگیریم برن همین معادن گاز افغانستان مثل که کانال قشتپه به دوران جمهوریت تکمیل شده بود و اینا افتتاح کردن برن او کار بکنن به دلیل از اینکه قشتپه خودش یکی از عوامل مانع در پروسه تاپی هست پاکستانی که حتی تفرم که مسئله برق بود انکار کرده طبیعتاً فعلاً شرایط اصلاً وجود نداره برای یک حکومت نامشروع و بنابراین تنها در قسمت یک صحبت آقای ننگ میخوایم اپشان رو تایید کنم که من تصویرهای سمت افغانستان دیدم که تا غرب هرات یعنی در استقامت زندجان که هنوز نبه اون قسمت یعنی پشت کوههای شمال و به دشت هاوس که میگن اونها تا نزدیکی در نشار یا نزدیکی سرک اسلامقلعه رسیده این درست است مشاهده عینی وجود داره اما همین مشاهده عینی به فاصله 101 کیلومتر جز 25 کیلومتر در خاک ترکمنستان بیشتر از او چیزی وجود نداره و هیچ سایتی هم گزارش نکرده بنابراین استفاده مقطعی از این کار اینو من نمیفهمم که تکنولوژی اجازه میده قطر 35 اینچ بتوانیم ضرورت یک شهر ما تامین بکنیم در حالی که ضرورت سه مملکت یا حداقل دو مملکت میخواست تامین بکنه و این تاسیسات ازی برای سبستیشن ها برای رسیدن گاز به خانه های مردم هنوز هفت مرحله دیگه داره که اینها باید طی شده که همه گنگ و نامعلوم و نابهم هم است بناهن
0: بله.
3: بودن چند تا عکس دلیل بر بودن تاپی نیست
0: تشکر
3: امیدواری هست فرصت تشکر. هست اما تحقق آن محال است
0: خیلی کوتاه آقای ننگ اگر پاسخ آقای افضلی را میتین یک دوم خیلی کوتاه چی نیاز دارد ترکمنستان که چشم پوشی بکنه از هندوستان و پاکستان بیای وارد معامله با طالبان شود اصلا گیریم گاز را به افغانستان و طالبان میفروشه آیا واقعا ترکمنستان نیاز دارد گاز خود را به طالبان با این وضعیت مالی که دارن بفروشه
1: بله ترکمنستان یک کشور است که زیاد منبع و منافع را میبینه یعنی در هر زمانه مثل چین وری یک مقلد چین است چین هم پشت نظام ها و نوع نظام ها نمیگرده جایی که منبع است و جایی که مارکت ایجاد شده میتونه و جایی که منافع دو جانبه خلق شده میتونه و نموجا به اصطلاح جایش است ترکمنستان این پالیسی را داره بخشی از صحبت های افضلی صاحب که بگن هنوز شبکه ها تمدید نشده در شهر، یا مراحل بعدی است که یعنی تقسیم کار است، یک بخش ممکن دو سال سه سال بعد توزیع شبکه شهری هم تکمیل شود، دو سه سال بعد. اما حالا شما که میگین آن لولاکشی است، ای لولاکشی به اصطلاح یک کار جدا است.
0: تشکر، اجازه بدین فرصت خیلی کم است آقای عباس، آیا آینده به این پروژه میبینین یا نمیبینین؟
2: بسیار بعید میدونم که با وضعیتی که امروز وجود داره این پروژه اصلا بتونه ادامه داشته باشه، چون تا زمانی که یک حکومت باثبات در افغانستان به وجود نیاد و در افغانستان هم اولویت های اصلی یعنی مشکلات مردم وقتی مشکلات اقتصادی حل نشه، یعنی مردم عادی مشکلات رو وقتی داشته باشن، اینا نمیتونن یعنی طالبان باشه یا هر حکومت دیگه باشه در مورد این پروژه ها بتونه سرمایه گذاری بکنه. به نظر من در داخل افغانستان اول باید اینا به فکر مشکلات عادی مردم باشن، و دومی که در سطح منطقه پاکستان هیچ مشکل مالی رو نداشته در مورد آی پی که عرض کردم، اینا فقط مشکل تحریم‌های اقتصادی امریکا بوده و پاکستان مشکل اقتصادی داخلی رو نداشته. الان هم بین پاکستان و ایران این هم آهنگی وجود داره که اگر مشکل تحریم‌های اقتصادی امریکا بشه، فوری پاکستان این پروژه
0: رو تکمیل کنه. آقای عباس و آقای ننگ و آقای افضلی.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
6: پوشش گسترده ی رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: دست کم ده نهاد مدنی و حقوق بشری در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از بند طالبان شدند. این نهادها با ابراز نگرانی از انتقال پرونده این افراد به محکمه نظامی خواستار دسترسی آنان به وکیل مدافع شدند. در بیانیه مشترک این نهادها که روز یک شنبه 8 سنبله منتشر شد، آمده است که 6 کارمند بنیاد تحقیقات حقوقی زنان و کودک پس از بازداشت از سوی استخبارات طالبان اکنون با احتمال محاکمه در محکمه نظامی روبرو هستند. نهادهای امضا کننده همچنان خواستار دسترسی بازداشت شدگان به وکیل و خانواده، اطلاع رسانی درباره اتهامات و وضعیت صحی آنان و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری شدند.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: نظرگاه،
13: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
14: به تازگی جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروها این جبهه شب گذشته پاسگاه طالبان در ولسوالی گرشک هلمند را تصرف کرده. این جبهه میگوید در این حمله 3 نیروی طالبان را کشته و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آورده است. در مجموع در 24 ساعت گذشته جبهه متحد افغانستان 2 حمله در هلمند و 1 حمله در کنر انجام داده. در سوی دیگر جبهه جمهوریت افغانستان ادعا کرده است که در یک عملیات برنامه‌ریزی شده کاروان‌های زغال سنگ طالبان را در سر پل هدف قرار داده است. این حمله بامداد امروز یکشنبه در مسیر ولسوالی‌های دره‌ایسوف و بلخاب انجام شده. در این رویداد چندین موتر حامل زغال سنگ که به گفته این جبهه در حال انتقال غیرقانونی سرمایه‌های ملی افغانستان بودند به آتش کشیده شدند. این در حالی است که در یک ماه گذشته دست کم 50 حمله از سوی 3 جبهه مخالف طالبان در سراسر افغانستان انجام شده. جبهات آزادی، متحد و مقاومت ملی مدعی‌اند که در این حملات ده‌ها کشته و زخمی نیست و طالبان بر جا گذاشتند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب افزایش حملات جبهات نظامی علیه طالبان و موازی این گروه گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. آقای شمال بسیار خوش آمدین. بین از یک پرسش نسبتا متفاوتر آغاز کنیم که ما و مردم افغانستان چقدر به این حملات که هر روز 2 تا 3 تا اعلامیه پی هم میآید باور کنیم؟ آیا از سوی شما و کارشناسای نظامی راستی آزمایی صورت گرفته که این عملات واقعی هستند؟
15: سلام جناب خیبی صاحب، خدمت شما همکارای تکنیکی و شنونده های عزیز شما. ببینید امروز جنگ بسیار مدرن، جنگ پیشرفته است که به خصوص استفاده از تکنولوژی معلوماتی و فضای مجازی بسیار زیاد امکان پذیر شده و میتونه که تایید بکنه. اما هر جنگ، هر عمله باید از چند طرف باید تایید شد. اول از طرف کسی که عمله انجام داده، از طرف کسی که مورد عمله قرار گرفته و شاهدان عینی، و چهارم میدیا یا مطبوعات است که این چهار بخش باید این تایید بکنه که به صلاح از دید راست آزمایی باید تایید شد. متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم، خب عملات وجود داره، اما اعلامیه ها بیشتر از آنچه است که مردم شهادت میتن و طالبا او رو تایید میکنن. از این خاطر طالبا اصلا عملات تایید نمیکنن، هیچ کدام از این تایید نکده و گفته از رو خیر و خیرت نیست، ولی جواد و مختلف نظامی تایید ویدیوهایی که نشر میکنن بعضی موارد نشان میتونه موارد راست آزمایی قرار بگیره و تایید شوه، بخاطر از اینکه اونا مستند، ولی در نشر ویدیوها و در نشر کلیپ‌هایشان مشکلاتی که وجود داره، تاریخ و محل حادثه است که اگر نوشته شود بهتر است که تایید بکنید امون تاریخ امون زمان یه امره صورت گرفته و یه امره از طرف میدیان تایید شود.
14: یعنی شما فکر میکنین که هنوز برای تایید 100% این دست حملات یک مقدار کمی ها و کاستی های تکنیکی وجود داره؟
15: دقیقاً. ببینید جنگ های امروز، ما در جنگ های مدرن، در جنگ سه اوکراین ببینید منطقه گرفته میشه، ولی تا زمانی که طرف تایید نمیکنه، تا زمانی که از دو طرف تایید نمیکنه، اصلا منطقه واسن حتی اشغال هم طرف مقابل اعلان نمیشه. بخاطر با وجود که مثلا ویدئو نشر میشه، اما ویدئو کافی نیست، باید اول دو طرفی که مورد منازعه هستن که این مسئله رو باید تایید بکنن و عادتاً مردم که مهمترین شاهد حادثه، چون حوادث در محلها صورت میگیره، در شهرها صورت میگیره، در قصبها صورت میگیره، بنابراین شاهدهای عینی که مردم هست. خب مردم شما میدانید که از تسالب مشکل است که برابر در این رابطه شهادت بدن، ولی میشه که از طریق میدیا، از طریق مثلا رادیوی شما با مثلا سوالی مثل اینکه که ویدیو کلپ ها رو در تلویزیون شما روان میکنن، میتونم این پیام های تقییه هم از طریق مردم با بدست بیاریم.
14: اما آقای شمال، بله فراموش هم نکنیم و جای بیانش است که ما در هر مورد یک رویداد امنیتی بوده بیشتر از چندین پیام آنن دریافت کردیم که نشان میداده که در ساحه حمله بوده یا صدای حمله شنیده شده و مردم آثارش را، دودش را و محیط و ماحول را تصویر برداری کردن فرستادن. اما در قسمت طالب گفته شما، متاسفانه بگیم یا خوشبختانه بگیم، که هیچ آمادگی برای بیان یا پذیرفتن این رویدادها ندارن. دلیل چی است؟
15: ببینید دو روایتی وجود داره. اول اینکه طالب انکار میکنه که در افغانستان جبهه نظامی وجود نداره، جبهات فیزیکی هست و اصلا افراد مسلح وجود نداره. اما برعکس فردا از عملیات های را انجام میدن، میگه مثلا ما قومندان اسیر پنجشیری با 13 نفر به صلاح در حمله گرفتار کردم، 8 نفر شد گرفتم و 3 نفر شد کشتم، و دوزد بغلان در نارین در این منطق اعلان میکنه که ما 2 نفر از قومندان های جبه مقاومت به شهادت رسانیم. این خودش یک روایت دروغ و راست است و خود از این ببینید طالب مورد سوال قرار میده. از یک طرف میگه مقاومت وجود نداره، از طرف میگه که جبه نظامی وجود نداره، این جبه فیزیکی هست. آیا فیسبوک میتونه با شما معامله بکنه؟ این خو امانا او جواد جس کو حضور داره در افغانستان و نشان میده که در اونجا افراد جواد نظامی مسلح هستن، گشت و گذار میکنن، عملیاتی را انجام میدن و شما در جنگ اونا را به سلام میکشین یا به شهادت میرسانین. پس این روایت دروغ طالب که گویا انکار میکنه این عملات بخصوص اخیر که انجام شده، از دو طرف نشان میده که بله جواد در افغانستان اکتیف و فعال شده و بیشتر فعال میشه و عملیات را در اینجا انجام میدن. خب لحاظ تبلیغاتی مشکلات داره، چون شرایط شما میفهمید که در افغانستان بسیار زیخ است و از این خاطر مطبوعات آزاد وجود نداره، تایید و ادراد از این کمی مشکل داره.
16: درست.
14: آقای شمال، ولی اگر از رهگذر امنیتی و نظامی به آمارهایی که ما در طول یک ماه جمع‌آوری کردیم نگاه بیندازیم، مثلا بیش از 50 رویداد یا حمله علیه طالبان و ایستگاه‌هایشان از سوی جبهات صورت گرفته، این آمار در این مدت زمان چقدر واقعا برجسته است و برای طالبان نگران کننده است؟
15: خب طالب نگران است از این وضعیت. با این عملات طالب احساس کرد که پایهایش دلرزه هست و او این کاری که میکرد و او از حقیقتی که بسلاب پنهان میکرد و افشا شد و نشان داد که نه در افغانستان جواد وجود داره. ولی او این جواد اگه عملیت ها خود باشد، کوچک باشد، ولی عملیت ها پیوسته، ولی کمی به اصطلاح ناهماهنگ وجود دارد تا جانب جبهات مختلف افغانستان و این نشان میده که جبهات نسبت به سالهای گذشته اکتیو شدن. او هم چند دلیل دارد. دلیل اولش هم قبلا بگر شما گفتم که مقاومت نیفتن وجود نداره، نشان داده شد مقاومت وجود دارد. دلیل دومش انسجام و حسادت مردم و تنفر مردم نسبت به طالب در 5 سالی که برای مردم وعدای

0: هم سازان خود فعالیت های خود هم فعالیت های رسانی خود هم فعالیت های عملیاتی خود تا مردم به یه مطمئن شن و اعتماد بکنن که بله جواد وجود داره و از کسایی که به خاطر آزادی ما به خاطر رفای ما به خاطر نجات ما از چنگال طالب در مبارزه هستن و جان خود قربانی میکنن. وقتی که اعتماد مردم کسر شد این عملات بیشتر میشه، یعنی پایگاهش ما این باید وسیع و بیشتر و بیشتر شد.
1: شما از مردم صحبت کردین آقای شمال، بین یک نگاه انتقادی هم که از آدرس مردم گاهی ما در صفحات مجازی متوجهش میشیم از شما او را مطرح کنیم بشنویم. برخا میپرسن که این دست حملات یا عملات کند و گریز یا عملات چریکی منجر به سرنگونی طالب نمیتونه شوه. از رهگذر نظامی که شما سالها در این حوزه تجربه دارین، تاثیرگذاری دست حملات بر سرنگونی یک رژیم یا یک جریان یا یک حکومت مؤثر میتونه واقع شوه؟
0: اگر ما اینه باید یک مقدمه و سرآغاز یک جنگ یا شروع یک جنگ بگیریم خوب است، اما این به این حالت به صورت پراغنده و پیوسته و ناهماهنگ در منطقات مختلف ادامه بده، اما بی‌باوری مردم ما بیشتر کرد. من دیروز هم در بحث تلویزیون اینترنشنال این مسئله صحبت کردیم که باید هماهنگی مشترک بین نیروها ایجاد شود و یک تفاهم صورت بگیره. عملیات ها باید هماهنگ، هدفمند و در یک منطقه مشخص صورت بگیره تا بتونن اینا جغرافیایی را در دست داشته باشن. ببینید مقاومت اول تجربهش نشان میده، شما از مصیبای اخیر که در فرانسه از قهرمان ملی افغانستان احمد مقاومت چه مسئول داشتین با سرات گفت که من اگر به اندازه یک پکول خودم داشته باشم، یعنی یک جغرافیا، هدف در جغرافیا بود، اگر جغرافیا رو به اندازه پکول خودم داشته باشم بجا سادم بشتم جنگ میکنم. داشتن جغرافیا چند فایده داره. اول اعتبار و اعتماد مردم جلب میکنی. دوم پیوستن جوانان کسایی که ناراضی هستن از طالب بیشتر میشه، اونا در این جغرافیا مراجعه میکنن. سوم کشورهای منطقه و کشورهای دنیا متوجه میشن نه واقعا جبهات مختلف جبهات نظامی وجود دارن و نظامی موفقیت هایی دارن و ممکن است خود از اونا واسط سریخ تماسایشان در این جبهات همکاری و مثلا مسائی مشترک انجام بدن. این چند خوبی داره. از این خاطر بهتر است که ما برای تسخیر جغرافیا کوشش بکنیم تا از این جنگایی که فرمودی شما اعتبار و مردم مورد سوال قرار میکنه.
1: اما آقای شمال یک مورد باز نقد وجود داره ای است که بدلی که طالبان تماما توجه خود را برای دریافت اطلاعات از آدرس های فرماندهان و نیروهای جبهات کردن و هزینه های کلان را میکنن، برای هر کس پول میتن تا اطلاعات را در اختیار بگیرن. این یک طرف شکنندگی و طرف دیگه ای که رقابت های در درون این جبهات نظامی هم وجود داره. چقدر اگر یا متحد شون این اتحاد منجر به فروپاشیشان نشه، اطلاعات بیرون درس کنه، طالب آدرس پیدا کنه، بعد اینها یکی پی دیگر از بین برن؟
0: ببینید رهبری جبهات بلوم در خارج هستن. دومی که همه اینا را ما میشناسم، اینا هم کارهای ما بودن، خصوصیاتشان، کرکترشان، خوی عادتشان و مردم حق دارن که انتقاد میکنن. مردم در 40 سال جنگ دیدن که چی گفتی در افغانستان صورت گرفت. ولی مشکل تلفات نیروهای مقاومت و جبهاتی که به جنگ داره ناهمانگی است یک مسئله، و دوم عدم توجه به کار اطلاعاتی و استخباراتی از همون رقمی که طالب میبینیم چه هم کار اطلاعاتی و استخباراتی میکنه. برعکس نیروهای مقاومت چندان به این مسئله توجه نمیکنن و در جنگ مهمترین مسئله کشف هست. یعنی وقتی که نیروها یا گروه حرکت میکنه باید کشف انجام بده. شما ببینید تلفات آخری که در سالان سبب کشته شدن از 35 شد، این ضعف اطلاعاتی و استخباراتی خود گروه مقاومت یا مقاومت ملی افغانستان بود. چگونه میتونیم با دو تا موتر کرونر سیاه که مورد توجه قرار میگیره، اگر من در پوستن میبودم این مورد توجه قرار میدادم، در حالی که اینا قبلا اطلاعات گرفته بودن، اینا کشف رو باید اجرا میکردن. اینا میتونستن که در پیش و پیش موتر یک موتر کرونر و افراد خود یعنی غیر ملکی روان بکنن جایی که پوسته بود، جایی کمینی بود، باشن اطلاع میدادن میتونستن. یا چونه تانستن راستن در یک نقطه که دیگر بازگشت نباشتن اونجا خود رستندن و تلف شدن. از این خاطر هماهنگی اینا سبب تلفات نمیشه، هماهنگی سبب همبستگیشان میشه و یه هماهنگی باید در بخش اطلاعاتی و استخباراتی بیشتر باشه که تبادل اطلاعات بکنن. کشته شدن اکمل امیری هم همین ضعف اطلاعاتی بود که نتونستن یه هماهنگی اطلاعاتی و استخباراتی بکنن و بر از او کمک برسانن و دشمن به اصطلاح عقیم بسازن، به حالی که اونو تلفات دادن. به این خاطر یه هماهنگی ما نمیگیم که

0: ناخوشان در یک جای جمع شوند. بالاخره مجبور هستند جمع شوند. بالاخره مجبور هستند یک جغرافیا را بگیرند. اما اختلافات در بین خود رقابت های متاسفانه رقابت هایی که از گذشته مانده دارند. پیشنهاد ما هم دیروز همی بود که اینا اگر با او عادت و کرکترهایی که در گذشته ما میشناختیم از پیش اینا اگر اینا دوام بدن اینا موفقیت به دست نخواهد آوردن برعکس بیعتمادی در بین مردم خلق خواهد شد. من مردم همی سوال میکنه که چرا شما متحد نمیشین؟ هدف یک هدف هست، نجات افغانستان از بحران موجود، نجات افغانستان از چنگال طالب، هر سه از این قوت و سایر جبهاتی که هستن همین هدف پیگیری و تعقیب میکنن. اما وقتی که در بحث تشکیلاتی ما بیاییم، وقتی که متلاشای میکنیم که اینا را هم آهنگ بسادیم، کسی متاسفانه آزاد نمیشه. این یک راکار منفی است و میتونه که آسیب پذیری زیاد داشته باشه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
2: رادیو افغانستان

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تلاش برای برگرداندن آمریکا به افغانستان. امیرخان متقی از واشنگتن خواست رویکرد مقابله جویانه با طالبان را کنار بگذارد. پنجمین سالگرد خروج آمریکا از افغانستان. نیویورک تایمز نوشته پس از مرگ بن لادن سیاست آمریکا تغییر کرد. هبت الله علیزاده میگوید شکست جمهوریت سیاسی بود نه نظامی. و چشمهای در جستجوی گمشدگان. هزاران خانواده نیپالی همچنان در انتظار عزیزانشان هستند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان میگوید این گروه خواهان عادی سازی روابط با آمریکا بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک است. او در گفتگو با خبرگزاری کیودو از واشنگتن خواست در سیاست خود در برابر طالبان بازنگری کند. متقی همچنان گفت با رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در حال حاضر اولویت فوری این گروه نیست. گزارش از همسام سیرت.
1: تلاش مداوم برای عادی سازی و بهبود روابط با واشنگتن. دشمنی که 20 سال در برابرش جنگیدند و سربازانش را کشتند. وزیر خارجه طالبان بار دیگر برخواست این گروه برای عادی سازی روابط با ایالات متحده تاکید دارد. امیرخان متقی از واشنگتن خواسته که رویکرد مقابله جویانه با اداره طالبان را کنار بگذارد و هر دو طرف روابط خود را بر بنیاد احترام متقابل و منافع مشترک تنظیم کنند. این عضو کابینه طالبان از ایالات متحده خواسته که سیاست خود در قبال افغانستان را با توجه به حاکمیت این گروه بازنگری کند. طالبان در 5 سال گذشته برای عادی سازی روابط با واشنگتن تلاش بسیار کردند. از همکاری اطلاعاتی با ایالات متحده در زمینه مبارزه با داعش خراسان تا پافشاری مکرر برای بازگشایی سفارت آمریکا در کابل.
2: شکل تقلیل یافته از یک اهمیت است. او اهمیت فعلا اطلاعاتی است، نظامی است، فقط برای حفظ دستگاه‌های پیدا و پنهان اطلاعاتی است که در داخل افغانستان فعال است و با توجه به رقابت‌های کلانی را که ایالات متحده منتظرش است که در اون منطقه شکل بگیره، شما در واقع یک نیروی رزرو دارین، یک نیروی مورد استفاده دارین که میتونه پیش قراول و پیشگام حساب عملیات نظامی و غیر نظامی شما باشه.
1: ایالات متحده همکاری با طالبان برای مبارزه با داعش خراسان را تایید کرده. هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بارها در فضای افغانستان دیده شده. ایمنال زواهری رهبر القاعده یک سال پس از حاکمیت طالبان توسط آمریکا در قلب کابل هدف قرار گرفت. رویدادی که بسیاری نشان همکاری اطلاعاتی طالبان و آمریکا دانستند. با این حال واشنگتن تاکید دارد که گسترش تعامل دیپلماتیک نیازمند تغییر رویکرد سیاسی طالبان است. واشنگتن طالبان را در فهرست دولت‌های حامی بازداشت‌های غیرقانونی شامل ساخته و این گروه را متهم به گروگانگیری کرده. مقامات آمریکایی بارها از همکاری طالبان با گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین ایالات متحده از طالبان می‌خواهد تغییرات در زمینه سیاست‌هایش در قبال حقوق بشر و ویژه آموزش زنان و دختران ایجاد کند. سال گذشته برای نخستین بار پس از اگست 2021 مقام‌های آمریکایی در سفرهای رسمی به کابل با مقامات طالبان دیدار کردند. آمریکایی‌ها هدف گفتگوها را آزادی شهروندان این کشور خواندند. طالبان اما گفتند گسترش روابط نیز شامل گفتگوها بوده. هرچند واشنگتن برای تامین منافعش احتمالاً تعاملات با طالبان دارد، بعید است با توجه به سیاست‌ها و اقدامات طالبان در افغانستان تعامل دیپلماتیک با این گروه را گسترش دهد و وجهه خود در سطح بین‌المللی را مورد پرسش قرار دهد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نیویورک تایمز گزارش داد که پس از کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011 هدف آمریکا در افغانستان به تدریج تغییر کرد. به نوشته این روزنامه، واشنگتن به جای شکست طالبان بر جلوگیری از فروپاشی حکومت افغانستان و به تعویق انداختن شکست نظامی تمرکز کرد. نیویورک تایمز میگوید نگرانی از اعتبار آمریکا و مسئولیت در قبال متحدان افغان حضور نظامی این کشور را یک دهه دیگر ادامه داد. نیویورک تایمز با مقایسه جنگ افغانستان و جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی هشدار داده که تأخیر در پایان جنگ خروج از آن را دشوارتر می‌کند. این روزنامه می‌گوید پس از کشته شدن بن لادن جنگ افغانستان 10 سال دیگر ادامه یافت و 868 نظامی آمریکایی کشته شدند. در این مدت واشنگتن بر حفظ حکومت افغانستان تمرکز داشت و طالبان بر فرسایی شدن جنگ حساب می‌کرد. هیبت الله علیزاده آخرین رئیس ستاد ارتش حکومت پیشین میگوید که در آستانه سقوط کابل هیچ برنامه آماده برای دفاع از پایتخت وجود نداشت. او تاکید کرد که روند تصمیم گیری در حکومت پیشین بسیار کند بود، اما با وجود پیشروی سریع طالبان هنوز امکان مقاومت نظامی وجود داشت. به گفته علیزاده، ارتش افغانستان تا آخرین لحظه جنگید و فروپاشی نظام نتیجه ناتوانی سربازان نبود. او اشتباهات سیاسی و مدیریتی رهبران حکومت را عامل اصلی سقوط کشور دانست. نظیف شهرانی استاد دانشگاه میگوید نتیجه 20 سال جنگ و مصرف هنگفت پول آمریکا در افغانستان تعویض طالبان با خود طالبان بود.
3: و ببینید موضوع جمهوریت افغانستان البته ارتباط مستقیم با حضوری آمریکایی و جنگی 20 ساله آمریکایی توسط 4 رئیس جمهور مختلف و 20 سال جنگ 2 تریلیون دلار مصرف، نتیجهش البته امی بود که طالبا را با طالبا تعویض کردن، کدام چیز دیگه دستاورد نداشتن. از اون لحاظ ای که اینا واقعا میخواستن در افغانستان حکومت جمهوری موفق شوه و افغانستان ثبات داشته باشه، افغانستان یک حکومت مستقر داشته باشه، اصلا هدفی از اینا نبود. و چیزی که هدفی از اینا بود در اول 2 چیز بود. یکی انتقامگیری از طالبا در شرایط اول، البته که بسیار با آسانی در 2 ماه اینا توانستن اونا را از قدرت بیرون بکنن، اما 10 سال دیگه در بر گرفت تا انتقامشان از القاعده بگیرن که البته او پیدا کردن و کشتن بن لادن بود. او 2 کار انجام شد و بعد از او امریکایی‌ها فقط در اونجا بلیازی از این بودن که یکی امو فابریکه‌های اسلحه سازی خود فعال نگه بدارن و مردم را در کار بندازن و همچنان اون 2 تریلیون دلاری که در جنگ مصرف شد در افغانستان مصرف نشد. او پولی بود که در خود امریکا به مصرف رسانده شد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در بخش‌هایی از کشور خبر داد. بر اساس اطلاعات این اداره، این بارندگی‌ها برای روز دوشنبه پیش‌بینی شده است. بر اساس این هشدار، ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار و خوست گواه بارندگی خواهند بود. میزان این بارندگی‌ها بین 10 تا 30 میلی‌متر پیش‌بینی شده. شرکت برشنا روز یکشنبه اعلام کرد که به دلیل بروز مشکل فنی در شبکه برق ترکمنستان، برق وارداتی از این کشور قطع شده است. و گفته این شرکت بخش‌هایی از بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، بادغیز، هرات و سمنگان دچار قطعی برق شدند. برشنا اعلام کرده که برای برطرف شدن مشکل و از سرگیری انتقال برق، روند ترمیم شبکه در خاک ترکمنستان را پیگیری می‌کند. و محمد امین واکمن، نویسنده، سیاستمدار و از رهبران پیشین حزب افغان ملت درگذشت. او از چهره‌های مطرح سیاسی و فرهنگی افغانستان بود که سالها در بخش‌های مختلف ادبی، سیاسی و رسانه‌ای فعالیت داشت. واکمن در سال‌های گذشته رهبری یکی از شاخه‌های جدا شده حزب افغان ملت را بر عهده داشت و آثار متعدد از او به چاپ رسیده. موج تازه از افزایش بهای تیل و گاز در بازارهای افغانستان آغاز شده و شهروندان از افزایش پیوسته نرخ سوخت در ماه‌های اخیر شکایت دارند. به گفته شهروندان، بهای پترول، دیزل و گاز در 6 ماه گذشته تا 20 افغانی افزایش یافته. حمید فهیم با جزئیات بیشتر.
4: موج تازه افزایش بهای تیل و گاز در کشور. مردم میگویند مدتی می شود که نرخ ها پیوسته رو به بلند رفتن است. به گفته مردم، در 6 ماه گذشته نرخ پترول و دیزل و گاز در هر لیتر بیش از 20 افغانی افزایش یافته است.
5: موضوع گاز نفت و گاز در افغانستان فعلا در 34 ولایت افغانستان بالا رفته. آیا ما نمیدانیم گیر تجارت بالا میکنه یا که از کشورهایی که به ما وارد میشه اونا قیمت است. گاز خیلی بالا رفته که گاز تقریبا 1.5 پیج در 52 روپه بود، حالا شده در 68 روپه 67 روپه.
4: یکی از عوامل شوک تازه در بازار سوخت افغانستان پیامدهای جنگ امریکا و ایران است، جنگی که نرخ جهانی نفت را بالا برده و بر اساس پژوهش‌های تازه دست کم 330 میلیارد دلار هزینه اضافی روی دست خریداران نفت گذاشته است.
5: تیل در حدود 6 ماه میشه یا 7 ماه میشه که افزایش یافته میره، بالا رفته میره، ولی نرخ پایین نمیه. مردم دچار مشکلات است.
4: بخش زیاد از مواد نفتی افغانستان از ایران وارد می شود. بر اساس گزارش ها اختلال در پالایشگاه نفتی و بنادر ایران تاثیر مستقیم روی بازار نفت افغانستان گذاشته است.
6: بسیار مشکلات ایجاد کرده. یعنی روز سابقه بگردی 1000 تیل پرتی 1300 کار کرده نمیتونی.
7: خدای خدا نیست، پرزه سر ما قیمت است، سیل سر ما قیمت است، گاز سر ما قیمت است، ما پوره کرده نمیتونیم.
4: بر اساس اطلاعات بانک جهانی و منابع در بازار نفت کشور، افغانستان در ماه‌های اخیر واردات نفت از روسیه و بلاروس و ترکمنستان و قزاقستان را افزایش داده است. در 3 ماه اول سال 2026، افغانستان دست کم 530 هزار تن نفت از این کشورها وارد کرده است. اما نفت این کشورها قیمت‌تر و هزینه واردات آن بالاست.
8: ما که در شروعی نرخ نامه پر اساس ما که پترول سلورات او اوس دو روزی ما که سلورات او اوس قوات تا پورت شویم او دغا دیزل چیو ما که سلورات او اوس نه همیت پورت شویم او گاز ما که وش پتو اوس شپکش پتو تا کت شویم.
4: طالبان با توزیع نرخنامه ها تلاش دارند قیمت ها را کنترل کنند، اما هزینه های جهانی نفت این تلاش ها را بی تاثیر کرده است.
9: لا هم هچ روانی دی تر سو په یاده برخه کې بازار په خپل واکه ولرو، له احتکار څخه مخنیوي وکړو او تر ممکنه حد پورې بازار ته په منظم ډول او مناسب بیه سره تیل او گاز ارزشی.
4: مالکان شرکت های ترانسپورتی و تاکسیران ها همچنان شکایت دارند که طالبان با ایجاد کمیسیون های مختلف هزینه های اضافی بر بخش خصوصی گذاشته که بار اصلی آن بر دوش مردم است. بر اساس یک گزارش افغانستان انترنشنال، شماری از رانندگان و نمایندگان اتحادیه های بس های مسافربری در شمال افغانستان گفتند که طالبان برای هر بار رفت و برگشت این وسایط میان کابل و ولایت های شمالی تا 10000 افغانی هزینه دریافت می کنند، پولی که به گفته آنان فشار مالی سنگین بر رانندگان وارد کرده است. حمید فهیم، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش برای برگرداندن آمریکا به افغانستان. امیرخان متقی از واشنگتن خواست رویکرد مقابله جویانه با طالبان را کنار بگذارد. پنجمین سالگرد خروج آمریکا از افغانستان. نیویورک تایمز نوشته پس از مرگ بن لادن سیاست آمریکا تغییر کرد. هبت العلیزه میگوید شکست جمهوریت سیاسی بود نه نظامی. در ادامه، نشست سران سازمان همکاری شانگهای پایتخت قرقیزستان شاهد گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است. آمریکا شامگاه یکشنبه به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک حمله کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. پیش از این دونالد ترامپ هشدار داده بود که هر کشتی یا قایقی که ماین جدید در تنگه هرمز کار بگذارد بیدرنگ و به شکل نظاممند منهدم خواهد شد. سپاه پاسداران اعلام کرد که دو پایگاه محل استقرار جنگنده های آمریکایی در اردن را هدف حملات موشکی قرار داده. ارتش اردن از رهگیری و انهدام 8 موشک خبر داد. یک منبع آمریکایی نیز به فاکس نیوز گفت که تقریبا تمامی موشک های شلیک شده ایران رهگیری شدند. سندکام اعلام کرد در واکنش به تهدید مین‌گذاری سپاه پاسداران در تنگه هرمز عملیات محدود و دقیق انجام داده. به گفته سندکام این عملیات تهدید علیه کشتیرانی و تجارت جهانی را از بین برده. فرماندهی مرکزی آمریکا تاکید کرده که این اقدام تهاجمی نبوده و در پاسخ به تهدید فوری سپاه انجام شده. امیر گیتی با جزئیات بیشتر.
10: اطلاعات تازه‌ای که الان ما داریم گفته‌ها و شنیده‌های سیالا در منابع مختلف یا کارشناسانی که میان با فاکس نیوز یا دیگر شبکه‌ها صحبت می‌کنن، اما اون چیزی که مشخص هستش اتفاقی که امروز رخ داده از بعد نظامی، از بعد منطقه‌ای و از بعد اقتصادی بسیار مهم خواهد بود. به دلیل اینکه بعد از اینکه ایالات متحده به دستور آقای ترامپ حملات دو هفتگی خودش رو به مواضع نظامی جمهوری اسلامی با توصیه‌ای که فرمانده نیروهای سنتکام با آقای ترامپ کرده بودن متوقف کرده بود، پس از اینکه ارتش ایالات متحده به اطلاعات دست پیدا میکنه که سپاه پاسداران قصد داره از طریق دو پرتابه که در جزیره لارک هستش موشک‌های رو به سمت تنگه هرمز شلیک بکنه که اون موشک‌ها حاوی کلاک‌هایی هستن که قرار هستش که مین‌های جدیدی رو در تنگه هرمز جاگذاری بکنند، آن وقت میاد و این دو پرتابه‌گر رو مورد حمله قرار میده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته دو نفر کشته، دو نفر مجروح شدند. خود سپاه در بیانیه ای اشاره نکرده، گفته چندین نفر کشته، چندین نفر زخمی شدند. برخی از منابع اعلام میکنه که تعداد تلفات بیشتر بوده. اما بعدش سپاه پاسداران آمد اعلام کردش که حمله کرده به پایگاه ایالات متحده در اردن، مشخصا نام دو پایگاه ایالات متحده رو نام برد که در اونجا تجهیزات ایالات متحده نگهداری و یا تعمیر میشن و حال تجهیزات نظامی ایالات متحده به همینجور محل نگهداری و استقرار جنگنده های ایالات متحده بوده. منابع مختلفی که صحبت کردن با فاکس و مشخصا یک منبع به طور کامل اعلام کرده که این پرتابه ها و موشک هایی که از سوی جمهوری اسلامی به این مکان ها شلیک شدن همه رهگیری شدن و منهدم شدن. پیشتر از اون هم گزارش هایی داشتیم از شلیک موشک ها از مناطق مرکزی ایران شنیده شدن، صداهایی که شبیه به انفجار بوده، بعدا مشخص شدش که در کانال های خبری مختلف که اینها احتمال مربوط به همون شلیک موشک های سپاه بوده. تابناک خبرگزاری که نزدیک هستش به محسن رضایی هم خبرهای منتشر کرده مبنی بر اینکه سپاه موشک های رو شلیک کرده. در بیانیه سپاه آمده که هر شلیک ایالات متحده پاسخ داده خواهد شد. در بیانیه سنتکام هم و سخنگوی سنتکام همین رو گفتند که اگر سپاه پاسداران بخواد ادامه بده ایالات متحده در منطقه هستش برای اینکه کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز حالت عادی خودش رو داشته باشه، هر اقدامی که لازم باشه رو انجام میدن. اما نکته قابل توجه افزایش بهای قیمت نفت هستش. 2% نفت در طول همین چند ساعت اخیر افزایش داشته، احتمالاً به دلیل به حال تهدیدهایی که مبنی بر اینکه احتمال داره که حملات گسترش بیشتری پیدا بکنه یا ادامه دار باشه هستش. منتظر هستیم معمولاً آقای ترامپ این مواقع یا در اکانت رسمی خودشون در تروس سوشال مطلبی رو می‌نویسن یا با یک رسانه مصاحبه می‌کنن. منتظر هستیم این آقای ترامپ یا واکنش امشب نشان خواهند داد یا خیر.
0: مقام های نیپال میگویند سیلاب های مرگبار 781 کشته و بیش از 2500 مفقود بر جا گذاشته است. در تبت چین نیز 16 نفر کشته و 546 نفر ناپدید شدند. بارندگی تازه و افزایش سطح آب نگرانی از سیلاب های بیشتر را افزایش داده و عملیات نجات را مختل کرده. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
11: چشمانی که میان فهرست ها و دنبال نام عزیزانشان میگردند و انگشتانی که نام ها را یکی یکی دنبال میکنند. زنده یا جان باخته برای بسیاری هنوز پاسخی نیست. چند روز پس از سیلاب مرگبار در مرز نپال و چین، هزاران خانواده هنوز در جستجوی عزیزانشانند.
12: این اتفاق بسیار غم‌انگیز است. در خانواده من فقط همین یک نفر جان نباخته است. افراد دیگری هم منوز مفقود هستند. حدود 8 نفر بودند. تا حالا فقط همین یک نفر پیدا شده و هنوز از سرنوشت 7 نفر دیگر خبری نداریم. این واقعاً بسیار غم‌انگیز است.
11: فاجعه‌ای که تا کنون جان نزدیک به 800 نفر را گرفته است و بیش از 3000 نفر در دو سوی مرز نپال و چین مفقود گزارش شدند.
13: و اسکول تا
11: سیلاب تنها جان انسان‌ها را نگرفت، خانه‌ها، بازارها و راه‌ها را نیز ویران کرد و برای بسیاری از بازماندگان چیزی برای بازگشت باقی نگذاشت.
14: حالا چه کار کنیم؟ دیگر هیچ چیز باقی نمانده. در ساختمان شهرداری زندگی می‌کنیم و همانجا می‌خوابیم. نمی‌دانیم حالا باید چه کنیم و از کجا شروع کنیم. کاملاً درمانده‌ایم. نمی‌دانیم چه بر سر زندگی‌مان خواهد آمد.
11: در میان این ویرانی نیاز به کمک‌های بشردوستانه نیز افزایش یافته. سازمان جهانی صحت و شرکای آن می‌گویند با همکاری ارتش نپال کمک‌های ضروری را به مناطق سیلاب زده در مرکز این کشور منتقل کرده‌اند.
15: به نظر می‌رسد تمام روستا را سیلاب‌ها با خود برده است. خانواده‌هایی هستند که سیلاب آنها را با خود برده. مراکز صحی نیز از بین رفتند. و مردم به شدت به کمک نیاز دارند.
11: ابعاد فاجعه را شاید بتوان در چیتوان واضح تر دید. منطقه‌ای که به جنگل‌ها و رودخانه‌هایش شهرت داشت، حالا به محل دفن دست جمعی قربانیان ناشناس تبدیل شده است. اجسادی که سیلاب با خود برده و برخی از آنها به دلیل تجزیه شدید هنوز شناسایی نشدند. بیش از 90 هزار نفر از این سیلاب آسیب دیدند. فاجعه‌ای که 26 آگست آغاز شد، اما برای هزاران خانواده هنوز پایان نیافته است. به خانواده هایی که روزهاست میان فهرست ها به دنبال یک نام و نشانی از عزیزان مفقودشان می گردند. انتظاری که با گذشت هر روز امید را کمرنگ تر می کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: با تصاویر زنده داریم از نیپال که همون رقمی در تصاویرم می بینین، عملیات نجات در مناطق سیل زده کشور همچنان با شدت جریان داره. تیم های امدادی و نجات هم در تلاش هستند که مفقودان و جان باختگان این حادثه را پیدا کنند. همچنان به کسانی که آسیب دیدند از این سیلاب ها کمک برسانند. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. حمله پهبادی روسیه به اگنبار مهمات در نزدیکی کیف دست کم 38 کشته بر جا گذاشت و خسارات گسترده به مناطق مسکونی وارد کرد. انفجارهای بعدی پس از اصابت پهباد صدها نفر را مجبور به تخلیه کرد. ولادیمیر زلنسکی نگهداری مهمات در نزدیکی خانه های غیر نظامیان را جرم دانسته و از آغاز تحقیقات خبر داد. هزاران خانواده در نوار غزه همچنان در جستجوی عزیزان خود هستند. بر اساس گزارش ها هزاران فلسطینی مفقود شدند که حدود 200 تن آنان کودکان هستند. خانواده ها می گویند ماه هاست از سرنوشت بستگانشان اطلاع ندارند. فعالان حقوق بشر نیز هشدار دادند که ویرانی گسترده و محدودیت های میدانی روند جستجو را دشوارتر کرده و فشار روانی سنگین بر خانواده ها وارد کرده است. وزیر مالی آمریکا و رئیس بانک مرکزی این کشور برای شرکت در نشست گروه 20 وارد اشویل شد. این نشست در بحبوحه تنش‌های تجاری آمریکا و کانادا ابهام درباره تعرفه‌ها و افزایش بهای جهانی انرژی برگزار می‌شود. بسنت در این نشست بر کاهش نابرابری‌های اقتصادی و رفع نگرانی‌ها درباره بدهی‌های آمریکا تمرکز خواهد کرد. شهر بشکک پایتخت قرقیزستان در آستانه میزبانی از نشست بزرگ سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شاهد آمادگی‌های گسترده و نوسازی‌های بی‌پیشینه شهری است. همزمان با این پروژه بزرگ راه‌آهن چین، قرقیزستان، ازبکستان به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های منطقه‌ای معرفی شده که این جغرافیا را به شبکه ریلی جهان وصل می‌کند. گزارش از نقیب بیان.
13: نماهای از شهر زیبای بشکک، شهر در آغوش دامنکوهای سر به فلک کشیده تیانشان که خاطره های فراوان از جاده کهن ابریشم دارد. امروز این پایتخت زیبا میزبان نشست سران سازمان همکاری شانگهای است. شور آمادگی برای این رویداد بزرگ در سراسر پایتخت با چشم می‌خورد. در بازار تاریخی آش زندگی با رنگ و بوی تجارت جریان دارد. یکی از قدیمی ترین بازارهای آسیای مرکزی که با وسعت بی‌نظیرش شناخته می شود. از میوه ها و ادویه های معطر تا نان سنتی که بخشی از نبض زندگی روزمره مردم را شکل می دهد. در گوشه دیگر تندیس دنگ شیاوپینگ، رهبر پیشین چین، از روابط گرم دو کشور حکایت دارد. این روابط در سالهای اخیر ابعاد تازه یافته است. یکی از مهمترین نمونه ها پروژه راه آهن چین، قرقیزستان، ازبکستان است. طرحی که آسیای مرکزی را به شبکه ریلی بین المللی پیوند خواهد داد.
16: این خط آهن اهمیت بسیار زیاده برای قرقیزستان دارد. این پروژه به ما کمک خواهد کرد تا با چین، سایر بخش‌های آسیای مرکزی، خاورمیانه و حتی اروپا ارتباط بهتر برقرار کنیم.
13: تجارت نیز میان چین و قرقیزستان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. بر بنیاد آمار رسمی گمرک چین، ارزش تجارت دو جانبه در سال 2025 به 27.2 میلیارد دلار رسید، رقمی که حدود 20% بیشتر از سال پیش است. بشکک امروز شاهد بزرگترین موج نوسازی و ساخت ساز در تاریخ خود است. اما فراتر از پروژه ها و آمارها، بشکک امروز تنها میزبان یک نشست نیست. نمادی است از فصل تازه در همکاری و همگرایی منطقه‌ای. نقیب بیان، لندن.
0: با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تا
17: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
18: یک دقیقه خبر.
19: جبهه جمهوریت افغانستان اعلام کرد که نیروهایش یک کاروان موترهای حامل زغال سنگ متعلق به طالبان را در مسیر دره صوف به آتش کشیدند. جبهه جمهوریت این کاروان را متهم کرد که در چارچوب شرکت انکشاف ملی منابع طبیعی افغانستان را غارت کرده است. طالبان تا کنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. یک منبع محلی در سر پل تایید کرد که موترهای حامل زغال سنگ در این مسیر به آتش کشیده شدند. جبهه جمهوریت در خبر نامه نوشت که نیروهایش در یک عملیات برنامه ریزی شده بامداد یک شنبه 8 سنبله این کاروان موترهای حامل زغال سنگ دره صوف را در منطقه کوتل راه گردو آتش زدند. در خبرنامه این جبهه آمده است که منابع طبیعی افغانستان سرمایه ملی و متعلق به تمامی شهروندان کشور است.
20: صدای شما.
21: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
22: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
23: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
24: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
22: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
18: یک دقیقه خبر.
19: نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباعی وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران میگوید شمار دانش آموزان خارجی در این کشور از حدود 600 هزار به 320 هزار نفر کاهش یافته است. او میگوید جمهوری اسلامی برای تمدید اقامت مهاجران شرایط سختگیرانه تری وضع کرده است. وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران پیش از این اعلام کرده بود که حدود 600 هزار دانش آموز افغان در این کشور مشغول آموزش اند. نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباعی وزارت داخله جمهوری اسلامی اما از کاهش حدود 280 هزار نفری این آمار خبر داده است. بخش بزرگی از کاهش این آمار به اخراج و بازگشت مهاجران نسبت داده می شود. نادر یارحمدی گفته است که در سال گذشته نزدیک به 1.8 میلیون مهاجر بدون مدرک از ایران اخراج شدند.
25: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
26: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان میگوید این گروه خواهان عادی سازی روابط با آمریکا بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک است. او در گفتگو با خبرگزاری کیودو از واشنگتن خواست در سیاست خود در برابر طالبان بازنگری کند. وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با فاینانشال تایمز نیز گفته که این گروه از سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش‌های مختلف از جمله معادن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت در افغانستان استقبال می‌کند. غوث جانباز دیپلمات پیشین میگوید دعوت طالبان از آمریکا برای بازگشت به افغانستان نشانه ناامیدی این گروه است.
1: اول خویی که امی پی در پی که طالب از ایالات متحده آمریکا و نه تنها امروز اون از ژاپن هم درخواست کردن، حالا همونطور فریاد میزنن که بیاین خیر است اگه به رسمیت نمیشناسین امروی ما بیاین سفارتهایتان باز کنین. گپا از یک طرف ای علامه ناامیدی بسیار کلان است، میفهمن که دیگه حالا امی به اصطلاح تعامل دیپلماتیک و به رسمیت شناختن بیخی رفته و طاق نیسان و یا ناامید شدن. از طرف دیگه یک مسئله دیگه هم هست آقای عظیمویی که طالب میفهمه که اداره فعلی ایالات متحده آمریکا یعنی اداره ترامپ یک اداره معامله‌گر است و احتمالاً چیزهایی را حاضر هستند که برشان بتن.
0: آمریکا شامگاه یکشنبه به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک حمله کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. پیش از این دونالد ترامپ هشدار داده بود که هر کشتی یا قایقی که مین جدید در تنگه هرمز کار بگذارد بی‌درنگ و به شکل نظاممند منهدم خواهد شد. و سپاه پاسداران اعلام کرد که دو پایگاه محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی در اردن را هدف حملات موشکی قرار داده. ارتش اردن از رهگیری و انهدام 8 موشک خبر داد. یک منبع آمریکایی نیز به فاکس نیوز گفت که تقریبا تمامی موشک‌های شلیک شده ایران رهگیری شدند. در پایان این بخش خبری قابل یادآوری می‌دانم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 0044 برای ما بفرستید. افغانستان انترنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت شماست. سپاسگزارم. رایتان هستم. وقتتان بخیر. بسنه باشید.
2: من علیرضا محبی هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال در ملبورن. با ما بمانید.

0: کې د غریب زوی وجل کیږي هغه هم زموږ او تاسو ورور دی، دا چې مخالفت لري هغه هم زموږ مسلمان ورور دی، افغان ورور دی. یعنی اسلام هم دا اجازه نه ورکوي چې دوه مسلمان ورور ترمنځ جګړه شي، او همداسې افغانیت هم دا خبره نه مني. په ضمن کې افغانان هم نور د جګړې نه ستړي شوي دي. افغانان اوس سوله غواړي، امنیت غواړي، ثبات غواړي، اجتماعي عدالت غواړي، په ضمن کې پرمختګ غواړي، په ضمن کې افغانان غواړي چې په سیمه کې سیالانو سره سیال شي. دا چې یو دوه درې کسان ورځي هلته ځي د پاکستان نه پیسې اخلي، یا هم د ایران نه، یا هم د نور هیوادونو نه، او راځي خپل پل پلچک خرابوي، خپل هغه د بند هغه د برق بندونه خرابوي، یا سرک ویجاروي. دا افغانانو ته د منلو ور نه دي. اوس نه کوم اشغال ده، نه کوم بهرنی نیرو ده، هر څه چې ده افغانان دي. او زه دې ته هیله مند یم چې همدا افغانان هم راشي خپل کور ته، خپل وطن ته، او بالاخره یوه لویه جرګه، تاریخي جرګه ترسره کیږي. تاسو په یاد لرئ هغه رښتینی افغانان چې اوس ناراض دي، مخالف
1: مننه،
0: هغه هم راضي.
1: مننه
0: پښتون صاحب،
1: غواړم انګار صاحب تشکر. تشکر خالد صاحب. پښتون صاحب یو دقیقه ما سره په دغه موضوع تاسو اند راتلونکي اخبار افغانستان په اوسنۍ وضعیت کې څه کېدونکي دي کچري طالبانو رویه بدل نه شو؟
2: زه یو خبره په جرأت سره کولای سم چې اشغال په وخت کې موږ ښځو مکتب وای، کار یې کاوه، اقتصاد محور و، په افغانستان کې خوشحالي و، ښه ژوند و، اقتصادي ستونزې نه وې. اوس چې دی وای دا اشغال نه دی، حکومت د یوې ډلې په راس کې دی، بل هیچا ته حق نه ورکوي. قضاوت کې ملت وکړي چې هغه اشغال و که اوس اشغال دی. رالو دلته چې په افغانستان کې څه ډول حکومت موږ غواړو، او څه ډول حکومت ته باید موږ لبیک ووایو. موږ افغان محوره حکومت غواړو، موږ طالب غواړو، موږ د طالب مخالفه نه یو، په دې شرط چې احترام بل متقابل موجود وي. دی ما ومني، زه دی ومنم، د یو مشترک حکومت، د یو مشترک اجنډا، د یو مشترک اقتصاد او ماحول لاندې ژوند وکولی شو.
1: مننه ډیره زیاته مننه محترم خالد پښتون صاحب، پروفیسر ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب، او جناب سمیر انګار صاحب. تاسو درې وړو محترم مېلمنو ډیره شکریا ادا کوم چې خبرونه کې ما سره ملګری شي وای.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل. کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انټرنیشنل، صدای شما در همه جا.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل.
5: زه غرتی د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: سه شهروند افغانستان شامگاه جمعه هنگام شنا در ساحل بابلسر در شمال ایران غرق شدند. نیروهای امدادی پس از ساعت‌ها جستجو جسد هر سه نفر را در بخش‌های مختلف ساحل پیدا کردند. یک شهروند دیگر افغانستان از این حادثه جان سالم به در برده است. این حادثه حدود ساعت 10:30 شامگاه جمعه ششم سنبله در محدوده اسکله سنگچین بابلسر در استان مازندران رخ داده است. مهدی حبیب لاپور رئیس هیئت نجات غریق و غواصی بابلسر میگوید چهار شهروند افغانستان برای شنا وارد دریای خزر شده بودند. به گفته او یکی از این افراد به دلیل وضعیت جسمی از سه همراهش عقب مانده بود. او پس از مدتی متوجه شد که همراهانش دیگر در محل حضور ندارند. این فرد از آب بیرون آمد و موضوع را به هیئت نجات غریق اطلاع داد.
13: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت.

0: اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود. 12 ظهر در کابل و 8:30 صبح در لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبر. رشوه برای بازگشت امریکا به افغانستان. فاینانشل تایمز میگوید طالبان پیشنهاد قراردادهای معدنی را به واشنگتن داده است. رسانه های افغانستان زیر فشار و سانسور. سازمان آمسو میگوید طالبان رسانه های داخلی را وادار به پخش گزارش های مورد نظرشان میکنند. آغاز نشست سران سازمان همکاری شانگهای. رهبران روسیه، چین و دیگر کشورهای عضو در بشکک گرد هم آمدند. فاینانشل تایمز خبر داده که رژیم طالبان برای جلب توجه دولت دونالد ترامپ پیشنهاد دسترسی آمریکا به منابع معدنی افغانستان را داده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در گفتگو با این خبرگزاری گفته قطعا سرمایه‌گذاری ایالات متحده در بخش‌های معادن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت استقبال خواهند کرد. متقی تاکید کرده که روابط افغانستان و ایالات متحده نباید از دریچه 20 سال جنگ ارزیابی شود. هنوز امریکا به این پیشنهاد طالبان پاسخ نداده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان همچنان در گفتگو با خبرگزاری کیودو از واشنگتن خواست در سیاست خود در قبال طالبان بازنگری کند. متقی همچنین گفت بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در حال حاضر اولویت فوری این گروه نیست. سمسام مسیرت گزارش می‌دهد.
1: افغانستان اسلامی امارت او امریکایی لوریتا
2: تلاش مداوم برای عادی سازی و بهبود روابط با واشنگتن.
1: دیر پرمختگونه دی خبرو لاری که دایسی
2: دشمنه که 20 سال در برابرش جنگیدند و سربازانش را کشتند. وزیر خارجه طالبان بار دیگر برخواست این گروه برای عادی سازی روابط با ایالات متحده تاکید دارد. امیرخان متقی از واشنگتن خواسته که رویکرد مقابله جویانه با اداره طالبان را کنار بگذارد و هر دو طرف روابط خود را بر بنیاد احترام متقابل و منافع مشترک تنظیم کنند. این عضو کابینه طالبان از ایالات متحده خواسته که سیاست خود در قبال افغانستان را با توجه به حاکمیت این گروه بازنگری کند. طالبان در 5 سال گذشته برای عادی سازی روابط با واشنگتن تلاش بسیار کردند. از همکاری اطلاعاتی با ایالات متحده در زمینه مبارزه با داعش خراسان تا پافشاری مکرر برای بازگشایی سفارت آمریکا در کابل.
3: شکل تقلیل یافته از یک اهمیت است. او اهمیت فعلا اطلاعاتی است، نظامی است، فقط برای حفظ دستگاه‌های پیدا و پنهان اطلاعاتی است که در داخل افغانستان فعال است و با توجه به رقابت‌های کلانی را که ایالات متحده منتظرش است که در اون منطقه شکل بگیره، شما در واقع یک نیروی رزرو دارین، یک نیروی مورد استفاده دارین که میتونه پیش قراول و پیشگام حساب عملیات نظامی و غیر نظامی شما باشه.
2: ایالات متحده همکاری با طالبان برای مبارزه با داعش خراسان را تایید کرده. هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بارها در فضای افغانستان دیده شده. ایمنال زواهری، رهبر القاعده، 1 سال پس از حاکمیت طالبان توسط آمریکا در قلب کابل هدف قرار گرفت. رویدادی که بسیاری نشان همکاری اطلاعاتی طالبان و آمریکا دانستند. با این حال، واشنگتن تأکید دارد که گسترش تعامل دیپلماتیک نیازمند تغییر رویکرد سیاسی طالبان است. واشنگتن طالبان را در فهرست دولت‌های حامی بازداشت‌های غیرقانونی شامل ساخته و این گروه را متهم به گروگانگیری کرده. مقامات آمریکایی بارها از همکاری طالبان با گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین ایالات متحده از طالبان می‌خواهد تغییرات در زمینه سیاست‌هایش در قبال حقوق بشر و ویژه آموزش زنان و دختران ایجاد کند. سال گذشته برای نخستین بار پس از اگست 2021 مقام‌های آمریکایی در سفرهای رسمی به کابل با مقامات طالبان دیدار کردند. آمریکایی‌ها هدف گفتگوها را آزادی شهروندان این کشور خواندند. طالبان اما گفتند گسترش روابط نیز شامل گفتگوها بوده. هرچند واشنگتن برای تامین منافعش احتمالاً تعاملات با طالبان دارد، بعید است با توجه به سیاست‌ها و اقدامات طالبان در افغانستان تعامل دیپلماتیک با این گروه را گسترش دهد و وجهه خود در سطح بین‌المللی را مورد پرسش قرار دهد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نیویورک تایمز گزارش داده است که پس از کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011 هدف آمریکا در افغانستان به تدریج تغییر کرد. به نوشته این روزنامه واشنگتن به جای شکست طالبان بر جلوگیری از فروپاشی حکومت افغانستان و به تعویق انداختن شکست نظامی تمرکز کرد. نیویورک تایمز میگوید نگرانی از اعتبار آمریکا و مسئولیت در قبال متحدان افغان حضور نظامی این کشور را یک دهه دیگر ادامه داد. نیویورک تایمز با مقایسه جنگ افغانستان و جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی هشدار داده است که تأخیر در پایان جنگ خروج از آن را دشوارتر می‌کند. این روزنامه می‌گوید پس از کشته شدن بن لادن جنگ افغانستان 10 سال دیگر ادامه یافت و 868 نظامی آمریکایی کشته شدند. در این مدت واشنگتن بر حفظ حکومت افغانستان تمرکز داشت و طالبان روی فرسایش شدن جنگ حساب می‌کرد. هیبت الله علیزی آخرین رئیس ستاد ارتش حکومت پیشین میگوید که در روزهای آخر جمهوریت هیچ برنامه آماده‌ای برای دفاع از پایتخت وجود نداشت و تاکید کرد که روند تصمیم گیری در حکومت پیشین بسیار کند بود، اما با وجود پیشروی سریع طالبان هنوز امکان مقاومت نظامی وجود داشت. به گفته علیزی ارتش افغانستان تا آخرین لحظه جنگید و فروپاشی نظام نتیجه ناتوانی سربازان نبود. نظیف شهرانی استاد دانشگاه به افغانستان اینترنشنال گفت نتیجه 20 سال جنگ و مصرف هنگفت پول آمریکا در افغانستان تعویض طالبان با خود طالبان بوده است.
4: و ببینین موضوع جمهوریت افغانستان البته ارتباط مستقیم با حضور آمریکا و جنگ 20 ساله آمریکا یا توسط 4 رئیس جمهور مختلف و 20 سال جنگ 2 تریلیون دلار مصرف، نتیجهش البته امی بود که طالبا را با طالبا تعویض کردن، کدام چیز دیگه دستاورد نداشتن. از اولی از ای که اینا واقعا میخواستن در افغانستان حکومت جمهوری موفق شوه و افغانستان ثبات داشته باشه، افغانستان یک حکومت مستقر داشته باشه، اصلا هدفی از اینا نبود. و چیزی که هدفی از اینا بود در اول دو چیز بود، یکی انتقام گیری از طالبا در شرایط اول، البته که بسیار با آسانی در 2 ماه اینا توانستن اونا را از قدرت بیرون بکنن، اما 10 سال دیگه در بر گرفت تا انتقامشون از القاعده بگیرن که البته او پیدا کردن و کشتن بن لادن بود. او دو کار انجام شد و بعد از او امریکایی‌ها فقط در اونجا به لحاظ ازی بودن که یکی امو فابریکه های اسلحه سازی خود فعال نگه بدارن و مردم در کار بندازن و همچنان اونو 2 تریلیون دلاری که در جنگ مصرف شد در افغانستان مصرف نشد، او پولی بود که در خود امریکا به مصرف رسانده شد.
0: بعد این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در بخش‌های از کشور هشدار داده است. بر اساس اطلاعات این اداره این بارندگی‌ها برای روز دوشنبه پیش بینی شده است. بر اساس این هشدار ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار و خوست گواه بارندگی خواهند بود. میزان این بارندگی‌ها بین 10 تا 30 میلی‌متر پیش بینی شده است. شرکت برشنا روز یکشنبه اعلام کرد که به دلیل بروز مشکل فنی در شبکه برق ترکمنستان برق وارداتی از این کشور قطع شده است. به گفته این شرکت بخشای از بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات و سمنگان دچار قطعی برق شدند. برشنا اعلام کرده است که برای برطرف شدن مشکل و سرگیری انتقال برق روند ترمیم شبکه در خاک ترکمنستان را پیگیری می‌کند. محمد امین واکمن نویسنده، سیاستمدار و از رهبران پیشین حزب افغان ملت درگذشت. او از چهره‌های مطرح سیاسی و فرهنگی افغانستان بود که سالها در بخش‌های مختلف ادبی، سیاسی و رسانه‌ای فعالیت داشت. واکمن در سال‌های گذشته رهبری یکی از شاخه‌های جدا شده حزب افغان ملت را بر عهده داشت و آثار متعدد از جمله کتاب درباره سوسیال دموکراسی به چاپ رسانده است. در خبر دیگر، سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان میگوید رسانه‌های داخلی افغانستان زیر سانسور گسترده طالبان قرار دارند. به گفته رئیس آمسو، طالبان درباره موضوعات خبری، مهمانان، واژه‌ها و نحوه پوشش رویدادها با رسانه‌ها دست بر رسانه‌ها دستور می‌دهد. در تازه‌ترین مورد از این محدودیت‌ها رسانه‌های محلی معذف شدند تا هنگام اشاره به مخالفان طالبان از استعلای شر و فساد استفاده کنند. حامد عبیدی در مقاله برای روزنامه 8 صبح نوشته است که برنامه‌های زنده سیاسی، نقد مقام‌های طالبان، بازتاب دیدگاه های مخالفان و در برخ موارد نشر صدای زنان محدود یا ممنوع شده است. به گفته عبیدی، افغانستان اکنون با یک نظام استبدادی رسانه‌ای روبرو است و جامعه جهانی باید حمایت از رسانه‌های مستقل و خبرنگاران در معرض خطر را افزایش دهد. نصیر احمد شهیم روزنامه‌نگار میگوید طالبان با اعمال فشار رسانه‌های داخل افغانستان را عملاً به بلنگوی خود تبدیل کردند.
5: زمانی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از آگوست 2021 همواره محتوای رسانه‌ای در افغانستان تحت نظارت جدی و سانسور بوده. رسانه‌ها مجبور بودند که یا اطاعت بکنند و یا که فعالیت رسانه‌ایشان قطع میشه یا احتمال بازداشتشان صورت میگیره، که نشان دهنده یک حکومت استبدادی مطبوعاتی میباشد، آنچه که تمامی مؤلفه های حکومت استبدادی در مقابل رسانه‌ها را نشان میده. خب رسانه های افغانستان فعلا مجبور هستند آنچه را که طالبا به اونا تحمیل میکنه او را باید قبول بکنن، نه تنهایی که محتوای رسانه سانسور میشه، که رسانه ها یک وسیله برای بازتاب نظریات، مفکوره ها و اندیشه های طالبان صورت گرفته. یعنی رسانه ها باید آنچه را که طالبا تایید میکنه، آنچه را که طالبا میخواهد باید به نشر برسانند.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. رشوه برای بازگشت امریکا به افغانستان. فاینانشل تایمز میگوید طالبان پیشنهاد قراردادهای معدنی را به واشنگتن داده است. رسانه های افغانستان زیر فشار و سانسور. سازمان آمسو میگوید طالبان رسانه های داخلی را وادار به پخش گزارش های مورد نظرشان میکنند. و در دامین مجموعه خبری. گزارش داریم از نیپال که بعد از سیلاب مدهش خانواده های چشم برای گمشدگانشان هستند. نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی توافقنامه مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی امروز در استانبول برگزار می شود. وزیران خارجه و دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه میزبانان همتایان پاکستانی و سعودی خود خواهند بود. در این نشست مسائل امنیت منطقه، تقویت توانمندی های دفاعی، افزایش هماهنگی میان نیروهای مسلح، گسترش همکاری های صنایع دفاعی و پژوهش های مشترک و همچنین مبارزه با تروریسم بررسی خواهند شد. همراه بشیم با همکارم نرگس اورخش از استانبول. نرگس، این نشست در جایی که خودت هستی برگزار میشه، چه موضوعات مورد بحث است در این نشست؟ بیشتر بشنویم از خودت.
6: عبدالله، به نظر میرسه که این نشست بر اساس برنامه ریزی که شده بود از قبل و برخی از رسانه ها منتشر کردن آغاز شده باشه. قرار بود که نشست ساعت 10:30 به وقت محلی اینجا در استانبول میان نمایندگان دیپلماتیک و همینطور نظامی سه کشور برگزار شد. و در استانبول دیروز وزیر خارجه پاکستان اسحاق دار وارد استانبول شد و در نمایندگی وزارت خارجه ترکیه در استانبول با همتای خودش هاکان فیدان دیدارهای داشته. همین لحظات پیش هم یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه یک بیانیه منتشر کرده از دیدار خودش با خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان، و اونها گفتند که این دیدار در حاشیه نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی در چارچوب پیمان مکه انجام شده. همینطور مقامات از عربستان سعودی نیز شرکت کردند و انتظار میره که درباره یک چارچوب هماهنگی همکاری های سیاسی، نظامی و اقتصادی بین این سه کشور بحث و گفتگو شود.
0: خب نرگس، حالا تحولات منطقه هم در آجنده خواهد بود یا خیر؟
6: بدون شک به این دلیل که هر سه این کشورها این پیمان را درست در زمانی به امضا رساندن که تحولات و درگیری ها و تنش در منطقه در اوج خودش بوده و هست و در 24 ساعت گذشته هم حملات دوباره بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا آغاز شده. در سوی دیگر پاکستان از اصلی ترین میانجیگرها بین دو طرف در مذاکرات است. ترکیه و عربستان سعودی هم نقش بسیار کلیدی را در این مذاکرات و در تحولات منطقه داشتند. بنابر این به نظر می رسد در کنار اینکه در مورد موضوعات خود این پیمان صحبت هایی انجام بشه و یک چارچوب جدید ایجاد کنند، بدون شک در مورد تحولات منطقه هم صحبت های خودشان را و رایزنی هایشان را خواهند داشت. به ویژه تأکیدی که هر سه کشور بارها انجام دادن و باز شدن تنگه هرمز و رسیدن به یک توافق موقت برای ایجاد یک گزینه موقت برای رفت آمد کشتی ها از تنگه هرمز و همینطور ادامه مذاکرات که در گام نخست 60 روز توافق را در بر بگیره و پس از آن هم مذاکرات بین دو طرف ادامه دار شوند، از مسائلی هست که این سه کشور بارها بهش تاکید کرده. در کنار اینکه اونها جداگانه بارها گفتند که منطقه دیگر توان درگیری ده و تنش را نداره و باید همه طرف ها از مذاکره و دیپلماسی به کار بگیرن، برابر این در این نشست همین موضوعات انتظار میره بحث شود.
0: ممنونم نرگس از اینکه جزئیات بیشتر شرکت کردید. امروز در بشکک هم برنامه‌های مرتبط با جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آغاز شده است. رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف در حال ورود به پایتخت قرقیزستانند و در حاشیه این رویداد دیدارهای دو جانبه نیز برنامه ریزی شده است. نشست اصلی سران سازمان همکاری شانگهای فردا اول سپتامبر برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود امنیت منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی، تجارت و مسیرهای ترانزیتی از محورهای اصلی گفتگوها باشد. همکارم شهناز کاملزاده از بشکک با ما همراه شده. شهناز، تا کنون رهبران کدام کشورها وارد بشکک شدند؟ در این مورد بیشتر از خودت بشنویم.
7: ببینید، عبدالله، حالا ما در کنار دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان قرار داریم که رؤسای جمهور و نخست وزیرانی که عازم بشکک میشوند با اینجا می آیند و اینجا دیدارهای دو جانبه قرار است برگزار شود و تا حال حاضر آن طوری که دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان اعلان کرد، رئیس جمهوری چین، هند، مغولستان، روسیه، تاجیکستان، ایران و کشورهای دیگر آسیای مرکزی هم وارد بیشکک شده اند و در این بنای رئیس جمهور قرقیزستان دیدارهای دو جانبه دارد برگزار می شود. سراول دیدار با رئیس خود جمهوری قرقیزستان است و بعدا در نظر است که رؤسای جمهوری دیگر کشورهای عضو سازمان بین هم دیدارها برگزار کنند. رئیس جمهوری روسیه علاقه برنامه دیدارهای خودش را امروز اعلان کرد و با گفته کرملین او امروز ولادیمیر پوتین امروز 9 دیدار دارد، دیداری دو جانبه از جمله با رئیس جمهوری ترکیه، یک دیدار دارد که قرار است در مورد جنگ اوکراین دو نفره صحبت انجام دهند.
0: خب چند از خودت در بشکک هستی، برنامه امروز نشست چی است؟ چون قرار است بعد نشست اصلی فردا باشه.
7: بله، ما دیروز در وزارت خارجه بیشکک بودیم و در باره برنامه هم سوال کردیم. گفتند به خاطر امنیت رؤسای جمهور برنامه را امسال اعلان نمی کنند و تنها به محض مثلا هر رویداد چند دقیقه پیش در یک گروه برای خبرنگاران ساختند که آنجا اعلان میکنند. ولی در مجموع امروز طور قبلا هم گفتم دیدارهای دو جانبه است. اولکه رئیس جمهور قرقیزستان و چین سی جین پین دیدار دو جانبه را برگزار کردند که در نتیجه آن 32 اسناد به امضا رساندند برگرفته از همکاری های تجارتی تا مرز، امنیت و اقتصاد. و گفته نیست امسال این نشست در حالت برگزار می شود که جهان در حال تغییر گیوپولیتیکی است و رؤسای جمهور و نخست وزیرانی که اینجا حضور دارند، عضو این سازمان هستند یا نظیر هستند، با کشورهای دیگر در حال یا جنگ یا تنش یا درگیری هستند و بنابر این با استفاده از این پلتفرم می خواهند هم راه های حل برای این نزاع هایشان پیدا کنند و همچنین برای بهتر کردن روابطشان.
0: ممنونم شهناز از خودت که جزئیات شد. امریکا شامگاه یکشنبه به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک حمله کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های عامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود که هر کشتی یا قایقی که مین جدید در تنگه هرمز کار بگذارد بیدرنگ و به شکل نظامند منهدم خواهد شد. سپاه پاسداران اعلام کرد که دو پایگاه محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی در اردن را هدف عملیات موشکی قرار داده. از ارتش اردن از رهگیری و انهدام 8 موشک خبر داد. یک منبع آمریکایی نیز به فاکس نیوز گفت تقریبا تمامی موشک‌های شلیک شده ایران رهگیری شدند. در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حمله پهپادی روسیه به یک انبار مهمات در نزدیکی کیف دست کم 38 کشته بر جا گذاشت و خسارات گسترده‌ای به مناطق مسکونی وارد کرد. انفجارهای ثانویه پس از اصابت پهپاد صدها نفر را مجبور به تخلیه کرد. ولودیمیر زلنسکی نگهداری مهمات در نزدیکی خانه‌های غیر نظامیان را جرم خواند و از آغاز تحقیقات خبر داد. هزاران خانواده در نوار غزه همچنان در جستجوی عزیزان ناپدید شده خود هستند. بر اساس گزارش ها هزاران فلسطینی مفقود شدند که حدود 200 تن آنان کودک اند. خانواده ها میگویند ماهاست از سرنوشت بستگانشان اطلاعی ندارند. فعالان حقوق بشر نیز هشدار دادند که ویرانی گسترده و محدودیت های میدانی روند جستجو را دشوارتر کرده و فشار روانی سنگین بر خانواده ها وارد کرده است. بنیامین نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهداف است که اسرائیل باید به آن دست یابد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد شکست این حکومت ممکن است و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده است. نتانیاهو گفت تهران با وجود ضربه های وارد شده از برنامه هسته‌ای خود دست نکشیده، اما تا زمانی که او نخست وزیر باشد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. مقامات نیپال میگویند سیلاب‌های مرگبار 781 کشته و بیش از 2500 مفقود بر جای گذاشته است. در تبت چین نیز 16 نفر کشته و 546 نفر ناپدید شدند. بارندگی تازه و افزایش سطح آب نگرانی از سیلاب‌های بیشتر را افزایش داده و عملیات نجات را مختل کرده است. گزارش از الهام کریم.
8: چشمانی که میان فهرست‌ها و دنبال نام عزیزانشان می‌گردند و انگشتانی که نامها را یکی یکی دنبال می کنند. زنده یا جان باخته برای بسیاری هنوز پاسخی نیست. چند روز پس از سیلاب مرگبار در مرز نپال و چین، هزاران خانواده هنوز در جستجوی عزیزانشانند.
9: این اتفاق بسیار غم‌انگیز است. در خانواده من فقط همین یک نفر جان نباخته است. افراد دیگری هم هنوز مفقود هستند. حدود 8 نفر بودند. تا حالا فقط همین یک نفر پیدا شده و هنوز از سرنوشت 7 نفر دیگر خبری نداریم. این واقعا بسیار غم‌انگیز است.
8: فاجعه ای که تا کنون جان نزدیک به 800 نفر را گرفته است و بیش از 3000 نفر در دو سوی مرز نپال و چین مفقود گزارش شدند. سیلاب تنها جان انسان ها را نگرفت. خانه ها، بازار ها و راه ها را نیز ویران کرد و برای بسیاری از بازماندگان چیزی برای بازگشت باقی نگذاشت.
10: حالا چه کار کنیم؟ دیگر هیچ چیز باقی نمانده. در ساختمان شهرداری زندگی میکنیم و همانجا میخوابیم. نمیدانیم حالا باید چه کنیم و از کجا شروع کنیم. کاملا درمانده ایم. نمیدانیم چه بر سر زندگی من خواهد آمد.
8: در میان این ویرانی نیاز به کمک های بشر دوستانه نیست افزایش یافته. سازمان جهانی صحت و شرکای آن میگویند با همکاری ارتش نپال کمک های ضروری را به مناطق سیلاب زده در مرکز این کشور منتقل کردند.
11: به نظر می رسد تمام روستا را سیلاب ها با خود برده است. خانواده های هستند که سیلاب آنها را با خود برده. مراکز صحی نیز از بین رفتند و مردم به شدت به کمک نیاز دارند.
8: ابعاد فاجعه را شاید بتوان در چیتوان واضح تر دید. منطقه‌ای که به جنگل‌ها و رودخانه‌هایش شهرت داشت، حالا به محل دفن دست جمعی قربانیان ناشناس تبدیل شده است. اجسادی که سیلاب با خود برده و برخی از آنها به دلیل تجزیه شدید هنوز شناسایی نشدند. بیش از 90,000 نفر از این سیلاب آسیب دیدند. فاجعه‌ای که 26 آگوست آغاز شد اما برای هزاران خانواده هنوز پایان نیافته است. به خانواده هایی که روزهاست میان فهرست ها به دنبال یک نام و نشانی از عزیزان مفقودشان می‌گردند. انتظاری که با گذشت هر روز امید را کمرنگ تر می کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت می کنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با افغانستان.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر. در پای غرق شدن یک کشتی مسافربری با حدود 270 سرنشین در آبهای شمالی قبرس، عملیات گسترده برای نجات سرنشینان آن راه اندازی شده است. تا کنون دست کم یک نفر جان باخته و 159 نفر دیگر نجات یافتند. این رویداد روز یکشنبه 8 سنبله رخ داده است. رسانه ها گزارش دادند که 8 نفر از سرنشینان این کشتی خدمه و سایر افراد مسافر بودند. این کشتی خصوصی از بندر گیرنه در قبرس شمالی به سوی بندر تاشوجو در شهر مرسین ترکیه در حرکت بود. دلیل غرق شدن این کشتی هنوز مشخص نشده است. به گفته مقام ها افرادی که از این حادثه نجات یافتند برای انتقال به شفاخانه به بندر گیرنه منتقل شدند.
15: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
16: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
15: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
17: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
18: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: یک دقیقه خبر.
19: در پی پیشتاز شدن حزب راست افراطی الترناتیو برای آلمان در نظرسنجی های قبل از انتخابات در ایالت زاکسن آنهالت، انگلا مرکل از شهروندان خواست برای دفاع از دموکراسی به پا خیزند. صدر اعظم پیشین آلمان گفت مردم کشورش پس از چند دهه آرامش حالا باید برای دموکراسی مبارزه کنند، شجاع باشند و از این شیوه زندگی دفاع کنند. حزب راست افراطی الترناتیو برای آلمان که در نظرسنجی ها پیشی گرفته، خواهان محدودیت شدید مهاجران و افزایش اخراج مهاجران از آلمان است. مرکل تاکید کرد که با وجود قدرت گرفتن این حزب، اکثریت مردم آلمان هنوز برای آن رأی نمی‌دهند. انتخابات پارلمانی ایالت زاکسن آنهالت روز یکشنبه 15 سنبله برگزار می‌شود.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: دست کم ده نهاد مدنی و حقوق بشری در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از بند طالبان شدند. این نهادها با ابراز نگرانی از انتقال پرونده این افراد به محکمه نظامی خواستار دسترسی آنان به وکیل مدافع شدند. در بیانیه مشترک این نهادها که روز یکشنبه منتشر شد، آمده که 6 کارمند بنیاد تحقیقات حقوق زنان و کودکان پس از بازداشت از سوی استخبارات طالبان اکنون با احتمال محاکمه در محکمه نظامی روبرو هستند. نهادها امضا کننده همچنان خواستار دسترسی بازداشت شدگان به وکیل مدافع، خانواده، اطلاع رسانی درباره اتهامات و وضعیت صحی آنان و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری شدند. در این بیانیه از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته شده است که برای آزادی این افراد و پایان بازداشت فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کارکنان مدنی اقدام کنند. گفتنی است که ماموران طالبان در 27 سرطان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل یورش برده و 6 کارمند آن را بازداشت کردند. طالبان تجهیزات، اسناد و وسایل کاری این نهاد را نیز ضبط کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با بانو پروانه ابراهیم خیل نجرابی، فعال حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو نجرابی. بیاین ابتدا یک مقدار به آغاز این ماجرا بپردازیم و از شما بشنویم که این فعالان چطور بازداشت شدن. مگر برای شنونده ما لطف کنین بفرمایین بگوین.
3: درود بر شما و به شنونده هایتون. متاسفانه در تاریخ 27 مای سرطان سال جاری طالبان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش بردن و حدود 6 تن از کارمندان این نهاد را دستگیر کردن. این نهاد یکی از نهادهای در درون افغانستان بوده و یا می باشد که در موضوع حقوق بشر مخصوصاً آموزش زنان و دختران تلاش‌های را انجام دادن و فعالیت داشتن. و این نهاد قبل از 15 آگوست 2021 فعالیت خود داشتن و به دلیل همین فعالیت‌هایی را که اینها داشتن در موضوع حقوق بشر و موضوع آموزش زنان، طالبان این نهاد را بسته کرده و کارمندانشون را باخت برده.
2: ولی طالبان تا به حال اتهام مشخص را به صورت علنی اعلان نکرده، ولی با شناختی که شما از طالبان دارین، دلیل اصلی بازداشت این تعداد کارمندان چی میتونه باشه؟
3: متاسفانه سنجی خودم هم تجربه زندان طالبان را دارم و شناختی که از این گروه دارم، اونا هیچگاه حاضر به این نیستم که بیاین که جرم را که انجام میتن بپذیرن و بگن که ما این کار انجام دادیم و به این دلیل ما این افراد را بردیم یا دستگیر کردیم. ولی یکانه دلیل که بوده میتونه که اونا را طالبا با خود بردن همین فعالیت های حقوق بشری و فعالیت هایشان است که طالبان هیچگاه نمیپذیرفتن چون این فعالیت ها تا حاکمیت از اونا در افغانستان باشه و اونا هیچگاه نمیپذیرن که نهاده برای آموزش زنان در افغانستان کار کنه، نهاده در مورد حقوق بشر کار کنه. این یک موضوعی است که طالبان هیچگاه نمیتونن برایش کنار بیان. و یکانه دلیلی که میتونیم بگیم این 6 تن از نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال بازداشت شدن فعالیت هایی هستن که شمال فعالیت حقوق بشری و آموزش دختران میباشه.
2: ولی اعلامیه که اخیر از سوی چندین نهاد منتشر شد، اینها هشدار دادن که این افراد احتمالاً با محکمه نظامی روبرو خواهند شد و پروندهشان به محاکم نظامی طالبان سپرده شده، در حالی که شما اشاره کردین که بیشتر یا فعالیت‌های مدنی می‌کردن یا حقوق بشری. این اقدام از نظر حقوقی باز چی معنایی داره که پرونده افرادی که بسای حقوقی دارن و طالبان به محاکم نظامی می‌سپارن؟
3: اولا میخوایم این موضوع رو یادآور شم که طالبان هیچ سیستم قضایی دقیق در افغانستان ندارن و هر بخشش محکمه خود داره و بخشش میخواید که خودش هم موضوعات حکم و اینا را پیش ببرن. بازی که اگر قضی این 6 تن به محکمه نظامی برسه، این پیامده خوب را از بار حقوقی هم برای این افراد ندارد و میتونه خیلی خطرات بیشتر به اینا وجود بیاره. مثلا میتونه که اونا را بیشتر در زندان نگه دارن به اساس حکمی که از طرف محکمه نظامی نامی آید و همچنان اتهامات سنگین را قرار است و یا ممکن برشان وارد بکنه و حتی میتونن حکم ادامه بر اینا صادر بکنن. مثل که قبلا هم گفتم چون اونا محکمه عادلانه و مستقل ندارن، این موارد چانس بیشتر رو می داشته باشه برای اینکه اگر کدوم قضیه بر محکمه نظامی نادرست شود و روان شود.
2: در امی اعلامیه که این نهادها منتشر کرده یا خواستار دسترسی به وکیل مدافع شدن و خواستن که خانواده های ای افراد بتانه اونها را ببینه، اطلاعات درباره وضعیت صحیشان باید مطرح شود. این سوال معلوم مطرح میشه که پس هیچ اطلاعی از سرنوشت این 6 تن وجود نداره، به جز اینکه استخبارات طالبان چیزایی را بداند دیگر هیچ کس حتی خانواده هایشان چیزایی را نمیدانند.
3: دقیقا نمی این مخصوص اکثرا بازداشتی در افغانستان صورت گرفته، مخصوصا در قبال فعالین حقوق بشر و رسانه ها، از آدرس استخبارات طالبان بوده و این کار واقعا روند آزادی این افراد را خیلی سخت‌تر می‌سازه. عدم دسترسی به وکیل مدافع و موارد صحی یکی از نگرانی خیلی بزرگ در میان زندانیان بوده که متاسفانه در زندانهای طالب به هیچ گونه به این موارد توجه صورت نمیگیره و از طرف دیگر عدم دسترسی به خانواده هایشان که بتونن با اونا تماس بگیرن و صحبت کنن و واقعه از احوالشون بدانند. در هر مورد قانونی که ما ببینیم یک فردی که در زندان می باشه حق داره که به وکیل مدافع دسترسی داشته باشه، به مورد صحی دسترسی داشته باشه و با خانواده هایشان بتونه صحبت کنه، ولی در زندان های طالبان چون این شکل نیست و همه چی غیر قابل دسترس می باشه برای کسی که در زندان ها می باشن و واقعا خیلی نگران کننده است که نه تنها خانواده‌هایشان، حتی مردم دیگه هم کس نمی‌دانن این 6 تن در چی وضعیت هستن، در کدام زندان هستن و در چی حالت صحی روحی قرار دارن و قرار است چی بر از اینا اتفاق بیفته در زندان.
2: خانم نجابی، ما می‌بینیم که این مسئله واکنش برانگیز شده، حتی آقای بنت آمدن ابراز نظر کردن و شمار دیگه از مدافعان حقوق بشر. دیده میشه که بجز یونما که در کابل است دیگر نهادها دسترسی ندارن به طالبا و محاکم و به زندان و اینها. چقدر چانسی وجود داره با شناخته که شما از سیستم دارین در داخل یونما بتانه مثلا کمک بکنه، با طالب ارتباط بگیره و نظارت بکنه از وضعیت ای افراد و یک راه برای آزادیشان پیدا شوه؟ این چانس ها هست هنوز؟
3: ما فکر نمیکنم این چانس در درون افغانستان مختون بر کسایی که قضایشون فرستاده میشه به محاکم نظامی وجود داشته باشه، بدلی از این که طالبان زندان های مخفی دارن که هیچ گازر نیستن اونا به افراد دیگر به نشان بتن و اجازه بتن اونا وارد و زندان ها شون و مستند بسازن و یا هم تا دفتر یونما را کارمنداش اجازه بدن که از اوتر زندان ها دیدار داشته باشن. به نظرم چانس بیشتر نمی داشته باشه برای از اینکه بتانن اینا را از زندان آزاد بسازن، یا که فشارهای دیگر بالای طالبان وارد بکنن که طالبان مجبور به آزادی این فعالین حقوق بشر شود.
2: بله بله، خب این نخستین بار هم نیست. ما شاهد هستیم که در گذشته هم طالبا بار بار فعالان حقوق زن را، فعالان آموزش را، نهادهای مدنی را بازداشت کردن، ماها در زندانهایشان نگاه کردن، هیچ دسترسی هم به این افراد وجود نداشت. در مجموع شما ریشه مخالفت طالب با چنین فعالین را در کجا میبینین؟ اینهایی که روشنگری میکنن، میخواین مردم را از حق و حقوقشان به یک نوع آگاه بسازن، یا در حوزه آموزش کودکا را آموزش بتن، ولی طالب میه با او سر سازش نداره و مخالفت میکنه، ریشیش را در چی میبینین؟
3: خب اولین بحث را که من فکر میکنم طالبان ازش ترس دارم و اجازه نمیتن فعالین حقوق بشر در این حوزه فعالیت داشته باشند در اون افغانستان، همیست که طالبان میترسن جنایتشان بیشتر مستند شوند، چون طالبان به نام خجنات را که در افغانستان انجام دادن و در قبال مردم افغانستان انجام میتن مستند شوند. ما میبینیم که با هر فردی که در زندان طالب خشونت صورت گرفته و یا در بیرون از زندان طالبان، یکانه گروه ها و یکانه افرادی که در قدم اول استاده میشن و صدا بلند میکنن فعالین حقوق بشر و نهاد حقوق بشری میباشن.

0: الموضوع ده لأنه بيرون يعني مثلا كان روس قبل كده اسمه قومة طالبان ردين انكز أنا نقص العقل خطاب كان وإن نقص العقل قفت أنا زنا در موضوع خوب بشري بما صبيك جون بندوشتا مش كبين إنسانا ونا بشكل توهين بكنن فلي در باور طالب ما ميبنين كهيج باسي خوب بشري نيز فهر موضوع را كبخين نيگن فهر كارم كبخين انجام ميتن و ترس که دارن و پالوی نقوق بشر این زندانی میکنن و دفاتر حقوق بشر بسته میکنن و میدلیل است که اونا بتانن آزادانه همه کار را که میخوان انجام بدن
1: و اگر طالبا این شش فعال را به دلیل فعالیت هایی که داشتن یا در حوزه حقوق بشر بوده یا دفاع از حقوق زنا و کودکا بوده یا بس فعالیت های مدنی بوده اگر اینها را تحت پیگردهای نظامی قرار بده محاکم نظامیش را مسئولیت بده که پرونده را بررسی بکنه پیامش چی است برای تمام کسایی که هنوز یک باور بر فعالیت در داخل افغانستان دارن کماکان فعالیت های زیرزمینی میکنن یا نهادهای آموزشی دارن برای دخترها کماکان آموزش را فراهم میکنن پیامش برای این افراد و این کاتگوری ها چی است؟
0: متاسفانه پیامهای مثبت و پیام خوب انتقال نمیتره به دلیل اینکه طالبان با هر مورد را که در مقابل گروه حقوق بشری انجام میدن ترس بیشتر در بین دیگر افراد ایجاد میکنن و ما شاید این بودیم که به فرمان رهبر طالبان هر فردی که بر خلاف این گروه بود میتونن که اون را از بین ببرن و حتی با این طوری همونا تهدید کردن پس از این نگاه ما میتونیم بگیم که ترس بیشتر ایجاد میکنه در میان گروه های حقوق بشری و افرادی که در این مورد فعالیت میکنن و حتی باعث این میشه که فضای محدود را که نهادهای حقوق بشری به خاطر مستند ساختن جنایت طالبان داشتن اونا کم رنگ شوند و نتونن بیشتر در این مورد کار کنن و ترس بیشتر بر اونا ایجاد میکنن در کل هر عملکرد طالبان که به نوع سرکوب محسوب میشه یک بحث بزرگ چون ایجاد ترس در جامعه و بین افراد یک گروه داشته باشه
1: و کماکان دیده میشه که جامعه جهانی و نهادهای بین المللی هم توجهی به این دست قضایا به او پیمانه که در اوایل داشتن حال ندارن
0: دقیقا متاسفانه این قضیه بیشتر شده در درون نهادها و همچنان جامعه جهانی و ما میبینیم که از طرف دیگه هم می یک شکل دوری یا بودن همی کشورها هم باعث شده که این موضوعات کم رنگ شود دادخواهی برشان و ما میبینیم که کشورهای زیاد طالبان دعوت میکنن چند روز قبل هیئت 30 نفره طالبان به آلمان آمده بودن و همچنان طرف تایلند اینا سفر داشت و می رابطه های علنی و پنهانی که کشورها با طالبان دارن باعث میشه که موضوعات حقوق بشری رنگ قبلی خود نداشته باشه
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو پروانه ابراهیم خیل نجرابی فعال حقوق زن که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: امیر عبدالله میری خوش آمدید. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان میگوید این گروه خواهان عادی سازی روابط با آمریکا بر پای احترام متقابل و منافع مشترک است و در گفتگو با خبرگزاری کیودو از واشنگتن خواست در سیاست خود در قبال طالبان بازنگری کند. وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با فاینانشل تایمز نیز گفته این گروه از سرمایه گذاری آمریکا در بخش‌های مختلف از جمله معادن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت در افغانستان استقبال می‌کند. غوث جانباز دیپلمات پیشین می‌گوید دعوت طالبان از آمریکا برای بازگشت به افغانستان نشانه ناامیدی این گروه است.
1: اول خویی که امی پای در پای که طالب از ایالات متحده آمریکا و نه تنها امروز اون از ژاپن هم درخواست کردن، حالا همونطور فریاد میزنن که بیاین خیر است اگه به رسمیت نمیشناسین امروی ما بیاین سفارتهایتان رو باز کنین. گپا از یک طرف ای علامه ناامیدی بسیار کلان است، یا میفهمن که دیگه حال امی به اصطلاح تعامل دیپلماتیک و به رسمیت شناختن بیخی رفته به طاق نیسان و یا ناامید شدن. از طرف دیگه یک مسئله دیگه هم هست آقای عزیمویی، که طالب میفهمه که اداره فعلی ایالات متحده آمریکا یعنی اداره ترامپ یک اداره معامله‌گر است و احتمالاً چیزهایی را حاضر هستند که برشان بده.
0: سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان میگوید رسانه‌های داخلی افغانستان زیر سانسور گسترده طالبان قرار دارد. به گفته رئیس آمسو طالبان درباره موضوعات خبری، مهمانان، واژه‌ها و نحوه پوشش رویدادها بر رسانه‌ها دستور می‌دهد. امریکا شامگاه یکشنبه به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک حمله کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های عامل مین دریایی و سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هشدار داده بود که هر کشتی یا قایقی که مین جدید در تنگه هرمز کار بگذارد بیدرنگ و به شکل نظامند منهدم خواهد شد. در پایان این بخش خبری یادآور میشم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنین میتونید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 2044
2: رادیو افغانستان اینترنشنال

23 آگست 2021 شب که سرلشکر کریستوفر دانهایوز آخرین سرباز امریکایی افغانستان را ترک کرد و با برخاستن آخرین هواپیمای نظامی از کابل پرده از 20 سال حضور نظامی امریکا در این کشور فرو افتاد. حضوری که با شعار مبارزه با تروریسم آغاز شد اما در مسیر خود به پروژه بزرگتر برای دولت سازی، بازسازی و تغییر نظم سیاسی افغانستان تبدیل شد. پروژه‌ای که سرانجام با سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان پایان پرهزینه و بحث برانگیز برای امریکا داشت. امروز 5 سال پس از آن شب پرسش فقط این نیست که چی کس پیروز شد و چی کس شکست خورد. پرسش این است که در آن خروج تاریخی چی چیز تأخیر کرد؟ چی شد که امریکا به یک بار از افغانستان دل کند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان تابش فروغ تحلیلگر سیاسی و نجیب آزاد استاد دانشگاه ویسکانسین امریکا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضورتان در دیدگاه. آقای فروغ، آنچنان که در آغاز برنامه اشاره کردم، چی امر باعث شد که در نهایت امریکا تصمیم بگیره از افغانستان بیرون شود؟
1: سلام بر شما، سلام به استاد و همه بینندگان گرامی افغانستان انترنشنال. ما فکر میکنم چند عامل چه در سطح افغانستان و به ویژه در داخل خود امریکا نقش بسیار عمده در تعیین چگونگی خروج از افغانستان داشت. بحث عمده در داخل امریکا البته بستگی به تحولات سیاسی پس از 2016 داره و روی کار آمدن آقای دونالد ترامپ با عنوان نماینده یک جریان سیاسی تقریبا ناشناخته بر جامعه امریکایی، هرچند نمونه هایش در تاریخ امریکا بوده، ولی با این شکل و با این وسعت و با این نوع قدرتی که دونالد ترامپ در واقع تشکیلات اصلی و رسمی و جریان اصلی سیاست امریکا را در واقع شکستند و به اریکه قدرت تکیه زد، یک چیز نو بود و این در واقع یک بخش از دوام نیروهای امریکایی در افغانستان، یک خستگی جمعی را در واشنگتن ایجاد کرده بود. چندین رئیس جمهور چه از بوش تا اوباما تلاش برای خروج را انجام داده بودند، وعده های مختلف از خروج را در مقاطع مختلف انجام دادند ولی به دلایل مختلف به تعویق افتید. ولی با آمدن دونالد ترامپ در واقع پرونده خروج از افغانستان بسته شد. سیاستگزاران آمریکایی به این نتیجه رسیدند که دیگر عصر پس از 2001 که در واقع بحث مبارزه با تروریسم بود دیگه تغییر کرده، اولویت امریکا به عنوان یک قدرت جهانی مسیرهای دیگه خودش را و اولویت‌های دیگه خودش را پیدا کرده و در این مورد افغانستان به عنوان یک عرصه کوچک دیگه او ارزش سرمایه گذاری را نداره، توجه نمیکنه هزینه های انسانی و بخصوص سیاسی و نظامی امریکا را در جهان، بنابراین میبایست ای سر امکانات و هزینه ها به جاهای دیگه مصرف میشد. به مخاطر پروسه صلح و یا آنچه به عنوان پروسه صلح مطرح میشه که طبیعی اشکالات بسیار ساختاری خودش را داشت، به عنوان یک اولویت اصلی پذیرفته شد توسط دونالد ترامپ و تا 2020 که این پیمان عقد شد در دوحه در واقع پرونده بسته شد. آقای رئیس جمهور بایدن وقتی آمد دیگه هزینه اصلی سیاسی را جمهوری خواه متحمل شده بودن، فقط یک در واقع دکمه آخری را یا امو میخ آخری را به تابوت خروج کوبید و پرونده بسته شد. بنابراین ای از بود امریکایی به نظر ما تحولات کلان در داخل خود جامعه امریکا، اولویت های سیاسی امریکا، اولویت های اقتصادی امریکا، ای بحث را شتاب بیشتر بخشید. در داخل خود افغانستان که قطعا شما به او خواهد پرداختین، دلایل مختلف وجود داشت. اگر فرصت باشه باز میشه که صحبت کنیم،
0: مثلا میپردازیم. ولی آقای آزاد، در رابطه با این پرسش نظر شما چی است؟ با توجه به عوامل رک آقای فروغ پرداخت، واقعا چقدر این مسائل جدی بود به این مفهوم که باید امریکا از افغانستان بیرون میشد به ویژه در بعد خارجی موضوع؟
2: درود و سلام بر شما جناب فروغ و تمام بینندگان محترم. طوری که جناب فروغ فرمودن، اولا خروج نیروهای آمریکایی یا خروج آمریکایی‌ها از افغانستان یک بارگی نبود. آغاز خروج نیروهای آمریکایی از 2010 و 11 آغاز شد که در 2014 به شکل کلی اینا از افغانستان خارج شدن. به شکل کلی به این معنا که مدیریت جنگ، یعنی هدف آمریکایی‌ها در افغانستان جنگ بود، مبارزه علیه تروریسم بود و مدیریت آن جنگ بزرگ که در تاریخ ایالات متحده دراسترین جنگ ایالات متحده بوده. در 2014 تمامی مدیریت جنگ در داخل افغانستان را به نیروهای افغان سپردن، یعنی از جنگ اینا خارج شدن، تنها و تنها در به شکل حمایتی آنجا موجود بودند. اما اگر ما موجودیت نیروهای آمریکایی در افغانستان و موجودیت نیروهای آمریکایی در کشورهای دیگر که امسالان بودن، مثلا ویتنام بوده، لبنان بوده، عراق بوده، سومالیا بوده، تمامیشان تقریبا به می شکل بود و می شکل رفتن. مدتش کوتاه و دراستر بوده، با نویت جنگ متفاوت بوده، اما خروجش به می شکل بوده. دستاوردهایی که ایالات متحده بعضی ها که در پالیسی سازی این جنگ نقش خیلی عمده داشتن، امروز هم با این باور هستم در ایالات متحده که دستاوردی که ایالات متحده برایش کار کرد به دست آورد، یعنی آن دهشت افغانی یا آن خطری که از آدرس القاعده یا گروه های مثل القاعده با ایالات متحده و ائتلافیان ایالات متحده مواجه بود، حالا وجود نداره. یک بحث دوم این است که طوری شما در آغاز فرمودین، پروژه بزرگتر شد. اینها تنها و تنها روزی که به افغانستان رفتن، هدف اینها، استراتژی اینها، جنگ علیه تروریسم و خصوصا علیه القاعده بود. بعدن شکل متفاوت آنجا پیدا شد، یعنی دولت سازی آغاز شد، پروژه های بازسازی و یک نسل جدید که خیلی بحث مهم است. این را هم ایالات متحده آمریکایی ها امروز هم دستاورد بزرگ می دانند که یک نسل خیلی متفاوت در 20 سال گذشته در افغانستان به وجود آمد که از این نمی توان چشم بپوشند. بعد از او طوری که آقای فروغ فرمودن، تغییراتی که در پالیسی های در داخل ایالات متحده آمد، گزینه هایی که بود و آن پرداختی که برای دستاورد که اینا میخواستن به دست بیاورن، بزرگتر از آن بوده که دستاورد باشد برای اینها. طبعا که مشکلات داخلی افغانستان یک بود دیگری است که اینا نتوانستن و مسئولیت اینا هم نبودن که اون مشکلات را حل کنند در جریانات سیاسی افغانستان، اما باز توانستن که از طریق گفتگو نزدیکتر به طالبان شوند و طالبان یک الترنیت او جریانات سیاسی افغانستان بوده که اینا امرایشان 20 سال کار کردن، سرمایه گذاری کردن.
0: اما دقیق با توجه به آنچه که در بیرون از افغانستان اتفاق افتاد، یعنی در امریکا، و آنچه که در داخل افغانستان بود، ما میخواییم اون نقطه یا اون وضعیت را پیدا بکنیم که در حقیقت چی امر باعث شد که امریکایی‌ها با خود به این نتیجه برسن که دوام دادن در افغانستان دیگر سود و فایده نداره، یا اگر بزرگتر ببینیم دیگر افغانستان اهمیت برشان نداره و باید بیرون شوند و روند بیرون شدن را باید کامل بسازن.
2: خب در این شکل نیست که افغانستان دیروز هم اهمیت داشت، امروز هم داره، فردا هم داره. یعنی امو لوکیشن یا موقعیت جغرافیایی افغانستان برای تمام قدرت‌های جهان و منطقه مهم است، مهم بوده، مهم خواهد بود. اما اینکه به این شکل بیرون شوند یا از افغانستان بیرون شوند چی باعث شده؟ عمدترین بحث که امریکایی‌ها، ما افغان‌ها و تمام جهان میکنند که افغانستان متفاوت تر از کشورهای دیگری که در آنجا نیروهای خارجی یا نیروهای آمریکایی به سالها بودن، این است که افغانها هیچگاه نتوانستند که روی یک صفه بیایند. یعنی امکاناتی که در 20 سال گذشته افغانستان داشته، با وجود از این که اشتباهاتی که آمریکا کرده از اون نمیتونیم چشم بپوشیم، اما امکاناتی که برای افغانستان بوده، برای افغانستان ایجاد شد، برای افغانستان داده شد، از اون امکانات هیچ استفاده نشد. آمریکایی ها، شما باید دارین که جو بایدن خیلی قبل از اینکه دورش به پایان برسه خیلی واضح گفت که ما نتوانستیم و هیچ کس نمیتواند که افغان ها را، جریان های سیاسی افغان ها را، افغانستان را روی یک صفحه بیارند. یعنی آنجا اتحاد اتفاق وجود نداره که این چیز را ما در 20 سال گذشته تجربه کردیم و شاهد از هستیم و بودیم. این یک عمدترین سبب ناهماهنگی، سبب نااتفاقی، سبب جریاناتی که از بین رفت همین بوده که افغان‌ها، جریانات سیاسی به خصوصا، رهبران سیاسی به خصوصا، هیچگاه روی یک صفحه نبودن. لحاظ آمریکایی‌ها و کشورهای دیگر نمیتواند که به جای یک با 10 و 20 و 30 جریانات یا 30 اشخاص در قدرت کار کنند. اما این اتفاقات در عراق نبوده، این اتفاقات در لبنان و سومالیا و در ویتنام نبوده. آنجا یک طرف در مقابل آمریکایی ها می جنگید و طرف دیگر به شکل کلی هماهنگ بودن، به شکل کلی ائتلاف بودن با آمریکایی ها. اما در افغانستان چنین نبوده.
0: درست. ولی آقای فروغ، میشه از طبیعت قدرت های بزرگ بدانیم، از اگر امریکا بگوییم یا اگر روس بگوییم یا روسیه اگر بگوییم یا چین بگوییم یا بریتانیا اگر بگوییم، بسیاری از اینا ثبات را دوست دارن در رابطه با کشورهایی که در اونجا اهداف خود را دنبال میکنن. این ثبات چی سیاسی باشه یا در هر بخش دیگه باشه یا ثبات امنیتی باشه، ولی در رابطه با افغانستان واقعا اون بزنگاه در کجا بود که امریکایی‌ها با خود به این نتیجه رسیدن که خب دیگه افغانستان اهمیت نداره؟ نظر و دیدگاه شما چی است؟
1: دو تا مورد. مورد اولی است که امیر روانشناسی سیاسی قدرت به نام ایالات متحده آمریکا یک روانشناسی یک سایکی در واقع کوتاه بین و دورنیندهش است، به این معنا که اولویت های از کشور وقت تعیین میشه اما انرژی جمعی سیاسی اقتصادی دستگاه های نظامی اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا معطوف میشه به هدف و رسیدن به او هدف و تکمیل از او اهداف. ولی به مجرد که وضعیت طولانی میشه با توجه به نوع اعمال نفوذ و نوع فشارهایی که در واقع سیاستگذاری در واشنگتن میپذیره این اولویت ها میتونه تغییر بکنه. به مخاطر پروژه افغانستان در واقع پس از 2001 اما بحث داغ روز بود، اما به مرور زمان وقت جنگ طولانی تر شد و در واقع راه حل اساسی برای ثبات در افغانستان پیدا نشد با دلایل مختلف، دیگه این روانشناسی دیگه ایجاب نمی کرد که دوام بده در واقع هزینه پرداختن برای قدرت افغانستان. به او خاطر در بحث امروز که نگاهی که ایالات متحده داره ای است که به نظر ما طالب ها به عنوان یک گروه نظامی و سیاسی در واقع تمامی اهداف اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا را به صورت پیدا و پنهان تضمین میکنن. امور رقمی که اشاره شد استاد گفتن ضرورت به شانه‌زنی و
0: بله. ولی آقای فروغ پیش از اینکه به وضعیت امروز بپردازیم، شما پیشتر گفتین دو دلیل باعث شد که آمریکا به این نتیجه برسد که دیگر افغانستان اهمیت نداره، یکش گفتین، ولی دلیل دوم هم دوستانم بهش بپردازیم.
1: دلیل دوم متحدین در اون افغانستان است، مجموعه‌ای که پس از 2001 با ایالات متحده آمریکا به صورت شریک پروژه دولت سازی شدن اکثرا بازماندگان پروژه جهاد هستند. یک تعداد زیاد از یا به صورت مستقیم و غیر مستقیم با CIA و با سایر نهادهای اطلاعاتی آمریکا در جریان دوره جهاد کار کرده بودند. در واقع اهدافی که برای پروژه دولت سازی بود به شمول نهادسازی، دموکراتیزیشن یا دموکراسی سازی، تقویت نهادها، با این اهداف به صورت فکری مشکل بسیار جدی داشتن. به طور مثال ساختن یک دولت نیرومند ضرورت برای حسابدهی، ضرورت به ساختن نهادهایی که پاسخ بگیره از این مسئولین ایره ایجاب میکنه. ولی اکثریت کارگزاران سیاسی که ایالات متحده در واقع در سراسر افغانستان در عهده‌های رسمی قدرت در واقع گماشته بود، کسانی بودند که با بحث حکومتداری، با بحث نهادسازی و پاسخگویی دو سویه با مردم و دولت مشکل فکری داشتند. من خدمت شما مثال میدم. مثالی است که فرض بکنین که شما در افغانستان 2010 هستین، نقاط مختلف افغانستان توسط در واقع امو قلدرهای محلی مورد تایید ایالات متحده آمریکا مدیریت میشه که در واشنگتن فکری است که اگه یا تبدیل به نیروهای لیبرال و دموکرات شوند، در واقع حاشیه های افغانستان هم تبدیل به جزایر لیبرال و جزایر در واقع جامعه باز و دموکراتیک میشه و یا میتونن با دولت مرکزی وصل شوند و ای در واقع تضمین بکنه یک حکومت و دولت باثبات را. چون این چیز به دلایل مختلف اتفاق نیفتاد، چون قلدرهای محلی، ترمی که آمریکایی ها با نام جنگ سالار استفاده میکنن، در سطوح مختلف یا حکومت های خودشان را در واقع به صورت همزمان و موازی با دولت کابل اداره میکردن و این پاسخدهی را ایجاد نمیکرد. فساد گسترده، نبود یک دیدگاه برای مالکیت وطن و میهن توسط سیاسیون افغانستان و یک سردرگمیه که به حساب ریشه و ناف همه در واقع چسبیده بود به سفارت ایالات متحده آمریکا، یک فقدان دیدگاه میهنی و ملی باعث میشد که هر از گاهی که چتر امنیتی و حمایتی ایالات متحده آمریکا جمع شوه، این مجموعه زمایمی که به نام دولت و سایر نهادها مدیم اجتناب ناپذیر بود در واقع سقوط شورا، به این دلیل که به صورت ارگانیک و بومی با منافع مردم افغانستان پیوند عمیق نخورده بود. این به معنی از این است آقای ملک، ما از قربانی های مردم ما، از رشادت های مردم ما، از زنان و از کودکان و از جوانان ما چشم پوشی بکنیم برای دموکراتیزه کردن افغانستان که خوشبختانه یک نسل در این میان تربیت شد. ولی در تصویر کلان متاسفانه ما نه رهبرای صاحب دیدگاه داشتیم، نه نهادهای نیرومند داشتیم و نه فرهنگ سیاسی ما اوقدر نیرومند و ریشه‌دار بود که ما را در واقع از یک وضعیت بحران و تشتت و پراگندگی ببره به یک وضعیتی که خود ما اراده ساختن حکومت و میهن و مردم ما را داشته باشیم و در واقع همکاری بکنیم با جهان.
0: بله. ولی آقای آزاد، با توجه به وضعی که شکل گرفته، نهایت آمریکا یا تصمیم گرفتن از افغانستان بیرون شوند، ولی هزینه این خروج به قدرت جهانی مثل آمریکا چی بود؟
2: خب اکثریت آمریکایی ها بدون بعضی از منتقدین اداره فعلی، اکثریت اینها به این باور هستند که آمریکا برای هدفی که به افغانستان رفته بود آن هدف را به دست آورد. یک بحث دوم این است که سرمایه گذاری که آنجا آمریکا کرد بدون شک بیشتر از 2.3 تریلیون دلار بوده و بیشتر از 2400 ساکر اینها از بین رفت، اما در کل امروز آمریکایی ها به این باور هستند که در افغانستان اینها هر زمانی که بخواهند در هر نقطه افغانستان، در هر خانه افغانستان، اینا همان سورسز استخباراتی خود را داره، اطلاعاتی که اینا میخواهند به دست میتون بیارن و مهمتر از آن برای منطقه اینا یک جریانات آنجا دارن که هر روزی که بخواهند از این ابزار اینا میتونن علیه قدرت های دیگری در منطقه مثلا چین و روسیه اینا استفاده کنند. روسیه بارها گفته که جریانات یا گروه های دهشت افغان در افغانستان فعلا به حمایت آمریکایی ها و خصوصا حتی از داعش اینا حرف میزنن که به حمایت از آمریکایی ها روسیه و متحدین روسیه را هدف قرار میدهند. و در مورد طالبان هم چنین نظر موجود است. امروز آمریکایی ها با یک فرد در تمام تحریک یا در تمام گروه طالبان با یک فرد اینا صحبت میکنن در قطر با رئیس استخبارات طالبان و همان سخن همان اطلاعات به شکل کلی اجرا میشود. اما مقایسه با دولت جمهوریت افغانستان که هر روز در سفارت آمریکا بیشتر از 20 تا 25 عضو پارلمان موجود می بود، وزرا می بود، هر یکشان یک جزیره متفاوت از دولت کابل می بود.
0: بله.
2: به این شکل امروز اگر دیده شود بارها حتی مامورین متقاعد استخبارات ایالات متحده اینها بارها با وضاحت گفتند که امروز هم امو خریده 40 میلیونی دلاری هر هفته به طالبان داده می شد. به چی معنا؟ یعنی متحدین هستند. در کل اون هزینه که در 20 سال آمریکا پرداخت اینا به ای باور هستند که ایجاب می کرد، اینا به ای باور هستند که امروز در منطقه گروه های نیابتی وجود داره که هر زمان ایالات متحده بخواهد علیه حریفان خود در منطقه از اونها می تواند.
0: ولی همزمان روند به اصطلاح دموکراسی را پیاده کردن یا ملت سازی در افغانستان یا حکومت سازی و دولت سازی این ناکام شد. امروز یک گروه در افغانستان روی کار است آقای آزاد که با تمام این معیارهایی که آمریکا در بیش از دو دهه برش تلاش میکرد در تضاد قرار گرفته. آیا واقعا خروج از افغانستان روی اون قدرت هژمونی آمریکا و در سطح منطقه و جهان روی قدرت گرفتن چین، آمریکا، آنچه که در اوکراین میگذره و آنچه که امروز در ایران میبینیم آیا تأثیر داشت؟
2: خب ساختارهای سیاسی تا حد شعار است، یعنی ساختار سیاسی ایالات متحده یا لیبرال دموکراسی در ایالات متحده کاملا متفاوت از آن لیبرال دموکراسی است که در کشورهای اروپا است. یک بحث دوم این است که ایالات متحده خیلی واضح میگوید که اینها به افغانستان در 2001 برای ملت سازی و دموکراسی و جمهوریت و این مسائل نرفته بود، اینها برای هدفی که کوبیدن القاعده بود رفته بودند و انتقام 11 سپتامبر را گرفتند. بعدن که پروژه بزرگتر شد و نه تنها که ایالات متحده، متحدین ایالات متحده، کشورهای ناتو در این پروسه سهم داشتن، افغانها خودشان سهم داشتن، اما افغانستان نتوانست که آن رولی را بازی کند که ایجاب میکرد. یعنی اگر در افغانستان مثلا متحدین ایالات متحده در خاورمیانه است، ما سعودی عربستان یکی از بزرگترین متحدین ایالات متحده در خاورمیانه است، آنجا جمهوریت وجود ندارد، آنجا هم ساختار سیاسی کاملا متفاوت است. یعنی برای آمریکا این مهم نیست که در افغانستان جمهوریت باشد، مردم سالاری باشد، در افغانستان هر شخص حق بشری خود را داشته باشد بدون از اینکه بعضی شعارهای سیاسی است. این که تاثیراتش در منطقه چی بود، من به این باور هستم که امروز هم اطلاعاتی که در جنگ علیه ایران اطلاعات استخباراتی که ایالات متحده در چندین سال به دست می آورد، همان تاثیرات 20 ساله یعنی موجودیت 20 ساله ایالات متحده در افغانستان بود. در 20 سال گذشته اینا توانستند که تا قم و تهران امو حلقه اطلاعاتی خود را اینا دراز کنند، یعنی اینا توانستند که امروز در منطقه با بسیار آسانی عملیاتی که امروز اینا انجام دادن شاید 20 سال گذشته 20 سال قبل نمی توانستند به این شکل انجام بدهند. پس امریکایی ها به این باور هستند که بله ما آنجا امروز عملا فیزیکال طوری که اینا میگن که boots on the ground نیستیم، اما گروه های ما آنجا وجود دارد و هر زمانی که ما بخواهیم میتوانیم که خطرات علیه اینا و علیه متحدین خود را سرکوب کنیم در امان.
0: سپاسگزار. ولی آقای فروغ، بیشترم اشاره شد آقای آزاد از یک جایی گفت که موقعیت جغرافیایی افغانستان مهم است، ولی به نظر شما بایا هنوز هم افغانستان با امریکا مهم است یا نیست؟
1: بستگی داره که شما در واشنگتن مثلا این سوال را از کی میپرسین. برای افغانستانی ها اگر شما این سوال مطرح بکنین، واقعیت برگشت طالبایی است که امریکا افغانستان بر امریکا به دلایل اطلاعاتی مهم است، امور رقمی که اشاره شد برخلاف تبلیغات طالبا که گویا کدام امپراتوری را شکست دادن و نمیفهم جهادشان پیروز شده، واقعیتی است که طالب اساساً یک سگ هار است. این سگ هار فعلا زنجیرش به ایالات متحده امریکا است. هر از گاهی که بخواید دشمنان خودش را در منطقه بترسانه از این سگ استفاده میکنه، ولی به عنوان یک کشور و به عنوان یک جامعه طبیعی که ارزشی را که ادعا شد مثلا پس از 2001 ایالات متحده به عنوان یک همپیمان با افغانستان داره، چون این اهمیت را نداره. بناهن یک شکل تقلیل یافته از یک اهمیت است. او اهمیت فعلا اطلاعاتی است، نظامی است، فقط برای حفظ دستگاه های پیدا و پنهان اطلاعاتی است که در داخل افغانستان فعال است و با توجه به رقابت های کلانی را که ایالات متحده منتظرش است که در اون منطقه شکل بگیره، شما در واقع یک نیروی رزرو دارین، یک نیروی مورد استفاده دارین که میتونه پیش قراول و پیشگام به حساب عملیات نظامی و غیر نظامی شما باشه. از او بابت ما فکر میکنم که او اهمیت وجود داره، ولی ای که چطور او اهمیت میتونه کلان شما بستگی به تحولات پسانتر در منطقه داره.
0: درست. ولی یک مسئله است که اگر امریکا دنبال یک متحد در این منطقه باشه، یا آنچنان که شما و پیشتر آقای آزاد گفتین بخواه که ناآگاه نباشه یا کم اطلاع نباشه از آنچه که در افغانستان میگذره، چطور میشه به این نتیجه برسیم که در حقیقت گروه طالبان اون متحد خوب میتونه بر امریکا باشه؟
1: نوع مذاکراتی که با طالب ها در دوحه صورت گرفت، حداقل آغازش که اشاره شد استاد گفتن که پس از 2001 حداقل به ابتکار نروژ، پسان به ابتکار ترکیه، بعدتر به ابتکار جرمنی، در نهایت قطری ها در واقع پروژه را خریداری کردن و لابی اصلی و طرف اصلی با ایالات متحده بودن به نیابت از پاکستان. البته این نشان میده که تمام اجزای غیر رسمی چگونگی تعامل با طالب ها پیش بینی شده در توافقنامه دوحه. شایعات و اخبار حاکی از ایست که این پیمان و این تعهدنامه شامل زمایم پنهان است که قطعا هست. ما باور دارم، فکر میکنم که باید چون این چیزی وجود داشته باشد. در غیر از او پرداخت های رسمی میلیونی هفتوار معنا نداره، توجه نداره. بناهن چطور میتونه طالب هی همکاری را انجام بده؟ این همکاری یک پلتفرم تعیین شده و مشخص داره، در بدلش به حساب امتیازاتی است که داده میشه و پرداخته میشه و دورنمای چگونگی در واقع تضمین دوام طالب ها در این تعهدنامه حفظ شده.
0: درست. ولی آقای آزاد نظر شما چیست؟ بخن افغانستان به نظر شما پیشتر کشاره کردین به امریکا چقدر مهم است و همچنان اون متحد را که امریکا در افغانستان بدون بارش باشه، آیا موافق هستین با صحبت های آقای فروغ که گفت خب طالبان است؟
2: خب طوری که من خدمت شما عرض کردم، موقعیت جغرافیایی افغانستان برای کشورهای مثل ایالات متحده خیلی مهم است، به این معنا که از این جغرافیا اینا علیه حریفان خود استفاده میکنن، نه به این معنا که این جغرافیا باید یک فرهنگی بزرگی، یک تمدن بزرگی، تمدن تاریخی و مثلا پیشرفت و دموکراسی اینها داشته باشه. نه خیر، برای او چیزها بر افغانستان، برای هیچ کشور نه دیروز مهم بود نه امروز مهم است. امروز کشورها توانسته که از طریق هوا و از طریق آب با کشورهای دیگر وصل باشد، تجارت اینا وصل باشد. افغانستان راه آبریشم نیست دیگر، اما افغانستان برای این قدرت ها، برای مسائل استخباراتی، برای مسائل گروه های نیابتی، برای مسائل امو فورسز اند رزرو که فروغ سافر بودن، برای این مهم است. و موقعیت جغرافیایی افغانستان، ما با آسیای میانه سرحد داریم، ما با ایران سرحد داریم، این کشورهای از ما با چین سرحد داریم، حداقل اگر از آن سرحد استفاده رفت آمد نمی شود ما با چین خیلی نزدیک هستیم. یعنی موقعیت جغرافیایی افغانستان برای حریفان قدرت های منطقه روسیه و ایران و چین خیلی مهم است. با هزینه خیلی کم میتواند که ایالات متحده و متحدین ایالات متحده حریفان خود را یا سردر برای حریف
0: متحد آمریکا کیست آخای آزاد؟ اون متحد که به آمریکا را به می اهدافش کمک بکنه او کیست؟ او آیا بقایای جمهوریت است؟ او اجنت های آمریکایی است که در افغانستان ماندن؟ او پاکستانی است یا او طالب است؟ کیست؟
2: خب در اول یا در واشنگتن، در اول آفیس یک اصطلاحی که اینا ازشان استفاده میکنن، میگن که we know they're bad guys. ما میفهمیم که خیلی مردم بدی هستن، اما ما میتونیم با اینها کار کنیم. در مورد پاکستانی ها هم چنین نظری وجود داره، در مورد متحدینه که در جمهوریت بودن چنین وضعیت نظری موجود است، و در مورد طالبان هم متحدین ایالات متحده تغییر میکند. برای فعلا قسم قبلا خدمت شما عرض کردم، بالای جمهوریت یا کسانی که در جمهوریت بودن، آن متحدین آمریکا بالای اونها 20 سال سرمایه گذاری شد، هر یکشان میلیاردر شد، قدرت سیاسی، قدرت نظامی، قدرت پولی داشتن. اما طوری که باید متحدین می بودن از عینک های واشنگتن نشت نتوانستن. اما یک شخص دیگر، یک گروه دیگر با یک موتورسیکل خیلی کهنه، با یک موتورسیکل خیلی ارزان، با یک کلاشینکوف توانسته که مفادات و اهداف آمریکا را تضمین کند، که اون طالب است. طالب ابزاری است که برای چند دلار میتواند با وجود خود بم بسته کند که دیگران نمیتواند. برای فعلا در این جغرافیا بزرگترین، مهمترین و نزدیکترین متحدی که میتواند گفت طالب است برای ایالات.
0: چقدر این مسئله ربط میگیره با آقای آزاد؟ بعدن نظر آقای فروغ هم خود گرفت. مثلا ما اگر سیاست های امریکا رو ببینیم یا نحوه دوستی و رابطه امریکا رو ببینیم، مثلا با اسرائیل، به یک نحوه سالهای سال است که ثابت مانده، تغییر نکرده. اگر شاید امریکا چند روزی از اسرائیل حمایت نکنه، ایران و کشورهای منطقه اسرائیل تک تک بکنن به عنوان مثال، برایش به جنگ برن. یا تایوان، امکان داره که چینی ها به زودتر این فرصت برن حمله نظامی کنن بگیرنش. اما در قبال جمهوریت مثلا هر چند وقت با تی سیاست ها تغییر میکرد یا در یک جای به اصطلاح سیگنال های نامتوازن میامد. اما در برابر طالبان هم از روز اول تا اینجا که میبینیم امریکایی ها تا یک جایی ثابت بودن سیاستشون، خیلی هم تغییر نکرده. این برای ما چی میگه آقای آزاد؟
2: خب این یک بخش خیلی مهمه پالیسی های استخباراتی ایالات متحده است. زمانی که اینا قبل از اینکه نیروهای دهشت افغان یا مثلا نیروهای نیابتی به وجود بیاید در افغانستان و در آسیای جنوبی و در خاورمیانه، در شمالی آمریکا اینها از مافیا استفاده کردن. اینها امو شکل مافیایی و پولی و مواد مخدر از اونها استفاده کردن، گروه های مافیایی بزرگتر شدن، قویتر شدن و حریفان ایالات متحده را اهداف کردن. در افغانستان مثلا متفاوت بوده. طالب برای ایالات متحده دیروز هم مهم بوده، امروز هم مهم بود. طالب کی است؟ طالب از زمان پروژه سایکلون، از زمان پروژه چارلی ویلسون، از زمان پروژه جهاد برآمده. طالب همان پروژه است که علیه اتحاد شوروی ازش استفاده شد و دیگرانی که نتوانستن همان پروژه را یا پروژه اهداف ایالات متحده را به شکلی که ایالات متحده در همه خواست جاری باشد نتوانستن، از اونها استفاده کم شد. اما طالب امروز هم به شکلی که امروز اینا امو نویت حملات نظامی را دارن، 30 سال قبل علیه اتحاد شوروی داشتن. به می خاطر ما فکر میکنم که در موضوع طالب ایالات متحده تا یک حد ثابت بوده، چون طالب هر نامه که دیروز بوده و هر نامه که امروز است همان مدیریتی که برایش سپرده شده به مش شکلی که سپرده شده پیش میبرد.
0: سپاسگزار. ولی آقای فروغ، حال آخر بازی چی میشه؟ مثلا به این مفهوم است که افغانایی که به اصطلاح غیر طالب، یا اگر بگویم افغانای سالم، اینا چطور میتونن که امی منافع خود را با منافع امریکا بگونی دائمی گره بزنن؟ اگر دائمی نگوییم دخل شرایط امروز این منافع را با هم گره بزنن و بتونن به خاطر کنار زدن طالب حمایت امریکا را به دست بیارن.
1: این سوال دشوار است، به این دلیل که یک نوع تعامل ایالات متحده امریکا و واشنگتن به عنوان یک مرکز سیاست گذاری با تمام نیروهای در واقع در تبعید و مخالف داره عوض میشه و این عوض شدن وضعیت بستگی به تغییر فرهنگ سیاسی در واشنگتن داره. اجازه بتین من یک وضاحت کوتاه بتم. مثلا شما در دهه 80، دهه 90 یا پیشتر از او و حتی در 2010، پس از 2001 تا 2010، اگر قرار بود شما کار سیاسی انجام میدادین، ضرورت داشتین که با یک گروه از لابیا کار بکنین، به رسانه‌های مختلف مقاله بنویسین، به تنگ تنگ‌های مختلف برین، این اثرگذاری‌ها به صورت غیر مستقیم و آرام آرام میرسید به قلب در واقع سیاست‌گذاری در واشنگتن. این منطق و این فرهنگ دیگه عوض شده با آمدن دونالد ترامپ. اینجا رسانه‌های مهم، چهره‌های رسانه‌ای مهم نقش اساسی در تعیین چگونگی سیاست کشور به نام ایالات متحده آمریکا دارد. چرا سبب این که مثلا شما فرض بکنید که یک گروه متشتت و پراگنده افغانستانی های در واشنگتن بتوانند اثر بگذارند؟ بنابراین یک منطق و فرهنگ سیاسی در واشنگتن عوض شده. دیگه کسی با او شیوه های کلاسیک و سنتی نگاه نمی کنه، چون نوع سیاست ورزی داره عوض میشه. طرف دیگه اگه بستگی به خود نیروهای افغانستانی مخالف طالبا داره، اوی است که یا کارخانگی های بسیار جدی نکرده و انباشت شده دارن. اگه به این کارخانگی ها خودشان بدون طمع و بدون چشم داشت به کمک ایالات متحده امریکا رسیدگی بکنن، میتونن معامله را میتونن معادله را.
0: کارخانگی چی است؟
1: کارخانگی یک، صداقت با مردم افغانستان، فهم اساسی از وضعیت مردم افغانستان، نهادسازی چیز بسیار عمده، نهادسازی فرهنگ در واقع سیاسی که تعامل و همکاری و گفتگو و مذاکره بین نیروهای افغانستانی را به عنوان یک الترناتیو جدی سیاسی بتانه در واقع پیشکش بکنه از کارخانگی های اساسی است. مورد دیگه که ما در گفتگوهایم به صورت مداوم مطرح میکنم و فکر میکنم که یک تئوری اصلی برای آزادی و رهایی افغانستان است، بحث حاکمیت ما بر جغرافیا است. تا وقتی که طالب انحصار قطعی سلطه بر کل افغانستان را در واقع یدک بکشه و فکر بکنه که این انحصار را داره، طرف های جهان و نیروهای جهانی و منطقه‌ای جبهه مخالفین سیاسی ضد طالب را جدی نمیگیرند. ما باید نیروهای سیاسی نظامی و فرهنگی و فکری ما را متمرکز بسازیم برای ساختن نهادهایی که ظرفیت تضمین رابطه ما با جغرافیا و مردم ما را ایجاد بکنه و این رابطه وقتی ایجاد شد، ما میتونیم که انحصار امنیتی طالب را بشکنانیم، بعد برای مدلای حکومتداری و تعامل با جهان فکر بکنیم و از درون در واقع کار فکری اساسی و بیداری ضد طالب را عمومیت و گسترش بدیم. در نبود از این وضعیت،
0: ولی آقای فروغ، آیا آنچه که در این اواخر شاید هستیم، مثلا نزدیکی با پاکستان، گرفتن حمایت از پاکستان، تغییر سیاست در برابر پاکستان یا نزدیکی با سایر کشورها، آیا این امو گام ها در راستای من کارخانگی هایی است که شما پیشنهاد میکنین یا این تفاوت داره؟
1: ما جزئیات در مورد چگونگی رابطه از این نهادها را با پاکستانی ها نمیفهمم، ولی چیزی را که به عنوان یک دانش آموخته تاریخ و میخوانم در کتاب های مختلف دیدیم است که ما فکر نمی کنم که پاکستانی ها پس از چندین سال و چندین دهه سرمایه گذاری روی طالب به این نتیجه رسیده باشند که یک نیروهای بدون ربط با جغرافیا و مردم بدیل طالب باشه. این توهم که پاکستان داره عوض میکنه استراتژی خودش را یک توهم بسیار چند لایه و خطرناک است. برای فریب از خان عمومی طالب را به عنوان یک نیروی گویا ملی ضد استعمار میهنی جا میزنه، در حالی که مخالفین طالب را به عنوان مزدور پاکستان و آیسای در اذهان عمومی برچسب میزنه. اگر آدم های سیاست فهم، تاثیرگذار و روایت ساز در میان نیروهای جبهه‌های سیاسی فهم و سواد اینمی اصل را نداشته باشند، باید داشته باشند که بسیار زود یا تبدیل میشن در اذهان عمومی و روایت عمومی به عنوان جاسوسان پاکستانی، کاری که در واقع طالب هست. طالب جاسوس پاکستان است، طالب در واقع جاسوس ایالات متحده امریکا است و عمال یک پروژه اطلاعاتی است. اما رقمی که پروژه تبلیغاتی داره شکل میگیره، پروژه سیاسی شکل میگیره، این برچسب‌ها را دارن چپه با پیشانی دیگران میزنن. بناهن هوشیاری و زرنگی سیاسی ای است که ما توهم تغییر سیاست پاکستان را جدی بگیریم و فکر نکنیم که این تغییر بسیار به خاطر گل روی ما و به خاطر کاکل ما صورت میگیره. این پاکستانی ها همین لحظه یک قدرت کلان منطقه ایستن. مرز رسمی از یا به فکر ما مرز آسیای مرکزی است. بنیابت از افغانستان در پلتفرم های جهانی امنیتی و اقتصادی صحبت میکنن. وزیر خارجه پاکستان و دیپلمات های پاکستانی با سایر متحدین جهانیشان گپ میزنن. پاکستان در واقع سرقلفی پروژه افغانستان را با حمایت مالی قطری ها داره و برای واشنگتن ایره فروخته. این پروژه بسیار جدیتر از اوست که چندان آدم در چند دور از افغانستان فکر بکنن که خب پاکستانی ها با برگزاری چند تا نشست ترکتو دبلوماسی میتونن یارا نزدیک بکنن و وضعیت فکری کل دستگاه امنیتی پاکستان نسبت به طالب های عوض شوه. بناهن ما خواهشمی است و آرزویمی است که ما به عنوان مردمانی که چندین بار این تجربه را داریم و در واقع اثر پذیرفتیم از این تجربه ناگوار سیاست پاکستانی، باید رسیده باشیم به فهمی که بدانیم پاکستان چی بازی را بر سرنوشت مردم ما حاکم ساخته. درست. با سفله‌سالاری طالب و با حاکمیت در واقع اطلاعاتی ملیشه‌های خودش در افغانستان.
0: سپاسگزار. ولی آقای آزاد، جنبندی بس با شما، اگر امریکا بخواهد که در افغانستان تأخیر بیاره یا به اصطلاح شاگردش پاکستان، کسایی که با پاکستان وصل هستن، واقعا هزینه واقعیش چی خواهد بود یا چی است؟
2: خب برای فعلا ما که میبینم ایالات متحده نمیخواهد که یک تغییر بزودی در افغانستان بیاید، چون وضعیتی که در افغانستان است برای من و شما و آقای فروغ و افغان ها اذیت است، برای ما مشکل است، برای ما یک کیاس است، اما برای امریکایی ها نیست. لحاظا می توان گفت که او هزینه که یک تغییر باید افغانستان بیاید یک بار 2001 امریکا پرداخت کرده و من فکر نمی کنم که به زودی یک هزینه دیگر یا بزرگتر یا کمتر را اینا پرداخت کند. برای فعلا امریکا در منطقه در مسائل دیگر بخصوصا در مسائل ایران اینا مصروف هستند و می توان که اگر نیاز بوده از آدرس افغانستان استفاده کرد. پاکستان بدون شک که حتی در داخل اسلام آباد هم هیچ حرکت بدون سیگنال سبز سفارت ایالات متحده در اسلام آباد نمیتواند کرد. چی باشد که در افغانستان اینا بخصوص علیه کسانی که آمریکایی ها اونا را آوردن، علیه کسانی که اونا مستقیما با آمریکایی ها رابطه دارن. ما در 5 سال گذشته بارها دیدیم که رئیس استخبارات طالبان با رئیس سیا در قطر ملاقات میکند. آیا پاکستان این جرأت را دارد علیه کسانی که ایالات متحده اونا را آوردن و بالاشون سرمایه گذاری کردن و برای اهداف آورده شدن علیه اونا اینا مشکل ساز باشن؟
0: عملا پاکستان می کارم میکنه. حالا میره میخوایم بدانم که آیا پاکستان و نزدیکی با پاکستان اون طرفی هست که بتونه سیاست امریکا را هم تغییر بده یا نه؟
2: نه، به هیچ عنوان نه، چون پاکستانی ها خودشان بارها گفتن که حتی دولت مردان پاکستان در پاکستان با اشاره با خواهش و با خواست واشنگتن اینا مقرر و برطرف میشن. بارها اسناد اینا شریک ساختن که حتی لویدرستیز اردوی پاکستان و نخست وزرای پاکستان با خواست ایالات متحده اونا در پوزیشن می باشند. پس اینا به هیچ عنوان نمی توانند که خلاف آمریکا برند و آمریکا در چنین وضعیتی نیست که اینا از پاکستان چنین استفاده علیه طالبان کنند که بعضی ها فکر می کنند. طالبان با مشکل پاکستان با طالبان استراتژیک نیست، مشکل طالبان با پاکستان یا مشکل پاکستان با طالبان تکنیکی است و اون تکنیک را که اینا در 20 سال گذشته نه در 40 سال گذشته استفاده کرد

0: Och jag telefon med att jag drar en sån tagit bjärt. Agar bokhahat, ke mafikanam ekonom ke felan chunin chunin policy ya chunin khasi dar Washington vujud dashta bashad ke dar Afghanistan tagir bjayat.
1: Yani dar kota mudat shayad ekonom tagir nakhod kunin.
0: Bibinen shoma ba taraf kar mekunin, shoma ba taraf guftugu mekunin ke dar qudrat bashan, ham qudrat siyasi, qudrat nizami, qudrat dahshatafgani, qudrat niyobati, u ki ast, u talib ast. چرا آمریکا تغییر بیاورد و با من چرا صحبت کنند که هیچ چیزی ندارم و با من چرا صحبت کنند که من محتاج یک سند در ایالات متحده هستم که اینجا زندگی کنم.
1: آزاد و فروخ که مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و خداوند نگهدارتون.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: پوشش گسترده ی رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع به افغانستان انترنشنال می گویند روز یک شنبه جنازه عبدالله حاطف، جوانی که حدود دو هفته پیش از جاده میوند کابل ناپدید شده بود، به خانوادهش سپرده شد. بشیر حاطف، خبرنگار و پدر این جوان، روز اول اسد پس از یک سال از زندان طالبان آزاد شده بود. به گفته منابع، عبدالله حاطف از روز دوشنبه 26 اسد در جاده میوند کابل ناپدید شد و تلفن همراهش از همان زمان در دسترس نبود. هنوز اطلاعی درباره محل نگهداری عبدالله حاطف پس از ناپدید شدنش و چگونگی جان باختن او در دست نیست. عبدالله حاطف پسر بشیر حاطف، خبرنگار با سابقه افغانستان بود. بشیر حاطف بنیانگذار و رئیس اجرایی مرکز ارتباط و آموزش خبرنگاران و عضو هیئت رئیسه فدراسیون نهادهای خبرنگاری افغانستان است.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن، از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. کودکان قربانی فقر در هلمند. دو دختر 6 ساله و 8 ساله به مردان 60 ساله و 80 ساله فروخته شدند. قطع برق وارداتی ترکمنستان. 7 ولایت در تاریکی فرو رفتند. طالبان میگویند کار ترمیم پایه ها آغاز شده است. آغاز نشست شانگهای در بشکک. نشست های مقدماتی آغاز شده است. فردا سران کشورها تشکیل جلسه می دهند.
1: و من شهناز کاملی‌زاده اینجا از قلب بیشکک در باره نشست سران کشورها

0: کشورهای عضو سازمان شانگهای گزارش خواهم داد.
1: و نشست کمیته راهبردی توافقنامه مکه، نمایندگان ترکیه، پاکستان و عربستان در استانبول امنیت منطقه را بررسی می کنند. بر اساس گزارش منابع رسمی در افغانستان، ازدواج دختران کم سن و سال با مردان مسن به دلیل فقر و بسته شدن مکاتب دختران افزایش یافته است. دفتر رسانه‌های طالبان در هلمند تایید کرده که دو مورد در این ولایت در دو روز گذشته اتفاق افتاده. دختران 6 ساله و 8 ساله در بدر 200 هزار کلدار با مردان 60 ساله و 80 ساله نکاح شدند. طالبان گفته در هر دو مورد مداخله کرده و یکی را فسخ و پرونده دیگری را به محکمه سپرده است. همزمان نهاد زنان سازمان ملل متحد نیز گفته است که پس از حاکمیت طالبان و بسته شدن مکاتب، میزان ازدواج دختران کم سن و بارداری مادران کم سن به گونه بی سابقه افزایش یافته است. این نهاد میگوید این روند میزان بارداری در میان دختران خردسال را تا 45% افزایش داده و خطر مرگ آنان را به بیش از 50% رسانده است. و همکارمان سمیه ولیزاده که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. سمیه، وقت بخیر باشد. در کنار فقر و بسته بودن مکاتب، دیگر کدام عوامل باعث افزایش ازدواج کودکان کم سن سال یا دختران کم سن سال در افغانستان شده؟
2: مسعود، دلایل ازدواج کودک همسری در افغانستان متعدد است، از جمله فقر، بیکاری و محرومیت از آموزش میشه عمدترین مسائل محسوب کرد. به اساس آمارهای سازمان ملل، در حال حاضر 2.4 میلیون دختر در افغانستان از حق آموزش محروم هستند. به اساس پیشبینی این سازمان، احتمال دارد تا سال 2030 4 میلیون دختر از حق آموزش محروم شوند. پس میشه گفت که ازدواج های زود هنگام تنها انتخاب خانوادگی نیست، بلکه مسائل چون فقر، محرومیت از آموزش، همه دست به دست هم داده باعث شده که خطر ازدواج کودک همسری در افغانستان افزایش پیدا کنه.
1: درست. همزمان در مورد رویدادهایی که از دید رسانه ها پنهان میمونه چی گفته میشه؟
2: همه مواردی که در قالب گزارش ها یا به صورت رسانه‌ای برجسته میشه از ازدواج های زود هنگام، نمیشه آمار مجموعی ازدواج های زود هنگام در افغانستان محسوب کرد، چون بسیاری از موارد در داخل افغانستان است که پنهان مانده، گزارشدهی صورت نگرفته. دو مورد اخیر که در ولایت هلمند صورت گرفته، دختر 6 ساله‌ای که در بدل 200 هزار کلدار و دختر 8 ساله‌ای که با مرد 80 ساله می‌خواستن که اینها ازدواج کنند فسخ شده، این نشان دهنده ابعاد بحران در افغانستان است که در حال حاضر بسیاری از دختران در افغانستان در معرض ازدواج های زود هنگام قرار دارند و این باعث شده که همچنان نگرانی ها افزایش پیدا کنه و همچنان بسیاری از خانواده ها هستند که به نهادهای حمایتی دسترسی ندارند و یا اینکه ترس و هراس دارند، چون این موارد گزارشده ای نمی کنن.
1: همزمان با توجه به فقر فرهنگی گسترده‌ای که در افغانستان به گونه‌ای دوام داره و در بخش‌هایی عملاً به اجرا میشه و یکی از عوامل افزایش این ازدواج‌ها خوانده میشه، دیگر پیامدهایی را که این روند میتونه به زنان و دختران در افغانستان داشته باشه در چیا خلاصه شده؟
2: پیامدهای از این موضوع میتونه هم فردی باشه و هم نسلی باشه. پیامدهایی که شامل مسائل اقتصادی، فرهنگی و همچنان اجتماعی و سیهی محسوب میشه کرد. بسیاری از دخترانی که مجبور به کودک همسری میشن، اینها در معرض عوارض زایمان قرار میگیرن و حتی نمیتوانن مانند یک مادری که به اساس سن قانونی ازدواج میکنه همان مسئولیت مادری خود درست انجام بدن و حتی در معرض خطر مرگ قرار میگیرن و کودکانشون همین قسم. اینها از فرصتهای آموزشی و مهارتهای لازم محروم میشن و از یک طرف دیگه به جای این که فقر شکستانده شود، فقر از یک نسل به نسل دیگه انتقال داده میشه. پس میشه گفت که این موضوع نه تنها پیامد خانوادگی داره، بلکه میتوانه ابعاد گسترده آن که در افغانستان وجود داره میتوانه روی اجتماع هم تأثیرات عمیقی داشته باشه.
1: سپاسگزارم. ما خبر فوری هم داریم. جبهه متحد افغانستان میگوید یک طالب را در قندهار کشته است. این جبهه در اعلامیه گفته که این طالب عضو استخبارات طالبان بوده. این جبهه مخالف طالبان همچنان گفته طالب کشته شده علاوه بر فعالیت استخباراتی عضو شورای علمای طالبان در ولسوالی اسپین بولدک نیز بوده است. طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته. فاینانشال تایمز خبر داده که رژیم طالبان برای جلب توجه دولت دونالد ترامپ پیشنهاد دسترسی آمریکا به منابع معدنی افغانستان را داده است. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در گفتگو با این خبرگزاری گفته قطعا از سرمایه‌گذاری ایالات متحده در بخش‌های معادن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت استقبال خواهند کرد. متقی تاکید کرده که روابط افغانستان و ایالات متحده نباید از دریچه 20 سال جنگ ارزیابی شود. هنوز آمریکا به این پیشنهاد طالبان پاسخ نداده است. از سوی دیگر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان همچنان در گفتگو با خبرگزاری Q2 از واشنگتن خواسته در سیاست خود در قبال طالبان بازنگری کند. متقی همچنین گفته بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در حال حاضر اولویت فوری این گروه نیست. در این رابطه همکارمان سمسامه سیرت گزارش دارد.
3: افغانستان اسلامی امارت او امریکایی لوریتا
4: تلاش مداوم برای عادی سازی و بهبود روابط با واشنگتن. دشمنی که 20 سال در برابرش جنگیدند و سربازانش را کشتند. وزیر خارجه طالبان بار دیگر برخواست این گروه برای عادی سازی روابط با ایالات متحده تاکید دارد. امیر خان متقی از واشنگتن خواسته که رویکرد مقابله جویانه با اداره طالبان را کنار بگذارد و هر دو طرف روابط خود را بر بنیاد احترام متقابل و منافع مشترک تنظیم کنند. این عضو کابینه طالبان از ایالات متحده خواسته که سیاست خود در قبال افغانستان را با توجه به حاکمیت این گروه بازنگری کند. طالبان در 5 سال گذشته برای عادی سازی روابط با واشنگتن تلاش بسیار کردند. از همکاری اطلاعاتی با ایالات متحده در زمینه مبارزه با داعش خراسان تا پافشاری مکرر برای بازگشایی سفارت آمریکا در کابل.
5: شکل تقلیل یافته از یک اهمیت است. او اهمیت فعلا اطلاعاتی است، نظامی است، فقط برای حفظ دستگاه‌های پیدا و پنهان اطلاعاتی است که در داخل افغانستان فعال است و با توجه به رقابت‌های کلانی را که ایالات متحده منتظرش است که در اون منطقه شکل بگیره، شما در واقع یک نیروی رزرو دارین، یک نیروی مورد استفاده دارین که میتونه پیش قراول و پیشگام حساب عملیات نظامی و غیر نظامی شما باشه.
4: ایالات متحده همکاری با طالبان برای مبارزه با داعش خراسان را تایید کرده. هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بارها در فضای افغانستان دیده شده. ایمنال زواهری رهبر القاعده یک سال پس از حاکمیت طالبان توسط آمریکا در قلب کابل هدف قرار گرفت. رویدادی که بسیاری نشان همکاری اطلاعاتی طالبان و آمریکا دانستند. با این حال واشنگتن تاکید دارد که گسترش تعامل دیپلماتیک نیازمند تغییر رویکرد سیاسی طالبان است. واشنگتن طالبان را در فهرست دولت‌های حامی بازداشت‌های غیرقانونی شامل ساخته و این گروه را متهم به گروگانگیری کرده. مقامات آمریکایی بارها از همکاری طالبان با گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین ایالات متحده از طالبان می‌خواهد تغییرات در زمینه سیاست‌هایش در قبال حقوق بشر و ویژه آموزش زنان و دختران ایجاد کند. سال گذشته برای نخستین بار پس از اگست 2021 مقام‌های آمریکایی در سفرهای رسمی به کابل با مقامات طالبان دیدار کردند. آمریکایی‌ها هدف گفتگوها را آزادی شهروندان این کشور خواندند. طالبان اما گفتند گسترش روابط نیز شامل گفتگوها بوده. هرچند واشنگتن برای تامین منافعش احتمالاً تعاملات با طالبان دارد، بعید است با توجه به سیاست‌ها و اقدامات طالبان در افغانستان تعامل دیپلماتیک با این گروه را گسترش دهد و وجهه خود در سطح بین‌المللی را مورد پرسش قرار دهد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: شرکت برشنا روزی یکشنبه اعلام کرده که به دلیل بروز مشکلات فنی در شبکه برق ترکمنستان، برق وارداتی از این کشور قطع شده است. به گفته این شرکت، بلخ، جوزجان، سرپال، فاریاب، بادغیس، هرات و سمنگان دچار قطعی برق شدند. برشنا اعلام کرده است که برای برطرف شدن مشکل و سرگیری انتقال برق، روند ترمیم شبکه در خاک ترکمنستان را پیگیری می کند. و همکار ما آن شریف ولید که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. شریف وقت بخیر باشه. این مشکل تکنیکی چگونه یک مشکل بوده؟ در موردش چی می‌دونیم؟
6: خب تا هنوز در مورد جزئیات این که دقیقاً این مشکل فنی در کجا بوده مقامات ترکمنستان و همچنان اداره طالبان چیز نگفتند، اما آنچه مشخص است که 7 ولایت افغانستان در شمال و غرب و مرکز، بلخ، جوزجان، سمنگان، بادغیس، هرات از 2 روز گذشته در تاریکی مطلق فرو رفتند و بعد نظر داشت از این که در این ساحات درجه حرارت در این وقت سال بسیار بلند است. بسیاری از فامیلایی که با ما در تماس بودند گفتند که با مشکلات روبرو هستند، بخصوص شفاخانه ها که از کمبود برق و همچنان در یه آخر ما میدونیم که مسائل نفتی و واردات نفت و اینا مشکل شده در افغانستان. این مردم که حدود 15 میلیون نفر میشه در این 7 ولایت متاثر ساخته.
1: درست، ولی همزمان به خاطر رفع فوری این مشکل طرف طالبان چی گفته یا اصلا تا فعلا موقف ندارن؟
6: طرف طالبان، شرکت برشنا البته اعلام کرده که در این زمینه با مقامات ترکمنستان در تماس شده و کوشش دارند که از یک راه بدیل از راه ازبکستان این برق مورد نیاز افغانستان را برای فعلا تامین کنند. اما ای که این مشکل چی وقت دقیقا برطرف میشه و تا چند روز دیگه این ولایت باید از این ناحیه رنج بکشند، در این مورد تا حال چیز اعلام نشده.
1: ولی با توجه به این که افغانستان وابسته است به برق وارداتی به ویژه از کشورهای همسایه، شریف، واقعا کمبود برق و رسیدگی به این مشکل در یک تصویر کلان چطور دیده میشه؟ راهبرد وجود داره تا این مشکل حل شود؟ به عنوان مثال زمستان اگر میشه مردم از بی‌برقی شکایت دارن، اگر آب و هوا خراب میشه از بی‌برقی شکایت دارن، یا مشکلات فنی و تکنیکی که رخ میده، یا حتی موارد امنیتی رو داشتیم در گذشته که باعث میشد مردم برق نداشته باشه.
6: خب اخیرا سازمان ملل متحد هم در یک گزارش خود دقیقاً به این مشکل پرداخته و گفته در افغانستان تنها 40% از نفوس کشور به انرژی برق دسترسی دارند، او هم در شهرهای بزرگ، روستاها و مناطق دوردست تا هنوز در این قرن 21 از انرژی برق محروم هستند و این مشکلات زیادی را به بار آورده. افغانستان از نظر طبیعی در حال حاضر به 7000 تا 10000 مگاوات برق ضرورت داره، اما چیزی که فعلا از کشورهای مثل آسیای میانه تامین میشه حدود 400-500 میگاوات برق است و این کافی نیست، همیشه مشکلات به وجود آورده و یکی از دلایلی است که افغانستان از نظر صنعتی با مشکلات مواجه است، با مردم با بیکاری مواجه هستند، چون در اونجا مردم تقاضا دارند که حکومت مثلا فابریکه بسازه، ولی فابریکه بدون انرژی برق امکان نداره که ساخته شود. بنان مشکلات بسیار ضروری مردم مثل پیشتر گفتم که شفاخانه ها، جایی که در اونجا بیماران مراجعه میکنن، عملیات ها صورت میگیره، وقتی که اینا با مشکل جدی مواجه هستن، مشکلات روزمره مثل داشتن یک انرژی نور در خانه یا مثلا سیستم سرد کنه، اینا یک موارد بسیار پیش پا افتاده در مقایسه با این مشکلات کلان دیده میشه.
1: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان امداد اسلامی گفته است که با گذشت یک سال از زلزله 6 ریشتری در شرق افغانستان، هزاران خانواده همچنان در چادرهای موقت زندگی می کنند و در شرایط بسیار سخت قرار دارند. به گفته نهاد امدادرسان، ساکنان مناطق دوردست آسیب دیده و کوهستانی برای تامین غذا، سرپناه و خدمات صحی ابتدایی همچنان وابسته به کمک های بشر دوستانند. نیویورک تایمز گزارش داده که پس از کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011 هدف آمریکا در افغانستان به تدریج تغییر کرد. به نوشته این روزنامه، واشنگتن به جای شکست طالبان بر جلوگیری از فروپاشی حکومت افغانستان و به تعویق انداختن شکست نظامی تمرکز کرد. نیویورک تایمز میگوید نگرانی از اعتبار آمریکا و مسئولیت در قبال متحدان افغان حضور نظامی این کشور را یک دهه دیگر ادامه داد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در بخش‌هایی از کشور هشدار داده است. بر اساس اطلاعات این اداره، این بارندگی‌ها برای روز دوشنبه پیش‌بینی شده است. بر اساس این هشدار، ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار و خوست گواه بارندگی خواهند بود. میزان این بارندگی‌ها بین 10 تا 30 میلی‌متر پیش‌بینی شده است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان میگوید رسانه‌های داخلی افغانستان زیر سانسور گستردگی طالبان قرار دارند. به گفته رئیس آمسو، طالبان درباره موضوعات خبری، مهمانان، واژه‌ها و نحوه پوشش رویدادها به رسانه‌ها دستور می‌دهد. در تازه‌ترین مورد از این محدودیت‌ها رسانه‌های محلی موظف شدند تا هنگام اشاره به مخالفان طالبان از اصطلاح شر و فساد استفاده کنند. نصیر احمد شهیم روزنامه‌نگار میگوید طالبان با اعمال فشار رسانه‌های داخل افغانستان را عملاً به بلندگوهای خود تبدیل کردند.
7: دقیقاً از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از آگوست 2021 همواره محتوای رسانه‌ای در افغانستان تحت نظارت جدی و سانسور بوده. رسانه‌ها مجبور بودند که یا اطاعت بکنند و یا که فعالیت رسانه‌ایشان قطع میشه یا احتمال بازداشتشان صورت می‌گیرد که نشان دهنده یک حکومت استبدادی مطبوعاتی می باشد. آنچه که تمامی مؤلفه های حکومت استبدادی در مقابل رسانه ها را نشان می دهد. خب رسانه های افغانستان فعلا مجبور هستند آنچه را که طالبا به اونا تحمیل می کنه او را باید قبول بکنه. نه تنهایی که محتوای رسانه سانسور می شه که رسانه ها یک وسیله برای بازتاب نظریات، مفکوره ها و اندیشه های طالبان صورت گرفته. یعنی رسانه ها باید آنجوری که طالبان تایید میکنه، آنجوری که طالبان میخواهد باید به نشر برسانن.
1: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. کودکان قربانی فقر. در هلمند دو دختر 6 ساله و 8 ساله و مردان 60 ساله و 80 ساله فروخته شدند. خط برق وارداتی ترکمنستان، 7 ولایت در تاریکی فرو رفتند. طالبان میگویند کار ترمیم پایه ها آغاز شده است. و در ادامه این برنامه خبری، گزارش داریم از اشتراک 7 ورزشکار زن به نمایندگی از افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا. امروز در بشکک نشست‌های مقدماتی سازمان همکاری شانگهای آغاز شده است. رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف در حال ورود به پایتخت قرقیزستانند و در حاشیه این رویداد دیدارهای دو جانبه نیز برنامه‌ریزی شده است. نشست اصلی سران سازمان همکاری شانگهای فردا اول سپتامبر برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود امنیت منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی، تجارت و مسیرهای ترانزیتی از محورهای اصلی گفتگوها باشد. و حالا همکارمان شهناز کاملزاده هم از بشکک با ما همراه است. شهناز، وقت بخیر باشه. برنامه امروز چی است؟
8: خوب ببینید امروز علاقه تمامی رؤسای جمهور و نخست وزیرانی که قرار بود بیایند همه 21 نفر علاقه عظیم بشکک شدند. بخش از آنها اینجا در دفتر رئیس جمهور قرقیزستان دارند دیدارهای دو جانبه برگزار میکنند. قسم دیگر هم دارند در رزیدنسی رئیس جمهور دارند دیدارهای دو جانبه را راه اندازی میکنند. فعلا درباره این دیدارها چیز اطلاع داده نمیشود، اما گفتنی است که در این نشست امسال سازمان همکاری شانگهای در حال صورت میگیرد که بیشترین کشورهای کلیدی این سازمان در حال یک چالش و یا جنگ قرار دارند و از قبل هم اعلان کرده بودند که در مورد افزای امنیت منطقه، امنیت کشورهایشان و موضوعهای داغ کشورهایشان صحبت خواهند کرد.
1: درست، ولی اهداف این نشست شهناز چی هاست؟
8: خب اونطوره که گفتند و یک ماه پیش وزرای خارجه کشور و عضو سازمان جمع آمده بودند، گفته بودند که یکی از اهداف اصلی این نشست امنیت منطقه خواهد بود و همچنین گفته شده است که در این نشست موضوعهای مشترک و پاسخهای مشترک به گامهای با چالش های ژئوپلیتیکی آماده خواهند کرد و همچنین کشورهایی که با تحریم های اقتصادی دچار شدند برای خودشان راه های دیگری را پیدا میکنند. از آن جمله قرار بود در این نشست تأسیس یک بانک مشترک را بررسی کنند و حتی کدام گام های جدی را علاقه برای راه اندازی آن بردارند و همچنین موضوع دیگر هم بررسی گردش مال و کالا میان کشورهای عضو با پول چینی و یا پول همون یوان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و همچنین چین پیشنهاد کرده بود که موضوع ژئوپلیتیکی، موضوع یک چند قطبی کشورها را باید در این نشست مورد گفتگو قرار بدهند و گفته نیست که امروز در روز اول قرار است شرکت داران در نشست در افتتاح بازی های جهانی عشایار حضور داشته باشند.
1: شهناز سپاسگزار. نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی توافقنامه مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی امروز در استانبول برگزار می شود. وزیران خارجه و دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه میزبان همتایان پاکستانی و سعودی خود خواهد بود. در این نشست مسائل امنیت منطقه، تقویت توانمندی های دفاعی، افزایش هماهنگی میان نیروهای مسلح، گسترش همکاری های صنایع دفاعی و پژوهش های مشترک و همچنین مبارزه با تروریسم بررسی خواهد شد. و حالا همکارانم نرگس سرخشم از استانبول و جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما همراه هستند. نرگس، این نشست در جایی که خودت هستی برگزار میشه، چی موضوعات مورد بحث است؟
9: خب بر اساس برنامه‌ای که بسیاری از رسانه‌ها و منابع آگاه از این مذاکرات و از این نشست داده بودند، باید ساعت 10:30 به وقت محلی این نشست آغاز می‌شد. ظاهراً در حال حاضر مقام‌های هر سه کشور در محل برگزاری این نشست گفتگوهای خودشان را ادامه دادند. می‌دانیم که مقامات از هر سه کشور از دیروز و بخشیشان امروز به استانبول آمده بودند. دیروز اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان از بریتانیا وارد استانبول شد، با همتای ترکی خودش آقای هاکان فیدان دیدار کرد. همینطور آسم منیر و خواجه آصف هم در این جلسه حضور دارند. حالا رسانه‌های ترکیه منتشر کردن خبرها را از دیدار وزیر خارجه عربستان سعودی با هاکان فیدان پیش از نشستی که حالا برگزار کردند و همینطور مقامات دولت ترکیه، هم وزیر دفاع، رئیس ستاد کل ارتش این کشور و وزیر خارجه نیز در جلسه حضور دارند. انتظار میره که جلسه در کمتر از نیم ساعت دیگر به پایان برسه و پس از پایان این جلسه آقای هاکان فیدان یک نشست خبری را نیز برگزار خواهد کرد که جزئیات آنچی در این نشست مشترک برگزار شده را با رسانه ها خواهد گفت. اما آنچی که ما از آجندا میدانیم این است که امنیت منطقه و بین الملل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. تحولات خاورمیانه در محوریت درگیری های جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و همینطور یک نقشه راه برای همکاری های آینده بین هر سه کشور رویش کار صورت خواهد گرفت که شامل همکاری های دفاعی، اقتصادی و سیاسی خواهند بود. در کنار این که میدانیم این سه کشور در تحولات منطقه نقش کلیدی دارند، پاکستان به عنوان میانجی اصلی در مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی و عربستان سعودی و ترکیه که از اصلی ترین بازیگران منطقه‌ای در چنین تحولاتی هستند، بدون شک این موضوع هم در محور این نشست خواهد بود.
1: درست، ولی جواد، مقامات پاکستانی هم به خاطر اشتراک در این نشست عازم ترکیه شدند. در پاکستان انتظارات در رابطه به این نشست چگونه و چطور است؟
10: مسعود، اول باید اینو به این موضوع در واقع توجه داشته باشیم که پیمان دفاعی سه جانبه در واقع ناظر بر اوضاع پسا جنگ خاورمیانه است و برای عملیاتی شدن پیمان دفاعی سه جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی چندین کار باید ابتدا صورت بگیرد و نشست کمیته راهبردی سیاسی در استانبول که الان برگزار میشه متمرکز بر همین مقدمات هستش. اولین نشست وزیران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان هست پس از امضای اخیر پیمان مکه که الان در حال برگزاری است و این اولین گام در جهت ایجاد یک چارچوب برای همکاری های استراتژیک و دفاعی سه جانبه تلقی میشه. انتظار اینه که شرکت کنندگان این نشست موضوعاتی چون تقویت قابلیت های دفاعی، همکاری های نیروهای مسلح این سه کشور و خوب همچنان همکاری در صنعت دفاعی را بررسی بکنند. نیز انتظار میره که در این جلسه چارچوب دبیرخانه و سایر سازوکارهای مربوطه در واقع مربوط سازوکارهایی که مربوط به پیمان سه جانبه میشه اینا هم مشخص بشه و همچنین یک نقشه راهی برای گامهایی که باید در آینده برداشته بشه هم تعیین میشه. همچنین انتظار میره که این جلسه فرصتی برای تاکید بر این نکته هم باشد که پیمان مکه فرصت‌های در واقع قابل توجه فرصت‌های قابل توجهی را برای همه کشورهایی که به دنبال تقویت امنیت، صلح و ثبات در منطقه هستند فراهم می‌کنه. به گزارش رویترز این نشست مسائل امنیت بین‌المللی را نیز در دستور کار خود داره و خوب انتظار می‌ره که بحث‌ها شامل افزایش قابلیت‌های دفاعی هم طور گفتن قابلیت‌های همکاری بیشتر بین نیروهای مسلح این سه کشور تعمیق همکاری در صنعت دفاعی این موضوعاتی هست که روش اینها در واقع تمرکز خودشون خواهند گذاشت.
1: شفاعت و نرگس سپاسگزار. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز دوشنبه 31 آگست در استکهلم با اولف کریسترسون نخست وزیر سویدن دیدار میکند. هدف این دیدار گسترش همکاری های امنیتی و دفاعی دو کشور است. دو رهبر در مراسم امضای توافق ها شرکت میکنند و سپس سخنرانی خواهند داشت. و حالا میریم به پاریس و همراستیم با همکارمان ساجده شریفی. ساجده سفر و قراردادها و صحبت ها چه اهمیت داره؟
11: خب مسعود، امروز مهمترین در واقع محور نشست تقویت همکاری های نظامی دفاعی دو کشور هست که هم برای دو کشور مهم هست و هم به شکل عمومی تر برای کل فعالیت های نظامی دفاعی اتحادیه اروپا. در این نشست قرار هستش که 4 ناوچه از سال 2030 تا 2034 سوئد به فرانسه در واقع ساختشون رو با طراحی فرانسوی سفارش داده که قرار هست در این بازه زمانی اونها رو تحویل بگیره. دولت سوئد میگه که بعد از سرمایه گذاری روی خرید جنگنده های گریپن در دهه 80 این بزرگترین سرمایه گذاری در حوزه دفاعی نظامی هست و قرار هست که بعد از این 3 برابر تقویت بشه توان نظامی دفاعی این کشور. از طرف دیگه اهمیت این ماجرا این هستش که به هر حال سوئد عضو ناتو هست، در حوزه کشورهای بالتیک قرار گرفته و تقویت دفاعی نظامی این کشور به معنی تقویت عمومی در واقع جناح شمالی ناتو هست در برابر تهدیدهای روسیه که از ابتدای جنگ اوکراین یکی از بزرگترین دغدغه های کشورهای عضو ناتو به ویژه کشورهای اروپایی محسوب می شده. یادآوری کنیم که پیشتر در واقع فرانسه و سوئد هر دو جز کشورهایی بودند که به ائتلاف در واقع موشکی پیوستند که در این ائتلاف قرار شد که کشورهای اروپایی به شکل هماهنگ با اطلاعاتی که درباره حملات پهپادی روسیه دارند رو با هم دیگه قسمت بکنند و توان نظامی دفاعیشون رو به شکل هماهنگ‌تر با هم پیش ببرند. نکته مهم این هستش که اوکراین هم عضو این ائتلاف هست که چندین سال هست که الان تجربه مند هست در حوزه دفاع از حملات پهپادی روسیه.
1: سپاسگزار. آمریکا شامگاه یکشنبه بعد دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک حمله کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده بود که هر کشتی یا قایقی که مین جدید در تنگه هرمز کار بگذارد بیدرنگ و به شکل نظاممند منهدم خواهد شد. سپاه پاسداران اعلام کرده دو پایگاه محل استقرار جنگنده های امریکایی در اردن را هدف حملات موشکی قرار داده است. ارتش اردن از رهگیری و انهدام 8 موشک خبر داد. یک منبع امریکایی نیز با فاکس نیوز گفته تقریبا تمامی موشک های شلیک شده ایران رهگیری شدند. سنتکام اعلام کرده در واکنش به تهدید مین‌گذاری سپاه پاسداران در تنگه هرمز عملیات محدود و دقیق انجام داده است و گفته سنتکام این عملیات تهدید علیه کشتیرانی و تجارت جهانی را از بین برده است. فرماندهی مرکزی آمریکا تاکید کرده این اقدام تهاجمی نبوده و در پاسخ به تهدید فوری سپاه انجام شده است. و حالا جزئیات بیشتر از همکارمان امیر گیتی.
12: اطلاعات تازه‌ای که الان ما داریم گفته‌ها و شنیده‌هایی است که حالا در منابع مختلف یا کارشناسانی که میان با فاکس نیوز یا دیگر شبکه‌ها صحبت می‌کنند، اما اون چیزی که مشخص هستش اتفاقی که امروز رخ داده از بعد نظامی، از بعد منطقه‌ای و از بعد اقتصادی بسیار مهم خواهد بود، به دلیل اینکه بعد از اینکه ایالات متحده به دستور آقای ترامپ حملات دو هفتگی خودش رو به مواضع نظامی جمهوری اسلامی با توصیه‌ای که فرمانده نیروهای سنتکام با آقای ترامپ کرده بودن متوقف کرده بود، پس از اینکه ارتش ایالات متحده به اطلاعاتی دست پیدا میکنه که سپاه پاسداران قصد داره از طریق دو پرتابه که در جزیره لارک هستش موشک‌های رو به سمت تنگه هرمز شلیک بکنه که اون موشک‌ها حاوی کلاهکاری هستن که قرار هستش که مین‌های جدیدی رو در تنگه هرمز جاگذاری بکنند، آن وقت میاد و این دو پرتابه‌گر رو مورد حمله قرار میده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته دو نفر کشته، دو نفر مجروح شدن. خود سپاه در بیانیه ای اشاره نکرده، گفته چندین نفر کشته، چندین نفر زخمی شدند. برخی از منابع اعلام میکنه که تعداد تلفات بیشتر بوده، اما بعدش سپاه پاسداران آمد اعلام کردش که حمله کرده به پایگاه ایالات متحده در اردن، مشخصا نام دو پایگاه ایالات متحده رو نام برد که در اونجا تجهیزات ایالات متحده نگهداری و یا تعمیر میشند و حال تجهیزات نظامی ایالات متحده منجو محل نگهداری و استقرار جنگنده ایالات متحده بوده. منابع مختلفی که صحبت کردن با فاکس و مشخصا یک منبع به طور کامل اعلام کرده که این پرتاب‌ها و موشک‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی به این مکان‌ها شلیک شدن همه رهگیری شدن و منهدم شدن. پیشتر از اون هم گزارش‌هایی داشتیم از شلیک موشک‌ها از مناطق مرکزی ایران شنیده شدن، صداهایی که شبیه به انفجار بوده، بعداً مشخص شدش که در کانال‌های خبری مختلف که اینها احتمال مربوط به همون شلیک موشک‌های سپاه بوده. تابناک خبرگزاری که نزدیک هستش به محسن رضایی هم خبرهای منتشر کرده مبنی بر اینکه سپاه موشک‌هایی رو شلیک کرده. در بیانیه سپاه آمده که هر شلیک ایالات متحده پاسخ داده خواهد شد. در بیانیه سنتکام هم و سخنگوی سنتکام همین رو گفتند که اگر سپاه پاسداران بخواد ادامه بده ایالات متحده در منطقه هستش برای اینکه کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز حالت عادی خودش رو داشته باشه، هر اقدامی که لازم باشه رو انجام میدن. اما نکته قابل توجه افزایش بهای قیمت نفت هستش. 2% نفت در طول همین چند ساعت اخیر افزایش داشته، احتمالاً به دلیل به حال تهدیدهایی که مبنی بر اینکه احتمال داره که حملات گسترش بیشتری پیدا بکنه یا ادامه دار باشه هستش. منتظر هستیم معمولاً آقای ترامپ این مواقع یا در اکانت رسمی خودشون در تروث سوشال مطلبی رو می‌نویسن یا با یک رسانه مصاحبه می‌کنن. منتظر هستیم این آقای ترامپ یا واکنش امشب نشان خواهند داد یا خیر.
1: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حمله پهپادی روسیه به اگنبار مهمات در نزدیکی کیف دست کم 38 کشته بر جا گذاشت و خسارات گسترده به مناطق مسکونی وارد کرد. انفجارهای ثانویه پس از اصابت پهپاد صدها نفر را مجبور به تخلیه کرد. ولودیمیر زلنسکی نگهداری مهمات در نزدیکی خانه‌های غیر نظامیان را جرم خواند و از آغاز تحقیقات خبر داد. هزاران خانواده در نوار غزه همچنان در جستجوی عزیزان ناپدید شده خود هستند. بر اساس گزارش ها هزاران فلسطینی مفقود شدند که حدود 200 تن آنان کودکند. خانواده ها میگویند ماهاست از سرنوشت بستگانشان اطلاعی ندارند. فعالان حقوق بشر نیز هشدار دادند که ویرانی گسترده و محدودیت های میدانی روند جستجو را دشوارتر کرده و فشار روانی سنگین بر خانواده ها وارد کرده است. بنیامین نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که اسرائیل باید به آن دست یابد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد شکست این حکومت ممکن است و جمهوری اسلامی بسیار ضعیفتر از گذشته شده است. نتانیاهو گفته تهران با وجود ضربه های وارد شده از برنامه هسته‌ای خود دست نکشیده، اما تا زمانی که او نخست وزیر باشد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که 7 ورزشکار زن به نمایندگی از افغانستان در 20مین دوره بازی های آسیایی آیچی ناگویا در ژاپن شرکت خواهند کرد. این ورزشکاران در 5 رشته اتلتیک، تیراندازی با کمان، باکس، دوچرخه سواری جاده و جوجیتسو در برابر حریفان خود به میدان می روند. افغانستان در مجموع با 49 ورزشکار در 16 رشته ورزشی در این بازی ها حضور می یابد. این رقابت ها از 28 سنبله آغاز می شود. و برای جزئیات بیشتر این خبر همکارمان مهدی کاظمی از بخش ورزش اینجا در استودیو با من است. کاظمی صاحب وقت شما بخیر باشه. جزئیات خبر چی است؟
13: ملک صاحب، با وجود تمام محدودیت ها و ممنوعیت هایی که طالبان بر روی ورزشکاران زن در داخل افغانستان وضع کردن و از تمام فعالیت های ورزشی اینا را محروم ساختن، کمیته ملی المپیک افغانستان 7 ورزشکار را مجوز حضورشان را در 20مین دوره بازی های آسیایی که قرار است از 28 سنبله در ناگویای ژاپن برگزار شود اخذ کردند و این 7 ورزشکار به نمایندگی از افغانستان در این رقابت ها حضور پیدا می کنند. مروه سلیم در رشته اتلتیک قرار است با حریفانش رقابت کنند. مروه سلیمی که در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در سال گذشته حضور داشت و پرچمدار کاروان ورزشی افغانستان هم در بازی های کشورهای اسلامی در ریاض عربستان سعودی بود. فاطمه سادات صدر قرار است نخستین تجربه شود در بازی های آسیایی داشته باشد. در رشته تیر و کمان با حریفانش رقابت میکنند و قرار است به ناگویای ژاپن اعزام شود. لاله کارگر در رشته بوکس با حریفانش رقابت میکنند. یکی دو دوره مسابقات بین المللی در تجربه شده داشته، ولی اولین بار است که در بزرگترین آوردگاه ورزشی قاره آسیا قرار است اعزام شود و نماینده زنان افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا باشه. در کنارش مدینه شریفی در جوجیتسو رقابت میکنه و ما در یک رشته ای که در دوچرخه سواری جاده است در بازی های آسیایی قرار است 3 نماینده داشته باشیم. برای اولین بار است که ما در یک رشته در رشته دوچرخه سواری قرار است 3 نماینده را بفرستیم که فریبا و یولدوز و هاشمی دو خواهر قرار است اعزام بشن به ناگویا و در کنارشون زهرا رضایی نماینده کاروان ورزشی افغانستان در رقابت‌های دوچرخه‌سواری ناگویا خواهند بود.
1: ولی اینا از افغانستان میرن، در بیرون از افغانستان هستن، طالبا برشان اجازه سفر داده، چگونه است این محتوای؟
13: ملک سیم، اولا در خصوص خود طالبا باید بگیم که شورای المپیک آسیا این دوره مثل دوره گذشته که در هانگجوی چین برگزار شد اجازه حضور اعضای و مقام‌های ورزشی طالبان را در بازی‌های آسیایی صادر نکردند و اجازه ندارن اونا شرکت کنند. مقام های کمیته ملی المپیک افغانستان که در خارج از افغانستان حضور دارند، حفیظ الله ولی رحیمی قرار است ریاست کاروان ورزشی افغانستان را بر عهده داشته باشه و این 7 ورزشکار خانومی هم که قرار است اعزام بشن به این مسابقات تمامشون در خارج از افغانستان تمرین میکنند، در خارج از افغانستان آمادگی میگیرند و در گذشته در برخی از رقابت های بین المللی حضور داشتن و این بار هم قرار است 7 ورزشکار زن افغان خارج از خارج از افغانستان به این مسابقات اعزام شوند. بازی های آسیایی ملکس بزرگترین آوردگاه و بزرگترین استیج ورزشی آسیا است که قرار است از 28 سنبله آغاز شود و افغانستان برای اولین بار یک چیزی را باید اضافه کنم کوتاه‌تر که دور افغانستان قرار بود در 14 رشته ورزشی شرکت کنه. دو ورزشی دیگه و دو ورزشکار دیگه افغانستان هم در دو رشته ورزشی دیگر هم جواز حضورش را شورای المپیک آسیا هفته گذشته صادر کرد که قرار است افغانستان یک نماینده در ورزش سه‌گانه داشته باشه که همزمان شنا میکنن، دوچرخه سواری میکنن و اونا میدون در دوش شرکت میکنن و در پلویش یک ورزشکار و یک نماینده دیگر ما در سرفنگ در بازی های آسیایی ناگویا خواهیم داشت.
1: سپاسگزارم. و هلال احمر فلسطین یک موتر امبولانس که در جریان بمباران‌های نوار غزه آسیب دیده بود را بازسازی کرده و آن را به یک فضای تفریحی و آموزشی سیار برای کودکان تبدیل کرده است. این موتر که بس رویاها نامگذاری شده به مناطق مختلف غزه و کمپ‌های آوارگان سفر می‌کند. بس رویاها خدمات روانی و تفریحی و برنامه‌های آموزشی و فیلم به کودکان آسیب دیده ارائه می‌دهد.
14: قديم الزمان ليش انت زعلان وحاطط ايدك على خدك ايش حكي لها
1: و برای دیدن گزارش‌های تازه از سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان اینترنشنال fntel.com سر بزنید و این گونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما بفرستید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
17: صدای شما.
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما.
19: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
16: صدای شما.
20: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
21: شما می توانید چشمدیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: یک دقیقه خبر.
23: جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در یک شبانه روز گذشته در هلمند به دو پاسگاه طالبان حمله کرده و دست کم 9 عضو این گروه را کشتند. این جبهه نوشت که در پی این حملات دو پاسگاه طالبان را تصرف کرده و مقدار سلاح و مهمات این گروه را به دست آورده است. جبهه متحد افغانستان یک شنبه 8 سنبله در خبرنامه‌های جداگانه از دو حمله به پاسگاه‌های طالبان در ولسوالی گرشک خبر داده است. این جبهه نوشت که در یک حمله به پاسگاه طالبان در مسیر شاهراه ولسوالی گرشک و مساقلعه هلمند 6 عضو طالبان را کشته است. این جبهه در یک خبرنامه جداگانه نوشت که نیروهایش در دومین حمله به پاسگاه طالبان در ولسوالی گرشک 3 عضو این گروه را کشته است.
24: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با وجود محدودیت ها و ممنوعیت های طالبان، 7 ورزشکار زن به نمایندگی از افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا شرکت می کنند. کامبک درخشان افغانستان در جام جهانی فوتبال 6 نفره، میلی پوشان کشور در دومین دیدار ایتالیا را شکست دادند. پایان هفته اول بوندسلیگا، آکسبورگ فصل جدید را با پیروزی پرگل آغاز کرد. و شوک بزرگ در تنیس آزاد آمریکا، نوواک جوکوویچ قهرمان 4 دوره مسابقات در دوره نخست حذف شد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سربری هستید. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، 7 ورزشکار زن به نمایندگی از افغانستان در بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا در ژاپن شرکت خواهند کرد. بر مبنای این اطلاعات، مروه سلیم در رشته اتلتیک راهی ژاپن خواهد شد. سلیم پیش از این هم در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی حضور داشت. فاطمه سادات صدر در رشته تیراندازی با کمان در این رقابت‌ها خواهد بود. در رشته بوکس، لاله کارگر در برابر حریفانش وارد رینگ می شود. همچنین فریبا و یولدوز هاشمی و زهرا رضایی 3 دوچرخه سوار زن افغان هستند که در بخش دوچرخه سواری جاده حضور خواهند یافت. در رشته جیوتسو هم مدینه شریفی نماینده افغانستان خواهد بود. به این ترتیب 7 ورزشکار زن در 5 رشته ورزشی به نمایندگی از افغانستان در این بازی ها حضور خواهند داشت. در همین حال اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که 1 ورزشکار مرد افغانستان هم در رشته سگانه تریالون و 1 ورزشکار دیگر در رشته سرفینگ و کاروان ورزشی کشور اضافه شدند. بر این اساس افغانستان در مجموع با 49 ورزشکار در 16 رشته ورزشی در 20 دوره این مسابقات شرکت خواهد کرد. بازی های آسیایی آچی ناگویا از 28 سنبله آغاز و 12 میزان به پایان میرسد. تیم فوتبال 6 نفره افغانستان در دومین دیدارش در جام جهانی 3-2 ایتالیا را شکست داد. البته جام جهانی 6 نفره میلی پوشان کشور نیمه اول را 1-0 واگذار کردند و در نیمه دوم هم با هتریک عزیز سنگر ایتالیا یکی از قدرت‌های این رشته را شکست دادند. میلی پوشان کشور در بازی نخست مغلوب کرواسیا شدند. با این نتیجه افغانستان 3 امتیازی شد و پس از کرواسیا و ایتالیا در جایگاه سوم جدول گروه جی قرار گرفت. جام جهانی فوتبال 6 نفره به میزبانی شهر اسن آلمان در حال برگزاری است. پس از این پیروزی، بازیکنان و اعضای کادر فنی افغانستان در بیرون محل برگزاری مسابقات به رقص و پایکوبی پرداختند.
1: السلام علیکم. ډیر مننه چې زکر هاشم افغانستان ملي ټیم بوره بزی وکم. زه ډیر خوښ یم. ډیر مننه. نن 2-0 شرته وو. ښه بزی ما وکړه. ټول ټیم په ګاډه دغه بزی ما وګټله. زه ډیر خوشوش یم چې افغانستان پوره زکر هاشم بزی وکم.
2: خالق ته چی وای؟ افغان خالق ته
1: افغانونو مون کوشش کو چې ډیره بزی وګټو چې توسې خوښ کو توسې مون پوره ارشي مون افغانونو خپل وطن نه پریګدو خو چې وپیګای الحمدلله ارچ پوره ډیره مننه افغانونو.
0: تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان امروز در نخستین دیدارش در انتخابی جام قهرمانی آسیا 2027 به مسافه اردن می رود. شاگردان کروش برمک در گروه چهارم این مسابقات با بحرین، تاجیکستان و اردن هم گروهند. این تیم پس از سپری کردن 1 ماه تمرین در کابل و 5 روز حضور در بحرین پا به این رقابت می گذارد. این دیدار امروز ساعت 8:30 به وقت کابل و میزبانی ورزشگاه خلیفه شهر منامه برگزار می شود. کوروش برمک سرمربی تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان پیش از آغاز رقابت‌های مقدماتی جام آسیا 2027 از آمادگی و انگیزه بالای شاگردانش خبر داد و میگوید افغانستان با هدف صعود در این رقابت‌ها حضور یافته است.
3: با 23 نفر از شیران افغانستان اومدیم اینجا که صعود کنیم به مرحله نهایی چین و قولی که به مردم کشور عزیزمون افغانستان دادیم اونم لبخند و براشون از اینجا هدیه ببریم. ما نزدیک به یک ماه کار آمده‌سازی تیممون رو داریم انجام میدیم. ما آشنایی کامل با هر سه تا تیم داریم. بالاخره من سال 2016 در همین بحرین با تیم ملی ایران حکم صعود به جام جهانی 2017 کره رو بردیم و از اون موقع تا الان تو تمام بررسی‌هایی که کردیم تیم‌های حاضر در گروه خودمون رو من به گروه مرگ این مسابقات معرفی کردم، چون این چهار تا تیم از قدرت‌های برتر آسیا هستن و شما می‌بینید مسابقات این گروه رو که تا آخرین روز تیم‌های صعود کننده مشخص نخواهند شد و من امیدوارم که با توجه به انتخابی که از شیران افغانستان انجام دادیم بتونیم بازی‌های قابل احترامی رو انجام بدیم و خدمتتون عرض کردم با توجه به همه شرایطی که وجود داره و تیم‌های قدرتمندی که در گروه ما هستن، ما دوست داریم به عنوان تیم اول این گروه صعود کنیم به مرحله نهایی چین و امیدوار هستم به مسابقاتی که در پیش روی و کل تیممون لحظه شماری میکنیم تا داور سوت مسابقه ما رو با اردن بزنه تا انشالله فکر به بازی تاجیکستان رو وحده میکنیم.
0: از دنیای فوتبال دور نشیم. آگزبورگ در بازی پایانی هفته اول بوندسلیگا 3-0 شالکه 0-4 را شکست داد. نیمه اول مسابقه با یک گل به سود آگزبورگ میزبان پایان یافت. دقیقه 79 و 92 آگزبورگ دوباره دیگر به گل رسید تا فصل جدید بوندسلیگا را با یک پیروزی پرگل شروع کند. فرایبورگ در دیگر مسابقه دیشب 4-1 وردر برمن را شکست داد. پی‌اس‌وی آیندهوون در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال هالند 6-1 میزبانش اوتراخت را شکست داد. مهمان نیمه اول را با پیروزی 2-1 برخکن رفت. پی‌اس‌وی در نیمه دوم هم 4 بار دیگر دروازه حریف را باز کرد. پی‌اس‌وی با کسب سومین پیروزی فصل 10 امتیازی شد و در رده دوم جدول رده‌بندی قرار گرفت. اوتراخت با 1 امتیاز در جدول 18 تیمی لیگ فوتبال هالند 17 است. دیدار فاینورد روتردام و آدودنهاخ به تساوی 2-2 رسیدند. فاینورد با این تساوی 8 امتیازی شد و در رده سوم قرار گرفت. تیم آدو که این فصل به لیگ برتر هالند صعود کرده با کسب اولین امتیاز در رده 16 استاد. آژاکس در دیداری خارج از خانه 4-0 تلستار را از پیش رو برداشت. آژاکس با کسب دومین برد فصل جدید 7 امتیازی شد و در رده چهارم جای گرفت. تلستار با 3 امتیاز در مکان 14 است. سر بزنیم بعد دور نخست تنیس آزاد آمریکا. نوواک شوکوویچ در اتفاقی غیر منتظره مقابل حریف آرژانتینی شکست خورد و از مسابقات کنار رفت. ماریانو ناونه تنیس باز شماره 49 جهان پس از یک ماراتون 4 ساعت و 36 دقیقه ای نفر پنجم جهان را با نتیجه 3-2 شکست داد. این زودترین حذف او از یک گرند اسلم از سال 2006 بود. او در جریان مسابقه با مشکلاتی از جمله استفراغ و گرفتگی پای چپ مواجه شد و در فاصله 2-3 نیز تحت درمان پزشکی قرار گرفت. در دیگر دیدار لوکا واناشاس بر یک عمر نوری 31 سال از بریتانیا را شکست داد. تنیس بازی 22 ساله فرانسوی ست اول را در تای بریک 7-6 برگزار کرد. ست دوم و سوم را با نتیجه مشابه 6-2 از آن خود کرد و در ست چهارم هم 6-3 به پیروزی رسید. در جهان سرعت مارک مارکز موتور سوار اسپانیایی تیم دوکاتی با پیروزی در گرند پری آراگون سومین برد

0: International.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: زه غوطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: جبهه مقاومت ملی افغانستان کشته شدن دو تن از فرماندهان خود به نام‌های شمس‌الدین و بابر را تایید کرد. پیش از این فرماندهی امنیه طالبان در بغلان اعلام کرده بود که این دو فرمانده جبهه مقاومت ملی را در ولسوالی نهرین این ولایت کشتند. بر اساس اعلامیه جبهه مقاومت ملی که روز یک شنبه 8 سنبله منتشر شد، این دو فرمانده در پی کمین جان باختند. این جبهه در بیانیه خود از این دو فرد به عنوان نیروهای خستگی ناپذیر یاد کرده که طی 5 سال گذشته در مناطق کوهستانی هندوکش فعالیت داشتند. پیشتر فرماندهی امنیه طالبان در بغلان اعلام کرده بود که نیروهایش در عملیات شبانه در منطقه چهارسای مربوط به حوزه کوهگدای ولسوالی نهرین فردی به نام شمس مشهور به خرابات و فرماندهی به نام بابر را کشتند.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

درود شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. فشار و سانسور گسترده طالبان بر رسانه ها. سازمان آمسو میگوید طالبان میخواهد رسانه ها فقط روایت رسمی آنها را بازتاب دهند. آغاز نشست شانگهای در بشکک. نشست های مقدماتی آغاز شده است. فردا سران کشورها تشکیل جلسه میدهند. نشست کمیته راهبردی توافقنامه مکه. نمایندگان ترکیه، پاکستان و عربستان امنیت منطقه‌ای را در استانبول بررسی می‌کنند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان می‌گوید رسانه‌ها زیر سانسور گسترده طالبان قرار دارند. به گفته رئیس آمسو، طالبان درباره موضوعات خبری، مهمانان، واژه‌ها و نحوه پوشش رویدادها بر رسانه‌ها دستور می‌دهد. در تازه ترین مورد از این محدودیت ها رسانه های محلی موظف شدند تا هنگام اشاره به مخالفان طالبان از اصطلاح شر و فساد استفاده کنند. حامد عبیدی در مقاله برای روزنامه 8 صبح نوشته است که برنامه های زنده سیاسی، نقد مقام های طالبان، بازتاب دیدگاه مخالفان و در برخ موارد نشر صدای زنان محدود یا ممنوع شده است. به گفته عبیدی، افغانستان اکنون با یک نظام استبدادی رسانه‌ای روبرو است و جامعه جهانی باید حمایت از رسانه‌های مستقل و خبرنگاران در معرض خطر را

0: Só estudar. نصیر احمد شهیم روزنامه نگار میگه طالبان با اعمال فشار رسانه های داخل افغانستان را عملا به بلندگوهای خود تبدیل کرده است.
1: دقیقا از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از آگوست 2021 همواره محتوای رسانه در افغانستان تحت نظارت جدی و سانسور بوده. رسانه ها مجبور بودند که یا اطاعت بکنند و یا که فعالیت رسانه ایشان قطع میشه یا احتمال بازداشتشان صورت میگیره که نشان دهنده یک حکومت استبدادی مطبوعاتی میباشد. آنچه که تمامی مؤلفه های حکومت استبدادی در مقابل رسانه ها را نشان میده. خب رسانه های افغانستان فعلا مجبور هستند آنچه را که طالبا به اونا تحمیل میکنه او را باید قبول بکنه، نه تنهایی که محتوای رسانه سانسور میشه که رسانه ها یک وسیله برای بازتاب نظریات، مفکوره ها و اندیشه های طالبان صورت گرفته. یعنی رسانه ها باید آنچه را که طالبا تایید میکنه، آنچه را که طالبا میخواه باید به نشر برسانند.
0: نیویورک تایمز گزارش داده است که پس از کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011 هدف آمریکا در افغانستان به تدریج تغییر کرد. به نوشته این روزنامه واشنگتن به جای شکست طالبان بر جلوگیری از فروپاشی حکومت افغانستان و به تعویق انداختن شکست نظامی تمرکز کرد. نیویورک تایمز میگوید نگرانی از اعتبار آمریکا و مسئولیت در قبال متحدان افغان حضور نظامی کشور را یک دهه دیگر ادامه داد. نیویورک تایمز با مقایسه جنگ افغانستان و جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی هشدار داده است که تأخیر در پایان جنگ خروج از آن را دشوارتر می‌کند. این روزنامه می‌گوید پس از کشته شدن بن لادن جنگ افغانستان 10 سال دیگر ادامه یافت و 868 نظامی آمریکایی کشته شدند. در این مدت واشنگتن بر حفظ حکومت افغانستان تمرکز داشت و طالبان بر فرسایشی شدن جنگ حساب می‌کرد. نظیف شهرانی استاد دانشگاه با افغانستان اینترنشنال گفت نتیجه 20 سال جنگ و مصرف هنگفت پول آمریکا در افغانستان تعویض طالبان با خود طالبان بوده است.
2: ببینین موضوع جمهوریت افغانستان البته ارتباط مستقیم با حضور آمریکایی و جنگ 20 ساله آمریکایی توسط 4 رئیس جمهور مختلف و 20 سال جنگ $2 تریلیون مصرف، نتیجهش البته امی بود که طالبا را با طالبا تعویض کردن، کدام چیز دیگه دستاورد نداشتن. از اون لحاظ ای که اینا واقعا میخواستن در افغانستان حکومت جمهوری موفق شوه و افغانستان ثبات داشته باشه، افغانستان یک حکومت مستقر داشته باشه، اصلا هدفی از اینا نبود. و چیزی که هدفی از اینا بود در اول 2 چیز بود. یکی انتقام گیری از طالبا در شرایط اول، البته که بسیار با آسانی در 2 ماه اینا توانستن اونا را از قدرت بیرون بکنن، اما 10 سال دیگه در بر گرفت تا انتقامشان از القاعده بگیرن که البته او پیدا کردن و کشتن بن لادن بود. او 2 کار انجام شد و بعد از او امریکایی‌ها فقط در اونجا بلیازی ازی بودن که یکی امو فابریکه های اسلحه سازی خود فعال نگه بدارن و مردم در کار بندازن و همچنان اون $2 تریلیون که در جنگ مصرف شد در افغانستان مصرف نشد. او پولی بود که در خود امریکا به مصرف رسانده شد.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در بخش‌های از کشور هشدار داده است. بر اساس اطلاعات این اداره این بارندگی‌ها برای روز دوشنبه پیش بینی شده است. بر اساس این هشدار ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار و خوست گواه بارندگی خواهند بود. میزان این بارندگی‌ها بین 10 تا 30 میلی‌متر پیش بینی شده است. شرکت برشنا روز یکشنبه اعلام کرد که به دلیل بروز مشکل فنی در شبکه برق ترکمنستان برق وارداتی از این کشور قطع شده است. به گفته این شرکت بخشهایی از بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات و سمنگان دچار قطعی برق شدند. برشنا اعلام کرده است که برای برطرف شدن مشکل و اثرگیری انتقال برق پیگیر روند ترمیم شبکه در خاک ترکمنستان است. سازمان امداد اسلامی گفته است که با گذشت یک سال از زلزله 6 ریشتری در شرق افغانستان هزاران خانواده همچنان در چادرهای معقد زندگی میکنند و در شرایط بسیار سخت قرار دارند و گفته این نهاد امداد رسان ساکنان مناطق دوردست آسیب دیده و کوهستانی برای تأمین غذا و سرپناه و خدمات صحی ابتدایی همچنان وابسته به کمک های بشر دوستانه. به قرقیزستان بریم. نشست سالانه سران سازمان همکاری شانگهای با حضور رهبران روسیه، چین و بیش از 10 کشور دیگر در بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز می شود. این سازمان که 25 سال پیش تأسیس شد اکنون نزدیک به 40% جمعیت جهان را نمایندگی می کند. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ تلاش دارند از این تریبیون برای ترویج دیدگاه های خود درباره جهان چند قطبی استفاده کنند. همکارم شهناز کاملزاده از بشکک با ما همراه شده. شهناز، تا کنون رهبران کدام کشورها وارد بشکک شده؟ خودت هم اونجا حضور داری، در این مورد بیشتر بر ما اطلاع بده.
3: بله عبدالله، ببینید اونطوره که قبلن دفتر رئیس جمهور اعلان کرده بود که قرار است 21 رئیس جمهور و نخست وزیر در نشست امساله شانگهای حضور داشته باشد. همه اونها علاقه آمدند و اینجا پشت سر من دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان است که به محض وارد شدن به خاک بیشکک مستقیم به نزد رئیس جمهوری قرقیزستان جابر جبروف می روند و آنجا با او دیدار می کنند و بعدا می روند کمی بالاتر. اینجا رزیدنسی رئیس جمهور است که در آنجا هر کدام اتاق خاص خود را دارند و در آنجا دارند دیدارهای دو جانبه برگزار می کنند. و در ادامه این دیدارهای دو جانبه قرار است شامگاهان در ورزشگاه مرکزی شهر بیشکک افتتاح بازی‌های جهانی اشایار برگزار شود که همه این رئیسان جمهور با هم می‌روند و آنجا در آن افتتاحیه حضور خواهند داشت. و گفتنی است که این طور خود شما هم قبلا گفتید 25 مین سالگردی تاسیس یابی سازمان شانگهای است و در پایان نشست فردا که دور میز مدور میشینند هم اعضایان دائمی عضو شانگهای و همچنین شریکان.
0: بله خب شهناز، حالا برنامه امروز نشست چی است؟ در این مورد بیشتر چی میدونیم؟
3: امروز همه رؤسای جمهور اونطور که قبلا پیشتر گفتم نشست های دو جانبه برگزار میکنند. مثلا ولادیمیر پوتین اعلان کرده بود که با 9 رئیس جمهور دیدار خواهد داشت. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان هم قرار است با رئیس جمهور تاجیکستان، روسیه، هند که علاقه با آقای مودی دیدارش را برگزار کرد اینجا دیدارهای دو جانبه داشته باشند. و عموما بیشتر نشست امساله تمرکز کرده است به رشد همکاری های اقتصادی و امنیتی.
0: ممنونم شهناز از خودت که جزئیات بیشتر را با بیننده ها شریک ساختی. و ممنونم از این که همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. فشار و سانسور گسترده طالبان بر رسانه ها. سازمان آمسو میگوید طالبان میخواهد رسانه ها فقط روایت رسمی آنها را بازتاب دهند. آغاز نشست شانگهای در بشکک. نشست های مقدماتی آغاز شده است. فردا سران کشورها تشکیل جلسه میدهند. و در ادامه این مجموعه خبری و چشم های در جستجوی گمشدگان. هزاران خانواده نیپالی همچنان در انتظار عزیزانشان هستند. و در خبر فوری از ایران، در ادامه روند سعودی قیمت ها در بازار ارز ایران، نرخ دلار امریکا در بازار آزاد رکورد تاریخی 207 هزار تومان را ثبت کرد. وبسایت های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز صبح روز دوشنبه نرخ دلار امریکا را در سطوح بالاتر از 207 هزار تومان و تا 207 هزار و 500 تومان اعلام می کنند. در ادامه خبرها، امریکا شامگاهی یک شنبه به دو سکوی پرتاب متعلق به جمهوری اسلامی در جزیره لارک حمله کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود که هر کشتی یا قایقی که مین جدید در تنگه هرمز کار بگذارد بیدرنگ و به شکل نظامن منهدم خواهند شد. سپاه پاسداران اعلام کرد دو پایگاه محل استقرار جنگنده های آمریکایی در اردن را هدف حملات موشکی قرار داده است. در مقابل ارتش اردن اعلام کرده که 8 موشک را رهگیری و منهدم کرده است. یک منبع آمریکایی نیز به فاکس نیوز گفت تقریبا تمامی موشک های شلیک شده ایران رهگیری شدند. جزئیات بیشتر از همکارم امیر گیتی.
4: اطلاعات تازه‌ای که الان ما داریم گفته‌ها و شنیده‌هایی است که حالا در منابع مختلف یا کارشناسانی که میان با فاکس نیوز یا دیگر شبکه‌ها صحبت می‌کنن، اما اون چیزی که مشخص هستش اتفاقی که امروز رخ داده از بعد نظامی، از بعد منطقه‌ای و از بعد اقتصادی بسیار مهم خواهد بود، به دلیل اینکه بعد از اینکه ایالات متحده به دستور آقای ترامپ حملات دو هفتگی خودش رو به مواضع نظامی جمهوری اسلامی با توصیه‌ای که فرمانده نیروهای سنتکام با آقای ترامپ کرده بودن متوقف کرده بود، پس از اینکه ارتش ایالات متحده به اطلاعات دست پیدا میکنه که سپاه پاسداران قصد داره از طریق دو پرتابه که در جزیره لارک هستش موشک‌های رو به سمت تنگه هرمز شلیک بکنه، که اون موشک‌ها حاوی کلک‌هایی هستن که قرار هستش که مین‌های جدیدی رو در تنگه هرمز جاگذاری بکنند، آن وقت میاد و این دو پرتابه‌گر رو مورد حمله قرار میده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته 2 نفر کشته، 2 نفر مجروح شدن. خود سپاه در بیانیه ای اشاره نکرده، گفته چندین نفر کشته، چندین نفر زخمی شدند. برخی از منابع اعلام میکنه که تعداد تلفات بیشتر بوده، اما بعدش سپاه پاسداران آمد اعلام کردش که حمله کرده به پایگاه ایالات متحده در اردن، مشخصا نام 2 پایگاه ایالات متحده رو نام برد که در اونجا تجهیزات ایالات متحده نگهداری و یا تعمیر میشند و حال تجهیزات نظامی ایالات متحده به همینجور محل نگهداری و استقرار جنگنده های ایالات متحده بوده. منابع مختلفی که صحبت کردن با فاکس مشخصا یک منبع به طور کامل اعلام کرده که این پرتابه ها و موشک هایی که از سوی جمهوری اسلامی به این مکان ها شلیک شدن همه رهگیری شدن و منهدم شدن. پیشتر از اون هم گزارش هایی داشتیم از شلیک موشک ها از مناطق مرکزی ایران شنیده شدن، صداهایی که شبیه به انفجار بوده، بعدا مشخص شدش که در کانال های خبری مختلف که اینها احتمال مربوط به همون شلیک موشک های سپاه بوده. تابناک خبرگزاری که نزدیک هستش به محسن رضایی هم خبرهای منتشر کرده مبنی بر این که سپاه موشک های رو شلیک کرده. در بیانیه سپاه آمده که هر شلیک ایالات متحده پاسخ داده خواهد شد. در بیانیه سنتکام هم و سخنگوی سنتکام همین رو گفتند که اگر سپاه پاسداران بخواد ادامه بده ایالات متحده در منطقه هستش برای اینکه کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز حالت عادی خودش رو داشته باشه، هر اقدامی که لازم باشه انجام میدن. اما نکته قابل توجه افزایش بهای قیمت نفت هستش. 2% نفت در طول همین چند ساعت اخیر افزایش داشته، احتمالاً به دلیل به حال تهدیدهایی که مبنی بر اینکه احتمال داره که حملات گسترش بیشتری پیدا بکنه یا ادامه دار باشه هستش. منتظر هستیم معمولاً آقای ترامپ این مواقع یا در اکانت رسمی خودشون در تروث سوشال مطلبی رو می‌نویسن یا با یک رسانه مصاحبه می‌کنن. منتظر هستیم این آقای ترامپ یا واکنش امشب نشان خواهند داد یا خیر.
0: به ترکیه بریم. نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی توافقنامه مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی امروز در استانبول برگزار می شود. وزیران خارجه و دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه میزبان همتایان پاکستانی و سعودی خود خواهند بود. در این نشست مسائل امنیت منطقه، تقویت توانمندی های دفاعی، افزایش هماهنگی میان نیروهای مسلح، گسترش همکاری های صنایع دفاعی و پژوهش های مشترک و همچنین مبارزه با تروریسم بررسی خواهد شد. همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه ماست. نرگس، این نشست در جایی که خودت هستی برگزار میشه، چه موضوعات مورد بحث است در این نشست؟ بیشتر ازت بشنویم.
5: خب عبدالله، این نشست در حال برگزاری است، آغاز شده و در قصر چراغان، جایی که معمولا در استانبول نشست های مهم سیاسی و دیپلماتیک و نظامی برگزار میشه، از سوی مقامات دولت ترکیه برگزار شده به میزبانی ترکیه و وزرای خارجه عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه همراه با وزیران دفاع هر سه کشور و رئیس ستاد کل همین سه کشور در این جلسه حضور دارند. نخست مقامات روزشان را با دیدارهای دو جانبه و چند جانبه آغاز کردند. دیروز اسحاق‌دار به استانبول از بریتانیا آمده بود و با وزیر خارجه ترکیه دیدار جداگانه خودش را داشت. امروز هم عاصم منیر و وزیر دفاع پاکستان جداگانه با یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه دیدار کردند و یک سری از دیدارهای دیگر هم با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی انجام شده بود. حالا یک ساعت بیشتر از جریان نشست کمیته راهبردی سیاسی و نظامی میگذره و انتظار میره تا ساعت دیگر این جلسه به پایان برسه.
0: خب نرگس، تحولات منطقه هم در آجندای این نشست خواهد بود؟
5: در کنار اینکه چارچوب همکاری‌های مشترک در بخش‌های مختلف و ویژه همکاری‌های نظامی و دفاعی بین سه طرف مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اونها نقشه راهی را خواهند ریخت که تعیین خواهد کرد چگونگی همکاریشان در این پیمان را در آینده، موضوعات در محوریت خاورمیانه و منطقه و ویژه درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بدون شک با توجه به نقشی که این سه کشور در تحولات منطقه داشتن وجود خواهد داشت. بسیاری ها در ترکیه هرچند بیشتر تمرکزشان را گذاشتن به راهکارهایی که در مورد پیشبرد این پیمان انجام خواهد گرفت و برنامه‌ریزی هایی که انجام خواهد گرفت، اما بسیاری های دیگر هم تحلیل میکنند که بدون شک این موضوع یکی از اصلی ترین موضوعات گفتگوهای جداگانه مقامات و همینطور این نشست خواهد بود. میدانیم که پاکستان نقش میانجی را در مذاکرات با جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بازی می عربستان سعودی و ترکیه هم از اصلی ترین و کلیدی ترین بازیگران منطقه‌ای در این تحولات بودند و اونها بارها تلاش کردند و گفتند که گزینه برای آرامش در منطقه گفتگو هست و طرفا را دعوت کردند به همین مسیر و حالا هم بدون شک در این باره صحبت‌های خواهد شد. در کنار اینکه برخی ها از این گفتند که مقامات پاکستانی اعلام کردند که همین اکنون هفت کشوری که بیشتر هم مسلمان هستند علاقمندی خودشان را برای پیوستن به این پیمان اعلام کردند. ما پیشتر اسمی از اندونزیا و همینطور مصر را شنیده بودیم که مقامات ترکیه و پاکستانی هم اون را تایید کرده بودند، اما حالا نمیدانیم که این هفت کشور کدام کشورها هستند.
0: ممنونم نرگس از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختی. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حمله پهپادی روسیه به یک انبار مهمات در نزدیکی کیف دست کم 38 کشته بر جا گذاشت و خسارات گسترده به مناطق مسکونی وارد کرد. انفجارهای ثانوی پس از اصابت پهپاد صدها نفر را مجبور به تخلیه کرد. ولودیمیر زلنسکی نگهداری مهمات در نزدیکی خانه های غیر نظامیان را جرم خواند و از آغاز تحقیقات خبر داد. هزاران خانواده در نوار غزه همچنان در جستجوی عزیزان ناپدید شده خود هستند. بر اساس گزارش ها هزاران فلسطینی مفقود شدند که حدود 200 تن آنان کودکند. خانواده ها میگویند ماهاست از سرنوشت بستگانشان اطلاعی ندارند. فعالان حقوق بشر نیز هشدار دادند که ویرانی گسترده و محدودیت های میدانی روند جستجو را دشوارتر کرده و فشار روانی سنگین بر خانواده ها وارد کرده است. وزیر مالی آمریکا و رئیس بانک مرکزی این کشور برای شرکت در نشست گروه 20 وارد اشفیلد شدند. این نشست در بهبوهی تنش‌های تجارتی آمریکا و کانادا ابهام درباره تعرفه‌ها و افزایش بهای جهانی انرژی برگزار می‌شود. بسنت در این نشست بر کاهش نابرابری‌های اقتصادی و رفع نگرانی‌ها درباره بدهی‌های آمریکا تمرکز خواهد کرد. و اینکه مقامات نیپال میگویند سیلاب‌های مرگبار تا به حال 781 کشته و بیش از 2500 مفقود بر جای گذاشته است. در تبت نیز 16 نفر کشته و 546 نفر ناپدید شدند. بارندگی تازه و افزایش سطح آب نگرانی از سیلاب‌های بیشتر را افزایش داده و عملیات نجات را مختل کرده است. گزارش از الهام کریمی.
6: چشمانی که میان فهرست‌ها و دنبال نام عزیزانشان می گردند و انگشتانی که نام ها را یکی یکی دنبال می کنند. زنده یا جان باخته برای بسیاری هنوز پاسخی نیست. چند روز پس از سیلاب مرگبار در مرز نپال و چین، هزاران خانواده هنوز در جستجوی عزیزانشانند.
7: این اتفاق بسیار غم‌انگیز است. در خانواده من فقط همین یک نفر جان نباخته است. افراد دیگری هم منوز مفقود هستند. حدود 8 نفر بودند. تا حالا فقط همین یک نفر پیدا شده و هنوز از سرنوشت 7 نفر دیگر خبری نداریم. این واقعاً بسیار غم‌انگیز است.
6: فاجعه‌ای که تا کنون جان نزدیک به 800 نفر را گرفته است و بیش از 3000 نفر در دو سوی مرز نپال و چین مفقود گزارش شدند.
8: و اسکول تا
6: سیلاب تنها جان انسان‌ها را نگرفت. خانه‌ها، بازارها و راه‌ها را نیز ویران کرد و برای بسیاری از بازماندگان چیزی برای بازگشت باقی نگذاشت.
9: حالا چه کار کنیم؟ دیگر هیچ چیز باقی نمانده. در ساختمان شهرداری زندگی می‌کنیم و همانجا می‌خوابیم. نمی‌دانیم حالا باید چه کنیم و از کجا شروع کنیم. کاملاً درمانده‌ایم. نمی‌دانیم چه بر سر زندگی‌مان خواهد آمد.
6: در میان این ویرانی نیاز به کمک‌های بشردوستانه نیز افزایش یافته. سازمان جهانی صحت و شرکای آن می‌گویند با همکاری ارتش نپال کمک‌های ضروری را به مناطق سیلاب زده در مرکز این کشور منتقل کردند.
10: به نظر می‌رسد تمام روستا را سیلاب‌ها با خود برده است. خانواده‌هایی هستند که سیلاب آنها را با خود برده. مراکز صحی نیز از بین رفتند و مردم به شدت به کمک نیاز دارند.
6: ابعاد فاجعه را شاید بتوان در چیتوان واضح تر دید. منطقه‌ای که به جنگل‌ها و رودخانه‌هایش شهرت داشت، حالا به محل دفن دست جمعی قربانیان ناشناس تبدیل شده است. اجسادی که سیلاب با خود برده و برخی از آنها به دلیل تجزیه شدید هنوز شناسایی نشدند. بیش از 90,000 نفر از این سیلاب آسیب دیدند. فاجعه‌ای که 26 آگوست آغاز شد، اما برای هزاران خانواده هنوز پایان نیافته است. به خانواده هایی که روز هاست میان فهرست ها به دنبال یک نام و نشانی از عزیزان مفقودشان می گردند. انتظاری که با گذشت هر روز امید را کمرنگ تر می کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: هلال احمر فلسطین یک امبولانس را که در جریان بمباران های نوار غزه آسیب دیده بود بازسازی کرده و آن را به یک فضای تفریحی و آموزشی سیار برای کودکان تبدیل کرده است. این موتر که بس رویاها نامگذاری شده به مناطق مختلف غزه و کمپ های آوارگان سفر می کند. تصاویر با هم ببینیم. سپاس از همراهی شما با خبرها این ساعت با افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را برق کند.
13: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
12: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنن سیاسی هست تا باورهای دینی.
13: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
14: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
14: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
15: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
16: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
17: یک دقیقه خبر.
18: حدود دو هفته پس از تسلیم شدن جمعه خان پاته و پایین مرحله از تنش‌ها در بدخشان، این ولایت اکنون وارد صحنه تازه از شگاف‌های عمیق درون گروهی طالبان و تمرد در برابر دستورهای قندهار شده است. بررسی‌های اخیر افغانستان انترنشنال و گفتگو با شماری از فرماندهان معترض در ولسوالی‌های جرم و وردوج که از پایگاه‌های اصلی طالبان بدخشانی به شمار می‌روند، ابعاد تازه از این بحران را آشکار می‌کند. ملا حبت الله در سوم سنبله رحمت الله نجیب را با عنوان والی و احمد شاه دیندوست را با عنوان فرمانده امنیه در بدخشان تعیین کرد. انتصاب مقام های کلیدی پشتون تبار و نزدیکان ملا حبت الله در بدخشان به باور منتقدان طالبان محلی را بیش از پیش به حاشیه رانده است.
19: صدای شما.
20: تاسو
21: خیر.
20: صدای شما.
19: صدای شما.
21: تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سالويخ وسو ووابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
22: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
23: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
24: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
25: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
26: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
27: رادیو افغانستان انترنشنال.
28: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: به تازگی جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروهای این جبهه شب گذشته پاسگاه طالبان در ولسوالی گرشک هلمند را تصرف کرده. این جبهه میگوید در این حمله 3 نیروی طالبان را کشته و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آورده است. در مجموع در 24 ساعت گذشته جبهه متحد افغانستان 2 حمله در هلمند و 1 حمله در کنر انجام داده. در سوی دیگر جبهه جمهوریت افغانستان ادعا کرده است که در یک عملیات برنامه‌ریزی شده کاروان‌های زغال سنگ طالبان را در سر پل هدف قرار داده است. این حمله بامداد امروز یکشنبه در مسیر ولسوالی‌های درعی سوف و بلخاب انجام شده. در این رویداد چندین موتر حامل زغال سنگ که به گفته این جبهه در حال انتقال غیرقانونی سرمایه‌های ملی افغانستان بودند به آتش کشیده شدند. این در حال است که در یک ماه گذشته دست کم 50 حمله از سوی 3 جبهه مخالف طالبان در سراسر افغانستان انجام شده. جبهات آزادی، متحد و مقاومت ملی مدعی‌اند که در این حملات ده‌ها کشته و زخمی نیست و طالبان بر جا گذاشتند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب افزایش حملات جبهات نظامی علیه طالبان و موازی این گروه گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. آقای شمال بسیار خوش آمدین. بین از یک پرسش نسبتا متفاوتر آغاز کنیم که ما و مردم افغانستان چقدر به این حملات که هر روز 2 تا 3 تا اعلامیه پی هم میایه باور کنیم؟ آیا از سوی شما و کارشناس های نظامی راستی آزمایی صورت گرفته که این عملات واقعی هستند؟
3: سلام جناب قیومی، سلام خدمت شما، همکارای تکنیکی و شنونده های عزیز شما. ببینید امروز جنگ بسیار مدرن، جنگ پیشرفته است که به خصوص استفاده از تکنولوژی معلوماتی و فضای مجازی بسیار زیاد امکان پذیر شده و میتونه که تایید بکنه. اما هر جنگ، هر عمله باید از چند طرف باید تایید شد. اول از طرف کسی که عمله انجام داده، از طرف کسی که مورد عمله قرار گرفته و شاهدان عینی، و چهارم میدیا یا مطبوعات است که این چهار بخش باید اینو تایید بکنه که به اصطلاح از دید راست آزمایی باید تایید شد. متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم، خب عملات وجود داره، اما اعلامیه بیشتر از آن چه است که مردم شهادت میتن و طالبا او را تایید میکنن. از این خاطر طالبا اصلا این عملات را تایید نمیکنن، هیچ کدام از این تایید نکده و گفته از اون خیر و خیرت بس، ولی جواهات مختلف نظامی تایی ویدوهایی که نشر میکنن بعضی موارد نشان میتنه موارد راست آزمایی قرار بگره و تایید شوه، بخاطر از این اونا مستند، ولی در نشر ویدوها و در نشر کلیپایشان مشکلاتی که وجود داره، تاریخ و محل حادثه است که اگر نوشته شود بهتر است که تایید بکنید امون تاریخ امون زمان یه حمله صورت گرفته و یه حمله از طرف میدیم تایید شود.
2: یعنی شما فکر میکنین که هنوز بر تایید 100% این دست حملات یک مقدار کمی ها و کاستی های تکنیکی وجود داره؟
3: دقیقاً. ببینید جنگ های امروز، ما در جنگ های مدرن، در جنگ روسیه و اوکراین، ببینید منطقه گرفته میشه، ولی تا زمانی که طرف تایید نمیکنه، تا زمانی که از اون طرف تایید نمیکنه، اصلا منطقه واسن حتی اشغال هم طرف مقابل اعلان نمیشه. بخاطر با وجود که اصلا ویدئو نشر میشه، اما ویدئو کافی نیست. باید اول دو طرفی که مورد منازعه هستن که این مسئله رو باید تایید بکنن. و دفتر مردم که مهمترین شاهد حادثه، چون حوادث در محل ها صورت میگیره، در شهرها صورت میگیره، در قصبه ها صورت میگیره. بنابراین شاهد های عینی که مردم هست. خب مردم شما میدانید که از تا سالب مشکل است که به این رابطه شهادت بودن، ولی میشه که از طریق میدیا، از طریق مثلا رادیو شما با مثلا سوالی مثل دی که ویدیو کلپ ها رو در تلویزیون شما روان میکنن، میتونم این پیام های تقییه هم از طریق مردم با بدست بیاریم.
2: اما آقای شمال، بله فراموش هم نکنیم و جای بیانش است که ما در هر مورد یک رویداد امنیتی بوده بیشتر از چندین پیام آنن دریافت کردیم که نشان میداده که در ساحه حمله بوده یا صدای حمله شنیده شده و مردم آثارش را، دودش را و محیط و ماحول را تصویر برداری کردن فرستادن. اما در قسمت طالب گفته شما، متاسفانه بگیم یا خوشبختانه بگیم، که هیچ آمادگی برای بیان یا پذیرفتن این رویدادها ندارن. دلیل چی است؟
3: ببینید دو روایتی جا وجود داره. اول از اینکه طالب انکار میکنه که در افغانستان جبهه نظامی وجود نداره، جبهه فیزیکی هست و اصلا افراد مسلح وجود نداره. اما برعکس فردا از او عملیات های را انجام میده، میگه مثلا ما قومندان از پنجشیر با 13 نفر با به اصطلاح در حمله گرفتار کردم، 8 نفر را گرفتم و 3 نفر را کشتم. بعد از بغلان در نارین دی منطقه اعلان میکنه که ما 2 نفر از قومندان های جبهه مقاومت به شهادت رسانیم. این خودش یک روایت دروغ و راست است و خود از این ببینید طالب مورد سوال قرار میده. از یک طرف میگه مقاومت وجود نداره، از طرف میگه که جبهه نظامی وجود نداره. این جبهه جبهه فیسبوکی است. آیا فیسبوک میتونه با شما معامله بکنه؟ این خو اولا او جواد جس که حضور داره در افغانستان و نشان میده که در اونجا افراد جواد نظامی مسلح هستن، رشت و گذار میکنن، عملیات های را انجام میدن و شما در جنگ اونا را به سلام میکشین یا به شهادت میرسانین. پس این روایت دروغ طالب که گویا انکار میکنه این عملات بخصوص اخیری که انجام شده، از دو طرف نشان میده که بله جواد در افغانستان اکتیف و فعال شده و بیشتر فعال میشه و عملیات هایی را در اینجا انجام میدن. خب لحاظ تبلیغاتی مشکلات داره، چون شرایط شما میفهمید که در افغانستان بسیار زیخ است و از این خاطر مطبوعات آزاد وجود نداره، تایید و ادراد از این کمی مشکل داره.
2: درست. آقای شمال، ولی اگر از رهگذر امنیتی و نظامی به آمارهایی که ما در طول یک ماه جمع‌آوری کردیم نگاه بیندازیم، مثلا بیش از 50 رویداد یا حمله علیه طالبا و ایستگاه‌هایشان از سوی جبهات صورت گرفته، این آمار در این مدت زمان چقدر واقعا برجسته است و برای طالبان نگران کننده است؟
3: خب طالب نگران است از این وضعیت. با این عملات طالب احساس کرد که پایهایش دلرزه هست و او این کاری که میکرد و او از حقیقتی که بسلاب پنهان میکرد و افشا شد و نشان داد که نه در افغانستان جواد وجود داره. ولی او این جواد اگه عملیت ها خود باشد کوچک باشد، ولی عملیت ها پیوسته، ولی کمی به اصطلاح ناهماهنگ وجود دارد تا جانب جبهات مختلف افغانستان و این نشان میده که جبهات نسبت به سالهای گذشته اکتیو شدند. او هم چند دلیل دارد. دلیل اولش هم قبلا ببر شما گفتم که مقاومت نیفتن وجود نداره، نشان داده شد مقاومت وجود دارد. دلیل دومش انفجار و کسادت مردم و تنفر مردم نسبت به طالب در 5 سالی که برای مردم وعدای زیاد کرد، ولی بدبختی پریشانی مشکلات اقتصادی و امنی بیشتر و بیشتر شده میره و طالب نمیتونه باعث یک حکومت مسئولیت مردم رو بگیره و طالب یک حکومت باصلاحیت ولی بی مسئولیت است. و مسئله دیگه نیروی سیاسی افغانستان هم به این معتقد شدن که طالب دیگه رای مخایمه و تفاهم و رای حل سیاسی قبول نداره. 5 سال نشان داد و حتی کشورهای حامی از اینا بودن و این مسئله پی بردن. بنان جبهات اکتیف و فعال شده و این جنگ تازه به اصطلاح شروع شده و ممکن است بیشتر و بیشتر شده، مثل که گفتیم 50 حمله در یک ماه گذشته، ممکنه در ماه آینده این مسئله 150 برسه. ولی آرزو و امیدواری ما این است که جبهات کمی هماهنگ بسازن خود فعالیت های خود، هم فعالیت های رسانی خود و هم فعالیت های عملیاتی خود، تا مردم به این مطمئن شن و اعتماد بکنن که بله جبهات وجود داره و از کسایی که به خاطر آزادی ما، به خاطر رفای ما، به خاطر نجات ما از چنگال طالب در مبارزه هستن و جان خود قربانی میکنن. وقتی که اعتماد مردم کسر شد، این عملات بیشتر میشه، یعنی پایگاه اجتماعی باید وسیع و بیشتر و بیشتر شد.
2: شما از مردم صحبت کردین آقای شمال، بین یک نگاه انتقادی هم که از آدرس مردم گاهی ما در صفحات مجازی متوجه میشیم، از شما او را مطرح کنیم بشنویم. برخا میپرسن که این دست حملات یا عملات کند و گریز یا عملات چریکی منجر به سرنگونی طالب نمیتونه شوه. از رهگذر نظامی که شما سالها در این حوزه تجربه دارین، تاثیرگذاری دست حملات بر سرنگونی یک رژیم یا یک جریان یا یک حکومت مؤثر میتونه واقع شوه؟
3: اگر ما اینه به حیث یک مقدمه و سرآغاز یک جنگ یا شروع یک جنگ بگیریم خوب است، اما این به این حالت به صورت پراغنده و پیوسته و ناهماهنگ در منطقات مختلف ادامه بده، اما بی‌باوری مردم ما بیشتر کرد. من دیروز هم در بحث تلویزیون اینترنشنال همین مسئله صحبت کردیم که باید هماهنگی مشترک بین نیروها ایجاد شود و یک تفاهم صورت بگیره. عملیات‌ها باید هماهنگ، هدفمند و در یک منطقه مشخص صورت بگیره تا بتونن اینا جغرافیایی را در دست داشته باشن. ببینید مقاومت اول تجربهش نشان میده، شما از مصاحبه‌های اخیر که در فرانسه از قهرمان ملی افغانستان آمد مقاومت چه مسئول داشتین و سرات گفت که من اگر به اندازه یک پکول خودم داشته باشم، یعنی یک جغرافیا، هدف در جغرافیا بود، اگر جغرافیا رو به اندازه پکول خودم داشته باشم، بجز ساده میشم جنگ میکنم. داشتن جغرافیا چند فایده داره. اول اعتبار و اعتماد مردم جلب میکنی، دوم پیوستن جوان ها کسایی که ناراضی هستن از سال بیشتر میشه، اونا در این جغرافیا مراجعه میکنن، سوم کشورهای منطقه و کشورهای دنیا متوجه میشن نه واقعا جواد مختلف جواد نظامی وجود دارد، نیز نظامی موفقیت هایی دارد و ممکن است خود از اونا واسط سریخ تماسایشان در این جواد همکاری و مثلا مسای مشترک انجام بدن. این چند خوبی داره. از این خاطر بهتر است که ما برای تسخیر جغرافیا کوشش بکنیم تا از این جنگایی که فرمودی شما اعتبار و مردم مورد سوال قرار میکنه.
2: اما آقای شما یک مورد باز نقد وجود داره ای است که بدلی که طالبان تماما توجه خود را برای دریافت اطلاعات از آدرس های فرماندهان و نیروهای جبهات کردن و هزینه های کلان را میکنن، برای هر کس پول میتن تا اطلاعات را در اختیار بگیرن. این یک طرف شکنندگی و طرف دیگه ای که رقابت هایی در درون این جبهات نظامی هم وجود داره. چقدر اگر یا متحد شوند این اتحاد منجر به فروپاشیشان نشه، اطلاعات بیرون درس کنه، طالب آدرس پیدا کنه، بعد اینها یکی پی دیگر از بین برن؟
3: ببینید رهبری جماعت بلوم در خارج هستن، دومی که همه اینا را ما میشناسم، اینا هم کارهای ما بودن، خصوصیاتشان، کرکترشان، خوی عادتشان و مردم حق دارن که انتقاد میکنن. مردم در 40 سال جنگ دیدن که چی گفتی در افغانستان صورت گرفت. ولی مشکل تلفات نیروهای مقاومت و جماعتی که به جنگ داره ناهمانگی است یک مسئله، و دوم عدم توجه به کار اطلاعاتی و استخباراتی از همون رقمی که طالب میبینید چه هم کار اطلاعاتی و استخباراتی میکنه. برعکس نیروهای مقاومت چندان به این مسئله توجه نمیکنن و در جنگ مهمترین مسئله کشف هست. یعنی وقتی که نیروها یا گروه حرکت میکنه باید کشف انجام بده. شما ببینید تلفات آخری که در سالان سبب کشته شدن از 35 شد، این ضعف اطلاعاتی و استخباراتی خود گروه مقاومت یا مقاومت ملی افغانستان بود. چگونه میتونیم با دو تا موتر

0: خاطر یا مانگی ما نمیگیم که اینا کلشان در یک جای جمع شوند، بالاخره مجبور هستند جمع شوند، بالاخره مجبور هستند یک جغرافیا را بگیرند، اما اختلافات در بین خود رقابت های متاسفانه رقابت هایی که از گذشته مانده دارند. پیشنهاد ما هم دیروز هم می بود که اینا اگر با او عادت و کریکترهای که در گذشته ما میشناختیم از پیش اینا اگه اینا دوام بدن اینا موفقیت به دست نخواهد آوردن، برعکس بیعتمادی در بین مردم خلق خواهد شد. من مردم همی سوال می کنه که چرا شما متحد نمیشین؟ هدف یک هدف هست، نجات افغانستان از بحران موجود، نجات افغانستان از چنگال طالب، هر سی از این قوت و سایر جبهاتی که هستن همی هدف پیگیری و تعقیب می کنن. اما وقتی که در بحث تشکیلاتی ما بیاییم، وقتی که متلاشای میکنیم که اینا را هم آهنگ بسازیم، کسی متاسفانه آزاد نمیشه. این یک راهکار منفی است و میتونه که آسیب پذیری زیاد داشته باشه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.

گزارشانشان میداد که قتل های ثبت شده به عنوان جرم جنایی پس از بازگشت طالبان ادامه یافته. اسناد اداره احصایی طالبان که افغانستان انترنشنال منتشر کرده نزدیک به 6660 قتل را از سال 2021 تا سال 2024 ثبت کرده. در سال 1403 شمار قتلای جنایی به 1734 مورد رسیده که نسبت به سال 1400 افزایش 15% را نشان میداد. نهاد در رواداری اعلام کرده است که در سال 2025 دست کم 611 مورد قتل یا زخمی شدن هدفمند و فراقضایی ثبت شده. از این میان 80 کارمند حکومت پیشین کشته یا زخمی شدند. از آگوست سال 2021 تا پایان 2025 حدود 399 کارمند پیشین و اعضای خانواده هایشان قربانی چنین حوادث بودند. قربانیان شامل دکتران، معلمان، تاجران و نیروهای امنیتی سابق هستند. طالبان این موارد را جرم جنایی یا دشمنی شخصی می‌خوانند. با این حال رواداری گزارش داده که برای 611 مورد سال 2025 تنها 4 نفر بازداشت شده. حالا پرسش اصلی این است که چرا تا در موارد که حادثه جرم جنایی خوانده می شود عاملان به ندرت شناسایی و علنا محاکمه می شوند. این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام، به بس روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه سمی یوسفزای، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی از لندن، نیلوفر نوری، خبرنگار از اسلام آباد، آقای میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت امور داخله هم از فرانسه. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. بانو نوری، شما این آمار ارقام را به بررسی گرفتین، چی میگه آمار بر ما و وضعیت فعلا حکایت از چی داره؟
1: وضعیت فعلی افغانستان در شرایط است که هر روز مردم افغانستان، جامعه افغانستان ایرا میشنوه که گاهی در جایی، گاهی در جایی قتل ها صورت میگیرد و قتل ها در افغانستان بسیار یک موضوع بسیار عام شده است و همچنان برای مردم و حاکمان فعلی افغانستان کدام توجه جدی در این باره نشان نمیدهد. اگر از سال 2021 الی 2025 آمار را ببینیم، 15% افزایش یافته در قتل های جنایتی در افغانستان و به نظر ما افزایش

0: این برای جلوگیری این قتل ها راه حل نیست. باید اول این را بپرسیم که یک خصومت شخصی، یک خصومت بسیار ساده فامیلی در افغانستان چرا منجر میشه به قتل؟ به خاطر که در افغانستان در شرایط قرار دارد که گروه های تروریستی، شبکه های تروریستی زیادی در آن جای گرفته و مردم بسیار به سادگی دسترسی به اسلحه دارند و به همین دلیل است که خانواده ها و در افغانستان خصومت های بسیار ساده شخصی منجر میشه به قتل ها و همچنین چنین جرائم های دیگری. و عوامل های ما، یک عوامل نمیتونیم که در این شرایط بگیم، عوامل بیشتری در افغانستان وجود دارد که از جمله خصومت های شخصی، دسترسی به اسلحه، وجود گروه های تروریستی زیادی در افغانستان و همچنان فقر و بیکاری. فقر و بیکاری منجر به این میشه که سرقت های مسلحانه در افغانستان بیشتر شود و همچنان قتل های جنایتی.
1: درست. هدف اصلی کی است؟ فکر میکنین چه کسانه بیشتر مورد حمله قرار گرفتن؟ در این آمار که ما منتشر کردیم چه کسانه مورد هدف قرار گرفتن زیادتر؟ از کدام بخش از جامعه؟
0: بیشتر اگر دیده شود قشرهایی که دکتران هستند، خبرنگاران هستند و همچنان نظامی های پیشین افغانستان هستند که در افغانستان قتل رسیده می شوند و همچنان حاکم های فعلی افغانستان اینا را نسبت می دهند به خصومت های شخصی. ولی همچنان اگر تحقیق شود دیده می شود که اینها قتل های پلان شده هستند و بسیار توجه زیادی در این زمینه صورت نمی گیرد و در جامعه افغانستان همه روزه ما شنیده می شیم تو یک روز نیست که ما نشنیم که در کجای افغانستان تشکر. قتل صورت نگرفتد و بسیار از این قتل ها زیاد شده است.
1: تشکر. آخوی یارمن، خب طالب ها در این 5 سال افتخاری که بر سینه می زدن این که امنیت در افغانستان حاکم شده و دیگر کشتار وجود نداره، ولی درست است که بگونه ای که اونا می کشتند با حملات انتحاری و انفجار فعلا چنین چیزی نیست. اما افزایش این چنینی قتل های هدفمند فکر میکنین، خب امار را زمانی که میبینین نه تنها در این 5 سال، حداقل در یک ماه گذشته در ماه اگست که ما شما فعلا قرار داریم بیشتر از 10 مورد را تنها ما به نشر رساندیم و مستندسازی کردیم، فکر میکنین که چرا چنین است؟
2: سلام به شما و مهمانهای شما و بیننده های شما. همه اجازه بدین وقتی که ما در جریان تصدی وظایف دلایل صعود جرائم را بررسی می کردیم، اتکای ما بالای 15 اصل بود. اصل اول فقر و نابرابری اقتصادی بود، دوم بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی بود، جرائم سازمانیافته و مواد مخدر بود، دسترسی آسان به سلاح‌های کشنده بود، خشونت خانوادگی، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و ضعف حکومت، فرهنگ عادی شدن خشونت، مصرف مخدرات و روانگردان‌های مختلف، ضعف نظام در جهت تأمین عدالت کیفری، شهرنشینی سریع و طرد اجتماعی و تقابل فرهنگ شهرنشینی و دینشینی، عوامل روانشناختی فردی و بیولوژیکی، محرومیت و تجربه خشونت در کودکی، حالات دفاع مشروع متناسب و نامتناسب و همچنان عدم برنامه های وقایوی، مجادلوی و معاونه در نهادهای دولت. این اصول در مجموع یک اصل بود و اصل دیگه ای بود که کسی که در نظام داخل میشه به عنوان کسی که حافظ امنیت است، آیا این پدرش، پدر کلانش، خودش گذشته آدم کشی داره یا نه؟ حالا شما فکر کنین زمانی که مثلا مولوی عنابهی میگه که مسلمان باید آدم بکشه، حرفی از این تمام کودکای افغانستان در طفلی میشنوه. و به همین ترتیب مثلا زمانی که 800 مسلم ایشان در نصای درواز بدخشان، جنازه های از اونا تا 3 روز در ملی آن میمانه. به همین ترتیب مثلا سایر افراد و اشخاص دیگری که متصدی امور امنیت هستند با یک عدم توقف در است بازرسی یک کسی را هدف قرار میتن و فعل فیر بالا اجرا میکنن. این کسی که توبه فرما هست خودش توبه نمیکنه و کسی که متصدی امور است این مسائل قتل اصلا در پیش از اینا در ذهن
1: اینا 15 مورد که حداقل شما یاد کردین آقای یارمن به خاطر بررسی قتل که صورت میگیره تمام از اینا در حکومت طالبان دیده میشه، از فقر گرفته تا آزاد نگه داشتن دست افراد طالبان. شما قانون اخیر شرطه طالبان را بررسی بکنین، به نیروهایشان چنین آزادی عمل را دادن که دیگر یک انسان را بکشن واضح. در مورد ملاها و مولوی های شما یاد کردین که بر مردم تبلیغ میکنن که یکی از اصلای مسلمان بودن انسان کشی است. بدون شک تمام این موارد تاثیر داره، اما شما مجموعه این قتلایی که شدت گرفته را چی میبینین؟ آیا فکر میکنید که واقعا فقر حاکم در افغانستان باعث شده؟ آیا خصومت های شخصی است؟ آیا خود طالبان میآیند از این نوع باجگیری میکنند؟ چون زمانی که شما مرور میکنید حداقل چند مورد را، مثلا یک دکتر مورد حمله قرار گرفته، مثلا یک مهندس مورد حمله قرار گرفته، مثلا کسی که تازه از خارج آمده مورد حمله قرار گرفته، چطور میشه دید به عزیزا؟
2: من عرض کنم خدمت شما که در افغانستان چون حکومت معیاری نیست، حکومت استاندارد نیست، اگر کسی از خارج میره یا کسی در داخل افغانستان زندگی میکنه یا کسی بزنس تجارت داره یا کسی فقیر است یا غنی است، اگر او میبرای از خانه و از بعد زنده پس میایه هم بر مبنای خوششانسیش است، اگر کشته میشه هم بسیار قابل تعجب نیست. و دلیلی از اینکه معافیت این سراسری در افغانستان حاکم شده نسبت به جرائم قتل و نسبت به جرائم سرقت، به همین ترتیب وقتی که خود نهاد دولت پدیده جرمی باشه، آدم از اون نهاد توقع ازیره کرده میتونه که او جلب جرم بگیره. وقتی که یک نفر مثلا ده ها نفر کشته باشه و او آمر حوزه پلیس باشه یا آمر جنایی باشه، برای از او اطلاع برسه که در فلان جا واقعی قتل شده، اساسا چون زیاد خودش کار کرده پیش اهمیت نداره. به این جهت
1: تشکر.
2: ما علاوه بر علل و عواملی که ما در اینجا ذکر کردم، یک چنین مصیبتی فعلا در افغانستان هست. ما قانون اساسی نداریم، ما کود جزا نداریم، ما روش های علمی تکنیکی در قبال شناخت جرم و مجرم نداریم. اساسا ما اعتنا به این نداریم که چی کسی کشته شد، کشته شده نالله و این نایله.
1: تشکر آقای یوسف زی. آیا وضعیت واقعا عادی است؟ چون زمانی که از طالبان پرسیده میشد بارها در گذشته در مورد قتلایی که اتفاق میفته در افغانستان، میگفتن خب قتل در امریکا هم اتفاق میفته، در لندن هم اتفاق میفته، یک امر تقریبا عادی از جرم از اگه صورت میگیره در یک جامعه. آیا واقعا فکر میکنین رویدادهای اخیر و افزایش این جرایم عادی است، اتفاق میفته، یا نه موضوع جدی است؟
3: تشکر. سلام به شما بینندگان و مهمانان گرامی. خب بدبختانه در افغانستان قتل جرمی، قتل دست جمعی، قتل سرقت یک امر عادی شده در حکومت طالبانی. قبل از طالبان یا از 50 سال به این سو یا 46 سال به این سو که در افغانستان انقلاب هستند، دیگه قتل یک جرم بسیار عادی تلقی می شود. متاسفانه ما فکر میکنیم که درست است که در حال حاضر یک جنگ دست جمعی و مقاومت و علیه مقاومت در افغانستان نیستن، انفجار نیستن، لیکن مسائل دیگری هستن که اونا سبب افزایش قتل شده و این سبب ها مختلف هستن. یک خود در جامعه افغانی انتقام یک پدیده بسیار سابقه هستن و همچنان سرقت و همچنان فقر و همچنان بعضی مردم از اینکه توپنگ در دست داشتن و متاسفانه در افغانستان در 20 سال یا 25 سال گذشته ما دیدیم افرادی که قتل کرده بودن به زندان به حبس دائمی در زندان بودن، یک رژیم میایه بعد از 2 سال او رها میشوه، بعد از رژیم طالبان میایه اونا رها میشوه، بعد از جمهوریت میایه دروازه زندان ها باز میشود، هر جرمی که هر کس کرده اونا دوباره رها میشود. از این خاطر ولو که جو یه تناسب از افرادی که در جرم آموخته شده، یعنی شغلشان جرم شده، اونا هم بیشتر هستند. متاسفانه ما شما در دوره طالبان در 5 سال گذشته خبرهای زیادی از افرادی میشنویم که در دوران حکومت سابقه یا جمهوریت یا حتی در وقت مجاهدین یک رتبه داشتن یا در وقت کمونیست ها داشتن، اونا در وقت ظلم کده بود از سوء استفاده از مقام و صلاحیتی که داشتن، باز در جامعه ما شما میبینیم که اونا انتقام گرفته می شود. اونا که دو ده سید یا چهار ماد باشن.
1: آقای یوسفزای، طالبا جلوی وضعیت را گرفتن میتونن یا خودشان چنین فضایی را ایجاد کردن؟ خب شما میگین دیگر که فقر باعث میشه که کار شوه، یا دست باز نیروهای طالبا یا هر کس دیگر در افغانستان باعث میشه که کار شوه. خب همین فضا دیگر ظاهرا دیده میشه که ایجاد شده، نه اینکه با اکراه و زور چنین چیز اتفاق بفته. آیا واقعا طالبا جدی هستند در مورد مهاری وضعیت یا نمیتونن این کار را بکنن؟
3: ده ما فکر میکنیم هر حکومتی که در افغانستان بود اونا جدی هستن، لیکن توانایی و ظرفیت و همچنان یا جامعه بسیار وسیع و جایی که توپنگ و مسائل دیگر هستن، شاید نتوانستن که اونا را مهار کند تا حد زیادی. شما ببینید که طالبا سزای کسی که قتل کنه در سابق شاید سزای شانی نبود که او قتل شود، یا در مقابل قتل او نفر کسی که قتل او را قتل شود. شما بدیدی که بسیار افراد قتل شدن، سزای شدیدترین سزا برای داده می شود، لیکن هر اندازه که جامعه اقتصاد جامعه تغییر و تبدیل نشود، ما فکر نمی کنیم که جرم از بین می رود. جرم در فقر و بیچارگی و بی‌انصافی بیشتر می شود. مردم دیگه چاره ای ندارد که برای فامیل خود یک لقمنان پیدا کنه، اونا با کارهای دست میزند که سبب قتل می شود، سرقت می شود، زندان می شود. دیگه حکومت طالبان تا وقتی که ما یک حکومت اقتصاد بهتر نداشته باشیم، ولو که هرچی جزای سنگین داشته باشیم، جرایم صورت گرفته می شود.
1: شما در مورد جدیت طالبان میگن، ولی مردم میگن که خود طالبان تا جایی میتونن دست داشته باشن، چقدر قتل توسط نیروهای خود طالبان اتفاق افتاده؟ چون قانون جدیدشان این دست نیروهایشان را باز کرده. درست است که خودشان هم نیروهایشان علاقمند هستند که این کار را بکنند، ولی این قانون جدید این مجوز را برشان میده. یک و دومی که خود نهاد رواداری میگه در 611 مورد سال 2025 فقط 4 نفر دستگیر شده، یعنی 611 نفر کشته شده، در بدل از او 4 نفر بازداشت شده. آیا واقعا فکر میکنین که جدیت طالبان را نشان میده در پیگیری رویدادها؟
3: خوب ما عرض کردیم یک جدیت است، یک ضعف است، یک نیت است. ما فکر میکنیم که شما گفتین که این جایی تو نیست که قتل سیستماتیک باشه. مثلا ما عرض کردیم که هر ما بسیار مردم میشناسیم در ارتش ملی افغانستان بود، در کماندویا بودن، بسیار فعالیت فعال داشتن، لیکن اونایی تو نیست که همه ایشان یا کشته میشوه یا به زندان افتیده میشود. ما گفتیم که این افرادی که در نظام سابقه بودن اونا هم از پیششان جرم شده بود یا ظلم شده بود یا کساسی دیده بود. اونایی
1: دفاع میکنه میگرد موضوع را به گذشته، ما در مورد آل گپ میزنم. آقای یوسفزایی، خب طالبا دایشان با نیروهای گذشته فرق میکنه؟
3: نه، ما عرض کنیم که هر حکومت که باشه برای نکنامی حکومت خود جدی است، لیکن توانایی از این نداره. ما شما در افغانستان کشورهای پیشرفته نیستیم که کس قتل میکنه.
1: آیا توانایی مدیریت وضعیت دارن یا ندارن؟
3: نداره، هیچ آسان کار نیستم. در اقتصادی که ما داریم، در این وسایلی که ما داریم، ظرفیت جرمی نمیدانیم که یک کس که قتل می شود بسیار مسائل پیچیده می باشد، کیس قضیه پیچیده می شود، چطور بتواند تا قاتل پیدا کند در مناطق دور افتاده و خصوص طالبان که تجربه نظامی و پلیسی ندارد.
1: تشکر. بانو نوری، چقدر واقعا کسانی که متضرر شدن، کسانی که بستگانشان کشته شده یا یا به هر دلیل ضرر برشان وارد شده و پرونده هایشان رسیدگی شده، آیا واقعا فکر میکنین متضررین، اونایی که به نزدیک های خود را از دست دادن، پرونده هایشان از سوی طالبان بررسی شده یا نشده؟
0: خانواده هایی که بستگانشان از دست دادن در افغانستان به هر دلیلی که خصومت های فامیلی بودن یا قتل های جنایتی، بیشتر در جامعه افغانستان به نظر نمی رسد که طالبان اونا را سزای علنی داشته باشند و در ملای عام اونا را به مردم نشان بدن که بله ها مجرم ها دستگیر شدند. ما همیشه در جامعه افغانستان شاهد این هستیم از زمانی که حکومت طالبان در افغانستان آمده، هر بار خانم ها، دخترا و مردم های عام به دلیل گناه های بسیار خرد و کوچک و یا شاید به خاطر حجاب، به خاطر پوشش زنها، اونها همیشه تعداد زیادی از زنها و دخترها را حتی در ملعه عام اونا شلاق میزنن و به مردم نشان میدن که اینها مثلا به گفته اونا که جرم دارن و اونا ادعا به ای دارن که ما میخواییم که به جامعه نشان بدیم که حکومت ما اسلامی است و مجرم را به جرمش داده میشه. ولی هیچ وقت ما شاهد این نبودیم که کسی که یک قاتلی که یک قتل کرده باشه، یک جنایت کرده باشه، در ملعه عام اونا آمده باشه، به مردم افغانستان، به رسانه ها اونا نشان داده باشه که این مجرم ما به سزای اعمالش رساندیم. و همچنان محدودیت رسانه ها در افغانستان باعث این میشه که همیشه مجرم ها پنهان بانه و مجرم ها به کارهای خود ادامه بدن و مردم مظلوم افغانستان با خانواده هایی که به عدالت خود صدا بلند میکنن و هیچ کس به صدای اونا نمیشنوند. و به همین دلایلش است که حکومت فعلی، حاکم های فعلی افغانستان به چنین فامیل ها توجه نمیتن و همین دلیل است که خصومت های دیگری اونا به طرف انتقام جویی می روند و خصومت و دشمنی های ایجاد می شوند و قتل های بیشتری در جامعه افغانستان صورت می گیرند.
1: درست. آمار واقعا فکر نمی کنیم که فراتر از این هم می تانه باشد، چون در بیشتر موارد ما زمانی که می شنویم یک نفر عضو فامیل خود را از دست داده، یک به گفته طالب افراد ناشناس آمده بوده و قتل رسانده، ولی فامیل از این تحت فشار قرار گرفته که با رسانه ها صحبت نکنند. سانسور که در رسانه های افغانستان وجود داره، رسانه های داخلی افغانستان، این موارد چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی رقم و آمار اونچه در افغانستان میگذره؟ تمام از اینا رو که زمانی که کنار بگذارین، چقدر در پشت صحنه فکر میکنین که کشتار و قتل وجود داره که مردم از او آگاهی ندارن؟
0: بله، قسمی که گفتم در افغانستان محدودیت رسانه ها باعث این شده که جهان و مردم افغانستان، جامعه افغانستان از خیلی از جرم ها و از خیلی از قتل های دیگری که در کوچه کوچه افغانستان، در گوشه گوشه افغانستان، در جاهای دوردست افغانستان صورت می گیرد هنوز خبر نمیشیم. شما فکر کنین با این محدودیت که در افغانستان بالای رسانه ها وضع شده، باز هم ما چقدر آمار زیادی از قتل ها، آمار زیادی از جنایت ها داریم. و همچنان قسمی که گفتم خانواده هایی که بستگانشان از دست میتن، اعضای فامیلشان از دست میتن، قتل صورت میگیرن، اونا آزادانه نمیتونن به رسانه ها صحبت کنن و همین باعث این میشن که به جای این که از طریق قانونی پرونده اونا پیش برن، اونا دست به انتقام جویی میزنن، اونا دست به این میزنن که قاتل خودشان بیافن و خودشان دست به جرائم بزنن و قتل بستگانشان که شدن او را انتقامش بگیرن.
1: تشکر آقای یارمن. واقعا رسیدگی جدی صورت گرفته به تمامی پرونده هایی که اتفاق افتاده؟ آیا واقعا طالبا جدی بودن؟ در درست است که در مهارش نتونستن، شاید اتفاق افتاده قتل یا هر اتفاق قضایی و جنایی، آیا واقعا طالبا مسئولیت خود را به عنوان حاکمان فعلی افغانستان درست انجام دادن یا ندادن؟
2: مسئله رسیدگی به جرایم، هر نوع جرمی که باشه، اگر قتل باشه، اگر سرقت باشه، اگر اختطاف باشه، هر جرمی باشه، او انسان پاک به آلایش کار داره که دستی از او به جرم آلوده نباشه. زمانی که کسی دستش به جرم آلوده باشه و او بیایه و مسئول مبارزه با جرم تعیین بشوه، در برابر این قضایا ذهنن او معافیت می داشته باشه. فلانی کشته شد ولی اجلش پوره شده بود، روزش پوره شده بود، یا فلانی تو شد قطعی فلانی دشمنی داشته. بالاخره در قبال هر واقعه باید تحقیق جدی صورت بگیره، علل و عوامل جستجو شوه. در قبال این مسئله روش های علاوه از این که مثلا قتل علنی صورت میگیره، مثلا شهود وجود می داشته باشه، علاوه از او بررسی های فرنزیکی و لابراتواری نیاز است، نظر طبی عدلی ضرور است، کالبد شگافی باید شود، نبش میت باید شود و این مسئله به شکلی نیست که مثلا شما در قبال این قضیه بوین که والا ایچه را بررسی یا بررسی را نمیدانند. حالا مهم ای است که رسیدگی به جرم بسیار فهمی فرنزیکی و لابراتواری ضرورت داره. مثلا شما از محل واقعه آثاری که در وجه بجا مانده او را میگیرین، او را به لابراتوارا میبرین، او را در دپارتمنت دی این ای میبرین، او را در دپارتمنت بالستیک میبرین، در دپارتمنت نشانی انگشت میبرین. این مسائل اصلا فعلا در قبال این مسئله رسیدگی جدی آنچنانی وجود نداره، دلبستگی وجود نداره سر از این قضیه. اصلا مسئله همی باز کردن یک پرونده جنایی هم فهم حقوقی میخواهه، هم فهم جزایی میخواهه و هم عشق و علاقه به وظیفه میخواهه که یک کسی به حکم وجدان در قبال مال مردم. پنج اصل در اسلام است که اسلام اساسا بنایش بینمی پنج اصل است که این مقاصد خمسه میگه: حفظ جان است، حفظ مال است، حفظ عرض است، حفظ نسل است و این مسائل
1: درست
2: در مجموع باید توسط نظام حاکم به خاطر حفاظت جامعه و تامین امنیت در نظر گرفته شد.
1: پس با این وضعیت که نه امنیت گرفته میشه درست است، نه از اتفاق چنین رویدادهای امنیتی جلوگیری صورت میگیره و نه اینکه ظرفیت وجود داره در اداره حاکم طالبا که پیگیری بکنه این وضعیت را، با کدام سمت میره وضعیت افغانستان؟ این مردم چه باید بکنن؟ چطور باید از جان خود محافظت بکنن؟
2: بسا انسانهایی هستند که در 23 گروهی که در افغانستان به نام گروه تروریستی است که اینها از لحاظ اما جمهور جرمشناسه اینا پسیکوپت شدن، یعنی پسیکوپت اعتیاد پیدا کردن به کشتن آدم. اگه یا آدم بکشن خود آدم فکر میکنن، اگه آدم نکشن مثل از اینکه یک کسی هیروین بکشه و هیروین نداشته باشه، اینطوری حالت به خود میگیره و عمل کردی از اینا. قدرت بالای فرهنگ جامعه اثر گذار است. عمل کرده از اینا سبب میشه که نسل طفلی که در مدرسه میخواند، طفلی که در مکتب میخواند، طفلی که گاو میچراند، طفلی که دکاندار است، ای ازمو طفلی یاد میگیره، میگه فلانی را در سنی 18 سالگی تفنگ در دستش بود، فلانی را زد، من هم باید روحی حاکم، من باید خدا حاکم بسازم. بالاخره ای به یک فرهنگ تبدیل میشه. ترسیم ازی است که دوام ای قتله ها و عدم رسیدگی در رابطه به این موارد سبب می شود که ای به یک فرهنگ همگانی تبدیل می شود.
1: تشکر. آقای یوسفزایی، این سوال را می خواهیم از شما بپرسم. چرا فکر میکنین که طالبا نمی تانند به درستی به مردم پاسخگو باشن، حداقل به فامیل های کسانی که از جان خود را از دست میتن پاسخگو باشن؟ حداقل بیان مشخص گپ بزنیم در مورد اخیری که اتفاقی که بالای پسر آقای حاطف افتاد. شما تا جایی که من میدانم معلومات دارین در مورد این رویداد، طالبا مثل رویدادهای گذشته آمدن گفتن که ما نمیدانیم، دو نفر را بازداشت کردیم، تحقیقات جریان داره، ولی هیچ رویداد، هیچ اتفاق تا هنوز در افغانستان در این نزدیک به 5 سال به گونه‌ای که باید به مردم و خانواده های مربوطه توضیح داده نشده که چه اتفاق افتاده، قاتل کی بوده، طرف کی بوده. آیا واقعا فکر میکنید که دست طالبان داخل است؟ آیا همون نفس طالبان که پاسخگو نیستن به مردم باعث میشه تا اینا جواب نتن و خود را ملزم به این نبینن که پاسخگو باشن.
3: خب اگر منصفانه صحبت کنیم در کشورهای رو به یعنی کشورهای جهان سه یعنی کشورهای ضعیف و در اونجا در تمامی در از جنوبی امریکا گرفته تا آسیا قتل ها صورت میگیرد و ما فکر میکنیم که هیچ کشور هیچ نظام نمیخواهد که یعنی در کشورشان قتل و کشتار باشه که یک سبب بدنامی و ناراحتی و و و اعتبار هر نظامی که باشه از او از بین می رود. در مورد این داستان که طالبان زیر تبلیغ بسیار جدی هستند، مثلا عاطف صاحب که پسرش دیروز گفته شد که فوت کرده متاسفانه خداوند بهش مغفرت کنه، در مطبوعات آمد که این طالبان را کشته شده، لیکن حالی معلوم می شود که او همراه سه دوستان خود به یک جای رفته بودن، جسدش پیدا شده، در جسدش کدام آسیب دیده نمی شود، ممکن یا جراحت نیستن، لیکن چون اینجا یک حکومت هستن که مردم بیشتر هر واقعی که رخ داده می شود.
1: شما میگین آقای یوسف زایی به عنوان یک کارشناس، ولی چرا طالبا به عنوان مسئول نمیگن که این نمیدانم در یک حادثه اتفاق افتاده چنین شده؟
3: نه
1: میگن دو نفر رو بازداشت کردیم.
3: ما عرض کنیم که این قضیه در شهر کابل صورت گرفته، متاسفانه در اطراف هر روزی تو صورت قضیه صورت گرفته می شود، نه به طب عدلی میره نه به جای دیگه میره، مردم در جستجوی ازی هستن که اونو زود گور کنه، اونا میداند که اگر مثلا به طب عدلی میره و یا به محکمه میره بسیار مشکلات ایجاد می شود، بسیار مردم دشمن خود میداند، لیکن ازی که مشکلات در محکمه و چیزا می آید اونا خود خاموش میگیرد، بعد انتقام خود میگیرد. یک در افغانستان یک مشکلی است که انتقام مردم، یعنی بجای
1: ازی که برای حکومت توجه دوتا خواهی یوسف زایی، من میگم همین موضوع آخوی پسر حاطف درست است، موضوع خرد نیست، جان یک انسان گرفته شده. شما میگین که به اساس اطلاعات که شما دارین در حادثه چنین اتفاق افتاده، طالبا به عنوان مسئولین افغانستان که فعلا در افغانستان حاکمیت دارند و خودشان به گفته شما منتقدین میگه که خودشان دست داره این اتهام
3: برات کنیم که طالب منهای حکومت اعلان میکنه، اگر شما میخواهید که نیمه روز دیگه قتلم ثابت شود
1: در یک میگن که ما دو نفر را بازداشت کردیم، وقتی اگر اتفاق افتاده و شما که پیش اونا خبر دارن چرا نمیدن که اتهام را از خود رفع بکنن؟
3: حتی در امریکا هم اگر قتل شود در درست قضیه حل نمی شود، اونا گفتن که دو افراد دستگیر شده، این گپ خوب هستن، باید برچه گفته شود که خوب شد که دو نفر دستگیر شده. شما می خواهید
1: من میرم میگم آقای یوسف زایی تنها مورد نیست که اونا میان میگن دو نفر بازداشت شده، شما دم تمام موارد بررسی بکنین، مثلا آقای پیگیر مورد حمله قرار گرفت، درست است فعلا گپ زده نمیتونه، چند ماه شد از امروی داد، طالبا در کجا آمدن پاسخگو شده باشن؟ فقط گفتن یک نفر را گرفتیم، اون نفر کی بود؟ چرا این کار کرد؟ در کجا کرد؟ من میگم مسئله ما ای است، تو این بسیار گپ مهم نیست که طالبا میگن ما یک نفر یا دو نفر را بازداشت کردیم، در گذشته هم اتفاق افتاده، ولی به مردم توضیح نمیتن، به فامیلش توضیح نمیتن. شما به عنوان یک کارشناس درست است ارتباط شاید داشته باشین، میفهمین که میگن حادثه بوده، درست است کشتار نبوده، ولی طالبا هم این کار را نمیکنن، چرا؟
3: ببین ار از نگاه حقوقی تا نمیتانی یک چیز جرم ثابت شوه، یعنی جناب محترم موین بود تا وقت ثابت نشود چطور میتانی یک نفر هویتش افشا کنی بعدا ثابت شوه که او داخل نیستن؟ این مسائل بسیار پلیسی و بسیار آسان نیستن که نمو یک روز دیگه یک کس، شما میدن او روز در پاکستان یک دختر به قتل رسید، پدرش به پلیس رفتن که دختر را کی کشتن، بالاخره معلوم شد که پدر خودش.
1: شما پس دو مورد را بگوین آقای یوسف زاید، دو مورد را بگوین که یک روز دو روز نید دم و تیر شده باشه و طالبان آمده باشن توضیح داده باشن که اینی نفر به اینی دلیلی کار کرده.
3: من تا ما مسئله پیگر شما گفت پیگر است که سر او چیزی که من حیث خبرنگار ما هم یک تجسس داریم که بپام شش اون نفر بازداشت شده، ولی این نیست که هر روز در مطبوعات باشه
1: شما نو نیست آقای یوسف زاید، طالبان میگه بازداشت شده، اون نفر کی است؟ چرا این کار کرده؟ جزئیات چی است؟
3: عرض کردیم که مشکلات در افغانستان یک جامعه بسیار پیچیده استند. بعضی مسائل سیاسی می باشد، بعضی مسائل خانوادگی می باشد. این ما عرض میکنیم که طالبان نمیتونه که تمام اقدامات که اقدام قتل که می شود اونا را مانی شود. حکومت بسیار ضعیف است.
1: دو سه مورد که طالبان پاسخگو بودن کدام بوده؟
3: ما فکر نمیکنیم اینه بعضی وقتی افراد به جرم هستن که قتل می شود از طرف فامیلش می آید، شما می بینید که اونا قصاص می شود. هر روز شما در مطبوعات شما می بینید که چقدر افراد قصاص شدن. حتما پرندهشان به یک جای رسیده، لیکن ما عرض کنیم که این چیزا دوام داره. این تو نیست که حکومت، هر حکومتی که باشه و کوشش می کند که در کشورشان یا در زیر حاکمیتشان قتل و کشتار نباشه، لیکن ما عرض کردیم که نه طالبان، نه جمهوریت، نه جمهوریت سابقه، نه طالبای سابقه میتواند که سلسله قتل ها را بگیره، چون افغانستان یک جامعه هستند که اونجا وصله و خشونت و انتقام بسیار یک سنت
1: میدانیم که دستن. دیگر وضعیت ایدئال شده نمیتونه، دیگر قتل و موارد جنایی در هر جامعه اتفاق میفته، ولی میزانش خیلی مهم است، نوع پیگیری و رسیدگی به او خیلی مهم است که مفصلتر گپ زدیم در موردش. ولی بانو نوری، چه فضایی را ایجاد کرده این وضعیت در میان مردم افغانستان، اونایی که در درون افغانستان هستن و اونایی که در بیرون از افغانستان هستن، چقدر جو و فضا را ترسناک ساخته این وضعیت؟
0: وضعیت فعلی افغانستان قسمی که میبینیم که هر روز شاهد قتل و جنایت های هستیم، قسمی که میبینین مردم زیادی دست به ای زدن که دست به راه های قاچاقی زدن که از افغانستان بیرون میشوند، کشور را ترک میکنن. این وضعیت و حتی مردم مشاهده ای هستیم که پس از حکومت طالبان مکاتب به دختران بسته هستن، ولی شاهد ای هستیم که حتی پسرانشان را از مکاتب بیرون کشیدن به خاطر همین وضعیتی که هستند. و کسای قسمی که ما اطلاعات داریم، بیشتری کسانی که قتل صورت گرفتن قتلشان در افغانستان تاجران بودن، تاجرانی که سرمایه دارانی که در افغانستان زندگی میکنن، اونا ترس دارن از جانشان، از جان فرزندانشان که اگر در افغانستان باشن آینده اونا شاید خراب شود. و همچنان هر آن کسی که در افغانستان شرایط ای را داره که از افغانستان بیرون شوند و اونا میفهمند که جانشان در خطر هستند و سرمایه داران از افغانستان بیرون میشوند، که قسمی که میبینین شرایط بسیار خراب است و مردم افغانستان بسیار زیاد هجوم آورده بودن به سوی پاکستان و ایران، که قسمی که میبینین پاکستان هم نیز ویزای خود را بند کردن به افغانها. و همچنان شاهد بعضی از خبرنگاران و فیلمسازای هستیم که از پاکستان، از اسلام آباد نیز اونا غایب شدن، یعنی درک ندارن که کجا هستن. خیلی ترس بسیار زیاد است. ما حتی در پاکستان میبینیم مهاجرای افغانی که در اینجا زندگی میکنن، خبرنگاران هستند، سیاستمداران سابق افغانستان هستند، نظامی های پیشین افغانستان هستند، فامیل ها با ترس و لرز طفلاشان گریه میکنند که ما افغانستان رفتن نمیتونیم که ترس جان هست و طالبان ما را میکشد. چنین حرفای را خیلی زیاد میشنویم. و این وضعیت نه تنها در افغانستان، مردم افغانستان، حتی کشورهای منطقه نیز در حیرت و در پریشانی هستند که وضعیتی که در افغانستان وجود دارد بسیار وضعیت وخیم است و گروه های مختلف در افغانستان جای گرفتند. مردم عام دسترسی بسیار آسان به اسلحه دارند و هر روز شاهد قتل ها هستیم در افغانستان و هیچ کسی پیگیری اینها را نمی کند. و طالبان، حکومت طالبان، تنها چیزی که اونا پشتش می گردن و اونا مشکل فعلی افغانستان میبینن حجاب زنها هستن، حجاب زنها و درس زنها هستن. ما روز میبینیم دختر خانمها و خانمها را در ملای عام اونا گرفتار میکنن. این به این معنی است که حجاب زنها، پوشش زنها برای طالبان بیشتر معنی داره به این که هر روز افغانستان، در افغانستان قتلها صورت میگیرد و در این اواخر افغانستان به سرزمین قتل و خون مبدل گشته.
1: درست.
3: است.
1: تشکر آقای یارمند. خب مردم هم دیگر دستشان از پشت بسته است، نام نمیتونن صدای خود را بلند بکنن. وضعیت را شما شاهد هستین و میدونین که چقدر وحشتناک و بحرانی شده روان است، چه در از دید امنیتی، چه در از دید اقتصادی، چه از دید اجتماعی. مخالفین طالبان را میبینین که در نقاط مختلف افغانستان فعال شدن، اتفاقات امنیتی رخ میده. حکومت طالبان حکومت دکتاتوری است، مردم صدا بلند کرده نمیتونن، مردم دادخواهی نمیتونن، مردم اعتراض نمیتونن. به کدام سمت میره آینده افغانستان با این وضعیت؟
2: خب اساسا طالبان در این تعهد ندارند که یک حکومت کاملا بر مبنای دموکراسی داشته باشند و از جانب دیگر جرم پدیده اجتماعی است. در صورتی که نظام حاکمه بتانه فقر از بین ببره، صلح و ثبات دائمی را ایجاد بکنه، سطح جرائم کاهش پیدا میکنه، جرم از بین نمیره، این جرم کاهش پیدا میکنه. اگر جرم از بین بره به این معناست که انسان ها نعوذ بالله خدا میشوند. اما در افغانستان چون خود نظام حاکمه از طرف علمای عالم اسلام و از طرف دنیا مجرمین تعریف شده، بنان اینا اگر هر چیزی که میشده باشه در افغانستان، چون یا چی ندارن، حساسیت چندانی ندارن که ولی ناامنی شد یا کسی کشته شد یا قتل شد یا اختطاف شد یا هر چیزی شد، یکی این مسئله است. دیگه ای که گیریم که امی اراده هم داشته باشن، اما ظرفیتی که بتانن تحقیق علمی و تکنیکی را در قبال وقایع جرمی مختلف اینا به پیش ببرن، او ظرفیت را ندارن. موضوع دیگه ای که من میخوام خدمت شما عرض بکنم، ای 48 سال 49 سال 50 سال که به حساب جنگ در افغانستان هست و وضعیت بگونه تغییر کرده، این تفکر اجتماعی را بسیار آسیب زده و این آسیب در نظام های قبلی هم وجود داشته. اگر در نظام طالبا چون علنن ملای انابهی گفت که مسلمان باید آدم بکشه، این مسئله بسیار یک گپ بد است که در ذهن اطفال از طفلی حق میشه که باید مکی مسلمان هستم آدم کش باشه. بناهن ایجه است که قبح همی کشتن آدم در حقیقت یک مولوی از بین میبره، در حالی که خدا میگه که اگر شما یک نفس زنده را بکشین به معنای ازی است که شما کل بشریت را کشته باشین. و در این ارتباط باید احساس تکلیف شود، باید این مردم کسایی که به قتل میرسن در ختم سال باید یک کتاب کلان چاپ شود که این ای واقعه به این شکل که در این تاریخ صورت گرفت، ما این را تحقیق کردیم از محل واقعه، ما به شبکه جرمی رسیدیم و این شبکه جرمی دارای اینی کرکتر بودن.
1: تشکر.
2: این مسائل نداره.
1: تشکر آقای یورمند. آقای یوسف زای، در وضعیت که خب از ریشه مشکل داره وضعیت افغانستان و فقر حاکم در افغانستان، در شما زمانه که میبینین این ناعدالتی اجتماعی را، زمانی که میبینین خب بی‌سوادی را که میبینین، این حاکمیت طالبان را زمانی که میبینین، راه حل شما به این وضعیت میبینین یا رفته رفته این وضعیت بدتر و بدتر میشه؟
3: متاسفانه ما راه بهتری نمیبینیم. در مجموع افغانستان به طرف فقر و گرسنگی و مشکلات ذهنی و روحی بیشتر صدمه میبیند. وقتی که یک که نفس خدا به این قائل میکنه که بیاید قتل بکنیم، یه پشت انمی ذهنیت مشکلات بسیار جدی وجود دارد. تا یک انسان، قتل انسان یک واقعه بسیار بزرگ است، مثل که در قرآن و حدیث اونا معنی جدی شدن. لیکن ببین در کشورهایی که اقتصادشان بهتر هستن، مردم چرا اعصابشان آرام هستن، راحت هستن، اونا اونجا جنگ و جدل نیستن، چون اونا یک شغل دارد، یک کار دارد، یک وظیفه دارد. وقتی که مردم وظیفه نداشته باشد، یا در کوچه می باشد، یا در بازار می باشد، یا در مجالس می باشد، بحث می کند، بحث و جر می شود، قتل و کشتار می شود. وقتی که مردم شغل داشته باشد، مصروف می باشد، شام که خانه می رسد، دیگر راحت می کند، صبح با کار می رود. ما فکر می کنیم در حالت موجوده طالبان که بزرگترین چالششان اقتصاد هستند. تا اقتصاد بهتر نشود، تا یک احساس عدالت مجموعی.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را برق کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: بر اساس یافته‌های افغانستان اینترنشنال، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 13 شهروند افغانستان به شمول نظامیان سابق در ایالت بلوچستان پاکستان به دست افراد مسلح ناشناس کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. عاملان این رویدادها تا کنون بازداشت نشدند و نتایج تحقیقات درباره این پرونده ها نیز اعلام نشده است. در تازه ترین رویداد در روز جمعه ششم سنبله، یک پناهجوی افغان در منطقه کچکلاغ در نزدیکی کویته در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. پلیس پاکستان این رویداد را تایید کرد اما هویت قربانی را اعلام نکرده است. در دوم سنبله نیز دو نظامی سابق افغان به نامهای احمد و ادیب در نزدیکی شفاخانه شیخ زاید در مسیر کویته مستونگ به دست افراد مسلح ناشناس کشته شدند.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. دست کم ده نهاد مدنی و حقوق بشری در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از بند طالبان شدند. این نهادها با ابراز نگرانی از انتقال پرونده این افراد به محکمه نظامی خواستار دسترسی آنان به وکیل مدافع شدند. در بیانیه مشترک این نهادها که روز یکشنبه منتشر شد، آمده که 6 کارمند بنیاد تحقیقات حقوق زنان و کودکان پس از بازداشت از سوی استخبارات طالبان اکنون با احتمال محاکمه در محکمه نظامی روبرو هستند. نهادها امضا کننده همچنان خواستار دسترسی بازداشت شدگان به وکیل مدافع، خانواده، اطلاع رسانی درباره اتهامات و وضعیت صحی آنان و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری شدند. در این بیانیه از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته شده است که برای آزادی این افراد و پایان بازداشت فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کارکنان مدنی اقدام کنند. گفتنی است که ماموران طالبان در 27 سرطان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل یورش برده و 6 کارمند آن را بازداشت کردند. طالبان تجهیزات، اسناد و وسایل کاری این نهاد را نیز ضبط کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با بانو پروانه ابراهیم خیل نجرابی، فعال حقوق زن که با ما پیوستند. بسیار خوش آمدین بانو نجرابی. بیاین ابتدا یک مقدار به آغاز این ماجرا بپردازیم و از شما بشنویم که این فعالان چطور بازداشت شدن. مگر برای شنوندگان لطف کنین بفرمایین بگوین.
14: درود بر شما و به شنونده هایتون. متاسفانه در تاریخ 27 مای سرطان سال جاری طالبان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش بردن و حدود 6 تن از کارمندان این نهاد را دستگیر کردن. این نهاد یکی از نهادهای در درون افغانستان بوده و یا می باشد که در موضوع حقوق بشر مخصوصاً آموزش زنان و دختران تلاشهای را انجام دادن و فعالیت داشتن. و این نهاد قبل از 21 آگوست 15 آگوست سال 2021 فعالیت را داشتن و به دلیل همین فعالیت‌هایی را که اینا داشتن در موضوع حقوق بشر و موضوع آموزش زنان طالبان این نهاد را بسته کرده و کارمندانشون را باخت برده.
5: ولی طالبان تا به حال اتهام مشخص را به صورت علنی اعلان نکرده. ولی با شناختی که شما از طالبان دارین دلیل اصلی بازداشت این تعداد کارمندا چی میتونه باشه؟
14: متاسفانه چون که خودم هم تجربه زندان طالبان را دارم و شناختی که از این گروه دارم اونا هیچگاه آزر به این نیستن که بیاین یک جرم را که انجام میتن بپذیرن و بگن که ما نمی این کار انجام دادیم و به نی دلیل ما نی افراد را بردیم یا دستگیر کردیم. ولی یکونه دلیل که بوده میتونه که اونها را طالبا با خود بردن همین فعالیت های حقوق بشری و فعالیت هایشان است که طالبان هیچگاه نمیپذیرفتن و چون این فعالیت ها تحت حاکمیت از اونا در افغانستان باشه و اونا هیچگاه نمیپذیرن که نهاد برای آموزش زنان در افغانستان کار کنه، نهاد در مورد حقوق بشر کار کنه. این یک موضوعی است که طالبان هیچگاه نمیتونن روش کنار بیان و یکانه دلیلی که میتونیم بگیم این 6 تن از نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال بازداشت شدن فعالیت هایی هستن که شامل فعالیت حقوق بشری و آموزش دختران میباشه.
5: ولی اعلامیه که اخیراً از سوی چندین نهاد منتشر شد اینها هشدار دادن که این افراد احتمالاً با محکمه نظامی روبرو خواهند شد و پروندهشان به محاکم نظامی طالبان سپرده شده، در حالی که شما اشاره کردین که بیشتر یا فعالیت‌های مدنی میکردن یا حقوق بشری. این اقدام از نظر حقوقی باز چی معنایی داره که پرونده افراد که بحث‌های حقوقی دارن و طالبان به محاکم نظامی میسپارن؟
14: اولا میخوایم این موضوع را یادآور شم که طالبان هیچ سیستم قضایی دقیق در افغانستان ندارن و هر بخشش محکمه خود داره و بخشش میخواید که خودش هم موضوعات حکم و اینا را پیش ببرن. بعضی که اگر قضی این 6 تن به محکمه نظامی برسه این پیامده خوب را از بار حقوقی هم برای این افراد ندارد و میتونه خیلی خطرات بیشتر به اینو وجود بیاره. مثلا میتونه که اونا را بیشتر در زندان نگه دارن با اساس حکم که از طرف محکمه نظامی نمیاید و همچنان اتهامات سنگین را قرار است و یا ممکن برشان وارد بکنه و حتی میتونن حکم ادامه بر اینا صادر بکنن. مثل که قبلا هم گفتم چون اونا محکمه عادلانه و مستقل ندارن این موارد چانس بیشتر را می داشته باشه برای از اینکه اگر کدوم قضیه بر محکمه نظامی اونا صادر شوه و روان شوه.
5: در امی اعلامیه که این نهادها منتشر کرده یا خواستار دسترسی به وکیل مدافع شدن و خواستن که خانواده های این افراد بتانه اونها را ببینه، اطلاعات درباره وضعیت صحیشان باید مطرح شوه. این سوال معلوم مطرح میشه که پس هیچ اطلاعی از سرنوشت این 6 تن وجود نداره، به جز اینکه استخبارات طالبان چیزایی را بداند دیگه هیچ کس حتی خانواده هایشان چیزایی را نمیدانند.
14: دقیقاً این موضوع اکثرا بازداشت در افغانستان صورت گرفته مخصوصا در قبال پالین حقوق بشر و رسانه ها از آدرس استخبارات طالبان بوده و این کار واقعا روند آزادی این افراد را خیلی سخت‌تر می‌سازه. عدم دسترسی به وکیل مدافع و موارد صحی یکی از نگرانی خیلی بزرگ در میان زندانیان بوده که متاسفانه در زندان های طالبان به هیچ گونه به این موارد توجه صورت نمیگیره و از طرف دیگر عدم دسترسی به خانواده هایشان که بتونن با اونا تماس بگیرن و صحبت کنن و لاقل از احوالشون بدانن. در هر مورد قانونی که ما ببینیم یک فردی که در زندان باشه حق داره که به وکیل مدافع دسترسی داشته باشه، به مورد صحی دسترسی داشته باشه و با خانواده هایشان بتونه صحبت کنه. ولی در زندان های طالبان چون این شکل نیست و همه چی غیر قابل دسترس می باشه برای کسی که در زندان ها می باشن. و واقعا خیلی نگران کننده است که نه تنها خانوادهشان، حتی مردم دیگه هم کس نمی دادن این ششتن در چی وضعیت هستن، در کدام زندان هستن و در چی حالت صحی روحی قرار دارن و قرار است چی بر از اینا اتفاق بفته در زندان.
5: خانم نجابی، ما میبینیم که این مسئله واکنش برانگیز شده، حتی آقای بنت آمدن ابراز نظر کردن و شمار دیگه از مدافعان حقوق بشر. دیده میشه که بجز یونما که در کابل است، دیگر نهادها دسترسی ندارن به طالبا و محاکم و به زندان و اینها. چقدر چانسی وجود داره با شناخته که شما از سیستم دارین در داخل، یونما بتونه مثلا کمک بکنه، با طالب ارتباط بگیره و نظارت بکنه از وضعیت افراد و یک راه برای آزادیشان پیدا شوه؟ این چانس ها هست هنوز؟
14: ما فکر نمیکنم این چانس در ترون افغانستان مختون برای کسایی که قضایشان فرستاده میشه به محاکم نظامی وجود داشته باشه، بدل از این که طالبان زندان های مخفی دارن که هیچ گازر نیستن اون را به افراد دیگر به نشان بتن و اجازه بتن اونا وارد و زندان ها شون و مستند بسازن و یا هم تا دفتر یونما را کارمنداش اجازه بدن که از اوتر زندان ها دیدار داشته باشن. به نظرم چانس بیشتر نمی داشته باشه برای از اینکه بتانن اینا را از زندان آزاد بسازن، یا که فشارهای دیگر بالای طالبان وارد بکنن که طالبان مجبور به آزادی این فعالین حقوق بشر شود.
5: بله بله. خب این نخستین بار هم نیست، ما شاهد هستیم که در گذشته هم طالبا بار بار فعالان حقوق زن را، فعالان آموزش را، نهادهای مدنی را بازداشت کردن، ماها در زندانهایشان نگاه کردن، هیچ دسترسی هم به این افراد وجود نداشت. در مجموع شما ریشه مخالفت طالب با چنین فعالین را در کجا میبینین؟ اینهایی که روشنگری میکنن، میخواین مردم را از حق و حقوقشان به یک نوع آگاه بسازن، یا در حوزه آموزش کودکا را آموزش بتن، ولی طالب میه با او سر سازش نداره و مخالفت میکنه، ریشیش را در چی میبینین؟
14: خب اولین بس را که من فکر میکنم طالبان ازش ترس دارم و اجازه نمیتن فعالین حقوق بشر در این حوزه فعالیت داشته باشن در درون افغانستان، همیست که طالبان میترسن جنایتشان بیشتر مستند شوند، چون طالبان به نام خود جنایتی که در افغانستان انجام دادن و در قبال مردم افغانستان انجام میتن مستند شوند. ما میبینیم که با هر فردی که در زندان طالب خشونت صورت گرفته و یا در بیرون از زندان طالبان، یکانه گروه ها و یکانه افرادی که در قدم اول استاده میشن و صدا بلند میکنن فعالین حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری میباشن. و یک چالش بزرگ در حاکمیت طالبان است که جزن نمیتن طالبان همه جنایتشان به شکل پنهان باقی بانند. و در مورد دوم، امو باورا و تفکرات طالبانی است که اونا هیچگاه نمیپذیرن که در حاکمیتشان گروه های حقوق بشری و بخش های آموزشی فعال باشن، چون میترسن که بودن از اینا بیشتر مردم تشویق میکنن که در مقابل این گروه های چون طالبان استادگی صورت بگیره. و ترس بیشتر طالبان زمین آدرس هاست و همچنان باورهاشون که در باورهای طالبان هیچ موضوع حقوق بشری نیست و اونها هیچ باوری به موضوع حقوق بشر ندارن و میبینیم که روز به روز موضوعات از اینا بیرون میآید. مثلا چند روز قبل یکی از مقامات طالبان را دیدیم که زن ناقص العقل خطاب کرد و این ناقص العقل گفتن از اونا در موضوع حقوق بشری به مسابه یک جرم پنداشته میشه که بین یک انسان اونا به شکل توهین بکنن، ولی در باور طالب ما میبینیم که هیچ بحث حقوق بشری نیست و هر موضوعی که بخواین میگن و هر کاری هم که بخواین انجام میدن و ترسی که دارن و پالوین حقوق بشر که اینا زندانی میکنن و دفاتر حقوق بشر بسته میکنن و میدلیل است که اونا بتانن آزادانه همه کار را که میخوان انجام بدن.
5: و اگر طالبا این شش فعال را به دلیل فعالیت هایی که داشتن، یا در حوزه حقوق بشر بوده، یا دفاع از حقوق زنا و کودکا بوده، یا بس فعالیت های مدنی بوده، اگر اینها را تحت پیگردهای نظامی قرار بده، محاکم نظامیش را مسئولیت بده که پرونده را بررسی بکنه، پیامش چی است برای تمام کسایی که هنوز هنوز یک باور بر فعالیت در داخل افغانستان دارن، کماکان فعالیت های زیرزمینی میکنن یا نهادهای آموزشی دارن بر دخترها کماکان آموزش را فراهم میکنن، پیامش بر این افراد و این کاتگوری ها چی است؟
14: متاسفانه پیام های مثبت و پیام خوب انتقال نمیتره، بدل از اینکه طالبان با هر مورد که در مقابل گروه حقوق بشری انجام میدن ترس بیشتر در بین دیگر افراد ایجاد میکنن و ما شاید این بودیم که به فرمان رهبر طالبان هر فردی که بر خلاف این گروه بود میتونن که اون را از بین ببرن و حتی با این طریق اونا تهدید کردن. پس از این نگاه ما میتونیم بگیم که ترس بیشتر ایجاد میکنه در میان گروه های حقوق بشری و افرادی که در این مورد فعالیت میکنن و حتی باعث این میشه که فضای محدود را که نهادهای حقوق بشری به خاطر مستند ساختن جنایت طالبان داشتن اونا کم رنگ شوند و نتونن بیشتر در این مورد کار کنن و ترس بیشتر بر اونا ایجاد میکنن. در کل هر عملکرد طالبان که یک نوع سرکوب محسوب میشه یک بحث بزرگ چون ایجاد ترس در جامعه و بین افراد یک گروه داشته باشه
5: و کماکان دیده

0: بشری رنگ قبلی خدا نداشته باشه.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو پروانه ابراهیم خیل نجرابی، فعال حقوق زن که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. ازدواج دختران خردسال با مردان مسن به دلیل فقر و بسته شدن مکاتب دختران در افغانستان افزایش یافته است. دفتر رسانه‌های طالبان در هلمند تایید کرده که در دو روز گذشته دو مورد در این ولایت اتفاق افتاده. دختران 6 ساله و 8 ساله در بدل 200 هزار کلدار و مردان 60 ساله و 80 ساله نکاح شدن. طالبان گفته در هر دو مورد مداخله کرده و یکی را فسخ و پرونده دیگر را به محکمه سپرده است. نهاد زنان سازمان ملل متحد نیز گفته است که در دوران حاکمیت طالبان و بسته شدن مکاتب میزان ازدواج دختران کم سن و بارداری آنان به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است. این نهاد میگوید چون این روند میزان بارداری در میان دختران خردسال را تا 45% افزایش داده و خطر مرگ آنان را به بیش از 50% رسانده است. حمید خان متقی وزیر خارجه طالبان در گفتگو با خبرگزاری کیودو از واشنگتن خواست در سیاست خود در قبال طالبان بازنگری کند. متقی گفت بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در حال حاضر اولویت فوری این گروه نیست. گزارش از سمسا مسیرت.
1: افغانستان اسلامی امارت او آمریکایی لوریتا
2: تلاش مداوم برای عادی سازی و بهبود روابط با واشنگتن. دشمنی که 20 سال در برابرش جنگیدند و سربازانش را کشتند. وزیر خارجه طالبان بار دیگر برخواست این گروه برای عادی سازی روابط با ایالات متحده تاکید دارد. امیر خان متقی از واشنگتن خواسته که روی کرده مقابل جویانه با اداره طالبان را کنار بگذارد و هر دو طرف روابط خود را بر بنیاد احترام متقابل و منافع مشترک تنظیم کنند. این عضو کابینه طالبان از ایالات متحده خواسته که سیاست خود در قبال افغانستان را با توجه به حاکمیت این گروه بازنگری کند. طالبان در 5 سال گذشته برای عادی سازی روابط با واشنگتن تلاش بسیار کردند. از همکاری اطلاعاتی با ایالات متحده در زمینه مبارزه با داعش خراسان تا پافشاری مکرر برای بازگشایی سفارت آمریکا در کابل.
3: شکل تقلیل یافته از یک اهمیت است. او اهمیت فعلا اطلاعاتی است، نظامی است، فقط برای حفظ دستگاه‌های پیدا و پنهان اطلاعاتی است که در داخل افغانستان فعال است و با توجه به رقابت‌های کلانی را که ایالات متحده منتظرش است که در اون منطقه شکل بگیره، شما در واقع یک نیروی رزرو دارین، یک نیروی مورد استفاده دارین که میتونه پیش قراول و پیشگام حساب عملیات نظامی و غیر نظامی شما باشه.
2: ایالات متحده همکاری با طالبان برای مبارزه با داعش خراسان را تایید کرده. هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بارها در فضای افغانستان دیده شده. ایمان الزواهری رهبر القاعده یک سال پس از حاکمیت طالبان

0: توسط آمریکا در قلب کابل هدف قرار گرفت. رویدادی که بسیاری نشان همکاری اطلاعاتی طالبان و آمریکا دانستند. با این حال واشنگتن تأکید دارد که گسترش تعامل دیپلماتیک نیازمند تغییر رویکرد سیاسی طالبان است. واشنگتن طالبان را در فهرست دولت‌های حامی بازداشت‌های غیرقانونی شامل ساخته و این گروه را متهم به گروگانگیری کرده. مقامات آمریکایی بارها از همکاری طالبان با گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کردند. همچنین ایالات متحده از طالبان می‌خواهد تغییرات در زمینه سیاست‌هایش در قبال حقوق بشر و ویژه آموزش زنان و دختران ایجاد کند. سال گذشته برای نخستین بار پس از اگست 2021 مقام‌های آمریکایی در سفرهای رسمی به کابل با مقامات طالبان دیدار کردند. آمریکایی‌ها هدف گفتگوها را آزادی شهروندان این کشور خواندند. طالبان اما گفتند گسترش روابط نیز شامل گفتگوها بوده. هرچند واشنگتن برای تامین منافعش احتمالاً تعاملات با طالبان دارد، بعید است با توجه به سیاست‌ها و اقدامات طالبان در افغانستان تعامل دیپلماتیک با این گروه را گسترش دهد و وجهه خود در سطح بین‌المللی را مورد پرسش قرار دهد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. محمد رضا رسولی ایلاقی از چهره‌های شناخته شده بلخ پس از بازگشت از کانادا در مزار شریف کشته شد. منابع محلی میگویند افراد مسلح ناشناس شام جمعه او را از خانه‌اش بیرون بردند و ساعات بعد جسد خفه شده‌اش پیدا شد. او ساکن تورنتوی کانادا بود و برای رسیدگی به امور خانوادگی به افغانستان بازگشته بود. سازمان امداد اسلامی خبر داد که با گذشت یک سال از زلزله 6 ریشتری در شرق افغانستان هزاران خانواده همچنان در چادرهای معقد زندگی میکنند و در شرایط بسیار سخت قرار دارند. به گفته این نهاد امداد رسان، ساکنان مناطق دوردست، آسیب دیده و کوهستانی برای تأمین غذا، سرپناه و خدمات صحی ابتدایی همچنان وابسته به کمک‌های بشردوستانه. نیویورک تایمز گزارش داده که پس از کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011 هدف آمریکا در افغانستان به تدریج تغییر کرد. به نوشته این روزنامه، واشنگتن به جای شکست طالبان بر جلوگیری از فروپاشی حکومت افغانستان و به تعویق انداختن شکست نظامی تمرکز کرد. نیویورک تایمز میگوید نگرانی از اعتبار آمریکا و مسئولیت در قبال متحدان افغان حضور نظامی این کشور را یک دهه دیگر ادامه داد. شمار قربانیان حمله پهپادی روسیه به یک انبار مهمات در روستای میلا در حومه کیف به دست کم 38 نفر رسید و 4 تن دیگر هنوز مفقودند. این حمله مرگبارترین رویداد که در این منطقه آغاز از سال جاری است و باعث انفجارهای ثانویه گسترده و تخلیه صدها تن از ساکنان محل شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مسئولان را و سهل‌انگاری در نگهداری مرمی در نزدیکی مناطق مسکونی متهم کرد و از آغاز تحقیقات کیفری خبر داد. همراه میشیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. لیلی، ابعاد این موج حملات و حمله مرگبار روسیه به انبار مهمات میلا چی است؟ بیشتر از خودت بشنوی.
2: درسته، این در مجموعه حملاتی است که در هفته‌های اخیر روسیه داره به کیف و حومه کیف داره انجام میده. یک انبار مهمات در منطقه میلا وجود داشته که در اونطور که رسانه‌ها گزارش می‌کنن هم مهماتی مثل بمب‌ها، توپ‌ها و بسیاری دیگر از مواد منفجره نگهداری می‌شده. اول یک انفجار اولیه صورت گرفته، بعد به خاطر وجود مواد منفجره در اونجا انفجارهای بیشتری و آتش سوزی مهیبی در واقع به شکل اومده که مناطق مسکونی هم کم کم به این آتش سوزی ها پیوستن. همونطور که خودت هم اشاره کردی، دست کم 38 نفر جان خودشون رو از دست دادن، چند نفر مفقود هستن و بسیاری زخمی خیلی شدید هستن در بیمارستان ها به سر میبرن در حال درمان و برخی از اونها خطر جانی هنوز باهاش مواجه هستن. آقای زلنسکی داره میگه که این حمله علاوه بر این که خب روسیه این رو با پهپاد تهاجمی انجام داده، اما خود مسئولان در این منطقه هم در واقع به گفته او عامل این اتفاق هستن. او گفته که نباید در انباری که انقدر نزدیک به منطقه غیر نظامیان هست، محل زندگی غیر نظامیان هست، هیچ گونه مواد منفجره و تسلیحاتی در چنین انبارهای نگهداری میشد داشته میشده. برای همین اون گفته که تحقیقات کیفری آغاز کردن و مسئولان رو باید پاسخگو بکنن. در مجموع حملات به کیف با این حال همچنان ادامه داره. همین چند ساعت پیش بازگزارش اومد که در کیف و هومه چندین نفر کشته و زخمی تازه اعلام شده. دولت اوکراین گفته که در پایان روز آمار دقیق در واقع قربانیان و زخمی ها رو اعلام خواهد کرد. یک ساختمون مسکونی جز مناطقی بوده که مورد حمله قرار گرفته. به طور کلی آقای زلنسکی داره میگه که در یک هفته اخیر فقط 2000 پهپاد تهاجمی از طرف روسیه به اوکراین شلیک شده، بیش از 1600 بمب و 31 موشک از انواع مختلف به سوی اوکراین شلیک شده. وضعیت خب سامانه‌های پدافند اوکراین رو می‌دونیم که خیلی در وضعیت خوبی ندارن. به گفته اوکراین اگر هرچه سریع‌تر سامانه‌های پاتریوت بیشتری به اوکراین نرسه، در زمستان بسیار آسیب‌پذیرتر خواهد بود اوکراین.
1: ممنونم لیلی از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختی. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران خانواده در نوار غزه همچنان در جستجوی عزیزان ناپدید شده خود هستند. بر اساس گزارش ها هزاران فلسطینی مفقود شدند که حدود 200 تن آنان کودکند. خانواده ها میگویند ماه هاست از سرنوشت بستگانشان اطلاعی ندارند. فعالان حقوق بشر نیز هشدار دادند که ویرانی گسترده و محدودیت های میدانی روند جستجو را دشوارتر کرده و فشار روانی سنگین بر خانواده ها وارد کرده است. بنیامین نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهداف است که اسرائیل باید به آن دست یابد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد شکست این حکومت ممکن است و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده است. آمریکا شام دیروز به دو سکوی پرتابگر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در جزیره لارک حمله کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های عامل مین دریایی و سمت تنگه هرمز مشاهده شده بود. در واکنش سپاه پاسداران اعلام کرد که دو پایگاه محل استقرار جنگنده های آمریکایی در اردن را هدف حملات موشکی قرار داده است. ارتش اردن از رهگیری و انهدام 8 موشک خبر داد. یک منبع آمریکایی نیز به فاکس نیوز گفت تقریبا تمامی موشک های شلیک شده ایران رهگیری شدند. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از امرای شما با خبرهای این ساعت با افغانستان اینترنشنال همراه باشید. تا بعد وقت بخیر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: سخنگوی طالبان در یک نشست خبری در کابل متوقف شدن تدریس دانشکده های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه های خصوصی را تایید کرد. ذبیح‌الله مجاهد گفت برخی بخشهایی که تدریس آن در دانشگاه های خصوصی ضعیف است متوقف می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان یک شنبه 8 سنبله در پاسخ به پرسشی درباره بسته شدن رشته های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل گفت این رشته ها در دانشگاه های دولتی همچنان فعالند. او تاکید کرد که این رشته های تحصیلی در دانشگاه های دولتی تقویت می شوند. پیش از این فیصله هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی درباره حذف این سه رشته تحصیلی در دانشگاه های خصوصی در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داد رسول؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رقابت های انتخابی جام قهرمانی فوتبال زیر 20 سال آسیا، افغانستان امروز به مسافه اردن می رود. بازی های آسیایی ناگویا، ابراهیم فروتن در رشته بوکس باریکانش رقابت می کند. در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال هلند، پی‌اس‌وی در خانه اوترخت جشنواره گل برانداخت. پیروزی درخشان مارک مارکز در گرند پری آراگون، موتور سوار اسپانیایی تیم دوکاتی و سومین برد پیاپی خود در موتوچیپی دست یافت. دوردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان امروز در نخستین دیدارش در انتخابی جام قهرمانی آسیا 2027 به مسافه اردن می رود. شاگردان کوروش برمک در گروه چهارم این مسابقات با بحرین، تاجیکستان و اردن هم گروهند. این تیم پس از سفری کردن یک ماه تمرین در کابل و 5 روز حضور در بحرین پا به این رقابت می‌گذارد. این دیدار امروز ساعت 8:30 به وقت کابل و میزبانی ورزشگاه خلیفه شهر منامه برگزار می‌شود. کوروش برمک سرمربی تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان پیش از آغاز رقابت‌های مقدماتی جام آسیا 2027 از آمادگی و انگیزه بالای شاگردانش خبر داد و میگوید افغانستان با هدف صعود در این رقابت‌ها حضور یافته است.
1: با 23 نفر از شیران افغانستان اومدیم اینجا که صعود کنیم به مرحله نهایی چین و قولی که به مردم کشور عزیزمون افغانستان دادیم اونم لبخند و براشون از اینجا هدیه ببریم. ما نزدیک به یک ماه کار آماده سازی تیممون رو داریم انجام میدیم. ما آشنایی کامل با هر سه تا تیم داریم. بالاخره من سال 2016 در همین بحرین با تیم ملی ایران حکم صعود به جام جهانی 2017 کره رو بردیم و از اون موقع تا الان تو تمام بررسی‌هایی که کردیم تیم‌های حاضر در گروه خودمون رو من به گروه مرگ این مسابقات معرفی کردم، چون عین 4 تا تیم از قدرت‌های برتر آسیا هستن و شما می‌بینید مسابقات این گروه رو که تا آخرین روز تیم‌های صعود کننده مشخص نخواهند شد و من امیدوارم که با توجه به انتخابی که از شیران افغانستان انجام دادیم بتونیم بازی‌های قابل احترامی رو انجام بدیم و خدمتتون عرض کردم با توجه به همه شرایطی که وجود داره و تیم‌های قدرتمندی که در گروه ما هستن، ما دوست داریم به عنوان تیم اول این گروه صعود کنیم به مرحله نهایی چین و امیدوار هستم به مسابقاتی که در پیش روه و کل تیممون لحظه شماری میکنیم تا داور سوت مسابقه ما رو با اردن بزنه تا انشالله فکر به بازی تاجیکستان رو بحرین میکنیم.
0: ملی فوتبال افغانستان در دومین دیدارش در جام جهانی 6 نفره است بر 2 ایتالیا را شکست داد. ملی پوشان کشور نیمه اول را 1-0 واگذار کردند و در نیمه دوم با هتریک عزیز سنگر ایتالیا یکی از قدرت‌های این رشته را شکست دادند. ملی پوشان کشور در بازی نخست مغلوب کرواسیا شدند. با این نتیجه افغانستان 3 امتیازی شد و پس از کرواسیا و ایتالیا در جایگاه سوم جدول گروه جی قرار گرفت. جام جهانی فوتبال 6 نفره به میزبانی شهر سنا آلمان در حال برگزاری است. پس از این پیروزی بازیکنان و اعضای کادر فنی افغانستان در بیرون محل برگزاری مسابقات به رقص و پایکوبی پرداختند.
2: السلام علیکم. ډیر مننه چې زکه راشم افغانستان ملي ټیم بوره بزی وکم. زه ډیر خوښ یم. ډیر مننه. نن 2-0 شرته وو خا بزی ما وکړه. ټول ټیم په ګاډه دغه بزی ما وګټله. زه ډیر خوشوش یم چې افغانستان پوره زکه راشم بزی وکم.
3: خلک ته چې وای افغان خلک ته
2: افغانانو مون کوشش کو چې ډېری بزې وګټو چې توسې خوښ کو توسې مون پورې ارچای مون افغانیون یو خپل وطن نه پرګدو خو چې وپیګای الحمدلله ارچ پورې ډېر مننه افغانانو.
0: ابراهیم فروتن به نمایندگی از بوکس افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا شرکت می کند. میلی پوش وزن 70 کیلوگرم کشور سابقه 2 سال قهرمانی پیاپی در داخل کشور را در کارنامه دارد و قرار است راهی ژاپن شود و با حریفان قدرتمند آسیایی مبارزه کند. تا هنوز قرعه کشی و حریفان بوکسور افغان مشخص نشده است. افغانستان در 16 رشته ورزشی در بازی های آسیایی ناگویا حضور خواهد داشت، رقابت هایی که از 28 سنباله آغاز می شود. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، 7 ورزشکار زن به نمایندگی از افغانستان در بازی های آسیایی آیچی ناگویا در ژاپن شرکت خواهند کرد. بر مبنای این اطلاعات، مروه سلیم در رشته اتلتیک راهی ژاپن خواهد شد. سلیم پیش از این هم در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی حضور داشت. فاطمه سادات صدر در رشته تیراندازی با کمان در این رقابت‌ها خواهد بود. در رشته بوکس لاله کارگر در برابر حریفانش وارد رینگ می‌شود. همچنین فریبا و یلدوز هاشمی و زهرا رضایی سه دوچرخه سوار زن افغان هستند که در بخش دوچرخه سواری جاده حضور خواهند داشت. در رشته جوجسو هم مدینه شریفی نماینده افغانستان خواهد بود. به این ترتیب 7 ورزشکار زن در 5 رشته ورزشی به نمایندگی از افغانستان در این بازی ها حضور خواهند داشت. در همین حال اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که 1 ورزشکار مرد افغانستان هم در رشته سگانه تریاتلون و 1 ورزشکار دیگر در رشته سرفینگ و کاروان ورزشی کشور اضافه شدند. بر این اساس افغانستان در مجموع با 49 ورزشکار در 16 رشته ورزشی در 20 دوره این مسابقات شرکت خواهد کرد. بازی های آسیایی آیچی ناگویا از 28 سنبله آغاز و 12 میزان به پایان می رسد. پیس بیایند هاون در هفته 4 لیگ برتر فوتبال هالند 6-1 میزبانش اوترخت را شکست داد. مهمان نیمه اول را با پیروزی 2-1 برختکن رفت. پیسوی در نیمه دوم هم 4 بار دیگر دروازه حریف را باز کرد. پیسوی با کسب سومین پیروزی فصل در امتیاز شد و در رده دوم جدول رده‌بندی قرار گرفت. اوترخت با 1 امتیاز در جدول 18 تیمی لیگ فوتبال هالند 17 است.

دیدار فاینورد روتردام و آدو دنهاخ به تساوی 2-2 رسیدند. فاینورد با این تساوی 8 امتیازش را در رده سوم قرار گرفت. تیم آدو که این فصل به لیگ برتر هالند صعود کرده با کسب اولین امتیاز در رده 16 استاد. آژاکس در دیداری خارج از خانه 4-0 تلستار رو از پیش رو برداشت. آژاکس با کسب دومین برد فصل جدید 7 امتیازی شد و در رده چهارم جای گرفت. تلستار با 3 امتیاز در مکان 14 است. در جهان سرعت مارک مارکز موتور سوار اسپانیایی تیم دوکاتی با پیروزی در گرند پری آراگون سومین برد پیاپی خود را در موتو جی پی جشن گرفت. مارکز در رقابتی جذاب با مارکو بزیکی موتور سوار آپریلیا در دور ششم با کسب 237 امتیاز و پیروزی رسید و برده دوم جدول قهرمانی صعود کرد. پدراگوسا و مارکو بزیکی به ترتیب دوم و سوم شدند. خورخ مارتین هم با 256 امتیاز همچنان صدرنشین رقابت هاست. و در دور نخست تیم سازاد آمریکا نوواک جوکوویچ در اتفاق غیر منتظر مقابل حریف آرژانتینی شکست خورد و از مسابقات کنار رفت. ماریانو ناونه تینیس باز شماره 49 جهان پس از یک ماراتون 4 ساعت و 36 دقیقه ای نفر پنجم جهان را با نتیجه 3-2 شکست داد. این زودترین حذف او از یک گرند سلم از سال 2006 بود. او در جریان مسابقه با مشکلاتی از جمله حالت تب و گرفتگی پای چپ روبرو شد و در فاصله میان دو ست هم تحت مراقبت و درمان پزشکی قرار گرفت.

0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان انترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه اجتماعی ما سر بزنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما.
3: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: دست کم ده نهاد مدنی و حقوق بشری در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از بند طالبان شدند. این نهادها با ابراز نگرانی از انتقال پرونده این افراد به محکمه نظامی خواستار دسترسی آنان به وکیل مدافع شدند. در بیانیه مشترک این نهادها که روز یکشنبه 8 سنبلا منتشر شد، آمده است که 6 کارمند بنیاد تحقیقات حقوقی زنان و کودکان پس از بازداشت از سوی استخبارات طالبان اکنون با احتمال محاکمه در محکمه نظامی روبرو هستند. نهادهای امضا کننده همچنان خواستار دسترسی بازداشت شدگان به وکیل و خانواده، اطلاع رسانی درباره اتهامات و وضعیت صحی آنان و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری شدند.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: حملات تازه به طالبان جبهه آزادی از درگیری در زیباک و جبهه متحد از کشتن عضو استخبارات طالبان در قندهار خبر داد. سلام به شما، به خبر شش از افغانستان انترنشنال با من بهرام امان خوش آمدید. در ادامه، برگزاری نشست شانگهای در بشکک، طالبان برای پنجمین سال پی در پی دعوت نشدند. تلاش برای خودکفایی، با فعالیت 50 فابریکا بلخ به مرکز تامین آرد تبدیل شده. حمله به جزیره لارک در تنگه هرمز، در پاسخ جمهوری اسلامی اردن و امارات را هدف قرار داد. ترامپ هشدار داد امریکا امشب به ایران حمله می کند. و در خبرهای ورزشی، با وجود محدودیت ها و ممنوعیت های طالبان، 7 زن ورزشکار زن افغان به نمایندگی از افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا شرکت می کند. امروز هم طالبان در چندین نقطه در افغانستان مورد حمله طالبان قرار گرفتند. در تازه ترین مورد، جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که میان کماندوهای این جبهه و طالبان حوالی ساعت 9 شب یکشنبه در زیباک بدخشان درگیری رخ داده. این جبهه گفته طالبان به یکی از سنگرهای جبهه آزادی حمله کردند که در پی ایستادگی و ضد حمله عقب رانده شدند. جبهه آزادی از زخمی شدن 2 طالب نیز خبر داده. از سوی دیگر، جبهه متحد افغانستان نیز گفته که در قندهار یک طالب را کشته. این جبهه در بیانیه گفته است که طالب کشته شده عضو استخبارات طالبان بوده و در اسپین بولدک قندهار کشته شده است. داود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، در این باره به افغانستان انترنشنال میگوید که مردم اکنون به این درک رسیدن که ادامه حاکمیت طالبان برای آینده افغانستان بسیار خطرناک و ویرانگر است.
1: ارتقای سطح عملیات جبهه آزادی و گسترش جغرافیایی این عملیات ها نشانه 2 چیز است. اول، نشانه اعتماد و باور مردم به جبهه آزادی با عنوان جدیترین جریانی که به مبارزات خود و به برنامه هایی که اعلام کرده بود در 4.5 سال پیش باور داره و این را در عمل نشان داده و حالا مردم هم به این سازمان و این برنامه ها باور کرده. دلیل دومش این است که مردم درک کرده که دوام طالبان چقدر برای افغانستان و آینده افغانستان خطرناک و ایرانگر و بنیان برافکن است.
0: ولایت راهبردی بدخشان هفته های اخیر کانون طغیان فرماندهان محلی علیه اقتدارگرایی قندهار بوده. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می داد که انحصار قدرت و استخراج معادن طالبان را در برابر هم قرار داده. فهرست طالبان ناراضی در بدخشان چگونه طولانی تر شده؟ نصیر بهزاد در جرفا به این موضوع پرداخته.
2: شواهد عینی و واقعیت های میدانی از بدخشان حکایت از عمیق‌تر شدن شکاف میان گروهی و طولانی تر شدن فهرست فرماندهان ناراضی طالبانی بومی دارد. بلندی های استراتژیک در انتهای شمال شرق ماهاست که به کانون سرکشی ها و سنگرهای داغ تقابل با دستورات قندهار تبدیل شده است. بررسی های افغانستان انترنشنال و گفتگو با شماری از فرماندهان معترض در ولسوالی های جرم و وردوج که از پایگاه های اصلی طالبان بدخشانی به شمار می روند، ابعاد تازه ای از این بحران را آشکار می کند. داده ها نشان می دهد که رویکرد طالبان برای مدیریت بحران با گماشتن مهره های مورد اعتماد رهبری این گروه نتوانسته از دایره ناراضیتی ها بکاهد. اطلاعات می رساند موج اعتراض ها در بدخشان که نخست با انتقاد های سریع در شبکه های اجتماعی کلید خورده بود، به سرعت به سفارایی های آشکار انجامیده و دست کم 4 فرمانده بدخشانی طالبان در طغیان سرکشی

0: از انتقادهای ساختاری تا رویارویی نظامی پیش رفتند.
1: اون گفت هدف معدن نیست. هدف همین مردم از کاری ایوب بسوتو اومده است. مردم دیگه میرن نمیخواهم. این صدای یک من نیست، بخدا صدای همه مردمی بدخشان است. تنها ما جرأت کردم یا چهار دن دیوال جرأت کردن امیره به این به صدای بلند گفتن. واللهی که این صدای یک تیفلی بدخشان است که همین قاری ایوب بخدا بسوتو اومده است.
0: صلاح الدین سالار فرمانده تاجک تبار و معاون پیشین استخبارات وزارت دفاع طالبان در انتقاد تند از قبیله گرایی بیعت خود با رهبری دیده نشده یعنی هبت الله را اشتباه خواند. اطلاعات نشان می‌دهد که او به خاطر نزدیکی با فصیح الدین فطرت از پیگرد در امان مانده است. سیاد خستکی فرمانده جلب و جذب پلیس طالبان در بدخشان پس از بحران جمعه خان فاتح گفته دستگاه حاکمه بعد از کشتار نیروهای بومی بر پیشانی آنان برچسب بغاوت میکوبد. اطلاعات نشان می‌دهد که او به خاطر اعتراضهایش توسط فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان موقتاً بازداشت و از سمتش برکنار شده است. منابع می‌گویند او با نافرمانی از دستورات مقام‌های محلی طالبان به محل کارش بازگشته و به وظیفه خود ادامه داده است.
2: طالبای بدخشان از سال 2024 که تنقیص تشکیلات این گروه بیشتر بدخشانی ها را خانه نشین کرد آغاز شد و با تبدیلی سران طالبان بدخشانی از جمله مولای امان‌الدین منصور که از قلی اردوی شمال شرق به ولایت هلمند تبدیل شد یا ملا حافظ به حیث والی فرا، همچنین مولای مولای حامد به حیث معاون والی غور و بدترا جمعه فاتح به حیث معاون والی زابل مقرر شد. افراد غیر بومی در ریاست های مرکزی بدخشان در ولسوالی ها و فرمانده های پلیس بیشتر شد که نارضایتی ها را در میان طالبان بدخشانی بیشتر و بیشتر کرد.
0: سومین فرمانده ناراضی طالبان بدخشانی قاری محفوظ مدیر پیشین استخبارات ولسوالی بهارک و از افراد نزدیک به امان الدین منصور والی هلمند است. او پس از درگیری لفظی با طالبان پشتون در فیض آباد به تاریخ 10 اسد با سلاح پیکا با ریاست استخبارات این گروه حمله کرد و سپس از منطقه متواری شد. از دیگر طالبان ناراضی بدخشان محفوظ الله قطیبه باشنده ولسوالی جرم است. او چند بار نارضایتی خود را در صفحه فیسبوکش نیز ابراز کرده است. پس از برکناری عبدالمتین رحمزی رئیس پشتون تبار معادن بدخشان، محفوظ الله با انتشار تصویری از او نوشت شمار با هدف خدمت و آبادانی به بدخشان می آیند اما نقش دوز را بازی کرده و سپس فرار می کنند. نارضایتی در صفوف طالبان بدخشانی به چند چهره محدود نمانده و دامنه اعتراض ها به تدریج لایه های گسترده تری از فرماندهان محلی را در بر گرفته است. چهره های چون دکتر ابراهیم بهارکی و جهانخان نوری فرمانده امنی ولسوالی یفتل پایان نیز بارها در تجمعات عمومی اعتراض خود را نسبت به سیاست های مرکز اعلام کردند. محور اصلی خشم آنان حذف طالبان بدخشانی از روند تصمیم گیری در سطح ولایت، حضور پررنگ نیروهای غیر بومی و استخراج و چپاول ذخایر طلای بدخشان توسط شرکت های قندهاری و هلمندی بوده است. شواهد نشان می‌دهد که حضور سنگین طالبان غیربومی، تجرید طلبان محلی و تقسیم منابع در گسترش فهرست طالبان ناراضی تاجک تبار در بدخشان به گونه مستقیم نقش داشته است.
3: ولام تلاش میکنیم عوامل افزایش عملات جبهات ضد طالبان و علت افزایش نارضایتی طالبان محلی را در بدخشان بررسی کنیم. همکارم طاهر قادری از آلمان با ما وصل شده. طاهر، ابتدا در مورد این اختلافات تازه بگو و اینکه بدخشان چطور به کانون طغیان فرماندهان ناراض طالبان تبدیل شده.
4: خب بهرام، اما قسمی که بیننده ها میدونن، خب حوادث اخیر در واقع نشان دهنده نارضایتی مردم از جهات مختلف هست. در 5 سال گذشته خب مردم افغانستان بدون شک منتظر ماندن، فکر کردن که ممکن هست حالا نسخه دوم از طالب ها تغییر کرده باشند، و اما قسم جبهات سیاسی و نظامی مخالف طالب ها هم یا هم منتظر بودن. ما بارها از مقام های مختلف و رهبرها شنیدیم که اینا به طالب ها یک فرصت دادن که گویا طالب ها دوباره مذاکره را شروع کنن، همون چیزی که مذاکرات بین الافغانی میگن، ولی خب هیچ کدام از این به نتیجه نرسید. و دقیقا همین نارضایتی دنیا هم بوده. مثلا شما وقتی به گزارش های مختلف سازمان ملل و کشورهای همسایه گزارش هایی که یا بیرون میکنن از بررسیشان از افغانستان نگاه بندازین، همین نشان میده که نارضایتی ها از رویکرد طالب ها نسبت به افغانستان هر روز بدتر میشه و همه منفی هستند. بنابراین این باعث شده که یک تعداد از جبهات در ماها و روزهای گذشته، مخصوصا در بعد از پنجمین سال گرد حاکمیت طالب ها در افغانستان، بیشتر شود. ما شاهد حضور جبهات مختلف در گوشه و کنار افغانستان بودیم، از جبهه آزادی گرفته تا جبهه متحد، تا جبهه جمهوریت، تا جبهه مقاومت ملی و بقیه جبهات که اینا در گوشه و کنار افغانستان آدم های خود داشتن، ولی خب فعال میگن ما بخش نظامی خود فعال نکرده بودیم. و ریشه نارضایتی ها هم به شیوه و رویکرد و عملکرد طالب ها برمیگردند. حالا نه تنها مردم افغانستان، بلکه رهبر برای سیاسی و نظامی که در بیرون هستن، اینا میگن که طالب ها در این مدت هر روز زندگی مردم را بدتر کردن، نان از دسترخان مردم ناپدید شده، که به اساس تمامش مستندات گزارش های غربی و سازمان ملل هم هست. و به این دلیل هم هست که اینا میگن با در واقع شدت گرفتن رویکرد زن ستیزانه طالب ها، به خصوص و اینکه 5 سال از دخترها از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم هستن، اینا دیگه چاره ندارن که طالب ها چون بر روی میز مذاکره نمیان، بنان مجبور بودن که گزینه نظامی خود علیه طالبا آغاز بکنن. در موردی که چی در واقع باعث شده که در ولایت‌های مختلف مردم مخصوصاً در بدخشان نارضایتی خود نشان بدن، خیلی روشن هست. در بدخشان در واقع همون قسمی که ما میدانیم، خب در اونجا
3: درست البته اشاره کوتاهی داشتی دیگر که جمع دلایل که باعث نارضایتی میشه، اما در مجموع نقطه اصلی این نارضایتی بین فرماندهان بدخشانی طالبان و در عموم مردم بدخشان با طالبان در چی است و ریشه در کجا داره؟
4: خب در بدخشان به خصوص میدونیم که این در واقع مشکل، حالا مشکلاتی که در اونجا وجود داره ابعاد مختلف داره. مسئله اولش در تقسیم قدرت هست. کسایی که ناراض هست طالب است، حتی کسایی مثل جمعه خان فاتحی که عملا در کنار طالب استاد بود، بعد علیه طالب استاد شد، اینا در واقع از تقسیم ناعادلانه قدرت در بدخشان صحبت میکنند. یک موضوع. موضوع مهمتر از این تقسیم منابع هم هست بهرام، چون در بدخشان سرشار از منابع هست، معادن هست. بنابراین یک تعداد فکر میکنند، کسایی که ناراض هستند و مردم محل و بومی، فکر میکنند که طالب ها از گوشه و کنار، بقیه گوشه و کنار افغانستان، حالا طالب های غیر بومی یا مردم غیر بومی، در حال آمدن هستند و اینا به شکل تاراج میکنند معادن بدخشان. مثلا ما شاهد تظاهرات و در واقع انتقادات هم شهروندا بودیم در بدخشان، و هم ای که کسایی مثل آقای فاتح و بقیه، اما قسمی که ما در برنامه جرفا دیدیم که لست و فهرست کسایی که ناراض هست حتی از خود طالب ها هر روز بیشتر شده میره. بنابراین این دو تا ای در واقع پیوند به مو مسئله تقسیم قدرت و تقسیم منابع دارن، که به قول مردم و به قول کسایی که ناراض هستن، میگن که طالب ها در واقع آمدن در اینجا معادن ما را تاراج میکنن و هیچ سهمی را به مردم محل و برای بهبودی وضعیت نمیدن.
3: طاهر قادری از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. بر اساس یک نوار تصویری که از ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال رپ فرستاده شده، پروژه های استخراج معدن در این ولایت از سوی اداره طالبان متوقف شده. در برخی از این پروژه ها پیش از این طلا استخراج می شد. منابع می گویند که وسایل و تجهیزات استخراج معدن نیز از ولسوالی اندراب جمع‌آوری و به مرکز ولایت بدخشان انتقال یافته است.
5: دوستان عزیز، امروز در اندراب شیوه بدخشان دیگه تمام پروژه ها توسط طالبا تعطیل شد و وسایل به طرف بدخشان برده میشه. دیگه این دفعه چون سیاخر شانه سوا تمام وسایل آینده را بیرون میشه. این هم ببینید طالبا از ریاست مدن آمدن و دیگه شرکت ها مهن سر تعطیل است. جمع کده برده سند این دفعه تمام وسایل از طرف مرکز میبرند.
3: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. سازمان امداد اسلامی گفته است که با گذشت یک سال از زلزله 6 ریشتری در شرق افغانستان هزاران خانواده همچنان در چادرهای موقت زندگی میکنند و در شرایط بسیار سخت قرار دارند. با گفته این نهاد امدادرسان، ساکنان مناطق دوردست آسیب دیده و کوهستانی برای تامین غذا، سرپناه و خدمات صحی ابتدایی همچنان وابسته به کمک های بشردوستانه هستند. محمد رضا رسول یلاقی از چهره های شناخته شده بلخ پس از بازگشت از کانادا در مزار شریف کشته شد. منابع محلی میگویند که افراد مسلح ناشناس شام جمعه او را از خانهش بیرون بردند و ساعت بعد مردم محل با جسد خفه شدهش مواجه شدند. او ساکن تورنتو بود و برای رسیدگی به امور خانوادگی به افغانستان بازگشته بود. عتیق رحیمی نویسنده و فیلمساز سرشناس افغانستان و برنده جایزه کنگو، رئیس هیئت داوران سومین جشنواره بین المللی فیلم زن زندگی آزادی شد. این جشنواره از 25 تا 30 سنبله در استرالیا و چند شهر اروپایی و امریکای شمالی برگزار می شود و برنامه های برای بزرگداشت بهرام بیزایی و ناصر تقوایی، دو چهره برجسته سینمای ایران نیز دارد. هدف این جشنواره مقابله با سانسور و بازتاب روایت‌های مقاومت است. نشست سازمان همکاری شانگهای امروز در بیشکک پایتخت قرغیزستان آغاز شد. انتظار می‌رود در این نشست با نگرانی‌های مرتبط با امنیت، تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نیز پرداخته شود. با این حال طالبان بار دیگر به این نشست دعوت نشدند. نشست اصلی سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای فردا سه‌شنبه برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر با شهناز کاملزاده از محل نشست.
6: در نخستین روز نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، همه 21 نفر از رؤسای جمهور و نخست وزیرانی که حضورشان تایید شده بود وارد بیشکک قرغیزستان شدند و برابر وارد شدنشان نشست های دو جانبه برگزار شد و گفتنی است جمهوری افغانستان از سال 2012 به عنوان نظیر در این سازمان فعالیت دارد و تا حال نامش به عنوان نظیر ادامه دارد. اما پس از سقوط کابل هیچ یک نفر یا نماینده از افغانستان یا از گروه طالبان در این نشست ها دعوت نشده است. اما پس از سقوط کابل یا به قدرت رسیدن طالبان یک پلتفرم جدید را تأسیس دادند در دایره این سازمان با نام شانگهای جمع افغانستان و در این نشست هم قرار است این فرمت برگزار شود و مسائل مربوط به امنیت، اقتصاد و عموماً ثبات افغانستان را مورد گفتگو و بررسی قرار بدهند. چون بیشترین کشورهای عضو این سازمان و امنیت این کشورها و منطقه از افغانستان به واسطه وابستگی دارد و بنابراین طبیعی است که در این نشست انتظار می رود که موضوع افغانستان نیز از موضوعهای کلیدی به شمار می رود.
3: همکارم نظیف اقبال که این خبر را دنبال کرده در استودیو با ماست. نظیف، خوب شهناز جزئیات بیشتر در پیوند به این نشست داد، اما از اهمیت این نشست چی می دانیم؟ چقدر با ارزش است؟
7: این نشست دو روزه در چندین بود می تانیم که اهمیتش را بررسی کنیم. اولی که این نشست رهبرای کشورهای عضو است و اعضای از این کشورها را اگر شما ببینید مثلا چین، روسیه، هند و پاکستان، این اعضا مهمترین اعضای از این کشورها و همچنان مهمترین کشورهای جهان هستند. از لحاظ امنیت و اجندای از این نشست اگر شما ایره ببینید، اجندای وسیع را اینا در اعلامیه ها که ای سازمان صادر کرده و همچنان برنامه هایی را که اعلام کردن، اجنده های وسیع را اینا ارائه میکنن. به طور مثال اینا میگن ما در مورد امنیت منطقوی صحبت میکنیم، مسئله ژئوپلیتیک صحبت میکنیم. در مورد امنیت منطقوی ما میفهمیم که دو عضو مهم از این سازمان، روسیه و هند، میبخشین روسیه و ایران، درگیر جنگ های بسیار مهمی در خاورمیانه ایران و همچنان روسیه در اوکراین مصروف است. در پهلوی امنیت اینا مسائل اقتصادی، مسائل همکاری های اقتصادی، مسائل افغانستان گفته میشه که یکی از مهمترین موضوعشان است. در عین زمان اینا قرار است که فردا در پایان نشست یک اعلامیه مشترک به نام اعلامیه بشکه که صادر کنند که در اوجا با او نکاتی که اینا تفاهم میکنند بر چالش هایی که کشورهای عضو با او مواجه هستند راه حل های را جستجو میکنند و موافقت های خود را اعلام میکنند و همچنان این نشست همزمان به روز که 25 سالگرد این سازمان است از روز تاسیسش همچنان به این روز تصادف کرده.
3: درست. خب دیدمش اگر برای 5 سال پی در پی طالبان در این نشست دعوت نمیشن و حضور ندارن، چه معنای داره اصلا؟ چه پیامد داره عدم حضور نماینده طالبا و در مجموع حضور افغانستان در این نشست؟
7: خب دقیقاً تقریبا سال 2012 به این طرف افغانستان با وایس کشور عضو ناظر رسمی از این سازمان همیشه در این نشست‌ها اشتراک میکرد و خود وقت شما در مورد مسائل امنیت و تروریسم وقتی صحبت میکنین شما نمیتونین افغانستان اگر نماینده نباشه از افغانستان، پس بحثا به نتیجه خاطر رسید که یک طرف و یک جانبه تصمیم گرفته خواهد شد. همچنان قابل ذکر است که در 24 جولای وزرای خارجه از این سازمان نشست را برگزار کردند و در اوج افغانستان یکی از موضوعات مهم بود و گفته می شود که پاکستان مانع اشتراک یکی از اعضایی است که بیشتر فعال است در قسمت از اینکه افغانستان اشتراک نکنه و در عین زمان ما میفهمیم که پاکستان همچنان نگرانی های از بابت تروریسم که یا حمایت تی تی پی در داخل یا طالبای تحریک طالبای پاکستان در داخل خاک پاکستان داره، بنان عدم اشتراک طالبا و نبود نماینده رسمی دولت افغانستان در صورت اگر دولت رسمی می داشتیم به این معنی است که خب یکی که خب ای آزا یا ای سازمان طالبا را به رسمیت نمیشناسه. این دقیقا به شکل به صراحت
3: خب یک فرصت الان است به خود پاکستان که یک اجماع ایجاد بکنه بین این کشورها در برابر آنچه که ضدیت با طالبان هم گفتن بشه. خب رابطه طالبان با پاکستان فعلا قابل حس است و دیده می شکل جدی شده روان است. چقدر میتونه یک چانس بزرگ باشه و پاکستان تا همسو بسازه این کشورهای عضو نشست شانگهای در برابر طالبان؟
7: دقیقا ما دیدیم که در نشست های مهم بین المللی تا در سازمان ملل متحد پاکستان به صراحت تانسته که روایت خود بیشتر پیش کنه به دنیا و امی که در مای جولای هم پاکستان تاکید به این میکنه که خب تهدید تروریسم از افغانستان وجود داره و در عین زمان مانع اشتراک طالبان میشه و این خودش به این معنی است که پاکستان یکی از مهمترین اعضای از این سازمان است و در عین زمان قابل یادآوری است که ریاست دوره‌ای از این سازمان قرار است که فردا همچنان به پاکستان سپرده شود و که پاکستان بیشتر در قسمت تنظیم و مدیریت از این نشست ها بعد از این نقش ها داشت.
3: نصفه قول از حضور در برنامه سپاسگزار است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. حملات تازه به طالبان. جبهه آزادی از درگیری در زیباک و جبهه متحد از کشتن عضو استخبارات طالبان در قندهار خبر داد. برگزاری نشست شانگهای در بشکک. طالبان برای 5 سال پی در پی دعوت نشدند. تلاش برای خودکفایی با فعالیت 50 فابریکا بلخ به مرکز تأمین آرد تبدیل شده. و حمله امریکا به جزیره لارک در تنگه هرمز در پاسخ جمهوری اسلامی اردن و امارات را هدف قرار داد. با افزایش فعالیت فابریکه های تولید آرد در بلخ این ولایت به یکی از مراکز مهم تأمین آرد در افغانستان تبدیل شده. 50 فابریکه بزرگ و کوچک در این ولایت روزانه از هزاران تن آرد تولید میکنند و برای نزدیک به 5700 نفر زمینه کار فراهم شده. اما در سطح افغانستان کاهش تولید گندم، خشکسالی و افزایش نیازهای غذایی همچنان یکی از چالش های جدی است. شریف علی با جزئیات بیشتر.
8: سرمایه‌گذارا تقاضا میکنن که بیاید وطن خود کار جور کنه.
9: صنعت تولید آرد در ولایت بلخ بر اساس معلومات اتحادیه آرد در حال حاضر 50 فابریکه بزرگ و کوچک تولید آرد در این ولایت فعالیت دارند. مسئولان میگویند فعالیت این فابریکه ها تا حد زیاد نیاز بازار داخلی به آرد را تامین کرده.
10: خوشبختانه در ولایت بلخ تعداد 50 فابریکه تولید آرد است، البته در سطح بزرگ و کوچک که در 24 ساعت البته روزانه 6500 تن تولید دارند و 5700 نفر هم مشغول کار هستند.
9: افغانستان سالانه حدود 6,870,000 تن گندم نیاز دارد. از این میان نزدیک به 70% در داخل کشور تولید می شود و باقی را از خارج وارد می کنند.
11: دولت نده تا آقا وارو چی پا ازبکستان یا کزاک نچی کم مره رازی دی باندی گمرک مالیه و دا پیچی کری.
12: ما بیتانیم رقابت بکنیم، امروی ما باید کمک صورت بگیره، در قسمت مواد خام باید محصولش معاف شود و در قسمت مواد پخته با ما باید مثل دیگه صنفای را تولیدی را که دولت حمایه کرده، مثل نوشابه، مثل بوجی، مثل پلاستیک، مثل سیخ، مثل چیزای دیگه وری ما را هم حمایه بکنن.
9: آمارهای تازه نشان می‌دهد که تولید داخلی گندم امسال به حدود 4,540,000 تن رسیده، اندک کمتر از سال گذشته که 4,830,000 تن بود.
13: حال روز ملت را ببینید، نفتین و سرانی.
9: همزمان با تامین این تلاش ها برای تامین آرد، میلیون ها افغان همچنان با ناامنی غذایی روبرو هستند.
14: هشت نفر نخور هستیم از این میخوریم، هفته دفته میبریم میخوریم، خودمون سر مردی کربزار کار میکنیم مزار.
9: بر اساس گزارش نهادهای بشردوستانه پیشبینی می شود در سال 2026 حدود 17,400,000 نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد مواجه باشند. تجربه برخ نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش تولید آرد می تواند هم به تامین نیاز بازار کمک کند و هم به ایجاد فرصتهای کاری. اما آینده امنیت غذایی افغانستان تنها به افزایش فابریکه ها وابسته نیست.
15: وارد میخرم از بازار با سپس میگرم مفروشم دانه 20 روپیه دانه 30 روپیه یک بچه یک مشهید چیده مینانوار خانه خودی مستم نگه.
9: کارشناسان بر سرمایه گذاری در زراعت، توسعه و نوسازی سیستم های آبیاری، مدیریت منابع آب، حمایت از دهقانان و استفاده از روش های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی تاکید دارند. شریف ولید، لندن.
3: بر اساس گزارش منابع رسمی در افغانستان، ازدواج دختران کم سن و سال با مردان مسن به دلیل فقر و بسته شدن مکاتب دختران افزایش یافته. دفتر رسانه‌های طالبان در هلمند تایید کرده که دو مورد در این ولایت در دو روز گذشته اتفاق افتاده. دختران 6 ساله و 8 ساله در بدل 200,000 کلدار به مردان 60 ساله و 80 ساله نکاح شدند. طالبان گفتند که در هر دو مورد مداخله کرده و یکی را فسخ و دوم را پرونده اش را به محکمه سپردند. نهاد زنان سازمان ملل متحد نیز گفته است که پس از حاکمیت طالبان و بسته شدن مکاتب، میزان ازدواج دختران کم سن و بارداری مادران کم سن به گونه بی سابقه افزایش یافته. این نهاد میگوید که این روند میزان بارداری در میان دختران خردسال را تا 45% افزایش داده و خطر مرگ آنان را به بیش از 50% رسانده. پس از آن که عبدالله سرحدی والی طالبان در جوزجان زنان را ناقص العقل خواند، شمار از فعالان حقوق زن، سازمان های مدافع حقوق زن و فعالان مدنی نصارات را توهین آمیز و نشانه نگرش تبعیض آمیز طالبان و زنان دانستند. در همین راستا جنبش زنان افغانستان در تبعید با نشر بیانیه عزل جنسیتی و تغییر کرامت انسانی زنان توسط این مقام طالبان را محکوم کردند. این جنبش لابیگری برای طالبان را همدستی با این گروه خواند.
16: من یک دکتر هستم، نه ناقص العقل. من یک خبرنگار هستم، نه ناقص العقل. من یک قاضی هستم، نه ناقص العقل. من یک فعال حقوق زن هستم، نه ناقص العقل. من یک وکیل هستم، نه ناقص العقل. من یک سرانوار هستم، نه ناقص العقل. من یک معلم هستم، نه ناقص العقل. Education is my right, not a privilege. من کارمند بودم، طالبان شغلم را گرفتن. I was a doctor, but the Taliban took my profession. اگر زندگی ما خوب بود، چرا خانمهای ما را از ما گرفتن؟
17: مشکل از ذهنیت کسانی هستند که زن را نمی‌شناسند.

0: در پاسخ به عملات آمریکا، سپاه بازرگان از عملات تلافی جویانه به پایگاه‌های آمریکا در اردن و امارات متحده عربی خبر داد. با این حال، منابع آمریکایی در اردن می‌گویند که تقریباً تمامی موشک‌هایی که جمهوری اسلامی شلیک کرده بودند، رهگیری شدند. ارتش اردن هم در بیانیه از رهگیری 8 موشک وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، خبر داد. یک مقام ارتش آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که ارتش آمریکا حمله به جزیره خارک انجام نداده. ترامپ ساعت پس از حمله سنتکام به جزیره لارک ویدیوی ساخته شده با هوش مصنوعی از حمله به جزیره خارک منتشر کرد و نوشت که جزیره خارک در حال متلاشی شدن است. از سوی دیگر ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفته است که آمریکا به حملات ایران و اردن به زودی پاسخ سخت خواهد داد. همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و ترسکه صادقی از پاریس با ما وصل هستند. مریم، با خود تا آغاز بکنیم، ابتدا در مورد این تحولات جدید از خودت میشنویم.
1: خب بهرام، همونطور که تو اشاره کردی، اول ایالات متحده آمریکا حملات را به لارک انجام داد و در پاسخ او حملات جمهوری اسلامی هم حملات را به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا در اردن انجام داد که همین باعث شد که حالا ما شاهد بالا گرفتن تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی باشیم. دقایقی قبل، یعنی امروز صبح دوشنبه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوباره اعلام کرد که حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های ایالات متحده آمریکا بی پاسخ نخواهد ماند و ایالات متحده حملات جدیدی را علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد. می‌دانیم که جمهوری اسلامی موشک‌هایی را که به سمت اردن در واقع پرتاب کرده بود، همه اون موشک‌ها از سوی ایالات متحده آمریکا به گفته رئیس جمهور کشور رهگیری شدند و این حملات ناموفق بوده، ولی همزمان کشورهای منطقه و همچنین اعضای جامعه جهانی به شدت نگران هستند درباره ای که دوباره بخواهد این تنش‌ها افزایش پیدا بکنه و دوباره ما شاهد یک جنگ تمام عیار میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم، اون بعد از یک ماهی که این درگیری‌ها در واقع متوقف بود. همزمان می‌دونیم که در مرکز این تنش‌ها و اختلافات تنگه هرمز قرار داره و کارزار اقتصادی که ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده، تنگه هرمز یک راه آبراه بین‌المللی هست که برای همه کشورهای دنیا مهم هست. اینجا در ایالات متحده آمریکا هم قیمت بنزین و نفت به شدت افزایش پیدا کرده و خب دولت ترامپ تلاش میکنه که از طریق کارزار اقتصادی بخواد بر جمهوری اسلامی فشار بیشتری وارد بکنه. همین دقایق قبل بود که وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا گفت که واشنگتن به اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد و گفت که تهران حالا تحریم‌های آمریکا را جدی گرفته و گفت که لزومی نداره که اقتصاد ایران کاملا فرو بپاشه و تهران تنها باید به تعبیر آقای بسن سر عقل بیاید. او همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی به این دلیل به اقدامات نظامی دوباره روی آورده که در عرصه اقتصادی در حال شکست هست. به هر حال در حال حاضر کشورهای منطقه، مخصوصا قطر و امارات متحده عربی و همچنین عربستان سعودی، دوباره نگران هستند که دوباره بخواه جمهوری اسلامی در واقع حملات خودش را به کشورهای حاشیه خلیج فارس هم دوباره از سر بگیره که یکی از موضوعاتی هست که به شدت برای کشورها قابل نگرانی است. به هر حال انتظار میره که دوباره ایالات متحده آمریکا در حال آماده سازی خودش هست که بخواهد بر مواضع جمهوری اسلامی حمله بکنه، اما اینکه این حملات چه زمانی و چگونه انجام خواهد شد هنوز مشخص نیست. بهرام،
0: درست درست که خب میدانیم که واکنش های گسترده‌ای در منطقه هم شاید داشته باشه این حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی. چی میگن کشورهای منطقه در پیوند به این حملات تازه ایران؟
2: در واقع هر اقدامی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی انجام میده ما بلافاصله در ماه‌های گذشته دیدیم. اولین پاسخ از سمت سپاه پاسداران به کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده. همین اتفاق بامداد امروز افتاد و این باعث شده که ما یک موج بسیار زیاد از محکومیت ها رو داشته باشیم، از مصر گرفته قطر، امارات، اردن تا شورای همکاری خلیج فارس و کویت. همه بیانیه ها یک موضع مشترک دارن، خطاب به جمهوری اسلامی، بسیار صریح و تند صحبت میکنن، جمهوری اسلامی رو محکوم میکنن به اینکه داره نقض میکنه حاکمیت این کشورها رو و از سوی دیگر تلاش میکنه که آشوب، درگیری و تنش رو در منطقه افزایش بده و اون رو به این کشورها منتقل بکنه. بیانیه ها مختلف هستن ولی خب به هر حال هر کدوم از زاویه‌ای پرداختن به نگرانی‌هاشون و باستابی دارن از نگرانی‌هایی که در رابطه با این حملات جدید جمهوری اسلامی هستش. از یک طرف می‌دونیم که یک حمله پهپادی امروز به امارات انجام شد، اون حمله دفع شد، 8 موشک بالستیکی به گفته خود سپاه پاسداران به سمت اردن شلیک شد. هم آمریکایی‌ها و هم اردن تایید کردند که موشک‌هایی که در حریم هوایی اردن بوده رهگیری شدن، منهدم شدن، از خساراتشون نمی‌دونیم. اما به هر حال سطح بیانیه‌ها واکنش بسیار شدید بود. از یک طرف قطر تمرکز کرده روی حسن همجواری، چیزی که از سوی جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مورد احترام قرار نمیگیره. مصر نگران شده از اینکه یک رویارویی جدید مجددا در منطقه شکل بگیره. امارات و شورای همکاری خلیج فارس لحنشون شدیدتر هستش. اونها در مورد حق پاسخگویی و مشروعیت این حق در واقع به حملات جمهوری اسلامی تمرکز کردن، چیزی که در بیانیه امارات هم بود. مشخصا گفته بود که ما میتونیم پاسخ بدیم، این حق رو برای خودمون محفوظ میداریم. و شورای همکاری خلیج فارس جاسم البدوی دبیر کل این مجموعه کشورها گفته بود که همه کشورهای عضو از این حق اردن و امارات در واقع برای پاسخگویی حمایت میکنن. در کنار همه اونها در عراق هم یک تحولی اتفاق افتاد که کم ارتباط نبود، چیزی که همه رسانه ها در موردش صحبت کردن، تخلیه شدن پایگاه های سازمان هشت شعبی مشخصا در استان انبار بود. یک منبع امنیتی گفته بود که بیم این وجود داره تنش و درگیری بین جمهوری اسلامی و آمریکا از سر گرفته بشه، این میلیشیاها مجددا اقداماتی علیه کشورهای همسایه انجام بدن و این باعث بشه که به مانند ماهای گذشته این کشورها به هر حال حمله بکنن به پایگاه های سازمان هشت شعبی و از این رو این پایگاه ها تخلیه شدن. در مجموع منطقه نگران از سرگیری یک دور جدید از تنش بین آمریکا و ایالات متحده هستش که آتش این درگیری ها به هر حال مثل همیشه به کشورهای حاشیه خلیج فارس هم کشیده خواهد شد.
0: ترسکا صادقی از پاریس و مریم رحمتی از نیویورک سپاسگزار حضورتان در برنامه. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های ارشد ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امروز در استانبول نخستین نشست کمیته مشترک پیمان دفاع مشترک مکه را برگزار می کنند. وزرای خارجه، دفاع و مقام های عالی ارتش سه کشور در این نشست درباره تقویت بازدارندگی، افزایش هماهنگی و گسترش همکاری صنایع دفاعی و تولید مشترک تجهیزات نظامی گفتگو می کنند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت که آنکارا در حال تدوین نقشه راه برای پیوستن کشورهای دیگر به این پیمان دفاعی است. از آنان خانواده در نوار غزه همچنان در جستجوی عزیزان ناپدید شده خود هستند. بر اساس گزارش ها هزاران فلسطینی مفقود شده اند که حدود 200 تن آنان کودک هستند. خانواده ها میگویند که ماهاس از سرنوشت بستگانشان اطلاع ندارند. فعالان حقوق بشر نیز هشدار دادند که ویرانی گسترده و محدودیت های میدانی روند جستجو را دشوارتر کرده و فشار روانی سنگین بر خانواده ها وارد کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که سرنگونی جمهوری اسلامی ایران یکی از اهداف است که اسرائیل باید به آن دست یابد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده است که شکست این حکومت ممکن است و جمهوری اسلامی بسیار ضعیفتر از گذشته شده. نتانیاهو گفته که تهران با وجود ضربه های وارد شده از برنامه هسته‌ای خود دست نکشیده، اما تا زمانی که او نخست وزیر باشد به گفته او اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. مقامات نیپال میگویند که سیلاب های مرگبار 781 کشته و بیش از 2500 مفقود بر جا گذاشته است. در چین نیز 16 نفر کشته و 546 نفر دیگر ناپدید شدند. بارندگی تازه و افزایش سطح آب نگرانی از سیلاب های بیشتر را افزایش داده و عملیات نجات را مختل کرده. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
3: چشمانی که میان فهرست ها و دنبال نام عزیزانشان می‌گردند و انگشتانی که نام‌ها را یکی یکی دنبال می‌کنند. زنده یا جان باخته برای بسیاری هنوز پاسخی نیست. چند روز پس از سیلاب مرگبار در مرز نپال و چین، هزاران خانواده هنوز در جستجوی عزیزانشانند.
4: این اتفاق بسیار غم‌انگیز است. در خانواده من فقط همین یک نفر جان نباخته است. افراد دیگری هم هنوز مفقود هستند. حدود 8 نفر بودند. تا حالا فقط همین یک نفر پیدا شده و هنوز از سرنوشت 7 نفر دیگر خبری نداریم. این واقعاً بسیار غم‌انگیز است.
3: فاجعه ای که تا کنون جان نزدیک به 800 نفر را گرفته است و بیش از 3000 نفر در دو سوی مرز نپال و چین مفقود گزارش شدند.
5: و اسکول تا
3: سیلاب تنها جان انسان‌ها را نگرفت. خانه‌ها، بازارها و راه‌ها را نیز ویران کرد و برای بسیاری از بازماندگان چیزی برای بازگشت باقی نگذاشت.
6: حالا چه کار کنیم؟ دیگر هیچ چیز باقی نمانده. در ساختمان شهرداری زندگی می‌کنیم و همانجا می‌خوابیم. نمی‌دانیم حالا باید چه کنیم و از کجا شروع کنیم. کاملاً درمانده‌ایم. نمی‌دانیم چه بر سر زندگی‌مان خواهد آمد.
3: در میان این ویرانی نیاز به کمک‌های بشردوستان نیز افزایش یافته. سازمان جهانی صحت و شرکای آن می‌گویند با همکاری ارتش نپال کمک‌های ضروری را به مناطق سیلاب زده در مرکز این کشور منتقل کردند.
7: به نظر می‌رسد تمام روستا را سیلاب‌ها با خود برده است. خانواده‌هایی هستند که سیلاب آنها را با خود برده. مراکز صحی نیز از بین رفتند و مردم به شدت به کمک نیاز دارند.
3: ابعاد فاجعه را شاید بتوان در چیتوان واضح تر دید. منطقه‌ای که به جنگل‌ها و رودخانه‌هایش شهرت داشت، حالا به محل دفن دست جمعی قربانیان ناشناس تبدیل شده است. اجسادی که سیلاب با خود برده و برخی از آنها به دلیل تجزیه شدید هنوز شناسایی نشدند. بیش از 90,000 نفر از این سیلاب آسیب دیدند. فاجعه‌ای که 26 آگوست آغاز شد، اما برای هزاران خانواده هنوز پایان نیافته است. به خانواده هایی که روز هاست میان فهرست ها به دنبال یک نام و نشانی از عزیزان مفقودشان می گردند. انتظاری که با گذشت هر روز امید را کمرنگ تر می کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: الالحمر فلسطین یک موتر امبولانس که در جریان بمباران های نوار غزه آسیب دیده بود را بازسازی کرده و آن را به یک فضای تفریحی و آموزشی سیار برای کودکان تبدیل کرده. این موتر که بس رویاها نامگذاری شده به مناطق مختلف غزه و کمپ های آوارگان سفر میکنه. بس رویاها خدمات روانی و تفریحی و برنامه های آموزشی و فیلم به کودکان آسیب دیده ارائه میدهد.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
12: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولی گی 00 و 71 شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوٹ که ستاسو غد.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
5: جبهه جمهوریت افغانستان اعلام کرد که نیروهایش یک کاروان موترهای حامل زغال سنگ متعلق به طالبان را در مسیر دره صوف به آتش کشیدند. جبهه جمهوریت این کاروان را متهم کرد که در چارچوب شرکت انکشاف ملی منابع طبیعی افغانستان را غارت کرده است. طالبان تا کنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. یک منبع محلی در سر پل تایید کرد که موترهای حامل زغال سنگ در این مسیر به آتش کشیده شدند. جبهه جمهوریت در خبرنامه نوشت که نیروهایش در یک عملیات برنامه ریزی شده بامداد یک شنبه 8 سنبله این کاروان موترهای حامل زغال سنگ دره صوف را در منطقه کوتل راه گردو آتش زدند. در خبرنامه این جبهه آمده است که منابع طبیعی افغانستان سرمایه ملی و متعلق به تمامی شهروندان کشور است.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: وجود محدودیت ها و ممنوعیت های طالبان، 7 ورزشکار زن به نمایندگی از افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا شرکت می کنند. رقابت های انتخابی جام قهرمانی فوتبال زیر 20 سال آسیا، افغانستان از دقایق پیش به مسافه اردن رفته است. قهرمانی دونده افغان در بریتانیا، محمد کریم یاقوت در رقابت های 10 کیلومتر انگلستان مدال طلا گرفت. در تقابل حساس این هفته لیگ برتر آرژانتین، ریور پلاسا به سختی بانفیلد را شکست داد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، 7 ورزشکار زن به نمایندگی از افغانستان در بازی های آسیایی آیچی ناگویا در ژاپن شرکت خواهند کرد. بر مبنای این اطلاعات، مروه سلیم در رشته اتلتیک راهی ژاپن خواهد شد. سلیم پیش از این هم در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی حضور داشت. فاطمه سادات صدر در رشته تیراندازی با کمان در این رقابت ها خواهد بود. در رشته بوکس، لاله کارگر در برابر حریفانش وارد رینگ می شود. همچنان فریبا و یولدوز هاشمی و زهرا رضایی سه دوچرخه سوار زن افغان هستند که در بخش دوچرخه سواری جاده حضور خواهند یافت. در رشته جوجتسو هم مدینه شریفی نماینده افغانستان خواهد بود. به این ترتیب 7 ورزشکار زن در 5 رشته ورزشی به نمایندگی از افغانستان در این بازی ها حضور خواهند داشت. در همین حال اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که یک ورزشکار مرد افغانستان هم در رشته سگانی تریاسلون و یک ورزشکار دیگر در رشته سرفین و کاروان ورزشی کشور اضافه شدند. بر این اساس افغانستان در مجموع با 49 ورزشکار در 16 رشته ورزشی در 20 دوره این مسابقات شرکت خواهد کرد. بازی های آسیایی آیچی ناگویا از 28 سنبله آغاز و 12 میزان به پایان می رسد. ابراهیم فروتن به نمایندگی از بوکس افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا شرکت می کند. میلی پوش وزن 70 کیلوگرم کشور سابقه 2 سال قهرمانی پیاپی در داخل کشور را در کار آمدارد و قرار است راهی ژاپن شود و با حریفان قدرتمند آسیایی مبارزه کند. تا هنوز قرعه کشی و حریفان بوکسور افغان مشخص نشده است. افغانستان در 16 رشته ورزشی در بازی های آسیایی ناگویا حضور خواهد داشت. رقابت هایی که از 28 سنبله آغاز می شود. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان از دقایق پیش در نخستین دیدارش در انتخابی جام قهرمانی آسیا 2027 به مسافه اردن رفته است. این بازی تا دقیقه 18 بدون گل در جریان است. شاگردان کوشبرمک در گروه 4 این مسابقات با بحرین، تاجیکستان و اردن همگروهند. این تیم پس از سفر کردن 1 ماه تمرین در کابل و 5 روز حضور در بحرین پا به این رقابت گذاشته است. شریف علی خان ورزشکار پرورشندام افغانستان در رقابت‌های آماتور المپیا به 2 مدال طلا دست یافت. علی خان در وزن منفی 90 کیلوگرم با حریفانش رقابت کرد و با ارائه نمایش بهتر در جایگاه نخست قرار گرفت و مدال طلای این بخش را از آن خود کرد. او سپس در بخش آزاد هم روی صحنه رفت و در پایان با رأی داوران عنوان قهرمانی را به دست آورد. این رقابت‌ها با حضور نزدیک به 300 ورزشکار از کشورهای مختلف و میزبانی شهر بخارست رومانیا برگزار شد.
1: ما دیروز اولین کامبک خود بعد از 2.5 سال بعد بریک و مشغله‌های زندگی که در پیش رو بود داشتم در کشور رومانیا در شهر بخارست در مسابقات آماتور المپیا. تانستم که در 2 کاتگوری شرکت کنم و بتانم که 2 مقام اول از آن خود کنم و نام کشور ما را بالا کنم. در این مسابقات نزدیک به 300 نفر اشتراک کننده از سراسر کشورهای جهان حضور داشت و من هم به نمایندگی از افغانستان ولی از کشور ناروی حضور داشتم که خوشبختانه تانستم مقام اول از آن خود کنم و نام کشور ما را یک بار دیگه بر جهانیان بلند کرده باشم.
0: محمد کریم یاقوت دونده افغان به مقام قهرمانی رقابت های 10 کیلومتر شهر گیتس هد انگلستان دست یافت. این رقابت با حضور بیش از 1000 دونده برگزار شد و یاقوت با ثبت زمان 34 دقیقه و 36 ثانیه در صدر جدول قرار گرفت و مدال طلای مسابقات را به دست آورد. این ورزشکار با سابقه که پیش از این هم در رقابت های مختلف بین المللی حضور داشته با بهبود رکورد خود نسبت به دوره گذشته علاوه بر کسب مدال طلا به رکورددار افغانستان در این مسافت تبدیل شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین دیدارش در جام جهانی 6 نفره 3-2 ایتالیا را شکست داد. میلی‌پوشان کشور نیمه اول را 1-0 واگذار کردند و در نیمه دوم با هتریک عزیز سنگر ایتالیا یکی از قدرت‌های این رشته را شکست دادند. میلی‌پوشان کشور در بازی نخست مغلوب کرواسیا شدند. با این نتیجه افغانستان 3 امتیازی شد و پس از کرواسیا و ایتالیا در جایگاه سوم جدول گروه جی قرار گرفت. جام جهانی فوتبال 6 نفره به میزبانی شهر اسن آلمان در حال برگزاری است.
2: ما بسیار خوش هستیم، یوسف و ما که هد کوچ هستیم بسیار به بچه هم خوش بودیم که امروز یک نتیجه را گرفتیم که آدم میگه هیستوریکل است. اول دفعه که افغانستان همراه تیم ملی ایتالیا بازی کرد در فوتبال و ما 3-2 بردیم، بسیار خوش هستیم و آدیگه یک بسیار بردن کلان با ما بود به کل مملکت ما.
3: پیرو بسیار تیم قوی است، امروز کرواسیا از 4-3 بردک ایل خود بچه ها میفهمه که آماده ما را خوب صحیح باید بگیریم، کنسنتراسیون ما را از این امیال باید شروع شوه بر چهارشنبه پیرو. هدف ما این است که خوشی را و ای برده که ما امروز هم بردیم به کل ملت ماسته و کوشش میکنیم که چهارشنبه هم یک بازی خوب کنیم که نتیجهش هم خوب باشه، که نه تنها که ای بچه هاسته که در اینجا خوش باشند و کوشش میکنیم که کل افغانای خود کتی خود بگیریم و ای خوشی با کل ماسته.
0: فدراسیون ملی قایقرانی افغانستان پس از چند سال تعلیق دوباره عضویت رسمی فدراسیون جهانی این رشته را به دست آورد. مسئولان این فدراسیون در ماهای اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای فعال‌سازی دوباره قایقرانی انجام دادند و در آخرین نشست سالانه فدراسیون جهانی عضویت افغانستان را رسماً نهایی کردند. به دست آوردن این عضویت زمینه حضور دوباره ورزشکاران کشور در رقابت‌های بین‌المللی قایقرانی را فراهم می‌کند. برگزاری چند برنامه ورزشی در کابل هم از نخستین اقدامات این فدراسیون پس از آغاز دوباره فعالیت‌هایش بوده است. در لیگ برتر فوتبال آرژانتین، ریور پلاتا در دیداری دشوار 3-2 میزبانش بانفیلد را شکست داد. پلاتا نیمه نخست را با 2 گل پیروز برخکن رفت. دقیقه 64 بانفیلد کار را به حداقل رساند، اما 5 دقیقه بعد ریور پلاتا گل سوم را زد. دیگر گل بانفیلد هم دقیقه 84 به ثمر رسید. ریور پلاتا با کسب دومین پیروزی فصل 7 امتیازی شد و برنده 11 گروه دوم مسابقات صعود کرد. بانفیلد به رده 12 سقوط کرد.

خب امروز هم ریواداویا سه بر یک ریسینگ کلاب را شکست داد. ریواداویا با 11 امتیاز در جدول رده‌بندی گروه دوم لیگ برتر فوتبال آرژانتین هفتم است. ریسینگ با 5 امتیاز در مکان 14 است.

0: واشنگتن اسپرد در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا 1-0 به اف سی را شکست داد. پیج متایر تک گل پیروزی بخش تیمش را در این مسابقه به ثمر رساند. واشنگتن اسپرد با کسب این پیروزی در رده دوم جدول رده‌بندی لیگ فوتبال زنان آمریکا بازگشت. به اف سی 22 امتیازی باقی ماند و در جایگاه 14 قرار گرفت. سر بزنیم به دنیای تنیس. وینوس ویلیامز در 26مین حضورش در تنیس آزاد آمریکا 2-0 برابر سوفیا کنین شکست خورد. تنیس باز آمریکایی در دو ست با نتایج 6-2 و 7-6 مقابل حریف هموطن خود متحمل شکست شد. این شکست میتواند آخرین حضور ویلیامز 46 ساله در بخش انفرادی یک گراند اسلم باشد. و در رقابت‌های دوچرخه سواری ویلتای اسپانیا، انریک ماس با تیم مرحله نهم شد و پیراهن سرخ صدرنشینی جدول کلی را حفظ کرد. رکابزن اسپانیایی مسیر 162 کیلومتری را زودتر از اسکار اونلی رکابزن بریتانیایی به پایان رساند و نخستین برد مرحله خود در یک گرند تور از سال 2018 را جشن گرفت. رقابت‌های ویلتای اسپانیا روز سه‌شنبه از سر گرفته می‌شود. رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال. ادامه خبر
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را پرت کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: نادر یارحمدی رئیس مرکز امور ادبای وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران میگوید شمار دانش آموزان خارجی در این کشور از حدود 600 هزار به 320 هزار نفر کاهش یافته است. او میگوید جمهوری اسلامی برای تمدید اقامت مهاجران شرایط سختگیرانه تری وضع کرده است. وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران پیش از این اعلام کرده بود که حدود 600 هزار دانش آموز افغان در این کشور مشغول آموزش اند. نادر یارحمدی رئیس مرکز امور ادبای وزارت داخله جمهوری اسلامی اما از کاهش حدود 280 هزار نفری این آمار خبر داده است. بخش بزرگی از کاهش این آمار به اخراج و بازگشت مهاجران نسبت داده می شود. نادر یارحمدی گفته است که در سال گذشته نزدیک به 1.8 میلیون مهاجر بدون مدرک از ایران اخراج شدند.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com

0: در رسانه‌های اجتماعی امروز. دعوت طالبان از آمریکا برای سرمایه‌گذاری در افغانستان. امیرخان متقی خواهان حضور شرکت‌های آمریکایی در بخش معادن شد. واکنش‌های شما را داریم. در ادامه، ترک وطن از مسیرهای دشوار، زنان و کودکان افغان از راه‌های کوهستانی به سوی ایران می‌روند. و رکوردشکنی نرخ دلار در ایران، ترامپ بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داد، به شدت به نیروهایشان ضربه خوان زد. جبهه آزادی افغانستان از درگیری تازه با طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان خبر داده. این جبهه در اعلامیه گفته است که حمله شام گذشته نیروهای طالبان را پس از نیم ساعت عقب رانده است. در این اعلامیه آمده است که دو عضو طالبان در درگیری زخمی شدند. طالبان تا کنون درباره این رویداد چیز نگفتند. عبدالله خمری همکارم از آلمان با ما وصل شده. عبدالله، در مورد این درگیری های تازه بین جبهه آزادی و طالبان بیشتر از خودت میشنویم.
1: نن د جبهه آزادی ادعا وکړه چې د دوی پر سنگرونو باندې په د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې طالبانو تیره ورځ بریدونه کړي دي. دوی په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو دا بریدونه چې دي هغه په شا تمبولي دي، او په دې کې دوه طالبانو ته دوه طالبان په دې جګړه کې ټپیان شوي دي او هغه روغتون ته رسول شوي دي. دوی همداسې ویلي دي چې دوی په دغه نیم ساعته جګړه کې د طالبانو په وړاندې دوی سخته جګړه وکړله او دوی له سیمې څخه ویستي دي. همداسې دې جبهې تقریبا د یوې میاشتې راهیسې دوی وایي چې د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې د دوی ځواکونه هلته شته دي او هلته سنګرونه لري، او وخت نا وخت د دغو بریدونو په تړاو باندې دوی معلومات وړاندې کوي.
0: درست. خوب، تنها مسئله جبهه آزادی هم نیست، نارضایتی بین فرماندهان طالبان هم بیشتر شده. در بدخشان این نارضایتی زیاد است. چی میدانیم در مورد این مشکل جدید طالبان؟
1: بلکل هم داسې دی. په نسی ولسوالۍ کې د فاتح سره د طالبانو خپلمنځي د سورزینۍ جګړې وروسته، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ چې هغه اوس د طالبانو په استخباراتو کې زنداني دی، او د طالبانو ویلي دي چې دی به نظامي محکمې ته معرفي کوي، او په دې تړاو باندې طالبان اوس مهال د دوی اړوند کومې رسنۍ چې دي هغه سیمې ته تللي دي او په شواهد راټول کړي دي چې فاتح د سیمې خلکو سره ظلمونه کړي دي. همداسې له هغه وروسته داسې راپورونه د بدخشان څخه خپاره شول چې د فاتح اړوند کسان چې دي هغه اوس هم په غرونو کې شته دی، او دا ډېر احتمال شته دی چې د فاتح وسلوال کسان چې پخوا په طالبانو کې وو هغوی د مخالفو ډلو سره خصوصا د جبهې آزادي سره په تماس کې وو یا یو ځای شوي وي. نو دا احتمال شته دی چې په راتلونکي کې دوی د طالبانو مخالفو ډلو سره یو ځای شي او یا هم دوی به راڅرګند شي.
0: عبدالله قمری از حضور در برنامه سپاسگزارم. پس از آن که عبدالله سرعدی والی پیشین طالبان در جوزجان زنان را ناقص العقل خواند، شمار از فعالان حقوق زن، سازمانهای مدافع حقوق زن و فعالان مدنی این اظهارات را توهین‌آمیز و نشانه نگرش تبعیض‌آمیز طالبان به زنان دانستند. در همین راستا جنبش زنان افغانستان در تبعید با نشر بیانیه حضرت جنسیتی و تغییر کرامت انسانی زنان توسط این مقام طالبان را محکوم کرد.
2: من یک دکتر هستم، نه ناقص العقل. من یک خبرنگار هستم، نه ناقص العقل. من یک قاضی هستم، نه ناقص العقل. من یک فعال حقوق زن هستم، نه ناقص العقل. من یک وکیل هستم، نه ناقص العقل. من یک سرانوار هستم، نه ناقص العقل. من یک معلم هستم، نه ناقص العقل. Education is my right, not a privilege. من کارمند بودم، طالبان شغلم را گرفتن. I was a doctor, but the Taliban took my profession. اگر زندگی ما خوب بود، چرا خانمای ما را از ما گرفتن؟
3: مشکل از ذهنیت کسانی هستند که زن را نمی‌شناسند.

0: Håller vakten rasit att hon går över rassan och stämmer igen vid
1: طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان په افغانستان کې د امریکا د پانګونې هرکلی کوي په ځانګړي ډول د قانون او سوداګریو په برخو کې. د فاینانشل ټایمز په لیکنه کې راغلي طالبان هیله لري دغه وړاندیزونه د بندیزونو د کمیدو او د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو زمینه برابره کړي. د متقی دغو څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولي. مخکې له دې چې ستاسو نظرونو ته کتنه وکړو، د دې موضوع په تړاو به د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد څرګندونې په ګډه واورو.
2: افغانستان له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې هم ډیرې مهمې دي او موږ غواړو چې دغه اړیکې ښې پاتې شي. زموږ غوښتنه دا ده چې د جګړې د وخت سیاستونه بدل شي. موږ لیواله یو چې د امریکا سفارت بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړي. په واشنگټن کې زموږ سفارت هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ عادي ډیپلوماتیکې اړیکې بیرته ټینګې شي. بې له شکه د افغانستان کنګل شوې پیسې په امریکا کې پر دوو برخو ویشل کیږي. یوه برخه د افغانستان د مرکزي بانک اړوند ده چې زموږ د ملي اسعارو د ملاتړ او د بهرنیو اسعارو د زیرمو په توګه ساتل کیږي او د لګولو لپاره نه دي، بلکې باید د امانت په توګه خوندي پاتې شي. دویمه برخه د هیواد د سوداګرو او ملي پانګوالو پانګه ده چې باید بیرته هغوی ته وسپارل شي.
1: په پایل کې نورالدین نوري د طالبانو پر سیاستونو سختې نیوکې کړي دي. نوموړی وایي اوس د هغه کسان د خپل ادعا وضاحت ورکړي چې ویل یې طالبان د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره جګړه کوي. نوري زیاتوي د دغه جګړې له امله سلګونه زره ځوانان وژل شول، خو طالبانو اوس امریکا د بیرته راتګ بلنه ورکوي. بل لور ته مهدي د طالبانو دې وړاندیز هرکلی کوي او دا اقدام مثبت بولي. نوموړی باور لري چې په سیاست کې تلپاتې دوست او دښمن نه وي، بلکې د هیوادونو د اړیکې باید د ملتونو د ملي ګټو پر بنسټ تنظیم سي. په همدې حال کې عبدالوحید امیری په د افغانستان د بهرني سیاست پر توازن ټینګار کوي او پوښتنه کوي چې له امریکا سره د دې ډول همکاریو په صورت کې بل روسیا او چین سره اړیکې څنګه تنظیمیږي. شفیع الله قادری بیا د طالبانو پر دریځ نیوکې تر څنګ د دوی په سیاست کې بدلون ته اشاره کړې. نوموړی وایي پرون د امریکا حضور اشغال بلل کېده، خو نن بیا د امریکا د بیرته راتګ د توجیه کولو هڅې کیږي. په دې برخه کې به د یو شنونکي نظر په ګډه واورو.
3: اول خو یې که امی پای در پای که طالب از ایالات متحده امریکا و نه تنها امروز اون از ژاپن هم درخواست کردن، حالا همونطور فریاد میزنن که بیاین خیر است اگه به رسمیت نمیشناسین امروی ما بیاین سفارتهایتان باز کنین. گپا از یک طرف ای علامه نومیدی بسیار کلان است، یا میفهمن که دیگه حال امی به اصطلاح تعامل دیپلماتیک و به رسمیت شناختن بیخی رفته به طاق نیسان و یا نومید شدن. از طرف دیگه یک مسئله دیگه هم هست آقای عزیمویی، که طالب میفهمه که اداره فعلی ایالات متحده آمریکا یعنی اداره ترامپ یک اداره معامله‌گر است و احتمالاً چیزهایی را حاضر هستند که برشان بده.
1: محمد آصف جاهش د امریکا و افغانستان ترمنځ اړیکو خې کېدو هرکلی کوي او هیله لري چې د دې اړیکو له پراختیا سره به د افغانستان خلک له روانو ستونزو او کړاوونو څخه ووځي. خو فیض الله حیدری باور لري چې امریکا به له طالبانو سره خپلې اړیکې تر هغه عادي نه کړي څو په افغانستان کې ټول شموله حکومت د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو زمینه او د قومي او مذهبي اقلیتونو د حقونو تضمین رامنځته نه سي. مبارز مجیدی به جلا نظر لري. نوموړی باور لري چې طالبان د امریکا پانګونې او مشروعیت او امریکا افغانستان قانون او نفوذ ته لیواله ده، خو په باور یې د دې احتمالي معاملې زیات زیان به افغان ولس ته ورسیږي. او په پای کې پکتیاوال خان بیا د طالبانو د دې وړاندیز هرکلی کړی او دا یو مثبت ګام بللی. نوموړی باور لري چې له امریکا او نورو هیوادونو سره یوازې سوداګریزې اړیکې نه یوازې کومه ستونزه نه لري، بلکې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهم فرصت هم کیدای شي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انټرنیشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00447234000 بفرستید.
0: ویدیویی که در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته نشان میداد که شماره از شهروندان افغان شامل زنان و کودکان از مسیرهای غیررسمی و کوهستانی به سوی ایران حرکت میکنند. فرستنده این ویدیو میگوید که این تصاویر در تاریخ 7 سنبله سال جاری به ثبت رسیده.
4: عجب توی هست
5: همین بطر برا
0: نظیف اقبال که خبر را دنبال کرده در استودیو با ماست. نظیف در مورد این ویدیو بیشتر چه میدانیم و فرستنده چی گفته برای ما؟
6: خب فرستنده از ویدیو بر ما میگوید که خب ما تاریخش گفتیم که این ویدیو را ارسال کرده و ثبت کرده و در این زمان این ویدیو نشان میده که ده ها نفر به شمول زن ها و کودک ها از مسیرهای پرخطر کوهستانی از افغانستان فرار میکنه و به خاطر جستجوی پناه و امنیت به کشور دیگه همسایه مراجعه میکنه.
0: درست. خب از یک سو دیده میشه که کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان به صورت بسیار گسترده بیرون میکنن مهاجرین افغان را. چطور ممکن است که دوباره این مردم در حالی که میبینن اونجا چه جریان داره تصمیم بگیرن تا برند سمتی کشورا؟
6: دقیقا آماری که ما به شکل رسمی از منابع مثل ملل متحد و دیگه منابع حتی طالبا داریم، میلیون ها مهاجر افغان از پاکستان و ایران به شکل اجباری اخراج شدن. همچنان سیاست ها و پالیسی های این کشورها تغییر کرده، حتی به شمول ما چند روز پیش خبر زیر داشتیم که از جرمنی افغان ها هم اخراج شدند که این نشان میده که با وصف از اینکه خب از این کشورها اخراج میشوند باز هم افغان ها ناچار هستند به خاطر جستجوی امنیت خود به کشورهای دیگه پناه میبرند و این دلایل متعدد در یک قسمت وجود داره. یکی از عمده ترین دلیلش نبود امنیت میگن. بسیاری از افغانا که در داخل افغانستان هستن اینا میگن خب اینا تحت پیگرد طالبا قرار دارن، مامورهایی را داریم که کسای در افغانستان ناپدید شدن، از طرف اعضای طالبا کشته شدن به نام از اینکه با جمهوریت و با نهادهای بین المللی همکار بودن. و دلیل دیگه همچنان بیش از 21.9 میلیون نفر در خط فقر قرار داره که آمارهای رسمی نشان میده و خود نبود فرصت اقتصادی عامل دیگه است و مهمترین عامل دیگه سرکوب آزادی های مدنی و سیاسی مردم است که در نبود از او خب فرصت و امید را نمیبینند. به ویژه که ما میفهمیم نصف نفوذ افغانستان از حقوق اساسی خود دنا از کار و تعلیم محروم هستند. بسیاری از فامیل ها ناچار هستند که به کشورهای همسایه وصل کشورهای همسایه به کشورهای دیگی پناهنده شوند تا ای که به دخترهایشان آینده بتان از طریق تعلیم و درس بسنجند.
0: نصف اقبال از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. با افزایش فعالیت فابریکه های تولید آرد در بلخ، این ولایت به یکی از مراکز مهم تامین آرد در افغانستان تبدیل شده. 50 فابریکه بزرگ و کوچک در این ولایت روزانه هزاران تن آرد تولید میکنند و برای نزدیک به 5700 نفر زمینه کار فراهم شده. اما در سطح افغانستان کاهش تولید گندم، خشکسالی و افزایش نیازهای غذایی همچنان یکی از چالش های جدی به حساب می آید. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
7: صنعت تولید آرد در ولایت بلخ. بر اساس معلومات اتحادیه آرد در حال حاضر 50 فابریکه بزرگ و کوچک تولید آرد در این ولایت فعالیت دارند. مسئولان میگویند فعالیت این فابریکه ها تا حد زیاد نیاز بازار داخلی به آرد را تامین کردند.
8: خوشبختانه در ولایت بلخ تعداد 50 فابریکه تولید آرد است، البته در سطح بزرگ و کوچک که در 24 ساعت البته روزانه 6500 تن تولید دارند و 5700 نفر هم مشغول کار هستند.
7: افغانستان سالانه حدود 6,870,000 تن گندم نیاز دارد. از این میان نزدیک به 70% در داخل کشور تولید می شود. و باقی را از خارج وارد می کنند.
9: دولت ندا تا غواړو چې په ازبکستان یا قزاق نه کوم وړه راځي دی باندې ګمرک مالیه او دا پیچی کری
10: ما بیتانیم رقابت بکنیم امروی ما باید کمک صورت بگیره در قسمت مواد خام باید مسئولش معاف شود و در قسمت مواد پخته با ما باید مثل دیگه سیمفای را تولیدی را که دولت حمایه کرده مثل نوشابه، مثل بوجی، مثل پلاستیک، مثل سیخ، مثل چیزای دیگه وری ما را هم حمایه بکنن.
7: آمارهای تازه نشان می‌دهد که تولید داخلی گندم امسال به حدود 4,540,000 تن رسیده، اندک کمتر از سال گذشته که 4,830,000 تن بود.
11: حال روزی ملت را ببینید، نفین و سرانی.
7: همزمان با تأمین این تلاش ها برای تأمین آرد، میلیون ها افغان همچنان با ناامنی غذایی روبرو هستند.
11: هشت نفر نخور هستیم از این میخوریم، هفته دفته میبریم میخوریم، خودمون سر مزیکور بزرگ کار میکنیم مزار.
7: بر اساس گزارش نهادهای بشردوستانه پیشبینی می شود در سال 2026 حدود 17,400,000 نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد مواجه باشند. تجربه بلخ نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش تولید آرد می تواند هم به تأمین نیاز بازار کمک کند و هم به ایجاد فرصتهای کاری. اما آینده امنیت غذایی افغانستان تنها به افزایش فابریکه ها وابسته نیست.
12: لوارده میخرم از بازار با سپس میگرم مفروشم دانه 20 روپیه، دانه 30 روپیه. یک بچه یک مشهید چیده مینانوار خانه خودم استم نگه.
7: کارشناسان بر سرمایه گذاری در زراعت، توسعه و نوسازی سیستم های آبیاری، مدیریت منابع آب، حمایت از دهقانان و استفاده از روش های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی تاکید دارند. شریف ولید، لندن.
0: نشست سازمان همکاری شانگهای امروز در بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز شد. انتظار می رود در این نشست با نگرانی های مرتبط با امنیت، تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نیز پرداخته شود. با این حال طالبان بار دیگر به این نشست دعوت نشدند. نشست اصلی سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای فردا سه شنبه برگزار خواهد شد. همکارم شهناز کاملزاده از محل این نشست با جزئیات بیشتر.
13: در نخستین روز نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همه 21 نفر از رؤسای جمهور و نخست وزیرانی که حضورشان تایید شده بود وارد بیشکک قرقیزستان شدند و برابر وارد شدنشان نشست های دو جانبه برگزار شد و گفتنی است جمهوری افغانستان از سال 2012 به عنوان نظیر در این سازمان فعالیت دارد و تا حال نامش به عنوان نظیر ادامه دارد. اما پس از سقوط کابل هیچ یک نفر یا نماینده از افغانستان یا از گروه طالبان در این نشست ها دعوت نشده است. اما پس از سقوط کابل یا به قدرت رسیدن طالبان یک پلتفرم جدید را تأسیس دادند در دایره این سازمان با نام شانگهای جمعی افغانستان و در این نشست هم قرار است این فرمت برگزار شود و مسائل مربوط به امنیت، اقتصاد و عموماً ثبات افغانستان را مورد گفتگو و بررسی قرار بدهند. چون بیشترین کشورهای عضو این سازمان و امنیت این کشورها و منطقه از افغانستان به واسطه وابستگی دارد و بنابراین طبیعی است که در این نشست انتظار می رود که موضوع افغانستان نیز از موضوعهای کلیدی به شمار می رود.
0: در ادامه روند سعودی قیمت ها در بازار ارز ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی نرخ دلار امریکایی در بازار آزاد رکورد تاریخی 210,000 تومان را ثبت کرده. وبسایت های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار امریکا را بین 209,000 تومان تا 210,500 تومان اعلام می کنند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در همانگی با امریکا گروه 7 و دیگر شرکای بین‌المللی فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. این اتحادیه در بیانیه خواستار محدود شدن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران شده. در این بیانیه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در منطقه و اروپا را متوقف کند. رئیس جمهور امریکا در اظهارات تازه خود به جمهوری اسلامی هشدار داده و دونالد ترامپ در گفتگوی با فاکس نیوز گفته که در واکنش به حملات موشکی دیشب سپاه پاسداران ضربه سخت به ایران خواهند زد. آقای ترامپ همچنین گفته است که جمهوری اسلامی به شدت در تلاش است مذاکره کنه. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما وصل شده. مریم، در مورد ظاهرات تازه ترامپ و هشدارش به ایران از خودت می‌شنویم.
14: خب همین تقریبا یک ساعت قبل بود که رئیس جمهور آمریکا در پاسخ حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در اردن انجام داده گفت که پاسخ این حملات در راه است و این موشک پرانی های جمهوری اسلامی به پاسخ نخواهد ماند و دوباره هشدار داد به جمهوری اسلامی. میدانیم که در همین 24 ساعت گذشته دوباره تنش ها میان ایالات متحده آمریکا و همچنین جمهوری اسلامی دوباره بالا گرفته و دو طرف دوباره حملاتی را بین یکدیگر رد و بدل کردند. اول ایالات متحده آمریکا و خود دونالد ترامپ رئیس جمهور کشور اعلام کردند که حملاتی را به جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز انجام دادند و در واقع حملاتی که خیلی او را بی سابقه خواندند و به همین دلیل بود که جمهوری اسلامی هم گفت که این حملات را به پاسخ نمیمونه و بعد تقریبا 12 موشک را به سوی اردن و پایگاه های نظامی ایالات متحده آمریکا پرتاب کرد که بعد دولت آمریکا اعلام کرد که همه این موشک‌ها رهگیری شدند و هیچ خساراتی هم حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی به جای نگذاشت. همزمان ما شاهد حملاتی از سوی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی بودیم، حملات پهبادی که هنوز زیاد دربارش نمی‌دانیم ولی به نظر می‌رسه که این حملات هم رهگیری شدند، ولی همزمان کشورهای محاشیه خلیج فارس محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی را و دوباره ابراز نگرانی کردن که تنش‌ها دوباره بخواهد در واقع دامن این کشورها را در بر بگیره. تنش‌ها می‌دانیم که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته پایین‌تر بود، تنش‌ها متوقف شده بود، ولی به نظر میرسه حالا روز به روز و ساعت به ساعت داره دوباره افزایش پیدا می‌کنه، مخصوصاً این که حالا به نظر میرسه ایالات متحده آمریکا میخواهد که دوباره پاسخ حملات جمهوری اسلامی را هم بده. در حال حاضر میدانیم که مذاکره بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در جریان نیست. قبلا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که خواهان این مذاکره نیست، یعنی علاقه به مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی ندارد، چرا که به باور رئیس جمهور آمریکا مقامات جمهوری اسلامی جدی نیستند در این مذاکرات و به همین دلیل هست که ایالات متحده آمریکا نمیخواهد که فقط در واقع پای یک سند بی ارزش یا یک توافق بی ارزش و ناکافی را امضا بکنه. به هر حال به نظر میرسه که در حال حاضر نه جمهوری اسلامی میخواد کوتاه بیاید و نه هم ایالات متحده آمریکا. تنگه هرمز در مرکز این تنش ها قرار داره و میدانیم که این آبراه بین المللی هم برای ایالات متحده آمریکا بسیار مهم هست و هم برای اقتصاد جهانی و قیمت جهانی نفت. در حال حاضر همه کشورها در واقع تأثیر پذیر شدن و دارن میبینن تأثیرات بسته ماندن تنگه هرمز را. جمهوری اسلامی گفته بود که یک نفتکش را در واقع مورد اصابت مینای دریایی که جاسازی شده بود قرار گرفته، در حالی که ایالات متحده آمریکا قبلا گفته بود و خود سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا که همه مینهای دریایی را در واقع پاکسازی کردن. اما در حال حاضر باید منتظر باشیم همزمان به این که همه کشورها نگران هستند که دوباره این جنگ یک جنگ تمام عیار نشه و هر لحظه احتمال از این که ایالات متحده آمریکا بخواد که دوباره وارد در واقع تنش نظامی با جمهوری اسلامی بشه بیشتر و بیشتر میشه و کارزار اقتصادی، فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی هم همزمان ادامه داره.
0: مریم رحمتی از حضور در برنامه سپاسگزار است. مقام های ارشد ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امروز در استانبول نخستین نشست کمیته مشترک پیمان دفاع مشترک مکه را برگزار کردند. وزیران خارجه، دفاع و مقام های ارتش سه کشور در این نشست درباره تقویت بازدارندگی، افزایش هماهنگی و گسترش همکاری صنایع دفاعی و تولید مشترک تجهیزات نظامی گفتگو کردند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته انقره در حال تدوین نقشه راه برای پیوستن کشورهای دیگر به این پیمان دفاعی است. هلال احمر فلسطین یک موتر امبولانس که در جریان بمباران‌های نوار غزه آسیب دیده بود را بازسازی کرده و آن را به یک فضای تفریحی و آموزشی سیار برای کودکان تبدیل کرده. این موتر که بس رویاها نامگذاری شده به مناطق مختلف غزه و کمپ‌های آوارگان سفر می‌کند. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
17: صدای شما
18: تاسو خیر
19: صدای شما
18: تاسو کولای شی خپل د سترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
20: یک دقیقه خبر.
21: سه شهروند افغانستان شامگاه جمعه هنگام شنا در ساحل بابلسر در شمال ایران غرق شدند. نیروهای امدادی پس از ساعت‌ها جستجو جسد هر سه نفر را در بخش‌های مختلف ساحل پیدا کردند. یک شهروند دیگر افغانستان از این حادثه جان سالم به در برده است. این حادثه حدود ساعت 10:30 شامگاه جمعه ششم سنبله در محدوده اسکله سنگچین بابلسر در استان مازندران رخ داده است. مهدی حبیب لاپور رئیس هیئت نجات غریق و غواصی بابلسر میگوید چهار شهروند افغانستان برای شنا وارد دریای خزر شده بودند. به گفته او یکی از این افراد به دلیل وضعیت جسمی از سه همراهش عقب مانده بود. او پس از مدتی متوجه شد که همراهانش دیگر در محل حضور ندارند. این فرد از آب بیرون آمد و موضوع را به هیئت نجات غریق اطلاع داد.
22: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
23: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
22: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
23: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
24: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
25: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است و 1 ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی. خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 9 ماه سنبله که برابر می شود با 31 ماه آگست. در این 1 ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم از درگیری جبهه آزادی با طالبان در بدخشان و از حمله جبهه متحد به طالبان در قندهار برایتان بگوییم. در سوی دیگر سلسله ترور و قتل‌های هدفمند در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به شدت در حال افزایش است و پس از پیدا شدن جسد پسر یک خبرنگار در کابل، گزارش ها می رساند که یک ساکن بلخ که تازه از کانادا بر مزار شریف برگشته بود نیز به گونه مرموز به قتل رسیده است. و در ادامه می پردازیم بر روایت های دردناک از ازدواج های اجباری و کودک همسری در حاکمیت طالبان. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. درگیری طالبان و نیروهای جبهه آزادی در بدخشان. این جبهه می گوید که حمله طالبان به موازی نیروهایش را دفع کرده است. قتل‌های مرموز و فراقانونی زیر سایه امنیت طالبانی. پس از پیدا شدن جسد پسر یک خبرنگار در کابل، یک باشنده بلخ که تازه از کانادا برگشته بود در مزار شریف کشته شد. ازدواج اجباری دو کودک با مردان 60 و 80 ساله هلمندی. آیا سیاست های طالبان زمینه ساز گسترش کودک همسری شده است؟ و واکنش ها به حمله جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی. به مشروع خبرها خوش آمدید. منابع در ولایت غور به افغانستان انترنشنال خبر دادند که امروز افراد مسلح با یک بمب دستی به مقر فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیروزکوه حمله کردند. به گفته منابع، در این حمله بمب دستی از بخش شمالی فرماندهی به سوی مسیر ورودی دفتر فرماندهی پلیس طالبان پرتاب شده است. منابع میگویند که این حمله تلفات جانی نداشت، اما به مقر فرماندهی پلیس طالبان خسارت وارد کرده است. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. میزان خسارت احتمالی هنوز روشن نیست و تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را نیز بر عهده نگرفته است. در سوی دیگر، جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که نیروهایش شب یکشنبه با طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان درگیر شدند. این جبهه امروز در خبرنامه نوشت که طالبان به یکی از مواضع نیروهایش در زیباک حمله کردند، اما در پی ضد حمله کماندوهایش نیروهای این گروه عقب رانده شدند. جبهه آزادی افغانستان افزود که این درگیری تا حدود نیم ساعت ادامه داشت. همزمان منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک درگیر شدند. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. جبهه آزادی در خبرنامه خود آورده است که پس از پایان این درگیری، دو عضو زخمی طالبان به شفاخانه ولسوالی زیباک نیز منتقل شدند. در هفته های گذشته جبهه آزادی افغانستان بارها از درگیری با طالبان در زیباک بدخشان خبر داده است. در همین حال جبهه متحد افغانستان میگوید که نیروهایش یک کارمند استخبارات و عضو شورای علمای طالبان را در ولسوالی سپین بولدک قندهار کشته است. این جبهه نوشته که نیروهایش 1 میل تفنگچه این عضو استخبارات طالبان را نیز به دست آورده است. جبهه متحد افغانستان امروز در خبرنامه نوشت که این عملیات در منطقه منار چوک ولسوالی سپین بولدک قندهار انجام شده. خبرنامه همچنان این عضو استخبارات طالبان را از عوامل جهل و فساد در قندهار توصیف کرده است. این جریان سیاسی نظامی مخالف طالبان نوشته است که عظمت و تاریخ درخشان قندهار را باز می‌گردانیم. طالبان تاکنون درباره کشته شدن این مرد در اسپین بولدک به طور رسمی ابراز نظر نکرده است. منابع محلی در ولایت بلخ خبر دادند که محمد رضا رسول ییلاقی از چهره‌های شناخته شده این ولایت پس از بازگشت از کانادا در مزار شریف کشته شده است. به گفته این منابع، آقای ییلاقی که حدود 2 هفته پیش از کانادا بازگشته بود، شام جمعه شنبه 6 سنبله در حمله افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. منابع نزدیک به خانواده آقای ییلاقی گفتند که افراد مسلح ناشناس ابتدا وارد خانه او در مزار شریف شدند، سپس او را با خود از منزل بیرون بردند و ساعات بعد جسدش در حال پیدا شد که بر اثر خفگی جان باخته بود. او ساکن شهر تورنتوی کانادا بود و برای رسیدگی به برخی امور خانوادگی به افغانستان بازگشته بود. محمد رضا رسول ییلاقی فرزند حاجی غلام رسول خان ییلاقی از تاجران شناخته شده شمال افغانستان بود. خانواده ییلاقی از خانواده های سرشناس بلخ به شمار می روند و در ایجاد و اداره فابریکه مشهور بوت آهو نقش داشتند. در سوی دیگر خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل اعلام کرده است که دو نفر در ارتباط با پرونده قتل عبدالله حاتف پسر بشیر حاتف خبرنگار افغان بازداشت شدند و تحقیقات از آنها جریان دارد. او گفت جسد عبدالله حاتف چند روز پیش در مربوطات ناحیه هشتم کابل پیدا شد. هویت این دو نفر هنوز اعلام نشده. رادیو حریت روز گذشته گزارش داد که خالد زدران گفته است که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که حاتف همراه با چند تن از دوستانش برای گردش بیرون رفته بود و بعد جسدش یافت شد. گفته شده در حال حاضر جسد او برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی فرستاده شده، اما نتیجه بررسی‌ها هنوز نهایی نشده است. منابع پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفتند که عبدالله حاتف از روز دوشنبه 26 اسد در جاده میوند شهر کابل ناپدید شد و تلفن همراهش از همان زمان در دسترس نبود. خانواده او پس از ناپدید شدنش برای یافتن او جستجو را آغاز کرده بودند. با این همه گزارش های منتشر شده توسط افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که تنها در ماه آگوست 10 مورد قتل صورت گرفته است. از سوی هم آمارها نشان می دهد که شمار قتل های جنایی در فاصله مارچ 2024 تا مارچ 2025 به 1734 مورد رسیده که نسبت به 1502 مورد در سال پیش از آن افزایش 15% را نشان می دهد. در پیوند به افزایش این رویدادها گفتگوی داشتم با محمد نعیم غیور کارشناس امور امنیتی و از او پرسیدم که افزایش دامنه قتل‌های مرموز و هدفمند بیانگر چی وضعیت در حاکمیت طالبان است؟
1: باید عرض کنیم که همکنون هم مانند گذشته در افغانستان هرچند که نسبت به دوران جمهوریت خب چون جنگ گسترده که بین جمهوریت و طالبان بود بعد از سقوط جمهوریت و نیست دیگه چون جنگ خود طالبان میکردن هر کشتار و ایرانیت که میشد مو جنگ طالبان بود که موجب وضعیت بود. ولی بعد از هم بعد از بسیار بالاترین ادعایی که طالبان داشتن مسئله تامین امنیت بود، اما با کمال تاسف به دلیل سیاست‌های غلطی که طالبان پیش رو گرفتن 5 سال پیش که اینا به خود رسیدن، ما و شما هر روز شاهد هستیم که سطح کشتارها چی در حساب مسائل اختلافات سیاسی و جبهات و مخالفین طالبان و مخصوصا در جرایم جنایی، جرایم اخلاقی، جرایم گوناگون اجتماعی، جرایم مواد مخدر، مشکلات های روانی که در جامعه هست و فقر و اینا که موجب میشه این سطح قتل ها بسیار بالا رفته و واقعا قتل های مرموز، قتل های مشکوک، یک نفر ناشناس آمد و زد و رفت و بسیاری که کشته شدن خصوصا نظامیان پیشین که فعلا زندگی ملکی دارند، شاید که نظامیانی که فعلا مشغول به کار باشند فکر نمی کنم، خیلی گزارش من ندارم، شاید بسیار به ندرت به حد انگشتان دست کشته شده باشند. بیشتر نظامیانی که در این مدت کشته شده و در این ماه گذشته هم کشته شده نظامیانی بودند که بنده خدا زندگی ملکی داشتند، کسبکار هستند، دیهان هستند یا حتی بیکار هستند. متاسفانه هر روز که میگذره از امارت طالبان ما شاهد هستیم که به صلاح انواع قتلا و انواع کشتار مردم عمدتا توسط افراد خود طالبان، چون که واقعا بالاترین افراد مسلح در داخل افغانستان فعلا طالبان هستند و طالبان هم که تابع هیچ قانون و مقررات نیستند.
0: آقای غیور، در امی مورد دو تا پرونده که اخیراً رخ داد، یکی بس آقای علاقی که منابع از ورود افراد مسلح به خانهش، انتقال او و پیدا شدن جسدش با آثار خفگی خبر میتن، چون این رویداد در یک شهر بزرگ مثل مزار شریف چیگونه میتونه که بدون وجود ضعف جدی در تامین امنیت و کشف جرم اتفاق بیفته؟
1: ببینیم، هرچند که از داخل کشور کسی جرأت نمیکنه اگر کسی بیا این واقعیت بگه با زندگی خود بازی میکنه، ولی همو دستا و همو مردم از گوشه و کنار با جان از بلخ پیام میدن، تماس میگیرن، از کابل، از بغلان، از تمام نقاط افغانستان تماس میگیرن و واقعیت ها رو به دوستایی که در خارج از کشور هستن، خصوصا کسانی که در عرصه خبرنگاری و به اصطلاح تحلیلگران سیاسی و امنیتی هستن که با جستجوی حقیقت افغانستان میباشن، عرض کنم که اینا به جریان قرار میگیرن. اکثریت قاطعی همی قتلا و همی کشتار که میگن مشکوک و مرموز و ناشناخته و ایگپا توسط افراد و عناصر خود طالبان صورت میگیره و با کمال تاسف آمار خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که حتی تحقیقات نتایج تحقیقات سازمان ملل متحد یا برخی رسانه ها یا کارشناسان اینا اعلان میکنن. بسیاری از اطلاعات کمال تاسف پنهان میمونه. مثلا شما پنهان هستی آقای رضای رسول، محمد رضای رسول، یادآوری کردیم در بلخ در شهر پرنفوس که ظاهراً بیا اونجا امنیت تامینه. در امید بلخ اگه برین شما یک با مطالعه کنیم میتونید به شما اطمینان میدم که چندین قتل شده. ولی چون ما آمار دقیق ندارم هیچ وقت نمیخوام خدای نخواسته، ولی به شما قشن میگم که چندین قتل شده در اخشار مختلف اجتماعی در امی در می ماه گذشته در بلخ شده، در هرات شده، در کابل شده، در بغلان شده. در کابل جوانای مردم به نام دوست دو سارق مصندق کشتن.
0: آقای غیور شما نام از کابل گرفتین، در این مورد عبدالله حاطف یک از پسران یک از خبرنگاران ارشد پس از ناپدید شدن چند روز بعد جسدش پیدا میشه. طالبان به تازگی گفتن که دو مظنون را بازداشت کردن. سوال من این است که آیا این پرونده نشان میده که طالبان بیشتر در مرحله پس از وقوع جرم فعال میشن از این که از پیشگیری کنن، جلوگیری کنن از این رویدادها؟ این رویدادها نشان دهنده چی است؟ طالبان فضا را خالی میگذارن، رویداد که رخ میده بعد فعال میشن؟ این از حوزه امنیتی چگونه تحلیل میشه؟
1: اصلا از لحاظ امنیتی به شما بگم که حکومت ها چی طالبان که فعلا حاکمیت افغانستان در دست دارن، چی حکومت های گذشته افغانستان، چی حکومت در هر جای دنیا که هسته، حکومت ها به این صورت توجیه نمیتونن داشته باشن که فلانی نمیفهم به اساس اختلافات فامیلی کشته شد یا فلانی چون که تاجر پولدار بود یک میخواست پولایش دوزی بکنه مقاومت کرد کشته شد. به هیچ صورت، یعنی حکومت ها در پاسخ مشخص به سوال شما بگم که حکومت ها باید از قبل به تک تک افراد جامعه ای اوزه امنیتی برای چی است؟ این مدیریت امنیتی نایه یا اوزه برای چی است؟ این همه تشکیلات گسترده امنیت ملی، پلیس ملی، اردوی ملی، اینا که میلیون‌ها دلار مونه، حالا تنها هم به امارت طالبان هم به حکومت جمهوریت و سایر حکومت‌های افغانستان و کره زمین میلیاردها دلار و میلیون‌ها افغانی یا دلار که ازینه میشه به زینا معاش میگیرن، سلاح، تجهیزات، لوجستیک، تمام امکانات به ازینه که اینا امنیت مردم تامین بکنن. و این حوزه های امنیتی، این آمریت های کشف، آمریت جنایی، آمریت مبارزه با تروریسم، آمریت مبارزه با مواد مخدر، عملیات مبارزه با جرایم و غیره و غیره که به داخل یک قوماندانی امنی پلیس که شما برین 6-7 تا مدیریت عمومی کشفیه در داخل از او، هر مدیریت چندین عملیات داره، هر عملیات 4-5 تا افسر و کارمند داره.
0: محمد نعیم غیور کارشناس امور امنیتی بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. نشست سازمان همکاری شانگهای امروز در بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز شد. انتظار می رود در این نشست به نگرانی های مرتبط با امنیت، تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نیز پرداخته شود. با این حال طالبان بار دیگر به این نشست دعوت نشدند. افغانستان از سال 2012 تا اکنون عنوان رسمی عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای را دارد. اما طالبان پس از بازگشت به قدرت در هیچ یک از نشست‌های سالانه سران این سازمان حضور نداشته. نشست اصلی سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای از فردا رسماً برگزار می‌شود. در روز نخست اجلاس کشورهای عضو عمدتاً در حال برگزاری نشست‌های دو جانبه و چند جانبه اند. شهناز کاملزاده همکارم که به بشکک سفر کرده جزئیات بیشتر را از او می‌شنویم.
2: نخستین روز نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همه 21 نفر از رؤسای جمهور و نخست وزیرانی که حضورشان تایید شده بود وارد بیشکک قرقیزستان شدند و برابر وارد شدنشان نشست های دو جانبه برگزار شد. و گفتنی است جمهوری افغانستان از سال 2012 به عنوان ناظر در این سازمان فعالیت دارد و تا حال نامش به عنوان ناظر ادامه دارد. اما پس از سقوط کابل هیچ یک نفر یا نماینده از افغانستان یا از گروه طالبان در این نشست ها دعوت نشده است. اما پس از سقوط کابل یا به قدرت رسیدن طالبان یک پلتفرم جدیدی را تاسیس دادند در دایره این سازمان با نام شانگهای جمعی افغانستان و در این نشست هم قرار است این فرمت برگزار شود و مسائل مربوط به امنیت، اقتصاد و عموماً ثبات افغانستان را مورد گفتگو و بررسی قرار بدهند. چون بیشترین کشورهای عضو این سازمان و امنیت این کشورها و منطقه از افغانستان به واسطه وابستگی دارد و بنابراین طبیعی است که در این نشست انتظار می رود که موضوع افغانستان نیز از موضوعهای کلیدی به شمار می رود.
0: همزمان با ناامیدی طالبان از دعوت نشدن در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفته که سرمایه گذاری آمریکا در بخش های مختلف از جمله معدن، زیر ساخت ها، کشاورزی و تجارت در افغانستان کاملا آماده است و آنها از او استقبال میکنند. فاینانشال تایمز امروز نوشت که طالبان امیدوار است از طریق این پیشنهادها و تحرکات دیپلماتیک زمینه لغو تحریم های بین المللی و آزادسازی دارایی های مسدود شده افغانستان فراهم شود. متقی به این روزنامه بریتانیایی گفته است که روابط میان افغانستان و ایالات متحده نباید از عینک 20 سال جنگ گذشته ارزیابی شود، بلکه باید بر اساس همکاری های آینده تنظیم گردد. سیاست اقتصادی ما باز است به گفته آقای متقی. با این حال او مشخص نکرده که آیا این پیشنهاد به طور مستقیم به کاخ سفید ارائه شده است یا خیر. اما 20 سال جنگیدن، هزاران نفر کشته شدن، آمریکا افغانستان را ترک کرد و طالبان دوباره به قدرت رسیدن. اما حالا ورق برگشت است. رهبران طالبان از آمریکا میخواهند به افغانستان بیایند، سرمایه گذاری کنند و روابطشان را با کابل گسترش دهند. چی اتفاق افتاده که دشمنان دیروز از تعامل و همکاری سخن میگویند؟ در این گزارش همکارم طاهر قادری نگاه انداخته به پشت پرده نزدیکی طالبان و آمریکا.
3: اسلامی امارت او آمریکایی لوریتا چې ډیر پرمختګونه د خبرو لاري چدایس.
4: این امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان است، مردی که حالا از امریکا می خواهد و افغانستان برگردد، سفارتش را باز کند، سرمایه گذاری کند و حتی در معادن افغانستان سهم بگیرد. اما این همان امریکاست که طالبان 20 سال با آن جنگیدند، جنگی که جان هزاران نفر و حدود 2500 سرباز امریکایی را گرفت. حالا اما لحن طالبان تغییر کرده. متقی در گفتگو با فاینانشال تایمز گفته که افغانستان از سرمایه گذاری امریکا در بخش معادن، زراعت، تجارت و زیربناها استقبال میکند. او حتی گفته که واشنگتن نباید از دریچه جنگ 20 ساله به طالبان نگاه کند. اما چرا طالبان چون این پیام به امریکا میفرستد؟ دلیل این را شاید بتوان در 5 سال گذشته جستجو کرد. 5 سالی که طالبان نتوانستند روابط گستردهی با غرب برقرار کنند و هنوز هیچ کشور غربی حکومت آنان را به رسمیت نشناخته. غوث جان باز دیپلمات پیشین افغانستان میگوید طالبان حالا تلاش دارند از راه معامله پای امریکا را دوباره به افغانستان باز کنند.
5: اول خویی که پی در پی که طالب از ایالات متحده امریکا و نه تنها امروز اون از ژاپن هم درخواست کردن، ممتو فریاد میزنن که بیاید خیر سگه برسمت نمیشنسین و ما بیاید سفارتاتون رو باز کنید. گپا از یک طرف ای علامه نامیدی بسیار کلان است، چون می فهمند که دیگه حال امی به اصطلاح تعامل دیپلماتیک و برسمت شناختن بیخی رفته به تاک نیسان و یا نامید شدن. از طرف دیگه طالب می فهمند که اداره فیلی ایالات متحده آمریکا یعنی اداره ترامپ یک اداره معاملگر است و احتمالا چیزهایی را حاضر هستند که برشان بتن.
4: فشارها بر طالبان همچنان پابرجاست. 61 مقام این گروه از جمله 35 عضو کابینه در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند. برخی از رهبران طالبان حتی خود امیرخان متقی برای سفر به خارج از کشور نیاز به معافیت موقت شورای امنیت دارند. اما در آن سوی ماجرا دونالد ترامپ نیز افغانستان را فراموش نکرده. او بارها از خروج امریکا از افغانستان، رها شدن تجهیزات نظامی و اهمیت پایگاه بگرام سخن گفته. ببینیم که با بگرام چه خواهد شد. ما با افغانستان در حال گفتگو هستیم، جایی که هرگز نباید رها میشد. هیچ دلیلی برای ترک آن وجود نداشت. من میخواستم افغانستان را ترک کنم. من بودم که شمار نیروها را به 5000 کاهش دادم، اما قرار بود پایگاه هوایی بگرام حفظ شود. همزمان گزارش ها نشان می دهد تماس های میان نمایندگان امریکا و طالبان از حمل سال گذشته برقرار بوده، تماس هایی که از احتمال یک معامله بزرگتر حکایت دارد. در نگاه معامله گرانه ترامپ، افغانستان می تواند چندین اهمیت داشته باشد: مبارزه با گروه های تندرو، آزادی شهروندان امریکایی بازداشت شده، دسترسی به پایگاه بگرام، نظارت بر تحرکات چین در منطقه و دسترسی به معادن و مواد معدنی کمیاب افغانستان. نکته ای که حالا طالبان نیز آشکارا از آن سخن میگن. 20 سال جنگ، هزاران کشته، میلیون ها آواره و حکومت مشروعی که سقوط کرد. حالا همان طالبانی که روز جنگ با امریکا را جهاد می‌خواندند، دروازه های افغانستان را بر روی آنها باز می‌کنند. آیا این تنها یک پیام سیاسی است یا آغاز معامله‌ای که می‌تواند بار دیگر معادلات افغانستان و منطقه را تغییر دهد؟
0: نسخه کامل این گزارش را در صفحات اجتماعی مربوط به رادیو افغانستان انترنشنال نیز می توانید شنونده باشید. با این حال غوث جانباز، دیپلمات پیشین، به این باور است که طالبان آسیب پذیری های زیاد دارد و گسترش جغرافیای جنگ و مقاومت در داخل کشور این گروه را به شدت نگران کرده است. توجه کنید به بخش از صحبت های او.
5: خب این چند گپ است محترم عظیم. اول خویی که پی در پی که طالب از ایالات متحده امریکا و نه تنها امروز اون از ژاپن هم درخواست کردن، حالا همونطور فریاد میزنن که بیاین خیر است اگر بر اسنپ نمیشناسین امروی ما بیاین سفارتاتون باز کنین. گپا از یک طرف ای علامه نومیدی بسیار کلان است، یا میفهمن که دیگه حالا امی به اصطلاح تعامل دیپلماتیک و بر اسنپ شناختن بیخی رفته به تاق نیسان و یا نومید شدن. از طرف دیگه یک مسئله دیگه هم هست های عزیمویی که طالب میفهمه که اداره فعلی ایالات متحده آمریکا، یعنی اداره ترامپ، یک اداره معامله‌گر است و احتمالاً چیزهایی را حاضر هستند که برشان بده.
6: چی مثلا
5: چی است؟ یک بحث جداست. بله؟
6: چی مثلا چی قرار از طالب‌ها و آمریکایی‌ها بتن و اون طرف از دولت ترامپ چی را بده از بیارن؟
5: بسیار گپا است. خب از یک طرف خب مسئله بگرام است، درست؟ و از طرف دیگه آل اوضاعی که شکل میگیره شما میبینیم تقریب میکنیم در شرق میانه، مخصوصا در حول و حوش ایران، ایجا هم میتونه این سلسله نتاق پذیری ها از طرف طالب صورت بگیره. طالب موجود نیست که فکر کنیم که بسیار قوی است. طالب بسیار آسیب پذیری های خود داره و حال که مقاومت هم در برابرش در داخل افغانستان سر و سامان میگیره یا را ورخطا ساخته و یا میخواین امو کلانترین کشور غربی که ایالات متحده آمریکا است و حال امو پالیسی هایش زیاد بشر دوستانه نیست بگویم مثل اروپایا، با او خاطر یا میخواین دست برتن به خود امو کلانترین کشور آمریکایی غربی که ایالات متحده آمریکا است و به این ترتیب توجه زیاد را جلب کنن. این یک چیز دیگه هم میتونه باشه که اشارات احتمالاً برشان شده باشه که شما امی ریتوریکتان زیاد بکنین در رابطه به این که درخواست بکنین از آمریکا که شما را بر اسنپ خواب بچم امو سفارت خود به ترتیب یعنی مسائل تکنیکی را برای بندازن داخل افغانستان. ولی این که یک مسئله آخر هم که ما میخوایم به اشاره داشته باشم در این کانتکست آقای عظیموی که جو سیاسی در آستانه انتخابات 3 نوامبر میان دوره‌ای برای کانگرس یک کمک در حال تغییر است. دموکرات‌ها بیشتر شما می‌بینید که سر بالا می‌کنند در اینجا و اونجا در ایالت‌های مختلف ایالات متحده آمریکا. اینمی جو هم در تغییر است. شما مثلا اظهارات خانم وهاب دیدین و یک تعداد کسای دیگه هم که تفکر مشابه پیش میرن. به ترتیب طالب اینمی تمام وضعیت دیده، احتمالاً که امی اقدامات که از یک طرف یک مایوسی هم نشان میده ناچاریشان هم دست همون تو اقدامات
6: اما آقای جانباز روسیه هم بر رضای خدا طالب را به رسمیت نشناخته، خواستای خود را هم داره. اینجا به نقش روسیه را به عنوان کسی که طالب ها را تنها کشور است که طالب ها را به رسمیت شناخته چیگونه میبینین؟ به مزاج روسا خوش میخوره نزدیکی طالب ها با امریکایی ها؟
5: خب این خب بسیار سوال مهم است. اینجا نه تنها روسیه است، چین هم است، ایران هم است. ایران هم کشور عادی نیست. طبعا که اینمی ای که طالب چطور میتونه تمامی توازنه با این حالت که او واقعی است،
6: چطور میتونه دل تمام از اینا را جدا جدا خوش نگه بکنه؟ این هم بسیار سوال کلان از برای طالب.
5: آی کار آسان نیست و دیپلماسی را در قوس البته دیپلماسی را که طالب پیش میبره، من فکر نمیکنم که دیگه را موفق باشه. و یاد ما نره جناب عظیم که فدراسیون روسیه درست است که در سطح رسمی خوب به رسمیت شناخته، اما خود گروه طالبا را موقفشان از فهرست سیاه سازمان های دهشت‌آوردن نکشیده و تعلیق در آورده. یعنی حتی مسکو هم به ترتیب بازی میکنه با طالب و طالب تا وقتی که ماهیتش در کل تغییر نخوره فکر نکنم که کشورها حاضر شوند که با تعاملات بین الحکومتی با این گروه بپردازند.
0: قوس جان باز دیپلمات پیشین بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. گروه بین المللی بحران میگوید که طالبان پس از 5 سال حاکمیت بر افغانستان با مجموعه‌ای از بحران‌ها روبروست که بخش زیاد آن ناشی از سیاست‌های این گروه است. این نهاد نوشت که محدودیت‌های شدید طالبان علیه زنان و دختران، انزوای بین المللی، تنش با پاکستان و بحران اقتصادی آینده افغانستان را با بی‌ثباتی روبرو کرده است. گروه بین المللی بحران امروز در یک گزارش تحلیلی درباره وضعیت افغانستان نوشت که طالبان با وجود کنترل گسترده بر کشور نشانه ای از اصلاح سیاست‌های خود نشان ندادند. گزارش تاکید می‌کند که سیاست‌های سختگیرانه طالبان به ویژه بخش حقوق و آموزش زنان و دختران به انزوای افغانستان در جهان دامن زده است. گزارش همچنان می‌افزاید که افغانستان تنها کشور جهان است که در آن دختران از آموزش رسمی بالاتر از دوره ابتدایی محرومند. گروه بحران میگوید که دارای طالبان به ویژه هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه و حلقه نزدیک او در قندهار نه تنها نشانه از کاهش این محدودیت ها نشان ندادند، بلکه در برخی موارد آن را تشدید کردند. بر اساس این گزارش اصولنامه جزایی جدید طالبان نیز زمینه خشونت خانوادگی و ازدواج های زود هنگام و اجباری زنان را فراهم کرده است. در سوی دیگر گزارش‌های منتشر شده در 2 روز گذشته از ازدواج اجباری 2 کودک 6 ساله و 8 ساله هلمندی با مردان 60 ساله و 80 ساله خبر می‌دهد. پس از بازگشت طالبان به قدرت و افزایش فقر و ممنوعیت آموزش، نهادهای بین‌المللی بارها از افزایش کودک همسری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. مسئولان دفتر رسانه‌ای طالبان در هلمند روز شنبه گفتند که در ولسوالی نادلی این ولایت یک دختر 8 ساله سوی خانواده‌اش به نکاح یک مرد 80 ساله درآمده بود. این دفتر در خبرنامه نوشت که در نتیجه تلاش‌های اداره امر به معروف این ولسوالی از ازدواج اجباری این کودک 8 ساله جلوگیری شده است. از سوی هم دفتر رسانه‌ای طالبان در هلمند دیروز نیز در یک خبرنامه جداگانه نوشت که یک دختر 6 ساله در ولسوالی گرمسیر این ولایت در بدل 200 هزار روپیه پاکستانی به نکاح یک مرد 60 ساله درآمده بود. با گفته طالبان پدر این کودک به مواد مخدر معتاد است و دختر خود را با رضایت در بدل این مقدار پول به نکاح یک مرد سالخورده درآورده است. در خبرنامه طالبان آمده که این پرونده به منظور بررسی قانونی به محکمه ابتدایی محول شد و محکمه پس از بررسی نکاح‌ها را فسخ کرد. گفتگوی داشتم با هیله شریفی فعال حقوق زن در کابل و از او پرسیدم که این دو پرونده در واقع چی تصویر کلان از وضعیت زندگی دختران در افغانستان را ترسیم می‌کند؟
7: این دو پرونده نشان میده که کودک همسری و ازدواج های اجباری در داخل افغانستان فقط یک مسئله خانوادگی نیست، بلکه به یک بحران بسیار جدی حقوق کودک و زن هم تبدیل شده. که در این گزارش قسمی که شما بیان کردین، دو دختری که جبران در ولایت هلمند به کودک همسری یا ازدواج اجباری تن داده اند، این بیشتر بحث ای است که کودک نمیتونه به جای ازی که به مکتب بره آماده باشه به خاطر بازی و ساختن آینده خودش وارد یک زندگی جبری زنشوی شده. مهمترین مورد احتمالا تمام واقعیت است که بسیار از ازدواج های اجباری و زیر سن معمولا در خانواده ها به دلیل فقر، فشارهای اقتصادی، فشارهای خانوادگی، نبود دسترسی مؤثر به عدالت که اصلا یک تعداد زیادشون حتی رسانه‌ای هم نمیشن.
0: بانو شریفی، شما در داخل کشور هستین، نه تنها در کابل بلکه ارتباطات در اکثر ولایت ها دارین. بین روایت ها را از داخل از شما بشنویم که مشاهدات شما چی است، چیا را خودتان میبینین، ایدست قضایا را چیا را میشنوین و برتون گزارش هایش میرسه، وضعیت چگونه است؟
7: شکار سوالتان به جور سوالتان قسم باید پرداخت که به نظر من چند عامل مهم و همزمان میتونه باعث تشدید این وضعیت شود. قسم قبلا هم گفتم بس امر بس فقر بس بیکاری محرومیت دختران از آموزش محدود شدن فرصت های اقتصادی و اجتماعی زنان یکی از دلایل اصلی تن دادن دختران خود سن در ازدواج قسم که شما در جریان هستین طالبات دسامبر 2021 آموزش دختران بالاتر از سن 6 ممنوع قرار دادن و در دسامبر 2022 دانشگاه ها را برای دختران جوان بستن که بر اساس این میگزارش ها تا فلحال 2.4 میلیون دختر از ادامه تحصیل محروم شدن. وقتی دختر از آموزش و آینده شغلی خود محروم میشه و خانواده هم با فقر بزرگ دست پنجه نرم میکنه، پس خطر ازدواج اجباری و کودک همسری نه تنها در پایتخت بلکه در

0: زیاد و پرونده های زیاد از ازدواج های اجباری و کودک همسری را ما داریم، بر ما میرسه، ولی میخواییم که نگاه گروه حاکم را بشنویم، گروهی که شما عملا زیر حاکمیتش در افغانستان در کابل زندگی میکنین. در ایتو پرونده ها و ایتو قضایا برخورد گروه حاکم چی بوده؟
1: خب در کل مشخصا گروه حاکم یا طالبان که فعلا در افغانستان حکومت دارن، در بعضی از گزارش ها گفتن که ما مانع شدیم بر بعضی از ازدواج ها یا دوباره معاملینش رو به محاکم کشاندیم، یا ای که در بدل پول که سودا شده بودن پول دوباره گرفتیم و ما خود متانستیم کمک اقتصادی بکنیم، اما این بسیار اندک مشاهده شده. اما مسئله اساسی است که اقدام در چند پرونده با داشتن یک سیاست روشن در سراسر کشور ممنوعیت جدی به خاطر کودک همسری وجود نداره. نگرانی های جدی ما زمان ایجاد میشه که مقررات باید وجود داشته باشه که ازدواج کودکان را تحت یک شرایط جدی باید به رسمیت بشناسن.
0: بله بله، یعنی هدفتانی است که فسخ چند مورد ازدواج اجباری که در گزارش ها منتشر شده، در رسانه ها آمده از سوی طالبا، ای در واقع سیاست کلی طالب نیست، در حالی که پشت صحنه اینها در بسیاری موارد خودشان هم دخیل هستند.
1: کاملا دخیل.
0: بله، بانو شریفی، چند همسری و خصوصا ازدواج مقام های طالبا چی تأثیر بر فرهنگ ازدواج اجباری و کودک همسری در افغانستان گذاشته در امی 3-4 سال اخیر؟
1: مسئله اصلی فقط چند همسری نیست، مسئله الگوی قدرت، رضایت و برابری در ازدواج ها است. اگر افراد قدرتمند در جامعه میاید با دختران کم سن یا دختران بدون رضایتشان ازدواج میکنن، پس این یک بحث بسیار عادی در جامعه جلوه دهنده میشه. یعنی این میتونه که بر نگرش جامعه اثر منفی بگذاره و اکثریت از گزارش هم آکی است که در 5 سال گذشته برخی از مقام های طالبان ازدواج های دوم و سوم و چهارم و حتی در بعض از موارد ازدواج پنجم را هم بدون رضایت دختران مطرح کرده. من معتقد هستم که هیچ سنت، هیچ قدرت یا موقعیت اجتماعی نباید حق یک دختر کودک را یا حق یک دختر جوان را به خاطر انتخاب آیندهش از بین ببره.
0: شما آیا با دختران هم مواجه شدین در اطرافتان که این تجربه را داشتن که در دوران کودکیشان به عقد نکاح یا به ازدواج کسی درآورده شدن؟ از چی آسیب هایی بر شما قصه کردن؟ اگر آسیب جسمی است، اگر آسیب روانی است، آسیب اجتماعی است، چی داستان هایی داشتن؟
1: اکثرا ما در زمان جمهوریت هم و فعلا هم استاد هستم در یک از مکاتب دولتی، اکثریت شاگردان ما با چنین مشکلات روبرو هستند که از روایت های زندگیشان بر ما قصه میکنن. یک تعداد زیادشان به آسیب های بسیار گسترده مواجه شدن، مثلا آسیب های روانی که دامنگیر اکثریت از دختران نوجوان ما شدن، نبود زمینه آموزش، نبود زمینه شغلی، فقرها و مشکلات اقتصادی باعث شده که اکثریت از دختران نوجوان ما را همین آسیب های روانی در بر بگیره. اما از نظر جسمی هم یک تعداد دختران خودسنه که در بعض از بین از شاگردان ما که ما شنیدیم به سراغ ازدواج داده شدن در حدود سن 13 و 14 سال، اینا از لحاظ از نظر جسمیشان و بارداری زایمان در سنین خیلی پایین میتونه خطر جدی را هم به خاطر خود مادر در آینده و هم بر نوزادش داشته باشه. از نظر روانی هم دختر که در کودکی مجبور به ازدواج میشه، ممکن است با ترس، استراب، انزوا، آسیب های روانی طولانی مدت مواجه شود. از نظر اجتماعی هم میتونه یک ضربه بزرگ برش باشه. معمولا بسته شدن مکاتب و آموزش، فرصت نبود اقتصادی، نبود آینده روشن، بسیار زیاد وضعیت هایی است که بر یک دختر نوجوان صدمه روحی میزنه.
2: ایلا شریفی، فعال حقوق زن از کابل بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. نیویورک تایمز در تحلیل درباره جنگ افغانستان نوشته است که پس از کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011، هدف آمریکا در این کشور به تدریج تغییر کرد. گورگیافا، نویسنده این مطلب، نوشته که واشنگتن پس از سال 2011 دیگر چشم‌انداز روشن برای شکست طالبان نداشت. هدف آمریکا به تدریج از پیروزی در جنگ و جلوگیری از فروپاشی حکومت افغانستان، کاهش تلفات و عقب انداختن شکست تغییر کرد. نویسنده نیویورک تایمز در 5 سالگرد پایان جنگ افغانستان نوشته است که کشته شدن اسامه بن لادن در ماه می 2011 بهترین فرصت برای خروج آمریکا از افغانستان بود. در راه حملات 11 سپتامبر کشته شده بود و یک دهه عملیات آمریکا القاعده را به شدت تضعیف کرده بود. در همان زمان نیز روشن شده بود که از میان بردن طالبان بسیار دشوار است. با این حال نظیف شهرانی، استاد دانشگاه ایندیانا، میگوید که آمریکا در افغانستان جنگ میخواست، به همین دلیل از فروپاشی جمهوریت جلوگیری نکرد. توجه کنید به صحبت های او.
3: خب ببینید، موضوع جمهوریت افغانستان البته ارتباط مستقیم با حضور آمریکا یا و جنگی 20 ساله امریکایی توسط 4 رئیس جمهور

0: مختلف و 20 سال جنگ $2 تریلیون مصرف. نتیجهش البته امی بود که طالبا را با طالبا تعویض کردن، کدام چیز دیگه دستاورد نداشتن. از اون لحاظ ای که اینا واقعا میخواستن در افغانستان حکومت جمهوری موفق شوه و افغانستان ثبات داشته باشه، افغانستان یک حکومتی مستقر داشته باشه، اصلا هدفی از اینا نبود. و چیزی که هدفی از اینا بود در اول دو چیز بود. یکی انتقامگیری از طالبا در شرایط اول، البته که بسیار با آسانی در دو ماه اینا توانستن اونا را از قدرت بیرون بکنن، اما 10 سال دیگه در بر گرفت تا انتقامشان از القاعده بگیرن، که البته او پیدا کردن و کشتن بن لادن بود.
1: بله.
0: او دو کار انجام شد و بعد از او امریکایی‌ها فقط در اونجا بلیاز ازی بودن که یکی امو فابریکه‌های اسلحه سازی خود فعال نگه بدارن و مردم در کار بندازن و همچنان اون $2 تریلیون که در جنگ مصرف شد در افغانستان مصرف نشد.
1: آقای شهرانی، خب
0: یک طرف که در خود امریکا به مصرف رسانده شد،
1: یک طرف خب بس امریکایی هست که میگین خب اونا برنامه نداشتن، اما خب کشورهای دیگه از مثل هند، پاکستان، وقتی که نیروهای خارجی حالا به هر شکل کنجا حضور داشتن، از امو حضور از اونا استفاده کردن، از فرصت استفاده کردن. خود آقای علیزاده که رئیس ستاد ارتش زمان جمهوریت بود و میگه که تا یک روز پیش از سقوط کابل هیچ برنامه برای دفاع از کابل وجود نداشت. چقدر این عمق فاجعه بحران را در حکومت وقت نشان میده، در حکومت داری آقای غنی و امو القید و سه نفره که در اطرافش بود.
0: خب ببینین، این هم به امریکایی‌ها ربطی بسیار نزدیک داره. امریکایی‌ها یک قانون اساسی را در افغانستان پیشنهاد کردند که قسمت حقوق مدنیش فوق العاده خوب بود، بسیار عالی، اما در قسمت اداره حکومت، اصول اداره که بتونه اون حقوق تأمین بکنه، اصلا هیچ علاقه نداشتن. او را گذاشتن که به یک حکومت قومی متمرکز توسطی از اونا اداره شوه و او هیچ علاقه بریزی نداشت که او حقوق در افغانستان تأمین شوه. و به مولی از ما اصول اداره در افغانستان و انتخاب کسایی که او اداره را انجام بتن کاملا چی نبود، یعنی چیزی بود که امریکایی هیچ توجه نکردن و خواستن که جنگ دوام بکنه.
1: برای دوام جنگ شما فکر میکنین که تصمیم را گرفت امریکا؟
0: 100%. شما ببینین توقع ما از امریکایی
1: ها وقتی که جنگ در افغانستان ادامه پیدا بکنه برای امریکایی ها، اون طرف 860 چند سربازش کشته شد، اما چرا فکر میکنین که امریکا دوز داشت که جنگ ادامه پیدا کنه؟
0: ببینین، امریکا یک امپراتوری است، یک امپراتوری است که خود امپراتوری اعتماد نام میمانه و وظیفه از اینا در هر جایی که میروان همی است که هم کوشش بکنن که انکشافی، برنامه های انکشافی هم داشته باشن و در این حال جنگ های بسیار گرمی داغی هم داشته باشن که اسلحه خود امتحان میکنن. در افغانستان در این 20 سال امریکایی ها بسیار کارهای را انجام دادن که البته در عدم او جنگ ممکن برشان ممکن این کار چی نمی داشتن، امکان نمی داشت. از اولی از امریکایی ها اهداف دیگه دارن، نه یک امپراتوری هستن. امپراتوری ها هیچ وقت برای ختم جنگ به هیچ جایی نمیرن. اگر جنگ شروع شود تا شروع هم می کنن و او را مدیریت می کنن تا که ارزش از اونا در حقیقت تأمین شوه و برای مردم چی شوه، یعنی گفته شوه که ما چی داریم اینجا، نقش داریم، رول داریم. و اگر جنگ ختم شوه، امریکا در حقیقت خود در هر جای نقاط مختلف دنیا اگر ختم شوه، امریکا دیگر امپراتوری نمیتونه باشه.
1: بله.
0: از اولی از وظیفه اینا باید یک امپراتوری و هدفشان او چیزی نیست که ما توقع داریم. توقع ما افغانستانی‌ها این بود که اینا بیاین اونجا جنگ به زودی ختم بکنن، طالب ناکام شوه، حکومت مستقل دیگه بیا. این هدف امریکایی‌ها نداشتن. امریکایی‌ها انتقامشان را گرفتن و بعد از او چی بودن؟ با دوام مدیریت جنگ دوام دادن. هیچ هدفی اینا یعنی چی نشدن، ناکام نبودن در اهداف خود.
2: نظیف شهرانی استاد دانشگاه ایندیانا بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. با افزایش فعالیت فابریکه‌های تولید آرد در بلخ، این ولایت به یکی از مراکز مهم تامین آرد در افغانستان تبدیل شده است. به اینجا فابریکه بزرگ و کوچک در این ولایت روزانه هزاران تن آرد تولید می‌کنند و برای نزدیک به 5700 نفر زمینه کار را فراهم کرده است. شریف ولید گزارش دارد.
3: صنعت تولید آرد در ولایت بلخ. بر اساس معلومات اتحادیه آرد، در حال حاضر 50 فابریکه بزرگ و کوچک تولید آرد در این ولایت فعالیت دارند. مسئولان میگویند فعالیت این فابریکه ها تا حد زیاد نیاز بازار داخلی به آرد را تامین کرده.
4: خوشبختانه در ولایت بلخ تعداد 50 فابریکه تولید آرد است، البته در سطح بزرگ و کوچک، که در 24 ساعت البته روزانه 6500 تن تولید دارند و 5700 نفر هم مشغول کار هستند.
3: افغانستان سالانه حدود 6,870,000 تن گندم نیاز دارد. از این میان نزدیک به 70% در داخل کشور تولید می شود و باقی را از خارج وارد می کنند.
5: دولت نده تا آقا وارو چی پا ازبکستان یا کزاک نچی کم مره رازی دی باندی کم رک مالیه و دا پیچی کری.
6: ما بیتانیم رقابت بکنیم، امروی ما باید کمک صورت بگیره. در قسمت مواد خام باید محصولش معاف شود و در قسمت مواد پخته با ما باید مثل دیگه سینفای را تولیدی را که دولت حمایه کرده، مثل نوشابه، مثل بوجی، مثل پلاستیک، مثل سیخ، مثل چیزای دیگه وری ما را هم حمایه بکنند.
3: آمارهای تازه نشان می‌دهد که تولید داخلی گندم امسال به حدود 4,540,000 تن رسیده، اندک کمتر از سال گذشته که 4,830,000 تن بود.
7: حال روز ملت را ببینید، نفین و سرانی.
3: همزمان با تامین این تلاش ها برای تامین آرد، میلیون ها افغان همچنان با ناامنی غذایی روبرو هستند.
8: هشت نفر ناخور هستیم، از این میخوریم، هفته دفته میبریم میخوریم، خودمون سر مردی کربزار کار میکنیم مزار.
3: بر اساس گزارش نهادهای بشردوستانه پیش بینی می شود در سال 2026 حدود 17,400,000 نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد مواجه باشند. تجربه بلخ نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش تولید آرد می تواند هم به تامین نیاز بازار کمک کند و هم به ایجاد فرصت های کاری. اما آینده امنیت غذایی افغانستان تنها به افزایش فابریکه ها وابسته نیست.
9: آرد میخرم از بازار با سپس میگرم مفروشم دانه 20 روپیه دانه 30 روپیه یک بچه یک مشهید چده منان آور خانه خود مستم نگه.
3: کارشناسان بر سرمایه گذاری در زراعت، توسعه و نوسازی سیستم های آبیاری، مدیریت منابع آب، حمایت از دهقانان و استفاده از روش های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی تاکید دارند. شریف ولید، لندن.
2: شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم مرسل سیاس تقدیمتان میکند.
10: رویدادهای جهان.
11: ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات متحده عربی هدف حمله پهپادی قرار داده است. همزمان وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیه گفت که نیروهای هوایی این کشور با یک پهپاد که از سمت ایران وارد آب‌های سرزمینی امارات شده بود مقابله کرده است. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای ایرانی با ده پهپاد انهدامی محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات هدف قرار دادند. در این بیانیه آمده که این عملیات در پاسخ به حملات آمریکا انجام شده است. ارتش جمهوری اسلامی پایگاه المنهاد را از مراکز اصلی پشتیبانی و جابجایی هوایی نیروهای خارجی در منطقه دانسته و بر تداوم این گونه اقدامات طرف کاملا تهدیدها تاکید کرده است. در همین حال وزارت خارجه امارات متحده عربی دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که حق کامل و مشروع خود برای پاسخ به حملات پهپادی اخیر جمهوری اسلامی را مطابق حقوق بین الملل محفوظ می‌داند. امارات متحده عربی در این بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت، امنیت و ثبات این کشور و تهدید مستقیم علیه امنیت شهروندانش خواند. وزارت خارجه امارات متحده تأکید کرد این حملات تجاوزکارانه، تشدید تنش خطرناک، اقدام مردود و تهدید مستقیم علیه امنیت، ثبات و تمامیت ارضی این کشور است و با اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد. این وزارتخانه همچنان بر ضرورت توقف فوری این حملات تجاوزکارانه و پایبندی کامل به توقف همه اقدامات خصمانه تأکید کرد. امارات متحده عربی در پایان جمهوری اسلامی را مسئول کامل این حملات و پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه اردن دوشنبه در بیانیه حمله پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. وزارت خارجه اردن این حمله را نقض آشکار حاکمیت امارات و تهدید علیه امنیت، ثبات و امنیت سرزمین‌های این کشور دانست و آن را تشدید تنش خطرناک و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد خواند. وزارت خارجه اردن همچنان در این بیانیه بر همبستگی مطلق این کشور با امارات متحده عربی تاکید کرد و نوشت اردن در تمامی اقداماتی که امارات برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود و امنیت شهروندان و ساکنانش انجام می‌دهد، در کنار این کشور خواهد بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران دوشنبه به نقل از یک منبع نظامی نوشت اظهارات آمریکایی‌ها درباره تلاش برای جلوگیری از مانریزی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خیال بافی و داستان پردازی است و درگیری شامگاه یکشنبه ارتباطی با مانریزی نداشته. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران به نقل از این منبع افزود آمریکایی‌ها قصد داشتند مانع تنبیه شناورهای متخلف شوند، اما در این کار ناکام ماندند و هم شناورهای متخلف تنبیه شدند و هم پایگاه‌های آمریکا در منطقه مورد اصابت پرتاب قرار گرفت. این منبع نظامی همچنان به تسنیم گفت آمریکایی‌ها از یک سو می‌گویند که همه ماین‌ها را خنسا کردند و از طرف دیگر مدعی شدند که دیشب مانع ماین‌ریزی جدید شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی را نمیتون به سلاح هسته‌ای مجهز کرد و افسود ایران هرگز به چنین سلاحی دست نخواهد یافت. او گفت اگر جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده میکرد و اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه با خطر جدی روبرو میشدند. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و کویت گفت از گسترش حملات تهران به این کشورها شگفت زده شده است و گفته او این حملات باعث شده جمهوری اسلامی حمایت کشورهای منطقه را از دست بدهد. ترامپ همچنان گفت آمریکا ماین‌های موجود در مسیر کشتیرانی را پاکسازی کرده و اکنون کنترل کامل یا تقریبا کامل را در اختیار دارد. او پیش بینی کرد پس از پایان جنگ بهای نفت و بنزین به شدت کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از گفتگو از کشورهایی که به گفته او در تامین امنیتشان نقش دارد انتقاد کرد. ترامپ کره جنوبی را نمونه آورد و گفت سئول درخواست آمریکا برای مشارکت در اقدامات مرتبط با جمهوری اسلامی را نپذیرفته و واشنگتن این موضوع را در روابط آینده خود در نظر خواهد گرفت. یک مقام آمریکایی روز یکشنبه گفت که نیروهای ایالات متحده دو سامانه پرتاب راکت ایران را در جزیره لارک در خلیج فارس هدف قرار دادند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده است که در این حمله شماری از سربازان و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. این مقام آمریکایی گفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آمادگی برای پرتابه راکت‌های حامل این ماین‌های دریایی و داخل تنگه هرمز مشاهده شده بودند. در همین حال سایت تاپ‌ناک نزدیک به محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نوشت که برخی منابع از شلیک موشک از مناطق مرزی ایران به سمت اهداف نامعلوم خبر دادند. وزارت خارجه کویت دوشنبه نویسون بالا در بیانیه نوشت حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اردن را به شدت محکوم میکند. این وزارتخانه این حملات را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی اردن و تهدیدی علیه امنیت ملی و ثبات منطقه دانست. وزارت خارجه کویت بار دیگر بر همبستگی کامل این کشور با اردن و ایستادن در کنار آن تاکید کرد و حمایت خود را از تمام اقداماتی که اردن برای حفظ حاکمیت و حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی خود انجام دهد اعلام کرد.
2: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جام بشنویم.

0: وجود محدودیت ها و ممنوعیت های طالبان، 7 ورزشکار زن به نمایندگی از افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا شرکت می کنند. رقابت های انتخابی جام قهرمانی فوتبال زیر 20 سال آسیا، افغانستان از دقایق پیش به مسافه اردن رفته است. قهرمانی دونده افغان در بریتانیا، محمد کریم یاقوت در رقابت های 10 کیلومتر انگلستان مدال طلا گرفت. و در تقابل حساس این هفته لیگ برتر آرژانتین، ریور پلاته به سختی بانفیلد را شکست داد. درود و وقت بخیر. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، 7 ورزشکار زن به نمایندگی از افغانستان در بازی های آسیایی آیچی ناگویا در ژاپن شرکت خواهند کرد. بر مبنای این اطلاعات، مروه سلیم در رشته اتلتیک راهی ژاپن خواهد شد. سلیم پیش از این هم در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی حضور داشت. فاطمه سادات صدر در رشته تیراندازی با کمان در این رقابت ها خواهد بود. در رشته بوکس، لاله کارگر در برابر حریفانش وارد رینگ می شود. همچنان فریبا و یولدوز هاشمی و زهرا رضایی دوچرخه سوار زن افغان هستند که در بخش دوچرخه سواری جاده حضور خواهند یافت. در رشته جوجتسو هم مدینه شریفی نماینده افغانستان خواهد بود. به این ترتیب 7 ورزشکار زن در 5 رشته ورزشی و نمایندگی از افغانستان در این بازی ها حضور خواهند داشت. در همین حال اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که یک ورزشکار مرد افغانستان هم در رشته سگانی تریاتلون و یک ورزشکار دیگر در رشته سرفین و کاروان ورزشی کشور اضافه شدند. بر این اساس افغانستان در مجموع با 49 ورزشکار در 16 رشته ورزشی در 20 دوره این مسابقات شرکت خواهد کرد. بازی های آسیایی آیچی ناگویا از 28 سنبله آغاز و 12 میزان به پایان می رسد. ابراهیم فروتن به نمایندگی از بوکس افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا شرکت می کند. میلی پوش وزن 70 کیلوگرم کشور سابقه 2 سال قهرمانی پیاپی در داخل کشور را در کارآمدارد و قرار است راهی ژاپن شود و با حریفان قدرتمند آسیایی مبارزه کند. تا هنوز قرعه کشی و حریفان بوکسور افغان مشخص نشده است. افغانستان در 16 رشته ورزشی در بازی های آسیایی ناگویا حضور خواهد داشت. رقابت هایی که از 28 سنبله آغاز می شود. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان از دقایق پیش در نخستین دیدارش در انتخابی جام قهرمانی آسیا 2027 به مسافه اردن رفته است. این بازی تا دقیقه 18 بدون گل در جریان است. شاگردان کوشبرمک در گروه 4 این مسابقات با بحرین، تاجیکستان و اردن همگروهند. این تیم پس از سپری کردن 1 ماه تمرین در کابل و 5 روز حضور در بحرین پا به این رقابت گذاشته است. شریف علی خان ورزشکار پرورشندام افغانستان در رقابت‌های آماتور المپیا به 2 مدال طلا دست یافت. علی خان در وزن منفی 90 کیلوگرم با حریفانش رقابت کرد و با ارائه نمایش بهتر در جایگاه نخست قرار گرفت و مدال طلای این بخش را از آن خود کرد. او سپس در بخش آزاد هم روی صحنه رفت و در پایان با رأی داوران عنوان قهرمانی را به دست آورد. این رقابت ها با حضور نزدیک به 300 ورزشکار از کشورهای مختلف و میزبانی شهر بخارست رومانیا برگزار شد. محمد کریم یاقوت دونده افغان به مقام قهرمانی رقابت های 10 کیلومتر شهر گیتس‌هد انگلستان دست یافت. این رقابت با حضور بیش از 1000 دونده برگزار شد و یاقوت با ثبت زمان 34 دقیقه و 36 ثانیه در صدر جدول قرار گرفت و مدال طلای مسابقات را به دست آورد. این ورزشکار با سابقه که پیش از این هم در رقابت های مختلف بین المللی حضور داشته با بهبود رکورد به خود نسبت به دوره گذشته علاوه بر کسب مدال طلا و رکورددار افغانستان در این مسافت تبدیل شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین دیدارش در جام جهانی 6 نفره 3-2 ایتالیا را شکست داد. پیلپوشان کشور نیمه اول را 1-0 واگذار کردند و در نیمه دوم با هتریک عزیز سنگر ایتالیا یکی از قدرت‌های این رشته را شکست دادند. پیلپوشان کشور در بازی نخست مغلوب کرواسیا شدند. با این نتیجه افغانستان 3 امتیازی شد و پس از کرواسیا و ایتالیا در جایگاه سوم جدول گروه جی قرار گرفت. جام جهانی فوتبال 6 نفره به میزبانی شهر اتین آلمان در حال برگزاری است. فدراسیون ملی قایقرانی افغانستان پس از چند سال تعلیق دوباره عضویت رسمی فدراسیون جهانی این رشته را به دست آورد. مسئولان این فدراسیون در ماه‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای فعال‌سازی دوباره قایقرانی انجام دادند و در آخرین نشست سالانه فدراسیون جهانی عضویت افغانستان را رسماً نهایی کردند. به دست آوردن این عضویت زمینه حضور دوباره ورزشکاران کشور در رقابت‌های بین‌المللی قایقرانی را فراهم می‌کند. برگزاری چند برنامه ورزشی در کابل هم از نخستین اقدامات این فدراسیون پس از آغاز دوباره فعالیت‌هایش بوده است. رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال. بخیر.
1: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. درگیری طالبان و نیروهای جبهه آزادی در بدخشان. این جبهه میگوید که حمله طالبان به موازی نیروهایش را دفع کرده است. قتل‌های مرموز و فراقانونی زیر سایه امنیت طالبانی. پس از پیدا شدن جسد پسر یک خبرنگار در کابل، یک باشنده بلخ که تازه از کانادا برگشته بود در مزار شریف کشته شد. ازدواج اجباری دو کودک با مردان 60 و 80 ساله هلمندی. آیا سیاست‌های طالبان زمینه ساز گسترش کودک همسری شده است؟ و واکنش‌ها به حمله جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: تیتر خبری روایت پنهان است.
1: کبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
2: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
0: از نگاه دیگر
3: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
4: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
0: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: نظرگاه
6: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
5: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
7: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جاد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
5: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در حالی که طالبان همواره از تامین امنیت سراسری و برقراری نظم در افغانستان سخن میگویند، گزارش‌های تازه از ادامه قتل‌های هدفمند، ناپدید شدن افراد و افزایش جرایم جنایی، پرسش‌های جدی درباره وضعیت واقعی امنیت در کشور ایجاد کرده است. کشته شدن محمد رضا رسول علاقی در مزار شریف و پیدا شدن جسد عبدالله عاطف، پسر یک خبرنگار در کابل، بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت شهروندان را افزایش داده است. گزارش‌های منتشر شده توسط افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که تنها در ماه آگوست 10 مورد قتل صورت گرفته است. از سوی هم آمارها نشان می‌دهند که شمار قتل‌های جنایی در فاصله مارچ 2024 تا مارچ 2025 به 1734 مورد رسیده که نسبت به 1502 مورد در سال پیش از آن افزایش 15% را نشان می‌دهد. این موارد این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ادعای طالبان درباره تأمین امنیت سراسری با واقعیت‌های موجود همخوانی دارد و اینکه طالبان در کجای این قتل‌ها و ترورها قرار دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای غیور. بیاین با این پرسش ورود کنیم که افزایش دامنه قتل‌های مرموز و هدفمند بیانگر چی وضعیت در حاکمیت طالبان است؟
2: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و همکاران شما جناب قیومی و همچنان خدمت شنونده‌های محترم برنامه. بعد عرض کنیم که همکنون هم مانند گذشته در افغانستان، هرچند که نسبت به دوران جمهوریت، خب چون جنگ گسترده که بین جمهوریت و طالبان بود، بعد از سقوط جمهوریت و نیست دیگه، چون جنگ خود طالبان میکردن، هر کشتار و ایرانی هرچی که میشد جنگ طالبان بود که موجب وضعیت بود. ولی بعد از یه هم بعد از بسیار بالاترین ادعایی که طالبان داشتن، مسئله تامین امنیت بود، اما با کمال تاسف به دلیل سیاست‌های غلطی که طالبان پیش رو گرفتن، 5 سال پیش که اینا به قدرت رسیدن، ما و شما هر روز شاهد هستیم که سطح کشتارها چی در حساب مسائل اختلافات سیاسی و جبهات و مخالفین طالبان و مخصوصا در جرایم جنایی، جرایم اخلاقی، جرایم گوناگون اجتماعی، جرایم مواد مخدر، مشکلات های روانی که در جامعه هست و فقر و اینا که موجب میشه، این سطح قتل ها بسیار بالا رفته و واقعا قتل های مرموز، قتل های مشکوک، یک نفر ناشناس آمد و زد و رفت و بسیاری که کشته شدن، خصوصا نظامیان پیشین که فعلا زندگی ملکی دارند، شاید که نظامیانی که فعلا مشغول به کار باشن، فکر نمی کنم، خیلی گزارش من ندارم، شاید بسیار به ندرت به حد انگشتان دست کشته شده باشند. بیشتر نظامیانی که در این مدت کشته شده و در این ماه گذشته هم کشته شده، نظامیانی بودند که بنده خدا زندگی ملکی داشتند، کسبه کار هستند، دیهان هستند یا حتی بیکار هستند. متأسفانه هر روز که میگذره از امارت طالبان، ما شاهد هستیم که بسیار انواع قتل ها و انواع کشتار مردم عمدتاً توسط افراد خود طالبان، چون که واقعا بالاترین افراد مسلح در داخل افغانستان فعلا طالبان هستند و طالبان هم که تابع هیچ قانون و مقررات نیستند.
1: آقای غیور، در امی مورد دو تا پرونده که اخیراً رخ داد، یکی بس آقای علاقی که منابع از ورود افراد مسلح به خانهش، انتقال او و پیدا شدن جسدش با آثار خفگی خبر میتن، چون این رویداد در یک شهر بزرگ مثل مزار شریف چیگونه میتونه که بدون وجود ضعف جدی در تامین امنیت و کشف جرم اتفاق بیفته؟
2: ببینیم، هرچند که از داخل کشور کسی جرأت نمیکنه، اگر کسی بیا این واقعیت بگه با زندگی خود بازی میکنه، ولی امون و دستا و امون مردم از گوشه و کنار با از جان، از بلخ پیام میدن، تماس میگیرن، از کابل، از بغلان، از تمام نقاط افغانستان تماس میگیرن و با قطار به دستایی که در خارج از کشور هستن، خوصم کسانی که در عرصه خبرنگاری و به صلاح تحلیلگران سیاسی و امنیتی هستن که با جستجوی حقیقت افغانستان میباشن، ارز کنم که اینا به جریان قرار میگیرن. اکثریت قاطعی امی قتلا و امی کشتار که میگن مشکوک و مرموز و ناشناخته و ایگپا توسط افراد و عناصر خود طالبان صورت میگیره و با کمال تاسف آمار خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که حتی تحقیقات نتایج تحقیقات سازمان ملل متحد یا برخی رسانه ها یا کارشناسان اینا اعلان میکنن. بسیاری از قتلا با کمال تاسف پنهان میمونه. پنهان از این آقای رضای رسول، محمد رضای رسول، یادآوری کردیم در بلخ در شهر پرنفوذ که ظاهراً گویا اونجا امنیت تامینه. در امید بلخ اگه بریم شما یک با مطالعه کنیم میتونید به شما اطمینان میدم که چندین قتل شده، ولی که ما آمار دقیق ندارم، هیچ وقت نمیخوام خدای نخواسته، ولی به شما بقشن میگم که چندین قتل شده در اخشار مختلف اجتماعی در امید در می ماه گذشته در بلخ شده، در هرات شده، در کابل شده، در بغلان شده. در کابل جوانای مردم به نام دزد و سارق مسندک کشتن.
1: آقای غیور شما نام از کابل گرفتین، در این مورد عبدالله حاطف یک از پسران یک از خبرنگاران ارشد پس از ناپدید شدن چند روز بعد جسدش پیدا میشه. طالبان به تازگی گفتن که دو مظنون را بازداشت کردن. سوال من این است که آیا این پرونده نشان میده که طالبان بیشتر در مرحله پس از وقوع جرم فعال میشن از این که از پیشگیری کنن، جلوگیری کنن از این رویدادها؟ این رویدادها نشان دهنده چی است؟ طالبا فضا را خالی میگذارن، رویداد که رخ میده بعد فعال میشن؟ این از حوزه امنیتی چگونه تحلیل میشه؟
2: اصلا از لحاظ امنیتی به شما بگم که حکومت ها چی طالبان که فعلا حاکمیت افغانستان در دست دارن، چی حکومت های گذشته افغانستان، چی حکومت در هر جای دنیا که هسته، حکومت ها به این صورت توجیه نمیتونن داشته باشن که فلانی نمیفهم به اساس اختلافات فامیلی کشته شد یا فلانی چون که تاجر پولدار بیلیت میخواست پولایش دوزی بکنه مقایمت کرد کشته شد. به هیچ صورت، یعنی حکومت ها در پاسخ مشخص به سوال شما بگم که حکومت ها باید از قبل به تک تک افراد جامعه ای اوزه امنیتی برای چی است؟ این مدیریت امنیتی نوعیه یا اوزه برای چی است؟ این همه تشکیلات گسترده امنیت ملی، پلیس ملی، اردوی ملی، اینا که میلیون ها دلار ماونه، البته هم به امارت طالبان هم به حکومت جمهوریت و سایر حکومت های افغانستان و کره زمین میلیارد ها دلار و میلیون ها افغانی یا دلار که ازینه میشه به زینا معاش میگیرن، سلاح، تجهیزات، لوجستیک، تمام امکانات به ازینه که اینا امنیت مردم رو تامین بکنن. و این حوزه های امنیتی، این آمریت های کشف، آمریت جنایی، آمریت مبارزه با تروریسم، آمریت مبارزه با مواد مخدر، آمریت مبارزه با جرایم و غیره و غیره که به داخل یک قوماندانی امنی پلیس که شما بریم 6-7 تا مدیریت عمومی کشفیه در داخل از او، هر مدیریت چندین آمریت داره، هر آمریت 4-5 تا افسر و کارمند داره. در دوران جمهوریت که من یک مدتی در پلیس به عنوان معلم و بیس مدیر و مسئول استخبارات به هرات و مسئول استخبارات اوزی غرب افغانستان میفای وظیفه کردم، مثلا تحت اثر خودم مهمت مدیر بودم، چندین آمریت داشتم، چندین آمر داشتم. به شما بگم تنها در هرات من بالای 20 آمریت داشتم که در هر آمریت 2 نفر 3 نفر اینا منصوب بیدن، اینا وظیفه دارن که باید برن از کوچه به کوچه، از محله به محله، از دکان به دکان، به اشکال مختلف کشفی و استخباراتی اینا کشف کنن که در این محل، در این منطقه، در این مارکت کی آسیب پذیره. همین هموطنه که از خارج آمده ای میره تحت امنیتش بگیرن، میدانن که چنین اشخاص یا دشمن دارن یا بالاخره پول دارن یا هرچی که هسته، اینا رو باید امنیتش رو بگیرن که این تنها این نفر اول نیسته. همین هفته گذاشتم یک نفر به کابل که از خارج دفته بود کشته شد. هر هفته هم میشتم این که یک نفر که از خارج دفته.
1: آقای غیرو در امید دو تا پرونده اخیر روایت های اولی هنوز کاملا روشن نیسته، ولی چرا در افغانستان تحت حاکمیت طالب خانواده ها، افکار عمومی و مردم و حتی نزدیکان امی افراد برای فهمیدن این که چیگونه عزیزانشان را از دست دادن به اطلاعات دسترسی ندارن، چیگونه کشته میشن، چطور ناپدید میشن، اصلا کمبود اطلاعات وجود داره، شفافیت وجود نداره، خانواده ها ماها منتظر میمونن که اطلاعات دریافت کنن که عامل قتل فرزندشان یا عزیزشان کی بود، اما او را به دست نمیارن. دلیل باز چی است؟
2: من با اطمینان میگم که اکثریت قاطع آدمایی که به افغانستان کشته میشه توسط افراد طالبانه. و طالبان یک گروهی هستن که بالای 30 سال اینا عمر دارن. از روز که اینا را آیسای در پاکستان از مدرسه های دینی جمع کرد و اینا به عنوان یک گروه جنگی به هدایت کدام قدرت خارجی که خانم بی‌نظیر بوتو این وقت که صدر اعظم بود افشا کرد. اینا در طی بیش از 30 سال که به انواع استخبارات منطقه از پاکستان تا ایران تا روسیه تا آمریکا و غیره و غیره کشورهای عربی سران از اینا کلانهای از اینا ارتباط داشتن و اون تجارب و چیزایی که اینا آموختن اینا سلسله و سلسله و سلسله که در میدان ترور و کشتار اینا یاد گرفتن که چطور یک نفر بکشن. حتی شما باور بکنین به جایی که من خودم شخصا مستند اطلاع دارم، حالا چی بگویم، البته از مدت دو سه سال پیش هسته که نفر کشتن فامیل پدرش اینا فهمیدن که بچه همی آدم کشته، همی گروه کشته، ولی اونا به شدت بزنا افتار داده شده که اگر کوچکترین حرف بیان شد تا اونا یک عریضی هم جایی نکردن که به چه مال فلانی کشته و او یک از مقامات طالبان هسته.
1: آقای غیور، در آخرین مورد یک گزارش منتشر شد که طالبا محاکمشان گفتن که شما از دست نیروهای امنیتی طالبا عریضه نکنین، شکایت نکنین. این خود گزارش منتشر شد.
2: بله، حتی شما دیدین که کدام مکه خانون نمیگم کدام فرمان یا دستوری که اخیراً از طرف امیر طالبان به نام یعنی چورته یا چیزی که به نام پلیس نام گذاشتن چقدر دست از اینا بر زدن و کشتن و این گپا باز گذاشت. شما می تاجری که به نام چی بیده که به نام نقیب الله علی خیل که یک تاجر نفت به داخل کابل با طالب گفتگو میکرده، شاید به می گفتگو ارز کنم اون دکتری که به ایران دکتر ویترنری که آمده بود که خانم و خسارشه یعنی پدر زنشه که گرفته بودن به حساب بی ایجابی دمی که خانمش هم قطعا با ایجاب بوده. تمام مردم ایران اگه اینا دو تا شاهد آوردن که اون زن بی ایجاب بوده همون خانواده بی ایجابن، من به هر دادگاه حاضر هستم که جواب بدم. خب به هر بانی که اینا بیشتر زنهایی که به ایراد میگیرن همه زنها با ایجاب هستن، ولی دکتر میاید خود طالب گفتگو میکنه که برادر همی خسر ما خانوم را کنین، همی تقصیر ما قبول دارم که حالا شما میگیم خانوم توی ایجاب ازی درست نبیده، همی من جواب بده مره بندی کنین. اینا به همی گفتگو دکتر چپه میکنن تا سرحد میزنن که بدنش خبریو میشکنه و او را منتون مجدور به داخل زندان میبرن. اینا بسیار علا بدنن، علا شکنجن.
1: اما آقای غیور، اگر نزد طالب مراجعه شوه از رهبرش گرفته تا پایین ترین مقامش، در برابر گزارش ها معمولا میگن که امنیت تامین است و ناامنی اصلا وجود نداره. من پرسش من است که تعریف طالب از امنیت اما صرفا بس نبود جنگ است که شما در ابتدای صحبت های اشاره کردین که حال جنگ نیست دیگه امنیت تامین است؟
2: من پیشتر از اینکه شما تماس بگیریم من رفتم که بین کره شمالی و افغانستان یک مقایسه بکنم که چون دو حکومت دکتاتورترین دنیا همی دوتایه، ولی شما باور بکنین که من از صفحات اجتماعی از هر جا که پرسان کردم تحقیق کردم چندین مورد یک ست من واقعا مطالعه کردم و مرور کردم، با اینکه نظام کره شمالی رو به شدت میکوبید اگه گزارشاتی که من مطالعه کردم، ولی بازم میگفتن که فضا اونجا حداقل مثلا دخترها درس میخونن، حداقل آموزشی اونجا وجود داره، بعضی چیزای وجود داره، حتی بعضی مثلا بعضی گزارشاتی بود که به شدت کوبیده بود، ولی اگه منصفانه گفتید ما بگیم بازم کره شمالی یک برتری، یک حداقل یک نظام، یک الان شما میگین یک فرد طالب، یک نفر عادی طالب، او هم پلیسه، هم کشف کننده است، هم جنایی است، هم امنیت ملی است، هم اردو است، هم سارنوال است، هم قاضی است، هم قتل میکنه، هم لطکوب میکنه، هم شکنجه میکنه. آخه همین طالبا بیان بگن همین ده ها مورد آدم ها زیر شکنجه مرده و جنازه رو بیرون کردن به خانواده دادن، وقتارم دادن که این رو به جای شما گزارش ندیم دیگه نکنیم.
1: بسیار سپاسگزار هستم از شما آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو وفا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات متحده عربی هدف حمله پهپادی قرار داده است. همزمان وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیه گفت که نیروهای هوایی این کشور با یک پهپاد که از سمت ایران وارد آب‌های سرزمینی امارات شده بود مقابله کرده است. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای ایرانی با ده پهپاد انهدامی محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات هدف قرار دادند. در این بیانیه آمده که این عملیات در پاسخ به حملات آمریکا انجام شده است. ارتش جمهوری اسلامی پایگاه المنهاد را از مراکز اصلی پشتیبانی و جابجایی هوایی نیروهای خارجی در منطقه دانسته و بر تداوم این گونه اقدامات طرف کامل تهدیدها تاکید کرده است. در همین حال وزارت خارجه امارات متحده عربی دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که حق کامل و مشروع خود برای پاسخ به حملات پهپادی اخیر جمهوری اسلامی را مطابق حقوق بین الملل محفوظ می‌داند. امارات متحده عربی در این بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت، امنیت و ثبات این کشور و تهدید مستقیم علیه امنیت شهروندانش خواند. وزارت خارجه امارات متحده تأکید کرد این حملات تجاوزکارانه، تشدید تنش خطرناک، اقدام مردود و تهدید مستقیم علیه امنیت، ثبات و تمامیت ارضی این کشور است و با اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد. این وزارتخانه همچنان بر ضرورت توقف فوری این حملات تجاوزکارانه و پایبندی کامل به توقف همه اقدامات خصمانه تأکید کرد. امارات متحده عربی در پایان جمهوری اسلامی را مسئول کامل این حملات و پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه اردن دوشنبه در بیانیه حمله پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. وزارت خارجه اردن این حمله را نقض آشکار حاکمیت امارات و تهدید علیه امنیت، ثبات و امنیت سرزمین‌های این کشور دانست و آن را تشدید تنش خطرناک و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد خواند. وزارت خارجه اردن همچنان در این بیانیه بر همبستگی مطلق این کشور با امارات متحده عربی تاکید کرد و نوشت اردن در تمامی اقداماتی که امارات برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود و امنیت شهروندان و ساکنانش انجام می‌دهد در کنار این کشور خواهد بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران دوشنبه به نقل از یک منبع نظامی نوشت اظهارات آمریکایی‌ها درباره تلاش برای جلوگیری از مانریزی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خیال بافی و داستان پردازی است و درگیری شامگاه یکشنبه ارتباطی با مانریزی نداشته. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران به نقل از این منبع افزود آمریکایی‌ها قصد داشتند مانع تنبیه شناورهای متخلف شوند، اما در این کار ناکام ماندند و هم شناورهای متخلف تنبیه شدند و هم پایگاه‌های آمریکا در منطقه مورد اصابت پرتاب قرار گرفت. این منبع نظامی همچنان به تسنیم گفت آمریکایی‌ها از یک سو می‌گویند که همه ماین‌ها را خنسا کردند و از طرف دیگر مدعی شدند که دیشب مانع ماین‌ریزی جدید شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی را نمیتون به سلاح هسته‌ای مجهز کرد و افزود ایران هرگز به چنین سلاحی دست نخواهد یافت. او گفت اگر جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده میکرد و اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه با خطر جدی روبرو میشدند. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و کویت گفت از گسترش حملات تهران به این کشورها شگفت زده شده است و گفته او این حملات باعث شده جمهوری اسلامی حمایت کشورهای منطقه را از دست بدهد. ترامپ همچنان گفت آمریکا ماین‌های موجود در مسیر کشتیرانی را پاکسازی کرده و اکنون کنترل کامل یا تقریبا کامل را در اختیار دارد. او پیش بینی کرد پس از پایان جنگ بهای نفت و بنزین به شدت کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از گفتگو از کشورهایی که به گفته او در تأمین امنیتشان نقش دارد انتقاد کرد. ترامپ کره جنوبی را نمونه آورد و گفت سئول درخواست آمریکا برای مشارکت در اقدامات مرتبط با جمهوری اسلامی را نپذیرفته و واشنگتن این موضوع را در روابط آینده خود در نظر خواهد گرفت. مقام آمریکایی روز یکشنبه گفت که نیروهای ایالات متحده دو سامانه پرتاب راکت ایران را در جزیره لارک در خلیج فارس هدف قرار دادند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده است که در این حمله شماری از سربازان و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. این مقام آمریکایی گفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آمادگی برای پرتابه راکت‌های حامل این ماین‌های دریایی بعد داخل تنگه هرمز مشاهده شده بودند. در همین حال سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نوشت که برخی منابع از شلیک موشک از مناطق مرزی ایران به سمت اهداف نامعلوم خبر دادند. وزارت دفاع ازبکستان با نشر ویدیویی از پرواز جنگنده‌های جدید در حریم هوایی این کشور، ورود رسمی جنگنده‌های چند منظوره و پیشرفته ساخت چین به نیروی هوایی خود را تایید کرد. این جنگنده‌ها که از نوع G-10C هستند، گشت‌زنی برای حفاظت از مرزهای هوایی ازبکستان را آغاز کردند. تصاویر این جنگنده‌ها برای نخستین بار در جریان مراسم رسمی و 35مین سالگرد استقلال ازبکستان به نمایش درآمد. طبق اطلاعات منتشر شده، تاشکند قراردادی برای خرید بیش از 20 فروند از این نوع جنگنده با چین امضا کرده و در نخستین مرحله دست کم 6 فروند آن را تحویل گرفته است. گزارش‌های غیر رسمی حاکی از آن است که نخستین محموله این جنگنده‌ها در پایگاه هوایی قارشی خان‌آباد مستقر شدند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که نخستین نشست کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی پاکستان، ترکیه و عربستان روز دوشنبه در استانبول برگزار می شود. این کمیته بر اساس توافق دفاعی مشترک مکه تشکیل شده که پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در 16 اسد امسال امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه گفت که اسحاق دار وزیر خارجه، خواجه محمد آصف وزیر دفاع و آسم منیر فرمانده ارتش این کشور در نشست استانبول شرکت خواهند کرد. وزیران خارجه و دفاع و فرماندهان ارشد نظامی ترکیه و عربستان سعودی نیز در این نشست حضور خواهند داشت. یک منبع در وزارت خارجه ترکیه نیز بر رویترز گفت که مسائل امنیتی بین المللی در دستور کار نشست قرار دارد. به گفته این منبع، مقام‌های سه کشور درباره تقویت توانایی‌های دفاعی، افزایش هماهنگی میان نیروهای مسلح و گسترش همکاری در صنایع دفاعی از جمله تولید و توسعه مشترک تجهیزات نظامی گفتگو خواهند کرد. ناسا روز یکشنبه تلسکوپ نانسی گریس رومن را با موفقیت از مرکز فضایی کندی در فلوریدا به فضا پرتاب کرد. این تلسکوپ قدرتمند جدید قرار است در سال آینده به بررسی ماده تاریک، انرژی تاریک، سیاه‌چاله‌ها و هزاران سیاره بیرون از منظومه شمسی بپردازد. با گزارش سرویس انگلیسی BBC، رومن با موشک فالکون‌های شرکت اسپیس ایکس به فضا فرستاده شد و حدود 30 دقیقه پس از پرتاب از موشک جدا شد. این تلسکوپ اکنون در سفر حدود 100 روزه با سوی نقطه‌ای در فاصله نزدیک به 1.6 میلیون کیلومتری زمین در حرکت است. این نقطه با دلیل فاصله زیاد از زمین و ماه محیط مناسب برای فعالیت دوربین‌های حساس مادون سرخ فراهم می‌کند. دانشمندان می‌گویند گرمای زمین و ماه می‌تواند بر تصویربرداری فروسرخ اثر بگذارد. به همین دلیل بسیاری از تلسکوپ‌های جدید در فاصله دور از زمین فعالیت می‌کنند. شمار جانباختگان از سیل نپال و تبت به 919 نفر و تعداد مفقود شدگان به 4793 نفر رسید. در نپال 267 مجروح ثبت شد و بیش از 10000 نفر نجات یافتند. اسوسییتد پرس دوشنبه 9 سنبلا بر اساس تازه‌ترین آمار نهاد مدیریت بحران نپال گزارش داد جانباختن 903 نفر در این کشور تایید شده و 4247 نفر از جمله 592 تبعی خارجی همچنان مفقود هستند. مقام‌های چینی نیز تا 8 سنبلا مرگ 16 نفر و مفقود شدن 546 نفر را در شهرستان گیرونگ در تبت تایید کردند. به این ترتیب مجموع قربانیان در دو سوی مرز به دست کم 919 نفر و شمار مفقود شدگان به 4793 نفر رسیده است. افزایش آمار پس از دریافت فهرست‌های تازه از مناطق دورافتاده و طرح‌های برقابی ثبت شد. هفتم سنبلا شمار جان باختگان 633 نفر و مفقودان 2980 نفر اعلام شده بود. در میان مفقودان تبت 261 تبعی خارجی از 23 کشورند و بیش از 100 نفر آنان نپالی هستند. در نپال هم نام 127 شهروند این کشور که همراه گردشگران خارجی سفر می‌کردند در فهرست مفقود شدگان قرار دارند. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران دوشنبه نوی سنبلا در گفتگو با خبرگزاری دفاع پرس اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه حضور آمریکایی ها را در منطقه نخواهد داد و مصمم است آمریکایی ها را از منطقه غرب آسیا اخراج کند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت پاسخ ما بر رئیس جمهور و سران آمریکا این است که مگر در خواب ببینند که تنگه هرمز جزء قلمرو آنها محسوب شود. شکارچی افزود ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز واهی و بر اساس خیالات و آرزو است و میتواند برای فشار روانی بر جامعه ما مطرح شود. او همچنان گفت دشمنان به دنبال آن هستند تا آنچرا که در جنگ سخت با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به دست نیاوردند و شکل دیگری کسب کنند. وزارت خارجه کویت دوشنبه نوی سنبلا در بیانیه نوشت حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اردن را به شدت محکوم می‌کند. این وزارتخانه این حملات را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی اردن و تهدیدی علیه امنیت ملی و ثبات منطقه دانست. وزارت خارجه کویت بار دیگر بر همبستگی کامل این کشور با اردن و ایستادن در کنار آن تاکید کرد و حمایت خود را از تمام اقداماتی که اردن برای حفظ حاکمیت و حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی خود انجام دهد اعلام کرد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
14: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
15: از نگاه دیگر،
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

با سلام و شب بخیر به خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز دوشنبه 9 سنبوله که برابر می شود با 31 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. درگیری طالبان و نیروهای جبهه آزادی در بدخشان. این جبهه می گوید که حمله طالبان به موازی نیروهایش را دفع کرده است. قتل‌های مرموز و فراقانونی زیر سایه امنیت طالبانی. پس از پیدا شدن جسد یک پسر خبرنگار در کابل، یک باشنده بلخ که تازه از کانادا برگشته بود کشته شد.

پلیس طالبان خسارات وارد کرده است. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. فرماندهی پلیس طالبان در سر پل تایید کرد که دو موتر حامل زغال سنگ در ولسوالی بلخاب روز یکشنبه آتش زده شدند. نقیب الله علمیار سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در سر پل گفته است که این دو موتر روز یکشنبه در ساحه کوتل بادخانه در ولسوالی بلخاب به دست افراد ناشناس آتش زده شدند. مقام پلیس طالبان گفت که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد این رویداد به دلیل خصومت‌های شخصی رخ داده است و تلاش‌ها برای شناسایی و بازداشت عاملان آن ادامه دارد. این در حالی است که پیشتر جبهه جمهوریت گفته بود که نیروهایش یک کاروان موترهای حامل زغال سنگ متعلق به طالبان را در این منطقه به آتش کشیدند. همزمان جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش شب یکشنبه 8 سنباله با طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان درگیر شدند. این جبهه روز دوشنبه در خبرنامه نوشت که طالبان به یکی از موازی نیروهایش در زیباک حمله کردند، اما در پی ضد حمله کماندوهایش نیروهای این گروه عقب رانده شدند. جبهه آزادی افغانستان افزود که این درگیری تا حدود نیم ساعت ادامه داشت. همزمان منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک درگیر شدند. طالبان تا کنون درباره این رویداد چیزی نگفتند. جبهه متحد افغانستان میگوید که نیروهایش یک کارمند استخبارات و عضو شورای علمای طالبان را در ولسوالی اسپین بولدک قندهار کشتند. این جبهه نوشت که نیروهایش یک میل تفنگچه این عضو استخبارات طالبان را نیز به دست آورده است. جبهه متحد افغانستان روز دوشنبه 9 سنبله در خبرنامه نوشت که این عملیات در منطقه منار چوک ولسوالی اسپین بولدک قندهار انجام شده است. خبرنامه این عضو استخبارات طالبان را از عوامل جهل و فساد در قندهار توصیف کرده است. این جریان سیاسی نظامی مخالفان طالبان نوشت عظمت و تاریخ درخشان قندهار را باز می‌گردانیم. طالبان تاکنون درباره کشته شدن این فرد در اسپین بولدک به طور رسمی ابراز نظر نکردند. منابع محلی در ولایت بلخ خبر دادند که محمد رضا رسول یعلاقی از چهره های شناخته شده این ولایت پس از بازگشت از کانادا در مزار شریف کشته شده است. و گفته منابع آقای یعلاقی که حدود دو هفته پیش از کانادا بازگشته بود، شام جمعه 6 سنبله در حمله افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. منابع نزدیک به خانواده آقای یعلاقی گفتند که افراد مسلح ناشناس ابتدا وارد خانه او در شهر مزار شریف شدند، سپس او را با خود از منزل بیرون بردند و ساعت بعد جسدش در حالی پیدا شد که بر اثر خفگی جان باخته بود. او ساکن شهر تورنتو کانادا بود و برای رسیدگی به برخی امور خانوادگی به افغانستان بازگشته بود. محمد رضا رسول یعلاقی فرزند حاجی غلام رسول خان یعلاقی از تاجران شناخته شده شمال افغانستان بود. خالد ستران سخنگوی پلیس طالبان در کابل اعلام کرد که دو نفر در ارتباط با پرونده قتل عبدالله حاطف، پسر بشیر حاطف خبرنگار افغان، بازداشت شدن و تحقیقات از آنها جریان دارد. او گفت جسد عبدالله حاطف چند روز پیش در مربوطات ناحیه 8 کابل پیدا شد. هویت این دو نفر هنوز اعلام نشده است. رادیو حریت روز یکشنبه 8 سنبله گزارش داد که خالد زدران گفته است بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد حاطف همراه با چند تن از دوستانش برای گردش بیرون رفته بود و بعد جسدش پیدا شد. گفته شده که در حال حاضر جسد او برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی فرستاده شده، اما نتیجه های بررسی هنوز نهایی نشده است. از سوی هم گزارش های منتشر شده توسط افغانستان انترنشنال نشان می دهد که تنها در ماه آگوست 10 مورد قتل صورت گرفته است. با این حال آمارها نشان می‌دهد شمار قتل‌های جنایی در فاصله مارچ 2024 تا مارچ 2025 به 1734 مورد رسیده که نسبت به 1502 مورد در سال پیش از آن افزایش 15% را نشان می‌دهد. در پیوند به افزایش این رویدادها همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی.

0: باید عرض کنیم که همکنون هم مانند گذشته در افغانستان هرچند که نسبت به دوران جمهوریت خب چون جنگ گسترده که بین جمهوریت و طالبان بود بعد از سقوط جمهوریت و نیست دیگه چون جنگ خود طالبان میکردن هر کشتار و ایرانیت که میشد اون جنگ طالبان بود که موجب وضعیت بود ولی بعد از هم بعد از بسیار بالاترین ادعایی که طالبان داشتن مسئله تامین امنیت بود اما با کمال تاسف به دلیل سیاست‌های غلطی که طالبان پیش رو گرفتن 5 سال پیش که اینا به خودم رسیدن ما و شما هر روز شاهد هستیم که سطح کشتارها چی در حساب مسائل اختلافات سیاسی و جبهات و مخالفین طالبان و مخصوصا در جرایم جنایی جرایم اخلاقی جرایم گوناگون اجتماعی جرایم مواد مخدر مشکلات های روانی که در جامعه هست و فقر و اینا که موجب میشه این سطح قتل ها بسیار بالا رفته و واقعا قتل های مرموز قتل های مشکوک یک نفر ناشناس آمد و زد و رفت و بسیاری که کشته شدن خصوصا نظامیان پیشین که فعلا زندگی ملکی دارند شاید که نظامیانی که فعلا مشغول به کار باشند فکر نمی کنم خیلی گزارش من ندارم شاید بسیار به ندرت به حد انگشتان دست کشته شده باشند بیشتر نظامیانی که در این مدت کشته شده و در این ماه گذشته هم کشته شده نظامیانی بودن که بنده خدا زندگی ملکی داشتن کسبه کار هستن دیهان هستن یا حتی بیکار هستن متاسفانه هر روز که میگذره از امارت طالبان ما شاهد هستیم که بسیار انواع قتلا و انواع کشتار مردم عمدتا توسط افراد خود طالبان چون که واقعا بالاترین افراد مسلح در داخل افغانستان فعلا طالبان هستن و طالبان هم که تابع هیچ قانون و مقررات نیستن.
1: امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفت از سرمایه گذاری امریکا در بخش‌های مختلف از جمله معادن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت در افغانستان کاملاً استقبال می‌کند. فاینانشال تایمز دوشنبه 9 سنبله نوشت طالبان امیدوار است از طریق این پیشنهادها و تحرکات دیپلماتیک زمینه لغو تحریم‌های بین‌المللی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان فراهم شود. متقی به این روزنامه بریتانیایی گفت روابط میان افغانستان و ایالات متحده نباید از عینک 20 سال جنگ گذشته ارزیابی شود بلکه باید بر اساس همکاری‌های آینده تنظیم گردد. سیاست اقتصادی ما باز است. با این حال او مشخص نکرد که آیا این پیشنهاد به طور مستقیم به کاخ سفید ارائه شده یا خیر. گزارش‌های منتشر شده در دو روز گذشته از ازدواج اجباری دو دختر 60 ساله و 8 ساله در ولایت هلمند با مردان 60 ساله و 80 ساله خبر می‌دهد. مسئولان طالبان می‌گویند یک دختر 8 ساله در ولسوالی نادلی به نکاح مرد 80 ساله در آمده بود و در مورد دیگر یک دختر 6 ساله در ولسوالی گرمسیر در بدل 200 هزار روپیه پاکستانی به ازدواج مردی 60 ساله در آمده بود. طالبان میگویند نکاح این کودک پس از بررسی قضایی فسخ شده است. ناظران اما این دو مورد را تنها نمونه رسانه‌ای شده می‌دانند و هشدار می‌دهند که کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رو به افزایش است. به باور آنان فقر، بیکاری و محرومیت دختران از آموزش خانواده‌ها را بیش از پیش به ازدواج دادن کودکان سوق داده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با هیله شریفی فعال حقوق زن در کابل.
2: ایدو پرونده نشان میده که کودک همسری و ازدواج های اجباری در داخل افغانستان فقط یک مسئله خانوادگی نیست بلکه به یک بحران بسیار جدی حقوق کودک و زن هم تبدیل شده. که در این گزارش قسمی که شما بیان کردین دو دختره که جبران در ولایت هلمند به کودک همسری یا ازدواج اجباری تن داده اند این بیشتر بحث ای است که کودک نمیتونه به جای ازی که به مکتب بره آماده باشه به خاطر بازی و ساختن آینده خودش وارد یک زندگی جبری زنشوی شده. مهمتر این مورد احتمالا تمام واقعیت است که بسیار از ازدواج های اجباری و زیر سن معمولا در خانواده ها به دلیل فقر فشارهای اقتصادی، فشارهای خانوادگی، نبود دسترسی مؤثر به عدالت که اصلا یک تعداد زیاد چون حتی رسانه‌ای هم نمیشن.
3: بانو شریفی، شما در داخل کشور هستین، نه تنها در کابل بلکه ارتباطات در اکثر ولایت ها دارین. بین روایت ها را از داخل از شما بشنویم که مشاهدات شما چی است، چیا را خودتان میبینین، ایدست قضایا را چیا را میشنوین و برتون گزارش هایش میرسه، وضعیت چگونه است؟
2: شکار سوالتان به جور سوالتان قسمه باید پرداخت که به نظر من چند عامل مهم و همزمان میتونه باعث تشدید این وضعیت شوه. قسمه که قبلا هم گفتم بس فقر، بس بیکاری، محرومیت دختران از آموزش، محدود شدن فرصتهای اقتصادی و اجتماعی زنان یکی از دلایل اصلی تن دادن دختران خودشان در ازدواج. قسمه که شما در جیجان هستین، طالبات دسامبر 2021 آموزش دختران بالاتر از 6 ممنوع قرار دادن و در دسامبر 2022 دانشگاه ها را برای دختران جوان بستن که بر اساس این گزارش ها تا فلحال 2.4 میلیون دختر از ادامه تحصیل محروم شدن. وقتی دختر از آموزش و آینده شغلی خود محروم میشه و خانواده هم با فقر بزرگ دست پنجه نرم میکنه، پس خطر ازدواج اجباری و کودک همسری نه تنها در پایتخت بلکه در اکثریت ولایت افغانستان بیشتر مشاهده میشه.
3: شما بیشتر خانواده ها را که میشناسین در دور برتان است، این خانواده تحت چی شرایط آماده میشن که دختران زیر سنشان را برای ازدواج موافقت کنن و وارد یک عقد بکنن که اصلا سن دخترشان در او سن واقعی و قانونی قرار نداره؟ شرایط چیگونه است معمولا؟ تحت چی شرایط حاضر میشن خانواده ها؟
2: خب در اکثریت خانواده هایی که عدم آگاهی کمتر دارن، مثلا در بعض از ولایت های دور دست، نبود امکانات اقتصادی، معتاد بودن پدرهای خانواده، نداشتن حق و حقوق بر خود خانواده، نشنیدن صداهایشان یکی از عامل اساسی است که دختران خود مجبور میشن که به ازدواج اجباری تسلیم کنن.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتون خوش. خدا نگهدار.
4: نظرگاه.
5: این که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
4: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
6: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش، همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
4: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

$1 تریلیون ارزش احتمالی ذخایر معدنی افغانستان از مس آهن و طلا گرفته تا لیتیم و کوبالت، منابعی که بخشی از آن در مناطق مرکزی، شمال و شمال شرقی این جغرافیا واقع شده و ما با این همه ثروت زیرزمینی مردمانش هنوز هم با فقر شکننده و بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. حالا امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان از سرمایه گذاری امریکا در معادن، زیرساختها، کشاورزی و تجارت افغانستان استقبال کرده و خواستار عادی‌سازی روابط با واشنگتن شده است. اما آیا این پیشنهاد می تواند آغاز یک معامله اقتصادی سیاسی میان طالبان و امریکا باشد؟ اگر امریکا وارد افغانستان شود، این سرمایه گذاری بر اساس کدام قانون و چی روند انجام خواهد شد؟ مردم و ویژه باشندگان مناطقی که این منابع در آنجا قرار دارند چی سهم و نقش در این تصمیم خواهند داشت؟ در برنامه امروز دیدگاه این سوالات را با کارشناسان مطرح خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان رضا فرزام، کارشناس امور اقتصادی، و ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای فرزام، من میخواهم بحث با شما آغاز بکنم. به عنوان کارشناس اقتصادی دوست دارم که یک تصویر داشته باشیم از شما در رابطه به این ثروت های زیرزمینی افغانستان یا همان معادن طبیعی افغانستان. این معادن در کجا افغانستان قرار داره؟
1: با سلام به شما مهمان گرامی و بینندگان افغانستان اینترنشنال. به لحاظ جیوگرافیک تاکنون سه تا سروی یا سه تا برآورد از ذخایر معادن افغانستان و یک بخشهایی از منابع طبیعی افغانستان صورت گرفته. اولین برآورد و در واقع ارزیابی جیوگرافیک توسط اتحاد جماهیر شوروی بین 1950 تا 1970 صورت گرفت که این ارزیابی در واقع یک تصویر کلی از کل ذخایر طبیعی افغانستان و معادن افغانستان را نکرد. دومین و بزرگترین و با جزئیات‌ترین سروی که از منابع طبیعی افغانستان تا کنون صورت گرفته بین سالهای 2005 و 2007 توسط سازمان زمینشناسی آمریکا با حمایت USAID است که در واقع میشه گفت که این ارزیابی یکی از جامع‌ترین نه کامل‌ترین ارزیابی از ذخایر منابع معدنی و یک بخش از منابع طبیعی افغانستان است. بر اساس این ارزیابی آمریکا اعلان کرد که مجموعی ارزش ذخایر معدنی افغانستان تا $1 تریلیون میرسد. دقیقاً دو سال بعد از اعلان این ارزیابی وزارت معدن و پترولیم افغانستان گفت که ارزیابی ما این است که ارزش مجموعی ذخایر افغانستان تا $3 تریلیون میرسد. دلیلی این تفاوت در ارزیابی هایی که تاکنون صورت گرفته این است که یک بخش کلانی از منابع معدنی و طبیعی افغانستان به دلیل جغرافیای سخت و دشواری که در افغانستان حاکم است، خب امکان نقشه برداری کامل از اینها وجود ندارد. بر علاوه این ارزیابی ها به لحاظ جغرافیایی چیزی که مهم است این است که نحوه پراکندگی جغرافیایی معادن افغانستان که بعداً میشه در موردش صحبت کرد که میشه به عنوان یک از منابع اصلی منازعه ممکن است در مدیریت منابع طبیعی افغانستان دخیل باشه، در قسمت‌های شمال و شمال شرق و یک بخشش در مناطق مرکزی افغانستان وجود داره. البته نباید ناگفته گذاشت که خب منابعی هم وجود داره که در مناطق جنوب افغانستان هم وجود داره، مثلا میس عینک به عنوان یک از بزرگترین ذخایر میس جهان حالا میشه گفت در ولایت لوگر قرار دارد. بنابراین به لحاظ جغرافیایی یک مقدار پراکنده است منابع معدنی افغانستان که در واقع مدیریت این منابع را در راستای رسیدن به توسعه پایدار و ثبات در افغانستان یک مقدار به چالش ماشی کرده.
0: درست. شما به چند مسئله پرداختین، این که این منابع در کجا است و چقدر ارزش داره، و همزمان دو مسئله دیگر هم آقای فرزان میخوایم در موردش نظر شما رو داشته باشم. یکی بحث وابستگی مردم محل به این منابع است با توجه به تقسیمات پراگندی که صورت گرفته، و در طرف دیگر منابع اصلی اگر بگویم، اون منابع زیرزمینی اصلی افغانستان کدام ها را میشه برجسته بسازیم؟
1: در رابطه با بخش اول سوال شما، خب تجربه 5 سال حاکمیت طالبان و تجربه 20 سال جمهوریت و حتی قبل از جمهوریت تجربه استفاده از معادن افغانستان و از منابع طبیعی افغانستان متاسفانه یک تجربه به شدت ناکامی بوده. پس از فروپاشی دولت کمونیستی در افغانستان ما شاهد حضور گسترده معادن افغانستان در درون منازعات سیاسی و قومی افغانستان بودیم. از اون به بعد، از اون تاریخ به بعد در واقع هیچ دولتی و هیچ نظامی در افغانستان قادر به این نشده که یک سکتور منابع طبیعی قانونی را در داخل افغانستان شکل بده. بنابراین نقش منابع محلی، نقش مردم محل در تصمیم گیری ها در حوزه معادن که یک از فاکتورهای اساسی در راستای استفاده مؤثر از منابع طبیعی و معادن به شمار میره، چه به لحاظ تئوری های اقتصادی و چه به لحاظ تجربه های تاریخی در نظر گرفته نشده و فعلا هم این وضعیت متاسفانه بدتر شده. شما تجربه تلخ طلای بدخشان و تخار و منازعاتی که برخواسته از این منابع هست را همه ما در جریان هستیم و همچنین قراردادهایی که صورت گرفته در جریان 5 سال گذشته قراردادهای به شدت ناکامی بوده. در یک تصویر کلی ما به لحاظ علمی، به لحاظ شاخصهای پذیرفته شده بین المللی نمیتونیم بگوییم که افغانستان دارای یک سکتور منابع رسمی و قانونی هست. آنچه که ما از منابع طبیعی و معادن افغانستان تا هنوز تجربه کردیم در جریان بیشتر از 3 دهه گذشته یک سکتور به اصطلاح غیر قانونی هست که دولت‌های مختلف نظر به وضعیت و لزومدیدها و ایدئولوژی های سیاسیشان از این منابع سوء استفاده کردن و چه بسا که این منابع در برهه های مختلف تاریخی مهمترین فاکتور، مهمترین عامل در تشدید بحران منازعه در داخل افغانستان بوده. ما اگر فرصت باشه 2 نمونه را اگر بخوایم اشاره کنیم، مثلا امروز جنجالی که ما در طلای بدخشان داریم و منابع طبیعی بدخشان داریم، در دوران جمهوریت ماهانه شرکت های قراردادی مافیایی که کنترل میکرد معادن بدخشان را بین 1 تا 4 میلیون دلار ماهانه از درآمدهای منابع در واقع به طالبان میدادن، باج میدادن و حتی گزارش های مستندی وجود داره، از جمله گلوبال ویتنس گزارش داده بود که حتی شرکت هایی که در معادن بدخشان کار میکنن در دوران جمهوریت منظورم است، بر علاوه طالبان و شبکه داعش هم اینا باج میدادن. مبلغ دقیقش مشخص نیست ولی میبینیم که منابع طبیعی افغانستان، معادن افغانستان متاسفانه در جریان نزدیک به 4 دهه گذشته همواره تبدیل شده به عاملی برای بی‌ثباتی، تبدیل شده به عاملی برای بحران که نقش مردم محل، نقش کل مردم افغانستان از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی میشه گفت که تقریبا
0: درست.
1: چیزی نبوده.
0: درست، سپاسگزارم. آقای رحمانی، من خواستم چند پرسش را از آقای فرزام داشته باشم تا یک تصویر داشته باشیم از معادن افغانستان و این سرمایه های طبیعی و زیرزمینی افغانستان. ولی در تازه ترین مورد، امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با فاینانشل تایمز گفته که طالبان استقبال میکنن از سرمایه گذاری امریکا در بخش معادن افغانستان، کشاورزی، تجارت و زیرساخت ها. حالا مهمترین مسئله بخش معادن افغانستان است. چرا چنین پیشنهادی از طرف وزیر خارجه طالبان به طرف امریکا مطرح میشه؟
2: درود به شما بیننده عزیز، مهمان گرامی تان و وقت دوستا یک پروگرام میبینن. به احتمال اغلب طالبا در این مقطع زمان احتمالا به خاطر از اینکه متوجه هستند که ترامپ یک آدمی است که به شدت متوجه منرالای زیرزمینی در نقاط مختلف دنیا است و یا هم شخصیت ترامپ در کل احتمالاً یکی از گوشه‌های می به اسلام باعث شده باشه که طالبان تشویق بکنن چون یک حرف را بزنن، با وجودی که میدونن که در عمل ایجاد یک رابطه اقتصادی مستحکم که خصوصاً معادن زیرزمینی رو در بر بگیره، چون بسیار رابطه مستحکم کار است که کار انجام شود، به نهایت وقت گیر است و با در نظر داشت سیاست خارجی که طالبان در پیش روی دارن یک کار نسبتا دشوار و تایم گیر احتمالا زمان میگیره، بسیار وقت میگیره تا این را بتوانن تنظیم بکنن. یک گوشه دیگه ازی میتونم به دلیل ازی باشه که فعلا چینی ها به شدت در افغانستان هم علاقه‌مندی نشان دادن، هم حضور دارن، همچنان ایندی ها و ایرانی ها اینا، ولی در این زمان من متوجه شدم که تا جایی که دنبال میکنیم که اکثر از اینا هم بر طالبا وعده کردن، رفتن به اصطلاح جلسات داشتن، احتمالا ورقای را امضا کردن، ولی در عمل همه وقت امروز فردا میکنن. حالا ما شما یادم هست که معدن مس عینک چینی ها در زمانی که افغانستان نسبتا دولت قابل به اصطلاح روابط با کپاسیتی و ظرفیت روابط بیشتر داشت، در اون وقت هم امضا کردن ولی بعدش رفتن پیشرایشان دیگه پیش نگشتن. به این دلیل من فکر میکنم طالبان شاید یا حدث ما است که به یک نقطه از بی‌حوصلگی خود رسیده باشن و با دادن یک اعلامیه مثل از این تا حد امکان به اصطلاح خواستن چینی ها و ایرانی ها اینا را کمک یک شاک بتن که اگر شما حرکت نمیکنین ما مجبور میشیم که به اصطلاح دروازه را باز بکنیم به طرف غربی ها. یک نکته دیگر هم نمیشه از نظر دور انداخت با در نظر داشته آنچه دقیقه وقت انجام شده که ترامپ چندین بار علاقمندی خود به این نشان داد که در مقابل به دست آوردن یک بیس استراتژیک مثل بگرام حاضر است که همراه طالبان داخل یک معامله شود و طالبان یاد ما شما است که رد کردن گفتن نمی کنیم. من فکر می کنم که ممکنی هم یک مشوق باشه چون اگر قرار باشه روس اول خود منتظر باشیم باید ببینیم که امریکایی ها به این مثلا دعوت یا درخواست طالب ها لبیک میگن یا نمیگن. ولی اگر بگویم یکی از نکتای جالب همی خواهد بود حتی اگر اعلان نشود که احتمالا حکومت ترامپ میتونه پس بیاید بگوید که اوکی میشه که ما شما سر یک چیز اقتصادی کار بکنیم ولی پیش از اون ما ضرورت داریم که به خاطر کنترل توریسم در افغانستان یک پایگاهی داشته باشیم که بتونیم این کار بکنیم تا امنیت نسبی به وجود بیاید و امنیت بر سرمایه گذاری به وجود بیاید. احتمالا یک چیز است ولی میخوایم به یک نکته دیگه خلاصه بکنم که از حکومت ترامپ دو سال مانده و قرار است که کانگرس هم احتمالش است که از دست بدن جمهوری خواه. با در نظر داشت همین موقعیت همین درخواست یک مقدار به موقع معلوم میشه بخاطر اینکه به طور مثال این درخواست اگه در شروع حکومت آقای ترامپ میدادن احتمالا زیاد چانس بهتر داشت نسبت به
0: دولت رحمانی. مسئله مهمی هست یعنی واقعا ما میخوایم که این گونه به مسئله بپردازیم که در ذهن طالبان چی میگذره. یعنی در این مدتی که ترامپ در ریاست جمهوری بود اینا به نحو خیلی تمایل نشان ندادن، اما حالی که میاین و با این صراحت به نحو تقلا میکنن و به امریکا دروازه ها را باز میسازن، آیا مسائل دیگه میتونه باشه که طالبان از اون نگران است یا بالاخره به این نتیجه رسیدن که دست به دامن امریکا شوند؟
2: ببینین اگر ما تاریخ من حیث مردم های به اصطلاح که تاریخ جدی میگیرن و شاگرد تاریخ هستن و نمیخوان ازش به اصطلاح درس نگیرن، اگر تاریخ جدی بگیریم در ذهن طالبان همون چیزی میگرده که در ذهن داوود خان میگشت، همون چیزی میگرده که در ذهن آقای کرزی میگشت، در ذهن آقای اشرف غنی میگشت، همه گی افغان ها اگر فکر میکنن معمولا افغان ها در چنین حالت ها میخوان به اصطلاح با طرف های مختلف به اصطلاح عین مطار با همه بفروشن تا بهترین معامله را به دست بیارن و یا در بعض حالت ها هم ما داریم درس های از تاریخ که در عین زمان یک مطار به چندین طرف فروخته. اینمی یک کار است که متاسفانه افغان هایچ در طول تاریخ متوجه نشدن که نتیجه نمیده. به احتمال اغلب همیال هم سرد شدن روابط چینی ها و ایرانی ها با طالبان یا حداقل در رسه معادن که هیچ حرکتی به وجود نیامد، 5 سال شد و هیچ سرمایه گذاری نکردن. به احتمال اغلب اگر قرار باشه من حدس بزنم به احتمال اغلب به می حدس بیشتر تکیه می کنم که با سطو آوردهشون و می خواهند به شکل از اشکال اونا را یک شاک بتن. ولی در رابطه به این که اگر بر یک لحظه تصور کنیم که حدس ما اشتباه است و عملا طالبان دفتن فردا از خواب بیدار شدن و متوجه شدن که او این شیوه که ما خانه ما را در خانه قید کردیم و تمام امکانات سرمایه‌گذاری در افغانستان محدود ساختیم، این همه رشوت و چور معادنی گپا اینا همش فردا استاد میشه و یک افغانستانی که بسیار زیاد به طرف ثبات میره ایجاد میکنه. اگر فرضاً همچنین یک چیز اتفاق افتاده باشه که چانسش به نهایت کم است، در اون صورت اینمی تنها میتونه یک آغاز باشه. ولی حتی اگر قرار باشه رو آغاز بگیریم، سوال بسیار کلیدی است که ما فردا از خندار نخواد شنیدیم که یک نفر از دفتر ملاحبت لا بگه که متقی گپ از جیب خود میگه اصلا مهم نیست، ما چنین فکر نداریم. متوجه شده باشین در گذشته پیوسته یک حرکت که از کابل صورت میگرفته،
0: بله،
2: خصوصا در سطح یک وزیر بعد از او به سرعت قندار میگه که قرار داده جایتون بشینه دیگه نیست. بنان در این مقطع زمان اینمی مسئله را جدی گرفتن با وجودی که فاینانشال تایمز اگر مصاحبه انجام داده باشه جالب است. ولی ما دو سه نکته رو میخوایم بسیار کوتاه بگم که اگر اتفاق بیفته چند روز آینده میشه کم جدی‌تر توجه متوجه
0: شد. درست.
2: یکی اگر فرض مثال ما از حکومت ترامپ یک جواب برازی بشنوید. یکی از اعضای ارشد حکومت به شکل از اشکال یک جواب نیمه مثبت به درجه مثبت هم نبود. دوم، اگر کدام ملاقات یا سفر در کابل در رابطه صورت بگیره از طرف امریکایی ها یا تا کمپانی های امریکایی ها و یا هم اگر کدام گروپ کاری ایجاد شود بین تجارهای یا چمبر آف کامرس که میگن در امریکا و هم اتاقهای تجارت، بله اتاقهای تجارت امریکا و وزارت معادن یا اینا، میشه باز تا حدودی مسئله را جدی بگیریم که احتمالا این آیستا آیستا میتونه به یک راهی بره. ولی چانس از این که یک مملکتی که با میگذشته 20 ساله که همراه افغانستان داره مثل امریکا دفتن بیاین و به تمام آنچه طالبا در 5 سال انجام داده مهر صحت یا به اصطلاح مهر چشم پوشی بزنن و بعد از او بگن که ما میریم ما شما داخل یک رابطه تجاری میشیم. به شکل استخباراتیش بسیار زیاد امکانش هست، ولی به شکل رسمیش که بسیار زیاد مشروعیت بین‌المللی داشته باشه کم مشکل به نظر
0: میاد. ولی آقای فرجام، مسئله مهم امی یک از مسائل مهم موضوعی است که در اخیر آقای رحمانی برش پرداخت. در اقتصاد زمانی که دو طرف یا اگر فراتر برن دو کشور با هم دیگر بخواهند قرارداد ببندن، او هم در بخش معدن باشد، در بخش زیربنا باشد، در بخش کشاورزی باشد، اما نیازهای اساسی و اولیش چی هست؟
1: تشکر. در ادامه صحبت‌های آقای رحمانی، من به نظرم ما زمانی میتونیم جایگاه افغانستان را در اون کانتکست کلان رقابت بین آمریکا و چین یک مقدار دقیق تر درک کنیم که بفهمیم از میان معادن متنوعی که در داخل افغانستان است کدام از این معادن در این رقابت کلان بین المللی از اهمیت برخوردار است. تصور من اینه که از میان تمام معادنی که ما داریم سه تا در جایگاه به اصطلاح یک مقدار کلانتری در معادلات ژئوپلیتیک بین المللی و بویژه در کانتکست رقابت بین آمریکا و چین قرار داره که ممکن است حالا انگیزه شو برای حضور آمریکایی ها در داخل افغانستان،
0: یعنی همون منابع اصلی که بیشتر مرد سوالم پرسیدم.
1: دقیقاً بله دقیقاً. بحث اول و کلانی که امروز بین آمریکایی ها و چینایی ها و غرب در مجموع و چینایی ها وجود داره، رقابت در زمینه دستیابی و پروسس عناصر نادر خاکی است که امروز تقریبا تبدیل شده به یک از گرهگاه های اصلی رقابت و تنش میان آمریکا و چین. از این دیدگاه آیا افغانستان میتونه یک جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشه یا نه؟ ارزیابی هایی که آمریکایی‌ها انجام دادن نشان میده که تقریبا میشه گفت بین 1 تا 1.5 میلیون تن عناصر نادر خاکی در افغانستان و در هلمند، در منطقه خانشین هلمند وجود داره. یک ارزیابی ابتدایی است که هنوز نهایی نیست. اگر این مبنا قرار بدیم در این کانتکست، افغانستان در جایگاهی نیست که واقعا آمریکایی ها به خاطر دسترسی به منابع کمیاب خاکی افغانستان با چین رقابت کنند. دوم چیزی که خیلی مهم است، چینایی ها فعلا 90% کل پروسس عناصر نادر خاکی رو در جهان انجام میده. یک به اصطلاح اهمیت استراتژیک است. دوم بس لیتیوم افغانستان است. هنوز ما نمیفهمیم که در افغانستان چقدر لیتیوم وجود داره، اما میفهمیم که ذخایری که لیتیوم در افغانستان وجود داره از دشت ناور شروع تا دایکندی و بعد هلمند و حتی تا مرز ایران و هرات میگن گسترده هست، میتونه یکی از عناصر اصلی حضور و رقابت میان آمریکا و چین باشه. چینایی ها فعلا در حدود 60% کل تولید و استخراج جهانی لیتیوم جهان را در کنترل خود داره و در افغانستان هم اومدن با طالبان ششم گفتن که ما در واقع پیش خرید کردن، گفتن ما در لیتیوم شما 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنیم. حتی به باور من حتی لیتیوم افغانستان هم اگر شما در کانتکست کلی جهانی ببینین خیلی اهمیت گسترده و کلانی نداره که معادلات جهانی رو تغییر بده. بنابراین من تصور میکنم که حتی لیتیوم افغانستان هم نمیتونه تبدیل به یک حوزه جدی رقابت، حوزه رقابت است ولی تبدیل به یک حوزه جدی رقابت بین چین و آمریکا شد. و سوم بحث میس است که باز هم اگر ما با آمارهای جهانی نگاه کنیم، چینایی ها در حدود 50% کل تصفیه میز جهان را در کنترل خود داره و ذخایر میز افغانستان هم در واقع میتونه یک از ذخایر مهم در این کانتکست باشه که حالا آقای رحمانی اشاره کردن که سالهاست که این قرارداد به بنبست رسیده. بنابراین تصور من این است که پیشکش کردن معادن افغانستان برای آمریکا برای سرمایه گذاری یا جلب توجه آمریکا یا ایجاد روابط دیپلماتیک با طالبا به نظر من یک مقدار اغراق شده و خوشبینانه است و اونقدر که ما تصور میکنیم که منابع طبیعی افغانستان، معادن افغانستان در چارچوب رقابت کلان بین آمریکا و چین و نمیفهم چین و غرب و اروپا مهم است، اونقدر اهمیت نداره.
0: بله، ولی همزمان بحث دسترسی، بله همزمان اگر دسترسی را به عنوان اصل بگیریم، سوال پیشتر من میمونه به این مفهوم که اون نیازهای اساسی و اولیه جهانی چی است وقتی که دو طرف یا دو کشور بخواهند وارد یک معامله اقتصادی شوند، او هم در حوزه هایی که پیشتر اشاره کردم.
1: اول ثبات سیاسی در یک کشور است. ببینین قراردادهای معادن بزرگ دست کم بین 20 سال تا 50 سال زمان نیاز داره. شما اگر میخواین با یک کمپانی قرارداد کنین که بیاید میس عینک افغانستان را یا لیتیوم افغانستان را استخراج کنه و پروسس کنه، یک سرمایه گذاری یک ماه یا یک ساله نیست، یک چشمانداز تقریبا نیم قرنه را شامل میشه، در بر میگیره که نه تنها آمریکایی ها، حتی چینایی ها با توجه به فروپاشی های پیهم سیاسی و بی‌ثباتی های سیاسی در افغانستان وجود داشته، فعلا این ریسک نمیکنه که بیا یک سرمایه گذاری 40 ساله را با افغانستان و خصوصا با طالبا در واقع انجام بده. دو چیزی که برای آمریکایی ها مهم است، تهدیدهای امنیتی است. خب شما شاهد هستین که حتی چینایی ها به بنبست خورده، کشته شدن شهروندان چینایی در مرز تاجیکستان نشان داد که دقیق. و بحث آخری که میخوایم اینجا خیلی خلاصه اشاره کنم اینه که به لحاظ زیربنایی شما برای یک سرمایه گذاری 50 ساله و برق پایدار نیاز دارین، به شبکه آبرسانی نیاز دارین، به سیستم های خط آهن نیاز دارین، به یک چارچوب حقوقی شفاف نیاز دارین و مهمتر از همه بین اون آخرین مورد، سوال اساسی در ذهن آمریکایی ها این است که آیا اگر ما بریم در معادن افغانستان سرمایه گذاری کنیم، این سرمایه گذاری منجر به تقویت طالبان میشه یا نمیشه؟ سوالشان این است که میشه. اگر این منجر به تقویت طالبان میشه، خب بحث ما در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان و بحث تروریسم و نگرانی های جدی امنیتی و حقوق بشری در افغانستان وجود دارد چیست؟ اینطوری نیست که آمریکایی ها واقعا تمام از اینا رو چشم پوشی کنه، حقوق بشر رو نادیده بگیره و برای در درون افغانستان سرمایه گذاری انجام.
0: سپاسگزار. ولی آقای رحمانی، با توجه به اینکه خود ترامپ و شخصیتش و آنچه را که به عنوان سیاست میگه نمیشه قابل پیش بینی دانست، در بسیاری موارد هم اون منفعت یا پول به اصطلاح ثابت ساخته که بر ترامپ مهمتر بوده، اما آیا ما در گذشته یا در سطح روابط جهانی به خیر رحمانی یک نمونی را داریم که یک طرف نامشروع با یک نظام مثل آمریکا قرارداد بسته باشه و خود بحث اقتصاد در دراز مدت تبدیل شده باشه به نقطه وصلشان؟
2: مشکل است از تمام تاریخ همیل از در ذهن خود مرور کنم ببینم که تمام در کدام مثال میافیم، ولی چیزی را که بسیار به اصطلاح جرأت گفته آدم میتونه ای است که خب تاریخ خود افغانستان بلد هستیم و در زندگی کردیم و پیوسته هر روز پیش روی چشم ما ورق خورده میره. به طور مثال اگه مشخصا امی ذخایر معدنی افغانستان در نظر بگیریم، مثل که پیشتر هم گفته شد، از زمان اتحاد جماهیر روسا تا به حال پیوسته تقریبا کل دنیا میفهمند در افغانستان چی وجود داره، حالا یک مقدار کم یک مقدار زیاد مهم نیست، بخاطر هر سروی که ایجاد میشه تنها مقدار بعضی چیزا تغییر میکرد و در بعضی حالت ها بعضی عناصر دفتن از نظر مارکت بین المللی تکنولوژی بسیار مهم میشه، بعد از اون میام مطرح میشه. مگر ما اینو میدونیم خب افغانستان پیوسته این میز ذخایر داشتن، ولی هنوز هم امور روزها افغانستان به دلیل آمدن داخل شدن و نیرو آوردن و امرای دولت های اون وقت داخل رابطه شدن به خاطر که علاقمند نفت خلیج فارس بودن و افغانستان تنها منعیس یک پل یا یک راه رو برشان مطرح بود. بعد از او هم در جریان 20 ساله که تقریبا پیش روی چشم همه که مثل دیروز واره گذشت، باز هم امریکایی ها تقریبا 2005 میفهمیدن که در افغانستان نمی ذخایر مدنی وجود داره. ولی اگر شما متوجه باشین نمی تمام همی از 15 سال بعد از و امریکایی ها یک قرارداد امضا نکردن. حتی کانادایی ها علاقمند شدن، امرای استرالیایی ها رفتن با چینی ها رقابت کردن سر مس عینک، ولی امریکایی ها اساسا رقابت هم نکردن. معنای از این است شما اگر برین داخل اقتصاد امریکا شوین و ببینین که امریکا از نظر به اصطلاح نگرش به طرف فردای اقتصادی به کدام مسیر روان است، دسترسی به منابع خام دیگه جزی از مو ساختار اقتصادی نیست که امریکایی ها برای 100 سال آینده برای خود میخواهند. اینا دنبال اقتصاد سرویس اکانومی یا اقتصادی که به اساس خدمات است بیشتر سرش کار میکنن تا اقتصادی که به اساس تولید و مواد خام است. کشوری مثل چین بسیار زیاد مطرح است در چنین حالت، به خاطر اینکه پیوسته دنبال مواد خام سرگردان هستند. جرمن ها، ژاپنی ها، اینا کشورهایی هستند که دنبال مواد خام میگردن، حتی کره ها، و میخواین به اساس تولید بکنن یک ماده پخته شده و مارکت برن. همین کشورها را اگه متوجه باشین، اینا به یک دلیل بسیار جالب دیگه به سادگی داخل تعامل با می افغانستان و می دولت های مختلفش نشدن. حالا برای یک لحظه بریم مشخص طرف طالبان سیل بکنیم. ببینید اولین چیزی را که شما در ذهنتان خطور میکنه اوی است که خب اگر شما یک نیروی بنیادگرای اسلامی در یک منطقه هستین که چهار طرف شما از او احساس تهدید میکنه، حتی کسایی که مامی شما بود مثل پاکستان حالا احساس تهدید میکنه، در این زمان شما یک مقدار زیاد سلاح‌های بسیار عجیب و غریب از امریکایی ها تقریبا مثل تحفه وار گرفتین و در این 5 سال هم پیوسته برای شما حمایت مالی رسانده شد تا سقوط نکنه. ولی دفعتاً اگر امروز فرض کنین امریکان ما و شما باشیم به طرف طالبان دوباره سیل کنیم، تمامی سرمایه گذاری ها یا همی ظرفیت هایی وجود داره طرف از این سیاد سرسل میکنین، یا طرف یک چیزی که در طول 50-60 سال گذشته هیچ وقت مطرح نشد که یک چیز مهم باشه. بنابراین حدث ما ای است که اینمی جربه است میتونم منعیس یک چیز ما در دنیای سیاست داریم به نام استراتیجیک میس کمیونیکیشن، یا به اصطلاح گمراه کردن جامعه در رابطه با معلومات که بسیار مهم است. بسیار زیاد میتونیم مثل یک استراتیجیک میس کمیونیکیشن مطرح شود که دنیا را مردم افغانستان همه گیر متوجه یک تصویر دیگه میسازیم تا نظرات یا افکار عامه اثر چیزی که واقعا داره انجام میشه به دور بره. آنچه به نظر من به نهایت زیاد محتمل است، حتی امریکایی ها اگه بخواهند داخل معامله امرای طالبا شوند، در رابطه با مسابقات جیوپولیتیک در منطقه خواهد بود و در رابطه با این مسابقات تنها چیزی که طالب ها بسیار به سادگی میارن روی میز و امریکایی ها به شدت دور ضرورت دارن اونی است که خب ما براتون تمام یوغورای را که جمع کردیم یا ازبکای را که جمع کردیم بسیار بسادگی میتونیم تربیه بکنیم، این قرپول دیم بعد از رامشون میکنیم به طرف چین یا به طرف اینو که یک چیز اگر ما در اخبار بشنویم هیچ وقت نمیه، بسیار به صورت متوجه میشیم که خب همه طرف علاقمند از ایست و همه لنزی. ولی اگر میم دفعه تن میم که بطر مثال اگر طالبا فردا اعلان بکنه یا امریکایی ها که ما طالبا را با خود به مریخ میبریم، همه گی پشت کله خود کم میخوریم، احتمال میگیم خب در دنیا دیگه نفرها بسیار زیاد است، احتمالا طالبا چانس از یکی کار بکنه. ولی امی خود خبر شما را متوجه
0: درست
2: چیزی میسازه که خب اساسا چرا تو خبر مطرح میکنیم؟ یه دلیلی که میدونه باشه مثل گفتم استراتژیک میس کمیونیکیشن.
0: پس رحمانی صاحب شما میگین که در حقیقت طالبا و امریکا نمیتونن با هم کار کنن و شریک اقتصادی باشن جز از اینکه از مسیر استخباراتی شبه.
2: میخوام بگم بسیار خوب میتونن کار بکنن، ولی یگانه ساحه که آخرین گزینه برای کار با هم برایشان از اقتصاد است، به خاطر از این که امریکایی ها قرار می بود از نظر اقتصادی برای افغانستان خصوصا برای معادنش کار میکردن، 20 سال تایم بسیار خوب در افغانستان داشتن، حضور داشتن، هم امکانات وجود داشت، تمام سیستم بانکی، همه چیزی که قرار بود لازم است بر چون یک چیز وجود داشت ایجاد کردن، انوز هم داخل نشدن. سوال ما این است که منعیسی یک آدمی که 4 روز مکتب رفته باشین کتاب خوانده، سوال میگین از خود که وقتی در او وقت نکردن و بهترین حکومت های در امریکا بود که به شدت علاقمند افغانستان بودن. حالا میاین با یک حکومت ایگه با مطرح میکنین که با متحدین استراتیجیکش بعد از جنگ دوم جهانی وقت نمیگذاره، بر اروپا وقت نمیگذاره، بر ژاپن وقت نمیگذاره، همه گیر پشت پا زده است. بعد میان میلیاردها دلار بالای طالبان سرمایه‌گذاری میکنن به خاطر از اینکه در افغانستان کم چیز مهم است. میخوام یک نکته را بسیار کوتاه اشاره کنم. اگر شما برین به AI یا گوگل مراجعه بکنین، همو عناصر معدنی که ما حدس میزنیم که در افغانستان وجود داره و اینا بسیار مهم است، اگر برین توزیع اونا رو در کره زمین ببینید، به طور مثال لیتیوم، بیشترین لیتیوم دنیا در سه کشور آمریکای لاتین در پالی آمریکا است. بیشترین مواد عناصر خاکی نادر و کمیاب در چین و در گرینلند است. ما نمیتونیم که بیشتر به سادگی از امون مسیر هم بیاییم به می استدلال که احتمال مکنم چیز مهم داریم و احتمال داریم مختمت رستیم.
0: درست سپاسگزار. البته در افغانستان یک رسم است که بیا یک چیز هیچ نیست یا بسا کلان میشه. بینمی باعث خرابی شده. از مادن هم یک تصویر داده شده که بال شما واقعی فرزان تشریح کردین که خیلی هم واقع بینانه نیست. ولی آقای فرزان، فرض بر این که امریکا با طالبا وارد یک معامله اقتصادی میشه، بی مادن، زیربنا، کشاورزی، هر چیزی که باشه، ولی آیا این چنین یک معامله میتونه که مردم افغانستان را در حاکمیت طالبانی از فقر و فلاکت نجات بده؟
1: من تصور نمیکنم. حالا اگر تجربه دست کم 5 سال گذشته را در نظر بگیریم و سرمایه گذارهای نسبتا کلانی که در حوزه معادن و منابع طبیعی افغانستان اتفاق افتاد و هیچ تغییری در وضعیت زندگی مردم ایجاد نکرد، هر کشوری و هر شرکتی و هر کمپانی که وارد افغانستان شد با توجه به این نظام سیاسی که فعلا ما در افغانستان داریم و چارچوب‌های به شدت غیر شفافی که در داخل افغانستان حاکم است، هر کشوری، هر سرمایه‌گذاری که در داخل افغانستان اتفاق بیفته، او سرمایه‌گذارها سودی برای مردم افغانستان نداره، به خاطر که چیزی به نام مردم افغانستان در منتالیتی و در ذهنیت حاکمان افغانستان اصلا از اهمیت و جایگاهی برخوردار نیست.
0: درست، یعنی شما میگید اصلا قانون وجود نداره که بر اساس کدام قانون حتی می سرمایه‌گذاری صورت بگیره.
1: بله، قوانینی که فعلا طالبان او رو مبنا قرار میده برای قراردادهای معادن در داخل افغانستان، قراردادهایی است که از دوران جمهوریت مانده. مثلا قانون هیدروکاربون ها در واقع بزرگترین چارچوب حقوقی و قانونی برای قراردادهای معادن افغانستان و منابع طبیعی افغانستان طراحی شده، ولی شما میبینید که با وجودی که طالبان او رو مبنا قرار میدن، ولی در هیچ قراردادی شما شاهد نیستیم که طالبا این قانون را مبنا قرار داده باشه. واقعا تمام موادها و مواردی که در این قانون آمده در یک تا قرارداد معادن طالبا شما را در نظر نمیگیرید. بنابراین چیزی را که من تصور میکنم این است که ما در داخل افغانستان خصوصا در حوزه منابع طبیعی و معادن با خلای قانونی بسیار گسترده مواجه هستیم که طالبا تصور میکنن که ما نیاز به قانون نداریم، ما نیاز به چارچوب‌های حقوقی نداریم.
0: بله.
1: ما یک تا امیرالمؤمنین داریم که اون امیرالمؤمنین ما هم قانون است، هم چارچوب است، هم همه چیز است. هر چی که میگه همونطور است. متاسفانه چارچوب‌های حقوقی وجود نداره در افغانستان. هر سرمایه‌گذاری که صورت بگیره به نتیجه است.
0: بله. پس واکنش مردم در رابطه با چنین یک پیشنهاد چی میتونه باشه؟ به ویژه مردمی که در مناطق زندگی میکنن که این معادن در اونجا واقع شده.
1: ممکن است حالا مردم با توجه به تجربه دردناک که در 5 سال گذشته تجربه کردن یک مقدار امیدوار شوند که ممکن است آمریکایی ها بیاید در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند و این سرمایه گذاری ها نیازمند تضمین امنیتی است. ممکن است این سرمایه گذاری ها منجر به تغییر وضعیت امنیتی و تغییر وضعیت حقوق بشر در داخل افغانستان شد، ولی با تاسف که چنین چیزی وجود نداره، چنین چیزی اتفاق نمیفته، به خاطر که تمام عملکرد ما در جریان 5 سال گذشته برخلاف منافع عمومی افغانستان بوده. شما اصلا آمریکا رو فراموش کنین، یعنی چینی که از روز اول آمدن حاکمیت طالبان تا کنون رابطه دیپلماتیک بسیار گسترده داره با طالبان سفیر داره در بیجینگ و رابطه دیپلماتیک گسترده بین دو تا کشور وجود داره، شما میبینین که حتی سرمایه‌گذاران چینایی از وضعیت فساد و ناکارآمدی و تنیشی که در داخل افغانستان خصوصا در حوزه منابع طبیعی افغانستان وجود داره اصلا به سطوح آمدند. مهمترین سرمایه گذاری خارجی که در حاکمیت طالبان اتفاق افتاد پروژه نفت آمودریا بود که با یک کمپانی چینی و افغانی صورت گرفته بود و در نهایت شما دیدیم که اینا آمدن مصاحبه کردن گفتن نگاه طالبان به سرمایه گذاری، نگاه طالبان به منابع طبیعی افغانستان مثل نگاه راهزنان است، انگار که اینا آمدن و فقط دنبال راهزنی است، دنبال چپاول است، دنبال غارت است. با این منتالیتی حتی دوستان منطقه طالبان و سوتو آمده و سرمایه گذاره های چین عملا واقعا در خصوصا در حوزه منابع طبیعی افغانستان به بنبست رسیده.
0: بله.
1: حضور ایران ها میتونه چالش جدی تر کنه. هندی ها این کار را نمی کنند. هندی ها علاقمند سرمایه گذاری هست به وجه در حوزه آهن حاجیگک، ولی بله. هیچ وقت هندی ها اون ریسک امنیتی را فعلا در داخل افغانستان انجام نمیده به نظر.
0: سپاسگزارم آقای فرزام. آقای رحمانی، این صحبت ها از مولای متقی بود. فراموش هم نکنیم که آقای متقی یک مولای به اصطلاح خوب چرب زبان است. از روز اولی که طالبان در حاکمیت آمد وعده‌های زیاد داد، گپای زیاد زد، اما هیچی تا امروز دیدیم که شاو عملی نشد. حالا من میخواهم میره بپرسم که آخر کار طالب با آمریکا چی میشه؟ یا آخر بازی چی است؟ خب یک روز گروگان را بگیر، یکی رو رها کن، یکی رو در موردش به آمریکا یا وعده بده و به تقلای زیباش که شاید آمریکا روابطش با طالبان تغییر بکنه، سفارت باز شوه یا بینا رو به رسمیت بشناسه. حالا بالاخره به کشاورزی رسیدن، به معدن رسیدن، به زیربنا رسیدن. از این بعد دیگه طالب چی به پیشکش کردن به آمریکا داره که در نهایت همین توجه آمریکا رو به خود جلب بکنه؟ حالا خب به این نتیجه رسیدیم که این معدن هم سود نداره.
2: من فکر میکنم بسیار سوال جواب واقع بینانه و این سوالی است که طالب ها دارن. تمام زحمات را که ملا عمر در وقت خود کشید به خاطر این مسئله دارن یک پیدگه تکرار کرده میرن به شیوه مختلف و چانس از این که با ما این نتیجه و این درس برسند بین ها زیاد است. بازم برمیگرم به این سه طالب ها به زبان ساده حاضر نیستن دولت شود، دولت مشروع شود. درست؟ به خاطر بر دولت مشروع شدن راه پیشریشان باز است، میگن علاقه مندی نداریم. درست است؟ میگن خب اگر مشروعیت دنیا میز ما نمی خلاص امیز جواب است. بنان او راه را خودشان نمیخواهند برن، راه را که اینا میخواهند برن راه است که ما یک نیروی اسلامگرای بنیادگرا و امرای می لونگیو به اصلاح کرتویزار می شکل دولت میرانیم. خب ما در گذشته در هر سر دنیا ببینیم، در هر گوشه دنیا اینموتی یک چیز وقتی به قدرت میرسن، ما داعش در عراق و سوریه دیدیم، القاعده در اکثر در اوج قدرت هم در نهایت تبدیل میشن آخر کار داخل یک جنگ بسیار بنیادی امرای یکی از دولت ها میشن و به سرنگونی میانجامن. خود طالبان میره تجربه کردن. چانس از این که طالبا یک مسیر بسیار متفاوت ای بار حرکت بکنن اساسا صفر است. و در شروع وقت به حکومت آمدن ما شما پیرسته صحبت گفتیم در 3 سال آینده وقتی که آمدن اگر اینا رفتن به مسیر دولت شدن احتمالا طالبا ما یک طالبای متفاوت داریم، احتمالا یک چیز دیگه جور میشه. ولی ما در 5 سال دیدیم که عملا این کار نمیشه. درست؟ و خصوصا هر کسی که در قندار در قدرت است عملا میگه که خب این موقف ماست. درست؟ بنان یک چند چیز میخوایم کوتاه خلاصه بکنیم. یکی ای که امرای امریکایی ها احتمالا در بهترین حالت داخل یک رابطه استخباراتی برای جنگ های چریکی مثل دورانی که امرای مجاهدین از مجاهدین که در کلام معامله بهتر امرای امریکایی ها کردن نمیتونن، اگر فرضاً امریکایی ها فردا بخواین با ایران یک جنگ چریکی آغاز بکنن یا با آسیای میانه یا با چین یا با پاکستان احتمالا دو شریک میشن. ولی اگر بخوایم بریم به مسیری از این که اینا به یک فکری که مثلا ما این دولت میشیم مشروعیت پیدا میکنیم ولی بدون مشروعیت بین المللی میریم همه روابط اقتصادی ایجاد بکنیم، این تقریبا نمکار است که شما چرب زبانی مطرح میتونه شما مگم در عمل. خب اگر گفتم هر کسی که درست مکتب خونده باشه میفهمه این را به وجود نمیاد.
0: یعنی یک بار دیگه شما تاکید میکنین بله یک بار دیگه شما رحمانی صاحب تاکید میکنین که طالبان بین طالب بودن و یکی یک نظام قانون منشوند باید یکی انتخاب بکنن، یعنی نمیتونن مثل بعض مردم افغانستان اون کالای را که خودشان هم میپوشنن را بر امریکان بپوشنن.
2: ببینین کاملا عالمی یک نفر پیشونی چشم از اینا در سوریه همی کار انجام داد، مثل از نمینا یک جنگجوی به اصطلاح شورشی بود، از زمو گریبان که نام از زمو گریبان آمدن، ولی تصادف رفت به حکومت. همی آدم کدام مسیر رفت؟ هنوز هم مشکل داره، هنوز هم مشکل داره که دنیا را قانع بسازه که امرای ما در داخل یک رابطه شه، ولی از طالبا که در بی نهایت بهتر انجام داد، بسیار زیاد پیش رفت. اگر امو قدرم اینا انجام بتن، ما می فکر میگیم میشه امید بست که احتمال این به یک جای خواهد انجامید. ولی ما میخوایم یک دکتر برای اولین بار برای شما بر بیندا بگویم که حداقل معلوم شود که طالبا اساسا خودشان بالای می افغانستان و همی مادن چه قاکم هستن. من زبان یکی از اعضای ارشد کابینیشن برتون میگم که در امی بدخشان سه دانه معدن طلا هست، دو تا ایزی به نهایت مهم است و طلای زیاد دارد. طالبا خودشان میگن ما به این دسترسی ندارد.
0: سپاس گزارم آقای رحمانی و آقای فرزام که در دیدگاه امشب مهمان من بودین، و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: نشست سازمان همکاری شانگهای روز دوشنبه 9 سپتامبر در بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز شد. انتظار می رود که این نشست به نگرانی های مرتبط با امنیت، تروریسم و قاچاق مال مخدر در افغانستان نیز پرداخته شود. با این حال طالبان بار دیگر به این نشست دعوت نشده است. افغانستان از سال 2012 تا کنون عنوان رسمی عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای را دارد، اما طالبان پس از بازگشت به قدرت در هیچ یک از نشست‌های سالانه سران این سازمان حضور نداشته است. نشست دستی سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای فردا سه‌شنبه برگزار خواهد شد. در روز نخست اجلاس کشورهای عضو عمدتاً در حال برگزاری نشست‌های دوجانبه و چند جانبه اند.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوالهای شما را میپرسیم و بعد دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

با سلام و شب بخیر به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز دوشنبه 9 سنبله که برابر می شود با 31 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. حمله به فرماندهی امنیه طالبان در غور. جبهه جمهوریت می گوید کار آنان بود. تاجیکستان نگران تهدیدات امنیتی در افغانستان. امام علی رحمان با دبیر کل سازمان ملل گفتگو کرد. افزایش دوباره اختلافات میان طالبان و کارگران معدن در بدخشان. طالبان بار دیگر استخراج دستی طلا را در ولسوالی ارغنجخواه منع کرده است. و ادعای نخست وزیر آلمان مبنی بر کاهش 60% مهاجرت به آلمان. مشروع خبرها. جبهه جمهوریت از گروه های مخالف طالبان میگوید که نیروهایش روز دوشنبه به مقر فرماندهی امنیه طالبان در مرکز غور حمله کردند. این جبهه مدعی است که در این حمله به طالبان آسیب و خسارات جدی وارد شده است، اما جزئیات ارائه نکردند. پیش از این منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که مقر فرماندهی امنیه طالبان در شهر فیروزکوه

ساحه کوتل بادخانه در بولسوالی بلخاب به دست افراد ناشناس آتش زده شدند. طالبان گفته است که عاملان این رویداد پیش از رسیدن نیروهای این گروه از ساحه متواری شدند. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهای شب یکشنبه 8 سنبله با طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان درگیر شدند. این جبهه روز دوشنبه در خبرنامه نوشت که طالبان به یکی از موازی نیروهایش در زیباک حمله کردند، اما در پی ضد حمله کماندوهایش نیروهای این گروه را عقب راند. جبهه آزادی افغانستان افزود که این درگیری تا حدود نیم ساعت ادامه داشت. همزمان منابع محلی به افغانستان انترنشنل تایید کردند که نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک درگیر شدند. طالبان تا کنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. جبهه آزادی در خبرنامه خود آورده است که پس از پایان درگیری دو عضو زخمی طالبان به شفاخانه ولسوالی زیباک منتقل شدند. از سوی هم جبهه متحد افغانستان میگوید نیروهایش یک کارمند استخبارات و عضو شورای علمای طالبان را در ولسوالی اسپین بولدک قندهار کشته است. این جبهه نوشت که نیروهایش یک میل تفنگچه این عضو استخبارات طالبان را نیز به دست آوردند. جبهه متحد افغانستان دوشنبه 9 سنبله در خبرنامه نوشت که این عملیات در منطقه منار چوک ولسوالی اسپین بولدک قندهار انجام شده است. خبرنامه این عضو استخبارات طالبان را از عوامل فساد و جهل در قندهار توصیف کرده است. این جریان سیاسی نظامی مخالف طالبان نوشت عظمت و تاریخی درخشان قندهار را باز می‌گردانیم. طالبان تا کنون درباره کشته شدن این فرد در اسپین بولدک به طور رسمی ابراز نظر نکردند. شماری از معدنکاران در منطقه شیوه ولسوالی ارغنجخواه بدخشان می‌گویند که طالبان بار دیگر استخراج دستی طلا را متوقف کرده است. منابع محلی روز دوشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران ریاست معادن بدخشان کار معدنکاران را متوقف کرده و خیمه ها و ابزار آنان را تخریب کردند. به گفته منابع این سومین بار در یک ماه گذشته است که طالبان و شرکت های قراردادی مانع استخراج دستی طلا توسط باشندگان محل می شوند. یکی از معدنکاران با فرستادن ویدیوی به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان هر بار خیمه های کارگران را با ماشین آلات تخریب می کنند و آنان دوباره در محل خیمه می زنند. او افزود دیگر هیچ کار و باری برای مردم نمانده است. مقام‌های طالبان تا کنون درباره توقف کار معدنکاران محلی در ولسوالی ارغنجخواه بدخشان چیزی نگفتند. آنتونیو گوترش و امام علی رحمان روز دوشنبه در حاشیه نشست شانگهای درباره وضعیت افغانستان گفتگو کردند. این دیدار در بهبوهای افزایش نگرانی های امنیتی تاجیکستان از تهدیدهای ناشی از خاک افغانستان انجام شد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که دبیر کل این سازمان و رئیس جمهور تاجیکستان پیرامون همکاری های دو جانبه و تحولات منطقه‌ای به ویژه اوضاع جاری در افغانستان تبادل نظر کردند. گوترش همچنین از رهبری و همکاری های تاجیکستان در زمینه مدیریت منابع آب و حفاظت از یخچال های طبیعی قدردانی کرد. این گفتگو در حالی صورت می‌گیرد که تاجیکستان در ماه‌های اخیر بارها نسبت به تهدیدهای امنیتی برآمده از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده است. منابع محلی در ولایت بلخ خبر دادند که محمد رضا رسول یعقوبی از چهره‌های شناخته شده این ولایت پس از بازگشت از کانادا در مزار شریف کشته شده است. به گفته منابع آقای یعقوبی که حدود دو هفته پیش از کانادا بازگشته بود، شام جمعه 6 سنبله در حمله افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. منابع نزدیک به خانواده آقای یعقوبی گفتند که افراد مسلح ناشناس ابتدا وارد خانه او در شهر مزار شریف شدند، سپس او را با خود از منزل بیرون بردند و ساعات بعد جسدش در حالی پیدا شد که بر اثر خفگی جان باخته بود. او ساکن شهر تورنتوی کانادا بود و برای رسیدگی به برخی امور خانوادگی به افغانستان بازگشته بود. محمد رضا رسول یعقوبی فرزند حاجی غلام رسول خان یعقوبی از تاجران شناخته شده شمال افغانستان بود. خالد زتران سخنگوی پلیس طالبان در کابل اعلام کرد که دو نفر در ارتباط با پرونده قتل عبدالله حاتف، پسر بشیر حاتف خبرنگار افغان بازداشت شده

0: بازداشت شدند و تحقیقات از آنها جریان دارد. او گفت جسد عبدالله حاطف چند روز پیش در مربوطات ناحیه هشتم کابل پیدا شد. هویت این دو نفر هنوز اعلام نشده. رادیو حریت روز یک شنبه هشتم سنبله گزارش داد که خالد زتران گفته است برخی بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد حاطف همراه با چند تن از دوستانش برای گردش بیرون رفته بود و بعد جسدش یافت شد. گفته شده در حال حاضر جسد او برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی فرستاده شده، اما نتیجه بررسی ها هنوز نهایی نشده است. از سوی هم گزارش های منتشر شده توسط افغانستان انترنشنل نشان می دهد که تنها در ماه اگست 10 مورد قتل صورت گرفته است. با این حال آمارها نشان می دهد شمار قتل های جنایی در فاصله مارچ 2024 تا مارچ 2025 به 1734 مورد رسیده که نسبت به 1502 مورد در سال پیش از آن افزایش 15% را نشان می دهد. در پیوند به افزایش این رویدادها همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با محمد نعیم غیور کارشناس امور امنیتی.
1: باید عرض کنیم که همکنون هم مانند گذشته در افغانستان هرچند که نسبت به دوران جمهوریت خب چون جنگ گسترده که بین جمهوریت و طالبان بود بعد از سقوط جمهوریت و نیسته دیگه چون جنگ خود طالبان میکردن هر کشتار و ایرانیت که میشد جنگ طالبان بود که موجب وضعیت بود، ولی بعد از یه بعد از بسیار بالاترین ادعایی که طالبان داشتن مسئله تامین امنیت بود، اما با کمال تاسف به دلیل سیاست‌های غلطی که طالبان پیش رو گرفتن 5 سال پیش که اینا به قدم رسیدن ما و شما هر روز شاهد هستیم که سطح کشتارها چی در حساب مسائل اختلافات سیاسی و جبهات و مخالفین طالبان و مخصوصا در جرایم جنایی، جرایم اخلاقی، جرایم گوناگون اجتماعی، جرایم مواد مخدر، مشکلات های روانی که در جامعه هست و فقر و اینا که موجب میشه این سطح قتل بسیار بالا رفته و واقعا قتل های مرموز، قتل های مشکوک، یک نفر ناشناس آمد و زد و رفت و بسیاری که کشته شدن خصوصا نظامیان پیشین که فعلا زندگی ملکی دارند، شاید که نظامیانی که فعلا مشغول به کار باشند فکر نمی کنم، خیلی گزارش من ندارم، شاید بسیار به ندرت حد انگشتان دست کشته شده باشند. بیشتر نظامیانی که در این مدت کشته شده و در این ماه گذشته هم کشته شده نظامیانی بیدن که بنده خدا زندگی ملکی داشتن، کسبه کار هستن، دیهان هستن یا حتی بیکار هستن. متاسفانه هر روز که میگذره از امارت طالبان ما شاهد هستیم که بسیار انواع قتلا و انواع کشتار مردم عمدتا توسط افراد خود طالبان، چون که واقعا بالاترین افراد مسلح در داخل افغانستان دارن طالبان هستن و طالبان هم که تابع هیچ قانون و مقرراتی نیستن.
0: دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد میگوید با گذشت یک سال زلزله زدگان کنر همچنان به کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارند. به گزارش اوچا شماری از خانواده های زلزله زده در کنر هنوز در سرپناه های موقت به سر میبرند و فرارسیدن فصل سرما زندگی آنها را تهدید میکند. امی مارتین رئیس دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان دوشنبه به نهم سنبله در پیامی هنگام بازدید از مناطق زلزله زده کنر گفت هنوز ده ها خانواده در این مناطق در خیمه ها بسر می برند و خواستار انتقال به سرپناه های دائمی هستند. همزمان اتحادیه اروپا روز دوشنبه نهم سنبله اعلام کرد که در همکاری با برنامه جهانی غذا 15 میلیون یورو برای تقویت معیشت و افزایش تاب آوری مردم افغانستان اختصاص داده است. این اتحادیه در یادداشت در شبکه های اجتماعی نوشت این کمک برای گسترش فرصت های اقتصادی به ویژه زنان و جوانان و حمایت از جوامع در برابر بحران‌های اقتصادی و اقلیمی مصرف خواهد شد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفت از سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش‌های مختلف از جمله معادن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت در افغانستان کاملا استقبال می‌کند. فاینانشال تایمز دوشنبه نهم سنبله نوشت طالبان امید امیدوار است از طریق این پیشنهادها و تحرکات دیپلماتیک زمینه لغو تحریم‌های بین‌المللی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان فراهم شود. متقی به این روزنامه بریتانیایی گفت روابط میان افغانستان و ایالات متحده نباید از عینک 20 سال جنگ گذشته ارزیابی شود، بلکه باید بر اساس همکاری های آینده تنظیم گردد. با این حال او مشخص نکرد که آیا این پیشنهاد به طور مستقیم به کاخ سفید ارائه شده است یا خیر. 20 سال جنگیدند، هزاران نفر را کشتند، امریکا افغانستان را ترک کرد و طالبان دوباره به قدرت رسیدند، اما حالا ورق برگشته است. رهبران طالبان از امریکا می خواهند به افغانستان بیاید، سرمایه گذاری کند و روابطش با کابل را گسترش دهد. چه اتفاقی افتاده که دشمنان دیروز از تعامل و همکاری سخن میگویند؟ در این گزارش طاهر قادری نگاهی کرده به پشت پرده نزدیکی طالبان و امریکا.
2: اسلامی امارت او امریکایی لوری تا چه دیر پر مختبونه دی خبرو لاری چه دایسی.
3: این امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان است، مردی که حالا از امریکا میخواهد و افغانستان برگردد، سفارتش را باز کند، سرمایه گذاری کند و حتی در معادن افغانستان سهم بگیرد. اما این همان امریکاست که طالبان 20 سال با آن جنگیدند، جنگی که جان هزاران نفر و حدود 2500 سرباز امریکایی را گرفت. حالا اما لحن طالبان تغییر کرده. متقی در گفتگو با فاینانشل تایمز گفته که افغانستان از سرمایه گذاری امریکا در بخش معادن، زراعت، تجارت و زیربناها استقبال میکند. او حتی گفته که واشنگتن نباید از دریچه جنگ 20 ساله به طالبان نگاه کند. اما چرا طالبان چنین پیام به امریکا میفرستد؟ دلیل این را شاید بتوان در 5 سال گذشته جستجو کرد. 5 سالی که طالبان نتوانستند روابط گسترده با غرب برقرار کنند و هنوز هیچ کشور غربی حکومت آنان را به رسمیت نشناخته. غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغانستان، میگوید طالبان حالا تلاش دارند از راه معامله پای امریکا را دوباره به افغانستان باز کنند.
4: اول خویی که پی در پی که طالب از ایالات متحده امریکا و نه تنها امروز اون از ژاپن هم درخواست کردن، ما تو فریاد میزنن که بیاید خیر سگ برسنت نمیشنسین و ما بیاییم سفارتاتون رو باز کنیم. گپا از یک طرف ای علامه نومیدی بسیار کلان است، یا میفهمن که دیگه حال امی به اصطلاح تعامل دیپلماتیک و برسم شناختن بیخی رفته به تاق نیسان و یا نومید شدن. از طرف دیگه طالب میفهمن که اداره فیلی ایالات متحده امریکا یعنی اداره ترامپ یک اداره معاملگر است و احتمالا چیزهایی را حاضر هستن که برشان بده.
3: فشارها بر طالبان همچنان پابرجاست. 61 مقام این گروه از جمله 35 عضو کابینه در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند. برخی از رهبران طالبان، حتی خود امیرخان متقی، برای سفر به خارج از کشور نیاز به معافیت موقت شورای امنیت دارند. اما در آن سوی ماجرا دونالد ترامپ نیز افغانستان را فراموش نکرده. او بارها از خروج امریکا از افغانستان، رها شدن تجهیزات نظامی و اهمیت پایگاه بگرام سخن گفته.
5: ببینیم که با بگرام چی خواهد شد. ما با افغانستان در حال گفتگو هستیم، جایی که هرگز نباید رها می شد. هیچ دلیلی برای ترک آن وجود نداشت. من می خواستم افغانستان را ترک کنم. من بودم که شمار نیروها را به 5000 کاهش دادم، اما قرار بود پایگاه هوایی بگرام حفظ شود.
3: همزمان گزارش ها نشان می دهد تماس های میان نمایندگان امریکا و طالبان از حمل سال گذشته برقرار بوده، تماس هایی که از احتمال یک معامله بزرگتر حکایت دارد. در نگاه معامله گرانه ترامپ، افغانستان می تواند چندین اهمیت داشته باشد: مبارزه با گروه های تندرو، آزادی شهروندان امریکایی بازداشت شده، دسترسی به پایگاه بگرام، نظارت بر تحرکات چین در منطقه و دسترسی به معادن و مواد معدنی کمیاب افغانستان. نکته ای که حالا طالبان نیز آشکارا از آن سخن میگن. 20 سال جنگ، هزاران کشته، میلیون ها آواره و حکومت مشروعی که سقوط کرد. حالا همان طالبانی که روز جنگ با امریکا را جهاد می خواندند، دروازه های افغانستان را برای آنها باز می کنند. آیا این تنها یک پیام سیاسی است یا آغاز معامله‌ای که می تواند بار دیگر معادلات افغانستان و منطقه را تغییر دهد؟
0: از ازدواج اجباری دو دختر 6 ساله و 8 ساله در ولایت هلمند با مردان 60 ساله و 80 ساله خبر می دهد. مسئولان طالبان می گویند یک دختر 8 ساله در ولسوالی نادعلی به نکاح مرد 80 ساله در آمده بود. در مورد دیگر یک دختر 6 ساله در ولسوالی گرمسیر در بدل 200 هزار روپیه پاکستانی به ازدواج مرد 60 ساله در آمده بود. طالبان می گویند نکاح این کودک پس از بررسی قضایی فسخ شده است. ناظران اما این دو مورد را تنها نمونه های رسانه‌ای شده می دانند و هشدار می دهند که کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رو به افزایش است. به باور آنان فقر، بیکاری و محرومیت دختران از آموزش خانواده ها را بیش از پیش به ازدواج دادن کودکان سوق داده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با هیله شریفی، فعال حقوق زن در کابل.
6: این دو پرونده نشان میده که کودک همسری و ازدواج های اجباری در داخل افغانستان فقط یک مسئله خانوادگی نیست، بلکه به یک بحران بسیار جدی حقوق کودک و زن هم تبدیل شده. که در این گزارش قسمی که شما بیان کردین، دو دختری که جبران در ولایت هلمند به کودک همسری یا ازدواج اجباری تن داده اند، این بیشتر بحث ای است که کودک نمیتونه به جای ازی که به مکتب بره آماده باشه به خاطر بازی و ساختن آینده خودش وارد یک زندگی جبری زنشوی شده. مهمتر این مورد احتمالا تمام واقعیت است که بسیار از ازدواج های اجباری و زیر سن معمولا در خانواده ها به دلیل فقر، فشارهای اقتصادی، فشارهای خانوادگی، نبود دسترسی مؤثر به عدالت که اصلا یک تعداد زیادشون حتی رسانه‌ای هم نمیشن.
7: بانو شریفی، شما در داخل کشور هستین، نه تنها در کابل بلکه ارتباطات در اکثر ولایت ها دارین. بین روایت ها را از داخل از شما بشنویم که مشاهدات شما چی است، چیا را خودتان میبینین، ایدست قضایا را چیا را میشنوین و براتون گزارش هایش میرسه، وضعیت چگونه است؟
6: شکار سوالتان به جور سوالتان قسم باید پرداخت که به نظر من چند عامل مهم و همزمان میتونه باعث تشدید این وضعیت شود. قسم که قبلا هم گفتم بس فقر، بس بیکاری، محرومیت دختران از آموزش، محدود شدن فرصتهای اقتصادی و اجتماعی زنان یکی از دلایل اصلی تن دادن دختران خود سن در ازدواج. قسم که شما در جریان هستین، طالبات دسامبر 2021 آموزش دختران بالاتر از 6 ممنوع قرار دادن و در دسامبر 2022 دانشگاه ها را برای دختران جوان بستن که بر اساس این گزارش ها تا فیلحال 2.4 میلیون دختر از ادامه تحصیل محروم شدن. وقتی دختر از آموزش و آینده شغلی خود محروم میشه و خانواده هم با فقر بزرگ دست پنجه نرم میکنه، پس خطر ازدواج اجباری و کودک همسری نه تنها در پایتخت بلکه در اکثریت ولایت افغانستان بیشتر مشاهده میشه.
7: شما بیشتر خانواده ها را که میشناسین در دور برتان است، این خانواده ها تحت چی شرایط آماده میشن که دختران زیر سنشان را برای ازدواج موافقت کنن و وارد یک عقد بکنن که اصلا سن دخترشان در او سن واقعی و قانونی قرار نداره؟ شرایط چگونه است معمولا؟ تحت چی شرایط حاضر میشن خانواده‌ها؟
6: خب در اکثریت خانواده‌هایی که عدم آگاهی کمتر دارن، مثلا در بعض از ولایت‌های دوردست، نبود امکانات اقتصادی، معتاد بودن پدرهای خانواده، نداشتن حق و حقوق بر خود خانواده، نشنیدن صداهایشان یکی از عامل اساسی است که دختران خود مجبور میشن که به ازدواج اجباری تسلیم کنن.
0: فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، میگوید دولتش در بیش از یک سال آمار مهاجرت به این کشور را بیشتر از 60% کاهش داده است. مرت روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه آردی آلمان سیاست مهاجرتی را یکی از موفقیت‌های دولت خود خواند و گفت ما چرخش در سیاست مهاجرتی را عملی کردیم. صدر اعظم آلمان مشخص نکرد که منظورش از این آمار مهاجرت عمومی، مهاجرت غیر رسمی یا درخواست پناهندگی است. او همچنین دوره زمانی مورد نظرش را توضیح نداد. و حال هم ادامه خبرهای از منطقه و جهان با همکارم مرسل سیاس.
8: رویدادهای جهان. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که محل استقرار نیروها با چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات متحده عربی هدف حمله پهپادی قرار داده است. همزمان وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیه گفت که نیروهای هوایی این کشور با یک پهپاد که از سمت ایران وارد آب‌های سرزمینی امارات شده بود مقابله کرده است. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای ایرانی با ده پهپاد انهدامی محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات هدف قرار دادند. در این بیانیه آمده که این عملیات در پاسخ به حملات آمریکا انجام شده است. ارتش جمهوری اسلامی پایگاه المنهاد را از مراکز اصلی پشتیبانی و جابجایی هوایی نیروهای خارجی در منطقه دانسته و بر تداوم این گونه اقدامات طرف کامل تهدیدها تاکید کرده است. در همین حال وزارت خارجه امارات متحده عربی دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که حق کامل و مشروع خود برای پاسخ به حملات پهپادی اخیر جمهوری اسلامی را مطابق حقوق بین الملل محفوظ می داند. امارات متحده عربی در این بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت، امنیت و ثبات این کشور و تهدید مستقیم علیه امنیت شهروندانش خواند. وزارت خارجه امارات متحده تاکید کرد این حملات تجاوزکارانه، تشدید تنش خطرناک، اقدام مردود و تهدید مستقیم علیه امنیت، ثبات و تمامیت ارضی این کشور است و با اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد. این وزارتخانه همچنان بر ضرورت توقف فوری این حملات تجاوزکارانه و پایبندی کامل به توقف همه اقدامات خصمانه تاکید کرد. امارات متحده عربی در پایان جمهوری اسلامی را مسئول کامل این حملات و پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه اردن دوشنبه در بیانیه حمله پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. وزارت خارجه اردن این حمله را نقض آشکار حاکمیت امارات و تهدید علیه امنیت، ثبات و امنیت سرزمین‌های این کشور دانست و آن را تشدید تنش خطرناک و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد خواند. وزارت خارجه اردن همچنان در این بیانیه بر همبستگی مطلق این کشور با امارات متحده عربی تاکید کرد و نوشت اردن در تمامی اقداماتی که امارات برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود و امنیت شهروندان و ساکنانش انجام می‌دهد در کنار این کشور خواهد بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران دوشنبه به نقل از یک منبع نظامی نوشت اظهارات آمریکایی‌ها درباره تلاش برای جلوگیری از مایندیزی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خیال بافی و داستان پردازی است و درگیری شامگاه یکشنبه ارتباطی با مایندیزی نداشته. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران به نقل از این منبع افزود آمریکایی‌ها قصد داشتند مانع تنبیه شناورهای متخلف شوند، اما در این کار ناکام ماندند و هم شناورهای متخلف تنبیه شدند و هم پایگاه‌های آمریکا در منطقه مورد اصابت پرتاب قرار گرفت. این منبع نظامی همچنان به تسنیم گفت آمریکایی‌ها از یک سو می‌بینند که همه ماین‌ها را خنثی کردند و از طرف دیگر مدعی شدند که دیشب مانع ماین‌ریزی جدید شدند. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران دوشنبه نوی سنبله در گفتگو با خبرگزاری دفاع پرس اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه حضور آمریکایی‌ها را در منطقه نخواهد داد و مصمم است آمریکایی‌ها را از منطقه غرب آسیا اخراج کند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت پاسخ ما بر رئیس جمهور و سران آمریکا این است که مگر در خواب ببینند که تنگه هرمز جزء قلمرو آنها محسوب شود. شکارچی افزود ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز واهی و بر اساس خیالات و آرزو است و میتواند برای فشار روانی بر جامعه ما مطرح شود. او همچنان گفت دشمنان به دنبال آن هستند تا آنچه را که در جنگ سخت با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به دست نیاوردند به شکل دیگری کسب کنند.
9: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنل دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان همچنان با رادیو افغانستان انترنشنل بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا
7: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است
8: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینه که در افراد غیر مستکی آمده که قطعا نوشتهش میخوانه نه مدرک تشکیه
9: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تنه
7: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند
10: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره
7: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنل نظرگاه
11: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه
7: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز
12: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستی
7: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنل
13: نظرگاه
14: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است
13: از خبر تا حاشیه
15: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بوده که هیچ قابل باور نباشه
16: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونن
17: افغانستان خودش صدا نداره
13: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنل
7: رادیو افغانستان انٹرنشنال

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گزارش‌های منتشر شده در دو روز گذشته از ازدواج اجباری دو دختر 6 ساله و 8 ساله در ولایت هلمند با مردان 60 و 80 ساله حکایت دارد. مسئولان طالبان میگویند که یک دختر 8 ساله در ولسوالی نادلی به نکاح مرد 80 ساله درآمده بود. در مورد دیگر یک دختر 6 ساله در ولسوالی گرمسیر در بدل 200 هزار روپیه پاکستانی به ازدواج مرد 60 ساله درآمده بود. حالا طالبان میگویند که نکاح هر دو کودک پس از بررسی قضایی فسخ شده است. ناظران اما این دو مورد را تنها نمونه رسانه‌ای شده می‌دانند و هشدار می‌دهند که کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رو به افزایش است. با باور آنان، فقر، بیکاری و محرومیت دختران از آموزش، خانواده‌ها را بیش از پیش به ازدواج دادن کودکان سوق داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه بانو هیله شریفی، فعال حقوق زن است که از کابل با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو شریفی. پرونده دو کودک خردسال در هلمند که مجبور به ازدواج اجباری شده بودن، در واقع چی تصویر کلانی را از وضعیت زندگی دخترها در افغانستان که شما هم زندگی میکنین و زیر حاکمیت طالب قرار داره ترسیم میکنه؟
3: سلام، خسته نباشید. بچه جناب شما و تشکر قسمت شما را کردین. این دو پرونده نشان میده که کودک همسری و ازدواج های اجباری در داخل افغانستان فقط یک مسئله خانوادگی نیست، بلکه به یک بحران بسیار جدی حقوق کودک و زن هم تبدیل شده. که در این گزارش قسمت شما بیان کردین، دو دختری که جبران در ولایت هلمند به کودک همسری یا ازدواج اجباری تن داده اند، این بیشتر بحث ای است که کودک نمیتونه به جای از این که به مکتب بره آماده باشه به خاطر بازی و ساختن آینده خودش وارد یک زندگی جبری زنشوی شده. مهمتر این مورد احتمالا تمام واقعیت است که بسیار از ازدواج های اجباری و زیر سن معمولا در خانواده ها به دلیل فقر، فشارهای اقتصادی، فشارهای خانوادگی، نبود دسترسی مؤثر به عدالت که اصلا یک تعداد زیادشون حتی رسانه‌ای هم نمیشن.
2: بله بانو شریفی، شما در داخل کشور هستین، نه تنها در کابل بلکه ارتباطات در اکثر ولایت ها دارین. بین روایت ها را از داخل از شما بشنویم که مشاهدات شما چی است، چیا را خودتان میبینین، ایدست قضایا را چیا را میشنوین و براتون گزارش هایش میرسه، وضعیت چگونه است؟
3: شکار سوالتان به جور سوالتان قسمه باید پرداخت که به نظر من چند عامل مهم و همزمان میتونه باعث تشدید این وضعیت شوه. قسمه که قبلن هم گفتم، بس فقر، بس بیکاری، محرومیت دختران از آموزش، محدود شدن فرصت های اقتصادی و اجتماعی زنان یکی از دلایل اصلی تن دادن دختران خودسن در ازدواج. قسمه که شما در جیجان هستین، طالبات دسامبر 2021 آموزش دختران بالاتر از 6 ممنوع قرار دادن و در دسامبر 2022 دانشگاه ها را برای دختران جوان بستن که بر اساس اینمی گزارش ها تا فلحال 2.4 میلیون دختر از ادامه تحصیل محروم شدن. وقتی دختر از آموزش و آینده شغلی خود محروم میشه و خانواده هم با فقر بزرگ دست پنجه نرم میکنه، پس خطر ازدواج اجباری و کودک همسری نه تنها در پایتخت بلکه در اکثریت ولایت افغانستان بیشتر مشاهده میشه.
2: بله، شما بیشتر خانواده ها را که میشناسین در دور برتان است، این خانواده ها تحت چی شرایط آماده میشن که دختران زیر سنشان را برای ازدواج موافقت کنن و وارد یک عقد بکنن که اصلا سن دخترشان در او سن واقعی و قانونی قرار نداره؟ شرایط چیگونه است معمولا؟ تحت چی شرایط حاضر میشن خانواده ها؟
3: خب در اکثریت خانواده هایی که عدم آگاهی کمتر دارن، مثلا در بعض از ولایت های دور دست، نبود امکانات اقتصادی، معتاد بودن پدرهای خانواده، نداشتن حق و حقوق بر خود خانواده، نشنیدن صداهایشان، یکی از عامل اساسی است که دختران خود مجبور میشن که به ازدواج اجباری تسلیم کنن.
2: خب ما داستان‌های زیاد و پرونده‌های زیاد از ازدواج‌های اجباری و کودک همسری را ما داریم، بر ما میرسه، ولی می‌خوایم که نگاه گروه حاکم را بشنویم، گروهی که شما عملا زیر حاکمیتش در افغانستان در کابل زندگی میکنین. در این تو پرونده‌ها و این تو قضایا برخورد گروه حاکم چی بوده؟
3: خب در کل مشخصا گروه حاکم یا طالبان که فعلا در افغانستان حکومت دارن، در بعض از گزارش ها گفتن که ما مانع شدیم بر بعض از ازدواج ها یا دوباره هم معاملینش به محاکم کشاندیم، یا ای که در بدل پول که سودا شده بودن پول دوباره گرفتیم و ما خود ما تانستیم کمک اقتصادی بکنیم، اما این بسیار اندک مشاهده شده. اما مسئله اساسی است که اقدام در چند پرونده با داشتن یک سیاست روشن در سراسر کشور ممنوعیت جدی به خاطر کودک همسری وجود نداره. نگرانی های جدی ما زمان ایجاد میشه که مقررات باید وجود داشته باشه که ازدواج کودکان را تحت یک شرایط جدی باید به رسمیت بشناسن.
2: بله بله، یعنی هدفتانی است که فسخ چند مورد ازدواج اجباری که در گزارش ها منتشر شده در رسانه ها آمده از سوی طالبا، ای در واقع ما سیاست کلی طالب نیست، در حالی که پشت صحنه اینها در بسیاری موارد خودشان هم دخیل هستند.
3: کاملا دخیل.
2: بله، بانو شریفی، چند همسری و خصوصا ازدواج مقام های طالبا چی تأثیر بر فرهنگ ازدواج اجباری و کودک همسری در افغانستان گذاشته در امی 3-4 سال اخیر؟
3: مسئله اصلی فقط چند همسری نیست، مسئله الگوی قدرت، رضایت و برابری در ازدواج ها است. اگر افراد قدرتمند در جامعه میه با دختران کم سن یا دختران بدون رضایتشان ازدواج میکنن، پس این یک بحث بسیار عادی در جامعه جلوه دهنده میشه، یعنی این میتونه که بر نگرش جامعه اثر منفی بگذاره. و اکثریت از گزارش هم آکی است که در 5 سال گذشته برخی از مقام های طالبان ازدواج های دوم و سوم و چهارم و حتی در بعض از موارد ازدواج پنجم را هم بدون رضایت دختران مطرح کرده. من معتقد هستم که هیچ سنت، هیچ قدرت یا موقعیت اجتماعی نباید حق یک دختر کودک را یا حق یک دختر جوان را به خاطر انتخاب آیندهش از بین ببره.
2: شما آیا با دختران هم مواجه شدین در اطرافتان که این تجربه را داشتن که در دوران کودکیشان به عقد نکاح یا به ازدواج کسی در آورده شدن؟ از چی آسیب هایی بر شما قصه کردن؟ اگر آسیب جسمی است، اگر آسیب روانی است، آسیب اجتماعی است، چی داستان هایی داشتن؟
3: اکثرا ما در زمان جمهوریت هم و فعلا هم استاد هستم در یک از مکاتب دولتی، اکثریت شاگردان ما با چنین مشکلات روبرو هستند که از روایت های زندگیشان بر ما قصه می کنند. یک تعداد زیادشان به آسیب های بسیار گسترده مواجه شدند، مثلا آسیب های روانی که دامنگیر اکثریت از دختران نوجوان ما شدند، نبود زمینه آموزش، نبود زمینه شغلی، فقرها و مشکلات اقتصادی باعث شده که اکثریت از دختران نوجوان ما را همین آسیب های روانی در بر بگیره. اما از نظر جسمی هم یک تعداد دختران خودسنه که در بعض از بین از شاگردان ما که ما شنیدیم به سراغ ازدواج داده شدن در حدود سن 13 و 14 سال، اینا از لحاظ از نظر جسمیشان به بارداری زایمان در سنین خیلی پایین میتونه خطر جدی را هم به خاطر خود مادر در آینده و هم بر نوزادش داشته باشه. از نظر روانی هم دختر که در کودکی مجبور به ازدواج میشه ممکن است با ترس، استراب، انزوا، آسیب‌های روانی طولانی مدت مواجه شود. از نظر اجتماعی هم میتونه یک ضربه بزرگ برش باشه. معمولا بسته شدن مکاتب و آموزش، فرصت نبود اقتصادی، نبود آینده روشن، بسیار زیاد وضعیت هایی است که بر یک دختر نوجوان صدمه روحی میزنه. به همین دلیل است که کودک همسری فقط گرفتن دوران کودکیشان نیست که اینا بیاید دوران کودکی را از دست بدن، میتونه که سرنوشت یک نسل را، سرنوشت یک نسل دختران در افغانستان تغییر بده.
2: بله، بانو شریفی، شما در لابلای صحبتهایتان اشاره داشتین که بیشتر این رسم و عنعنات در مناطق روستایی و دورافتاده است که سطح آگاهی کمتر است یا در خانواده های هستن که از لحاظ درآمد و اقتصاد مشکل دارن. اما ما در حتی در سطح شهرها، در امی کابل، در هرات، در مزار شریف خانواده هایی را داریم که از لحاظ امکانات در وضعیت خوبی هم قرار دارن، ولی بازم حاضر شدن که دخترای 14 ساله یا 15 ساله خود را به ازدواج کس در بیارن. و دلیلشان همی بوده که میگفتن که دختر زمانی که در خانه بشینه دیگه چی داره، باید بره پشت بختش، او هم مگر نامنیک شوه و یک خانواده خوب نصیب شوه. شما هم شاید هستین که در سطح شهرهای بزرگ هم اتفاقات رخ میده؟
3: طبعا در شهرهای بزرگ هم اتفاقات رخ میده و اکثریت خانواده ها با وجود که به گفته شما خودشان درآمد خیلی خوب دارن، خانواده های روشن فکر هستن، نبود یک آینده روشن، نبود وضعیت روشن، ترس از دست دادن خدای نخواسته عزت آبروی دختر جوان در جامعه کنونی که یک گروه جاهل حاکم است، یکی از دلایل عمده است که دخترها را مجبور میسازن و میگن بعد از این دیگه منتظر چی باید بشینن، نه مکتب هست، نه دانشگاهی هست، نه کدام آینده روشن وجود داره، مجبور هستن، دیگه راه حل وجود نداره، دخترها را میان حاضر میسازن که باید تن بدن به ازدواج اجباری و ازدواج های زیر سن.
2: اما زمانی که در افغانستان محدودیت‌های تحصیلی وجود داره، او دختر 14 یا 15 ساله یا 16 ساله که آگاهی از حق و حقوق خود نداره، از این که یک سال دو سال بعد او به مادر تبدیل میشه، از لحاظ روانی، از لحاظ معلوماتی، از لحاظ جسمی آماده نیست، این چی آسیب‌هایی را بعد به نسل بعدی او کودک یا او دختر یا او همسر متوجه می‌سازه؟ این واقعا قربانی دادن و قربانی کردن است.
3: چون که ما قبلنم بر دانشوره کردم، ما امروزه شاهد مرگ میر مادران که در حالت زایمان هستن هستیم، مرگ میر کودکان زیر سن، یا از ده ولادت هایی که صورت میگیره طبعا یک یا دو ولادتش مشکلات را که وجود میداشته باشه. یکی از دلایل اساسیش مینمی است که کودکان از حق و حقوق خود آگاهی ندارن، جسمن روحن آماده به ازدواج نیستن و در وقت زایمان، در وقت به دنیا آوردن طفل مشکلات زیاد را متقبل میشن. این از جمله مشکلات است که باید در نظر گرفته شود.
2: خانم شریفی، شما با ساختارهای مختلف ارتباط دارین. در گذشته رسانه ها تبلیغ میکردن که کودک همسری جرم است، ای باید صورت نگیره، خانواده ها را آگاهی دهی میکردن، نه تو در مساجد تبلیغ میشد، در مکاتب، در همه جا، دانشگاه ها. حال اقلا شمایی که در داخل هستین از جای سراغ دارین، جایی را میشنوین که بگوین که کودک همسری نباید صورت بگیره، دخترای زیر سن نباید ازدواج بکنه، چون این تبلیغات روشنگرانه در جامعه هنوز است؟
3: در بعض از محلات، در بعض از مناطق بسیار اندک، اما فقط اینا یک تعداد زیادش در گفتار وجود داره، در عمل اصلا چیز وجود نداره. وقتی یک ملا امام مسجد خواسته میشه یک دختر 10 ساله یا 12 ساله را بر حق ازدواج در میارن، در اینجا حق داره که ملا امام صدا بکشه و بگه یک سن قانونی خود هنوز تعیین نکرده، چون هیچ نوع تبلیغ از طرف مساجد و ریش سفیدا و مردم محل صورت نمیگیره. پس اینا خودشان متهم اصلی هم امی ملایم صاحبا هستن که میان باعث میشن که بتونن نکاح یک دختر زیر سن با یک مرد سنه که مثلا 60 سال و 50 سال و 70 سال سن داره با او در نکاح در بیارن. یکی از مشکلات است که فعلا فقط در عمل و در گفتار وجود داره، در عمل چیز را ما مشاهده نکردیم.
2: بله، بیاین به عنوان پرسش اخیر از شما بشنویم، برای جلوگیری از کودک همسری و این وضعیت آشفته که در جامعه حاکم است، گرچه طالبا سیاستایشان که تغییر نمیخوره، اوها میگن که از آدرس شریعت آمدن و این احکام را تطبیق میکنن، ولی مسئولیت جامعه جهانی چی است؟ چی کارهایی باید شبه به نظرتان؟ آیا هنوز چانس برای آگاهی دهی، برای تغییر وضعیت وجود داره؟
3: خب از دید من، در قدم نخست باید ازدواج اجباری یا کودک همسری به صورت روشن و بدون استثناء ممنوع قرار داده باید شود. یعنی بدون کدام نوع استثناء ایره اعلان بکنن، به صورت واضح به مردم آگاهی داده شود و در بدلش مجازات تعیین شود. بحث دیگه ای که دخترها بتونن بدون ترس از خانواده یا افراد قدرتمند به عدالت که نیاز از دسترسی داشته باشن. بحث بعدی که مکاتب و دانشگاه ها برای تمام دختران باز شود. وقتی یک دختر آموزش داشته باشه، فرصت بیشتر به خاطر تصمیم گیری در باره آیندهش، در باره استقلال اقتصادی خودش آگاهی پیدا میکنه. و بحث آخری است که جامعه جهانی باید فقط به خاطر اینمی نگرانی ها اکتفا نکنه، به حمایت شه از آموزش دخترها، حمایت شه از بحث اقتصادی خانواده هایی که آسیب پذیر هستند، خانواده هایی که با اینمی مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، حمایت جدیش از خشونت علیه زنان و کودکان جدی بگیره. این میتونه یک پیام خوبتر باشه که در آینده ما بتانیم جلوگیری چنین موضوعات باشیم.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، بانو هیله شریفی، فعال حقوق زن، که از کابل مهمان برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات متحده عربی هدف حمله پهپادی قرار داده است. همزمان وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیه گفت که نیروهای هوایی این کشور با یک پهپاد که از سمت ایران وارد آب‌های سرزمینی امارات شده بود مقابله کرده است. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای ایرانی با ده پهپاد انهدامی محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات هدف قرار دادند. در این بیانیه آمده که این عملیات در پاسخ به حملات آمریکا انجام شده است. ارتش جمهوری اسلامی پایگاه المنهاد را از مراکز اصلی پشتیبانی و جابجایی هوایی نیروهای خارجی در منطقه دانسته و بر تداوم این گونه اقدامات طرف کامل تهدیدها تاکید کرده است. در همین حال وزارت خارجه امارات متحده عربی دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که حق کامل و مشروع خود برای پاسخ به حملات پهپادی اخیر جمهوری اسلامی را مطابق حقوق بین الملل محفوظ می‌داند. امارات متحده عربی در این بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت، امنیت و ثبات این کشور و تهدید مستقیم علیه امنیت شهروندانش خواند. وزارت خارجه امارات متحده تأکید کرد این حملات تجاوزکارانه، تشدید تنش خطرناک، اقدام مردود و تهدید مستقیم علیه امنیت، ثبات و تمامیت ارضی این کشور است و با اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد. این وزارتخانه همچنان بر ضرورت توقف فوری این حملات تجاوزکارانه و پایبندی کامل به توقف همه اقدامات خصمانه تأکید کرد. امارات متحده عربی در پایان جمهوری اسلامی را مسئول کامل این حملات و پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه اردن دوشنبه در بیانیه حمله پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. وزارت خارجه اردن این حمله را نقض آشکار حاکمیت امارات و تهدید علیه امنیت، ثبات و امنیت سرزمین‌های این کشور دانست و آن را تشدید تنش خطرناک و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد خواند. وزارت خارجه اردن همچنان در این بیانیه بر همبستگی مطلق این کشور با امارات متحده عربی تاکید کرد و نوشت اردن در تمامی اقداماتی که امارات برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود و امنیت شهروندان و ساکنانش انجام می‌دهد در کنار این کشور خواهد بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران دوشنبه به نقل از یک منبع نظامی نوشت اظهارات آمریکایی‌ها درباره تلاش برای جلوگیری از مانریزی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خیال بافی و داستان پردازی است و درگیری شامگاه یکشنبه ارتباطی با مانریزی نداشته. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران به نقل از این منبع افزود آمریکایی‌ها قصد داشتند مانع تنبیه شناورهای متخلف شوند، اما در این کار ناکام ماندند و هم شناورهای متخلف تنبیه شدند و هم پایگاه‌های آمریکا در منطقه مورد اصابت پرتاب قرار گرفت. این منبع نظامی همچنان به تسنیم گفت آمریکایی‌ها از یک سو می‌گویند که همه ماین‌ها را خنسا کردند و از طرف دیگر مدعی شدند که دیشب مانع ماین‌ریزی جدید شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی را نمیتون به سلاح هسته‌ای مجهز کرد و افزود ایران هرگز به چنین سلاحی دست نخواهد یافت. او گفت اگر جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده می‌کرد و اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه با خطر جدی روبرو می‌شدند. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و کویت گفت از گسترش حملات تهران به این کشورها شگفت زده شده است و گفته او این حملات باعث شده جمهوری اسلامی حمایت کشورهای منطقه را از دست بدهد. ترامپ همچنان گفت آمریکا ماین‌های موجود در مسیر کشتیرانی را پاکسازی کرده و اکنون کنترل کامل یا تقریبا کامل را در اختیار دارد. او پیش بینی کرد پس از پایان جنگ بهای نفت و بنزین به شدت کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از گفتگو از کشورهایی که به گفته او در تأمین امنیتشان نقش دارد انتقاد کرد. ترامپ کره جنوبی را نمونه آورد و گفت سئول درخواست آمریکا برای مشارکت در اقدامات مرتبط با جمهوری اسلامی را نپذیرفته و واشنگتن این موضوع را در روابط آینده خود در نظر خواهد گرفت. یک مقام آمریکایی روز یکشنبه گفت که نیروهای ایالات متحده دو سامانه پرتاب راکت ایران را در جزیره لارک در خلیج فارس هدف قرار دادند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده است که در این حمله شماری از سربازان و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. این مقام آمریکایی گفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آمادگی برای پرتاب راکت‌های حامل این ماین‌های دریایی بعد داخل تنگه هرمز مشاهده شده بودند. در همین حال سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نوشت که برخی منابع از شلیک موشک از مناطق مرزی ایران به سمت اهداف نامعلوم خبر دادند. وزارت دفاع ازبکستان با نشر ویدیویی از پرواز جنگنده‌های جدید در حریم هوایی این کشور، ورود رسمی جنگنده‌های چند منظوره و پیشرفته ساخت چین به نیروی هوایی خود را تایید کرد. این جنگنده‌ها که از نوع G-10C هستند، گشت‌زنی برای حفاظت از مرزهای هوایی ازبکستان را آغاز کردند. تصاویر این جنگنده‌ها برای نخستین بار در جریان مراسم رسمی و 35مین سالگرد استقلال ازبکستان به نمایش درآمد. طبق اطلاعات منتشر شده، تاشکند قراردادی برای خرید بیش از 20 فروند از این نوع جنگنده با چین امضا کرده و در نخستین مرحله دست کم 6 فروند آن را تحویل گرفته است. گزارش‌های غیر رسمی حاکی از آن است که نخستین محموله این جنگنده‌ها در پایگاه هوایی قارشی خان‌آباد مستقر شدند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که نخستین نشست کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی پاکستان، ترکیه و عربستان روز دوشنبه در استانبول برگزار می شود. این کمیته بر اساس توافق دفاعی مشترک مکه تشکیل شده که پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در 16 اسد امسال امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه گفت که اسحاق دار وزیر خارجه، خواجه محمد آصف وزیر دفاع و آسم منیر فرمانده ارتش این کشور در نشست استانبول شرکت خواهند کرد. وزیران خارجه و دفاع و فرماندهان ارشد نظامی ترکیه و عربستان سعودی نیز در این نشست حضور خواهند داشت. یک منبع در وزارت خارجه ترکیه نیز بر رویترز گفت که مسائل امنیتی بین المللی در دستور کار نشست قرار دارد. به گفته این منبع، مقام‌های سه کشور درباره تقویت توانایی‌های دفاعی، افزایش هماهنگی میان نیروهای مسلح و گسترش همکاری در صنایع دفاعی از جمله تولید و توسعه مشترک تجهیزات نظامی گفتگو خواهند کرد. ناسا روز یکشنبه تلسکوپ نانسی گریس رومن را با موفقیت از مرکز فضایی کندی در فلوریدا به فضا پرتاب کرد. این تلسکوپ قدرتمند جدید قرار است در سال آینده به بررسی ماده تاریک، انرژی تاریک، سیاه‌چاله‌ها و هزاران سیاره بیرون از منظومه شمسی بپردازد. با گزارش سرویس انگلیسی BBC، رومن با موشک فالکون‌های شرکت اسپیس‌ایکس به فضا فرستاده شد و حدود 30 دقیقه پس از پرتاب از موشک جدا شد. این تلسکوپ اکنون در سفر حدود 100 روزه و سوی نقطه در فاصله نزدیک به 1.6 میلیون کیلومتری زمین در حرکت است. این نقطه به دلیل فاصله زیاد از زمین و ماه محیط مناسب برای فعالیت دوربین‌های حساس مادون سرخ فراهم می‌کند. دانشمندان می‌گویند گرمای زمین و ماه می‌تواند بر تصویربرداری فروسرخ اثر بگذارد. به همین دلیل بسیاری از تلسکوپ‌های جدید در فاصله دور از زمین فعالیت می‌کنند. شماره جان باختگان از سیل نپال و تبت به 919 نفر و تعداد مفقود شدگان به 4793 نفر رسید. در نپال 267 مجروح ثبت شد و بیش از 10000 نفر نجات یافتند. اسوسییتد پرس دوشنبه 9 سونبلا بر اساس تازه‌ترین آمار نهاد مدیریت بحران نپال گزارش داد جان باختن 903 نفر در این کشور تایید شده و 4247 نفر از جمله 592 تبعی خارجی همچنان مفقود هستند. مقام‌های چینی نیز تا 8 سونبلا مرگ 16 نفر و مفقود شدن 546 نفر را در شهرستان گیرونگ در تبت تایید کردند. به این ترتیب مجموع قربانیان در دو سوی مرز به دست کم 919 نفر و شمار مفقود شدگان به 4793 نفر رسیده است. افزایش آمار پس از دریافت فهرست‌های تازه از مناطق دورافتاده و طرح‌های برقابی ثبت شد. 7 سونبلا شمار جان باختگان 633 نفر و مفقودان 2980 نفر اعلام شده بود. در میان مفقودان تبت 261 تبعی خارجی از 23 کشورند و بیش از 100 نفر آنان نپالی هستند. در نپال هم نام 127 شهروند این کشور که همراه گردشگران خارجی سفر می‌کردند در فهرست مفقود شدگان قرار دارند. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران دوشنبه نوی سنبلا در گفتگو با خبرگزاری دفاع پرس اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه حضور آمریکایی‌ها را در منطقه نخواهد داد و مصمم است آمریکایی‌ها را از منطقه غرب آسیا اخراج کند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت پاسخ ما بر رئیس جمهور و سران آمریکا این است که مگر در خواب ببینند که تنگه هرمز جزء قلمرو آنها محسوب شود. شکارچی افزود ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز واهی و بر اساس خیالات و آرزو است و میتواند برای فشار روانی بر جامعه ما مطرح شود. او همچنان گفت دشمنان به دنبال آن هستند تا آنچه را که در جنگ سخت با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به دست نیاوردند و شکل دیگری کسب کنند. وزارت خارجه کویت دوشنبه نوی سونبلا در بیانیه نوشت حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اردن را به شدت محکوم می‌کند. این وزارتخانه این حملات را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی اردن و تهدیدی علیه امنیت ملی و ثبات منطقه دانست. وزارت خارجه کویت بار دیگر بر همبستگی کامل این کشور با اردن و ایستادن در کنار آن تاکید کرد و حمایت خود را از تمام اقداماتی که اردن برای حفظ حاکمیت و حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی خود انجام دهد اعلام کرد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
6: روزگاری در باغ سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بارد نمی شست زیاز. روزگاریست در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبرک آواره سبزه ها از پای آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
10: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
11: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
12: خلیزاد به عرض چې راته نو دو بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
13: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
14: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کړي.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

با سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز دوشنبه 9 سنبله که برابر می شود با 31 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. حمله به فرماندهی امنیه طالبان در غور، جبهه جمهوریت می گوید کار آنان بود. تاجیکستان نگران تهدیدات امنیتی در افغانستان، امام علی رحمان با دبیر کل سازمان ملل گفتگو کرد. افزایش دوباره اختلافات میان طالبان و کارگران معدن در بدخشان، طالبان بار دیگر استخراج دستی طلا را در ولسوالی ارغنجخواه منع کرده است. و ادعای نخست وزیر آلمان مبنی بر کاهش 60% مهاجرت به آلمان. مشروع خبرها. جبهه جمهوریت از گروه‌های مخالف طالبان میگوید که نیروهایش روز دوشنبه به مقر فرماندهی امنیه طالبان در مرکز غور حمله کردند. این جبهه مدعی است که در این حمله به طالبان آسیب و خسارات جدی وارد شده است، اما جزئیات ارائه نکردند. پیش از این منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که مقر فرماندهی امنیه طالبان در شهر فیروزکو با بمب دستی هدف قرار گرفته است. به گفته منابع این حمله تلفاتی نداشت، اما به ساختمان فرماندهی امنیه طالبان خسارت وارد کرد. جبهه جمهوریت افغانستان یک گروه مسلح تازه تأسیس مخالف طالبان بر رهبری طاهر ظهیر والی پیشین بامیان است. فرماندهی پلیس طالبان در سر پل تایید کرد که دو موتر حامل زغال سنگ در ولسوالی بلخاب روز یکشنبه آتش زده شدند. پیشتر جبهه جمهوریت گفته بود که نیروهایش یک کاروان موترهای حامل زغال سنگ متعلق به طالبان را در این منطقه به آتش کشیدند. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در سر پل گفته است که این دو موتر روز یکشنبه در ساحه کوتل بادخانه در ولسوالی بلخاب

آن تا کنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. جبهه آزادی در خبرنامه خود آورده است که پس از پایان درگیری دو عضو زخمی طالبان به شفاخانه ولسوالی زیباک منتقل شدند. از سوی هم جبهه متحد افغانستان میگوید نیروهایش یک کارمند استخبارات و عضو شورای علمای طالبان را در ولسوالی اسپین بولدک قندهار کشته است. این جبهه نوشت که نیروهایش یک میل تفنگچه این عضو استخبارات طالبان را نیز به دست آوردند. جبهه متحد افغانستان دوشنبه 9 سنبله در خبرنامه نوشت که این عملیات در منطقه منار چوک ولسوالی اسپین بولدک قندهار انجام شده است. خبرنامه این عضو استخبارات طالبان را از عوامل فساد و جهل در قندهار توصیف کرده است. این جریان سیاسی نظامی مخالف طالبان نوشت عظمت و تاریخی درخشان قندهار را باز می‌گردانیم. طالبان تا کنون درباره کشته شدن این فرد در اسپین بولدک به طور رسمی ابراز نظر نکردند. شماری از معدنکاران در منطقه شیوه ولسوالی ارغنجخواه بدخشان میگویند که طالبان بار دیگر استخراج دستی طلا را متوقف کرده است. منابع محلی روز دوشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران ریاست معادن بدخشان کار معدنکاران را متوقف کرده و خیمه ها و ابزار آنان را تخریب کردند. به گفته منابع این سومین بار در یک ماه گذشته است که طالبان و شرکت‌های قراردادی مانع استخراج دستی طلا توسط باشندگان محل می‌شوند. یکی از معدنکاران با فرستادن ویدیویی به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان هر بار خیمه‌های کارگران را با ماشین آلات تخریب می‌کنند و آنان دوباره در محل خیمه می‌زنند. او افزود دیگر هیچ کار و باری برای مردم نمانده است. مقام‌های طالبان تا کنون درباره توقف کار معدنکاران محلی در ولسوالی ارغنجخواه بدخشان چیزی نگفتند. آنتونیو گوترش و امام علی رحمان روز دوشنبه در حاشیه نشست شانگهای درباره وضعیت افغانستان گفتگو کردند. این دیدار در بهبوهای افزایش نگرانی های امنیتی تاجیکستان از تهدیدهای ناشی از خاک افغانستان انجام شد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که دبیر کل این سازمان و رئیس جمهور تاجیکستان پیرامون همکاری‌های دو جانبه و تحولات منطقه‌ای به ویژه اوضاع جاری در افغانستان تبادل نظر کردند. گوترش همچنین از رهبری و همکاری‌های تاجیکستان در زمینه مدیریت منابع آب و حفاظت از یخچال‌های طبیعی قدردانی کرد. این گفتگو در حالی صورت می‌گیرد که تاجیکستان در ماه‌های اخیر بارها نسبت به تهدیدهای امنیتی برآمده از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده است. منابع محلی در ولایت بلخ خبر دادند که محمد رضا رسول یعقوبی از چهره های شناخته شده این ولایت پس از بازگشت از کانادا در مزار شریف کشته شده است. به گفته منابع آقای یعقوبی که حدود 2 هفته پیش از کانادا بازگشته بود، شام جمعه 6 سنبله در حمله افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. منابع نزدیک به خانواده آقای یعقوبی گفتند که افراد مسلح ناشناس ابتدا وارد خانه او در شهر مزار شریف شدند، سپس او را با خود از منزل بیرون بردند و ساعات بعد جسدش در حالی پیدا شد که بر اثر خفگی جان باخته بود. او ساکن شهر تورنتوی کانادا بود و برای رسیدگی به برخی امور خانوادگی به افغانستان بازگشته بود. محمد رضا رسول یعقوبی فرزند حاجی غلام رسول خان یعقوبی از تاجران شناخته شده شمال افغانستان بود. خالد زتران سخنگوی پلیس طالبان در کابل اعلام کرد که 2 نفر در ارتباط با پرونده قتل عبدالله حاتف پسر بشیر حاتف خبرنگار افغان بازداشت شدند و تحقیقات از آنها جریان دارد. او گفت جسد عبدالله حاتف چند روز پیش در مربوطات ناحیه 8 کابل پیدا شد. هویت این 2 نفر هنوز اعلام نشده. رادیو حریت روز یک شنبه 8 سنبله گزارش داد که خالد زتران گفته است برخی بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد حاتف همراه با چند تن از دوستانش برای گردش بیرون رفته بود و بعد جسدش یافت شد. گفته شده در حال حاضر جسد او برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی فرستاده شده، اما نتیجه بررسی ها هنوز نهایی نشده است. از سوی هم گزارش های منتشر شده توسط افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که تنها در ماه آگوست 10 مورد قتل صورت گرفته است. با این حال
سال آمارها نشان می‌دهد شمار قتل‌های

0: نوی در فاصله مارچ 2024 تا مارچ 2025 به 1734 مورد رسیده که نسبت به 1502 مورد در سال پیش از آن افزایش 15% را نشان می‌دهد. در پیوند به افزایش این رویدادها همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی.
1: باید عرض کنیم که همکنون هم مانند گذشته در افغانستان، هرچند که نسبت به دوران جمهوریت، خب چون جنگ گسترده که بین جمهوریت و طالبان بود، بعد از سقوط جمهوریت او نیست دیگه، چون جنگ خود طالبان میکردن، هر کشتار و ایرانی هرچ که میشد جنگ طالبان بود که موجب وضعیت بود. ولی بعد از یه بعد از بسیار بالاترین ادعایی که طالبان داشتن مسئله تامین امنیت بود، اما با کمال تاسف به دلیل سیاست‌های غلطی که طالبان پیش رو گرفتن 5 سال پیش که اینا به قدرت رسیدن، ما و شما هر روز شاهد هستیم که سطح کشتارها چی در حساب و مسائل اختلافات سیاسی و جبهات و مخالفین طالبان و مخصوصا در جرایم جنایی، جرایم اخلاقی، جرایم گوناگون اجتماعی، جرایم مواد مخدر، مشکلات های روانی که در جامعه هست و فقر و اینا که موجب میشه این سطح قتل ها بسیار بالا رفته و واقعا قتل های مرموز، قتل های مشکوک، یک نفر ناشناس آمد و زد و رفت و بسیاری که کشته شدن، خصوصا نظامیان پیشین که فعلا زندگی ملکی دارند، شاید که نظامیانی که فعلا مشغول به کار باشند فکر نمی کنم، خیلی گزارش من ندارم، شاید بسیار به ندرت حد انگشتان دست کشته شده باشند. بیشتر نظامیانی که در این مدت کشته شده و در این ماه گذشته هم کشته شده نظامیانی بیدن که بنده خدا زندگی ملکی داشتن، کسبه کار هستن، دیهان هستن یا حتی بیکار هستن. متاسفانه هر روز که میگذره از امارت طالبان ما شاهد هستیم که بسیار انواع قتل ها و انواع کشتار مردم عمدتاً توسط افراد خود طالبان، چون که واقعاً بالاترین افراد مسلح در داخل افغانستان فیلان طالبان هستند و طالبان هم که تابع هیچ قانون و مقررات نیستند.
0: دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد میگوید با گذشت یک سال زلزله زدگان کنر همچنان به کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارند. به گزارش اوچا، شماری از خانواده های زلزله زده در کنر هنوز در سرپناه های موقت به سر میبرند و فرارسیدن فصل سرما زندگی آنها را تهدید میکند. امی مارتین، رئیس دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان، دوشنبه به نهم سنبله در پیامی هنگام بازدید از مناطق زلزله زده کنر گفت هنوز ده ها خانواده در این مناطق در خیمه ها به سر میبرند و خواستار انتقال به سرپناه های دائمی اند. همزمان اتحادیه اروپا روز دوشنبه نهم سنبله اعلام کرد که در همکاری با برنامه جهانی غذا 15 میلیون یورو برای تقویت معیشت و افزایش تاب آوری مردم افغانستان اختصاص داده است. این اتحادیه در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی نوشت این کمک برای گسترش فرصت‌های اقتصادی به ویژه زنان و جوانان و حمایت از جوامع در برابر بحران‌های اقتصادی و اقلیمی مصرف خواهد شد. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفت از سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش‌های مختلف از جمله معادن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت در افغانستان کاملا استقبال می‌کند. فاینانشال تایمز دوشنبه 9 سنبله نوشت طالبان امیدوار است از طریق این پیشنهادها و تحرکات دیپلماتیک زمینه لغو تحریم‌های بین المللی و آزادسازی دارایی های مسدود شده افغانستان فراهم شود. متقی به این روزنامه بریتانیایی گفت روابط میان افغانستان و ایالات متحده نباید از عینک 20 سال جنگ گذشته ارزیابی شود، بلکه باید بر اساس همکاری های آینده تنظیم گردد. با این حال او مشخص نکرد که آیا این پیشنهاد به طور مستقیم به کاخ سفید ارائه شده است یا خیر. 20 سال جنگیدند، هزاران نفر را کشتند، امریکا افغانستان را ترک کرد و طالبان دوباره به قدرت رسیدند، اما حالا ورق برگشته است. رهبران طالبان از امریکا می خواهند به افغانستان بیاید. سرمایه گذاری کند و روابطش با کابل را گسترش دهد. چی اتفاقی افتاده که دشمنان دیروز از تعامل و همکاری سخن میگویند؟ در این گزارش طاهر قادری نگاهی کرده به پشت پرده نزدیکی طالبان و امریکا.
2: اسلامی امارت او امریکایی لوری تا چه دیر پر مختبونه دی خبرو لاری چه دایسی.
3: این امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان است، مردی که حالا از امریکا می خواهد و افغانستان برگردد، سفارتش را باز کند، سرمایه گذاری کند و حتی در معادن افغانستان سهم بگیرد. اما این همان امریکاست که طالبان 20 سال با آن جنگیدند، جنگی که جان هزاران نفر و حدود 2500 سرباز امریکایی را گرفت. حالا اما لحن طالبان تغییر کرده. متقی در گفتگو با فاینانشال تایمز گفته که افغانستان از سرمایه گذاری امریکا در بخش معادن، زراعت، تجارت و زیربناها استقبال میکند. او حتی گفته که واشنگتن نباید از دریچه جنگ 20 ساله به طالبان نگاه کند. اما چرا طالبان چنین پیام به امریکا میفرستد؟ دلیل این را شاید بتوان در 5 سال گذشته جستجو کرد. 5 سالی که طالبان نتوانستند روابط گسترده با غرب برقرار کنند و هنوز هیچ کشور غربی حکومت آنان را به رسمیت نشناخته. غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغانستان، میگوید طالبان حالا تلاش دارند از راه معامله پای امریکا را دوباره به افغانستان باز کنند.
4: اول خویی که پی در پی که طالب از ایالات متحده امریکا و نه تنها امروز اون از ژاپن هم درخواست کردن، ممتو فریاد میزنن که بیاید خیر سگه برسنت نمیشنسین و ما بیاییم سفاراتاتون رو باز کنیم گپا. از یک طرف ای علامه نامیدی بسیار کلان است، یا میفهمن که دیگه حال امی به اصطلاح تعامل دیپلماتیک و برسمت شناختن بیخی رفته به تاق نیسان و یا نامید شدن. از طرف دیگه طالب میفهمن که اداره فیلی ایالات متحده امریکا یعنی اداره ترامپ یک اداره معاملگر است و احتمالا چیزهایی را حاضر هستن که برشان بتن.
3: فشارها بر طالبان همچنان پابرجاست. 61 مقام این گروه از جمله 35 عضو کابینه در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند. برخی از رهبران طالبان، حتی خود امیرخان متقی، برای سفر به خارج از کشور نیاز به معافیت موقت شورای امنیت دارند. اما در آن سوی ماجرا دونالد ترامپ نیز افغانستان را فراموش نکرده. او بارها از خروج امریکا از افغانستان، رها شدن تجهیزات نظامی و اهمیت پایگاه بگرام سخن گفته.
5: ببینیم که با بگرام چی خواهد شد. ما با افغانستان در حال گفتگو هستیم، جایی که هرگز نباید رها می شد. هیچ دلیلی برای ترک آن وجود نداشت. من می خواستم افغانستان را ترک کنم. من بودم که شمار نیروها را به 5000 کاهش دادم، اما قرار بود پایگاه هوایی بگرام حفظ شود.
3: همزمان گزارش ها نشان می دهد تماس های میان نمایندگان امریکا و طالبان از حمل سال گذشته برقرار بوده. تماس هایی که از احتمال یک معامله بزرگتر حکایت دارد. در نگاه معامله گرانه ترامپ، افغانستان می تواند چندین اهمیت داشته باشد. مبارزه با گروه های تندرو، آزادی شهروندان امریکایی بازداشت شده، دسترسی به پایگاه بگرام، نظارت بر تحرکات چین در منطقه و دسترسی به معادن و مواد معدنی کمیاب افغانستان. نکته ای که حالا طالبان نیز آشکارا از آن سخن میگن. 20 سال جنگ، هزاران کشته، میلیون ها آواره و حکومت مشروعی که سقوط کرد. حالا همان طالبانی که روز جنگ با امریکا را جهاد می‌خواندند، دروازه های افغانستان را بر روی آنها باز می‌کنند. آیا این تنها یک پیام سیاسی است یا آغاز معامله‌ای که می‌تواند بار دیگر معادلات افغانستان و منطقه را تغییر دهد؟
0: تا از ازدواج اجباری دو دختر 6 ساله و 8 ساله در ولایت هلمند با مردان 60 ساله و 80 ساله خبر می دهد. مسئولان طالبان می گویند یک دختر 8 ساله در ولسوالی نادعلی به نکاح مرد 80 ساله در آمده بود. در مورد دیگر، یک دختر 6 ساله در ولسوالی گرمسیر در بدل 200 هزار روپیه پاکستانی به ازدواج مرد 60 ساله در آمده بود. طالبان می گویند نکاح این کودک پس از بررسی قضایی فسخ شده است. ناظران اما این دو مورد را تنها نمونه های رسانه‌ای شده می دانند و هشدار می دهند که کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رو به افزایش است. با باور آنان فقر، بیکاری و محرومیت دختران از آموزش خانواده ها را بیش از پیش به ازدواج دادن کودکان سوق داده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با هیله شریفی فعال حقوق زن در کابل.
6: این دو پرونده نشان میده که کودک همسری و ازدواج های اجباری در داخل افغانستان فقط یک مسئله خانوادگی نیست، بلکه به یک بحران بسیار جدی حقوق کودک و زن هم تبدیل شده. که در این گزارش قسمی که شما بیان کردین، دو دختری که جبران در ولایت هلمند به کودک همسری یا ازدواج اجباری تن داده اند، این بیشتر بحث ای است که کودک نمیتونه به جای ازی که به مکتب بره آماده باشه به خاطر بازی و ساختن آینده خودش وارد یک زندگی جبری زنشوی شده. مهمتر این مورد احتمالا تمام واقعیت است که بسیار از ازدواج های اجباری و زیر سن معمولا در خانواده ها به دلیل فقر، فشارهای اقتصادی، فشارهای خانوادگی، نبود دسترسی مؤثر به عدالت که اصلا یک تعداد زیادشون حتی رسانه‌ای هم نمیشن.
7: بانو شریفی، شما در داخل کشور هستین، نه تنها در کابل بلکه ارتباطات در اکثر ولایت ها دارین. بین روایت ها را از داخل از شما بشنویم که مشاهدات شما چی است، چیا را خودتان میبینین، ایدست قضایا را چیا را میشنوین و برتون گزارش هایش میرسه، وضعیت چگونه است؟
6: شکار سوالتان به جور سوالتان قسم باید پرداخت که به نظر من چند عامل مهم و همزمان میتونه باعث تشدید این وضعیت شوه. قسمی که قبلا هم گفتم، بحث فقر، بحث بیکاری، محرومیت دختران از آموزش، محدود شدن فرصتهای اقتصادی و اجتماعی زنان یکی از دلایل اصلی تن دادن دختران خود سن در ازدواج. قسمی که شما در جریان هستین، طالبات دسامبر 2021 آموزش دختران بالاتر از 6 ممنوع قرار دادن و در دسامبر 2022 دانشگاه ها را برای دختران جوان بستن که بر اساس این گزارش ها تا فیلحال 2.4 میلیون دختر از ادامه تحصیل محروم شدن. وقتی دختر از آموزش و آینده شغلی خود محروم میشه و خانواده هم با فقر بزرگ دست پنجه نرم میکنه، پس خطر ازدواج اجباری و کودک همسری نه تنها در پایتخت بلکه در اکثریت ولایت افغانستان بیشتر مشاهده میشه.
7: شما بیشتر خانواده ها را که میشناسین در دور برتان است، این خانواده ها تحت چی شرایط آماده میشن که دختران زیر سنشان را برای ازدواج موافقت کنن و وارد یک عقد بکنن که اصلا سن دخترشان در او سن واقعی و قانونی قرار نداره؟ شرایط چیگونه است معمولا؟ تحت چی شرایط حاضر میشن خانواده ها؟
6: خب در اکثریت خانواده هایی که عدم آگاهی کمتر دارن، مثلا در بعض از ولایت های دوردست، نبود امکانات اقتصادی، معتاد بودن پدرهای خانواده، نداشتن حق و حقوق بر خود خانواده، نشنیدن صداهایشان یکی از عامل اساسی است که دختران خود مجبور میشن که به ازدواج اجباری تسلیم کنن.
0: فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، میگوید دولتش در بیش از یک سال آمار مهاجرت به این کشور را بیشتر از 60% کاهش داده است. مرت روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه آردی آلمان سیاست مهاجرتی را یکی از موفقیت‌های دولت خود خواند و گفت ما چرخش در سیاست مهاجرتی را عملی کردیم. صدر اعظم آلمان مشخص نکرد که منظورش از این آمار مهاجرت عمومی، مهاجرت غیر رسمی یا درخواست پناهندگی است. او همچنین دوره زمانی مورد نظرش را توضیح نداد. و حال هم ادامه خبرهای از منطقه و جهان با همکارم مرسل سیاس.
8: رویدادهای جهان.
9: ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات متحده عربی هدف حمله پهپادی قرار داده است. همزمان وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیه گفت که نیروهای هوایی این کشور با یک پهپاد که از سمت ایران وارد آب‌های سرزمینی امارات شده بود مقابله کرده است. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای ایرانی با ده پهپاد انهدامی محل استقرار نیروها و چرخبالهای آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات هدف قرار دادند. در این بیانیه آمده که این عملیات در پاسخ به حملات آمریکا انجام شده است. ارتش جمهوری اسلامی پایگاه المنهاد را از مراکز اصلی پشتیبانی و جابجایی هوایی نیروهای خارجی در منطقه دانسته و بر تداوم این گونه اقدامات طرف کامل تهدیدها تاکید کرده است. در همین حال وزارت خارجه امارات متحده عربی دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که حق کامل و مشروع خود برای پاسخ به حملات پهپادی اخیر جمهوری اسلامی را مطابق حقوق بین الملل محفوظ می‌داند. امارات متحده عربی در این بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت، امنیت و ثبات این کشور و تهدید مستقیم علیه امنیت شهروندانش خواند. وزارت خارجه امارات متحده تاکید کرد این حملات تجاوزکارانه، تشدید تنش خطرناک، اقدام مردود و تهدید مستقیم علیه امنیت، ثبات و تمامیت ارضی این کشور است و با اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد. این وزارتخانه همچنان بر ضرورت توقف فوری این حملات تجاوزکارانه و پایبندی کامل به توقف همه اقدامات خصمانه تاکید کرد. امارات متحده عربی در پایان جمهوری اسلامی را مسئول کامل این حملات و پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه اردن دوشنبه در بیانیه حمله پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. وزارت خارجه اردن این حمله را نقض آشکار حاکمیت امارات و تهدید علیه امنیت، ثبات و امنیت سرزمین‌های این کشور دانست و آن را تشدید تنش خطرناک و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد خواند. وزارت خارجه اردن همچنان در این بیانیه بر همبستگی مطلق این کشور با امارات متحده عربی تاکید کرد و نوشت اردن در تمامی اقداماتی که امارات برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود و امنیت شهروندان و ساکنانش انجام می‌دهد در کنار این کشور خواهد بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران دوشنبه به نقل از یک منبع نظامی نوشت اظهارات آمریکایی‌ها درباره تلاش برای جلوگیری از مانریزی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خیال بافی و داستان پردازی است و درگیری شامگاه یکشنبه ارتباطی با مانریزی نداشته. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران به نقل از این منبع افزود آمریکایی‌ها قصد داشتند مانع تنبیه شناورهای متخلف شوند، اما در این کار ناکام ماندند و هم شناورهای متخلف تنبیه شدند و هم پایگاه‌های آمریکا در منطقه مورد اصابت پرتاب قرار گرفت. این منبع نظامی همچنان به تسنیم گفت آمریکایی‌ها از یک سو می‌گویند که همه ماین‌ها را خنثی کردند و از طرف دیگر مدعی شدند که دیشب مانع ماین‌ریزی جدید شدند. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران دوشنبه نوی سنبله در گفتگو با خبرگزاری دفاع پرس اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه حضور آمریکایی‌ها را در منطقه نخواهد داد و مصمم است آمریکایی‌ها را از منطقه غرب آسیا اخراج کند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت پاسخ ما بر رئیس جمهور و سران آمریکا این است که مگر در خواب ببینند که تنگه هرمز جزء قلمرو آنها محسوب شود. شکارچی افزود ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز واهی و بر اساس خیالات و آرزو است و میتواند برای فشار روانی بر جامعه ما مطرح شود. او همچنان گفت دشمنان به دنبال آن هستند تا آنچه را که در جنگ سخت با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به دست نیاوردند به شکل دیگری کسب کنند.
8: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت خارجه مصر دوشنبه 9 اسفند در بیانیه اعلام کرد که حملات جمهوری اسلامی به اردن و امارات متحده عربی میتواند دامنه رویارویی‌ها را گسترش دهد و فرصت‌های بازگرداندن ثبات به منطقه را تضعیف کند. مصر در این بیانیه حملات جمهوری اسلامی به اردن و امارات متحده عربی را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای ادامه تشدید تنش در منطقه هشدار داد. مصر همچنان همبستگی کامل خود را با امارات متحده عربی و اردن اعلام و بر صورت احترام به حاکمیت و تمامی تحضیح کشورها و حفاظت از امنیت و سلامت شهروندان تاکید کرد. وزارت خارجه مصر در این بیانیه بر ضرورت توقف حملات، کاهش تنش و بازگشت به میز مذاکرات تاکید کرد و خواستار فراهم شدن فرصت برای تلاش‌های دیپلماتیک شد.
4: در هر شرایطی کار ما روایت دقیق و شفاف واقعیت است.
5: این همه هیاهویی که وجود داره که کار هست چی هست؟ اگر کار باشه چقدر فقر، چقدر گرسنگی، چقدر تباهی و بیکاری هست در میان افغانستان. اکثریت فعالیت‌های نمایشی که گفته میشه و مطلقاً استوار بر غارت است، غارت منابع طبیعی وجود داره. بخش دیگرش هم فعالیت‌های پولشویی است و پول‌های سیاه را سفید می‌کنه و الا فعالیت اقتصادی مشروع قانونی که موجب رفاه و آسایش میشه. چرا هر روز مردم به طرف تباهی و گرسنگی پیش میرن؟
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در حالی که طالبان هموار از تامین امنیت سراسری و برقراری نظم در افغانستان سخن میگویند، گزارش‌های تازه از ادامه قتل‌های هدفمند، ناپدید شدن افراد و افزایش جرایم جنایی، پرسش‌های جدی درباره وضعیت واقعی امنیت در کشور ایجاد کرده است. کشته شدن محمد رضا رسول ایلاقی در مزار شریف و پیدا شدن جسد عبدالله عاطف، پسر یک خبرنگار در کابل، بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت شهروندان را افزایش داده است. گزارش‌های منتشر شده توسط افغان سان انترنشنال نشان می‌دهد که تنها در ماه آگوست 10 مورد قتل صورت گرفته است. از سوی هم آمارها نشان می‌دهند که شمار قتل‌های جنایی در فاصله مارچ 2024 تا مارچ 2025 به 1734 مورد رسیده که نسبت به 1502 مورد در سال پیش از آن افزایش 15 درصدی را نشان می‌دهد. این موارد این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ادعای طالبان درباره تأمین امنیت سراسری با واقعیت‌های موجود همخوانی دارد؟ و اینکه طالبان در کجای این قتل‌ها و ترورها قرار دارند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای غیور. بیاین با این پرسش ورود کنیم که افزایش دامنه قتل‌های مرموز و هدفمند بیانگر چی وضعیت در حاکمیت طالبا است؟
2: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و همکاران شما جناب قیومی و همچنان خدمت شنونده های محترم برنامه. بعد عرض کنیم که همکنون هم مانند گذشته در افغانستان، هرچند که نسبت به دوران جمهوریت، خب چون جنگ گسترده که بین جمهوریت و طالبان بود، بعد از سقوط جمهوریت نیست دیگه، چون جنگ خود طالبان میکردن، هر کشتار و ایرانی هرچی که میشد جنگ طالبان بود که موجب وضعیت بود. ولی بعد از یه هم بعد از بسیار بالاترین ادعایی که طالبان داشتن، مسئله تامین امنیت بود. اما با کمال تاسف به دلیل سیاست‌های غلطی که طالبان پیش رو گرفتن، 5 سال پیش که اینا به خودم رسیدن، ما و شما هر روز شاهد هستیم که سطح کشتارها چی در حساب مسائل اختلافات سیاسی و جبهات و مخالفین طالبان و مخصوصا در جرایم جنایی، جرایم اخلاقی، جرایم گوناگون اجتماعی، جرایم مواد مخدر، مشکلات های روانی که در جامعه هست و فقر و اینا که موجب میشه، این سطح قتل ها بسیار بالا رفته و واقعا قتل های مرموز، قتل های مشکوک، یک نفر ناشناس آمد و زد و رفت و بسیاری که کشته شدن، خصوصا نظامیان پیشین که فعلا زندگی ملکی دارند، شاید که نظامیانی که فعلا مشغول به کار باشند، فکر نمی کنم، خیلی گزارش من ندارم، شاید بسیار با ندرت به حد انگشتان دست کشته شده باشند. بیشتر نظامیانی که در این مدت کشته شده و در این ماه گذشته هم کشته شده، نظامیانی بودند که بنده خدا زندگی ملکی داشتن، کسبه کار هستن، دیهان هستن یا حتی بیکار هستن. متاسفانه هر روز که میگذره از امارت طالبان، ما شاهد هستیم که به صلاح انواع قتل ها و انواع کشتار مردم عمدتاً توسط افراد خود طالبان، چون که واقعاً بالاترین افراد مسلح در داخل افغانستان دارن طالبان هستن و طالبان هم که تابع هیچ قانون و مقررات نیستن.
1: آقای غیور، در امی مورد دو تا پرونده که اخیراً رخ داد، یکی بس آقای ایلاقی که منابع از ورود افراد مسلح به خانهش، انتقال او و پیدا شدن جسدش با آثار خفگی خبر میتن، چون این رویداد در یک شهر بزرگ مثل مزار شریف چیگونه میتونه که بدون وجود ضعف جدی در تامین امنیت و کشف جرم اتفاق بیفته؟
2: ببینیم، هرچند که از داخل کشور کسی جرأت نمیکنه، اگر کسی بیا این واقعیت بگه با زندگی خود بازی میکنه، ولی همون دستا و همون مردم از گوشه و کنار با جان، از بلخ پیام میدن، تماس میگیرن، از کابل، از بغلان، از تمام نقاط افغانستان تماس میگیرن و با قطار به دستایی که در خارج از کشور هستن، خصوصا کسانی که در عرصه خبرنگاری و به اصطلاح تحلیلگران سیاسی و امنیتی هستن که با جستجوی حقیقت افغانستان میباشن، عرض کنم که اینا به جریان قرار میگیرن. اکثریت قاطع امی قتلا و امی کشتار که میگن مشکوک و مرموز و ناشناخته و ایگپا توسط افراد و عناصر خود طالبان صورت میگیره و با کمال تاسف آمار خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که حتی نتایج تحقیقات سازمان ملل متحد یا برخی رسانه ها یا کارشناسان اینا اعلان میکنن. بسیاری از قتلا با کمال تاسف پنهان میمونه. پنهان از ای آقای رضای رسول، محمد رضای رسول یادآوری کردیم در بلخ در شهر پرنفوذ که ظاهراً گویا اونجا امنیت تامینه. در امید بلخ اگه بریم شما یک با مطالعه کنیم میتونه به شما اطمینان میدم که چندین قتل شده، ولی چون ما آمار دقیق ندارم هیچ وقت نمیخوام خدای نخواسته، ولی به شما بقشن میگم که چندین قتل شده در اخشار مختلف اجتماعی در امی در می ماه گذشته در بلخ شده، در هرات شده، در کابل شده، در بغلان شده. در کابل جوانای مردم به نام دزد و سارق مسندک کشتن.
1: آقای غیور شما نام از کابل گرفتین، در این مورد عبدالله حاطف یک از پسران یک از خبرنگاران ارشد پس از ناپدید شدن چند روز بعد جسدش پیدا میشه. طالبان به تازگی گفتن که دو مظنون را بازداشت کردن. سوال من این است که آیا این پرونده نشان میده که طالبان بیشتر در مرحله پس از وقوع جرم فعال میشن از این که از پیشگیری کنن، جلوگیری کنن از این رویدادها؟ این رویدادها نشان دهنده چی است؟ طالبا فضا را خالی میگذارن، رویداد که رخ میده بعد فعال میشن؟ این از حوزه امنیتی چگونه تحلیل میشه؟
2: اصلا از لحاظ امنیتی به شما بگم که حکومت ها چی طالبان که فعلا حاکمیت افغانستان در دست دارن، چی حکومت های گذشته افغانستان، چی حکومت در هر جای دنیا که هسته، حکومت ها به صورت توجیه نمیتونن داشته باشن که فلانی نمیفهم به اساس اختلافات فامیلی کشته شد، یا فلانی چون که تاجر پولدار بود یک میخواست پولایش دوزی بکنه مقاومت کرد کشته شد. به هیچ صورت، یعنی حکومت ها در پاسخ مشخص به سوال شما بگم که حکومت ها باید از قبل به تک تک افراد جامعه ای اوزه امنیتی برای چی است، این مدیریت امنیتی نوعیه یا اوزه برای چی است، این همه تشکیلات گسترده امنیت ملی، پلیس ملی، اردوی ملی، اینا که میلیون ها دلار ماونه حالا تنها هم به امارت طالبان هم به حکومت جمهوریت و سایر حکومت های افغانستان و کره زمین میلیاردها دلار و میلیون ها افغانی یا دلار که ازینه میشه به زینا معاش میگیرن، سلاح، تجهیزات، لوجستیک، تمام امکانات برای اینه که امنیت مردم رو تامین بکنن. و این حوزه های امنیتی، این آمریت های کشف، آمریت جنایی، آمریت مبارزه با تروریسم، آمریت مبارزه با مواد مخدر، آمریت مبارزه با جرایم و غیره و غیره که داخل یک قوماندانی امنی پلیس که شما بریم 6-7 تا مدیریت عمومی کشفیه در داخل از او، هر مدیریت چندین آمریت داره، هر آمریت 4-5 تا افسر و کارمند داره. در دوران جمهوریت که من یک مدتی در پلیس به عنوان معلم و بیس مدیر و مسئول استخبارات هرات و مسئول استخبارات اوزی غرب افغانستان میفای وزیفه کردم، مثلا تحت اثر خودم مثل مدیر بودم، چندین آمریت داشتم، چندین آمر داشتم. به شما بگم تنها در هرات من بالای 20 آمریت داشتم که در هر آمریت 2-3 نفر اینا منصوب بودن، اینا وظیفه دارن که باید برن از کوچه به کوچه، از محله به محله، از دکان به دکان، به اشکال مختلف کشفی و استخباراتی اینا کشف کنن که در این محل، در این منطقه، در این مارکت کی آسیب پذیره. همین هموطن که از خارج آمده ای میره تحت امنیتش بگیرن، میدونن که چنین اشخاص یا دشمن دارن یا بالاخره پول دارن یا هرچی که هست، اینا رو باید امنیتشان رو بگیرن. که این تنها این نفر اول نیست، همین هفته گذاشتم یک نفر به کابل که از خارج رفته بود کشته شد. هر هفته همشتنیم که یک نفر که از خارج رفته.
1: آقای غیرو در امید دو تا پرونده اخیر روایت های اولی هنوز کاملا روشن نیست، ولی چرا در افغانستان تحت حاکمیت طالب خانواده ها، افکار عمومی و مردم و حتی نزدیکان امی افراد برای فهمیدن این که چیگونه عزیزانشان را از دست دادن به اطلاعات دسترسی ندارن، چیگونه کشته میشن، چطور ناپدید میشن، اصلا کمبود اطلاعات وجود داره، شفافیت وجود نداره، خانواده ها ماها منتظر میمونن که اطلاعات دریافت کنن که عامل قتل فرزندشان یا عزیزشان کی بود، اما او را به دست نمیارن. دلیل باز چی است؟
2: من با اطمینان میگم که اکثریت قاطع آدمایی که به افغانستان کشته میشه توسط افراد طالبانه. و طالبان هم یک گروهی هستن که بالای 30 سال اینا عمر دارن، از روز که اینا را آیسای در پاکستان از مدرسای دینی جمع کرد و اینا به عنوان یک گروه جنگی به هدایت کدام قدرت خارجی که خانم بی‌نظیر بوتو این وقت که صدر اعظم بود افشا کرد. اینا در طی بیش از 30 سال که به انواع استخبارات منطقه از پاکستان تا ایران تا روسیه تا آمریکا و غیره و غیره کشورهای عربی و سران از اینا کلان های از اینا ارتباط داشتن و اون تجارب و چیزایی که اینا آموختن اینا رو سلسله و سلسله به طرف دیگه در میدان ترور و کشتار اینا یاد گرفتن که چطور یک نفر بکشن. حتی شما باور بکنین به جایی که من خودم شخصا مستند اطلاع دارم، حالا چی بگویم، البته از مدتی گفت 2-3 سال پیش هسته که نفر کشتن فامیل پدرش اینا فهمیدن که بچه‌ها همین آدم کشته، همین گروه کشته، ولی اونا به شدت بزن افتار داده شده که اگر کوچکترین حرف بیان شده تا اونا یک عریضی هم جایی نکردن که به چه مورد فلانی کشته و او یک از مقامات طالبان هسته.
1: آقای غیوری، در آخرین مورد یک گزارش منتشر شد که طالبا محاکمشان گفتن که شما از دست نیروهای امنیتی طالبا عریضه نکنین، شکایت نکنین. این خود گزارش منتشر شد.
2: بله، حتی شما دیدین که کدام مکه قانون نمیگم کدام فرمان یا دستوری که اخیراً از طرف امیر طالبان به نام نمی چورته یا چیزی که به نام پلیس نام گذاشتن چقدر دست از اینا بر زدن و کشتن و این گپا باز گذاشت. شما می تاجری که به نام چی بوده که به نام نقیب الله علی خیل که یک تاجر نفت به داخل کابل با طالب گفتگو میکرده، شاید به می گفتگو ارز کنم اون داکتری که به ایران داکتر ویترنری که آمده بود که خانم و خسارشه یعنی پدر زنشه که گرفته بیدن به حساب بی ایجابی دمی که خانمش هم قطعا با ایجاب بوده، قطعا با ایجاب بوده. تمام مردم ایران اگه اینا دو تا شاهد آوردن که اون زن بی ایجاب بوده و اون خانواده بی ایجابن، من به هر دادگاه حاضر هستم که جواب بدم. خب بر بانی که اینا بیشتر زنهایی که بیراد میگیرن همه زنها بایجا باستن، ولی اون دکتر میاید خود طالب گفتگو میکنه که برادر همی خسر ما و خانم را کنین، همی تقصیر ما قبول دارم که حالا شما میگیم خانم توی جواب ازی درست نبیده، همی ما جواب بده مره بندی کنین. اینا به همی گفتگو دکتر چپه میکنن تا سرحد میزنن که بدنش خبرگیو میشکنه و او را منتون مجدور به داخل زندان میبرن. اینا بسیار علف ددنن، علف شکنجن.
1: اما آقای غیور، اگر نزد طالب مراجعه شوه از رهبرش گرفته تا پایین ترین مقامش، در برابر گزارش ها معمولا میگن که امنیت تامین است و ناامنی اصلا وجود نداره. من پرسش من ایست که تعریف طالب از امنیت اما صرفا بحث نبود جنگ است که شما در ابتدای صحبت های اشاره کردین که حال جنگ نیست دیگه امنیت تامین است؟
2: من پیشتر دیگه شما تماس بگیریم، من رفتم که بین کره شمالی و افغانستان یک مقایسه بکنم که چون دو حکومت دیکتاتورترین دنیا همی دوتایه، ولی شما باور بکنین که من از صفحات اجتماعی از هر جا که پرسان کردم، تحقیق کردم، چندین مبیع اکسد من واقعا مطالعه کردم و مرور کردم، با اینکه نظام کره شمالی رو به شدت میکوبید اگه گزارشاتی که من مطالعه کردم، ولی باز هم میگفتن که فضا اونجا حداقل مثلا دخترها درس میخونن، حداقل اگه آموزشی اونجا وجود داره، بعضی چیزای وجود داره، حتی بعضی مثلا بعضی گزارشاتی بود که به شدت کوبیده بود، ولی اگه منصفانه گفتید ما بگیم بازم کره شمالی یک برتری، حداقل یک نظام، یک الان شما اینه یک فرد طالب، یک نفر عادی طالب، او هم پلیسه، هم کشف کننده است، هم جنایی است، هم امنیت ملی است، هم اردو است، هم سارنوال است، هم قاضی است، هم قتل میکنه، هم لعنت کوب میکنه، هم شکنجه میکنه. آخرین طالبان بیان بگن همین ده ها مورد آدم ها زیر شکنجه مرده و جنازه رو بیرون کردن به خانواده دادن، وقتارم دادن که اینو به جای شما گزارش ندیم دیگه نکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با سلام و شب بخیر. به خبرهای ساعت 12 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. حمله به فرماندهی امنیه طالبان در غور، جبهه جمهوریت میگوید کار آنان بود. تاجیکستان نگران تهدیدات امنیتی در افغانستان، امام علی رحمان با دبیر کل سازمان ملل گفتگو کرد. افزایش دوباره اختلافات میان طالبان و کارگران معدن در بدخشان، طالبان بار دیگر استخراج دستی طلا را در ولسوالی ارغنجخواه منع کرده است. و ادعای نخست وزیر آلمان مبنی بر کاهش 60% مهاجرت به آلمان. مشروع خبرها. جبهه جمهوریت از گروه های مخالف طالبان میگوید که نیروهایش روز دوشنبه به مقر فرماندهی امنیه طالبان در مرکز غور حمله کردند. این جبهه مدعی است که در این حمله به طالبان آسیب و خسارات جدی وارد شده است، اما جزئیات ارائه نکردند. پیش از این منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که مقر فرماندهی امنیه طالبان در شهر فیروزکو با بمب دستی هدف قرار گرفته است. به گفته منابع این حمله تلفاتی نداشت، اما به ساختمان فرماندهی امنیه طالبان خسارت وارد کرد. جبهه جمهوریت افغانستان یک گروه مسلح تازه تأسیس مخالف طالبان بر رهبری طاهر ظهیر والی پیشین بامیان است. فرماندهی پلیس طالبان در سر پل تایید کرد که دو موتر حامل زغال سنگ در ولسوالی بلخاب روز یکشنبه آتش زده شدند. پیشتر جبهه جمهوریت گفته بود که نیروهایش یک کاروان موترهای حامل زغال سنگ متعلق به طالبان را در این منطقه به آتش کشیدند. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در سر پل گفته است که این دو موتر روز یکشنبه در ساحه کوتل بادخانه در ولسوالی بلخاب به دست افراد ناشناس آتش زده شدند. طالبان گفته است که عاملان این رویداد پیش از رسیدن نیروهای این گروه از ساحه متواری شدند. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهای شب یکشنبه 8 سنبله با طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان درگیر شدند. این جبهه روز دوشنبه در خبرنامه نوشت که طالبان به یکی از موازی نیروهایش در زیباک حمله کردند، اما در پی ضد حمله کماندوهایش نیروهای این گروه را عقب رانده شدند. جبهه آزادی افغانستان افزود که این درگیری تا حدود نیم ساعت ادامه داشت. همزمان منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک درگیر شدند. طالبان تا کنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. جبهه آزادی در خبرنامه خود آورده است که پس از پایان

0: عظمت و تاریخی درخشان قندهار را باز می‌گردانیم. طالبان تا کنون درباره کشته شدن این فرد در اسپین بولدک به طور رسمی ابراز نظر نکردند. شماری از معدنکاران در منطقه شیوه ولسوالی ارغنجخواه بدخشان می‌گویند که طالبان بار دیگر استخراج دستی طلا را متوقف کرده است. منابع محلی روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که ماموران ریاست معادن بدخشان کار معدنکاران را توقف کرده و خیمه ها و ابزار آنان را تخریب کردند. به گفته منابع، این سومین بار در یک ماه گذشته است که طالبان و شرکت های قراردادی مانع استخراج دستی طلا توسط باشندگان محل می شوند. یکی از معدنکاران با فرستادن ویدیوی به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان هر بار خیمه های کارگران را با ماشین آلات تخریب می کنند و آنان دوباره در محل خیمه می زنند. او افزود دیگر هیچ کار و باری برای مردم نمانده است. مقام‌های طالبان تا کنون درباره توقف کار معدنکاران محلی در ولسوالی ارغنجخواه بدخشان چیزی نگفتند. آنتونیو گوترش و امام علی رحمان روز دوشنبه در حاشیه نشست شانگهای درباره وضعیت افغانستان گفتگو کردند. این دیدار در بهبوهای افزایش نگرانی‌های امنیتی تاجیکستان از تهدیدهای ناشی از خاک افغانستان انجام شد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که دبیر کل این سازمان و رئیس جمهور تاجیکستان پیرامون همکاری‌های دو جانبه و تحولات منطقه‌ای به ویژه اوضاع جاری در افغانستان تبادل نظر کردند. گوترش همچنین از رهبری و همکاری‌های تاجیکستان در زمینه مدیریت منابع آب و حفاظت از یخچال‌های طبیعی قدردانی کرد. این گفتگو در حال صورت می‌گیرد که تاجیکستان در ماه‌های اخیر بارها نسبت به تهدیدهای امنیتی برآمده از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده است. منابع محلی در ولایت بلخ خبر دادند که محمد رضا رسول یعقوبی از چهره های شناخته شده این ولایت پس از بازگشت از کانادا در مزار شریف کشته شده است. به گفته منابع، آقای یعقوبی که حدود دو هفته پیش از کانادا بازگشته بود، شام جمعه ششم سنبله در حمله افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. منابع نزدیک به خانواده آقای یعقوبی گفتند که افراد مسلح ناشناس ابتدا وارد خانه او در شهر مزار شریف شدند، سپس او را با خود از منزل بیرون بردند و ساعت بعد جسدش در حالی پیدا شد که بر اثر خفگی جان باخته بود. او ساکن شهر تورنتوی کانادا بود و برای رسیدگی به برخی امور خانوادگی به افغانستان بازگشته بود. محمد رضا رسول یعقوبی فرزند حاجی غلام رسول خان یعقوبی از تاجران شناخته شده شمال افغانستان بود. خالد زتران سخنگوی پلیس طالبان در کابل اعلام کرد که دو نفر در ارتباط با پرونده قتل عبدالله حاتف، پسر بشیر حاتف خبرنگار افغان بازداشت شدند و تحقیقات از آنها جریان دارد. او گفت جسد عبدالله حاتف چند روز پیش در مربوطات ناحیه هشتم کابل پیدا شد. هویت این دو نفر هنوز اعلام نشده. رادیو حریت روز یک شنبه هشتم سنبله گزارش داد که خالد زتران گفته است برخی بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد حاتف همراه با چند تن از دوستانش برای گردش بیرون رفته بود و بعد جسدش یافت شد. گفته شده در حال حاضر جسد او برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی فرستاده شده، اما نتیجه بررسی ها هنوز نهایی نشده است. از سوی هم گزارش های منتشر شده توسط افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که تنها در ماه آگوست 10 مورد قتل صورت گرفته است. با این حال آمارها نشان می دهد شمار قتل های جنایی در فاصله مارچ 2024 تا مارچ 2025 به 1734 مورد رسیده که نسبت به 1502 مورد در سال پیش از آن افزایش 15% را نشان می دهد. در پیوند به افزایش این رویدادها همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی.
1: بعد عرض کنیم که همکنون هم مانند گذشته در افغانستان، هرچند که نسبت به دوران جمهوریت، خب چون جنگ گسترده که بین جمهوریت و طالبان بود، بعد از سقوط جمهوریت او نیست دیگه، چون جنگ خود طالبان میکردن، هر کشتار و ایرانی هرچی که میشد جنگ طالبان بود که موجب وضعیت بود. ولی بعد از بالاترین ادعایی که طالبان داشتن، مسئله تامین امنیت

0: نیت بیاد. اما با کمال تأسف به دلیل سیاست‌های غلطی که طالبان پیش رو گرفتن 5 سال پیش که اینا به خودم رسیدن، ما و شما هر روز شاهد هستیم که سطح کشتارها چی در حساب مسائل اختلافات سیاسی و جبهات و مخالفین طالبان و مخصوصا در جرایم جنایی، جرایم اخلاقی، جرایم گوناگون اجتماعی، جرایم مواد مخدر، مشکلات های روانی که در جامعه هست و فقر و اینا که موجب میشه این سطح قتل ها بسیار بالا رفته و واقعا قتل های مرموز، قتل های مشکوک، یک نفر ناشناس آمد و زد و رفت و بسیاری که کشته شدن خصوصا نظامیان پیشین که فعلا زندگی ملکی دارند، شاید که نظامیانی که فعلا مشغول به کار باشند فکر نمی کنم، خیلی گزارش من ندارم، شاید بسیار به ندرت به حد انگشتان دست کشته شده باشند. بیشتر نظامیانی که در این مدت کشته شده و در این ماه گذشته هم کشته شده نظامیانی بودند که بنده خدا زندگی ملکی داشتند، کسبکار هستند، دیهان هستند یا حتی بیکار هستند. متاسفانه هر روز که میگذره از امارت طالبان ما شاهد هستیم که به صلاح انواع قتل‌ها و انواع کشتار مردم عمدتاً توسط افراد خود طالبان، چون که واقعا بالاترین افراد مسلح در داخل افغانستان دارن طالبان هستند و طالبان هم که تابع هیچ قانون و مقررات نیستند.
1: دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد میگوید با گذشت یک سال زلزله زدگان کنر همچنان به کمک‌های فوری بشر دوستانه نیاز دارند. با گزارش اوچا شماری از خانواده‌های زلزله زده در کنر هنوز در سرپناه‌های موقت به سر می‌برند و فرارسیدن فصل سرما زندگی آنها را تهدید می‌کند. امی مارتین رئیس دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان دوشنبه و نهم سنبله در پیامی هنگام بازدید از مناطق زلزله زده کنر گفت هنوز ده ها خانواده در این مناطق در خیمه ها به سر میبرند و خواستار انتقال به سرپناه های دائمی اند. همزمان اتحادیه اروپا روز دوشنبه نهم سنبله اعلام کرد که در همکاری با برنامه جهانی غذا 15 میلیون یورو برای تقویت معیشت و افزایش تاب آوری مردم افغانستان اختصاص داده است. این اتحادیه در یادداشتی در شبکه های اجتماعی نوشت این کمک برای گسترش فرصت‌های اقتصادی به ویژه زنان و جوانان و حمایت از جوامع در برابر بحران‌های اقتصادی و اقلیمی مصرف خواهد شد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفت از سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش‌های مختلف از جمله معادن، زیرساخت‌ها، کشاورزی و تجارت در افغانستان کاملا استقبال می‌کند. فاینانشال تایمز دوشنبه 9 سنبله نوشت طالبان امیدوار است از طریق این پیشنهادها و تحرکات دیپلماتیک زمینه لغو تحریم‌های بین المللی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان فراهم شود. متقی به این روزنامه بریتانیایی گفت روابط میان افغانستان و ایالات متحده نباید از عینک 20 سال جنگ گذشته ارزیابی شود، بلکه باید بر اساس همکاری‌های آینده تنظیم گردد. با این حال او مشخص نکرد که آیا این پیشنهاد به طور مستقیم به کاخ سفید ارائه شده است یا خیر. 20 سال جنگیدن، هزاران نفر را کشتند، امریکا افغانستان را ترک کرد و طالبان دوباره به قدرت رسیدند، اما حالا ورق برگشته است. رهبران طالبان از امریکا می خواهند به افغانستان بیاید، سرمایه گذاری کند و روابطش با کابل را گسترش دهد. چی اتفاقی افتاده که دشمنان دیروز از تعامل و همکاری سخن میگویند؟ در این گزارش طاهر قادری نگاهی کرده به پشت پرده نزدیکی طالبان و امریکا.
2: اسلامی امارت او امریکایی لوری تا چه دیر پر مختبونه دی خبرو للاری چه دایست.
3: این امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان است، مردی که حالا از امریکا میخواهد به افغانستان برگردد، سفارتش را باز کند، سرمایه گذاری کند و حتی در معادن افغانستان سهم بگیرد. اما این همان امریکاست که طالبان 20 سال با آن جنگیدند، جنگی که جان هزاران نفر و حدود 2500 سرباز امریکایی را گرفت. حالا حالا اما لحن طالبان تغییر کرده. متقی در گفتگو با فاینانشل تایمز گفته که افغانستان از سرمایه گذاری امریکا در بخش معادن، زراعت، تجارت و زیربناها استقبال میکند. او حتی گفته که واشنگتن نباید از دریچه جنگ 20 ساله به طالبان نگاه کند. اما چرا طالبان چون این پیام به امریکا میفرستد؟ دلیل این را شاید بتوان در 5 سال گذشته جستجو کرد. 5 سالی که طالبان نتوانستند روابط گسترده با غرب برقرار کنند و هنوز هیچ کشور غربی حکومت آنان را به رسمیت نشناخته. غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغانستان میگوید طالبان حالا تلاش دارند از راه معامله پای امریکا را دوباره به افغانستان باز کنند.
4: اول خویی که پی در پی که طالب از ایالات متحده امریکا و نه تنها امروز اون از ژاپن هم درخواست کردن، ممتو فریاد میزنن که بیاید خیر سگه برسمت نمیشنسین اموی ما بیاییم سفارتاتون رو باز کنیم. گپا از یک طرف ای علامه نامیدی بسیار کلان است، یا میفهمند که دیگه حال امی به اصطلاح تعامل دیپلماتیک و برسمت شناختن بیخی رفته به تاق نیسان و یا نامید شدن. از طرف دیگه طالب میفهمند که اداره فیلی ایالات متحده امریکا یعنی اداره ترامپ یک اداره معاملگر است و احتمالا چیزهایی را حاضر هستند که برشان بده.
3: فشارها بر طالبان همچنان پا بر جاست. 61 مقام این گروه از جمله 35 عضو کابینه در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند. برخی از رهبران طالبان، حتی خود امیرخان متقی، برای سفر به خارج از کشور نیاز به معافیت موقت شورای امنیت دارند. اما در آن سوی ماجرا دونالد ترامپ نیز افغانستان را فراموش نکرده. او بارها از خروج امریکا از افغانستان، رها شدن تجهیزات نظامی و اهمیت پایگاه بگرام سخن گفته.
5: ببینیم که با بگرام چی خواهد شد. ما با افغانستان در حال گفتگو هستیم، جایی که هرگز نباید رها می شد. هیچ دلیلی برای ترک آن وجود نداشت. من می خواستم افغانستان را ترک کنم. من بودم که شمار نیروها را به 5000 کاهش دادم، اما قرار بود پایگاه هوایی بگرام حفظ شود.
3: همزمان گزارش ها نشان می دهد تماس های میان نمایندگان امریکا و طالبان از حمل سال گذشته برقرار بوده. تماس هایی که از احتمال یک معامله بزرگتر حکایت دارد. در نگاه معاملگرانه ترامپ، افغانستان می تواند چندین اهمیت داشته باشد. مبارزه با گروه های تندرو، آزادی شهروندان امریکایی بازداشت شده، دسترسی به پایگاه بگرام، نظارت بر تحرکات چین در منطقه و دسترسی به معادن و مواد معدنی کمیاب افغانستان. نکته ای که حالا طالبان نیز آشکارا از آن سخن میگن. 20 سال جنگ، هزاران کشته، میلیون ها آواره و حکومت مشروعی که سقوط کرد. حالا همان طالبانی که روز جنگ با امریکا را جهاد می‌خواندند، دروازه های افغانستان را بر روی آنها باز می‌کنند. آیا این تنها یک پیام سیاسی است یا آغاز معامله‌ای که می‌تواند بار دیگر معادلات افغانستان و منطقه را تغییر دهد؟
1: از ازدواج اجباری دو دختر 6 ساله و 8 ساله در ولایت هلمند با مردان 60 ساله و 80 ساله خبر می دهد. مسئولان طالبان می گویند یک دختر 8 ساله در ولسوالی نادعلی به نکاح مرد 80 ساله در آمده بود. در مورد دیگر، یک دختر 6 ساله در ولسوالی گرمسیر در بدل 200,000 روپیه پاکستانی به ازدواج مرد 60 ساله در آمده بود. طالبان می گویند نکاح این کودک پس از بررسی قضایی فسخ شده است. ناظران اما این دو مورد را تنها نمونه های رسانه‌ای شده می دانند و هشدار می دهند که کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رو به افزایش است. با باور آنان فقر، بیکاری و محرومیت دختران از آموزش خانواده ها را بیش از پیش به ازدواج دادن کودکان سوق داده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با هیله شریفی، فعال حقوق زن در کابل.
6: این دو پرونده نشان میده که کودک همسری و ازدواج های اجباری در داخل افغانستان فقط یک مسئله خانوادگی نیست، بلکه به یک بحران بسیار جدی حقوق کودک و زن هم تبدیل شده. تا اعتباری گزارش قسمی که شما بیان کردین، دو دختری که جبران در ولایت هلمند به کودک همسری یا ازدواج اجباری تن داده اند، بیشتر بحث این است که کودک نمیتونه به جای ازی که به مکتب بره آماده باشه به خاطر بازی و ساختن آینده خودش وارد یک زندگی جبری زنشوی شده. مهمتر این مورد احتمالاً تمام واقعیت است که بسیار از ازدواج های اجباری و زیر سن معمولاً در خانواده ها به دلیل فقر، فشارهای اقتصادی، فشارهای خانوادگی، نبود دسترسی مؤثر به عدالت که اصلا یک تعداد زیادشون حتی رسانه‌ای هم نمیشن.
7: بانو شریفی، شما در داخل کشور هستین، نه تنها در کابل بلکه ارتباطات در اکثر ولایت ها دارین. بین روایت ها را از داخل از شما بشنویم که مشاهدات شما چی است، چیا را خودتان میبینین، ایدست قضایا را چیا را میشنوین و برتون گزارش هایش میرسه، وضعیت چگونه است؟
6: شکار سوالتان به جور سوالتان قسم باید پرداخت که به نظر من چند عامل مهم و همزمان میتونه باعث تشدید این وضعیت شوه. قسم که قبلا هم گفتم بحث فقر، بحث بیکاری، محرومیت دختران از آموزش، محدود شدن فرصتهای اقتصادی و اجتماعی زنان یکی از دلایل اصلی تن دادن دختران خودسن در ازدواج. قسم که شما در جیجان هستین، طالبات دسامبر 2021 آموزش دختران بالاتر از 6 ممنوع قرار دادن و در دسامبر 2022 دانشگاه ها را برای دختران جوان بستن که بر اساس اینمی گزارش ها تا فلحال 2.4 میلیون دختر از ادامه تحصیل محروم شدن. وقتی دختر از آموزش و آینده شغلی خود محروم میشه و خانواده هم با فقر بزرگ دست پنجه نرم میکنه، پس خطر ازدواج اجباری و کودک همسری نه تنها در پایتخت بلکه در اکثریت ولایت افغانستان بیشتر مشاهده میشه.
7: شما بیشتر خانواده ها را که میشناسین در دور برتان است، این خانواده تحت چی شرایط آماده میشن که دختران زیر سنشان را برای ازدواج موافقت کنن و وارد یک عقد بکنن که اصلا سن دخترشان در او سن واقعی و قانونی قرار نداره؟ شرایط چگونه است معمولا؟ تحت چی شرایط حاضر میشن خانواده؟
6: خب در اکثریت خانواده هایی که عدم آگاهی کمتر دارن، مثلا در بعضی از ولایت های دوردست، نبود امکانات اقتصادی، معتاد بودن پدرهای خانواده، نداشتن حق و حقوق بر خود خانواده، نشنیدن صداهایشان یکی از عامل اساسی است که دختران خود مجبور میشن که به ازدواج اجباری تسلیم کنن.
1: فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، میگوید دولتش در بیش از یک سال آمار مهاجرت به این کشور را بیشتر از 60% کاهش داده است. مرت روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه آردی آلمان سیاست مهاجرتی را یکی از موفقیت‌های دولت خود خواند و گفت ما چرخش در سیاست مهاجرتی را عملی کردیم. صدر اعظم آلمان مشخص نکرد که منظورش از این آمار مهاجرت عمومی، مهاجرت غیر رسمی یا درخواست پناهندگی است. او همچنین دوره زمانی مورد نظرش را توضیح نداد. و حال هم ادامه خبرهای از منطقه و جهان با همکارم مرسل سیاس.
8: رویدادهای جهان.
9: ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات متحده عربی هدف حمله پهپادی قرار داده است. همزمان وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیه گفت که نیروهای هوایی این کشور با یک پهپاد که از سمت ایران وارد آب‌های سرزمینی امارات شده بود مقابله کرده است. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای ایرانی با 10 پهپاد انهدامی محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات هدف قرار دادند. در این بیانیه آمده که این عملیات در پاسخ به حملات آمریکا انجام شده است. ارتش جمهوری اسلامی پایگاه المنهاد را از مراکز اصلی پشتیبانی و جابجایی هوایی نیروهای خارجی در منطقه دانسته و بر تداوم این گونه اقدامات طرف کامل تهدیدها تاکید کرده است. در همین حال وزارت خارجه امارات متحده عربی دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که حق کامل و مشروع خود برای پاسخ به حملات پهپادی اخیر جمهوری اسلامی را مطابق حقوق بین الملل محفوظ می‌داند. امارات متحده عربی در این بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت، امنیت و ثبات این کشور و تهدید مستقیم علیه امنیت شهروندانش خواند. وزارت خارجه امارات متحده تاکید کرد این حملات تجاوزکارانه، تشدید تنش خطرناک، اقدام مردود و تهدید مستقیم علیه امنیت، ثبات و تمامیت ارضی این کشور است و با اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد. این وزارتخانه همچنان بر ضرورت توقف فوری این حملات تجاوزکارانه و پایبندی کامل به توقف همه اقدامات خصمانه تاکید کرد. امارات متحده عربی در پایان جمهوری اسلامی را مسئول کامل این حملات و پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه اردن دوشنبه در بیانیه حمله پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. وزارت خارجه اردن این حمله را نقض آشکار حاکمیت امارات و تهدید علیه امنیت، ثبات و امنیت سرزمین‌های این کشور دانست و آن را تشدید تنش خطرناک و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد خواند. وزارت خارجه اردن همچنان در این بیانیه بر همبستگی مطلق این کشور با امارات متحده عربی تاکید کرد و نوشت اردن در تمامی اقداماتی که امارات برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود و امنیت شهروندان و ساکنانش انجام می‌دهد در کنار این کشور خواهد بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران دوشنبه به نقل از یک منبع نظامی نوشت اظهارات آمریکایی‌ها درباره تلاش برای جلوگیری از مایلیزی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خیال بافی و داستان پردازی است و درگیری شامگاه یکشنبه ارتباطی با مایلیزی نداشته. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران به نقل از این منبع افزود آمریکایی‌ها قصد داشتند مانع تنبیه شناورهای متخلف شوند، اما در این کار ناکام ماندند و هم شناورهای متخلف تنبیه شدند و هم پایگاه‌های آمریکا در منطقه مورد اصابت پرتاب قرار گرفت. این منبع نظامی همچنان به تسنیم گفت آمریکایی‌ها از یک سو می‌بینند که همه ماین‌ها را خنسا کردند و از طرف دیگر مدعی شدند که دیشب مانع ماین‌ریزی جدید شدند. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران دوشنبه نوی سنبلا در گفتگو با خبرگزاری دفاع پرس اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه حضور آمریکایی‌ها را در منطقه نخواهد داد و مصمم است آمریکایی‌ها را از منطقه غرب آسیا اخراج کند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت پاسخ ما به رئیس جمهور و سران آمریکا این است که مگر در خواب ببینند که تنگه هرمز جزو قلمرو آنها محسوب شود. شکارچی افزود ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز واهی و بر اساس خیالات و آرزو است و میتواند برای فشار روانی بر جامعه ما مطرح شود. او همچنان گفت دشمنان به دنبال آن هستند تا آنچرا که در جنگ سخت با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به دست نیاوردند و شکل دیگری کسب کنند.
8: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
10: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: یک دقیقه خبر.
13: فریدریش مرز صدر اعظم آلمان میگوید که دولتش در بیش از یک سال آمار مهاجرت به این کشور را بیشتر از 60% کاهش داده است. مرز روز یک شنبه در مصاحبه یک شبکه تلویزیونی آلمان سیاست مهاجرتی را یکی از موفقیت‌های دولت خود خواند و گفت که ما چرخش در سیاست مهاجرتی را عملی کردیم. صدر اعظم آلمان مشخص نکرده که منظورش از این آمار مهاجرت عمومی، مهاجرت غیر رسمی یا درخواست‌های پناهندگی است. او همچنان دوره زمانی مورد نظرش را توضیح نداد. آلمان در آستانه برگزاری انتخابات ایالتی در چند ایالت کلیدی قرار دارد. حزب دموکرات مسیحی بر رهبری مرز در دو ایالت شرقی ساکسن آنهالت و مکلنبورگ از حزب راست افراطی الترناتیو برای آلمان در نظر سنجی ها عقب افتاده است.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
17: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها: تقابل و تهدیدهای تازه آمریکا و ایران، ترامپ هشدار داد که ضربه سخت به جمهوری اسلامی میزند. بسن در نشست گروه 20 گفت به حکومت جمهوری اسلامی ایران پایان خواهند داد. برگزاری نشست شانگهای در بشکک، طالبان برای پنجمین سال پی در پی دعوت نشدند. و افزایش نگرانی مهاجران از صعود راستگرایان در آلمان، مهاجران افغان نگران تغییرات فضای سیاسی بر زندگی خود هستند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات تازه خود به جمهوری اسلامی هشدار داد. دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفت که در واکنش به حملات موشکی شام یکشنبه سپاه پاسداران، ضربه سخت به ایران خواهد زد. ترامپ همچنین گفت که جمهوری اسلامی به شدت در تلاش است که مذاکره کند. از سوی هم اتحادیه اروپا اعلام کرده که در هماهنگی با آمریکا، گروه 7 و دیگر شرکای بین المللی فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. این اتحادیه در بیانیه خواستار محدود شدن برنامه هسته‌ای و موشکی تهران شد. در این بیانیه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در منطقه و اروپا را متوقف کند. همکارم مریم رحمتی برای جزئیات بیشتر این خبرها از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراه شده. مریم، آخرین این تحولات چی است؟ از خودت مشنویم.
1: خب نازی، همونطور که اشاره کردی، به نظر میره که یک بار دیگر تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در حال بالا گرفتن هست، چنانچه که ما در روز گذشته هم شاهد تبادل آتش میان دو کشور بودیم. از یک طرف ایالات متحده آمریکا جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار داد و از طرف دیگر هم جمهوری اسلامی پاسخ این حملات را با حملات موشکی به سمت پایگاه های آمریکایی در اردن داد. با اینکه ایالات متحده آمریکا گفته که هیچ خسارتی بر پایگاه های آمریکایی در اردن وارد نشده و همه موشک های جمهوری اسلامی هم رهگیری شدن به جز یک موشک که او هم گفته شده بود که خطری را در پی نداشته و به همین دلیل رهگیری نشده. همزمان حملات پهپادی هم به امارات متحده عربی انجام شده که این هم نگرانی‌های زیادی را دوباره در سطح منطقه ایجاد کرده. کشورهای حاشیه خلیج فارس مخصوصا بسیار نگران هستند از اینکه دوباره بر اساس حملاتی که در واقع دو طرف دارن بین هم دیگر انجام میدن، دوباره بخواهد جمهوری اسلامی که حملاتی را به کشورهای منطقه انجام بده. میدونیم که ساعتی قبل دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت آنجا دوباره تهدید کرد که پاسخ حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی در اردن در راه است. او گفت پاسخ سختی را به این حملات جمهوری اسلامی خواهد داد. به هر حال به نظر می‌رسد که دوباره طرفین میخواهند که وارد یک چرخه درگیری دوباره بشن، اما کارشناسان همزمان دارن در واقع میگویند که این حملات امکان داره که دوباره اثر گرفته بشه و آنقدر جدی نخواهد بود. احتمالاً چند روزی با هم تبادل آتش خواهند کرد ولی دوباره وضعیت آرام خواهد شد. در حال حاضر میدونیم که در ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور یک کشور گفته که خواهان مذاکرات با جمهوری اسلامی نیست، چرا که دونالد ترامپ فکر میکنه که جمهوری اسلامی در این مذاکرات جدی نبوده و به همین دلیل هست که بر سر میز رفتن، بر سر میز نشستن با مقامات جمهوری اسلامی که جدی نیستن برای دونالد ترامپ در حال حاضر اولویت نداره. ولی همزمان دونالد ترامپ امروز دوباره تاکید میکنه که جمهوری اسلامی در واقع خواهان از سرگیری مذاکرات و یک توافقی هست با ایالات متحده متحده آمریکا. ما در ماه‌های گذشته، در هفته‌های و روزهای گذشته بارها و بارها رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شنیدیم که میگوید که مقامات جمهوری اسلامی خواهان مذاکره هستند، ولی آنچه که مشخص شده این هست که جمهوری اسلامی در حال حاضر به دنبال توافق نیست با ایالات متحده آمریکا و به نظر میرسه که میخواهد که در حملاتی که در تنگه هرمز و حوالی اون منطقه انجام میده میخواهد که قیمت نفت را افزایش بده، قیمت نفتی که میدونه برای ایالات متحده آمریکا و همچنین کشورهای جهانی مهم است. از یک طرف ایالات متحده آمریکا در حال حاضر نمیخواهد توافق بکنه، ولی از طرفی هم جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با این حملاتی که انجام میده و با از سرگیری تنش ها میخواهد که قیمت نفت را بالا ببره که از این طریق بخواهد ایالات متحده آمریکا را تحت فشار قرار بده. ولی آنچه که در حال حاضر مشخص نیست این است که چه زمانی ایالات متحده آمریکا بخواهد پاسخ حملات جمهوری اسلامی را بده و در چه مقیاسی این حمله انجام خواهد شد.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودید. اما اینجا در امریکا نشست گروه 20 با محوریت تجدید فشار اقتصادی بر ایران از امروز در اشویل کارولینای شمالی شروع به کار کرد. در آغاز این نشست اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا با اشاره به کمبود سوخت و صف‌های طولانی بنزین در ایران گفت. رهبران ایران بابت بحران اقتصادی شدید دچار شوک شدند. بسنت تاکید کرد این گروه با همبستگی به حکومت جمهوری اسلامی پایان خواهد داد. بسنت همچنین افزوده هدف ایجاد شرایط است که البته هدف ایجاد شرایط است که تهران را پای میز مذاکره بیاورد.
2: اونا به اعمال فشار ادامه خواهند داد و ما در اینجا گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم و فکر میکنم این امر میتونه ظرف چند هفته یا چند ماه اتفاق بیفته و نیازی نیست که اقتصاد فرو بپاشه. ما فقط باید کاری کنیم که این رژیم سر عقل بیاد.
0: همراه میشویم با همکارم عارف یعقوبی که این نشست را دنبال کرده از واشنگتن با ما همراه شده. عارف، خب نشست گروه 20 امروز در کارولینای شمالی برگزار شده، خب در این نشست چی گذشته؟
3: خب هدف اصلی امریکا این است تا فشارهای اقتصادی بیشتر روی جمهوری اسلامی وارد شود و در نهایت وادار به مذاکره و گفتگو با امریکا شود. این در بیانیه اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا هم مطرح شد و نکته مهمی دیگری که در بیانیه او بود این است که حالا اتحادیه اروپا هم در کنار امریکا همگام و همنواست تا گزینه‌های مختلف، راه‌های متفاوت جستجو شود، تمرین شود و عملی شود تا جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در تنگنا قرار بگیرد. آقای بسنت اشاره کرد این که نتایج این فشارهای اقتصادی هم حالا دیده میشه و جامعه ایران هم واکنش نشان داده. به عنوان مثال به صف‌های طولانی پمپ بنزین ها یا ایستگاه های تل اشاره کرد و این را هم نتیجه اون فشارهای سیستماتیک و پیوسته اقتصادی دانست که آمریکایی ها در هفته های گذشته شدت بخشیده. بعد از روزی که دیده اعلام شد یا روز آغاز عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی یا طرد و یا به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی، همکاری و همنوایی اتحادیه اروپا از این جهت مهم هست که به صورت دست جمعی و کلکتیفلی به قول خودشان جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادی قرار بگیره و این نتیجه بخش باشه. البته زمان مشخصی هم برایش تعیین نکرد که یک هفته یا دو هفته، و حتی این را در یک بازه زمانی طولانی تر گفت شاید عملی شود تا نتیجه مطلوب به دست بیاید. برخی ها اینجا اشاره کردند که ممکن هدف واشنگتن این باشد تا حتی رسیدن به انتخابات میان دوره این فشارهای اقتصادی ادامه پیدا کنه که شامل مثلا تحریم بسیار سخت علیه سازمان ها، نهادها و افرادی است که به نحوی با جمهوری اسلامی همکار است و وادار کردن کشورها و سازمان هایی است که در گذشته ها به نحوی با جمهوری اسلامی داده گرفت های اقتصادی داشته. برخی کارشناسان در رسانه ها این را بیان کرده که اگر این فشار اقتصادی دوام بیاره ممکن حتی برخی کشورهایی که تا به حال همکار آمریکا نبوده مثل چین یا روسیه، اینها هم هم نباشه و خصوصا چین که خب بعد از بلاکت یا محاصره دریایی در تنگه هرمز بسیار آسیب دیده و فشارهای اقتصادی را احساس کرده از این بابت و امیدواری این است که حتی چین موضع خود را تغییر بده و از حمایت از جمهوری اسلامی دست برداره، در گروه یا در کمپ کشورهای قرار بگیره که جمهوری اسلامی را وادار کنه تا به میز مذاکره بشینه و انعطاف پذیری نشان بده. در این حال البته فشارهای نظامی، زد و خوردهای نظامی هم همونطور که در گزارش همکار ما دیدیم جریان داره و آقای ترامپ هم هشدار داده که ممکن انتقام بگیره، اما روی هم رفته در یک تصویر کلانتر برداشت‌ها این است که در شرایط فعلی واشنگتن متمرکز به فشارهای اقتصادی است تا مثلا آغاز یک عملیاتی وسیع گسترده نظامی. در این حال جمهوری اسلامی هم در پاسخ به این فشارها گفته که موضع خود را تغییر نخواهد داد و حتی از کشورها و سازمانهایی که تا به حال داد و گرفت‌های تجاری با جمهوری اسلامی داشته از اونها هم خواسته که طبق روال همیشگی به این داد و گرفت‌های اقتصادی ادامه بده. اما هنوز معلوم نیست که آیا این فشار اقتصادی که از آغاز اون عملیات وسیع و گسترده یا دیده آغاز شد در نهایت جمهوری اسلامی را وادار میکنه به پای مذاکره بیاید، یا اینکه بعد از انتخابات میان دوره‌ای مثلا بر اساس برخ گمانه‌زنی ها ممکن زد و خوردهای نظامی بیشتر از چیزی شود که ما حالا در هفته های گذشته یا در حتی در ماه های گذشته دیدیم.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از این که جزئیات بیشتر این نشست را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهداف است که این کشور باید به آن دست یابد. نتانیاهو تاکید کرد شکست این حکومت ممکن است و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده است. در واکنش به این اظهارات عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی اکس نوشته بنیامین نتانیاهو به زبان عبری آشکارا از فریب آمریکا برای جنگ با ایران سخن میگوید. اشکان صفایی گزارش میدهد.
4: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی راستگرای کانال 14 این کشور گفت که اصلی ترین مأموریتی که الان برای او باقی مانده ساقط کردن یا به گفته او اگر بخوایم بگیم برچیدن نهایی جمهوری اسلامی در ایران هست. به گفته نتانیاهو اگر که جمهوری اسلامی ساقط بشه اون وقت راه برای نابودی گروه‌های نیابتی اون مانند حماس و حزب الله هم هموار میشه. بنیامین نتانیاهو گفت که جمهوری اسلامی در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه ضربات بسیار سنگین نظامی و راهبردی بهش وارد شده، اما به گفته نخست وزیر اسرائیل تهران همچنان از تلاش‌های خودش برای ساخت سلاح اتمی به طور کامل دست بر نداشته. بنیامین نتانیاهو تأکید کرد که حالا تا هر زمانی که همین نظام هم در ایران روی کار باشه تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح اتمی خط قرمز اسرائیل هست و اسرائیل به رهبری او هر کاری میکنه که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا نکنه. او همچنین اشاره هم داشت به جنگ 12 روزه سال گذشته، گفت ما در اون زمان مستقل جنگ رو آغاز کردیم و ایالات متحده سپس به اون پیوست، موضوعی که باید گفت با واکنش عباس عراقچی روبرو شد که نتانیاهو رو متهم کرد که در عبری یک چیز میگه و بعد در انگلیسی میره و میگه که رهبری جنگ رو ایالات متحده و دونالد ترامپ بر عهده داشتن. این تاکتیکی است که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در یک سال گذشته سعی کردن در پیش بگیرن، تفرقه انداختن بین اسرائیل و ایالات متحده. اما باید گفت که در هر صورت صحبتی که نتانیاهو در این مصاحبه کرد به زبان عبری که البته به انگلیسی هم ترجمه شده بیشتر یک موضوع انتخاباتی بود، این که بگه این من هستم که در برابر جمهوری اسلامی مقتدر ایستادم.
0: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های ارشد ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امروز در استانبول نخستین نشست کمیته مشترک پیمان دفاع مشترک مکه را برگزار کردند. وزیران خارجه، دفاع و مقام های ارتش سه کشور در این نشست درباره تقویت بازدارندگی، افزایش هماهنگی و گسترش همکاری صنایع دفاعی و تولید مشترک تجهیزات نظامی گفتگو کردند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته انقره در حال تدوین نقشه راه برای پیوستن کشورهای دیگر به این پیمان دفاعی است. هزاران خانواده در نوار غزه همچنان در جستجوی عزیزان خود هستند. بر اساس گزارش ها هزاران فلسطینی مفقود شدند که حدود 200 تن آنان کودکند. خانواده ها می گویند ماه هاست از سرنوشت بستگانشان اطلاعی ندارند. فعالان حقوق بشر نیز هشدار دادند که ویرانی گسترده و محدودیت های میدانی روند جستجو را دشوارتر کرده و فشار روانی سنگین بر خانواده ها وارد کرده است. بشکک این روزها میزبان برخی از تاثیرگذارترین رهبران جهان است، جایی که سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای بررسی پرونده های مهم امنیتی، اقتصادی و سیاسی منطقه گرد هم میآیند. جنگ اوکراین، تحولات خاورمیانه و احتمالاً وضعیت افغانستان محور گفتگوهای رهبران در این نشست خواهد بود. اسما سرگند در مورد گزارش میدهد.
5: از پوتین تا شی جین پینگ و از مودی تا پزشکیان، رهبران قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای در بشکک گرد هم آمدند تا درباره مهمترین چالش‌های امنیتی و اقتصادی منطقه گفتگو کنند. نشست دو روزه سران سازمان همکاری شانگهای در بشکک، پایتخت قرقیزستان، آغاز شده است. این گرد همایی همزمان با 25مین سالگرد تأسیس این سازمان برگزار می‌شود. در کنار نشست اصلی، دیدارهای دو جانبه رهبران نیز در جریان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از چهره‌های برجسته حاضر در این گردهمایی است و انتظار می‌رود با شماره از رهبران شرکت کننده دیدار و گفتگو کند. نرندرا مودی نخست وزیر هند نیز در حاشیه نشست با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دیدار و گفتگو کرده است. با گزارش رسانه‌های هندی این نخستین دیدار مودی و پزشکیان در دو سال گذشته است. امنیت منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی، تجارت، انرژی، ترانزیت و اتصال منطقه‌ای از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست عنوان شده است. در کنار مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، تهدیدهای منطقه‌ای، تحولات خاورمیانه و جنگ اوکراین، احتمال دارد رهبران کشورهای عضو درباره تحولات افغانستان و نگرانی‌های امنیتی ناشی از فعالیت گروه‌های تندرو در این کشور نیز گفتگو کنند. دور از انتظار نیست. پاکستان به عنوان کشوری که اخیراً درگیر تنش‌های جدی با طالبان بوده، با طرح نگرانی‌های خود مسئله افغانستان را به یکی از مهمترین بحث‌های این نشست تبدیل کند. انتظار می‌رود نتیجه این نشست در قالب اعلامیه بشکک منتشر شود، سندی که می‌تواند جهت‌گیری آینده همکاری‌های سیاسی و اقتصادی اعضای این سازمان را ترسیم کند. اسما سرگند، لندن.
0: در یک خبر دیگر، در یکی از مرگبارترین حوادث دریایی روزهای اخیر، واژگونی و غرق شدن یک کشتی مسافربری در سواحل شمال قبرس دست کم 8 کشته و 18 مفقود بر جا گذاشتند. عملیات گسترده جستجو برای یافتن مفقود شدگان همچنان ادامه دارد. این در حال است که تحقیقات درباره علت این حادثه نیز آغاز شده است.
6: در شمال قبرس عملیات جستجو و نجات گسترده در پی غرق شدن یک کشتی مسافربری فلوجت همچنان ادامه دارد. تا این لحظه دست کم 8 نفر در این حادثه جان باختند و 18 نفر دیگر مفقود هستند. از مجموعه 276 سرنشین این کشتی تا کنون 241 نفر نجات یافتند و امکان تغییر در آمار و ارقام این حادثه همچنان وجود دارد. این کشتی روز یک شنبه در مسیر بندر گرینه در شمال قبرس به سمت تاشوجو در جنوب ترکیه پس از ورود آب به داخل شناور واژگون و سپس غرق شد. مقام ها میگویند که لاشه کشتی در عمق بیش از 500 متری دریا قرار گرفته و همین موضوع هم عملیات جستجو و نجات را به شدت دشوار کرده. ترکیه برای کمک به نیروهای قبرس ترک نشین هواپیما، پهپاد، بالگرد و نیروهای گارد ساحلی خودش را اعزام کرده و همکنون عملیات جستجو و نجات همچنان با قوت خودش ادامه دارد. در همین حال تحقیقات درباره علت چگونگی این حادثه آغاز شده. ناخدای کشتی و همینطور 7 نفر از خدمه ها بازداشتند و در تازه ترین تحول هم یک کارمند شرکت بهره بردار به دادگاه در این پیوند انتقال یافته. علت دقیق غرق شدن این کشتی هنوز مشخص نیست، اما مقام های قبرس ترکنشین وعده دادند که هر گونه قصور یا سهرنگاری احتمالی را به گونه کامل در واقع بررسی خواهند کرد و در شمال قبرس 3 روز عزای عمومی اعلام شده.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از آمریکا. ناو هواپیمابر ابراهام لینکن با 2 کشتی جنگی دیگر روز چهارشنبه در بندر لیمچابانگ توقف خواهد کرد تا نزدیک به 5000 سرباز و تفنگدار دریایی آمریکایی که 200 روز را روی آب بودند استراحت کنند. مقامات محلی امیدوارند حضور این سربازان بر رشد اقتصاد محلی کمک کند. پلیس نظارت بر بخش‌های گردشگری این شهر را تجدید کرده است. شرکت آلمانی کوانتوم سیستمز سازنده پهپادهای شناسایی و جنگی با حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA به بازار ایالات متحده رسیده است. این در حال است که برلین تلاش می‌کند وابستگی نظامی خود را به واشنگتن کاهش دهد. کارشناسان می‌گویند بازسازی ارتش آلمان بدون تکنولوژی آمریکایی ناممکن است. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که نفت حاصل از توافق اخیر با ونزوئلا برای بازسازی ذخایر استراتژیک نفت این کشور استفاده خواهد شد. دونالد ترامپ روند انتقال این نفت به زودی آغاز می شود. اما کارشناسان میگن احیای صنعت نفت ونزوئلا با سرمایه گذاری و بازسازی زیرساخت ها نیاز دارد. همزمان با افزایش حمایت از جریان‌های راستگرا در آلمان، نگرانی در میان شمار از مهاجران درباره آینده‌شان بیشتر شده است. برخی می‌گویند نگران امنیت و ادامه زندگی خود هستند و حتی احتمال ترک محل زندگیشان را بررسی می‌کنند. این نگرانی‌ها در میان مهاجران افغان نیز مطرح است. جامعه‌ای که طی سال‌های گذشته شمار زیادی از اعضای آن در آلمان ساکن شده‌اند. صدف امیری در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
7: افزایش محبوبیت حزب راستگرایی آلترناتیو برای آلمان یا AFD نگرانی های گسترده ای را در میان جامعه مهاجران مقیمین کشور به ویژه پناهجویان افغان ایجاد کرده است. شمار زیاد از مهاجران می گویند که صعود این جریان راستگرا می تواند امنیت، ثبات اجتماعی و آینده کاری آنان را در آلمان با چالش های جدی مواجه کند. این نگرانی ها در شرایط مطرح می شود که فضای سیاسی آلمان تحت تأثیر انتخابات محلی و سراسری قرار دارد و بحث اخراج مهاجران فاقد مدرک نیز شدت گرفته است. بر اساس اظهارات کارفرمایان و فعالان مدنی در آلمان، این کشور در حال حاضر با کمبود شدید نیروی کار جوان و متخصص روبرو است و مهاجران می توانند این خلای بزرگ اقتصادی را پر کنند. با این حال صاحبان مشاغل هشدار می‌دهند که افزایش رفتارهای خصمانه و ایجاد فضای ناامنی برای پناهجویان انگیزه کار و ماندن را از نیروی کار ماهر می‌گیرد و آنان را مجبور به ترک آلمان می‌کند.
8: به نظر من این ایالت در پیدا کردن نیروی جوان و متخصص با مشکل جدی روبروست. بسیاری از مردم اینجا را ترک می کنند و بسیاری از جوانانی که مکتب را تمام می کنند شرایط لازم را برای کار ندارند. افراد دارای تحصیلات و مهارت با پیشینه مهاجرت می توانند این کمبود را به خوبی جبران کنند.
7: از سوی دیگر، فعالان جامعه مهاجران در آلمان تلاش می‌کنند با تشویق مهاجران به مشارکت سیاسی و حضور در صندوق‌های رأی بر تصمیم‌گیری‌های آینده تأثیر بگذارند. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، صدها هزار شهروند افغان به آلمان پناه بردند که بخش بزرگ از آنان اسناد پناهندگی دریافت کردند. با این حال، شمار قابل توجهی از پناهجویان افغان همچنان با مشکلات جدی اقامتی دست و پنجه نرم می کنند و با خطر اخراج از سوی دولت آلمان روبرو هستند.
9: تا حالا شرایط خوب بوده است. هنوز منتظریم ببینیم که آیا حزب AFD به قدرت میرسد یا نه. بعد از آن تصمیم میگیریم. اگر دیدیم ماندن اینجا دیگر ارزشش را ندارد، وسایل من را جمع میکنیم و به جای دیگر میرویم. در غیر آن به زندگی خود در همین جا ادامه میدهیم.
7: کارشناسان امور مهاجرت تاکید میکنند که چالش اصلی مهاجران تنها نتیجه انتخابات نیست، بلکه تغییر تدریجی فضای اجتماعی و سیاسی آلمان و سمت راستگرایی است که میتواند فرصت‌های شغلی و همگرایی اجتماعی آنان را در سال‌های آینده به شدت محدود کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: و در اخیر همین که کارناوال ناتینگ هیل، بزرگترین جشن خیابانی اروپا در غرب لندن آغاز شده. بیش از 1000 پلیس مامور تامین امنیت این مراسم هستند. برخی از این تصاویر را با هم می‌بینیم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته است که حکومت این گروه خواهان عادی‌سازی روابط با ایالات متحده است. متقی در مصاحبه با خبرگزاری ژاپنی کیدو از واشنگتن خواست که رویکرد مقابله جویانه با اداره طالبان را کنار بگذارد. او گفت که هر دو طرف می توانند روابط خود را بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک تنظیم کنند. متقی در این مصاحبه که روز شنبه هفتم سنبله منتشر شد گفته که طالبان در حال حاضر به دنبال گسترش روابط با کشورهای دیگر است و مسئله به رسمیت شناخته شدن حکومت این گروه موضوع بعدی است، یعنی آن را یک اولویت فوری نمی داند. او از ایالات متحده خواسته که سیاست خود در قبال افغانستان را با توجه به آنچه او واقعیت حاکمیت طالبان خواند بازنگری کند.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
12: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: گروه بین‌المللی بحران میگوید که طالبان پس از 5 سال حاکمیت بر افغانستان با مجموعه از بحران‌ها روبرو است که بخش زیاد آن ناشی از سیاست‌های این گروه است. این نهاد نوشته که محدودیت‌های شدید طالبان علیه زنان و دختران، انزوای بین‌المللی، تنش با پاکستان و بحران اقتصادی آینده افغانستان را با بی‌ثباتی روبرو کرده است. گروه بین‌المللی بحران دوشنبه 9 سنبله در یک گزارش تحلیلی درباره وضعیت افغانستان نوشته که طالبان با وجود کنترل گسترده بر کشور نشانه از اصلاح سیاست‌های خود نشان نداده است. گزارش تاکید می‌کند که سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان به ویژه بخش حقوق و آموزش زنان و دختران به انزوای افغانستان در جهان دامن زده است.

گزارشانشان میداد که قتل های ثبت شده به عنوان جرم جنایی پس از بازگشت طالبان ادامه یافته. اسناد اداره احصایی طالبان که افغانستان انترنشنال منتشر کرده نزدیک به 6660 قتل را از سال 2021 تا سال 2024 ثبت کرده. در سال 1403 شمار قتل های جنایی به 1734 مورد رسیده که نسبت به سال 1400 افزایش 15% را نشان میداد. نهاد رواداری اعلام کرده است که در سال 2025 دست کم 611 مورد قتل یا زخمی شدن هدفمند و فراقضایی ثبت شده. از این میان 80 کارمند حکومت پیشین کشته یا زخمی شدند. از آگوست سال 2021 تا پایان 2025 حدود 399 کارمند پیشین و اعضای خانواده هایشان قربانی چنین حوادث بودند. قربانیان شامل دکتران، معلمان، تاجران و نیروهای امنیتی سابق هستند. طالبان این موارد را جرم جنایی یا دشمنی شخصی می‌خوانند. با این حال رواداری گزارش داده که برای 611 مورد سال 2025 تنها 4 نفر بازداشت شده. حالا پرسش اصلی این است که چرا تا در موارد که حادثه جرم جنایی خوانده می شود عاملان به ندرت شناسایی و علنا محاکمه می شوند. این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام، با بسیار روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه سمی یوسفزای، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی از لندن، نیلوفر نوری، خبرنگار از اسلام آباد، آقای میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت امور داخله هم از فرانسه. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. بانو نوری، شما این آمار ارقام را به بررسی گرفتین، چی میگه آمار بر ما و وضعیت فعلا حکایت از چی داره؟
1: وضعیت فعلی افغانستان در شرایط است که هر روز مردم افغانستان، جامعه افغانستان ای را میشنوه که گاهی در جایی، گاهی در جایی قتل ها صورت میگیرد و قتل ها در افغانستان بسیار یک موضوع بسیار عام شده است و همچنان به مورای مردم و حاکمان فعلی افغانستان کدام توجه جدی در ای باره نشان نمیدهد. اگر از سال 2021 الی 2025 آمار ببینیم، 15% افزایش یافته در قتل های جنایتی در افغانستان و به نظر ما افزایش نیروها و عملیات ها در افغانستان بر ضد این، برای جلوگیری این قتل ها راه حل نیست. باید اول این را بپرسیم که یک خصومت شخصی، یک خصومت بسیار ساده فامیلی در افغانستان چرا منجر میشه به قتل؟ به خاطر که در افغانستان در شرایط قرار دارد که گروه های تروریستی، شبکه های تروریستی زیادی در آنجا گرفته و مردم بسیار به سادگی دسترسی به اسلحه دارند و به همین دلیل است که خانواده ها و در افغانستان خصومت های بسیار ساده شخصی منجر میشه به قتل ها و همچنین چنین جرائم های دیگری. و عوامل های ما، یک عوامل نمیتونیم که در این شرایط بگیم، عوامل بیشتری در افغانستان وجود دارد که از جمله خصومت های شخصی، دسترسی به اسلحه، وجود گروه های تروریستی زیادی در افغانستان و همچنان فقر و بیکاری. فقر و بیکاری منجر به این میشه که سرقت های مسلحانه در افغانستان بیشتر شود و همچنان قتل های جنایتی.
0: درست. هدف اصلی کی است؟ فکر میکنین چه کسانی بیشتر مورد حمله قرار گرفتن در این

0: نمیشیم او تو یک روز نیست که ما نشنویم که در کجای افغانستان تشکر. قتل صورت نگرفته و بسیار از این قتل ها زیاد شده است.
1: تشکر اخوی یارمن. خب طالب ها در این 5 سال افتخاری که بر سینه می زدن این بود که امنیت در افغانستان حاکم شده و دیگر کشتار وجود نداره، ولی درست است که بگونه ای که اونا می کشتند با حملات انتحاری و انفجار فعلا چنین چیزی نیست، اما افزایش این چنینی قتل های هدفمند فکر میکنین خب عمر را زمانی که میبینین نه تنها در این 5 سال، حداقل در یک ماه گذشته در ماه آگوست که ما شما فعلا قرار داریم بیشتر از 10 مورد را تنها ما به نشر رساندیم و مستندسازی کردیم، فکر میکنین که چرا چنین است؟
2: سلام به شما و مهمانهای شما و بیننده های شما. اما اجازه بدین وقتی که ما در جریان تصدی وظایف دلایل صعود جرائم را بررسی می کردیم، اتکای ما بالای 15 اصل بود. اصل اول فقر و نابرابری اقتصادی بود، دوم بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی بود، جرائم سازمانی یافته و مواد مخدر بود، دسترسی آسان به سلاح‌های کشنده بود، خشونت خانوادگی، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و ضعف حکومت، فرهنگ عادی شدن خشونت، مصرف مخدرات و روانگردان‌های مختلف، ضعف نظام در جهت تامین عدالت کیفری، شهرنشینی سریع و طرد اجتماعی و تقابل فرهنگ شهرنشینی و دینشینی، عوامل روانشناختی فردی و بیولوژیکی، محرومیت و تجربه خشونت در کودکی، حالات دفاع مشروع متناسب و نامتناسب و همچنان عدم برنامه های وقایوی، مجادلوی و معاونه در نهادهای دولت. این اصول در مجموع یک اصل بود و اصل دیگه ای بود که کسی که در نظام داخل میشه و عنوان کسی که حافظ امنیت است، آیا ای پدرش، پدر کلانش، خودش گذشته آدم کشی داره یا نه؟ حالا شما فکر کنین زمانی که مثلا مولوی عنابهی میگه که مسلمان باید آدم بکشه، حرفی از این تمام کودکای افغانستان در طفلی میشنود. و به همین ترتیب مثلا زمانی که 800 مسلمیشان در نسای درواز بدخشان جنازه های از اونا تا 3 روز در ملی آم میمانه، به همین ترتیب مثلا سایر افراد و اشخاص دیگری که متصدی امور امنیت هستن با یک عدم توقف در است بازرسی یک کسی را هدف قرار میتن و فعل فیر بالا از او اجرا میکنن. یعنی کسی که توبه فرما هست خودش توبه نمیکنه و کسی که متصدی امور است این مسائل قتل اصلا در پیش از اینا در ذهن از اینا
1: 15 مورد که حداقل شما یاد کردین آقای یارمن به خاطر بررسی قتل که صورت میگیره، تمام از اینا در حکومت طالبان دیده میشه، از فقر گرفته تا آزاد نگه داشتن 10 افراد طالبان. شما قانون اخیر شرطه طالبان را بررسی بکنین، به نیروهایشان چنین آزادی عمل را دادن که دیگر یک انسان را بکشن واضح. در مورد ملاها و مولوی های شما یاد کردین که بر مردم تبلیغ میکنن که یکی از اصلای مسلمان بودن انسان کشی است، بدون شک تمام این موارد تاثیر داره، اما شما مجموعه این قتلایی که شدت گرفته را چی میبینین؟ آیا فکر میکنید که واقعا فقر حاکم در افغانستان باعث شده؟ آیا خصومت های شخصی است؟ آیا خود طالبان میآیند از این نوع باجگیری میکنند؟ چون زمانی که شما مرور میکنید حداقل چند مورد را، مثلا یک دکتر مورد حمله قرار گرفته، مثلا یک مهندس مورد حمله قرار گرفته، مثلا کسی که تازه از خارج آمده مورد حمله قرار گرفته، چطور میشه دید عزیزا؟
2: من عرض کنم خدمت شما که در افغانستان چون حکومت معیاری نیست، حکومت استاندارد نیست، اگر کسی از خارج میره یا کسی در داخل افغانستان زندگی میکنه یا کسی بزنس تجارت داره یا کسی فقیر است یا غنی است، اگر او میبره از خانه و از وقت زنده پس میآید هم بر مبنای خوششانسیش است، اگر کشته می

0: باشه هم بسیار قابل تعجب نیست. و دلیلی از اینکه معافیت سراسری در افغانستان حاکم شده نسبت به جرائم قتل و نسبت به جرائم سرقت، به همین ترتیب وقتی که خود نهاد دولت پدیده جرمی باشه، آدم از اون نهاد توقع ازیره کرده میتونه که او جلب جرم بگیره. وقتی که یک نفر مثلا ده ها نفر کشته باشه و او آمر حوزه پلیس باشه یا آمر جنایی باشه، ولی از او اطلاع برسه که در فلان جا واقع قتل شده، اساسا چون زیاد خودش کار کرده پیش اهمیت نداره. به این جهت
1: تشکر.
0: ما علاوه بر علل و عواملی که ما در اینجا ذکر کردم، یک چنین مصیبتی فعلا در افغانستان هست. ما قانون اساسی نداریم، ما کود جزا نداریم، ما روش های علمی تخنیکی در قبال شناخت جرم و مجرم نداریم. اساسا ما اعتنا به این نداریم که چی کسی کشته شد، کشته شده نال الله و این نایله.
1: تشکر آقای یوسف زی. آیا وضعیت واقعا عادی است؟ چون زمان که از سال با پرسیده می شد بارها در گذشته در مورد قتلایی که اتفاق می افتد در افغانستان، می گفتن خب قتل در امریکا اتفاق می افتد، در لندن هم اتفاق می افتد، یک امر تقریبا عادی از جرم از اگر صورت می گیره در یک جامعه. آیا واقعا فکر میکنین رویدادهای اخیر و افزایش این جرایم عادی است، اتفاق می افتد، یا نه موضوع جدی است؟
2: تشکر. سلام به شما بینندگان و مهمانان گرامی. خوب بدبختانه در افغانستان قتل جرمی، قتل دست جمعی، قتل سرقت یک امری عادی شده در حکومت طالبانی. قبل از طالبان یا از 50 سال به این سو یا 46 سال به این سو که در افغانستان انقلاب هستند، دیگه قتل یک جرم بسیار عادی تلقی می شود. متاسفانه ما فکر میکنیم که درست است که در حال حاضر یک جنگ دست جمعی و مقاومت و علیه مقاومت در افغانستان نیستن، انفجار نیستن، لیکن مسائل دیگری هستن که اونا سبب افزایش قتل شده و این سبب ها مختلف هستن. یک خود در جامعه افغانی انتقام یک پدیده بسیار سابقه هستن و همچنان سرقت و همچنان فقر و همچنان بعضی مردم از اینکه تفنگ در دست داشتن. و متاسفانه در افغانستان در 20 سال یا 25 سال گذشته ما دیدیم افرادی که قتل کرده بودن به زندان به حبس دائمی در زندان بودن، یک رژیم میایه بعد از 2 سال او رها میشه و بعد از رژیم طالبان میایه اونا رها میشه و بعد از جمهوریت میایه دروازه زندان ها باز میشود، هر جرمی که هر کس کرده اونا دوباره رها میشود. از این خاطر ولو که اینجا یه تناسبی از افرادی که در جرم آموخته شده، یعنی شغلشان جرم شده، اونا هم بیشتر هستن. متاسفانه ما شما در دوره طالبان در 5 سال گذشته خبرهای زیادی از افراد میشنویم که در دوران حکومت سابقه یا جمهوریت یا حتی در وقت مجاهدین یک رتبه داشتن یا در وقت کمونیست‌ها داشتن، اونا در وقت ظلم کرده بود، از سوء استفاده از مقام و صلاحیتی که داشتن. باز در جامعه ما شما میبینیم که اونجا انتقام گرفته می شود. اونا که دوده هستید یا چهار نامات باشن.
1: آقای یوسفزای، طالبا جلوی وضعیت را گرفتن نمیتونن یا خودشان چنین فضایی را ایجاد کردن؟ خب شما میگین دیگر که فقر باعث میشه که کار شوه، یا دست باز نیروهای طالبان یا هر کس دیگر در افغانستان باعث میشه که کار شوه. خب همین فضا دیگر ظاهرا دیده میشه که ایجاد شده، نه اینکه با اکراه و زور چنین چیز اتفاق بفته. آیا واقعا طالبان جدی هستند در مورد مهاری وضعیت یا نمیتونن این کار را بکنن؟
2: ما فکر میکنیم هر حکومتی که در افغانستان بود اونا جدی هستن، لیکن توانایی و ظرفیت و همچنان یه جمعی بسیار وسیع و جایی که توپنگ و مسائل دیگر هستن، شاید نتوانستن که اونا را مهار کند تا حد زیادی. شما ببینید که طالبان سزای کسی که قتل کنه در سابق شاید سزای شانی نبود که او قتل شود، یا در مقابل قتل او نفر کسی که قتل او را قتل شود. شما بدیدید که بسیار افراد قتل شدن، سزای شدیدترین سزا برای داده می شود، لیکن هر اندازه که جامعه، اقتصاد جامعه تغییر و تبدیل نشود، ما فکر نمی کنیم که جرم از بین می رود. جرم در فقر و بیچارگی و بی‌انصافی بیشتر می شود. مردم دیگه چاره ای ندارد که برای فامیل خود یک لقمنان پیدا کنه، اونا با کارهای دست میزند که سبب قتل می شود، سرقت می شود، زندان می شود. دیگه حکومت طالبان تا وقتی که ما یک حکومت اقتصاد بهتر نداشته باشیم، ولو که هرچی جزای سنگین داشته باشیم، جرایم صورت گرفته می شود.
1: شما در مورد جدیت طالبان میگن، ولی مردم میگن که خود طالبان تا جایی میتونن دست داشته باشن. چقدر قتل‌ها توسط نیروهای خود طالبان اتفاق افتاده؟ چون قانون جدیدشان این دست نیروهایشان را باز کرده. درست است که خودشان هم نیروهایشان علاقمند هستند که این کار را بکنند، ولی این قانون جدید این مجوز را برشان میده. یک و دومی که خود نهاد رواداری میگه در 611 مورد سال 2025 فقط 4 نفر دستگیر شده، یعنی 611 نفر کشته شده، در بدل از او 4 نفر بازداشت شده. آیا واقعا فکر میکنین که جدیت طالبان را نشان میده در پیگیری رویدادا؟
2: خوب ما عرض کردیم یک جدیت است، یک ضعف است، یک نیت هستن. ما فکر میکنیم که شما گفتین که این جایی تو نیست که قتل سیستماتیک باشه. مثلا ما عرض کردیم که هر ما بسیار مردم میشناسیم در ارتش ملی افغانستان بود، در کماندویا بودن، بسیار فعالیت فعال داشتن، لیکن اونایی تو نیست که همه ایشان یا کشته میشوه یا به زندان افتیده میشود. ما گفتیم که این افرادی که در نظام سابقه بودن، اونا هم از پیششان جرم شده بود یا ظلم شده بود یا کساسی دیده بود. اونایی
1: تو موضوع را به گذشته ما در مورد آل گپ میزنم آقای یوسف زایی.
2: آیا طالبا جدی هستن
1: یا نیستن؟ خب طالبا ادعایشان با نیروهای گذشته فرق میکنه.
2: نه، ما عرض کنیم که هر حکومت که باشه برای نیکنامی حکومت خود جدی است، لیکن توانایی از این نداره. ما شما در افغانستان کشورهای پیشرفته نیستیم که کس قتل میکنه.
1: آیا توانایی مدیریت وضعیت دارن یا ندارن؟
2: نداره. هیچ آسان کار نیست در اقتصادی که ما داریم، در این وسایلی که ما داریم، ظرفیت جرمی نمیدانیم که یک کس که قتل میشوه بسیار مسائل پیچیده میباشد، که از قضیه پیچیده میشوه، چطور بتواند تا قاتل پیدا کند در مناطق دور افتاده و خصوص طالبان که تجربه نظامی و پلیسی ندارد.
1: تشکر. بانو نوری، چقدر واقعا کسانی که متضرر شدن، کسانی که بسگانشون کشته شده یا به هر دلیل ضرر برشان وارد شده و پرونده هایشان رسیدگی شده، آیا واقعا فکر میکنین متضررین، اونایی که به نزدیک های خود را از دست دادن، پرونده هایشان از سوی طالبا بررسی شده یا نشده؟
3: خانواده هایی که بستگانشان از دست دادن در افغانستان به هر دلیلی که خصومت های فامیلی بودن یا قتل های جنایتی، بیشتر در جامعه افغانستان به نظر نمی رسد که طالبان اونا را سزای علنی داشته باشند و در ملای عام اونا را به مردم نشان بدن که بله ها مجرم ها دستگیر شدند. ما همیشه در جامعه افغانستان شاهد این هستیم از زمانی که حکومت طالبان در افغانستان آمده، هر بار خانم ها، دخترها و مردم های عام به دلیل گناه های بسیار خرد و کوچک و یا شاید به خاطر حجاب، به خاطر پوشش زنها، اونها هر همیشه تعداد زیادی از زنها و دخترها را حتی در ملعه عام اونها شلاق میزنن و به مردم نشان میدن که اینها مثلا به گفته اونها که جرم دارن و اونها ادعا به ای دارن که ما میخواییم که به جامعه نشان بدیم که حکومت ما اسلامی است و مجرم را به جرمش داده میشه. ولی هیچ وقت ما شاهد این نبودیم که کسی که یک قاتل که یک قتل کرده باشه، یک جنایت کرده باشه، در ملعه عام اونا آمده باشه، به مردم افغانستان، به رسانه ها اونا نشان داده باشه که این مجرم ما به سزای اعمالش رساندیم. و همچنان محدودیت رسانه ها در افغانستان باعث این میشه که همیشه مجرم ها پنهان بانه و مجرم ها به کارهای خود ادامه بدن و مردم مظلوم افغانستان با خانواده هایی که به عدالت خود صدا بلند میکنن و هیچ کس به صدای اونا نمیشنوند. و به همین دلایلش است که حکومت فعلی، حاکم های فعلی افغانستان به چنین فامیل ها توجه نمیتن و همین دلیل است که خصومت های دیگری اونا به طرف انتقام جویی می روند و خصومت و دشمنی های ایجاد می شوند و قتل های بیشتری در جامعه افغانستان صورت می گیرند.
1: امور واقعا فکر نمی کنیم که فراتر از ایران می تواند باشد، چون در بیشتر موارد ما زمانی که می شنویم یک نفر عضو فامیل خود را از دست داده، یک به گفته طالب افراد ناشناس آمده بوده و قتل رسانده، ولی فامیل از این تحت فشار قرار گرفته که با رسانه ها صحبت نکنند. سانسور که در رسانه های افغانستان وجود داره، رسانه های داخلی افغانستان، این موارد چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی رقم و آمار اون چه در افغانستان میگذره؟ تمام از اینا رو که زمانی که کنار بگذاریم، چقدر در پشت صحنه فکر میکنیم که کشتار و قتل وجود داره که مردم از او آگاهی ندارن؟
3: بله، قسمی که گفتم در افغانستان محدودیت رسانه ها باعث ای شده که جهان و مردم افغانستان، جامعه افغانستان از خیلی از جرم ها و از خیلی از قتل های دیگری که در کوچه کوچه افغانستان، در گوشه گوشه افغانستان، در جاهای دوردست افغانستان صورت می گیرد هنوز خبر نمیشیم. شما فکر کنین با این محدودیتی که در افغانستان بالای رسانه ها وضع شده، باز هم ما چقدر آمار زیادی از قتل ها، آمار زیادی از جنایت ها داریم. و همچنان قسمی که گفتم، خانواده هایی که بستگانشان از دست میتن، اعضای فامیلشان از دست میتن، قتل صورت میگیرن، اونا آزادانه نمیتونن به رسانه ها صحبت کنن و همین باعث این میشن که بجای ای که از طریق قانونی پرونده اونا پیش برن، اونا دست به انتقام جویی میزنن، اونا دست به این میزنن که قاتل خودشان بیافن و خودشان دست به جرائم بزنن و قتل بستگانشان که شدن او را انتقامش را بگیرن.
1: تشکر. آقای یورمن، واقعا رسیدگی جدی صورت گرفته به تمامی پرونده هایی که اتفاق افتاده؟ آیا واقعا طالبا جدی بودن؟ در درست است که در مهارش نتانستن، شاید اتفاق افتاده قتل یا هر اتفاق قضایی و جنایی، آیا واقعا طالبا مسئولیت خود را به عنوان حاکمان فعلی افغانستان درست انجام دادن یا ندادن؟
0: مسئله رسیدگی به جرائم، هر نوع جرمی که باشه، اگر قتل باشه، اگر سرقت باشه، اگر اختطاف باشه، هر جرمی باشه، او انسان پاک به آلایش کار داره که دستی از او به جرم آلوده نباشه. زمانی که کسی دستش به جرم آلوده باشه و او بیایه و مسئول مبارزه با جرم تعیین بشوه، در برابر این قضایا ذهنن او معافیت می داشته باشه. فلانی کشته شد ولی اجلش پوره شده بود، روزش پوره شده بود، یا فلانی تو شد قطعی فلانی دشمنی داشته. بالاخره در قبال هر واقعه باید تحقیق جدی صورت بگیره، علل و عوامل جستجو شوه. در قبال این مسئله روش های علاوه از این که مثلا قتل علنی صورت میگیره، مثلا شهود وجود می داشته باشه، علاوه از او بررسی های فرنزیکی و لابراتواری نیاز است، نظر طبی عدلی ضرور است، کالبد شگافی باید شود، نبش میت باید شود و این مسئله به شکلی نیست که مثلا شما در قبال این قضیه بگوین که والا این چرا بررسی، یا بررسی را نمیدانن. حالا مهم این است که رسیدگی به جرم بسیار فهمی فرنزیکی و لابراتواری داره، ضرورت داره. مثلا شما از محل واقعه آثاری که در وجه بجا مانده او را میگیرین، او را به لابراتوارا میبرین، او را در دپارتمنت دی این ای میبرین، او را در دپارتمنت بالستیک میبرین، در دپارتمنت نشانی انگشت میبرین. این مسائل اصلا فعلا در قبال این مسئله رسیدگی جدی آنچنانی وجود نداره، دلبستگی وجود نداره سر از این قضیه. اصلا مسئله همی باز کردن یک پرونده جنایی هم فهم حقوقی میخواهه، هم فهم جزایی میخواهه و هم عشق و علاقه با وظیفه میخواهه. که یک کسی به حکم وجدان در قبال مال مردم، پنج اصل در اسلام است که اسلام اساسا بنایش بینمی پنج اصل است که این مقاصد خمسه میگه: حفظ جان است، حفظ مال است، حفظ عرض است، حفظ نسل است و این مسائل در مجموع باید توسط نظام حاکم به خاطر حفاظت جامعه و تامین امنیت در نظر گرفته شد.
1: پس با این وضعیت که نه امنیت گرفته میشه درست است، نه از اتفاق چنین رویدادهای امنیتی جلوگیری صورت میگیره و نه اینکه ظرفیت وجود داره در اداره حاکم طالبان که پیگیری بکنه این وضعیت را، با کدام سمت میره وضعیت افغانستان؟ این مردم چه باید بکنن؟ چطور باید از جان خود محافظت بکنن؟
0: بسا انسان‌هایی هستند که در 23 گروهی که در افغانستان به نام گروه تروریستی است که اینها از لحاظ امو جمهور جرمشناسه اینا پسیکوپات شدن، یعنی پسیکوپات احتیاط پیدا کردن به کشتن آدم. اگه یا آدم بکشن خود آدم فکر میکنن، اگه آدم نکشن مثل از اینکه یک کسی هیروین بکشه و هیروین نداشته باشه، اینطوری حالت به خود میگیره. و عمل کردی از اینا قدرت بالای فرهنگ جامعه اثر گذار است. عمل کرده از اینا سبب میشه که نسل طفلی که در مدرسه میخواند، طفلی که در مکتب میخواند، طفلی که گو میچراند، طفلی که دکاندار است، ای از امو طفلی یاد میگیره، میگه فلانی را در سنی 17 سالگی تفنگ در دستش بود، فلانی را زد، من هم باید روحی حاکم، من باید خدا حاکم بسازم. بالاخره ای به یک فرهنگ تبدیل میشه. ترسیم ازی است که دوام این قتله ها و عدم رسیدگی در رابطه به این موارد سبب میشه و که این به یک فرهنگ همگانی تبدیل میشه.
1: تشکر. آقای یوسف زایی، این سوال را میخوایم از شما بپرسم. چرا فکر میکنین که طالبا نمیتونن به درستی به مردم پاسخگو باشن، حداقل به فامیل های کسانی که از جان خود را از دست میتن پاسخگو باشن؟ حداقل بیان مشخص گپ بزنیم در مورد اخیری که اتفاقی که بالای پسر آقای حاطف افتاد. شما تا جایی که من میدانم معلومات دارین در مورد این رویداد، طالبا مثل رویدادهای گذشته آمدن گفتن که ما نمیدانیم، دو نفر را بازداشت کردیم، تحقیقات جریان داره، ولی هیچ رویداد، هیچ اتفاق تا هنوز در افغانستان در این نزدیک به 5 سال به گونه‌ای که باید به مردم و خانواده های مربوطه توضیح داده نشده که چه اتفاق افتاده، قاتل کی بوده، طرف کی بوده. آیا واقعا فکر میکنید که دست طالبان داخل است؟ آیا همون نفس طالبان که پاسخگو نیستن به مردم باعث میشه تا اینا جواب نتن و خود را ملزم به این نبینن که پاسخگو باشن؟
2: خب اگر منصفانه صحبت کنیم، در کشورهای رو به یعنی کشورهای جهان سه، یعنی کشورهای ضعیف و در اونجا در تمامی در از جنوبی امریکا گرفته تا آسیا قتل ها صورت میگیرد و ما فکر میکنیم که هیچ کشور، هیچ نظام نمیخواهد که یعنی در کشورشان قتل و کشتار باشه که یک سبب بدنامی و ناراحتی و اعتبار هر نظامی که باشه از او از بین می رود. در مورد این داستان که طالبان زیر تبلیغ بسیار جدی هستند، مثلا عاطف صاحب که پسرش دیروز گفته شد که پاوش کده، متاسفانه خداوند بشر مغفرت کنه، در مطبوعات آمد که اینه طالبا را کشته شده، لیکن حالی معلوم میشه که او همراهی 3 دوستان خود به یک جای رفته بودن، جسدش پیدا شده، در جسدش کدام آسیب دیده نمیشود، ممکن یا جراحت نیستن، لیکن چون اینجا یک حکومت هستن که مردم بیشتر هر واقعه که رخ داده
1: شما میگین آقای یوسف زایی به عنوان یک کارشناس، ولی چرا طالبا به عنوان مسئول نمیگن که این نمیدانم در یک حادثه اتفاق افتاده چنین شده؟
2: نه خود
1: دو نفر را ما بازداشت کردیم.
2: ما عرض کنیم که این قضیه در شهر کابل صورت گرفته، متاسفانه در اطراف هر روزی تو صورت قضیه صورت گرفته میشه و نه به طب عدلی میره نه به جای دیگه میره. مردم در جستجوی ازی هستند که اونا زود گور کنه، اونا میداند که اگر مثلا به طب عدلی میره و یا به محکمه میره و بسیار مشکلات ایجاد میشود. بسیار مردم دشمن خود میداند، لیکن از اینکه مشکلات در محکمه و چیزا میآید اونا خود خاموش میگیرد، بعدا انتقام خود میگیرد. یک در افغانستان یک مشکلی است که انتقام مردم، یعنی بجای از اینکه برای حکومت
1: توجه دو آقای یوسفزایی، من میگم امی موضوع آقای پسر هاتف درست است، موضوع خرد نیست، جان یک انسان گرفته شده. شما میگین که به اساس اطلاعاتی که شما دارین در حادثه چنین اتفاق افتاده، طالبا به عنوان مسئولین افغانستان که فعلا در افغانستان حاکمیت دارند و خودشان به گفته شما منتقدین میگه که خودشان دست داره این اتهام
2: برای شما
1: درست است.
2: حکومت اعلان میکنه اگر شما میخواهید که نمی روز دیگه قتلم ثابت شود
1: در یک میگن که ما دو نفر را بازداشت کردیم وقتی اگر اتفاق افتاده و شما که در پیش اونا خبر دارند چرا نمیدن که اتهام را از خود رفع بکنند؟
2: حتی در امریکا هم اگر قتل شود در دو روز کس قضیه حل نمی شود. اونا گفتن که دو افراد دستگیر شده. این گفت خوب است، باید برای چی گفته شود که خوب شد که دو نفر دستگیر شده. شما می خواهید رو دقیقا
1: قبل از اینکه بیچاره دفر شود شما رو من میرم میگم آقای یوسف زیتان هم مورد نیست که اونا میان میگن دو نفر بازداشت شده. شما تمام موارد بررسی بکنین، مثلا آقای پیگیر مورد حمله قرار گرفت، درست است فعلا گپ زدن نمیتونه، چند ما شد از امور رویداد طالبا در کجا آمدن پاسخ گشوده باشن؟ فقط گفتن یک نفر را گرفتیم. اون نفر کی بود؟ چرا این کار کرد؟ در کجا کرد؟ من میگم مسئله ما ای است. تو این بسیار گپ مهم نیست که طالبا میگن ما یک نفر یا دو نفر را بازداشت کردیم. در گذشته هم اتفاق افتاده. ولی به مردم توضیح نمیتن، به فامیلش توضیح نمیتن. شما به عنوان یک کارشناس درست است ارتباط شاید داشته باشین. میفهمین که میگن حادثه بوده، درست است کشتار نبوده. ولی طالبا هم این کار را نمیکنن. چرا؟
2: ببین ار از نگاه حقوقی تا نمیتونی یک چیز جرم ثابت شوه، یعنی جناب محترم موین بود تا وقت ثابت نشود چطور میتونی یک نفر هویت شایب شاه کنی بعدا ثابت شوه که او داخل نیستن؟ این مسائل بسیار پلیسی و بسیار آسان نیستن که نمو یک روز دیگه یک کس شما میدن او روز در پاکستان یک دختر به قتل رسید، پدرش با پلیس رفتن که دختری برای کی کشتن، بالاخره معلوم شد که
1: شما پدر خودش شما پس دو مورد را بگین آقای یوسف زید، دو مورد را بگین که یک روز دو روز نید دم و تیر شده باشه و طالب ها آمده باشن توضیح داده باشن که اینی نفر به اینی دلیلی کار کرده.
2: من تا ما مسئله پیگر شما گفت پیگر کیسه رو چیزی که به نهایت خبرنگار ما هم یک تجسس داریم که بپام ششتر اون نفر بازداشت شده، ولی این نیست که هر روز در مطبوعات باشه
1: شما نو نیست آقای یوسف زید، طالب ها میگه بازداشت شده، اون نفر کی است؟ چرا این کار کرده؟ جزئیات چی است؟
2: عرض کردیم که مشکلات در افغانستان یا جامعه بسیار پیچیده استند، بعضی مسائل سیاسی می باشد، بعضی مسائل خانوادگی می باشد. یه ما عرض میکنیم که طالبان نمیتونه که تمام اقدامات که اقدام قتل که می شود اونا را مانع شود. حکومت بسیار
1: دو سه مورده که طالبان پاسخ گفتن کدام بوده؟
2: ما فکر نمیکنیم اینمی بعضی وقت که افراد به جرم هستن که قتل میشود از طرف فامیلش میآید، شما میبینید که اونا قصاص میشود. هر روز شما در مطبوعات شما میبینید که چقدر افراد قصاص شدن، حتما پرندهشان به یک جای رسیده. لیکن ما عرض کنیم که این چیزا دوام داره، این تو نیست که حکومت هر حکومتی که باشه و کوشش میکند که در کشورشان یا در زیر حاکمیتشان قتل و کشتار نباشد. لیکن ما عرض کردیم که نه طالبان نه جمهوریت نه جمهوریت سابقه نه طالبای سابقه میتواند که سلسله قتلها را بگیره، چون افغانستان یک جامعه هستن که اونجا وصله و خشونت و انتقام بسیار
1: یک سنت میدانیم که دیگر وضعیت ایدئال شده نمیتونه، دیگر قتل و موارد جنایی در هر جامعه اتفاق میفته، ولی میزانش خیلی مهم است، نوع پیگیری و رسیدگی به او خیلی مهم است که مفصلتر گپ زدیم در موردش. ولی بانو نوری چه فضایی را ایجاد کرده این وضعیت در میان مردم افغانستان، اونایی که در درون افغانستان هستند و اونایی که در بیرون از افغانستان هستند، چقدر جو و فضا را ترسناک ساخته این وضعیت؟
3: وضعیت فعلی افغانستان قسمی که میبینیم که هر روز شاهد قتل و جنایت های هستیم، قسمی که میبینین مردم زیادی دست به این زدن که دست به راه های قاچاقی زدن که از افغانستان بیرون میشوند، کشور را ترک میکنند. این وضعیت و حتی مردم مشاهده ای هستیم که پس از حکومت طالبان مکاتب به دختران بسته هستند، ولی شاهده ای هستیم که حتی پسرانشان، مردم پسرانشان را از مکاتب بیرون کشیدن به خاطر امی وضعیتی که هستند. و کسای قسمی که ما اطلاعات داریم، بیشتری کسانی که قتل صورت گرفتن قتلشان در افغانستان تاجران بودن، تاجرانی که سرمایه دارانی که در افغانستان زندگی میکنن، اونا ترس دارن از جانشان، از جان فرزندانشان که اگر در افغانستان باشن آینده اونا شاید خراب شود. و همچنان هر آن کسی که در افغانستان شرایط ایره داره که از افغانستان بیرون شوند و اونا میفهمند که جانشان در خطر هستند و سرمایه داران از افغانستان بیرون میشوند، قسمی که میبینین شرایط بسیار خراب است و مردم افغانستان بسیار زیاد هجوم آورده بودند به سوی پاکستان و ایران، که قسمی که میبینین پاکستان هم نیز ویزای خود را بند کردن به افغانها. و همچنان شاهد بعضی از خبرنگاران و فیلمسازای هستیم که از پاکستان، از اسلام آباد نیز اونا غایب شدن، یعنی درک ندارن که کجا هستن. خیلی ترس بسیار زیاد است. ما حتی در پاکستان میبینیم مهاجرای افغانی که در اینجا زندگی میکنن، خبرنگاران هستند، سیاستمداران سابق افغانستان هستند، نظامی های پیشین افغانستان هستند، فامیل ها با ترس و لرز طفلاشان گریه میکنند که ما افغانستان رفتن نمیتونیم که ترس جان هست و طالبان ما را میکشند. چنین حرفای را خیلی زیاد میشنویم. و این وضعیت نه تنها در افغانستان، مردم افغانستان، حتی کشورهای منطقه نیز در حیرت و در پریشانی هستند که وضعیتی که در افغانستان وجود دارد بسیار وضعیت وخیم است و گروه های مختلف در افغانستان جای گرفتند. مردم عام دسترسی بسیار آسان به اسلحه دارند و هر روز شاهد قتل ها هستیم در افغانستان و هیچ کسی پیگیری اینها را نمی کند. و طالبان، حکومت طالبان، تنها چیزی که اونا پشتش میگردن و اونا مشکل فعلی افغانستان میبینن حجاب زنها هستن، حجاب زنها و درس زنها هستن. ما روز میبینیم دختر خانم ها و خانم ها را در ملای عام اونا گرفتار میکنن. این به این معنی است که حجاب زنها، پوشش زنها برای طالبان بیشتر معنی داره به این که هر روز افغانستان، در افغانستان قتل ها صورت میگیرد و در این اواخر افغانستان به سرزمین قتل و خون مبدل گشته. درست. است.
1: تشکر آقای یارمند. خب مردم هم دیگر دستشان از پشت بسته است، نام نمیتونن صدای خود را بلند بکنن. وضعیت را هم شما شاهد هستین و میدونین که چقدر وحشتناک و بحرانی شده روان است، چه در از دید امنیتی، چه در از دید اقتصادی، چه از دید اجتماعی. مخالفین طالبان را میبینین که در نقاط مختلف افغانستان فعال شدن، اتفاقات امنیتی رخ میده. حکومت طالبان حکومت دکتاتوری است، مردم صدا بلند کردن نمیتونن، مردم دادخواهی نمیتونن، مردم اعتراض نمیتونن. به کدام سمت میره آینده افغانستان با این وضعیت؟
0: خب اساسا طالبان در این تعهد ندارن که یک حکومت کاملا بر مبنای دموکراسی داشته باشند. و از جانب دیگر جرم پدیده اجتماعی است. در صورتی که نظام حاکمه بتانه فقر از بین ببره، صلح و ثبات دائمی را ایجاد بکنه، سطح جرائم کاهش پیدا میکنه، جرم از بین نمیره، یعنی جرم کاهش پیدا میکنه. اگر جرم از بین بره به این معناست که انسان ها نعوذ بالله خدا میشوند. اما در افغانستان چون خود نظام حاکمه از طرف علمای عالم اسلام و از طرف دنیا مجرمین تعریف شده، بنان اینا اگر هر چیزی که می شده باشد در افغانستان، چون یا چی ندارن، حساسیت چندانی ندارن که ولی ناامنی شد یا کسی کشته شد یا قتل شد یا اختطاف شد یا هر چی که شد. یکی این مسئله است. دیگه ای که گیریم که امی ارادرم داشته باشن، امو ظرفیتی که بتانن تحقیق علمی و تکنیکی را در قبال وقایع جرمی مختلف اینا به پیش ببرن، او ظرفیت را ندارن. موضوع دیگه ای که ما میخوام خدمت شما عرض بکنم این 48 سال 49 سال 50 سال که به حساب جنگ در افغانستان هست و وضعیت بگونه تغییر کرده، این تفکر اجتماعی را بسیار آسیب زده و این آسیب در نظام های قبلی هم وجود داشته. اگر در نظام طالبا چون علنن ملای انانابهی گفت که مسلمان باید آدم بکشه، این مسئله بسیار یک گپ بد است که در ذهن اطفال از طفلی حق میشه که باید مکی مسلمان هستم آدم کش بکنم. بناهن اینجا است که قبح همی کشتن آدم در حقیقت یک مولوی از بین میبره، در حالی که خدا میگه که اگر شما یک نفس زنده را بکشین به معنای ازی است که شما کل بشریت را کشته باشین. و در این ارتباط باید احساس تکلیف شود، باید این مردم کسایی که به قتل میرسن در خط مثال باید یک کتاب کلان چاپ شود که اینه ای واقعی به این شکل که در این تاریخ صورت گرفت. ما این را تحقیق کردیم از محل واقعی، ما به شبکه جرمی رسیدیم و این شبکه جرمی دارای اینی کرکتر بودن.
1: تشکر.
0: این مسائل نداره.
1: تشکر آقای یورمند. آقای یوسف زی، در وضعیت که خب از ریشه مشکل داره وضعیت افغانستان و فقر حاکم در افغانستان، در شما زمانه که میبینین این ناعدالتی اجتماعی را، زمانه که میبینین خب بی سوادی را که میبینین، این حاکمیت طالبان را زمانه که میبینین، رای حل شما به این وضعیت میبینین یا رفته رفته این وضعیت بدتر و بدتر میشه؟
2: متاسفانه ما رای بهتری نمیبینیم. در مجموع افغانستان به طرف فقر و گرسنگی و مشکلات ذهنی و روحی بیشتر صدمه میبیند. وقتی که یک نفس خدا به این قائل میکنه که بیای قتل بکنیم، این پشت انمی ذهنیت مشکلات بسیار جدی وجود دارد. تا یک انسان، قتل انسان یک واقعه بسیار بزرگ است، مثل که در قرآن و حدیث اونا معنی جدی شدن. لیکن ببین در کشورهایی که اقتصادشان بهتر است، مردم چرا اعصابشان آرام هستن، راحت هستن، اونا اونجا جنگ و جدل نیستن، چون اونا یک شغل دارد، یک کار دارد، یک وظیفه دارد. وقتی که مردم وظیفه نداشته باشد، یا در کوچه می باشد، یا در بازار می باشد، یا در مجالس می باشد، بحث می کند، بحث و جر می شود، قتل و کشتار می شود. وقتی که مردم شغل داشته باشد، مصروف می باشد، شام که خانه می رسد، دیگر راحت می کند، صبح با کار می رود. ما فکر می کنیم در حالت موجوده طالبان که بزرگترین چالششان اقتصاد هستند، تا اقتصاد بهتر نشود، تا یک احساس عدالت مجموعی و اجتماعی.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: زه هرتی د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
7: فاكت.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
7: گزارش منتشر شده در دو روز گذشته از ازدواجش برید و کودک 6 ساله و 8 ساله هلمندی با مردان 60 ساله و 80 ساله خبر می دهد. بعد از بازگشت طالبان به قدرت و افزایش فقر و ممنوعیت آموزش، نادهای بین‌المللی بارها از افزایش کودک همسری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این دفتر در خبرنامه نوشته که در نتیجه تلاش های اداره امر بیمارفین ولسوالی از ازدواج اجباری این کودک 8 ساله جلوگیری شده است. دفتر رسانه طالبان در هلمند روز یک شنبه نیز در یک خبرنامه جداگانه نوشته که یک دختر 6 ساله در ولسوالی گرمسیر این ولایت در بدل 200 هزار روپیه پاکستانی به نکاح یک مرد 60 ساله درآمده است.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گزارش‌های منتشر شده در دو روز گذشته از ازدواج اجباری دو دختر 6 ساله و 8 ساله در ولایت هلمند با مردان 60 و 80 ساله حکایت دارد. مسئولان طالبان میگویند که یک دختر 8 ساله در ولسوالی نادلی به نکاح مرد 80 ساله در آمده بود. در مورد دیگر یک دختر 6 ساله در ولسوالی گرمسیر در بدل 200 هزار روپیه پاکستانی به ازدواج مرد 60 ساله در آمده بود. حالا طالبان میگویند که نکاح هر دو کودک پس از بررسی قضایی فسخ شده است. ناظران اما این دو مورد را تنها نمونه رسانه‌ای شده می‌دانند و هشدار می‌دهند که کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رو به افزایش است. با باور آنان فقر، بیکاری و محرومیت دختران از آموزش خانواده‌ها را بیش از پیش به ازدواج دادن کودکان سوق داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه بانو هیله شریفی، فعال حقوق زن است که از کابل با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو شریفی. پرونده دو کودک خردسال در هلمند که مجبور به ازدواج اجباری شده بودن، در واقع چی تصویر کلانی را از وضعیت زندگی دخترها در افغانستان که شما هم زندگی میکنین و زیر حاکمیت طالب قرار داره ترسیم میکنه؟
3: سلام، خسته نباشید. بس جناب شما و شکار قسمی که شما ارائه کردین، این دو پرونده نشان میده که کودک همسری و ازدواج های اجباری در داخل افغانستان فقط یک مسئله خانوادگی نیست، بلکه به یک بحران بسیار جدی حقوق کودک و زن هم تبدیل شده. که در این گزارش قسمی که شما بیان کردین، دو دختری که جبران در ولایت هلمند به کودک همسری یا ازدواج اجباری تن داده اند، این بیشتر بحث ای است که کودک نمیتونه به جای از این که به مکتب بره آماده باشه به خاطر بازی و ساختن آینده خودش وارد یک زندگی جبری زنشوی شده. مهمتر این مورد احتمالا تمام واقعیت است که بسیار از ازدواج های اجباری و زیر سن معمولا در خانواده ها به دلیل فقر، فشارهای اقتصادی، فشارهای خانوادگی، نبود دسترسی مؤثر به عدالت که اصلا یک تعداد زیادشون حتی رسانه‌ای هم نمیشن.
2: بله بانو شریفی، شما در داخل کشور هستین، نه تنها در کابل بلکه ارتباطات در اکثر ولایت ها دارین. بین روایت ها را از داخل از شما بشنویم که مشاهدات شما چی است، چیا را خودتان میبینین، ایدست قضایا را چیا را میشنوین و براتون گزارش هایش میرسه، وضعیت چگونه است؟
3: شکار سوالتان به جور سوالتان قسمه باید پرداخت که به نظر من چند عامل مهم و همزمان میتونه باعث تشدید این وضعیت شوه. قسمه که قبلا هم گفتم، بحث فقر، بحث بیکاری، محرومیت دختران از آموزش، محدود شدن فرصتهای اقتصادی و اجتماعی زنان یکی از دلایل اصلی تن دادن دختران خودسن در ازدواج. قسمه که شما در جریان هستین، طالبات دسامبر 2021 آموزش دختران بالاتر از 6 ممنوع قرار دادن و در دسامبر 2022 دانشگاه ها را برای دختران جوان بستن که بر اساس این گزارش ها تا فلحال 2.4 میلیون دختر از ادامه تحصیل محروم شدن. وقتی دختر از آموزش و آینده شغلی خود محروم میشه و خانواده هم با فقر بزرگ دست پنجه نرم میکنه، پس خطر ازدواج اجباری و کودک همسری نه تنها در پایتخت بلکه در اکثریت ولایت افغانستان بیشتر مشاهده میشه.
2: بله، شما بیشتر خانواده ها را که میشناسین در دور برتان است، این خانواده ها تحت چی شرایط آماده میشن که دختران زیر سنشان را برای ازدواج موافقت کنن و وارد یک عقد بکنن که اصلا سن دخترشان در او سن واقعی و قانونی قرار نداره؟ شرایط چیگونه است معمولا؟ تحت چی شرایط حاضر میشن خانواده ها؟
3: خب در اکثریت خانواده هایی که عدم آگاهی کمتر دارن، مثلا در بعض از ولایت های دوردست، نبود امکانات اقتصادی، معتاد بودن پدرهای خانواده، نداشتن حق و حقوق بر خود خانواده، نشنیدن صداهایشان یکی از عامل اساسی است که دختران خود مجبور میشن که به ازدواج اجباری تسلیم کنن.
2: خب ما داستان های زیاد و پرونده های زیاد از ازدواج های اجباری و کودک همسری را ما داریم، بر ما میرسه، ولی میخواییم که نگاه گروه حاکم را بشنویم، گروهی که شما عملا زیر حاکمیتش در افغانستان در کابل زندگی میکنین. در ایتو پرونده ها و ایتو قضایا برخورد گروه حاکم چی بوده؟
3: خب در کل مشخصا گروه حاکم یا طالبان که فعلا در افغانستان حکومت دارن، در بعض از گزارش ها گفتن که ما مانع شدیم بر بعض از ازدواج ها یا دوباره هم معاملینش به محاکم کشاندیم، یا که در بدل پول که سودا شده بودن پول دوباره گرفتیم و ما خود ما تانستیم کمک اقتصادی بکنیم، اما این بسیار اندک مشاهده شده. اما مسئله اساسی است که اقدام در چند پرونده با داشتن یک سیاست روشن در سراسر کشور ممنوعیت جدی به خاطر کودک همسری وجود نداره. نگرانی های جدی ما زمان ایجاد میشه که مقررات باید وجود داشته باشه که ازدواج کودکان را تحت یک شرایط جدی باید به رسمیت بشناسن.
2: بله بله، یعنی هدفتان این است که فسخ چند مورد ازدواج اجباری که در گزارش ها منتشر شده در رسانه ها آمده از سوی طالبا، ای در واقع ما سیاست کلی طالب نیست، در حالی که پشت صحنه اینها در بسیاری موارد خودشان هم دخیل هستند.
3: کاملا دخیل.
2: بله، بانو شریفی، چند همسری و خصوصا ازدواج مقام های طالبا چی تأثیر بر فرهنگ ازدواج اجباری و کودک همسری در افغانستان گذاشته در امی 3-4 سال اخیر؟
3: مسئله اصلی فقط چند همسری نیست، مسئله الگوی قدرت، رضایت و برابری در ازدواج ها است. اگر افراد قدرتمند در جامعه می آید با دختران کم سن یا دختران بدون رضایتشان ازدواج می کنند، پس این یک بحث بسیار عادی در جامعه جلوه دهنده میشه، یعنی این میتونه که بر نگرش جامعه اثر منفی بگذاره. و اکثریت از گزارش هم آکی است که در 5 سال گذشته برخ از مقام های طالبان ازدواج های دوم و سوم و چهارم و حتی در بعض از موارد ازدواج پنجم را هم بدون رضایت دختران مطرح کرده. من معتقد هستم که هیچ سنت، هیچ قدرت یا موقعیت اجتماعی نباید حق یک دختر کودک را یا حق یک دختر جوان را به خاطر انتخاب آیندهش از بین ببره.
2: شما آیا با دختران هم مواجه شدین در اطرافتان که این تجربه را داشتن که در دوران کودکیشان به عقد نکاح یا به ازدواج کسی درآورده شدن؟ از چی آسیب‌هایی بر شما قصه کردن؟ اگر آسیب جسمی است، اگر آسیب روانی است، آسیب اجتماعی است، چی داستان‌هایی داشتن؟
3: اکثرا ما در زمان جمهوریتم و فعلا هم استاد هستم در یک از مکاتب دولتی، اکثریت شاگردان ما با چنین مشکلات روبرو هستند که از روایت های زندگیشان بر ما قصه می کنند. یک تعداد زیادشان به آسیب های بسیار گسترده مواجه شدند، مثلا آسیب های روانی که دامنگیر اکثریت از دختران نوجوان ما شدند، نبود زمینه آموزش، نبود زمینه شغلی، فقرها و مشکلات اقتصادی باعث شده که اکثریت از دختران نوجوان ما را همین آسیب های روانی بر بگیره. اما از نظر جسمی هم یک تعداد دختران خودسنه که در بعض از بین از شاگردهای ما که ما شنیدیم به سراغ ازدواج داده شدن در حدود سن 13 و 14 سال، اینا از لحاظ از نظر جسمیشان به بارداری زایمان در سنین خیلی پایین میتونه خطر جدی را هم به خاطر خود مادر در آینده و هم بر نوزادش داشته باشه. از نظر روانی هم دختر که در کودکی مجبور به ازدواج میشه ممکن است با ترس، استراب، انزوا، آسیب‌های روانی طولانی مدت مواجه شود. از نظر اجتماعی هم میتونه یک ضربه بزرگ برش باشه. معمولا بسته شدن مکاتب و آموزش، فرصت نبود اقتصادی، نبود آینده روشن، بسیار زیاد وضعیت هایی است که بر یک دختر نوجوان صدمه روحی میزنه. به همین دلیل است که کودک همسری فقط گرفتن دوران کودکیشان نیست که اینا به دوران کودکی را از دست بدن، میتونه که سرنوشت یک نسل، سرنوشت یک نسل دختران در افغانستان تغییر بده.
2: بله، بانو شریفی، شما در لابلای صحبتهایتان اشاره داشتین که بیشتر این رسم و عنعنات در مناطق روستایی و دورافتاده است که سطح آگاهی کمتر است یا در خانواده‌ای هستند که از لحاظ درآمد و اقتصاد مشکل دارند. اما ما در حتی در سطح شهرها، در همین کابل، در هرات، در مزار شریف خانواده‌ای را داریم که از لحاظ امکانات در وضعیت خوبی هم قرار دارند، ولی بازم حاضر شدن که دخترای 14 ساله یا 15 ساله خود را به ازدواج کس در بیارن و دلیلشان همی بوده که میگفتن که دختر زمانی که در خانه بشینه دیگه چی داره، باید بره پشت بختش، او هم مگر نامنیک شوه و یک خانواده خوب نصیب شوه. شما هم شاید هستین که در سطح شهرهای بزرگ هم اتفاقات رخ میده؟
3: طبعا در شهرهای بزرگ هم اتفاقات رخ میده و اکثریت خانواده ها با وجود که به گفته شما خودشان درآمد خیلی خوب دارن، خانواده های روشن فکر هستن، نبود یک آینده روشن، نبود وضعیت روشن، ترس از دست دادن خدای نخواسته عزت آبروی دختر جوان در جامعه کنونی که یک گروه جاهل حاکم است، این یکی از دلایل عمده است که دخترها را مجبور میسازن و میگن بعد از این دیگه منتظر چی باید بشینن، نه مکتب هست، نه دانشگاهی هست، نه کدام آینده روشن وجود داره، مجبور هستند، دیگه راه حل وجود نداره، دخترها را میان آزر میسازن که باید تن بدن به ازدواج اجباری و ازدواج های زیر سن.
2: اما زمانی که در افغانستان محدودیت‌های تحصیلی وجود داره، او دختر 14 یا 15 ساله یا 16 ساله که آگاهی از حق و حقوق خود نداره، از این که یک سال دو سال بعد او به مادر تبدیل میشه، از لحاظ روانی، از لحاظ معلوماتی، از لحاظ جسمی آماده نیست، این چی آسیب‌هایی را بعد به نسل بعدی او کودک یا او دختر یا او همسر متوجه می‌سازه؟ این واقعا قربانی دادن و قربانی کردن است.
3: چون که من قبلاً هم بر دانشوارا کردم، ما امروزه شاهد مرگ میر مادران که در حالت زایمان هستند هستیم، مرگ میر کودکان زیر سن، یا از ده ولادت هایی که صورت میگیره طبعا یک یا دو ولادتش مشکلات را که وجود میداشته باشه. یکی از دلایل اساسیش مینمی است که کودکان از حق و حقوق خود آگاهی ندارن، جسمن روحن آماده به ازدواج نیستن و در وقت زایمان، در وقت به دنیا آوردن طفل مشکلات زیاد را متقبل میشن. این از جمله مشکلات است که باید در نظر داشته شود.
2: خانم شریفی، شما با ساختارهای مختلف ارتباط دارین. در گذشته رسانه ها تبلیغ میکردن که کودک همسری جرم است، ای باید صورت نگیره، خانواده ها را آگاهی دهی میکردن، نه تو در مساجد تبلیغ میشد، در مکاتب، در همه جا، دانشگاه ها. حال اقلا شمایی که در داخل هستین از جای سراغ دارین، جایی را میشنوین که بگوین که کودک همسری نباید صورت بگیره، دخترای زیر سن نباید ازدواج بکنه، چون این تبلیغات روشنگرانه در جامعه هنوز است؟
3: در بعض از محلات، در بعض از مناطق بسیار اندک، اما فقط اینا یک تعداد زیادش در گفتار وجود داره، در عمل اصلا چیز وجود نداره. وقتی یک ملا امام مسجد خواسته میشه یک دختر 10 ساله یا 12 ساله را بر حق ازدواج در میارن، در اینجا حق داره که ملا امام صدا بکشه و بگه یک سن قانونی خود هنوز تعیین نکرده، چون هیچ نوع تبلیغ از طرف مساجد و ریش سفیده و مردم محل صورت نمیگیره. پس اینا خودشان متهم اصلی هم امی ملای مصاحبه هستن که میان باعث میشن که بتونن نکاح یک دختر زیر سن با یک مرد سنه که مثلا 60 سال و 50 سال و 70 سال سن داره با او در نکاح در بیارن. یکی از مشکلات است که فعلا فقط در عمل و در گفتار وجود داره، در عمل چیز ما مشاهده نکردیم.
2: بله، بیاین به عنوان پرسش اخیر از شما بشنویم، برای جلوگیری از کودک همسری و این وضعیت آشفته که در جامعه حاکم است، گرچه طالبان سیاستایشان که تغییر نمیخوره، اوا میگن که از آدرس شریعت آمدن و این احکام را تطبیق میکنن، ولی مسئولیت جامعه جهانی چی است؟ چی کارهایی باید شود به نظرتان؟ آیا هنوز چانس برای آگاهی دهی، برای تغییر وضعیت وجود داره؟
3: خب از دید من، در قدم نخست باید ازدواج اجباری یا کودک همسری به صورت روشن و بدون استثناء ممنوع قرار داده شده، ممنوع قرار داده باید شوه، یعنی بدون کدام نوع استثناء ایره اعلان بکنن، به صورت واضح به مردم آگاهی داده شوه و در بدلش مجازات تعیین شوه. بحث دیگه ای که دخترها بتونن بدون ترس از خانواده یا افراد قدرتمند به عدالت که نیاز از دسترسی داشته باشن. بحث بعدی که مکاتب و دانشگاه ها برای تمام دختران باز شوه. وقتی یک دختر آموزش داشته باشه، فرصت بیشتر به خاطر تصمیم گیری در باره آیندهش، در باره استقلال اقتصادی خودش آگاهی پیدا میکنه. و بحث آخری است که جامعه جهانی باید فقط به خاطر اینمی نگرانی ها اکتفا نکنه، به حمایت شه از آموزش دخترها، حمایت شه از بحث اقتصادی خانواده هایی که آسیب پذیر هستند، خانواده هایی که با اینمی مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، حمایت جدیش از خشونت علیه زنان و کودکان جدی بگیره. این میتونه یک پیام خوبتر باشه که در آینده ما بتونیم جلوگیری چنین موضوعات باشیم.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، بانو هیله شریفی، فعال حقوق زن، که از کابل مهمان برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

$1 تریلیون ارزش احتمالی ذخایر معدنی افغانستان از مس و آهن و طلا گرفته تا لیتیم و کوبالت، منابعی که بخشی از آن در مناطق مرکزی، شمال و شمال شرقی این جغرافیا واقع شده و ما با این همه ثروت زیرزمینی مردمانش هنوز هم با فقر شکننده و بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. حالا امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان از سرمایه گذاری امریکا در معادن، زیرساختها، کشاورزی و تجارت افغانستان استقبال کرده و خواستار عادی‌سازی روابط با واشنگتن شده است. اما آیا این پیشنهاد می تواند آغاز یک معامله اقتصادی سیاسی میان طالبان و امریکا باشد؟ اگر امریکا وارد افغانستان شود، این سرمایه گذاری بر اساس کدام قانون و چی روند انجام خواهد شد؟ مردم و ویژه باشندگان مناطقی که این منابع در آنجا قرار دارند چی سهم و نقش در این تصمیم خواهند داشت؟ در برنامه امروز دیدگاه این سوالات را با کارشناسان مطرح خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان رضا فرزان، کارشناس امور اقتصادی، و ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای فرزان، من میخواهم بحث با شما آغاز بکنم. به عنوان کارشناس اقتصادی دوست دارم که یک تصویر داشته باشیم از شما در رابطه به این ثروت های زیرزمینی افغانستان یا همان معادن طبیعی افغانستان. این معادن در کجای افغانستان قرار داره؟
1: با سلام به شما مهمان گرامی و بینندگان افغانستان انترنشنال. به لحاظ جیوگرافیک تاکنون سه تا سروه یا سه تا برآورد از ذخایر معادن افغانستان و یک بخشی از منابع طبیعی افغانستان صورت گرفته. اولین برآورد و در واقع ارزیابی جیوگرافیک توسط اتحاد جماهیر شوروی بین 1950 تا 1970 صورت گرفت که این ارزیابی در واقع یک تصویر کلی از کل ذخایر طبیعی افغانستان و معادن افغانستان ارائه نکرد. دومین و بزرگترین و با جزئیات ترین سروه‌ای که از منابع طبیعی افغانستان تاکنون صورت گرفته بین سالهای 2005 و 2007 توسط سازمان زمینشناسی آمریکا با حمایت USAID است که در واقع میشه گفت که این ارزیابی یکی از جامع‌ترین نه کامل‌ترین ارزیابی از ذخایر منابع معدنی و یک بخش از منابع طبیعی افغانستان است. بر اساس این ارزیابی آمریکا اعلان کرد که مجموعی ارزش ذخایر معدنی افغانستان تا $1 تریلیون میرسه. دقیقاً دو سال بعد از اعلان این ارزیابی وزارت معدن و پترولیم افغانستان گفت که ارزیابی ما این است که ارزش مجموعی ذخایر افغانستان تا $3 تریلیون میرسه. دلیل این تفاوت در ارزیابی هایی که تاکنون صورت گرفته این است که یک بخش کلانی از منابع معدنی و طبیعی افغانستان و دلیل جغرافیای سخت و دشواری که در افغانستان حاکم است، خب امکان نقشه برداری کامل از اینها وجود ندارد. بر علاوه این ارزیابی ها به لحاظ جغرافیایی چیزی که مهم است این است که نحوه پراکندگی جغرافیایی معادن افغانستان که بعداً میشه در موردش صحبت کرد که میشه به عنوان یک از منابع اصلی منازعه ممکن است در مدیریت منابع طبیعی افغانستان دخیل باشه، در قسمت‌های شمال و شمال شرق و یک بخشش در مناطق مرکزی افغانستان وجود داره. البته نباید ناگفته گذاشت که خب منابعی هم وجود داره که در مناطق جنوب افغانستان هم وجود داره، مثلا

0: اون منابع زیرزمینی اصلی افغانستان کدام ها را میشه برجسته بسازیم؟
1: در رابطه با بخش اول سوال شما، خب تجربه 5 سال حاکمیت طالبان و تجربه 20 سال جمهوریت و حتی قبل از جمهوریت، تجربه استفاده از معادن افغانستان، از منابع طبیعی افغانستان متاسفانه یک تجربه به شدت ناکامی بوده. پس از فروپاشی دولت کمونیستی در افغانستان، ما شاهد حضور گسترده معادن افغانستان در درون منازعات سیاسی و قومی افغانستان بودیم. از اون به بعد، از اون تاریخ به بعد، در واقع هیچ دولتی و هیچ نظامی در افغانستان قادر به این نشده که یک سکتور منابع طبیعی قانونی را در داخل افغانستان شکل بده. بنابراین نقش منابع محلی، نقش مردم محل در تصمیم گیری ها در حوزه معادن که یک از فاکتورهای اساسی در راستای استفاده مؤثر از منابع طبیعی و معادن به شمار میره، چه به لحاظ تئوری های اقتصادی و چه به لحاظ تجربه های تاریخی، در نظر گرفته نشده و فعلا هم این وضعیت متاسفانه بدتر شده. شما تجربه تلخ طلای بدخشان و تخار و منازعاتی که برخواسته از این منابع هست را همه ما در جریان هستیم و همچنین قراردادهایی که صورت گرفته در جریان 5 سال گذشته، قراردادهای به شدت ناکامی بوده. در یک تصویر کلی، ما به لحاظ علمی، به لحاظ شاخصهای پذیرفته شده بین المللی، نمیتونیم بگوییم که افغانستان دارای یک سکتور منابع رسمی و قانونی هست. آنچه که ما از منابع طبیعی و معادن افغانستان تا هنوز تجربه کردیم در جریان بیشتر از 3 دهه گذشته، یک سکتور به اصطلاح غیر قانونی هست که دولت‌های مختلف نظر به وضعیت و لزوم‌دیدها و ایدئولوژی‌های سیاسیشان از این منابع سوء استفاده کردن و چه بسا که این منابع در برهه‌های مختلف تاریخی مهمترین فاکتور، مهمترین عامل در تشدید بحران و منازعه در داخل افغانستان بوده. ما اگر فرصت باشد دو نمونه را اگر بخوایم اشاره کنم، مثلا امروز جنجالی که ما در طلای بدخشان داریم و منابع طبیعی بدخشان داریم، در دوران جمهوریت ماهانه شرکت‌های قرارداتی، مافیایی که کنترل می‌کرد معادن بدخشان را، بین 1 تا 4 میلیون دلار ماهانه از درآمدهای منابع در واقع به طالبان میدادن، باج میدادن. و حتی گزارش های مستندی وجود داره، از جمله گلوبال ویتنس گزارش داده بود که حتی شرکت هایی که در معادن بدخشان کار میکنن در دوران جمهوریت، منظورم است، بر علاوه طالبان و شبکه داعش هم اینا باج میدادن. مبلغ دقیقش مشخص نیست، ولی میبینیم که منابع طبیعی افغانستان، معادن افغانستان، متاسفانه در جریان نزدیک به 4 دهه گذشته همواره تبدیل شده به عاملی برای بی‌ثباتی، تبدیل شده به عاملی برای بحران، که نقش مردم محل، نقش کل مردم افغانستان از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی میشه گفت که تقریبا چیزی نبوده.
0: درست. سپاسگزارم. آقای رحمانی، من خواستم چند پرسش را از آقای فرزام داشته باشم تا یک تصویر داشته باشیم از معادن افغانستان و این سرمایه های طبیعی و زیرزمینی افغانستان. ولی در تازه ترین مورد، امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با فاینانشل تایمز گفته که طالبان استقبال میکنند از سرمایه گذاری آمریکا در بخش معادن افغانستان، کشاورزی، تجارت و زیرساخت ها. حالا مهمترین مسئله بخش معادن افغانستان است. چرا چنین پیشنهاده از طرف وزیر خارجه طالبان به طرف آمریکا مطرح میشه؟
2: درود به شما بیننده عزیز، مهمان گرامیتان و بقیه دوستان یک پروگرام میبینن. به احتمال اغلب طالبان در این مقطع زمان احتمالاً به خاطر از اینکه متوجه هستند که ترامپ یک آدمی است که به شدت متوجه منرال‌های زیرزمینی در نقاط مختلف دنیاست، و یا هم شخصیت ترامپ در کل احتمالاً یکی از گوشه‌های می مسلم و باعث شده باشه که طالبان تشویق بکنن چون یک حرف را بزنن، با وجودی که میدونن که در عمل ایجاد یک رابطه اقتصادی مستحکم که خصوصا معادن زیرزمینی رو در بر بگیره، چون بسیار رابطه مستحکم کار است که کار انجام شود، به نهایت وقتگیر است و با در نظر داشت سیاست خارجی که طالبان در پیش روی دارن، یک کار نسبتا دشوار و

0: تايم جي احتمالا زمان میگیره، بسیار وقت میگیره تا ایره بتونن تنظیم بکنن. یک گوشه دیگه زی میتونه به دلیل ازی باشه که فعلا چینی ها به شدت در افغانستان هم علاقه مندی نشان دادن، هم حضور دارن، همچنان ایندی ها و ایرانی ها اینا. ولی در این زمان من متوجه شدم که تا جایی که دنبال میکنیم که اکثر از اینا هم بر طالبا وعده کردن، رفتن به اصطلاح جلسات داشتن، احتمالاً ورقای را امضا کردن، ولی در عمل همه وقت امروز فردا میکنن. حالا ما شما یادم هست که معدن مس و عینک چینی ها در زمانی که افغانستان نسبتاً دولت قابل به اصطلاح روابط با کپاسیتی و ظرفیت روابط بیشتر داشت، در اون وقت هم امضا کردن، ولی بعدش رفتن پیشرایشان دیگه پیش نگشتن. به اینمی دلیل من فکر میکنم طالبان شاید یا حدث ما است که به یک نقطه از بی‌حوصلگی خود رسیده باشن و با دادن یک اعلامیه مثل ازی تا حد امکان به اصطلاح خواستن چینی ها و ایرانی ها اینا را کمک یک شاک بتن که اگر شما حرکت نمیکنین ما مجبور میشیم که به اصطلاح دروازه را باز بکنیم به طرف غربی ها. یک نکته دیگر هم نمیشه از نظر دور انداخت با در نظر داشته آنچه دقیقه در وقت انجام شده که ترامپ چندین بار علاقمندی خود به این نشان داد که در مقابل به دست آوردن یک بیس استراتژیک مثل بگرام حاضر است که همراه طالبان داخل یک معامله شود و طالبان یاد ما شما است که رد کردن، گفتن نمیکنیم. ما فکر میکنم که ممکنی هم یک مشوق باشه، چون اگر قرار باشه روس اول خود منتظر باشیم باید ببینیم که امریکایی ها به این مثلا دعوت یا درخواست طالب ها لبیک میگن یا نمیگن. ولی اگر بگویم یکی از نکتای جالب همین خواهد بود، حتی اگر اعلان نشه که احتمالاً حکومت ترامپ میتونه پس بگه که اوکی میشه که ما شما سر یک چیز اقتصادی کار بکنیم، ولی پیش از اون ما ضرورت داریم که به خاطر کنترل توریسم در افغانستان یک پایگاهی داشته باشیم که بتونیم کارا بکنیم تا امنیت نسبی به وجود بیاد و امنیت بر سرمایه گذاری به وجود بیاد. احتمالاً یک چیز است، ولی میخوایم یک نکته دیگه خلاصه بکنم که از حکومت ترامپ 2 سال مانده و قرار است که کانگرس هم احتمالش است که از دست بدن جمهوری خواه. با در نظر داشت همین موقعیت همین درخواست یک مقدار به موقع معلوم میشه، بخاطر اینکه به طور مثال این درخواست اگه در شروع حکومت آقای ترامپ میدادن احتمالا زیاد چانس بهتر داشت نسبت به
1: داوود رحمانی. مسئله مهم همی هست، یعنی واقعا ما میخوایم که این گونه به مسئله بپردازیم که در ذهن طالبا چی میگذره. یعنی در این مدت که ترامپ در ریاست جمهوری بود اینا به یک نحوه خیلی تمایل نشان ندادن، اما حالی که میاین و با این صراحت به یک نحوه تقلا میکنن و به امریکا دروازه ها را باز میسازن، آیا مسائل دیگه میتونه باشه که طالبا از اون نگران است یا بالاخره به این نتیجه رسیدن که دست به دامن امریکا شوند؟
0: ببینین اگر ما تاریخ من حیث مردم های به اصطلاح که تاریخ جدی میگیرن و شاگرد تاریخ هستن و نمیخواهند ازش به اصطلاح درس نگیرن، اگر تاریخ جدی بگیریم در ذهن طالبان همون چیزی میگرده که در ذهن داوود خان میگشت، همون چیزی میگرده که در ذهن آقای کرزی میگشت، در ذهن آقای اشرف غنی میگشت، همه گی افغان ها رقم فکر میکنن. معمولا افغان ها در چنین حالت ها میخواین به اصطلاح با طرف های مختلف به اصطلاح عین مطار با همه بفروشن تا بهترین معامله را به دست بیارن. و یا در بعض حالت ها هم ما داریم درس های از تاریخ که در عین زمان یک مطار به چندین طرف فروخته. اینمی یک کار است که متاسفانه افغان ها هیچ در طول تاریخ متوجه نشدن که نتیجه نمیده. به احتمال اغلب همیال هم سرد شدن روابط چینی ها و ایرانی ها با طالب ها یا حداقل در رسه معادن که هیچ حرکتی به وجود نبود، 5 سال شد و هیچ سرمایه گذاری نکردن. به احتمال اغلب اگر قرار باشه ما حدس بزنم به احتمال اغلب به می حدس بیشتر تکیه میکنم که با سطوح آوردهشان و میخوان به شکل از اشکال اونا را یک شاک بتن. ولی در رابطه به این که اگر بر یک لحظه تصور کنیم که حدس ما اشتباه است و عملا طالبا دفتن فردا از خواب بیدار شدن و متوجه شدن که او این شیوه که ما خانه ما را در خانه قید کردیم و تمام امکانات سرمایه‌گذاری در افغانستان محدود ساختیم، این همه رشوت و چور معادنی گپا اینا همش فردا استاد میشه و یک افغانستانی که بسیار زیاد به طرف ثبات میره ایجاد میکنه. اگر فرض نامتونین یک چیز اتفاق افتاده باشه که چانسش به نهایت کم است، در اون صورت اینمی تنها میتونه یک آغاز باشه، ولی حتی اگر قرار باشی را آغاز بگیریم، سوال بسیار کلیدی است که ما فردا از قندار نخواد شنیدیم که یک نفر از دفتر ملاحبت لا بگه که متقی گپ از جیب خود میگه، اصلا مهم نیست، ما چنین فکر نداریم. متوجه شده باشین در گذشته پیوسته یک حرکت که از کابل صورت میگرفته،
1: بله،
0: خصوصا در سطح یک وزیر، بعد از او به سرعت قندار میگه که قرار داده جایتون بشینین، دیگه نیست. بنان در این مقطع زمان اینمی مسئله را جدی گرفتن، با وجودی که فاینانشال تایمز اگر مشاوره انجام داده باشه جالب است، ولی ما دو سه نکته را میخوایم بسیار کوتاه بگم که اگر اتفاق بیفته چند روز آینده میشه کمی جدی‌تر تاش متوجه
1: شد. درست.
0: یکی، اگر فرض مثال ما از حکومت ترامپ یک جواب برازی بشنویم، یکی از اعضای ارشد حکومت به شکل از اشکال یک جواب نیمه مثبت بده، اگر مثبت هم نبود. دوم، اگر کدام ملاقات یا سفر در کابل در رابطه صورت بگیره از طرف امریکایی ها یا تا کمپانی های امریکایی ها، و یا هم اگر کدام گروپ کاری ایجاد شود بین تجارهای یا چمبر آف کامرس که میگن در امریکا و هم اتاقای تجارت، بله، اتاقای تجارت امریکا و وزارت معادن یا اینا، میشه باز تا حدود مسئله را جدی بگیریم که احتمالا این آیسته آیسته میتونه به یک رای بره. ولی چانس از این که یک مملکتی که با می گذشته 20 ساله که امرای افغانستان داره مثل امریکا، دفتن بیاین و به تمام آنچه طالبا در 5 سال انجام داده مهر صحت یا به اصطلاح مهر چشم پوشی بزنن و بعد از او بگن که ما میریم، ما شما داخل یک رابطه تجاری میشیم. به شکل استقلالاتیش بسیار زیاد امکانش هست، ولی به شکل رسمیش که بسیار زیاد مشروعیت بیندلی داشته باشه که مشکل به نظر
1: سپاسگزار. ولی آقای فرجام، مسئله مهم امی، یکی از مسائل مهم موضوع است که در اخیر آقای رحمانی برش پرداخت. در اقتصاد زمانی که دو طرف یا اگر فراتر برند دو کشور با هم دیگر بخواهن قرارداد ببندن، او هم در بخش معادن باشد، در بخش زیربنا باشد، در بخش کشاورزی باشد، اما نیازهای اساسی و اولیش چی هست؟
2: تشکر. در ادامه صحبت های آقای رحمانی، من به نظرم ما زمانی میتونیم جایگاه افغانستان در اون کانتکست کلان رقابت بین آمریکا و چین یک مقدار دقیق تر درک کنیم که بفهمیم از میان معادن متنوعی در داخل افغانستان است، کدام از این معادن در این رقابت کلان بین المللی از اهمیت برخوردار است. تصور من اینه که از میان تمام معادنی که ما داریم، سه تا در جایگاه به اصطلاح یک مقدار کلانتری در معادلات ژئوپلیتیک بین المللی و بویژه در کانتکست رقابت بین آمریکا و چین قرار داره که ممکن است حالا انگیزه شده برای حضور آمریکایی ها در داخل افغانستان،
1: یعنی همون منابع اصلی که بیشتر مرد سوالم پرسیدم.
2: دقیقاً.
1: بله.
2: دقیقاً. بحث اول و کلانی که امروز بین آمریکایی ها و چینایی ها و غرب در مجموع و چینایی ها وجود داره، رقابت در زمینه دستیابی و پروسس عناصر نادر خاکی است که امروز تقریبا تبدیل شده به یک از گرهگاه‌های اصلی رقابت و تنش میان آمریکا و چین. از این دیدگاه آیا افغانستان میتونه یک جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشه یا نه؟ ارزیابی‌هایی که آمریکایی‌ها انجام دادن نشان میده که تقریبا میشه گفت بین 1 تا 1.5 میلیون تن عناصر نادر خاکی در افغانستان و در هلمند، در منطقه خانشین هلمند وجود داره. یک ارزیابی ابتدایی است که هنوز نهایی نیست. اگر این مبنا قرار بدیم، در این کانتکست افغانستان در جایگاهی نیست که واقعا آمریکایی ها به خاطر دسترسی به منابع کمیاب خاکی افغانستان با چین رقابت کنه. دوم، چیزی که خیلی مهم است، چینایی ها فعلا 90% کل پروسس عناصر نادر خاکی رو در جهان انجام میده. یک به اصطلاح اهمیت استراتژیک است. دوم، بس لیتیوم افغانستان است. هنوز ما نمیفهمیم که در افغانستان چقدر لیتیوم وجود داره، اما میفهمیم که ذخایری که لیتیومی در افغانستان وجود داره از دشت ناور شروع تا دایکندی و بعد هلمند و حتی تا مرز ایران و هرات میگن گسترده هست، میتونه یکی از عناصر اصلی حضور و رقابت میان آمریکا و چین باشن. چینایی ها فعلا در حدود 60% کل تولید و استخراج جهانی لیتیوم جهان را در کنترل خود داره و در افغانستان هم آمدن با طالبان ششم گفتن که ما در واقع پیش خرید کردن، گفتن ما در لیتیوم شما 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنیم. حتی به باور من حتی لیتیوم افغانستان هم اگر شما در کانتکست کلی جهانی ببینین خیلی اهمیت گسترده و کلانی نداره که معادلات جهانی رو تغییر بده. بنابراین من تصور میکنم که حتی لیتیوم افغانستان هم نمیتونه تبدیل به یک حوزه جدی رقابت، حوزه رقابت است، ولی تبدیل به یک حوزه جدی رقابت بین چین و آمریکا شد. و سوم بحثی نیست است که باز هم اگر ما با آمارهای جهانی نگاه کنیم چینایی ها در حدود 50% کل تصفیه میس جهان را در کنترل خود داره و ذخایر میس افغانستان هم در واقع میتونه یک از ذخایر مهم در این کانتکست باشه که حالا آقای رحمانی اشاره کردن که سالهاست که این قرارداد به بنبست رسیده. بنابراین تصور من این است که پیشکش کردن معادن افغانستان برای آمریکا برای سرمایه گذاری یا جلب توجه آمریکا یا ایجاد روابط دیپلماتیک با طالبان به نظر من یک مقدار اغراق شده و خوشبینانه است و اونقدر که ما تصور میکنیم که منابع طبیعی افغانستان، معادن افغانستان در چارچوب رقابت کلان بین آمریکا و چین و نمیفهم چین و غرب و اروپا مهم است، اونقدر اهمیت نداره.
1: بله، ولی همزمان بحث دسترسی، بله همزمان اگر دسترسی را به عنوان اصل بگیریم سوال پیشتر من میمونه به این مفهوم که اون نیازهای اساسی و اولی جهانی چی است وقتی که دو طرف یا دو کشور بخواهند وارد یک معامله اقتصادی شوند، او هم در حوزه هایی که پیشتر اشاره کردم.
2: اول ثبات سیاسی در یک کشور است. ببینین قراردادهای معادن بزرگ دست کم بین 20 سال تا 50 سال زمان نیاز داره. شما اگر میخواین با یک کمپانی قرارداد کنین که بیاید میس عینک افغانستان را یا لیتیوم افغانستان را استخراج کنه و پروسس کنه، یک سرمایه گذاری یک ماه یا یک ساله نیست، یک چشمانداز تقریبا نیم قرن را شامل میشه، در بر میگیره که نه تنها آمریکایی ها حتی چینایی ها با توجه به فروپاشی های پیهمی سیاسی و بی‌ثباتی های سیاسی در افغانستان وجود داشته فعلا این ریسک نمیکنه که بیا یک سرمایه گذاری 40 ساله را با افغانستان و خصوصا با طالبا در واقع انجام بده. دو چیزی که برای آمریکایی ها مهم است تهدیدهای امنیتی است. خب شما شاهد هستین که حتی چینایی ها با بنبست خورده، کشته شدن شهروندان چینایی در مرز تاجیکستان نشان داد که دقیق. و بحثی آخری که میخوایم اینجا خیلی خلاصه اشاره کنم اینه که به لحاظ زیربنایی شما برای یک سرمایه گذاری 50 ساله و برق پایدار نیاز دارین، به شبکه آبرسانی نیاز دارین، به سیستم های خط آهن نیاز دارین، به یک چارچوب حقوقی شفاف نیاز دارین و مهمتر از همه بینان آخرین مورد سوال اساسی در ذهن آمریکایی ها این است که آیا اگر ما بریم در معادن افغانستان سرمایه گذاری کنیم این سرمایه گذاری منجر به تقویت طالبان میشه یا نمیشه؟ سوالشان این است که میشه. اگر این منجر به تقویت طالبان میشه خب بحث ما در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان و بحث تروریسم و نگرانی های جدی امنیتی و حقوق بشری در افغانستان وجود داره چیست؟ اینطوری نیست که آمریکایی ها واقعا تمام از اینا رو چشم پوشی کنه، حقوق بشر رو نادیده بگیره و برای در درون افغانستان سرمایه گذاری انجام.
1: سپاسگزار. ولی آقای رحمانی با توجه به اینکه خود ترامپ و شخصیتش و آنچه که به عنوان سیاست میگه نمیشه قابل پیش بینی دانست، در بسیاری موارد هم اون منفعت یا پول به اصطلاح ثابت ساخته که بر ترامپ مهمتر بوده، اما آیا ما در گذشته یا در سطح روابط جهانی به خیر رحمانی یک نمونی را داریم که یک طرف نامشروع با یک نظام مثل آمریکا قرارداد بسته باشه و خود بحث اقتصاد در دراز مدت تبدیل شده باشه به نقطه وصلشان؟
0: مشکل اصلا تمام تاریخ همین لحظه در ذهن خود مرور کنم ببینم که تمام در کدام مثال میافیم، ولی چیزی را که بسیار به اصطلاح جرات گفته آدم میتونه ای است که خب تاریخ خود افغانستان بلد هستیم و در زندگی کردیم و پیوسته هر روز پیش روی چشم ما ورق خورده میره. به طور مثال اگر مشخصا امی ذخایر مدنی افغانستان در نظر بگیریم، مثل که پیشتر هم گفته شد از زمان اتحاد جماهیر روسا تا به حال پیوسته تقریبا کل دنیا میفهمند در افغانستان چی وجود داره، حال یک مقدار کم یک مقدار زیاد مهم نیست، بخاطر هر سروی که ایجاد میشه تنها مقدار بعض چیزا تغییر میکرد و در بعضی حالات هم بعضی عناصر دفتن از نظر مارکت بین المللی تکنولوژی بسیار مهم میشه، بعد از اون مطرح میشه. مگم ما میدونیم خب افغانستان پیوسته این میز خایر داشتن، ولی هنوز هم امروز ها افغانستان به دلیل آمدن داخل شدن و نیرو آوردن و امرای دولت های اون وقت داخل رابطه شدن به خاطر که علاقمند نفت خلیج فارس بودن و افغانستان تنها منیست یک پل یا یک راه رو برشان مطرح بود. بعد از او هم در جریان 20 ساله که تقریبا پیش روی چشم همگی مثل دیروز واره گذشت، باز هم امریکایی ها تقریبا 2005 می فهمیدن که در افغانستان نمی ذخایر مدنی وجود داره. ولی اگر شما متوجه باشین نمی تمام همی از 15 سال بعد از او امریکایی ها یک قرارداد امضا نکردن. حتی کانادایی ها علاقمند شدن، امرای استرالیایی ها رفتن با چینی ها رقابت کردن سر مس و عینک، ولی امریکایی ها اساسا رقابت هم نکردن. معنای ازی است شما اگر برین داخل اقتصاد امریکا شوین و ببینین که امریکا از نظر بسیار نگرش به طرف فردای اقتصادی به کدام مسیر روان است، دسترسی به منابع خام دیگه جزی از امو ساختار اقتصادی نیست که امریکایی ها برای 100 سال آینده برای خود میخواهند. اینا دنبال اقتصاد سرویس اکانومی یا اقتصادی که به اساس خدمات است بیشتر سرش کار میکنند تا اقتصادی که به اساس تولید و مواد خام است. کشور مثل چین بسیار زیاد مطرح است در چنین حالت به خاطر اینکه پیوسته دنبال مواد خام سرگردان هستند. جرمن ها، ژاپنی ها، اینا کشورهایی هستند که دنبال مواد خام میگردند، حتی کوریایی ها، و میخواین به اساس تولید بکنن یک ماده پخته شده و مارکت برن. همین کشورها را اگه متوجه باشین اینا به یک دلیل بسیار جالب دیگه به سادگی داخل تعامل با می افغانستان و می دولت های مختلفش نشدن. حالا برای یک لحظه بریم مشخص طرف طالبان سیل بکنیم. ببینید اولین چیزی را که شما در ذهنتان خطور میکنه اوی است که خب اگر شما یک نیروی بنیادگرای اسلامی در یک منطقه هستین که چهار طرف شما از او احساس تهدید میکنه، حتی کسایی که مامی شما بود مثل پاکستان حالا احساس تهدید میکنه، در این زمان شما یک مقدار زیاد سلاح‌های بسیار عجیب و غریب از امریکایی ها تقریبا مثل تحفه وار گرفتین و در این 5 سال هم پیوسته برای شما حمایت مالی رسانده شد تا سقوط نکنه. ولی دفعتا اگر امروز فرض کنین امریکان ما و شما باشیم به طرف طالبان دوباره سیل کنیم، تمامی سرمایه گذاری ها یا همی ظرفیت های وجود داره طرف از این سرسل میکنین یا طرف یک چیزی که در طول 50-60 سال گذشته هیچ وقت مطرح نشد که یک چیز مهم باشه. بنابراین حدث ما ای است که اینمی جربه است میتانم منعیس یک چیز ما در دنیای سیاست داریم به نام استراتیجیک میس کمیونیکیشن یا به اصطلاح گمراه کردن جامعه در رابطه با معلومات که بسیار مهم است. بسیار زیاد میتونیم مثل یک استراتیجیک میس کمیونیکیشن مطرح شود که دنیا را مردم افغانستان همه گیره متوجه یک تصویر دیگه میسازیم تا نظرات یا افکار عامه اثر چیزی که واقعا داره انجام میشه به دور بره. آنچه به نظر من به نهایت زیاد محتمل است، حتی امریکایی ها اگه بخواهند داخل معامله امرای طالبا شوند، در رابطه با مسابقات جیوپولیتیک در منطقه خواهد بود و در رابطه با این مسابقات تنها چیزی که طالب ها بسیار به سادگی میارن روی میز و امریکایی ها به شدت و ضرورت دارن اونی است که خب ما براتون تمام یوغورای را که جمع کردیم یا ازبکای را که جمع کردیم بسیار به سادگی میتونیم تربیه بکنیم این قرار پول بکنیم بعد از رامشون میکنیم به طرف چین یا به طرف اینو که یک چیز اگر ما در اخبار بشنیم هیچ وقت نمیه بسیار به صورت متوجه میشیم که خب همه طرف علاقمند از ایست و حمل از ایست. ولی اگر من دفعه تر میگم که بطور مثال اگر طالبا فردا اعلان بکنه یا امریکایی ها که ما طالبا را با خود به مریخ میبریم، همه گی پشت کله خود کم میخوریم، احتمال میگم خب در دنیا دیگه نفرها بسیار زیاد است، احتمال هم طالبا چانس از یکی کار بکنه. ولی امی خود خبر شما را متوجه
1: درست
0: چیزی میسازه که خب اساسا چرا تو خبر مطرح میکنیم یه دلیلی که میدونه باشه مثل گفتم استراتژیک میس کمیونیکیشن.
1: پس رحمانی صاحب شما میگین که در حقیقت طالبا و امریکا نمیتونن با هم کار کنن و شریک اقتصادی باشن جز از اینکه از مسئله استخبارات بشه.
0: میخوام بگم بسیار خوب میتونن کار بکنن، ولی یگانه ساحه که آخرین گزینه برای کار با هم برایشان هست اقتصاد است. به خاطر از این که امریکایی ها قرار می بود از نظر اقتصادی برای افغانستان خصوصا برای معادنش کار میکردن 20 سال تایم بسیار خوب در افغانستان داشتن، حضور داشتن، همه امکانات وجود داشت، تمام سیستم بانکی، همه چیزی که قرار بود لازم است بر چون یک چیز وجود داشت ایجاد کردن، انوز هم داخل نشدن. سوال ما این است که می نیسی یک آدمی که 4 روز مکتب رفته باشین کتاب خوانده، سوال میگین از خود که وقتی در او وقت نکردن و بهترین حکومت های در امریکا بود که به شدت علاقمند افغانستان بودن. حالا میاین با یک حکومت ایگه با مطرح میکنین که با متحدین استراتژیکش بعد از جنگ دوم جهانی وقت نمیگذاره، بر اروپا وقت نمیگذاره، بر ژاپن وقت نمیگذاره، همه گیر پشت پا داره است. بعد میان میلیاردها دلار بالای طالبا سرمایه‌گذاری میکنن به خاطر از اینکه در افغانستان کم چیز مهم است. میخوام یک نکته را بسیار کوتاه اشاره کنم. اگر شما برین به AI یا گوگل مراجعه بکنین، همو عناصر معدنی که ما حدس میزنیم که در افغانستان وجود داره و اینا بسیار مهم است، اگر برین توزیع اونا رو در کره زمین ببینید، به طور مثال لیتیوم، بیشترین لیتیوم دنیا در 3 کشور امریکای لاتین در پلی امریکا است. بیشترین مواد عناصر خاکی نادر و کمیاب در چین و در گرینلند است. ما نمیتونیم که بیشتر به سادگی از امون مسیر هم بیاییم به می استدلال که احتمال ما کنم چیز مهم داریم و احتمال در این مختمت رستیم.
1: درست درست، سپاسگزار. البته در افغانستان یک رسم است که بیا یک چیز هیچ نیست یا بسا کلان میشه، اینمی باعث خرابی شد. از مادن هم یک تصویر داده شده که بال شما واقعی فرزان تشریح کردین که خیلی هم واقعی بینانه نیست. ولی آقای فرزان، فرض بر این که امریکا با طالبا وارد یک معامله اقتصادی میشه، بی مادن، زیربنا، کشاورزی، هر چیزی که باشه، ولی آیا این چنین یک معامله میتونه که مردم افغانستان را در حاکمیت طالبانی از فقر و فلاکت نجات بده؟
2: من تصور نمیکنم. حالا اگر تجربه دست کم 5 سال گذشته را در نظر بگیریم و سرمایه‌گذارهای نسبتاً کلانی که در حوزه معادن و منابع طبیعی افغانستان اتفاق افتاد و هیچ تغییری در وضعیت زندگی مردم ایجاد نکرد، هر کشوری و هر شرکتی و هر کمپانی که وارد افغانستان شد، با توجه به این نظام سیاسی که فعلا ما در افغانستان داریم و چارچوب های به شدت غیر شفافی که در داخل افغانستان حاکم است، هر کشوری، هر سرمایه گذاری هایی که در داخل افغانستان اتفاق بیفته، او سرمایه گذاری ها سودی برای مردم افغانستان نداره، به خاطر که چیزی به نام مردم افغانستان در منتالیتی و در ذهنیت حاکمان افغانستان اصلا از اهمیت و جایگاه برخوردار نیست.
1: درست، یعنی شما میگین طالبا... اصلا قانون وجود نداره که بر اساس کدام قانون حتی می سرمایه گذاری صورت بگیره.
2: بله، قوانینی که فعلا طالبا رو مبنا قرار میده برای قراردادهای معادن در داخل افغانستان، قراردادهایی است که از دوران جمهوریت مانده. مثلا قانون هیدروکاربون ها در واقع بزرگترین چارچوب حقوقی و قانونی برای قراردادهای معادن افغانستان و منابع طبیعی افغانستان طراحی شده، ولی شما میبینید که با وجودی که طالبا او رو مبنا قرار میدن، ولی در هیچ قراردادی شما شاهد نیستین که طالبا این قانون را مبنا قرار داده باشه. واقعا تمام موادها و مواردی که در قانون آمده در یک تا قرارداد معادن طالبا شما او را در نظر نمیگیرید. بنابراین چیزی را که من تصور میکنم این است که ما در داخل افغانستان خصوصا در حوزه منابع طبیعی و معادن با خلای قانونی بسیار گسترده مواجه هستیم که طالبان تصور میکنن که ما نیاز به قانون نداریم، ما نیاز به چارچوبای حقوقی نداریم. ما یک تا امیرالمومنین داریم که اون امیرالمومنین ما هم قانون است، هم چارچوب است، هم همه چیز است، هر چی گونه همونطور است. متاسفانه چارچوبای حقوقی وجود نداره در افغانستان. هر سرمایه گذاری که صورت بگیرد به نتیجه است.
1: بله، پس واکنش مردم در رابطه به چنین یک پیشنهاد چی میتونه باشه؟ به ویژه مردمی که در مناطق زندگی میکنن که این معادن در اونجا واقع شده.
2: ممکن است حالا مردم با توجه به تجربه ای در ناکره که در 5 سال گذشته تجربه کردن، یک مقدار امیدوار شوند که ممکن است آمریکایی ها بیاید در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنه و این سرمایه گذاری ها نیازمند تضمین امنیتی است. ممکن است این سرمایه گذاری ها منجر به تغییر وضعیت امنیتی و تغییر وضعیت حقوق بشر در داخل افغانستان شد. ولی با تاسف که چنین چیز وجود نداره، چنین چیز اتفاق نمیفته، به خاطر که تمام عملکرد ما در جریان 5 سال گذشته برخلاف منافع عمومی افغانستان بوده. شما اصلا آمریکا رو فراموش کنید، یعنی چینی که از روز اول آمدن حاکمیت طالبان تا کنون رابطه دیپلماتیک بسیار گسترده داره با طالبان سفیر داره در بیجینگ و رابطه دیپلماتیک و گسترده‌ای بین دو تا کشور وجود داره. شما می‌بینید که حتی سرمایه‌گذاران چینایی از وضعیت فساد و ناکارآمدی و تنشی که در داخل افغانستان خصوصا در حوزه منابع طبیعی افغانستان وجود داره اصلا به ستو آمدن. مهمترین سرمایه گذاری خارجی که در حاکمیت طالبان اتفاق افتاد پروژه نفت آمودریا بود که با یک کمپانی چینی و افغانی صورت گرفته بود و در نهایت شما دیدیم که اینا آمدن مصاحبه کردن گفتن نگاه طالبا به سرمایه گذاری، نگاه طالبا به منابع طبیعی افغانستان مثل نگاه راهزنان است، انگار که اینا آمدن و فقط دنبال راهزنی است، دنبال چپاول است، دنبال غارت است. با این منتالیتی حتی دوستان منطقه طالبا و سوتا آمده و سرمایه گذاره های چین عملاً واقعا در خصوصا در حوزه منابع طبیعی افغانستان به بنبست رسیده.
1: بله.
2: حضور ایران ها میتونه این چالش جدی تر کنه. هندی ها این کار را نمی کنند. هندی ها علاقمند سرمایه گذاری هست به وجه در حوزه آهن حاجیگک، ولی بله. هیچ وقت هندی ها اون ریسک امنیتی را فعلا در داخل افغانستان انجام نمیده. به نظر
1: سپاسگزارم آقای فرسام. آقای رحمانی، این صحبت ها از مولای متقی بود. فراموش هم نکنیم که آقای متقی یک مولای به اصطلاح خوب چرب زبان است. از روز اولی که طالبان در حاکمیت آمد بعد های زیاد داد که پای زیاد زد، اما هیچی تا امروز دیدیم که شاو عملی نشد. حالا من میخوام میره بپرسم که آخر کار طالب با امریکا چی میشه؟ یا آخر بازی چی است؟ خب یک روز گروگان را بگیر، یکی را رها کو، یکی را در موردش به امریکا یا وعده بده و به تقلای ازی باشه که شاید امریکا روابطش با طالبان تغییر بکنه، سفارت باز شوه یا بینا را به رسمیت بشناسه. حالا بالاخره به کشاورزی رسیدن، به معدن رسیدن، به زیربنا رسیدن. از این بعد دیگه طالب چی به پیشکش کردن به امریکا داره که در نهایت این توجه امریکا را به خود جلب بکنه؟ حالا خب به این نتیجه رسیدیم که این معدن هم سود نداره.
0: ما فکر میکنم بسیار سوال جواب واقع بینانه و سوالی است که طالب ها دارن. تمام زحمات را که ملا عمر در وقت خود کشید به خاطر امی مسئله دارن یک پیدگه تکرار کرده میرن با شیوه مختلف و چانس از این که با ما این نتیجه و این درس برسن بین ها زیاد است. بازم برمیم بیمسه که طالب ها به زبان ساده حاضر نیستن دولت شود، دولت مشروع شوند. درست؟ به خاطر بر دولت مشروع شدن راه پیشریشان باز است، میگن علاقمندی نداریم. درست است؟ میگن خب اگه مشروعیت دنیا میز ما نمی، خلاص امیز جواب است. بنان او راه را خودشان نمیخواهند برن، راه را که اینا میخواهند برن راه است که ما یک نیروی اسلامگرای بنیادگرا و امرای می لونگیو به اصلاح کرتویزار می شکل دولت میسازه، دولت میرانه. خب ما در گذشته در هر سر دنیا ببینیم، در هر گوشه دنیا اینموتی یک چیز وقتی به قدرت میرسن، ما داعش در عراق و سوریه دیدیم، القاعده در اکثر در اوج قدرت هم در نهایت تبدیل میشن آخر کار داخل یک جنگ بسیار بنیادی امرای یکی از دولت ها میشن و به سرنگونی میانجامن. خود طالبان میره تجربه کردن. چانس از این که طالبا یک مسیر بسیار متفاوت ای بار حرکت بکنن اساسا صفر است. و در شروع وقت به حکومت آمدن ما شما پیرسر صحبت گفتیم در 3 سال آینده وقتی که آمد اگر اینا رفتن به مسیر دولت شدن احتمالا طالب ها ما یک طالب های متفاوت داریم، احتمالا یک چیز دیگه جور میشه. ولی ما در 5 سال دیدیم که عملا این کار نمیشه. درست؟ و خصوصا هر کسی که در قندار در قدرت است عملا میگه که خب این موقف ماست. درست؟ بنان یک چند چیز میخوایم کوتاه خلاصه بکنیم. یکی که امرای امریکایی ها احتمالا در بهترین حالت داخل یک رابطه استخباراتی برای جنگ های چریکی مثل دوران که امرای مجاهدین از مجاهدین که در کدام معامله بهتر امرای امریکایی ها کرده نمیتونن. اگر فرضاً امریکایی ها فردا بخواهن با ایران یک جنگ چریکی آغاز بکنن یا با آسیای میانه یا با چین یا با پاکستان احتمالا در او شریک میشن. ولی اگر بخوایم بریم به مسیر از این که اینا به یک فکری که مثلا ما این دولت میشیم مشروعیت پیدا میکنیم ولی بدون مشروعیت بین‌المللی میریم همه روابط اقتصادی ایجاد میکنیم، این تقریبا اونم کار است که شما چرب زبانی مطرح میتونه شبا مگم در عمل خوب گفتم هر کسی که دروز مکتب خونده باشه میفهمه ای را به وجود نمیانجا.
1: یعنی یک بار دیگه شما تاکید میکنین بله یک بار دیگه شما رحمانی صاحب تاکید میکنین که طالبان بین طالب بودن و یکی یک نظام قانون منشوند باید یک انتخاب بکنن، یعنی نمیتونن مثل بعض مردم افغانستان اون کالای را که خودشان هم میپوشنن را بر امریکا بپوشنن.
0: ببینین کاملا عالمی یک نفر پیشوری چشم از اینا در سوریه همی کار انجام داد، مثل از نمینا یک جنگجوی به اصطلاح شورشی بود از امو گریبان اینا از امو گریبان آمدن ولی تصادف رفت به حکومت، همی آدم کدام مسیر رفت؟ هنوز هم مشکل داره، هنوز هم مشکل داره که دنیا را قانع بسازه که امرای ما در داخل یک رابطه شه، ولی از طالبا که بی نهایت بهتر انجام داد، بسیار زیاد پیش رفت. اگر امو قدرام اینا انجام بدن ما می فکر میگیم میشه و امید بست که احتمال این به یک جای خواهد انجامید، ولی ما میخوایم یک نکته را برای اولین بار برای شما برای بیندا بگویم که حداقل معلوم شود که همی طالبا اساسا خودشان بالای همی افغانستان و همی مادن چه قاکم هستن. من زبان یکی از اعضای ارشد کابینیشن برتون میگم که در همی بدخشان سه دانه معدن طلا هست، دو تا ایزی به نهایت مهم هست و طلای ایزی.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: نیویورک تایمز در تحلیل درباره جنگ افغانستان نوشته است که پس از کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011 هدف آمریکا در این کشور به تدریج تغییر کرد. نویسنده این مطلب نوشته که واشنگتن پس از سال 2011 دیگر چشم انداز روشن برای شکست طالبان نداشت. هدف آمریکا به تدریج از پیروزی در جنگ به جلوگیری از فروپاشی حکومت افغانستان، کاهش تلفات و عقب انداختن شکست تغییر کرد. نویسنده نیویورک تایمز در پنجمین سالگرد پایان جنگ افغانستان نوشته است که کشته شدن اسامه بن لادن در ماه می 2011 بهترین فرصت برای خروج آمریکا از افغانستان بود. طرحهای عملیات 11 سپتامبر کشته شده بود و یک دهه عملیات آمریکا القاعده را به شدت تضعیف کرده بود. در همان زمان نیز روشن شده بود که از میان بردن طالبان بسیار دشوار است.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: صدای شما،
12: صدای شما،
13: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخت و سو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غگ.
3: رادیو افغانستان انترنیشنل.
8: رویدادهای جهان.
12: ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات متحده عربی هدف حمله پهپادی قرار داده است. همزمان وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیه گفت که نیروهای هوایی این کشور با یک پهپاد که از سمت ایران وارد آب‌های سرزمینی امارات شده بود مقابله کرده است. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای ایرانی با ده پهپاد انهدامی محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات هدف قرار دادند. در این بیانیه آمده که این عملیات در پاسخ به حملات آمریکا انجام شده است. ارتش جمهوری اسلامی پایگاه المنهاد را از مراکز اصلی پشتیبانی و جابجایی هوایی نیروهای خارجی در منطقه دانسته و بر تداوم این گونه اقدامات طرف کامل تهدیدها تاکید کرده است. در همین حال وزارت خارجه امارات متحده عربی دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که حق کامل و مشروع خود برای پاسخ به حملات پهپادی اخیر جمهوری اسلامی را مطابق حقوق بین الملل محفوظ می‌داند. امارات متحده عربی در این بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت، امنیت و ثبات این کشور و تهدید مستقیم علیه امنیت شهروندانش خواند. وزارت خارجه امارات متحده تأکید کرد این حملات تجاوزکارانه، تشدید تنش خطرناک، اقدام مردود و تهدید مستقیم علیه امنیت، ثبات و تمامیت ارضی این کشور است و با اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد. این وزارتخانه همچنان بر ضرورت توقف فوری این حملات تجاوزکارانه و پایبندی کامل به توقف همه اقدامات خصمانه تأکید کرد. امارات متحده عربی در پایان جمهوری اسلامی را مسئول کامل این حملات و پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه اردن دوشنبه در بیانیه حمله پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. وزارت خارجه اردن این حمله را نقض آشکار حاکمیت امارات و تهدید علیه امنیت، ثبات و امنیت سرزمین‌های این کشور دانست و آن را تشدید تنش خطرناک و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد خواند. وزارت خارجه اردن همچنان در این بیانیه بر همبستگی مطلق این کشور با امارات متحده عربی تاکید کرد و نوشت اردن در تمامی اقداماتی که امارات برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود و امنیت شهروندان و ساکنانش انجام می‌دهد در کنار این کشور خواهد بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران دوشنبه به نقل از یک منبع نظامی نوشت اظهارات آمریکایی‌ها درباره تلاش برای جلوگیری از مانریزی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خیال بافی و داستان پردازی است و درگیری شامگاه یکشنبه ارتباطی با مانریزی نداشته. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران به نقل از این منبع افزود آمریکایی‌ها قصد داشتند مانع تنبیه شناورهای متخلف شوند، اما در این کار ناکام ماندند و هم شناورهای متخلف تنبیه شدند و هم پایگاه‌های آمریکا در منطقه مورد اصابت پرتاب قرار گرفت. این منبع نظامی همچنان به تسنیم گفت آمریکایی‌ها از یک سو می‌گویند که همه ماین‌ها را خنثی کردند و از طرف دیگر مدعی شدند که دیشب مانع ماین‌ریزی جدید شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی را نمیتون به سلاح هسته‌ای مجهز کرد و افسود ایران هرگز به چنین سلاحی دست نخواهد یافت. او گفت اگر جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده میکرد و اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه با خطر جدی روبرو میشدند. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و کویت گفت از گسترش حملات تهران به این کشورها شگفت زده شده است و گفته او این حملات باعث شده جمهوری اسلامی حمایت کشورهای منطقه را از دست بدهد. ترامپ همچنان گفت آمریکا ماین‌های موجود در مسیر کشتیرانی را پاکسازی کرده و اکنون کنترل کامل یا تقریبا کامل را در اختیار دارد. او پیش بینی کرد پس از پایان جنگ بهای نفت و بنزین به شدت کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از گفتگو از کشورهایی که به گفته او در تامین امنیتشان نقش دارد انتقاد کرد. ترامپ کره جنوبی را نمونه آورد و گفت سئول درخواست آمریکا برای مشارکت در اقدامات مرتبط با جمهوری اسلامی را نپذیرفته و واشنگتن این موضوع را در روابط آینده خود در نظر خواهد گرفت. یک مقام آمریکایی روز یکشنبه گفت که نیروهای ایالات متحده دو سامانه پرتاب راکت ایران را در جزیره لارک در خلیج فارس هدف قرار دادند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده است که در این حمله شماری از سربازان و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. این مقام آمریکایی گفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آمادگی برای پرتابه راکت‌های حامل این ماین‌های دریایی و داخل تنگه هرمز مشاهده شده بودند. در همین حال سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نوشت که برخی منابع از شلیک موشک از مناطق مرزی ایران به سمت اهداف نامعلوم خبر دادند. وزارت دفاع ازبکستان با نشر ویدیویی از پرواز جنگنده‌های جدید در حریم هوایی این کشور، ورود رسمی جنگنده‌های چند منظوره و پیشرفته ساخت چین به نیروی هوایی خود را تایید کرد. این جنگنده‌ها که از نوع G-10C هستند، گشت‌زنی برای حفاظت از مرزهای هوایی ازبکستان را آغاز کردند. تصاویر این جنگنده‌ها برای نخستین بار در جریان مراسم رسمی و 35مین سالگرد استقلال ازبکستان و نمایش درآمد. طبق اطلاعات منتشر شده، تاشکند قراردادی برای خرید بیش از 20 فروند از این نوع جنگنده با چین امضا کرده و در نخستین مرحله دست کم 6 فروند آن را تحویل گرفته است. گزارش‌های غیر رسمی حاکی از آن است که نخستین محموله این جنگنده‌ها در پایگاه هوایی قارشی خان‌آباد مستقر شدند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که نخستین نشست کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی پاکستان، ترکیه و عربستان روز دوشنبه در استانبول برگزار می شود. این کمیته بر اساس توافق دفاعی مشترک مکه تشکیل شده که پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در 16 اسد امسال امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه گفت که اسحاق دار وزیر خارجه، خواجه محمد آصف وزیر دفاع و آسم منیر فرمانده ارتش این کشور در نشست استانبول شرکت خواهند کرد. وزیران خارجه و دفاع و فرماندهان ارشد نظامی ترکیه و عربستان سعودی نیز در این نشست حضور خواهند داشت. یک منبع در وزارت خارجه ترکیه نیز بر رویترز گفت که مسائل امنیتی بین المللی در دستور کار نشست قرار دارد. با گفته این منبع، مقام های سه کشور درباره تقویت توانایی های دفاعی، افزایش هماهنگی میان نیروهای مسلح و گسترش همکاری در صنایع دفاعی از جمله تولید و توسعه مشترک تجهیزات نظامی گفتگو خواهند کرد. ناسا روز یکشنبه تلسکوپ نانسی گریس رومن را با موفقیت از مرکز فضایی کندی در فلوریدا به فضا پرتاب کرد. این تلسکوپ قدرتمند جدید قرار است در سال آینده به بررسی ماده تاریک، انرژی تاریک، سیاه‌چاله‌ها و هزاران سیاره بیرون از منظومه شمسی بپردازد. با گزارش سرویس انگلیسی BBC، رومن با موشک فالکون‌های شرکت اسپیس‌ایکس به فضا فرستاده شد و حدود 30 دقیقه پس از پرتاب از موشک جدا شد. این تلسکوپ اکنون در سفر حدود 100 روزه با سوی نقطه در فاصله نزدیک به 1.6 میلیون کیلومتری زمین در حرکت است. این نقطه با دلیل فاصله زیاد از زمین و ماه محیط مناسب برای فعالیت دوربین‌های حساس مادون سرخ فراهم می‌کند. دانشمندان می‌گویند گرمای زمین و ماه می‌تواند بر تصویربرداری فروسرخ اثر بگذارد. به همین دلیل بسیاری از تلسکوپ‌های جدید در فاصله دور از زمین فعالیت می‌کنند. شمار جانباختگان از سیل نپال و تبت به 919 نفر و تعداد مفقود شدگان به 4793 نفر رسید. در نپال 267 مجروح ثبت شد و بیش از 10000 نفر نجات یافتند. اسوسییتد پرس دوشنبه 9 سنبله بر اساس تازه‌ترین آمار نهاد مدیریت بحران نپال گزارش داد جانباختن 903 نفر در این کشور تایید شده و 4247 نفر از جمله 592 تبع خارجی همچنان مفقود هستند. مقام‌های چینی نیز تا 8 سنبله مرگ 16 نفر و مفقود شدن 546 نفر را در شهرستان گیرونگ در تبت تایید کردند. به این ترتیب مجموع قربانیان در دو سوی مرز به دست کم 919 نفر و شمار مفقود شدگان به 4793 نفر رسیده است. افزایش آمار پس از دریافت فهرست‌های تازه از مناطق دورافتاده و طرح‌های برقابی ثبت شد. 7 سنبله شمار جان باختگان 633 3 نفر و مفقودان 2980 نفر اعلام شده بود. در میان مفقودان تبت 261 تبعی خارجی از 23 کشورند و بیش از 100 نفر آنان نپالی هستند. در نپال هم نام 127 شهروند این کشور که همراه گردشگران خارجی سفر می‌کردند در فهرست مفقود شدگان قرار دارند. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران دوشنبه نوی سنبلا در گفتگو با خبرگزاری دفاع پرس اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه حضور آمریکایی ها را در منطقه نخواهد داد و مصمم است آمریکایی ها را از منطقه غرب آسیا اخراج کند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت پاسخ ما بر رئیس جمهور و سران آمریکا این است که مگر در خواب ببینند که تنگه هرمز جزء قلمرو آنها محسوب شود. شکارچی افزود ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز واهی و بر اساس خیالات و آرزو است و میتواند برای فشار روانی بر جامعه ما مطرح شود. او همچنان گفت دشمنان به دنبال آن هستند تا آنچه را که در جنگ سخت با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به دست نیاوردند و شکل دیگری کسب کنند. وزارت خارجه کویت دوشنبه نوی سنبلا در بیانیه نوشت حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اردن را به شدت محکوم می‌کند. این وزارتخانه این حملات را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی اردن و تهدیدی علیه امنیت ملی و ثبات منطقه دانست. وزارت خارجه کویت بار دیگر بر همبستگی کامل این کشور با اردن و ایستادن در کنار آن تاکید کرد و حمایت خود را از تمام اقداماتی که اردن برای حفظ حاکمیت و حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی خود انجام دهد اعلام کرد.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خود، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
13: صدای شما تاسو صدای شما تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل راژیو تا راو لگی 00 و 111 شل اتیا افغانستان انترنشنل راژیو و هر گود که ستاسو غد.
15: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
16: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
17: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
17: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
18: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سهر آهنگ نمی بود.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها: تقابل و تهدیدهای تازه آمریکا و ایران، ترامپ هشدار داد که ضربه سخت به جمهوری اسلامی میزند. بسن در نشست گروه 20 گفت به حکومت جمهوری اسلامی ایران پایان خواهند داد. برگزاری نشست شانگهای در بشکک، طالبان برای پنجمین سال پی در پی دعوت نشدند. و افزایش نگرانی مهاجران از صعود راستگرایان در آلمان، مهاجران افغان نگران تغییرات فضای سیاسی بر زندگی خود هستند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات تازه خود به جمهوری اسلامی هشدار داد. دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفت که در واکنش به حملات موشکی شام یکشنبه سپاه پاسداران، ضربه سخت به ایران خواهد زد. ترامپ همچنین گفت که جمهوری اسلامی به شدت در تلاش است که مذاکره کند. اسوی هم اتحادیه اروپا اعلام کرده که در هماهنگی با آمریکا، گروه 7 و دیگر شرکای بین المللی فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. این اتحادیه در بیانیه خواستار محدود شدن برنامه هسته‌ای و موشکی تهران شد. در این بیانیه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در منطقه و اروپا را متوقف کند. همکارم مریم رحمتی برای جزئیات بیشتر این خبرها از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراه شده. مریم، آخرین این تحولات چی است؟ از خودت مشنویم.
1: خب نازی، همونطور که اشاره کردی، به نظر می رسد که یک بار دیگر تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در حال بالا گرفتن هست، چنانچه که ما در روز گذشته هم شاهد تبادل آتش میان دو کشور بودیم. از یک طرف ایالات متحده آمریکا جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار داد و از طرف دیگر هم جمهوری اسلامی پاسخ این حملات را با حملات موشکی به سمت پایگاه‌های آمریکایی در اردن داد. با اینکه ایالات متحده آمریکا گفته که هیچ خسارتی بر پایگاه‌های آمریکایی در اردن وارد نشده و همه موشک‌های جمهوری اسلامی هم رهگیری شدند به جز یک موشک که او هم گفته شده بود که خطری را در پی نداشته و به همین دلیل رهگیری نشده. همزمان حملات پهپادی هم به امارات متحده عربی انجام شده که این هم نگرانی‌های زیادی را دوباره در سطح منطقه ایجاد کرده. کشورهای حاشیه خلیج فارس مخصوصا بسیار نگران هستند از اینکه دوباره بر اساس حملاتی که در واقع دو طرف دارن بین هم دیگر انجام میدن، دوباره بخواهد جمهوری اسلامی که حملاتی را به کشورهای منطقه انجام بده. میدونیم که ساعتی قبل دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت آنجا دوباره تهدید کرد که پاسخ حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی در اردن در راه است و گفت پاسخ سختی را به این حملات جمهوری اسلامی خواهد داد. به هر حال به نظر می‌رسه که دوباره طرفین میخواهند که وارد یک چرخه درگیری دوباره بشن، اما کارشناسان همزمان دارن در واقع میگویند که این حملات امکان داره که دوباره اثر گرفته بشه و آنقدر جدی نخواهد بود. احتمالاً چند روزی با هم تبادل آتش خواهند کرد ولی دوباره وضعیت آرام خواهد شد. در حال حاضر میدونیم که در ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور کشور گفته که خواهان مذاکرات با جمهوری اسلامی نیست، چرا که دونالد ترامپ فکر میکنه که جمهوری اسلامی در این مذاکرات جدی نبوده و به همین دلیل هست که بر سر میز رفتن، بر سر میز نشستن با مقامات جمهوری اسلامی که جدی نیستن برای دونالد ترامپ در حال حاضر اولویت نداره. ولی همزمان دونالد ترامپ امروز دوباره تاکید میکنه که جمهوری اسلامی در واقع خواهان اثرگیری مذاکرات و یک توافقی هست با ایالات متحده آمریکا. ما در ماه‌های گذشته، در هفته‌های و روزهای گذشته بارها و بارها رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شنیدیم که میگوید که مقامات جمهوری اسلامی خواهان مذاکره هستند، ولی آنچه که مشخص شده این هست که جمهوری اسلامی در حال حاضر به دنبال توافقی نیست با ایالات متحده آمریکا و به نظر میرسه که میخواهد که در حملاتی که در تنگه هرمز و حوالی اون منطقه انجام میده میخواهد که قیمت نفت را افزایش بده، قیمت نفتی که میدانه برای ایالات متحده آمریکا و همچنین کشورهای جهانی مهم است. از یک طرف ایالات متحده آمریکا در حال حاضر نمیخواهد توافق

0: در آغاز این نشست اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا با اشاره به کمبود سوخت و صف‌های طولانی بنزین در ایران گفت. رهبران ایران بابت بحران اقتصادی شدید دچار شوک شدند. بسنت تأکید کرد این گروه با همبستگی به حکومت جمهوری اسلامی پایان خواهد داد. بسنت همچنین افزوده هدف ایجاد شرایط است که البته هدف ایجاد شرایط است که تهران را پای میز مذاکره بیاورد.
1: اونا به اعمال فشار ادامه خواهند داد و ما در اینجا گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم و فکر میکنم این امر میتونه ظرف چند هفته یا چند ماه اتفاق بیفته و نیازی نیست که اقتصاد فرو بپاشه. ما فقط باید کاری کنیم که این رژیم سر عقل بیاد.
0: همراه میشویم با همکارم عارف یعقوبی که این نشست را دنبال کرده از واشنگتن با ما همراه شده. عارف، خب نشست گروه 20 امروز در کارولینای شمالی برگزار شده، خب در این نشست چی گذاشتن؟
2: خب هدف اصلی امریکا این است تا فشارهای اقتصادی بیشتر روی جمهوری اسلامی وارد شود و در نهایت وادار به مذاکره و گفتگو با امریکا شود. این در بیانیه اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا هم مطرح شد و نکته مهمی دیگری که در بیانیه او بود این است که حالا اتحادیه اروپا هم در کنار امریکا همگام و همنواست تا گزینه‌های مختلف، راه‌های متفاوت جستجو شود، تمرین شود و عملی شود تا جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در تنگنا قرار بگیرد. آقای بسنت اشاره کرد این که نتایج این فشارهای اقتصادی هم حالا دیده میشه و جامعه ایران هم واکنش نشان داده. به عنوان مثال به صف‌های طولانی پمپ بنزین ها یا ایستگاه های تل اشاره کرد و این را هم نتیجه اون فشارهای سیستماتیک و پیوسته اقتصادی دانست که آمریکایی ها در هفته های گذشته شدت بخشیده. بعد از روزی که دیده اعلام شد یا روز آغاز عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی یا طرد و یا به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی، همکاری و همنوایی اتحادیه اروپا از این جهت مهم هست که به صورت دست جمعی و کلکتیفلی به قول خودشان جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادی قرار بگیره و این نتیجه بخش باشه. البته زمان مشخصی هم برایش تعیین نکرد که یک هفته یا دو هفته، و حتی این را در یک بازه زمانی طولانی تر گفت شاید عملی شود تا نتیجه مطلوب به دست بیاید. برخی ها اینجا اشاره کردند که ممکن هدف واشنگتن این باشد تا حتی رسیدن به انتخابات میان دوره این فشارهای اقتصادی ادامه پیدا کنه که شامل مثلا تحریم بسیار سخت علیه سازمان ها، نهادها و افرادی است که به نحو با جمهوری اسلامی همکار است و وادار کردن کشورها و سازمان هایی است که در گذشته ها به نحو با جمهوری اسلامی داده گرفت های اقتصادی داشته. برخی کارشناسان در رسانه ها این را بیان کرده که اگر این فشار اقتصادی دوام بیاره ممکن حتی برخی کشورهایی که تا به حال همکار آمریکا نبوده مثل چین یا روسیه اینها هم نواشه، و خصوصا چین که خب بعد از بلاکت یا محاصره دریایی در تنگه هرمز بسیار آسیب دیده و فشارهای اقتصادی را احساس کرده از این بابت، و امیدواری این است که حتی چین موضع خود را تغییر بده و از حمایت از جمهوری اسلامی دست برداره، در گروه یا در کمپ کشورهای قرار بگیره که جمهوری اسلامی را وادار کنه تا به میز مذاکره بشینه و انعطاف پذیری نشان بده. در این حال البته فشارهای نظامی، زد و خوردهای نظامی هم همونطور که در گزارش همکار ما دیدیم جریان داره و آقای ترامپ هم هشدار داده که ممکن انتقام بگیره، اما روی هم رفته در یک تصویر کلانتر برداشت ها این است که در شرایط فعلی واشنگتن متمرکز به فشارهای اقتصادی است تا مثلا آغاز یک عملیاتی وسیع گسترده نظامی. در این حال جمهوری اسلامی هم در پاسخ به این فشارها گفته که موضع خود را تغییر نخواهد داد و حتی از کشورها و سازمانهایی که تا به حال داد و گرفت‌های تجاری با جمهوری اسلامی داشته از اونها هم خواسته که طبق روال همیشگی به این داد و گرفت‌های اقتصادی ادامه بده. اما هنوز معلوم نیست که آیا این فشار اقتصادی که از آغاز اون عملیات وسیع و گسترده یا دیده آغاز شد در نهایت جمهوری اسلامی را وادار میکنه به پای مذاکره بیاید یا اینکه بعد از انتخابات میان دوره‌ای مثلا بر اساس برخ

0: گمان زنی ها ممکن زد و خورد های نظامی بیشتر از چیزی شود که ما حالا در هفته های گذشته یا در حتی در ماه های گذشته دیدیم.
1: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از این که جزئیات بیشتر این نشست را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهداف است که این کشور باید به آن دست یابد. نتانیاهو تاکید کرد شکست این حکومت ممکن است و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده است. در واکنش به این اظهارات عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بنیامین نتانیاهو به زبان عبری آشکارا از فریب آمریکا برای جنگ با ایران سخن میگوید. اشکان صفایی گزارش میدهد.
2: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی راستگرای کانال 14 این کشور گفت که اصلی ترین مأموریتی که الان برای او باقی مانده ساقط کردن یا به گفته او اگر بخوایم بگیم برچیدن نهایی جمهوری اسلامی در ایران هست. به گفته نتانیاهو اگر که جمهوری اسلامی ساقط بشه اون وقت راه برای نابودی گروه های نیابتی اون مانند حماس و حزب الله هم هموار میشه. بنیامین نتانیاهو گفت که جمهوری اسلامی در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه ضربات بسیار سنگین نظامی و راهبردی بهش وارد شده، اما به گفته نخست وزیر اسرائیل تهران همچنان از تلاش‌های خودش برای ساخت سلاح اتمی به طور کامل دست بر نداشته. بنیامین نتانیاهو تأکید کرد که حالا تا هر زمانی که همین نظام هم در ایران روی کار باشه تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح اتمی خط قرمز اسرائیل هست و اسرائیل به رهبری او هر کاری میکنه که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا نکنه. او همچنین اشاره هم داشت به جنگ 12 روزه سال گذشته، گفت ما در اون زمان مستقل جنگ رو آغاز کردیم و ایالات متحده سپس به اون پیوست، موضوعی که باید گفت با واکنش عباس عراقچی روبرو شد که نتانیاهو رو متهم کرد که در عبری یک چیز میگه و بعد در انگلیسی میره و میگه که رهبری جنگ رو ایالات متحده و دونالد ترامپ بر عهده داشتن. این تاکتیکی است که جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش در یک سال گذشته سعی کردن در پیش بگیرن، تفرقه انداختن بین اسرائیل و ایالات متحده. اما باید گفت که در هر صورت صحبتی که نتانیاهو در این مصاحبه کرد به زبان عبری که البته به انگلیسی هم ترجمه شده بیشتر یک موضوع انتخاباتی بود، این که بگه این من هستم که در برابر جمهوری اسلامی مقتدر ایستادم.
1: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های ارشد ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امروز در استانبول نخستین نشست کمیته مشترک پیمان دفاع مشترک مکه را برگزار کردند. وزیران خارجه، دفاع و مقام های ارتش سه کشور در این نشست درباره تقویت بازدارندگی، افزایش هماهنگی و گسترش همکاری صنایع دفاعی و تولید مشترک تجهیزات نظامی گفتگو کردند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته انقره در حال تدوین نقشه راه برای پیوستن کشورهای دیگر به این پیمان دفاعی است. هزاران خانواده در نوار غزه همچنان در جستجوی عزیزان خود هستند. بر اساس گزارش‌ها هزاران فلسطینی مفقود شدند که حدود 200 تن آنان کودکند. خانواده ها میگویند ماهاست از سرنوشت بستگانشان اطلاعی ندارند. فعالان حقوق بشر نیز هشدار دادند که ویرانی گسترده و محدودیت های میدانی روند جستجو را دشوارتر کرده و فشار روانی سنگین بر خانواده ها وارد کرده است. بشکک این روزها میزبان برخی از تاثیرگذارترین رهبران جهان است، جایی که سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای بررسی پرونده‌های مهم امنیتی، اقتصادی و سیاسی منطقه گرد هم می‌آیند. جنگ اوکراین، تحولات خاورمیانه و احتمالاً وضعیت افغانستان محور گفتگوهای رهبران در این نشست خواهد بود. اسما سرگند در مورد گزارش می‌دهد.
3: از پوتین تا شی جین پینگ و از مودی تا پزشکیان، رهبران قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای در بشکک گرد هم آمدند تا درباره مهمترین چالش‌های امنیتی و اقتصادی منطقه گفتگو کنند. نشست دو روزه سران سازمان همکاری شانگهای در بشکک، پایتخت قرقیزستان آغاز شده است. این گرد همایی همزمان با 25مین سالگرد تأسیس این سازمان برگزار می‌شود. در کنار نشست اصلی، دیدارهای دو جانبه رهبران نیز در جریان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از چهره‌های برجسته حاضر در این گرد همایی است و انتظار می‌رود با شماره از رهبران شرکت کننده دیدار و گفتگو کند. نریندرا مودی نخست وزیر هند نیز در حاشیه نشست با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دیدار و گفتگو کرده است. با گزارش رسانه‌های هندی، این نخستین دیدار مودی و پزشکیان در دو سال گذشته است. امنیت منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی، تجارت، انرژی، ترانزیت و اتصال منطقه‌ای از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست عنوان شده است. در کنار مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، تهدیدهای منطقه‌ای، تحولات خاورمیانه و جنگ اوکراین، احتمال دارد رهبران کشورهای عضو درباره تحولات افغانستان و نگرانی‌های امنیتی ناشی از فعالیت گروه‌های تندرو در این کشور نیز گفتگو کنند. دور از انتظار نیست. پاکستان به عنوان کشوری که اخیراً درگیر تنش‌های جدی با طالبان بوده، با طرح نگرانی‌های خود، مسئله افغانستان را به یکی از مهمترین بحث‌های این نشست تبدیل کند. انتظار می‌رود نتیجه این نشست در قالب اعلامیه بشکک منتشر شود. سندی که می‌تواند جهت‌گیری آینده همکاری‌های سیاسی و اقتصادی اعضای این سازمان را ترسیم کند. اسما سرگند، لندن.
4: در یک خبر دیگر، در یکی از مرگبارترین حوادث دریایی روزهای اخیر، واژگونی و غرق شدن یک کشتی مسافربری در سواحل شمال قبرس، دست کم 8 کشته و 18 مفقود بر جا گذاشتند. عملیات گسترده جستجو برای یافتن مفقود شدگان همچنان ادامه دارد. این در حال است که تحقیقات درباره علت این حادثه نیز آغاز شده است.
5: در شمال قبرس عملیات جستجو و نجات گسترده در پی غرق شدن یک کشتی مسافربری فلوجت همچنان ادامه دارد. تا این لحظه دست کم 8 نفر در این حادثه جان باختند و 18 نفر دیگر مفقود هستند. از مجموعه 276 سرنشین این کشتی تا کنون 241 نفر نجات یافتند و امکان تغییر در آمار و ارقام این حادثه همچنان وجود دارد. این کشتی روز یک شنبه در مسیر بندر گرینه در شمال قبرس به سمت تاشوجو در جنوب ترکیه پس از ورود آب به داخل شناور واژگون و سپس غرق شد. مقام ها میگویند که لاشه کشتی در عمق بیش از 500 متری دریا قرار گرفته و همین موضوع هم عملیات جستجو و نجات را به شدت دشوار کرده. ترکیه برای کمک به نیروهای قبرس ترکنشین هواپیما، پهپاد، بالگرد و نیروهای گارد ساحلی خودش را اعزام کرده و همکنون عملیات جستجو و نجات همچنان با قوت خودش ادامه دارد. در همین حال تحقیقات درباره علت چگونگی این حادثه آغاز شده. ناخدای کشتی و همینطور 7 نفر از خدمه ها بازداشتند و در تازه ترین تحول هم یک کارمند شرکت بهره بردار به دادگاه در این پیوند انتقال یافته. علت دقیق غرق شدن این کشتی هنوز مشخص نیست، اما مقام های قبرس ترکنشین وعده دادند که هر گونه قصور یا سهرنگاری احتمالی را به گونه کامل در واقع بررسی خواهند کرد و در شمال قبرس 3 روز عزای عمومی اعلام شده.
4: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. ناو هواپیمابر ابراهام لینکن با 2 کشتی جنگی دیگر روز چهارشنبه در بندر لیم چابانگ توقف خواهد کرد تا نزدیک به 5000 سرباز و تفنگدار دریایی آمریکایی که 200 روز را روی آب بودند استراحت کنند. مقامات محلی امیدوارند حضور این سربازان بر رشد اقتصاد محلی کمک کند. پلیس نظارت بر بخش‌های گردشگری این شهر را تجدید کرده است. شرکت آلمانی کوانتوم سیستمز سازنده پهپادهای شناسایی و جنگی با حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA به بازار ایالات متحده رسیده است. این در حال است که برلین تلاش میکند وابستگی نظامی خود را به واشنگتن کاهش دهد. کارشناسان میگویند بازسازی ارتش آلمان بدون تکنولوژی آمریکایی ناممکن است. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که نفت حاصل از توافق اخیر با ونزوئلا برای بازسازی ذخایر استراتژیک نفت این کشور استفاده خواهد شد. دونالد ترامپ روند انتقال این نفت به زودی آغاز می شود. اما کارشناسان میگن احیای صنعت نفت ونزوئلا به سرمایه گذاری و بازسازی زیرساخت ها نیاز دارد. همزمان با افزایش حمایت از جریان‌های راستگرا در آلمان، نگرانی در میان شمار از مهاجران درباره آینده‌شان بیشتر شده است. برخی می‌گویند نگران امنیت و ادامه زندگی خود هستند و حتی احتمال ترک محل زندگیشان را بررسی می‌کنند. این نگرانی‌ها در میان مهاجران افغان نیز مطرح است. جامعه‌ای که طی سال‌های گذشته شمار زیاد از اعضای آن در آلمان ساکن شده‌اند. صدف امیری در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
6: افزایش محبوبیت حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان یا AFD نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان جامعه مهاجران مقیمین کشور به ویژه پناهجویان افغان ایجاد کرده است. شمار زیاد از مهاجران می‌گویند که صعود این جریان راستگرا می‌تواند امنیت، ثبات اجتماعی و آینده کاری آنان را در آلمان با چالش‌های جدی مواجه کند. این نگرانی ها در شرایط مطرح می شود که فضای سیاسی آلمان تحت تأثیر انتخابات محلی و سراسری قرار دارد و بحث اخراج مهاجران فاقد مدرک نیز شدت گرفته است. بر اساس اظهارات کارفرمایان و فعالان مدنی در آلمان، این کشور در حال حاضر با کمبود شدید نیروی کار جوان و متخصص روبرو است و مهاجران می توانند این خلای بزرگ اقتصادی را پر کنند. با این حال صاحبان مشاغل هشدار می‌دهند که افزایش رفتارهای خصمانه و ایجاد فضای ناامنی برای پناهجویان انگیزه کار و ماندن را از نیروی کار ماهر می‌گیرد و آنان را مجبور به ترک آلمان می‌کند.
7: به نظر من این ایالت در پیدا کردن نیروی جوان و متخصص با مشکل جدی روبروست. بسیاری از مردم اینجا را ترک می کنند و بسیاری از جوانانی که مکتب را تمام می کنند شرایط لازم را برای کار ندارند. افراد دارای تحصیلات و مهارت با پیشینه مهاجرت می توانند این کمبود را به خوبی جبران کنند.
6: از سوی دیگر، فعالان جامعه مهاجران در آلمان تلاش می‌کنند با تشویق مهاجران به مشارکت سیاسی و حضور در صندوق‌های رأی بر تصمیم‌گیری‌های آینده تأثیر بگذارند. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، صدها هزار شهروند افغان به آلمان پناه بردند که بخش بزرگ از آنان اسناد پناهندگی دریافت کردند. با این حال، شمار قابل توجهی از پناهجویان افغان همچنان با مشکلات جدی اقامتی دست و پنجه نرم می کنند و با خطر اخراج از سوی دولت آلمان روبرو هستند.
8: تا حالا شرایط خوب بوده است. هنوز منتظریم ببینیم که آیا حزب AFD به قدرت میرسد یا نه. بعد از آن تصمیم میگیریم. اگر دیدیم ماندن اینجا دیگر ارزشش را ندارد، وسایلمان را جمع میکنیم و به جای دیگر میرویم. در غیر آن به زندگی خود در همین جا ادامه میدهیم.
6: کارشناسان امور مهاجرت تاکید میکنند که چالش اصلی مهاجران تنها نتیجه انتخابات نیست، بلکه تغییر تدریجی فضای اجتماعی و سیاسی آلمان و سمت راستگرایی است که میتواند فرصت‌های شغلی و همگرایی اجتماعی آنان را در سال‌های آینده به شدت محدود کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
4: و در اخیر همین که کارناوال ناتینگ هیل، بزرگترین جشن خیابانی اروپا در غرب لندن آغاز شده، بیش از 1000 پلیس مأمور تأمین امنیت این مراسم هستند. برخی از این تصاویر را با هم می‌بینیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: شمار از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که ادامه بسته ماندن گذرگاه‌های افغانستان و پاکستان تجارت، کشاورزی، مرغداری و صادرات پاکستان را متضرر و شمار زیادی از مردم دو طرف مرز را از کار محروم کرده است. روزنامه دان روز دوشنبه گزارش داد که بسته بودن گذرگاه‌های تورخم و چمن تا 10 تا 11 ماه گذشته بازرگانان را زیر فشار شدید مالی و روانی قرار داده است. ضیاءالحق سرحدی، معاون اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان، میگوید که پاکستان سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار کالا به افغانستان صادر میکرد. با گفته او، بازرگانان پاکستانی در 10 ماه گذشته نزدیک به 1 میلیارد دلار از این بخش زیان کرده اند.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز سرشناس افغانستان، ریاست هیئت داوران 30مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زن، زندگی، آزادی را به عهده گرفته است. این جشنواره با الهام از جنبش زنان ایران و با هدف مقابله با سانسور و بازتاب روایت‌های مقاومت و آزادی برگزار می‌شود. 30مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زن، زندگی، آزادی قرار است از 16 تا 21 سپتامبر 2026 در شهر برزبین استرالیا و چندین نقطه دیگر در اروپا و آمریکای شمالی برگزار شود. بر بنیاد اعلام رسمی این جشنواره، عتیق رحیمی به عنوان رئیس هیئت داوران بین‌المللی معرفی شده است. رئیس هیئت داوران این جشنواره عتیق رحیمی، زاده افغانستان و از چهره‌های برجسته ادبیات و هنر سینمای معاصر افغانستان است.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.